0: og stjórnmálafræðingur með meistaragráði í viðskiptafræði. En hann starfar sem gæða og öryggisstjóri hjá Vélsmiði Orms og Víglundar. Sæll Sigurbjörn og velkominn að Skáborunni.
1: Takk fyrir Kristján, takk fyrir að bjóða mér enn og ný.
0: Gaman að fá því sem maður segir nú yfirlega, maður alltaf með einhverja sem maður þekkir vel úr skákinni í þáttunum, já, eða svona yfirleitt.
1: Já, já. Þetta ekkert grín að finna viðmælenda í hverju viku, get ég mynda mér.
0: Stundum getur verið erfið, sko, að settaklega yfir sömatíman, þegar fólk er komið í frí og allir með hugaðan við kostningarnar.
1: Er einhver að hugsa um þær?
0: Ég veit ekki, þetta er ekki allir að hérna hugsa um þær.
1: Kannski, hvað veit maður?
0: En ég segi sko velkomin að skáparinu, þáttur hann heitir við skáborðið. Ná, við ætlum í dag að gera tilraun eins og margir hafa nokkuð sér reynt að við ætlum að reyna að bera saman og reyna að komast að einhverju niðurstöðu. Hver er besti skákmaður allra tíma? Er það Carlsen, Magnús Carlsen eða Garry Kasparov eða er það Robert Fischer, Bobby Fischer? Hversu líkið voru ólík tímabil og kannski komast að einhverju niðurstöðu, kannski bara ekki.
1: Já, þetta er mjög hérna ögrandi viðfangsefni að reyna að bera menn saman og auðvitað eins og menn vita þá er ekkert að bera menn saman sko svona milli tíma til að maður fær aldrei einhverja rétta niðurstöðu út úr því. Auðvitað vitum það að ef að Fischer kæmi fram í dag og fengi að búa við allt sem að skákmenn í dag búa við að þá yrði hann mjög framalega en ef við tækjum bara Fischer eins og var 72 og settum hann niður hér í dag að þá þetta þekkingunum fleiri svo mikið fram að það er hérna
0: ósangjætt.
1: Já, það er ómöld fyrir hann að fóta sig í þeim heimi sko, menn væru bara búin að leysa fullt af svona vandamálum í byrjunum sem að hann var rétt svo að fá að kynnast á sínum tíma, þannig að allir samanburður er mjög erfir en það er samt alltaf gaman að leika sig með svona hluti og hérna það eru mjög margar hliðar á þessu sko af því að ef við tökum þessa þrjá sem þú talaður Fischer, Kasparov og Carlsen þá eru þeir allir hérna þetta bara algjöru snillingar og þeir skara allir fram úr á sinn hátt þannig að ég held að hérna, já, þetta getur því skemmtilegt og fróðlegt spjall
0: að ég sagði þátturum við skáborðið, við vorum við skáborðum helgina
1: já, í Viðey
0: og teldu þar voru tefla 30 keppendur og þetta er svona árlegt mót núna sem er búið að taka upp aftur.
1: Já, mjög skemmtilegt. Ég var með í fyrra, ég held að það verið fyrst skipti sem er með í þessu móti í fyrra. Ég teldi reyndar í minningamótum Jóhann Þóri á sinni tíma úti við þeim. Það var held ég árið 2000 eitthvað slags. Já, eitthvað þarna bil. En hérna, já, svo erum við fyrra og aftur með núna og hérna, það gekk nú svona ljómandi vel.
0: 2001. Já, við að mótið, Taflas Reykjavíkur og Reykjavíkurborgar lauksunundag en 19. júli, það var semst helgina.
1: Já.
0: Og þú sigraðir, glæsilega, fyrst sigraðir alla anstæðika þinna með fyrst nýju vinning af nýju mögurjum.
1: Já, já.
0: Og þetta voru ágætlega sterkt mót, varst að eiga þetta við alþjóðlega mestara og fýttimestara og svo einhverja aðra mestara.
1: Já, já, þetta var bara mjög gaman og hérna að landsjónum er unni mót með nýju og nýju, þannig að
0: Það er bara að taka smá pásu núna, það er fullt hús.
1: Nei, það er að gera hamra hjarnir, alltaf að hamra hjarnir.
0: Já, já, þetta var gott hjá þér. Það var ágætis veður þó var ég kannski, var ekki smá rigning og svona, en það bara gamast út úr Reykjavík.
1: Já, já, bara frábært að taka bátsferð yfir í Viðey og við fórum nú þannig að fyrir móti og heimsóttum leiði Gunnars Gunnarssonar.
0: Já, réttu.
1: Og hérna, það var bara mjög gáni, ég hafði aldrei komið að því leiði þó að sé náttúrulega bara við hliðin og hérna
0: Kirkjunni?
1: Kirkjunni og húsinu það sem við teltum.
0: Við það stofu?
1: Já, við það stofu akkurat.
0: Já.
1: Þannig að hafa gaman að hérna, gera það.
0: Ég veit ekki hvað þið er eitthvað fjölskyldu kirkjugarð.
1: Stefansson er, já.
0: Já, þeir eru þarna. Og
1: já, einmitt. Það er fróðult að vita hvort að Magnús Stefansson dómkirkjuprestur fyrirundi sem að lést núna á dögunum, hvort hann veri jarðsettur þarna líka. Það geti verið sko, geti farið svo.
0: En þarna, svo sem ekkit mikið þannig að frétta er það, ég menna þetta nú, við viljum bara afgreða þetta, Margeir Pétursson, hann var í hlaðvarsætti í New and Chess.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, hann ætla nú að koma til mín og kemur til mín og ætla sig ekki búin að segja alltaf í þessum þætti hann úti, sem var, það var verið að fjalla bara Margeir, bara hvernig að byrja að tepla og hann sé bankamaður og talaði um Fischer líka.
1: Já.
0: Hann hafði verið með eina bankan á Íslandi sem stóð upp úr í hruninu.
1: Já, já.
0: Það er eitthvað verið að tala um það líka.
1: Já, ég er ekki ennþá búin að hlusta en ég mun hlusta fyrir hér tíma.
0: Já, það var nú kannski helst þetta og svo kannski kosningarnar, Evrópu skáksambandið, það voru svona þrjú framboð í gangi.
1: Já.
0: Við höfðum okkar mann Gunnar Björnsson, hann var þarna í framboðu, einu framboðinu.
1: Ég mitt, já.
0: Það var Súraps, núverandi forseti.
1: Já.
0: Sem að hans framboð sem náði afgerandi sigri í þessum kosningum.
1: Já, þetta virðist alltaf verið erfitt að velta svona þölsetnum
0: mönnum
1: úr sæti. Þetta er, við sjáum þetta sama í fótboltanum og örugglega í handboltanum og náttúrulega í fíti og þetta er út allt. Það, menn komast í einhverju svona sæti og þá bara setjar í því eins lengi verið geta.
0: Ef þú fari ekki sjálfur, þá getur við tekið nokkur ára að hérna byggjum kraft á mótið þeim að því að
1: já.
0: Menn vilja ofta endur nýja áherslur og svona og svo fara hann alltaf í þessum stóru samböndum sem að herði nú í fótboltunum líka kannski spilling sko þegar að menn eru búin að vera lengi
1: Bullandi
0: spilling en við ætlum ekki að tala spillingu núna eða hvað, við ætlum að fara að tala núna þrjá líklega bestu skákmenn alltaf tíma en það er eiginlega ein kona sem að er sker sig úr
1: meðal
0: konunnar.
1: Það er þetta Judith Polgár
0: já.
1: Sem að hérna fagnar 50 ára afmæli þessa myndir, fætt 76 og það er allt einu verið orða hana með forseta embætti í Ungverjalandi sem er mjög áhugaverð hérna og skemmtileg hugmynd.
0: Mér skilst vera aðeins að kynna mér þetta að þetta er svona öðrisi vali, það er þingið sem kýs forseta en ekki þjóðin.
1: Akkurat.
0: Þessi flokkur sem að nú ræður ríkjum, Tísa stjórnmálaflokkurinn.
1: Já.
0: Hann er með 2/3 af þingmönnum, þannig að hann er búin að samþykja að kjósa hana sem forseta,
1: já.
0: Eða þegar er verið kosið, það er víst komið. En eina sem stendur á núna, hvort að Judith Polgár hafi áhuga að gerast forseti Ungverjalands.
1: Já, akkurat. Það verður fróld að sjá. Ég veit ekki hvort að hún muni taka því. Það fer náttúrulega eftir í stjórnmálaskoðunum mennara, en ég er ekkit viss um að hún sé til í þetta. En við sjáum til.
0: Það er svona að tala með að móti hvað hún hefur fram, sko hún er náttúrulega þekkt, hún er þekkt í heimalandur, hún er heimsfræg og hana, mjög þægileg og viðkonuleg kona.
1: Já, nýttir mikið það veringar.
0: Hefur ekki tengst neinu stjórnmálaflokkum og er svona hlutlaus eins og fórsendin þarna á að vera.
1: Akkurat.
0: Þannig, en hún er sterkasta skákona heims.
1: Já.
0: Og var það með hann að vera að tefla og ætlum séð ekki bara ennþá.
1: Já, örugglega, sko, en maður veit hann ekki.
0: Nei. En hún fór sérst, náði hæst 2735 elofskáttiðum og komst á topp 10 og var í 8. sæti þegar hún var sterkust.
1: Já, já. Já, teldi bara með elitunni.
0: Teldi bara við, sko, karlmenn, hún teldi ekki í þessum kvennaflokki.
1: Nei, einmitt, sko, og hérna teldi bara við Kasparov og alla þessa bestu og
0: vann þá.
1: Já, og stóð sér bara oft mjög vel og hafði mjög beittan og skemmtilegan skákstíl. Hún hérna réðst alltaf á andstæðingin bara strax.
0: Grimm.
1: Já, mjög grimm.
0: Já. Hún allan að sko, við erum að fara að fjalla semst Fischer.
1: Já.
0: Við erum að fara að fjalla Kasparov og Magnús Carlsen. Og hann allan þess að tvo, ef ekki þá alla.
1: Já, sko, hún náttúrulega að því að Fischer þetta, þegar hann var í útleginni, þá dvaldi hann í Ungverjalandi í nokkur ár.
0: Já.
1: Eftir enn við 92 í Sveti Stefan Júkoslavíu og hérna dvaldi í Ungverjalandi og teldi við Polgár systurnar. Judith var nú svo sem bara í kringu 16 ára aldurinn, 16, 17, 18 ára. Ég efast ekki að Judith hefði einhvern tjón unniðan í hraðskák. Hún er örgulega ekki telt kappskák hérna því að Fischer þetta teldi ekki kappskák.
0: Inni á þessum tími það var í útlæður.
1: Já, og er henni bara teldi 72 og svo áttu 92 í Spaski og teldi ekkit enga kapskokir sem við þetta sé.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, en teldi klárlega hraðskokir og líka þetta sitt eigið afbreiði fyrir sér random eða slempi skók.
0: Já, já, fyrir ekki, ég tóku það aðeins út úr þessu stóru nöfni 3.
1: Já, ég veit ekki alveg hvernig við eigum að taka þetta sko að því leita að við verðum eiginlega að byrja náttúrulega söguna á Mikael Tal vegna að segja hérna getum við alltaf heimild ef ég er eitthvað að tala svona þá skrifa nú Helgi Ólafsson mjög langa og góða grein árið 2008 í Mokkan um það sem hann var að bera saman Fischer og Kasparov og þetta er náttúrulega 2008 eins og við segja þannig að auðvitað Magnús Karlsson er ekki semst hann er ekki að heimsvistar á þeim tíma Helgi byrja greina á því að rekja sko upphásár tals á ferlinum að tal verður yngsti sovjetmeistari sögunar árið 1957 og svo vinnur hann móti aftur 58 og svo vinnur hann hérna millisvæða móti í Portoros og áskonandi móti í Júkoslavi 58-59 og í áskonandi mótinu í Júkoslavi þar var hann til að fyrir okkur Ólfsson einn af þáttengundunum og Bobby Fischer og tal vinnur Fischer 4-0 þetta var semst 8 skákmenn sem töldi fjórfald umferð tal vinnur Fischer hérna 4-0 og vinnur móti af nokkru öryggi og verður svo heimsvistari bara 1960 með að leggja Botvinnik en svo lendir hann náttúrulega bara strax í einhverju veikindum og Botvinnik hafði hagamálu þannig að hann átti rétt á endurkomu inn við sem var telt hann bara innan árs og þá var bara tal veikur og Botvinnik bara pakka hann saman en hérna og í rauninni átti tal ekki góða möguleika á að verða heimsvistari eftir þetta en eins og Helgi nefnir í greinni sinni sko að ef að tal hefði bara hægt að tefla þegar hann varð heimsvistari eftir að vinna Botvinnik hvernig væri það arfleð hans?
0: Það bara svona svipað hjá Kaður Karlsson núna eða Fischer
1: þeir já, bara, í rauninni svipað bara... hjá Fischer sko að því að líka á þessum tíma var alltaf tal yngsti heimsvistari sögunar bara 23 ára gamall eða maður rétt
0: já.
1: Þannig að hérna, já, þetta er svona aðdeglisvægt að velta þessu fyrir sér.
0: Fyrst við erum kannski byrjar að hita okkur upp, oft er maður í aðalætinni strax og stundum snýri maður svo kvolf.
1: Já, já.
0: Að því við erum að tala Judith Polgar og svo varst að tala tal núna. Mm-hmm. Ég vil samt aðeins bæta við með Judith Polgar vegna þess að ég held ég að skrifa þetta hjá mér, ég var að finna með það núna. Mm-hmm. Að sko, ég sagði hún hefði verið sko ná 2735 skástegum. Sem eru ennþá dag í dag í þau hæstu stesa kona hefur öðlast í allir sögunni.
1: Akkurat.
0: 8. sæti í heimslistans. Hún er eina kona sem hefur komist upp á top 10 yfir sterkustu skákmenn heims. Uh-huh. Hún tók þátt í áskorundamótu en sjálf hann opna heimsmeistaratitilinn. Hún sigraði meðal annars Kasparov, Karpov, Anand og Karlsson í keppnisskákum á ferlinum.
1: Já.
0: Að ég var að hugsa með Fischer, ég var að hugsa það sama en auðvitað hún var ung og hann teldi ekki
1: já.
0: Þannig að auðvitað er hann ekki þessu en Kaspar og Karpov, Anand og Karlsson þetta er allt heimsmetrar
1: já, já, akkurat.
0: Og þetta er allt sennilega sterkustu heimsmetrar sem að uppá að verið
1: já, ekki
0: svona allavega á topnum þar
1: já, ekki dámál
0: já. Þá var það, semst, búin að afgreða hana en svo ef við förum í við erum með svona þeir sem eru kannski líklega fyrir að sem getur átt tilkall til við sæti sko, eða borð þina bestu að það væri fleiri nöfn til dæmis
1: já, ég myndi þannig ertu með lista sem sýnum það sem að Karpov, Lasker, Capablanca Alekin, Botvinnik Anand og Paul Morphy það mætti nefna alltaf þessa menn ég hugsa að sko, það er samt ef tölum til þessum Lasker það er bara svo þú veist, hann var heimsvistari hann misti titilinn 1921 það bara líður svo langur tími að það er bara engin leið að ætla að bera þá saman við mennina í dag þannig að ég einhvern veginn skaut alltaf fram hjá þessu sko. Kostur við eins og tal að hérna, við getum talað hann að hann auðvitað teldi fjöldi skáka við til dæmis Kasparov og auðvitað við Karpov þannig að þeirra sko tímar lágu saman þannig að hérna
0: já og það er svo sko Emanuel Lasker hann hélt heimsmeistaratitlinum í hvað 27 ár
1: já.
0: Og valdatíðin sko var ekki eftir virk og heina árin því að sko eins og þú segir það er kannski erfitt að vera að bera þetta saman
1: já það er eiginlega vonlist því að sko í dag er alltaf vegalindi miklu styttri þú veist ef að Lasker vildi fara til hérna Bandaríkjanna tefla þá hefði hann þurft að taka skip og verið heilningi á leiðinni og þú veist, þetta er bara svo erfitt að bera þetta saman
0: já, já.
1: Og saman með Capablanca og svo hérna teldur bara svona þegar þeim hentaði og höfðu þetta svolítið eins og þeim hentaði en svo er náttúrulega kóðun svona miklu tröstari stóðir og strúttur í kringum fíti setna mér, þannig að þá verður heimsvistarakeppnin að vera miklu meira að marka þetta eins og Alekin vinnur titilna Capablanca og svo bara neytir hann að tefla Capablanca og svo deyr hann sko, og sem heimsastari og bóttunni hverju svo heimsastari í móti í Amsterdam árið 1948 og svo náttúrulega þjálfar bóttunni síðar Kasparov en ef við förum aðeins aftur í Fischer og Kasparov og Kalsina, þá hérna ef við byrjum bara Fischer þá náttúrulega verður að segjast með hann að hann var náttúrulega langt á undan sinni samtíð sem skákmaður og það sem hann var að gera við borðið var eitthvað sem að hérna aðri var ekki að gera, hann bara hann var rosalega hérna vinnusamur auðvitað og hann var óhrættur við að prófa sér áfram í byrjunum og hann undirbjóð sér náttúrulega rosalega vel fyrir innvíð 72 og náttúrulega fyrir áskorunda mótið á Mallorca 70 og svo innvíðin í kjálfæri gegn Timon of Bentlassen og hérna Petrasen það sem að hann vann bara hverja skákjum hættur annari en það sem vinnur gegn honum er náttúrulega það að hann teldi ekki það mikið og náttúrulega hættir bara á topnum sem hefsast er 72 og er það bara 29 ára gamall og þetta mun það aldrei komi ljós en ég meina hans ferill var bara stuttur bara því miður
0: já, hann er náttúrulega stuttur en ótrúlega flottur þessi einvíð sem hann er að vinna 6-0
1: já En þetta er rauninni samt bara sko þetta er tveggjara tímabil það sem hann er algjörlega bestur bara frá 70 til 72. Já. Það er engin sem að stendst honum stúning á því tímabili.
0: Já.
1: En að samanskapið má það segja sko með tal þarna einhverjum 15 árum áður það er engin sem stendst honum stúning þarna frá svona 56-7 til 1960. Þannig að sko þetta er alltaf svo derfitt að hérna að því að ferillin eins og sé, hann er svo stuttur hjá Fischer. Svo tökum við Kasparov og hann náttúrulega fer allt aðra leið að titlinum. Hann verður yngsti hérna, heimsvættir sögunar þegar hann leggur Karpov að velli og samt var þann og reyndar annað innvið þeirra þannig að þess að fyrsta innvið var náttúrulega bara blási af eins og menn vita og hérna hann nær samt að vinna þann skákmaður sem er algjörlega óumdeilanlega besti skákmaður í heimi á þeim tíma sem var Anatol Karpov og svo heldur hann titlinum frá 1985 til ársins 2000 til hann tapa fyrir Kramnik en er samt áframstigasti skákmaður heims alveg þangtan hann hættir fjórum ára síðar sem var 2004 þá þannig að hérna ég myndi nú alltaf segja sko að ef maður ber saman ferillin hjá Fischer og Kasparov þá er alltaf ferillin hjá Kasparov miklu glæsilegri vegna þess að hann þetta bara teldi lengur og var lengur á tóknum.
0: Ég líka tók saman aðeins svona þessa þrjá og ég get ekki svo sem farið aðeins bara lesið það upp að þú getur kommentir á það þá
1: já.
0: Svo Bobby Fischer ég segi hérna bandarinskur einfari hvernig er ólíki sko bandarinskur einfari sem virðist skora heilt skákveldi á hólm.
1: Akkurat.
0: Og hann svona rebel og sigra heimsmyndar árið 1972 snjall og ósveigjanlegur og sigurmagnaður síður ævinni afar umdeldur og köflum óhugnalegur svona við lýsum kannski hérna persónni svo tökum við kannski Garri Kasparov mannlegu stormur heimsmyndar frá 1985 til 2000 efstur á heimslistanum mestallan ótrúlega 20 ára kafla og maður sem tefndi eins og skápar hefði móðgað hann, persónulega hann var svo grimmur í þessu, mannlegu stormur
1: já, þannig er alltaf eldri brjósti Kasparovs og hefur alltaf verið og mun alltaf verða
0: já.
1: Þó hann hafi hann var reyndur, hans að leir þetta sjálf mig ég sagði hann að 2004 var vist 2005
0: já.
1: Sem hann hætti
0: þetta tefla, já
1: eða sem hætti atvinnumennsku en þá fór hann að einbýtt sér að öðrum málum
0: pólitík og svona
1: pólitík í Rússlandi og annað slíkt og alltaf með sama eldi brjósti
0: einmitt, hann, að fylgjur hún þetta er bara persónu
1: já, þú veist, það er aldrei neitt afsláttur hjá honum
0: Eni. Og þess að klára þetta, Magnús Carlsen hann er svona alliða nútíma maður heimsmeistari frá 2013 þannig að kausa verja ekki í titilin árið 2023
1: já
0: handhafi hæstu opinberu skástega sögunar 2882 minni mig og sá maður sem er líklegastu til að breyta stöðu sem virðist fullkomlega jöfn

0: byrjunar rannsóknum þrýtur þá byrjar skákin
1: Já.
0: Hjá honum, hann bara þegar mennur konar út úr byrjunum
1: Já.
0: Þá hérna hafa hann ekkit reypi, aldrei reypi til að grípa í
1: Já,
0: og þá byrjar ballið sem maður segir
1: Já, já, einmitt. Það má einmitt segja það sko að hver eins og við tölum að hann, að hver og einn þessari þryggja sko skara fram úr sínu sviði og hérna það sem Kalsin hefur fyrst og fremst á við aðra er að hann bara á köflum bara bestur að tefla bara þegar að hann sest niður og teflir þá enginn sem að stendst þannig snúning hann náttúrulega eins og segir mjög öflur í öndatöflunum og hann hefur óþrjótandi sigurvilja og hann nálgast þetta allt annan hátt heldur á Kasparov var náttúrulega langt öndan sinni samtíð í byrjun undirbúning og hann var með nýjungar í tölvunni sinni sem að sko 5-6 árum eftir að hann var hættur þá var hann að sjá þær koma loksins fram frá öðrum skákmönnum einhver nýjungur sem
0: Þannig að það er að tölvunum voru búin að samþykja leikina.
1: Já, í rauninni sko, þannig að hérna, hann skara hann til algjörlega fram úr þar og var mjög öflur í að vinna fljótt, bara afgreða hérna skákina bara 1-3 og oft er hann ekki þá bara í byrjunni en Kalsin hefur aldrei verið sko hann alltaf frábæri byrjunum en hann aldrei haft það sem eitthvað sérsvið hann alltaf verið bara bestur í að tepla og eftir þessum skákin voru lengri þeim betri verið hann
0: því minna geta hini munað og þetta verið svo bara random þessna kannski var hann svona áhuga samur að tepla slempi skák
1: já, gæti til þessum verið
0: það er bara leið á henni hefbundu skák eins og fissar
1: já, já, en svo ef maður tekur fissi sko, það er náttúrulega engin Já, svona, hvað segja, praktísku skákmaður eins og hann, að hann, hérna, hann góður í öllum stöðum og ætla, rosalega góður í tímastjórnun. Hann bara var eins og vel, ef að hann, ég held að hann bara haft einhver reglu, hann bara ytti ekki meira en einhverjum ákunnum fjölda mínútna á hvert leik og hérna, þannig ef hann var einhverjum vafa, þá bara leta hann innsæði ráða og lék þeim leik sem að, hérna, hann taldi vera bestur. Án þess að sko vera búin að rekna allar leiðir vegna þess að það bara ekki hægt.
0: Það bara tilfinning fyrir borðinu og stöðinni.
1: Já, hann bara lét kalla hann niður og þeir einhvern veginn duttu á rétta reyti.
0: Já.
1: Eins og nætur sagt hjá numann.
0: Já.
1: Lét kalla hann detti eitthvað á borðið.
0: Það mista á rétta reyti.
1: Já, þeir bara fóru rétta reyti og enginn veit að hverju.
0: Já, já.
1: Og hann var náttúrulega rosalega svona materialískur, mikil efnishyggja hjá honum, bæði við skákborð og utan skákborðsins. Eins og menn muna og hérna hann fór bara ótrúlega langt á þessu en það má hins að spyrja sig sko, var hann að tepla við erfiðustu andstæðingana, ég meina ég ekkit alveg viss það ég meina hann teplis við Spassky sem að hafði lítið sem ekkert telt sko frá því hann sjálfur var að hérna 69 þá teldi Spassky mjög lítið og kom illa undirbúin í einvi 72 og hérna Kasparov, nei hérna Fischer bara sláttur á honum en ef við horfum á Kasparov þá náttúrulega teldi hann þessi einvið við Karpov sem að menn minn eftir, þessi 5 einvið sem var hvert öðru erfiðara og eftir að hann búin að vinna Karpov þá teflur hann svo einvið við Anand og vinnur hann bara nokkuð öruglega í New York í tíbaraturðunum og hérna, hvað er það sem að gera svo hjá Kalsen þegar hann verður hins eftir Þá vinnur hann Anand. Það er held ég 18 árum eftir að Anand teldi við Kasparov. Þá er hann nú sennilega komin kannski yfir sitt besta, hann Anand.
0: Já.
1: Þannig að leiðin að titlinum sko, ég myndi að segja hann hefur erfist fyrir Kasparov, langarfist. Og auðveldari hjá bæði Kalsin og Fischer.
0: Hann held titlinum lengst af þessum mönnum.
1: Já, akkurat.
0: 15 ára ekki?
1: 15 ára, já.
0: Og þegar allt var að gerast.
1: Þegar allt, já, já, algjörlega, algjörlega. Auðvitað, hérna, myndu allir vilja sjá einvið hjá Fischer og Karpov, en það bara varð ekki. En, sko, Karpov hefði náttúrulega verið rosalega erfiður andstæðingur fyrir Fischer. Því að hann er, náttúrulega, Karpov er ekkit með ósveipaðan skákstilin svo Kalsen, með svona rökrétta tapmesku og svona flotta tapmesku, einfalda í raunni, Og Fischer var ekki dósipar þannig lagað. Fischer var aldrei í einhverjum rosalegu flækjum, hann teldi þetta innfalt og tært og skýrt og vann sínar bestu skákir þannig.
0: Já, já, það er ekki svo kannski, ég veist að segja á það líka með Andrei Karpov, ef við ættum að taka fjóra,
1: Já, já.
0: Þá væri hann líklega svo fjóð.

0: Já, ég myndi alveg segja það sko.
1: Hann er ótrúlega nákvæmur, stöðuskákmaður, heimsmeistari, gífurlega sigursæll á mótum.
0: Já,
1: og einvíð hans við Kaspar voru svo jöfn að þau eiginlega styrkja það sem verðum að segja, gríðarlega einvíð og hann var með ákveðna yfirburð á Kaspar og bara hann var þeim veikur.
0: Já.
1: Hvað teldur ekki 48 skákir?
0: Jú, fyrst einu endaði í 48 skákum. Þá var þetta ennþá þessi regla sem að Fischer hafi krafist að yrði. Jatöfli ekki talin og bara svo sem myndi vinna, sex skákir myndi vinna einvíð. Eftir nýju skákir á stöðun staðan alltaf 4-0 fyrir Karpov og svo var hann koni 5-0. En svo náði Kasparov að minka minn og vann svo 47. og 48. skákina. Þá var staðan alltaf 5-3. Jatöfli ekki talin með. Og þá var einvið blásið af.
1: Út af veikindum?
0: Nei, það var nú ekki endilega út af veikindum Karpovs, það var bara komið nóg. Það var bara, ég veit ekki akkur.
1: Fleiri mánuður sem þetta tók?
0: Já, það var frá september til februar, sko, þannig frá 84.
1: Tvö ár getur við sagt, við spannaði við tvö ár.
0: Já, það var frá september 84 til, februar, 85. Búið að breytum keppnistað og þetta var allt sem að komið í skrúun eins og með það sér.
1: Já, já. Það að segja betur, við skulum hérna að fara í auðlýsingahlé og svo komum aftur og ræðum þessa sterkustu skákmenn heims.
0: Já.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturinn við skábordið, ég heiti Kristján Örn Eliásson og gestur minn í dag Sigurbjörn Björnsson, fítimestari. Við höfum verið að ræða sterkustu skákmenn heims og konu, við tölum Judith Polgar og við kannski tölum setna sterkustu konu því það eru nokkra konu sem hafa orðið virkilega sterkari í skákheiminum. En aðal þegar þema hjá okkur eins og þetta er náttúrulega þessi þrír, Fischer, Kaspar og Magnús Carlsen. Ég tók saman líka aftur svona smá staðreyndir þá, sem ég ætla að beða þeim að gera athugasemdir við eða fara yfir.
1: Já.
0: Það sem Fischer, hann fæddur í Chicago árið 1947 og uppalinn í Brooklyn. Það verður bandarækjameistari 14 ára gamall, 15 ára verður hann stórmeistari, sá yngsti sögunni á þeim tíma. Hann rannsaka skáka þráhyggju, hann læri meðal annars rússnöku til að geta lesið sovjet skágrit.
1: Mm-hmm.
0: Byrjunar þekking hans gríðarleg en sigurviljinn ekki minni. Svo að þetta skák útgáfa kaldastrýðsins, einn bandarækjamaður gegn sameinuðu sovjesku skákveldi.
1: Akkurat.
0: Svo myndir þetta einfölduð. Fischer fekk aðstoð og sovjesku skákmenn voru einstaklingar, ekki vélmenni. En hún skýri hvers vegna heimsmyndarefið 1972, hinn í Reykjavík, var það alþjóðlegum stórviðburði. Ef við Fischer svo Boris Spassky í Reykjavík var kynnt sem meira en skák, kapitalismi gegn kommunista, kommunisma. Einstakur snillingur gegn ríkiskerfi, tveir menn færa trékalla en heiminu sér táknmálið.
1: Já.
0: Þetta rosalega formlegt.
1: Já, já.
0: Þetta ekki nokkur rétt með Fischer?
1: Jú, það ekki þetta mótmæla neinu þarna, það náttúrulega liði líka ótrúlegum tímum, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, þú veist, þetta tími sem kemur ekki aftur. Hann teldi til dæmis olimpíumótunni á Kúpu 66.
0: Já.
1: Og hver var það sem bauð til þess, til þeirrar vislu? Var ekki Castro sjálfur?
0: Fidel Castro.
1: Já. Og hérna íslendinga sendur náttúrulega lið líka, þetta er náttúrulega stóru viðburður og þar var bara Castro mættur með byssuna í beltinu og í grænum hermanna galla sko og hérna þetta er auðvitað eins og ég segi, þetta er tími sem kemur ekki aftur, Kasparov, nei hérna, ég segi alltaf Kasparov, hann stendur mér næst náttúrulega eins og menn kannski vita, hérna Fischer auðvitað fór einu sinn til Sovjetríkjana, eingöngu, og teldi ekki inn einu móti þar, hann teldi bara sem sagt móður hans náði einhvern veginn að ungla saman peningum safna peningum, þannig að hann geti farið til Sovjetríkjana áður en að millisvæðamótið og áskorðamótið í Júgoslavíu fór fram.
0: Uh-huh.
1: Og hérna hann fór þangað með systur sinni sem var hvað 6 árum eldri en hann og hérna hún var reyndar fætt í Sovjetríkjunum systur hans. En því miður þá kunna hann ekki vel við sér í Sovjetríkjunum og hérna það jók svona á óvildtans gagnvart hérna sovjinskum skákmönnum, þó kannski ekki beint persónlegri óvild heldur meira svona gegn þessu svona establishment.
0: Já, já.
1: Og hann vildi sigra þetta establishment og hann fékk bara, hann vildi náttúrulega bara fá að tefla Botvinnik eða Smyslov eða einhver almennlega kalla, fékk það ekki. Sá besti sem hann fékk að tefla við það var Petrosen, sem að síðar varð heimsmeistari.
0: Já, já, hann fekk þá að tefla við hann.
1: Já, já, fekk þá að tefla við hann.
0: Já, já, herðu ég, þú myndist á Kúpu, Castro.
1: Ég mynd.
0: Friðrik Ólafsson, okkar.
1: Já, já.
0: Einin sanni. Hann var að tefla hann 66.
1: Já, já.
0: Og Íslendingar.
1: Ég mynd.
0: Og þeir fengu að gjöf frá, hérna, hann kom til Friðriks og Friðriks sagði þetta enn í fætti. Ja. Hann kom hann til hans og tók ég hendina á honum bara með skambjöstuna í beltinu, sko.
1: Já, já,
0: og hérna, að gjöf fengu allir fyrstabásmenn, Friðrik Ólafsson þar með,
1: já,
0: gefins settin, skáksettin og borðin,
1: akkurat,
0: sem var heima hjá Friðrik. Mjög, mjög fallegt sett og skákborð. Og þetta er fyrirmyndin að þeim borður sem voru smíðu hérna út af hérna heimsmeistaramótinu.
1: Já, þetta er mitt, sko, ég fór einu sinni hinn til Friðrik.
0: Já, 72, þykir, já.
1: Já, ég fór einu sinni hinn til Friðrik, þá sýndi mér þetta borð og sagði mér söguna bak við það.
0: Já, já.
1: Og það er einmitt bara mjög svipað eins og hérna innvíðsborðið 72. Það er svona glæsilegt viðarborð með svona plötu í miðinni og svona leður fyrir hendunar svona
0: svona leður til þess að hvíla olbóan eða þú veist geta stuðsig
1: já, leður áferð
0: og
1: hérna virkilega vel hefnir smíð og náttúrulega frábært að sko Friðrik hafa fengið að taka þetta með sér heima og þetta er náttúrulega bara í raunni heima á þjóðminnasafninu þetta borð
0: já. En hérna, ég var að tala fyrst sér þarna, nú ætlum ég aðeins að fara í Kasparov Kasparov elst upp inn í þessum sovjarska skákheimi, hann fættist í Baku árið 1963 fekk úrvalsþjálfun og kom fram sem undrabarn en ef ég hans við Anatoly Karpov varð ekki friðsöm kynslóðaskipti Fyrsta heimsmyndir ef ég þær árið 1984 stóð í 48 skákir og að stöðað án sigurvegara Þeir teldu aftur að 1985 og þá vann Kasparov titilinn 22 ára gamall varð yngsti óskoraði heimsmeistari söguna fram að því.
1: Já.
0: Tímabil Kasparovs er upplýsingastríð. Undirbúningu verður sífellt skipulegri, hópar stórmeistara rannsaka byrjanir vikum saman, gagnagrunnar koma til sögunar, tölvur eru fyrst klunnalegar og en vaxa síðan upp í að vera hættulegir andstæðingar. Kasparov er ekki aðeins stórkostileg reiknivél í mannslíkama, hann er frumkvöðl í skákrannsóknum og liðsvinnu. Ef Fissi mætti með enga bókasafn í höfðinu, þá mætti Kasparov með heila rannsóknardeild og eldung í báðum höndum.
1: Já, já, einmitt.
0: Þetta lýsir honum ólíka tímabilinu.
1: Já, já.
0: Þeir eru ólíkum tímabilinu.
1: Já, já, akkurat. Og náttúrulega, má ekki gleyma því, sko, að Kasparov, hann var náttúrulega þjálfaðar af Botvinnik fyrir heimsmeistara og Botvinnik var alltaf mjög svona vísindalegri hugsun og hann var bara til dæmis þegar einnig fór fram 72 þá þegar var Botvinnik farin að vinna að skáktölvu í Sovjetríkjunum og hérna þannig að sko hann er örugglega lært þetta þennan mikla aga sem fylgir skákrannsóknum af Botvinnik hann Kasparov þannig að allur þessi öfli byrjunarundirbúningur sem að Kasparov byggði sinn feril upp á hann kemur væntanlega bara frá patriarkanum sjálfum Mikhail Botvinnik en þetta, já, ef við byrjum það saman það var einhver slíku til að heilsa hjá Fischer, hann þurfti náttúrulega bara finna pjólu sjálfur og stýraði og knýjaði áfram það var ekki hann var ekki með svona hérna læri föður á baku sig
0: svo Karlsson, endum á honum
1: já
0: síðan kemur hann inn í þennan stafrana heim sem við vorum að tala um.
1: Mm-hmm.
0: Hann fættist í Noregi árið 1990 og var stórmeistari 13 ára gamall. Hann elst upp við gagnagrunna og skákvélar sem sjálfsagðan hlut umhverfisins. Þegar hann verður heimsmeistari hefur hver einasti afreksmaður aðgang að vél sem getur afhjúpað byrjunarmistök strax.
1: Já, akkurat.
0: Þetta breyti merkingu undirbúnings.
1: Já.
0: Og leynið þekkin skiptir enn máli en leyndamál fyrnast hratt
1: mm-hmm.
0: út af tölvum og nettengingum og upplýsingaflæðinu sem við höfum. Mm-hmm. Viðbörðu Karlsins eru athyglisverð. Hann stýrir oft framhjá beittustu utanbókalærðu hraðbrautunum en í stöðu sem verðast látlausar, teflanlegar og jafnvel leiðinlegar.
1: Já.
0: Hann reynir ekki alltaf að vinna byrjunina, hann reynir hann á stöðu þar sem báðu þurfa að hugsa sjálfur.
1: Akkurat.
0: Þar eru í hans yfirburðir.
1: Já, akkurat sko. Þannig að ef Kasparov og Karlsson, ef þeir hefðu mæst á tíma Kasparovs, áður en að tölvun urðu jafn upplegar, þá myndi sennilega Kasparov hafa betur. En ef þeir myndu mætast í dag, var í jafnaldrar, þá myndi sennilega Karlsson hafa betur. Þannig að hann myndi sennilega ná einhvern veginn að sneiða framhjá hættulegustu byrjunum og svo bara að fara að tefla og þrautseigjan í honum er svo mikil þannig að ég hugsa að það sé kannski hægt að lýsa segni svona og mögulega má ég fara þetta bara á þá Karpov nei hennar Kasparov og Fischer og líka Karlsson og Fischer eða verður bara að bera menn svona saman og þá helgast bara þessu líka sem ég sagði um til byrjun hver þeirra er sko brautriðandi á sínu sviði og á sínu tíma
0: já. En ef við tölum ómögulega einvíð að það hefði í milli þessara þriggja manna
1: já.
0: ef við getum sett Fischer, Kaspar og Karlsson í sama skákmótið
1: einmitt.
0: Allir að hátendi fyrirsins hver vinnur?
1: Já, eins og segi, ef við ég hugsa þetta sé svolítið þannig, ef að við myndum setja alla á ári 72 þá myndum við sennilega bara Fischer vinna ef við myndum setja alla á ári 1990, þá myndi Kaspar að vinna og ef við myndum setja alla á ári 2015, þá myndi Karlsson vinna ég held að þetta sé bara svolítið þannig menn þess að þeir eru svo langt undan sinni samtíð hver á sinni hátt á sínu degi myndur þá hérna hver veit vinna er kannski flókja
0: ég held að sé eitthvað til þessu hjá þér samanburður sko með og án tímavélar ef við erum með þetta sko í tímavél þá eru svona reglu tímavélin skipta máli þetta er bara tíminn
1: já, einmitt. Ég held sko að í rauninni held ég þetta sé þannig sko að af þessum þremur er Karlsson sennilega bestur að tefla ég hugsa það og af þessum þremur er Fischer lang svona praktiskasti skákmaðurinn Kasparov með sinn eld í æðum og sína ótrúlegu byrjunarþekkingu er hérna bestur á því sviði leiksins
0: Já, þó ef við förum aftur í tíman við getum að fara aftan en Fischer við getum alltaf bakkað mörg hundra aftur í tíman en ef við tökum Fischer þá náttúrulega eru menn að lesa og þeir eru að undirbúa
1: Já.
0: Og það í þekking svo náttúrulega kemur, eins og segja, samsófiski skólin og svo erum við með náttúrulega Kaspar sem er bara þessi tenging við skólan og svo byrja tölvunar að koma en svo kemur Karlsson með alla tölvunar og það virðist þá innbyrða alveg gríðar allt magna upplýsingum og er svo góður eftir að hinn eru svona meira minna bara að tæma sinn gagnagrunn og upplýsingum þá byrja skákin og þá er hann bara langsterkastur
1: Já, það er má með sannig segja og má náttúrulega heldur ekki að glemma því að Kasparov þjálfuði Karlsson að einhverju tímapunkti
0: Já, það er rétt
1: Þannig að hérna, ég held að Karlsson hafi eftir hann sagt í viðtali sko að þeir á þeim tíma þegar Kasparov var að þjálfa þetta stóðu ekki óskaplega lengi að þá teldu svolítið að hraðskakum og það var erfitt fyrir Kasparov sagði Karlsson, en það var náttúrulega líka bara ég minna, það munar svolítið mikla í aldri það munar hvað 17 árum Nei, það munar 27 árum, minna ég. Þannig að auðvitað hérna vinnur það með yngri manninum að tefla hraðskokk.
0: Já, við skiptum að sæða þessu upp.
1: Já.
0: Tölum kórunur. Það sé kórunar fyrir ótrúlegustu uppleiðina, fær Bobby Fischer. Hann frá segjum göngunni sko 1970 til Reykjavíkur mótsins 1972, heimsmeður mótsins. Skapaði hann atborður á sem virðist enn góðsagnakend.
1: Já, já.
0: 6-0 sigurinn á Taimanov og Lassen. Eru enn meðal grimmilegustu úrslita í sögu heimsmeistarakeppni.
1: Akkurat.
0: Og en kóruna fyrir langvarandi yfirburði fær Garri Kasparov, 15 ár sem heimsmeistari, um 2 áratugi eða nálægt toppi í heimslistan og endur tekur sigra á sterkustu mótunum.
1: Já.
0: Þið gríðarlega flottu ferill.
1: Já.
0: Hann sameinaði langlífi og tind sem enginn hefði séð á hans tíma.
1: Einmitt.
0: Kóruna fyrir mestan, hvað maður að segja, sannaðan alliða skástir frá Magnús Karlsson. Hæstu opinberu stig sögunar, meti ósigruðum kappskákum, heimsmeistara árangur í kappskák, atskák og hraðskák, hann búin að vinna allas að titla.
1: Já.
0: Það ekki tvali, það allt upp á borðum.
1: Já.
0: Og hann búin að vera bestur í 10 ár.
1: Akkurat. Jú, ég held að sé alveg að þetta vera sammála þessu og hérna, já, ekki spurning sko.
0: Já. Erum að komast að einhverju loka niðurstu?
1: Já, er þetta ekki bara eins og skákin, þetta er bara jættafli. Nei, það er, eins og ég segi, það er alltaf gaman að bera saman, þetta er bara, mennum leiðist nú ekki að bera saman Maradona og Messi, en það er bara svolítið erfitt, sko. Veist, það er svo erfitt að bera saman á milli tíma og það hefur hver sinn uppáhalds í því.
0: Já, já. Að því ég er að vera að nefna stigi hjá Magnús Karlsson, við hláðum ekki rættu stiga að vörbúku, að svo sem við erum svo sem að kannski segja það óbent, en Bobby Fischer, hann er fyrst fættu 1943, Hann var heimsmeistari í kappskák frá 1972 til 1975
1: Já.
0: Og hæstu opinberi stigin hans voru 2785
1: Einmitt.
0: Sem alltaf á þessum tíma var hann sko Lá, næstu menn voru bara 150 stuðum fyrir neðan hann. Og síðurum við Garri Kasparov hann er fættur 1963 heimsmeistari í kappskák 1985 til árið ársins 2000 hæstu stigin hans var 2851
1: Já.
0: Er hann ekki fyrsti maður sem fór yfir 28?
1: Jú.
0: Sko. Sem að er náttúrulega eitthvað gríðari 2851
1: Já,
0: og Magnús Karlsson 1990 þá heimsmeistari í kappskot 2013 til 2023 hæstu opinberu skástiðinu 2882.
1: Já.
0: Hann náði aldrei 2009 sem hann stemdi að en hérna þetta það bara alltaf hægt að sko komin í eina stöðul.
1: Já.
0: Og þú sko þú verður eiginlega bara að vinna allt.
1: Já, og, ég held að fyrst hann náði ekki hann hvað 2014 þegar var hæstur þá auðvitað nær hann ekki úr því sem komið er.
0: Enni.
1: En hérna vonandi bara fá að sjá hann í einhver ári viðbótt. Hann fer nú að verða fertur, hvað er hann, hann fætti
0: 1990.
1: Þannig að það styttist ég að vera fertur. Ég hugsa hann, mun ekki tefla mikið eftir fertugt. En ég hugsa hann, eða vona hann, hérna haldi áfram.
0: Það var gaman að svo tefla þú styttir skákir og...
1: Já, en maður veit náttúrulega ekki að hverja hann mun hverfa, sko, þú veist, hvað hann ætlar að fara að gera. Ef hann hættir að tefla, þannig að það er kannski...
0: Þannig komið fjölskyld.
1: Já, já, en þú veist, svona kalla þurfi nú að hafa eitthvað fyrir stafni, sko.
0: Á hann ekki eitthvað í test.com? Jú. Hann er búin að fjárfesta og...
1: Kasparov fór náttúrulega að skrifa bækur á fullu, sko.
0: Já, já.
1: Skrifa, hérna...
0: Býr hann í New York núna eitthvað?
1: Já. Skrifa sögu heimsmeistara keppninnar frá upphafi. Og hérna, og fyrst sér náttúrulega bara lítið hverfa því miður. Þannig að maður veit ekki hvað Karlsson gerir. Vonandi bara tefla hann sem lengst, en ég... hugsa eftir svona fjögur ár þá fyrir að sjá minna á hann.
0: Já, að því verum að tala heimsmeistara. Við verðum að klára þetta með Karlsson hættir, við fáum Ding Lýrin.
1: Já.
0: Hann var í eitt ár og bara veiktist og hvarf.
1: Já, já.
0: Og hrundin yfir stigalistan.
1: Ég veit.
0: Svo fáum við Gukes.
1: Já, já.
0: Hann vinnur hann.
1: Já, já.
0: Og það gerist nánast það sama og hann kannski veiktist ekki en hann hrundin yfir stigalistan og er komin langt undir Ding Lýrin núna á stigu.
1: Já.
0: Og svo erum við að fara að fá núna einmi hjá milli hans og Sindarov.
1: Já.
0: Hvernig spáurum það? Erum við að fá að nýjan heimsmeistara?
1: Óttast að Sindarov minni bara vinna fyrir eitthvað létt eins og staðan akkur núna.
0: En já.
1: Maður auðvitað veit ekki, sko. En já, ég, það er eins og maður segi, krúnan er þung fyrir þessa menn.
0: Já, bókið þín, hver þung er þín krúna?
1: Já, það er erfitt að bera hana og hún er heldur betur að reynast mönnum þung.
0: Já, allra að gefa út aðra bók?
1: Já, já.
0: Hvenær?
1: Við það ekki, vondið sem fyrst.
0: Vondið sem fyrst.
1: Já.
0: Takka það fyrir komuna, Sigurbjörn. Þú valdi lag, ertu já. Með eitthvað svona, hvað heitir það og er ykkur ástæða fyrir þessu lagi?
1: Sko, lagið heitir Cats in the Cradle.
0: Já.
1: Ég er alltaf svo gaman að lögum sem er að segja einhverja sögu. Þetta lag er nú að segja sögu, sko, þó hann sé hérna kannski frekar döpur. Og þetta er að segja þá sögu að hérna, maður eignast son og hefur aldrei tíma til að sinna honum. En sonurinn er alltaf glaður og segist vilja líkjast föður sínum. Svo í lokinu á laginu þá snúast hlutverkin við. Þá er hérna pappinn orðinn gamall maður. Og þá hefur sonurinn ekki tíma fyrir pappan. Og þá þyrmir það yfir pappan að sonurinn er orðinn eins og hann.
0: Já, takk fyrir spjallið og hérna, gaman að fá því, Sigurbjörn.
1: Bara takk fyrir að bjóða mér.
0: Þættinum er lokið í dag. Ég þakka gestið mínu Sigurbjörni Björnssyni, fítimestara fyrir komin í þáttin og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms meðal annars. Velkomin til okkar.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú, við ætlum að byrja að ræða það að þú varst á sínu tíma stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar Jóhann, þú sast á þingi og þú varst ráðherra á tímabili. Nú, þannig var að Alþingi samþykkti 2009 að sækja um aðild að Evrópusambandinu með ákveðnum fyrirvörum og svokölluðum rauðum strikum og meðal annars varðandi sjávarútveg og landbúnað. Nú, þegar umsóknarskjalið var lagt fram og sent til Brussel, fylgdu þessi fyrir var ekki með. Hvers vegna ekki?
1: Sko í rauninni voru það ráðherrar sem að sendu umsóknar beiðnina til Evrópusambandsins. Það var undirritað Jóhanna Sigurðardóttur, forsætisráðherra og Össur Skarphéðinssyni, utanríkisráðherra. Þau sendu ósk um það til Evrópusambandsins að Ísland fengi aðild að sambandinu. Og þessi ósk hún var algjörlega fyrirvaralaus. En síðan er það rétt hjá þér að Alþingi samþykir síðan þingsályktun þar sem er að finna fyrirvara eða rauðstrik sem að milligöngumönnum Íslands bæri ekki að stíga yfir. Og ég kallaði þetta milligöngumenn Íslands í þessum viðræðum því að þessi samningar, menn hafa lagt áherslu á þetta sem að ræða einhverja mikla samninga, þeir eru afskaplega takmarkaðir. Og það hefur margótt komið fram að í veigamestu málunum sem var skipta okkur, sem eru yfirráð yfir sjávarauðlindinni, sjávarauðsmálunum, landbúnaðmálunum og eru slíku, að þá er ekki rauninni neitt að semja annað en frestun á yfirtöku sambandsins yfir þessum málaflokkum. Samningarnir, svo kvöldu er í gæsulöpum, ganga út á aðlögun, hvenar hún skuli taka gildi. Það eru hinn eiginlegu samningar.
0: En vissi þingið ekki að því þegar þeir sömdu þessa fyrirvara?
1: Ég held að þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu árið 2009 og ég tók þátt í því, ég sat í ríkisstjórn og ég var þessu ferli hliðhollur þá, þetta var málamiðlun milli Samfylkingar og VG sem átti eftir að reynast okkur afskaplega erfið. Það voru ekki allir ráðherrar eða allir þingmenn í stjórnarmeirihlutunum sem greiddu þessu atkvæði. Jón Bjarnason gerði það ekki, Atli Gíslason, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir gerði það ekki, ég gerði það. Og ég held að megi fullyrða það öll okkar sem tókum þátt í þessu með okkar samþykki að við gerðum okkur ekki grein fyrir því hvað í vændum var. Og ég held að ég geti fullyrt að það er við alla í ríkisstjórninni, líka Samfylkingarfólkið, líka utanríkisráðherrann Össur Skarphéðinsson, hann talaði það að þetta viðræðuferli myndi að hámarki standa í hálft annað ár, sennilega ár en að hámarki hálft annað ár. Það hefði þýtt að við hefðum lokið þessum viðræðum fyrir árslok 2010. Eða í allra síðasta lagi á fyrstum mánuðum 2011. En á daginn kom að þegar á reyndi þá einhverjar samninga í sjávarútvegsmálunum, í landbúnaðarmálunum, þá var ekki einu sinni hægt að opna pakkana, þessar pakka sem svo eru nefndir, vegna þess að það var fyrirsjáanlegt að rauðu strikin myndu aldrei verða samningamönnum Evrópusambandsins.
0: En hver vildi ekki opna pakkin, Evrópa eða Ísland?
1: Evrópusambandi vildi ekki gera það, vildi ekki fallast
0: þeir á... Þeir vissu þá þessar fyrirvara?
1: Já, þeir vissu
0: en
1: hvað
0: í vændum var. En fóru samt að stað?
1: Já, þetta er svona...
0: Þetta er skrítið?
1: Þetta er aðferð, já, það er svo margt skrítið í þessu. En það skrítnasta er, og það skrítnasta er ef að menn vil ekki draga lærdóma af reynslunni frá þessum árum. Við töldum að við værum að hefja vegferð sem að vara á allt aðra lund en reyndin varð, sem sagt. Það er ekki nokkur vaf á því og það átti við alla sem að þessu stóðu. Og nú er eins og þetta sé bara allt saman gleymt. En enga síður á að hefja þessar viðræður á nákvæmlega sömu forsendum áður var. Þjóðin er beðin að gefa jáyrði fyrir því að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er ekki þetta deil það, það er við að greiða atkvæði það, hvort Íslendingar eigi að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það liggur alveg á borðinu. Síðan kemur hitt og áróðusbræð að tala að þetta snúist bara það að kíkja í einhvern pakka. Grundvallaratriði þetta, við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og mín skoðun er svo og reynslun er ríkar frá þessum árum að þetta á engin þjóð að gera nema að hún raunverulega vilji ganga þarna inn. Og forsenda þess að Íslendingar gangi inn í Evrópusambandi er svo að það sé sæmilegur samhugur þetta. Það er ekki samhugur þetta á Alþingi, sennilega ekki meiri hluti fyrir því það.
0: Nei, það er ekki meiri hluti.
1: Og þjóðin sundruð. Og ég,
0: það er ekki einu sinni meiri hluti fyrir því, að jú meiri hluti, en það er ekki allir í ríkistjórnin sem vilja gangi.
1: Nei, þannig að við göngum sundruð
0: það er ekki ríkistjórn, ekki þingið.
1: Já.
0: Og þá er farið svo leið að það er ráðgefandi þjóðaratkvæði.
1: Já, og síðan segja menn, ég hef verið að fylgjast vel með þessari umræðu á samfélagsmiðlum og í blöðum og greinaskrifum og yfirlýsingum manna í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já, útvarpi sögum helum.
1: Að menn segjast, eins og ég segi, vilja gíja í pakkan. En hvað er það sem að menn eru síðan að ræðum? Menn eru að ræðum vexti, menn eru að ræðum efnahagslegan stöðuleika, menn eru að ræða hluti sem ekki koma til einu sinni umfjöllunar við viðræði borðið. Það er ekki að semja þetta, ekki að þessu. Allt þetta er hins vegar byggt á líkindareikningi hvað líklegt megi heita að gerist og það er ekki í hendi. Þar bara er ein skoðun þar á móti annari. En á grundvelli þessa vilja menn tefla í tvísýnu sjálfs ákvörðunarétti Íslendinga yfir þeim málasviðum sem þó heyra enn undir okkur. Við töpuðum miklu frá okkur með EES-samningnum, menn mæra hann ákvæft, ég er ekki þeim hópi, en menn mæra hann. Ég vil ekki ganga lengra í þessa átt og ég á erfitt með að skynja hvers vegna menn eru tilbúinir að láta frá sér yfirráð yfir grundvallarþáttum á borð við sjálfa sjávar auðlindina því að hún færi undir Evrópusambandið. Landbúnaðin, þar yrði öllu ráðið í Evrópusambandið og svo framvegis.
0: En sér þú nokkuð sem við fáum út úr samningi? Ég meina, eins og við vetum við þurfum að forna mjög miklu, við erum eins og við séum einhverju þvingunar stöðu, við verðum að gangast undir ýmislegt. Á þess að það verið séð að við fáum nokkuð skapaðan hlut, hvað er það sem á að semja okkur í að?
1: Jú, vegna þess að þetta er alveg rétt nálgun. Sko, við erum með samningin Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningin, og hann veitir okkur aðgang að Evrópska efnahagssvæðinni og inn á markað Evrópusambandsins. Og þar er að hafa það sem að menn hafa verið að sækjast eftir. Viðræðurnar myndu síðan ganga út á það að hvaða marki við fengjum haldið eftir einhverju að því sem tryggt er með EES-samningnum. Hvað komumst við upp með að halda miklu eftir? En ég spyr, akkur ekki halda öll eftir? Akkur ekki halda eftir rétti okkar til þess að gera tvíhliða viðskiptasamninga út í heim, út fyrir Evrópusambandi? Akkur ekki halda í stólinn sem við höfum við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar, við höfum það eitt stól, Evrópusambandi hefur eitt fyrir 20 og 7 ríkin. Það er einn aðeins sem semur fyrir þeirra hönd, vegna þess að þetta er allt komið í þeirra hendur. Og samaskapi erum við allavega forminu til, en sjálfstæð hvað varðar utanríkismál. Evrópusambandi er ekki eins krefjandi og NATO öllu heldur er ekki eins krefjandi og Evrópusambandi um samræmingu. Evrópusambandi er það og gerist það í síjöklum mæli líka. Þannig að við erum að myndum tapa miklu, en ég sé ekki ávinningin. Ég tek undir það sem að felst í þínu spurningu. Ég fæ ekki komið auga á ávinningin af þessu og þá erum við aftur komin.
0: Það er ekkert.
1: Já, þá erum við komin út í líkindareikningin að menn telja að að vextir verði
0: lægri. Það verður ekki samið það
1: eftir. Alveg rétt, það er það ekki. En síðan er eitt sem ég kannski nefna þessu samhengi líka og verð að leiða hugann að, menn segja, á Íslandi er mikil spilling.
0: Já.
1: Auðvaldi ræður miklu. Já. Stórútgerðin hefur sjálfsagt undir sig kvótann og svo framvegis. Allt er þetta rétt og undir þetta tek ég endur í samtökum sem heita til vinstri við ESB
0: Já.
1: Og ég til vinstri líka í íslensku samfélagi og vil takast á við þessu öfl, fjármagnsöflin. En að telja að með því að gangin í Evrópusambandið þá séum við laus við þessu öfl, laus við þessa spillingu, laus við klærnar á fjármagninu, það er nú heldur betur og öðru nær.
0: Og heldur það nokkur trú því að það verður?
1: Jú, svona er talað að þarna séu gildi svo
0: Þannig að við verðum að breyta sjávarútvegsstefnunni frá Brussel vegna sem við getum ekki gert það frá Reykjavík.
1: Þannig er það.
0: En það er eitt í þessu sem við erum að tala það er sko verið að ef að þjóðin segir er spurð, sko ef að þjóðin segir já við áframhaldandi viðræðum er þá verið að staðfesta umsóknina frá 2009 að hún sé enn í gildi eða er hérna er verið að hefja nýtt ferli
1: Já
0: hvað er, ég geng til atkvæðis og ég, hvað er ég að greiða atkvæðum? Er ég að greiða atkvæðum það sem að við vorum að tala í upphafi þegar þú varst á þingi eða erum að tala nýtt ferli
1: Já, sko, þarna kemur inn á þátt sem að skipti náttúrulega máli og það er hve óljóst þetta allt saman er. Menn eru búin að vera að karpa þetta núna á undangengnum mánuðum. Hvað er verið að greiða atkvæði? Er verið að hefja viðræður að nýju? Er það á forsendum þess sem áður var gert? Eða hvað er þetta? Landskjörstjórn, hún veit ekki hvert svarið er því að hún segir í sinnum greinagerðum að á endanum skiptið ekki öllu máli. Hvað felist svona núansunum
0: hverju núansættir eru í þessu eru þeir í gildi eða ekki
1: eru rauðustrykkin í gildi
0: já, þetta, en hvað með að kaplana sem er opnuð
1: sko, þar held ég að hvort sem búið er opnað á eða ekki, að þá var það fyrst og fremst var um að ræða þætti sem fallundir eða samningi það var fljót afgreitt og fljót gert Hitt er það sem að mestu máli skiptir, það eru sjávarútvegurinn, það eru landbúnaðurinn og síðan hitt, hvert það er sem stefnir hjá Evrópusambandinu og þú nefndir í að ráðan að þessum með hermálin og varnamálin og allt það, þar þarf að skoða hvert stefnir Evrópusambandið hefur tekið gríðarlegum breytingum. Frá því að grunnurinn var lagður árið 1957 með Rómarsáttmálanum, gríðarlegum breytingum, efnahagsbandalag verður að Evrópu sambandi sem að síðan er að þróast yfir í sambandsríki og ef menn horfa framhjá þessu, þá eru menn bara ekki með á nótunum. Við þurfum að horfa til þess hvert stefnir hjá Evrópu sambandinu. En við erum, eins og ég skilða, Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu, hvort sem að það er á grundvelli þess sem áður var gert eða einhvers nýs. Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það er það sem við erum að gera. Síðan ætlum við að setjast að viðræðu borði og ræða það hvort hægt sé að halda einhverjum þeim réttindum sem við höfum þegar undir EES samningnum og hversu lengi við kemum til með að gera það er hægt að semja eitthvað varðandi sjávar auðlindin einhverja frestun þar það geti aldrei orðið annað frestun
0: því að meiri styrki kannski fyrir einhverja
1: já og þar erum við aftur komin að öðru máli menn horfa á þessa styrki sem er að koma menn horfðu á styrkina sem komu til sem eiga ganga til heimskauta landbúnaður í Finnlandi hver er það sem greiða þessi styrki? Það eru þeir sjálfur og við kemum til með að greiða fyrir þá styrki beint eða óbeint sjálf vegna þess að Íslendingar eru meðal þeirra þjóða sem að teljast aflögufærar inn í Evrópusambands hítina Þannig að við værum að í svona krónum og aurum talið værum við að tapa fjármunum sem að samkvæmt mínum kokkabókum, svona vinstri kokkabókum, er í sjálfu sér ekki slæmt prinsip. ef peningatni mínir gengju til réttra málefna, gengju til velferðarþjónustu, gengju til ábyrgar uppbyggingar á samfélagi. En það bara aldeilis ekki það sem á að fara að gera í Evrópusambandinu. Það á að fara að setja sífellt meiri peninga í vígtól og það talað það algjörlega opinskátt í Brussel og út alla Evrópu af hálfu ráðamanna sambandsins að þetta muni gerast á kostnað annarra þátta og þá voru menn að horfa til velferðarþjónustunar. Þetta er rætt þetta opinskátt. Þetta það sem að fara að gerast. Þannig að við erum aflögufær, það sem að við komum til með að greiða þarna inn, það fer að einhverju leiti inn í fjárfestingar sem að eru ekki mérarskapi og svona fram til þessa ekki Íslendingum almennt sem að vilja teljast til friðsamra þjóða.
0: Ögmundur, við tölum næst hernaðar uppbyggingun í Evrópu og öryggis og varnarmál. Nú það þannig að Ísland hefur gengið til samstarfs við Evrópusambandið á sviði öryggis og varnamála. Hvernig sér þú þessa þróun þessa samstarfs? Þetta heitir skamstafa þessi hernaðarsamvinna CSDP, skamstöfum fyrir Common Security and Defense Policy. Og það er enda fjögur ríki sem taka ekki þátt í þessu, við gerum það. Hvernig lítur á þetta? Hvað að gera?
1: Sko, ég líti á það á svona frá tveimur sjónarhólum. Annars verið ég að horfa til þess sem að gerast almennt, þessi þróun í Evrópu, þar sem farið að tala að koma á fót sameiginlegum her, menn samræmi sína heri en komi að auki á sameiginlegum her. Þetta verður Ursula von der Leyen talað fyrir, Þýskalands kanslar hefur gert það líka, og ýmsir aðri ráðamenn í Evrópusambandinu. Þetta heyrum við í síauknum mæli áherslu vera lagða á. Þetta er eitt, þetta er þróun sem eiga sér stað og við skulum bara horfa til þess sem er að gerast þarna. Og síðan það hitt að það hafi verið gerðir samningar sem ekki skuldbindandi en koma til með að verða það. En í maí í fyrra, ég held að það hafi verið 21. maí, þá skrifaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fyrir hönd okkar Íslendinga, ég man ekki eftir að færi fram neinu umræðum þetta á þingi eða í þjóðfélagi.

0: nefnt fjölmörg dæmi um það. Og við erum að taka þátt í þessu öllu. Hún undirritar samkomulag um þetta efni. Það eru samningar af þessu tagi sem ég óttast að verði síðan lögfestir, það verði lögfest innan Evrópusambandsins í grunnsáttmálunum að við samræmum okkur algjörlega á þessu sviði. Þróunin er öll í þessa átt. Við erum ekki bundin að þessum alla eilíð núna, þetta er utan, við stöndum utan Evrópusambandsins og þó hún hafi skrifað þann undir, þá er það náttúrulega eftir kræft.
1: Þróunin er í átt að miðstýrðu sambandsríki sem vill verða stórveldi.
0: Já.
1: Þetta er þínu.
0: Þetta er bara einfalt mál og þessir aðilar sem að stýra þarna för eru margir hverjir meir og minna tengdir hergagniðin aðunum. Friðrik Merz til dæmis sem er multimiljónir hann var um tíma, hann átti kappi við Angelu Merkel á sínu tíma en leit tóa sætið í CDU.
1: Ná, alveg við BlackRock í
0: Þýskalandi. Hann var stjórnarformaður í BlackRock.
1: Já.
0: Og BlackRock, að því hún nefnir það, eru með tengslinn í hergagna iðnaðinn, eiga stóran hluta í Rheinmetall, sem að er stærsti
1: hergagna. Þeir velta 10 trilljónum, það er miklu meira en flest þjóðríki.
0: Já, það er nefnilega það. Þeir eiga drjúgan hluta í Rheinmetall, sem er stærsti hergagna framleiðandi í Þýskalandi.
1: Já.
0: Og hann er þarna sjálfur með persónuleg tengslinn og þetta er sama með Ursula von der Leyen. Hún og hennar fjölskylda eru með þræði þarna inn og þegar menn er að svo ítrykja þetta sinns að áðan að þegar menn telja sig vera að komast frá kapítalismannum og fjármagsöflunum með því að fara frá Íslandi með öll yfirráði yfir okkar samfélagi í hendur þessara manna, þá er þetta krumlunar sem að við erum að sæti í og þessi Friedrich Merz sem var nú frægur að endemum fyrir nokkrum mánuðum þegar hann sagði eða ummæli hans urðu fræga endemum sem fjöllu fyrir nokkrum mánuðum þar sem hann sagðist ekki óttast stríð, ég óttast ekki stríð, ég skil þá sem óttast stríð sagðan, en ég geri það nú ekki sjálfur.
1: Nú en ekki að tala að Rússland ógni Evrópu? Er það ekki forsenda fyrir öllu? Samt ógnar hann óttast hann ekki stríð?
0: Já, já. Þessi maður, svo við tengjum þetta saman, alveg hergagniðinaðin og kapitalismans, hann hefur alltaf tíð verið talsmaður svona ultra neoliberalisma, ultra frjálshyggju, skrifaði bók sem hét Mehr Kapitalismus Wagen, meiri kapitalisma, meiri áhættu kapitalisma.
1: Þetta var, hann vill alþjóðlega, hann styður alþjóðlega.
0: Já, hann vill bara meira, bara alræði markaðurins.
1: Já,
0: og það
1: á alþjóðavett.
0: Já, og það er mín helsta gagnrýnin á Evrópusambandið. Það er að undir tökunum þar hafa náð þessi öfl, fjármagsöflin og núna hergagna maskínan. Hér fyrr á tíð, þá voru margir skoðanabræður og skoðanasískinni mín. Þau voru á því máli að með Evrópusambandinu að þá myndum við styrkja, okkur tækist að styrkja svona félagslega innvið og félagslega réttindi. Menn trúðu þessu og vildu stuðla þessu.
1: Nú trúar kannski ensunir.
0: Já, en þetta er bara löngu liðin tíð. Það eru hinn öflin sem að hafa náð undir tökunum. Ég þekki þetta bara mjög vel. Ég var í starfi bara innstarhing evrósku verkalýðshreyfingarinnar.
1: En var það ekki barnaskapur að ímynda sér að ef við reiðubúin afneita eða afsal okkur fullveldar hluta og vegna þess að það er meiri félagslegar áherslur en Evrópusambandsins, þetta getur farið á hvern veg sem er, við vitum ekkert hverju stjórn í framtíðinni.
0: Nei, en þeir sem að, held ég að stjórna raunverulega og þeir eru tala undir tökin.
1: No.
0: Það eru þessi fjármagsöfl að þeim hefur tekist að koma því þannig fyrir að Evrópa er að samræma sig á grundvelli markaðshyggju.
1: Samt gengur mjög illa efnaðslega.
0: Já, já, já, ekki samt heldur, kannski vegna þess að hún er að gera það,
1: já.
0: Að hún er að hafna öllu svona félagslegu og hugsunin er þessi,

0: Við eigum að taka samfélagið, við eigum að markasvæða það, við eigum að taka allt sem er reikið á félagslegum grunni, búa til úr því markaseiningar, þetta var gert með orkuna, þetta var hugmyndafræðin á bak við orkupakkana, búum til markaseiningar og látum þá keppa sínu milli. Við slum ekki skipta okkur að því hver áða og hvort það eru sveitafjölu, ríki eða engaðilar, byrjum á því að búa til þessar markaseiningar og látum þar keppa sínu milli. Þá erum við komin að sér nærri bandaríska fyrirkomulaginu sem að byggir á markaðshyggju að verulegu leiti, en það er reynt að hafa hemil á markaðnum með eftirliti, með regulasjón. Það er nálgun, var nálgun demokratana í bandaríkjunum að hemja markaðin með regulasjón, leifa til dæmis ekki nema tiltekna arðtöku út úr vatnsfyrirtækjum og rafmagnsfyrirtækjum og svo framvegis. Það er nálgunin. Evrópa var með allt annað fyrirkomulag. Hún byggði vörnina fyrir neytendur á eignarhaldi. Við áttum að eiga og eigum að eiga Gvendarbruna. Við eigum að eiga Landsvirkjun. Við eigum að eiga þessa grunn innviði og við eigum að stýra þeim í þágu samfélagsins og okkar allra í gegnum eignarhald. Þessi hugsun hefur vik, og þetta var svona í Evrópu líka almennt, þessi hugsun var látin víkja og er víkjandi. En í staðinn er að koma þá þessi hugsun um regulasjón, eftirlit, sterk neytendarsamtök og svo framvegis. Þannig að við erum að fara í kerfi sem er í grundvallar atriðum annars eðlis og mjög í ættu því bandaríska. Vandinn er hins vegar sá að ef þú hleypir fjármagnsöflunum allstaðurinn á gafl inn í raforkuna, inn í Gvendarbrunnuna, inn eftir spítalaganginum, að þá ertu komin með annars konar hvata inn í samfélagið. Allt metið til fjár og fjármagnið er látið stýra förinni. Og það er alveg sama hvað þú býr til sterk neytendarsamtök eða hefur sterka regulasjón. Fjármagnið fer alltaf á bak við þetta. Og að ímynda sér að með því að fara með íslensk samfélag og íslenskt efnahagslíf inn í þetta umhverfi, þar sem að er bara heilög reikning hins markaðurins hún látin ráða í öllu og að dæmt samkvæmt henni að þetta muni færa okkur inn á braut hagsældar og betra samfélags, jöfnuður í samfélagin, það er bara fráleit hugsun, tel ég vera.
1: Nú það var þannig að það var lögð áfla á sameiginlega varnargetu Evrópu og það kostar stórfé. Og það verið að tala um að auka hérna útgjöld í Evrópu allt upp í 5% af vergri landsframleiðslu sem ég held að verið nú alltaf hægt. En það er stefnan og ég sá þegar að forsætisráðherrann okkar var í ræðustól og við hliðin á henni framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins og hún hafi bara samþykkt að við leggjum fram 3,5% af vergri landsframleiðslu. Ég sá þetta bara gerast. Þá fórum enn að tala um það og myndur, já þetta fer í ykkur að byggingar, uppbyggingu hér innanlands, sko, finnst þér ekki engin hvað lítið hefur talað um þetta atrið, þetta er við erum að tala um 3,5%, þá verum að tala um kannski svona 70 miljard á ári í þetta.
0: Já, já.
1: En hvað gerðist það?
0: Já, sko, ef...
1: Akkur er menn svona feimnir við að tala um þetta mál? Er þið menn að hlífa Kristrúnu það sérstaklega?
0: Nei, sko, ég held bara að ef þú í mörg ár ræðir ekkert að þessu tagi, þá dofnar allt og það er það sem að hefur gerst. Það er vant að þessa gaggrinu umræðu inn í okkar samfélag í allt og langan
1: tíma. Já, þetta er algjör breytt stefna, 3,5%.
0: Já. Og eins og þú segir, sko, að munurinn á því að verja fjármunum sem gætu á einhvern hátt gagnast í svona varandi öryggi landsins, við slum segja að komi gjósi einhver staðar og svo framvegis og vilja hafa örugga vegi og örugga samgönguæðar og flugvelli og svo framvegis. Munurinn á því að gera það á forsendum náttúruvár eða einhver sem kemur upp á í okkar samfélagi eða hernaðar, það er grundvalla munur á þessu tvennu. Þar erum við að þjóna erlendum herveldum og hernaðarhagsmunum og það eigum við ekki að gera. En Það grundvallar munur á því að hafa að leiðarljósi hernað og almannaheill. Það grundvallar munur á þessu.
1: Ef Evrópusambandi setur á lakirnar eigin her, sameiginlegar varnir fyrir Evrópusambandið, við værum hluti af Evrópusambandinu, myndi ekki þá Ísland þurfa að taka fullan þátt í þeirri herrvæðingu?
0: Sko,
1: ég meina, er einhver umræðum, sko, það ekki augljóst?
0: Það algjörlega augljóst og það sem ég á við með áherslu minni á að við horfum á þróununa
1: Já.
0: Og hver stefnir og inn í hvaða farveg við erum að sogast að þá stefnir í þessa átt og ef við tölum siðferði í þessum efnum siðferði að þá veit ég þá finnst mér ekkert betra að styðja það að aðrar þjóðir sendi sína unglinga og í skotgrafirnar en að við gerum það sjálf en við eigum bara ekki að koma nálægt slíkri samvinnu yfirleitt við eigum ekki að gera það og ég hef verið að lesa og stundum verið að vitna í ræður sem að menn fluttu á Íslandi þegar við urðum við lýðveldistökuna, Eysteinn Jónsson sem talaði fyrir því að Íslendingar fylgdu friðarstefnu, töluðu af sanngirni og kæmu fram af sanngirni við aðrar þjóðir og hefðu í heiðri þar sem satt og rétt að í því var í fólkið hérna best öryggi fyrir Íslendinga en þetta sem ég segi að hafa áhersla á það sem fyrir satt og rétt, það bara alls ekki gert í heiminum í dag. Þetta orðin ein allserjar lega maskína.
1: Áttu við Íslendingar að taka afstöðu í ágreiningi Rússlands og Úkraínu? Við höfum gert það.
0: Sko, það sem að við, það sem að hefði, það sem að ánáttúrulega gera í því efni, það er að reyna að skilja söguna. Menn verða að skilja söguna. En menn ætla að leysa vandamál heimsins, þá eru þeir að skilja sögu heimsins og vegna þess að í sögunni í hinni sögulegu arfleifð er að finna pott tilfinninga sem auðvelt er að hræri og í Eystrasaltsríkjunum í Úkraínu og í gamla sovjetskipulaginu eru ýmsir sem að eiga sárar minningar frá þeim tíma og það er auðvelt að hræra í þessum potti vegna þess að hann er mjög raunverulegur. Ef við ætlum að skilja hvað er að gerast í Ísrael og hvernig eigi að leysa það, það verður að skilja sögu gyðinga. Það er pottur sem hann hrættir í. Það verður að skilja sögu palestínumanna sem hann hrættir.
1: Já, en ég bara þetta Íslendingar heldur skilning á því og sögulegan skilning þá
0: já,
1: er það bara þann
0: Leif mér að komast að þessu. Ég ætla að botna það. Að þú ert að skilja þetta, skilja þessar hræringar allar og síðan þarft að skilja líka Rússa. Þú ert að skilja Rússa. Í Rússlandi, í Leningrad, sem nú heitir Pétursborg á ný, þar fjallu eða dóu, það var fjallu ekki allir fyrir skotvopnum, en dóur hungri eða fyrir byssu sprengjum eða eru slíku, 1,5 milljón manna. Rússa muna þetta vel. Þeir muna vel eftir þessu. Og núna þegar að 5.000 manna herlið er komið frá Þýskalandi, sama landi og sat Leningrad á sínu tíma á 5. áratug síðustu aldar og drapa alla þessa menn, halda menn þess ekki pottur þar fyrir Pútin til að hræði.
1: Uðvita. Já, hann Jú. Hefur ekki verið að hræra í NATO-ríkjónum.
0: Nei. En menn verða að skilja allt þetta. Og þegar það síðan gerðist við lok kaldastrýsins, við upplöst Sovjetríkjana að fallist var á það að NATO færði sig ekki nær Rússlandi og allt þetta var svikið og þeir færa vopnin nær, íta NATO nær og halda áfram gagnvart hérna Úkraínu og eru núna að í Moldóvu og víðar þá er fyrir hendi pottur til að hræra í það til að óttast hættuna að vestan. Það er ástæði til að óttast hættuna að vestan. Og ef menn skilja þetta ekki og skilja ekki ábyrð NATO og okkar heimshluta í að skapa þann vanda sem að við erum búin að horfa upp á þennar hryllingi í Úkraínu.
1: Þó við séum í NATO, já. Við þurftum ekki að taka neina afstöð í þessu máli. Það Bandaríkjamenn voru ekkert að gera kröfu til Íslands eða önnur, kannski önnur ríki að við værum að standa með vegna þess að rússar réðust inn í landið í lok febrúar 2022 og síðan var eitt annað samkomulagi sem var eyðilagt. Ég meina að þetta gerist allt saman. Sko við erum að taka ákveðna afstöðu í þessu málun sem við höfum ekkert vald til þess að breyta neinu.
0: Nei, við höfum kannski vald til að gera eitt, að reyna að tala máli sannleikans. Vegna þess að það var reyndan á samkomulagi í Úkraínu, löngu fyrir 2014-2015, minnst samkomulagi, og við hefum getað, svona lagt til málana, rödd friðar og sátta. Við hefum getað gert það.
1: Já.
0: Og þá á grundvelli þess að skilja söguna og reyna að leggja okkar að mörkum
1: já,
0: til að greiða
1: við erum að senda, við erum að senda fjármunni til að kaupa vopn til Úkraínu. Við erum óbeinir aðilar að stríðinu vegna þessa.
0: Já, já.
1: Rússarnir álita það að við séum óbeinir aðilar að stríðinu.
0: Já, já.
1: Þegar að Sovjetríkin voru og NATO var stofnað sem bandalag gegn útbreiðslu kommunismans og hefði átt að leggja það niður þegar að Varsjárbandalagi var lagt niður.
0: Já, já.
1: Það var rökrétt, það var ekki gert.
0: Nei.
1: NATO sótti austur og gerir enn og það er tekin upp þessi stefna.
0: Já.
1: En við náttúrulega þurftum ekkert verið með hennan varnarsamningu í bandaríkin frá 51 og hann heldur áfram þó að NATO væri að gera athugasemdir. Þannig að hver er eiginlega tilgangur með þess og hvað hefur gerst í íslensku stjórnmál? Nú ert þú búin að við fylgjast með stjórnmálum og þú ert sakfræðingur og þú ert búin að vera ráðherra og þú þekkir marga sem hafa tilheyrt íslensku stjórnmálastéttinni. Hvað gerðist þarna að þessi kúvending varð? Hvað er það í íslensku íslenska pólitíska umhverfinu sem verður til þess að við erum allt í einu farin að senda fjármuni til þess að kaupa vopn, til þess að drepa rússa. Rússneska þjóðin var aldrei óvinur íslensku þjóðin.
0: Nei, ástæðan
1: hvað
0: fyrir
1: sem því,
0: hvað gerði sem það er alveg rétt. Ég held að menn hafi svolítið mist sjónar á sögunni. Á svona
1: mist, það höfðu kannski enga þekking og vildi ekki vita.
0: Svona glata gagnrýtni söguskoðum er að skilja hvað er að gerast og ef menn glata þessum skilningi þá er hætt við því að menn verði leiksoppar afla sem að Eisenhower forseti Bandaríkjanna varaði mikið við og kallaði military industrial complex, þar að segja hernaði maskínan að hún fær að taka yfir og ráða og þá gerist þetta sama og við vorum að tala áðan framlag til varnarmála, það er ekki sama á hvaða forsendum og hvaða öfl það eru sem að ráða og stýra. Það er ekki sama. En þessi öfl hafa tekið yfir og þau hafa líka tekið yfir í okkar huga. Við hefum glatað þjóðinn og þjóðirnar hafa glatað sögulegum skilningi og gagnrýtni hugsun. Og það er þetta sem hefur gerst til ég vera.
1: Já.
0: Og það er þess vegna sem að ég er að fór það náttúr í tíman aðeins að segja að við þurfum að skilja mannkynsöguna, skilja sögu þjóðana til að geta leyst úr þeim flækjum sem upp eru núna. En því meður að þá hefur orðin kúvending hjá okkar þjóð og í Evrópu almennt og mér finnst að Íslendingar hafi hlutverki að gegna í þeim heimi sem nú er að verða til að rísa gegn þessum öflum og tala máli friðarins.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og hann er meðlumur í samtökunum til vinstri við ESB. Nú hérna, Ögmundur, það er í sambandi við fullveldið. Nú hafa nú einn ágætum aður sem talaði að fullveldi væri verðmætasta eign þjóðarinnar, orðaði þannig vers. Hvað finnst þér þetta? Hvað er það sem mun gerast ef við göngum í Evrópusambandi? Hvað er svona helstu einkenni minnkandi fullveldis?
1: Fullveldi er, hefur verið rætt mikið og sumum finnst fáránlegt yfirleitt að tala fullveldi. Að það sé í rauninni engin þjóð fullvalda að öllu leiti og það sé allavega hérna svo að við höfum glatað fullvöldu okkar í ýmsum málaflokkum og það er rétt að við höfum gert það, en ekki öllum, alls ekki. Og það snýst þá slagurinn að hafa yfirráði yfir sjávarauðlindinni, yfir landbúnaðinum, yfir utanríkisstefnu okkar og svo framvegis. Þarna höfum við ráðin í okkar hendi við ráðum okkur sjálf, við eigum okkur sjálf að þessu leiti og þarna kemur náttúrulega lýðræði við sögu að lýðræðið stendur eða ákvarðanavaldið stendur okkur nærri, við getum tekið ákvarðanir hér.
0: Við getum tekið NATO sem dæmi. Við erum ekki að framselja fullveldi út af NATO.
1: Nei,
0: við getum á morgun þess vegna ef við samþykkjum það að rifta þessu samningi við Bandaríkin, getum við gert það svo sem. En við getum það ekki ef við erum í Evrópusambandinu.
1: Það myndir þetta ekki breyta mér miklu vegna sem þeir myndu líta á okkur sem að líta af sínu áhrifuefni. En þú nefndir það eins og kem aftur svo inn á þetta að ég væri fyrir samtök sem hétu til vinstri við ESB. Og sko, þú heyrir hvernig ég tala. Að ég náttúrulega tala ekki máli hægri manna, ég tala máli vinstri manna. Ég tala máli manna sem að telja að Evrópusambandinu sé stýrt of á forsendum fjármagnsins, auðhyggju. Og við ákvaðum að sameinast í samtökum sem að beita sig gegn Evrópusambands aðild á þessari forsendu. Og þú heyri hvernig ég tala líka hernaðarhyggjuna, hvernig ég tala
0: það eru margir til hægri sem eru að móta hernaðarhyggjuna.
1: Jú, það er svo aftur rétt, alveg rétt og það er svona ýmsir snertifletir og snertifletir sem allt fólk náttúrulega á, sko, við viljum nú helst öll saman frið og svona friðsamlegt samfélag, það held ég að ég nú við okkur öll, hvort sem við erum já eða nei eða hvar við stöndum, en okkar áherslu eru þarna. Gegn með lýðræðunum, með jöfnöðunum í samfélaginu og gegn kapitalismunum og gegn hernaðaríkjunum. Það er svona grundvallar þema hjá okkur og á þeirri forsendu höfum við sammenast. Nú heyrum við það sagt að Íslendingar tapi engu við engu í Evrópusambandi. Það er nú enga síður þannig að ef við föllumst á að láta innlimast í Evrópusambandi, þá vorum við að færa nánast öll málasvið inn undir reglíf Evrópusambandsins. Og þar stýrir stjórnarskrá sambandsins eða sáttmálin þegar hafa tekið ýmsum breytingum þessi sáttmálar. Við vorum með Rómarsamningin náttúrulega 1957 og svo varð stórt skrefst í 1992 með Maastricht samkomulaginu, þá verður Evrópu bandalagið, Evrópu sambandi, síðan er enn skrefst í 1997 er Amsterdam sáttmálin, þá er enn fleiri málasvið færð undir Evrópu sambandi, 2009 kemur Lissabon sáttmálin, þá er farið að þrengja að neitunavaldinu, það var áður neitunavaldinu og farið að þrengja að því og er 40 málasvið sem að það sem neitunarvaldið gildi, það er fært undan neitunarvaldið einstakra ríkja. Allt snýst þetta fullveldi þessara ríkja. Það verið að skerða það smám saman og færa valdið yfir í til hins miðstýrða sambandsríkis. Það er allt skerðing á fullveldi. Og með inngöngu í Evrópusambandi þá afsölum við okkur yfir ráðum yfir veigamiklum þáttum. Og auðvitað er það skerðing á fullveldi okkar að sjálfsögðu. Og þar með lýðræðinu.
0: Nú skýtist að dæmið er Evrópudómstóllin mun leysur ágreiningi varðandi túlkun á Evrópuréttinum sem eru ráðandi rétt þegar það verður réttar eining innan Evrópusambandsins
1: og þess vegna höfum við verið að benda á að í þessum svo kvöldu samningum, þessum pökkum öllum, þessum samningum undanþáur að við getum komist að samkomulagi við okkar samferðamenn í Brussel þessa dagana sem bara staldra þarna við kannski 1, 2, 3, 4 ár á sama hátt og Þorgerður Katrín og Kristrún og staldra við nokkur ár hér þetta fólk getur gert samkomulag sínu milli en það breytir ekki grundvallar stjórnarskrá Evrópusambandsins og það breytir því ekki að Evrópudómstóllinn hann túlkar samkvæmt henni og hitt eitthvað sem tímabundi. Þetta var Bretar fengið að reyna í sínu fiskveiðimáli, þetta fengu Írar að reyna á sinn hátt. Þetta er hið forgengilega.
0: Og það ganga núna dómar gegn verkalýðshreyfingunni sem að ganga núna.
1: Já.
0: Þannig að við förum þangað, verkalýðshreyfingin á Íslandi hefur nú alltaf verið sterk og það má segja það um íslensk stjórnmál og þú þekkir það náttúrulega mjög vel. Og þú hefur nú verið verkalýðsforingi sjálfur, að þú þekkir það vel að flesti stjórnmálaflokkar hafa nú talað með jákvæðum hætti svona verkalýðshreyfinguna almennt, til þeim sjálfstæðisflokkur var stór verkalýðsflokkur, þó hann sé það ekki lengur. En núna ef við göngum í Evrópusambandi, þá verum að ganga í sambandi þar sem að verkalýðshreyfingin hefur mjög lítil áhrif víðast hvar.
1: Sko, þegar að menn er að tala það núna,
0: Já.
1: Að það verði meiri stöðuleiki.
0: Já.
1: Efnaðs umhverfið verði allt svona sín svona þú sjáir fram í tíman geti gefið þér hvernig það verði fram í tíman vegna þess að það sé allt stöðugra í fastari skorðum hvað eru menn að tala þarna? Menn eru að tala að það séu meiri hömlur á verkalýðshreyfingunni það sé meiri miðstýring á því sem hún látin komast upp með þetta snýst þetta mál og þegar að fólk sem að er svona verkalýðssinnað og telur að með baráttu verkalýðsins, með því að breyta hlutföllum í þjóðfélaginu með baráttu verkalýðsins, að það hafi fært okkur fram á við og meiri velsæld og meiri jöfnuð í þjóðfélaginu. Ef menn telja, þeir sem telja það vera hinu góða sem ég geri, þá skulum menn hugleiða það að þetta óskalan þeirra með miðstýrðum skorðum við slíkri baráttu, er hún raunverulega eftir svona við, ég tel svo ekki vera. En það er það að gerast í Evrópu að verkalýðshreyfingin er smám saman að dofna, það er að dofna mjög yfir henni. Og hér hefur þó verið svona lífsmarkmiðinni, En tilhengi enga síður, núna á síðustu árum, til þess að færa það yfir í mjög svona miðstýrt niður njörfað form. Það er til að forðast þessa verkalýðsbaráttu sem mér finnst vera eftir svona verð. Mér finnst eftir svona verð að rugga
0: En mundur ekki bátnum, segja að almenningsáliti hafi almennt verið endur 90% af launamönnum eru í verkalýðsfélögum myndi ekki segja andrúslofti á Íslandi sem með þeim mæta menn séu almennt hlindir verkalýðsfélögum
1: Já,
0: það fáir gangi í göngunni fyrsta maí og þeim fæki en ég er bara við þetta viðhorf
1: Já, það er mjög ríkt á Íslandi og það ganga líka margir í þessum göngum og eru með í andanum þó þeir séu heima við það er alveg rétt
0: það er náttúrulega styrkur verkalýðshreyfingarinn er hér náttúrulega hefur svo mikil áhrif ekki bara sambandi við launakjör heldur bara á stefnu stjórnmálamanna í mörgum málaflokkum
1: Já og líka hitt sko að meðan þú ert með lifandi verkalýðshreyfingu sem að er lifandi vegna þess að hún hefur baráttu vilja til að umbreyta og umbylta þá skapar við líka umræðu í þjóðfélaginu sem er lífsnauðsynleg þjóðfélagi sem að vill svona ganga upprétt inn í framtíðina.
0: Álum
1: og það er það sem að hefur gerst varandi friðanmálin. Sú umræðu hún bara farin.
0: Já.
1: Og hver niðurstaða þá? Það bara fylgispekt við þessi öfl sem er orðin ráðandi, já, bara mér ykkur við að segja í heiminum.
0: Við erum að falla á tíma að það er eitt að líðræðið. Allt og lítið talaðan það finnst mér. Líðræðið og Evrópusamband. Hvað viltu segja við íslenska kjósendur? Ég meina í framtíðir
1: eða göngum segja í Evrópusamband. Ég vil segja það.
0: Þú sem stjórnmálamaður og fyrirverandi ráðherra.
1: Já, vístu hvað Evrópusambandinu og alþjóða hvað heitir það, Monetary Fund?
0: Já, gjaldeyrissjóðunum.
1: Alþjóða, gjaldeyrissjóðunum. Vístu hvað þau voru sammála? Þau voru sammála þegar Íslendingar greiddu atkvæði Icesave-samningana. Hvað illt það væri. Þannig að þetta ætti ekki að hleypa lýðræðinu að ákvörðunum af þessu tagi. Lýðræðið á að vera fyrst og fremst fyrir sko, hundahald, sko, hvort þú leifir hundahald eða er sért með leikvörð hér en ekki þar og svo framvegis. Þetta, þarna vil ég opna gáttir fyrir lýðræðið.
0: Það lítum þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópu.
1: Já, og annað að ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslum röng,
0: já.
1: Að mati við stýri það skrifræði síns,
0: já.
1: Þá nú bara gert eins og menn gera klósvitið að sturta niður aftur.
0: En ef neðu ég segir það, allar Evrópu að halda áfram að reyna að koma því við að við göngum í Evrópu?
1: Já, ekki gleyma því. Það er Evrópu sambandið sem er að sækjast eftir okkur ekki og þá fyrst og fremst vegna stórveldiströma. Þau vilja ná lengra norður á bóginn, fá áhrif að vald í því hafsvæði sem að fylgir okkur. Öll þessi stórveldur eru farin að horfa norður á bóginn. Þau eru farin að horfa til Pólsins, það var áhugi Trumps á Grænlandi, það var að auka aðgengi sitt að Pólnum og náttúrulega öllum hráöfnunum sem er að finna í Grænlandi, en þetta er hluti af stórveldi strömmum Evrópusambandsins.
0: Loka spurning.
1: Og að því að þú sagðir, þú myndist á varnarsamningi með Bandaríkin, 1951.
0: Já.
1: Ég held að hann skipti afskapla litlu máli. Verðis að við erum skilgreind á áhrifarsvæði Bandaríkjana og þau líta þannig á en. Þau skipta, þessi samningu skiptir máli fyrir okkur að einu leiti. Við sitjum við borðið. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá er það ekki við sem sitjum við borðið og ræðum við Bandaríkjamenn. Það er fulltrúið frá Brussel. Og það er þarna eina ferðina enn sem við erum að glata stólnum, þannig að þau sem að segja við að hafa stól við borðið, þau skulu minnast þess að það eru þau sem er að taka frá okkur stólana.
0: Nú að lokum hérna, ef að nei verður ofan á, nei, sigrar núna, 29. ágúst, fellur íslenska ríkisstjórnin eða á hann að fara frá?
1: Mér finnst það, í mínum huga skiptir engu máli.
0: Skiptir engu máli?
1: Nei, minnst það ekki skipta máli. Mér finnst skipta meiru máli svona til langstíma litið að við leiðum inn á alþingi öfl sem eru tilbúin að standa upp fyrir þau gildi sem að ég vil allavega berjast fyrir, sem að eru jöfnuður í samfélaginu, sem er að tala máli friðar og jafnréttis. Ég vil fá slíku öflin inn á alþingi. Ég held að úr þeim mannskap sem er að finna þarna núna, þá verði aldrei búin til ríkisjótt sem verður mér að skapi.
0: Þakkaði fyrir að koma til okkar, Ögmundur Jónasson.
1: Þakkaði fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Velkomin hérna í kaffi og kleinur hérna með okkur. Við setjum hérna þrjú í stúdiónu í hérna Skipholtinu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hjá mér staddur hérna Hilmar Þór Björnsson, arkitekt, sem Íslendingu náttúrulega af mjög góðu kunnur í gegnum árin með langan og góðan starfsferil. Hann hannaði meðal annars hérna Grafarskirkju á samt einum öðrum arkitekt sem hann segir okkur frá eftir. Hún hérna
1: Finni Björgusinn
0: akkurat. Og svo hérna Þórhallur Bjarni Birgisson.
2: Björnsson.
0: Já, auðvitað, ertu Björnsson? Ég ætlaði bara að tók hvort þú ekki örgla hlust, elskan.
2: Jú.
0: Og hann nemi sem satt í Umeå og Svíþjóð og þar að læra hérna skipulagsfræði. Og hann líka hérna stofnandi Facebook síðu sem heitir Arkitekta uppreisnin á Íslandi. Byggjum fallet aftur. Og svo síða hefur verið Já, einin vettvangun held ég sem ég veit sem að fólk getur tjásu skipulega og byggingar og hérna þessi hópur búin að vera hann á Facebook síðan 2021. Mm-hmm. En hérna, já, við ætlum bara að fjalla í hérna skipulag og áhrif skipulags á líðan fólks mm-hmm. og hvernig þetta allt saman að þróast og hvernig þetta gæti stemt og hvað vonandi einhverja lausni sem eitthvað kemur hérna með tillögu Og hérna, sjá hvort það sé ekki eitthvað von, sjálf sé ég von með breyttri borgarstjórnir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir hefur listið vera hún ætla ekki að vera lengur með þétting ráform í Grafarvogi og nú voru að sjá hvort hún fylgir því ekki eftir og stoppi líka af þá önnur áform, til dæmis á Nesvegin og ennett reytnum og svo listin langur yfir verkefni. En ef við bara byrjum á þér, Hilmar, segðu okkur aðeins svona þig, þeir hlustandi sem kannski mun ekki allt þig svona, já, og segir bara stuttum máli sem einhverju helstu verk og fleira hérna, hvað það að gera
1: arkitekt og útskrifast fyrir 52 árum frá Kaupmannahöfn, arkitektskólan Kaupmannahöfn og hef starfað nánast alla ævina nema þrjú sem ég vann hjá gesti Ólafsson eftir ég kom heim af því maður þurfti að fá réttindin og svona mm-hmm. en ég rak teknistu í Kaupmannahöfn þar sem að Ég vann að verkefni sem að ég hafði unnið í samkeppni uh-huh. og með á stofinu voru Guðni Pálsson, uh-huh. Finnur Björgvinsson og Halldór Guðmundsson. Svo þegar ég kom heim þá vann ég að skipulagi með Gesti Ólafsson, það var mjög lefnastrýtt, uh-huh. afskaplega fær eini almennlegi skipulagsfræðingur fannst mér uh-huh. á landinu þá og hann var með svona hugmyndir sem að voru aðrar heldur en ég hefði lært í Kaupmannahöfn. Uh-huh. Það voru svona, hjá mér í Kaupmannahöfn voru það svona félagsleg mál. Og hvernig húsin bættu landslæginu og veðrum og vindum og fólkinu mm-hmm. en hjá honum sem bættu við mína þekkingu það var hérna ökonomían í fjárhagslegir hlutir en við finnur við hérna byrjuðum hérna tveir sátum mótum hverjum öðrum í 40 ár held ég mm-hmm. og unnum mikið að samkeppnum Mm-hmm. fengum velun sko oftast svona innkaup og önnur velun og þriðju velun mm-hmm. en nokkur fyrstu velun þannig í Borgarráðsskóla og Grafarvogskirkju og svo teiknum við skóla í Skotlandi 18.000 fermetra sem var opnaði 2010
0: engin smá smið
1: og hérna við teikna bara ég heldur einhvern 500.000 fermetra og mest atvinnuhúsnæði og skólar lítið fjölbýlishús en samt einhvað við teiknaði sunnuhlíðarhúsin heilbrigðisstofnun gerum líka mm-hmm. sunnuhlíðarhúsin, það var fyrstu húsin sem voru einangraði utan það var Ríkarður Kristjánsson og hérna
0: Hvað ár var það?
1: Það var 1988 og þetta vakti mikla athygli og fóru kjaftasögur að gangum að veru mísa um allar veggi upp allt húsið og við hérna, ég maður því var á fundi hjá Háskóla Íslands þar sem verkfræðingur mm-hmm. voru að rakka þetta niður og þeir heldu því fram að veru mísa en gengum við gluggan hjá fólki upp á 50 hæð. Ég gat ekki neitað því að gera þetta svo að það var ekki sko, það var alltaf gengið frá því þannig að mísa átti ekki komast inn mm-hmm. en þetta var þótti erfitt sko. Svo hérna, núna ekki gert öðruvísi og mér finnst þannig kannski ekki alveg mér finnst ekki falleg hús hjá okkur þannig á síðan tíma verðins að orkan fóri í þessa tæknilegu lausnir en þetta hefur svona gengið
0: Tæknilösun að þá sérst ænanverðu?
1: Nei, bara það sko, við fengum ekki meira borgað,
0: þótt
1: að þetta er eina gröðan, en teikningarnar eru margfald fleiri af því að íslenski útveggurinn er bara steypa og einangrun og púsning sko. Þannig var sko steypa hérna, einangrun og grind og svona klæningu utan á. Það er svona það meiri vinna og frágangur kannar allar glugga og svona var.
0: Er það ennþá þannig að menn fá ekki borgað fyrir
1: Já, ég gerir á fyrir að hérna að þeir fá sitt eitthvað inn en hérna, þetta var í fyrsta skiptið
0: já,
1: og það var mikil vinna
0: skil.
1: En svo notum við þetta það lusni sem við allir nota sömu lusninar hérna.
0: En hvernig hefur klæningin ennst þarna?
1: Alveg prýðilega
0: Hvernig var húsið tekið í notkunna stöð?
1: Það var tekið í notkunna 88 ég held að við byrjaði til 85 en við reiknaði það út að hérna, það var mjög vísindalega gert við reiknaði að gluggarnir myndu tuginn ákveðin tíma og þurfti að eða er í sko hefðbönduveika þurfti að mála húsið á 4 ára fresti og svo reynaði með þessi klæningu utan á það var nokkuð dýrari og það myndi borga sig sko eftir svona 4 málningar.
0: Já.
1: Þá verið búið að jafna sig og þá eftir að vera gróði.
0: Já.
1: Og núna húsið búið að vera þarna bráðum í hvað er á?
0: 38 ár.
1: Já, 38 ár.
0: Og ennþá sama klæningin.
1: Ennþá sama klæningin og Þetta er búið að borga
0: Þóraldur, ef þú segir okkur aðeins hérna, meira frá þér umfram það sem að hérna, ég svona nefndi hérna áðan hvað voru að læra þannig í Svíþjóð og hérna, og segir okkur aðeins svona, kannski frá Facebook síðinni og hérna sér ráðstefni sem voru að fara á út í löndum segir okkur fyrst aðeins frá hópnum og hvernig umræðan er þar og svona og þetta er svona að vera grasrótarhefingu það ekki í mörgu löndum
2: Jú Sveið sagt, arkitektúr uppreisnin er grasrótarhreyfing sem stofnu var upprunlega í Svíþjóð fyrir hvað 12 árum síðan, árið 2014 og þá hafði ekkit verið neinn alvöru umræða fagurfræði bygginga neinstaðar að viti og þetta stækkaði rosalega mikið hann út í Svíþjóð og breyttist út til Noregs og til Finnlands og til Danmerkur og var orðið svakalega stórt og orðin hluta af opinberu umræðu þar og jafnvel pólitískri umræðu þó að arkitektur og skipulag séu eða arkitektur sé ekki pólitískt mála sjálfur sér en og ég var farin að fylgjast verulega með þessari umræðu þarna úti og hafði lengi vel pælt í þessu sjálfur en Svo áttaði ég með á því að þetta var ekki til á Íslandi, það var engin arkitektur uppreisn á Íslandi og þannig að við vorum eina Norðurlandi þar sem að þetta var ekki orðið að svona almennri umræði, þannig að ég ákvaði að stopna arkitektur uppreisn á Íslandi.
0: Ég segi bara stórt takk.
2: Já, alveg sjálf.
1: Mér sýnst þessi um 11.000 fylgjendur.
2: Já, einhverja tæpa 11.000 er að vera núna.
1: Ég svo það í morgun.
0: Virkilega gaman að fylgjast með bræðinu.
2: Einmitt. Og þetta, þessi umræða hefur stækkað alveg svakalega mikið síðustu árin núna.
0: Já.
2: Nú erum við alltaf að sjá meira og meira talum, sérstaklega í fjölmiðlum og jafnvel hjá hennu opin bara um gæði umhverfis og þetta er bara mjög jákvætt að mér finnst að við séum farin að láta okkur byggt einhverju varða ekki bara hvað magn varða heldur, hvað gæði varða líka
0: Já, ég held nefnilega að þetta sé ekki sko bara eitthvað svona eitthvað tuð bylgja og nöldursæki sem er eitthvað leiðilegir
2: Alls ekki
0: Þetta er eitthvað neður svona eila, næstu því vil ég segja bara áttu fyrir að fá að lifa af Við verðum að búa þannig Í mínum huga allan er það meira mikilvægt á Íslandi heldur en annars stað. Ég hef sjálf búið hans í Svíþjóð í Bandaríkjunum.
2: Mm.
0: Út af blessuði veðraraskatinn hérna hjá okkur sem veldur okkur nægum pyrring og ergelsi og þunglind hjá mörgum í myrkrinu við veturinn og svo fram með þessi þekki þetta. Núna búið að rigna alveg non-stop í allan júli.
2: Mm.
0: Þannig að náttúran okkar er svo grim og óvægin þá í mínum huga og ég held í hugum flestir annara er ennþá meira mikilvægt að við búum þannig okkur líði vel. Ekki bara heima hjá okkur þar sem við ráðum öllu, hvernig við höfum gardinunar eða ekki gardinunar eða veggina eða myndunar, heldur líka í umhverjum úti því að byggingar náttúrulega er ekki engamál þeirra sem að byggja þær hvernig eru utan því að þetta er náttúrulega útilistiverk sem hefur áhrif okkur öll. Þannig ég held að það sé bara örvæntingafyllri og fyllri, já, meiri örvænting og meiri baráta, þú veist, til þess að bara lifa af að því að fólk upplifir vanlíðan. Það verður reytt, það er ekki hlusta á það. Þess vegna er þetta, já, bara mjög gott mál og mjög þarft mál.
2: Einmitt, og af því þú varst að spyrja út í málþingi sem ég er að vinna
0: já,
2: að
0: akkurat.
2: Að þá er ég, þetta er eitt stærsta arkitekt og skipulagsmálþing Norðurlandana.
0: Hvað er þetta haldið stafri?
2: Þetta er haldið álega í Oslo. Þetta heitir alþjóðlega The Nordic Symposium on Beauty and Architecture
0: Já.
2: Sem væri þá íslensku norræna málþingið fagurfræði arkitektur og þetta ég sem sagt í skipulagsnefndinni þarna og til dæmis núna í maí var þetta haldið síðast og þar var til dæmis eitt mjög áhugaverið fyrirlestur haldin og það var sem sagt taugavísindamaður sem heitir Alexandros Lavdas
0: Já.
2: Ég held hann sé hann einhvers staðar í, frá Suður Tírólsvæðinu minni mig og hann búinn að vera að framkvæma tauga líffræði rannsóknir á upplifun manneskjunnar á byggðu umhverfi og ekki bara út frá einhvers konar persónulegum smekk heldur sérstaklega frá því út frá því hvernig heilin les byggt umhverfi og hvernig hann les byggingar og framhliða byggingar og hvernig
0: sérstaklega á myndum og, eða?
2: Já, og hvernig hann les náttúru
0: Magna.
2: Og þá hefur hann tekið sér satt skannað bæði hvernig auga les og hvernig heilin bregst við ákveðnum umhverfum þá í bland er það náttúruleg umhverfi með náttúru,
0: mm-hmm.
2: trjám og gróðri og þess aftar.
0: Já.
2: Svo eru það móderníska byggingar, þessa sem að hafa einkennt helstu svona byggðu umhverfi síðustu 100 árin.
0: Já.
2: Og svo klassískar og hefðbundna byggingar sem eru ríkar í smáatriðum, meiri áhersla á hlutföll, ákveðin hlutföll og svona ákveðin skala og svona uppbrott, skal man segja. Og það sem er að koma út úr þessum rannsóknum er að manneskjan bregst álíka vel við náttúrulega umhverfi og þessum ríku smáatrið samhverfu umhverfi sem að þessa klassísku hefðbundnu byggingar eiga þessum eiginleiku sem það er hafa
0: mm-hmm.
2: en aftur á móti þessar einsleitu módernísku byggingar sem hafa nú verið ríkjandi síðustu áratugina
0: mm-hmm.
2: og sérstaklega í dag með þessari svakalegu uppbyggingu
0: mm-hmm.
2: að þær hafa ekki verið að koma sérlega vel út úr þessum rannsóknum. Þær eru heilin eiginlega bara hundsa þær
0: er
2: minna varfið umhverju sitt leitar ekkit í að horfa á þessar byggingar og reynir bara að horfa á okkur annað og svo hefur verið að koma að streitu einkenni eru herri í svona byggðu einhverjum
0: þeir geta tengt að geta einhvernig sanna tengslin eða er þetta bara svona einhver kenning sem hefur að rannsaka núna eða?
2: Já, vegna þess að þegar við erum að horfa á klassísk einhverju, það sem að götunundar eru ríkar í smáatriðum, þetta er ekki að koma upp þar
0: Magna.
2: En þessi tilfinningum óryggi og streitu eru herri á í móderníska götunundum heldur en í þessum klassísku
0: Þannig að þetta er bara lýðheilsumál, þetta er ekki bara eitthvað svona
2: Algjörlega.
0: Þetta er náttúrulega ekki spurningum smekk en brútalismi, Hilmar, er það geta þessu útskýrt það þessa byggingar sem eru svona flatar og einsleitar og helst bara svartar eða kúkabrúnar heitir þetta brútalismi
1: það er allt ismar eru margir sko en það er þannig einhvern veginn að sko hver kynslóð hún hafnar verkum næstu kynslar á undan, skilur við en maður er hrifin að þar næstu kynslóð skilur við og svo eru núna fólk sem er næstu kynslóð fyrir yngri en ég, þeim finnst mín verk ómöguleg, en svo þar næsta kynslu henni, þeim finnst kannski það betra þetta er svona það er svona tíma sko og ég mér finnst sko mikilvægt í byggingalistinu nú í dag er að höfundrengjenni þau eru að hverfa áður var það, vissi allir hvernig Guðjón Samuelsson teiknaði þetta er svo rítönd, maður þekki rítöndina svo komið þeirna Sigur Guðmundsson og hérna Gunnlaugur Pálsson
0: Halldór Jónsson
1: já, og allir þessir og svo komið þeir hérna frá Þýskalandi Helgi og Vilhjálmur Hjálmarssyni Óla Dundur og Ormar Þór og þessir og þeir voru svona brutalistar svolítið og, en núna er þetta verða þannig sem er mjög slæmt að það er ekki arkitekta stofu lengur heldur eru arkitekta fyrirtæki og þetta voru menn sem að maður þekkti rítandi þeirra, þau voru svo sterk höfundarengjenni, nú er þetta orðið stofu bara 20-30 manns og maður veit ekki hvað kemur frá þeim og þegar ég fer götundar bara slæmi hverfin eins og til dæmis hlíðarnar, valdsvæðið þá veit maður veit að þeirna fullt af arkitektum en maður sér engan mun þetta er orðið einhvern veginn eins og þetta er mjög slæmt.
0: Eru menn hættir að vera stoltir af verkum sem ég meina þessi framla rauðin, þeir segja stoltir frá því hvaða heitir, í hvað hér að rækta hvaða matning kom, þeir skamma sín ekki en þeir sem skamma sín setja ekki nafn
1: þetta er sko, þegar ég kom inn að þá voru einhvað fjórir í launþegafélagi arkitekta enginn hafði áhuga að vera launþegi til framtíðar og þeir voru mjög stutt 4-5 ári launþegafélaginu mm-hmm. núna, það voru einlega engur launþegar nema bara með þeir voru að koma sér fyrir en núna eru stóri hluti stærsti hluti starfandi arkitektar eru launþegar og hafa hugsað sér að verða að fá bara mánaðlaun sín og vinna í nafni annara og þeir sem að reka stjórnstofnanir þeir eru sko í business
0: mm-hmm.
1: og hérna er þýðlindir og hérna góðir í samstarfi og vilja fá gera það hratt og vel og nota lausnir sem þið þekkja og þessna flest þetta svo nút, þetta verður allt saman meira og minn eins allt meira og minn eins og þetta er mjög daburt en hérna, ég veit að ég held að sína bara ein teinustofa núna eða maður má ekki passa sig á því en ég veit að stúdíu að Granda
0: mm-hmm.
1: þeir var alltaf stofa sko,
0: ja.
1: Guðni Pálsson líka og maður þeir höfðu sko, fengu unnu velun fengu samkeppni og kláruðu það fóru svo leita nýju verkefni mm-hmm. en stofurnar þær hafa svona er alltaf aðeins og undan að vera að skaffa
0: Já.
1: Verkefni til næsta árs og er í því mm-hmm. og þetta verður þetta er ekki gott fyrir arkitektur ég held að sé
0: en að laun þegar arkitektar hljóta bara að vera gera það sem að hérna, þeim er sagt að gera það slæðir enginn á höndina í stað þess að ef þú þurftur að vera í harkinu eins og þín kynslóð og einhverju aðeins og eftir þér
1: það var oft mjög dabur sko
0: já, ég meina þá bara
1: það það sí,
0: bara já, ég meina þetta bara eins og málverk eða einhver, við ekki hvað málverkjaður en ef þú fer að mála einhverju stofur laun þeir, þá verður allar myndir eins, eins og fjöldablendar
1: þetta er ekki þetta er svolítið daburt sko
0: já.
1: En hérna
0: hvernig sérðu fyrir þeir að þróun verði í framtíðin að þú segir þess að næst heldur þú að verði einhvern tímann kynslóð þar næsta kynslóð muni vera hrifin af þessu og nú ert þú hérna hvað, 29
2: ára
0: já, þú ert ekki hrifin af þessu finnst þér fólk í kring og þegar þínum aldrei í Svíþjóð og Íslandi vera kalla eftir þessum brútalisma
2: nei,
0: vera ánætt með
2: nei, þó að það sé ekki þar síðasta kynslóð að þá er það er ekki eitthvað sem er vel
0: liðið, myndir þú halda eftir tvær kynslóður Hilmar, þá myndir fólk bara vera ánætt með þetta og
1: nei, ég held ekki.
0: Nei,
1: ég held að þetta gekk aðeins og langt, sko.
0: Já, já.
1: Hérna, þetta var þunglamalegt og þunglindislegt bara. En ég held að, kannski ljótt að segja það, ég held að það sem bjargi byggingalistinni hafa verið gervigrindin.
0: Já.
1: Ég held að.
0: Hvernig það, útskýr það?
1: Já, bara fólk lærir á þetta og byður eitthvað hús en það líka vel og svo kemur það fær einhvern til að gera og byrja ábyrgð á því, ég held að. Ég
0: já.
1: Held að það, sem er það, maður er búin að sjá þetta sko, garðhönnuður er farin að nota þetta, þú getur farið inn á forrið, segir hvernig garðin er,
0: já.
1: Og þú farið að klæða húsi sinna utan, sá kundir, þetta verður svona, ég held að gerfi greindin, kannski bjargi okkur, en það verður lítið að gera í arkitektu.
0: Heldur það?
1: Já.
0: Já.
1: Við vorum eins og beðrum að tekna í húsi í hérna, Texas
0: já.
1: Og við höfum ekki réttindi þar þá sagði kunnin okkar, hafði ekki ágjörð þið gerir bara skýrsutnar svo er einhver fyrirtæki sem þið hvað sér að gera teikningarnar og ber ábyrgði en já. Þetta er alltaf okkar verk sko. þetta er svona 20 ár síðan sko. En ég held að gervigrindin er eftir að hann á húsin fyrir okkur
0: að það er eftir að vera bjargvættan og okkar sem allir já, er mjög hrætti við
1: já, og þá stemplar það með engar út íbúður vera sólalausar er það klart svo verður að vera hallandi þvök þá er það klart svo verður að vera gluggar en ekki gluggabönd þá er það klart
0: mm-hmm.
1: og svo kemur bara húsin og svo getur aðeins justera til sem hvernig tala þetta
0: en hversu lengi teljið að menn haldi áfram byggja þessa brútalska stíl sem að fólk vill ekki það eru þúsundir íbúð óseldar hvenær allir átti sig á því að þetta er vara sem að fólk vill ekki?
1: Já, þeir eru nú held ég átti sig á því núna, mér sínst það. Ég sé það að Mosfellsbær er að skipuleggja þarna, Blikastanlandið,
0: já.
1: Það er allt önnur karakter heldur en maður sér hérna og ég veit að hérna, Björn Ólafsson nýlótin, hann gerði þarna, Sjálandskverfið
0: já.
1: Sem er allt önnur toga heldur en það sem maður sér annars staðar. Þar er bílastæði, sko, eitt bílastæði undir fyrir hverjast einustu íbúð og hálf bílastæði fyrir gesti
0: já.
1: Og það er göngusvæði milli húsana.
0: Já.
1: Þegar maður fer í hlíðanandi og sér það ekki nema bara einhverja, bara götur bara.
0: Já, já.
1: Það er bara, já, dabur, sko.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég held að þetta verði markaðurinn.
0: Það eru svona áformsamt eins og ég veit ekki til þess að sé það neitt að breytast. til dæmis bara þarna, það sem enn einn er á, á Nesvegi, segja ykkur að svona áformin það er bara eins og það segja heilt
1: Þór. Ægisíðu.
0: Er ekki Nesvegi?
1: Já,
0: já. Er það ægisíða? Já, það er ægisíða. Man ekki alveg hvar mörkin eru. Já, já. Ég hef ekki séð neitt það að ég fara að hætta við það. Nei, svo eru svakaleg áform í Hamraborgi Kópavogi.
1: Alveg, mjög svakaleg.
0: Maður bara grætur

0: toppa allt var náttúrulega frekjan hérna í græna kassanum hérna í mjóttinni. Það sem gekk alveg fram af öllum og öll mótmælin út af því það ekki hlusta á fólk. Og hérna samt er eins og þetta sé svona COVID-vírus sem að breyðist út allt land eins og sinueldur af því að núna þá voru ekki að kalla hætta þessu og hún að þetta hættur fleiri verkefni. Akkur eru það hinn bæjarfélögin, Kópavogur, Hafnarfjörður, þetta er með þess að komið Þorlásöfn. Þessi, af hverju heldur þetta samt áfram? Hafið eitthvað skýring á því?
1: Ég,
2: peningar.
1: Já, peningar, það held ég. Þetta er, aðaláhurslan eru byggingarhlutvill, það eru byggingamagn umfram gæði og þetta er stort vandamál af því að þessi hverfi, þessi byggu umhverju mun ekki eldast vel, fólki líður ekki dvelafna og fólk er að átta sig á því eftir að nú er komið svakalegt magn af þessum illa útpældu og skammsýnu nýbyggingum og umræðan er þess vegna að stækka svona rosalega mikið og hún er að komast að punkta að byggingar yfir vel geta ekkit verið að hunsa þessi mótmæli og þessa umræða mikið lengur af því að sérstaklega við erum komið með einmitt eins og arkitektur uppreisnina sem er komið með hvað tæp hátt í 11.000 manns. Við erum að sjá mikla umfjöllum í fjölmiðlum gæði bygginga og byggðis umhverfis og það væri bara slæmt útlit fyrir sveitafélögin að vera að hunsa þetta mikið lengur.
0: Sérstaklega... Já, Kópavogur ætlar ekki að stoppa þetta sko.
1: Nei, það er náttúrulega
0: þau það er búið að reyna að stoppa það, það er ekki hlusta.
3: Svo er líka annað að, hérna, að sko, þetta er að byggja slátt borgarlínunni.
0: Já.
3: Borgarlínun á komið Hafnarborg og en hérna, það sem ég þekki til þessu í Danmörku þar lagði maður metróið út á Örestaðinn.
0: Já.
3: Áður en húsin eru byggð.
0: Já,
3: er og þá voru til að flytja iðnamennina fyrst og svo þegar fólk flytur inn þá var borgarlínan eða metróið þarna og fólk notaði það strax. Núna er maður að byggja hérna þetta í Hamraborginni. Borgarlínan er ekki eins og búið að samþykja deilisköpulagið. Skilur, það byrja að byggja brúna kostar 11 milljarða en það er ekki búið að gera deiliskipla sko fyrir götuna frá brúarsborðinum og inn í Hamraborg.
0: Þetta tala maður á Fossvogsbrúna.
3: Já, Fossvogsbrúna.
0: Frá Nautorsvík, já.
3: Og þetta er einhvað vitlaust gert sko. Þetta maður ganga frá almenningssamgöngum, gatnakerfinu, klóakinu og öllu þessum innviðum áður en byrja að byggja. Af því þá, ég þekki það líka í hérna, Vínaborg, það ætla maður að byggja sko austanverði Dóná. Og menn þurfti að fara göng undir Dóná og þetta kostaði gríðarlega mikið pening og það mikið deilur það. En þetta var heilt hverfi og þið heldu sínu stríki í borgarivöld. Þá var þessi borgarlína komið þar áður maður byrjaði að byggja. Sem hérna er alveg út.
0: Eins og bara, hvernig maður byggir hús eins og þið vitið og sérstaklega þú hefur maður byrjar á grunninum og svo heldur áfram upp og svo fundar inn í hér. En hvernig, hvaða skoðun hefur þú á svona innra skipulega sérst, innan hús í sem brútalisku kössum?
3: Já.
0: Hvernig finnst þið skipulega því sem ég búið að vera það sem þú kynntir?
3: Það er nú sko þannig að sko konan vinnur heima.
0: Já.
3: Nei, vinnur ekki lengur heima, segi ég.
0: Já.
3: Og hún hérna komin á vinnustæðin og það er lítið frítími og þá var eldhúsi tekið inn í stofuna.
0: Já.
3: Svo til skrítið.
0: Já.
3: Og menn haldi að þessi tísku viðurbræð, það er bara gæðastundin með fjölskyldinu. Þeir eru bæði elda. Og borðaðu alls saman og þá vil ég vera í einu sama rýmunu, þetta var ekki eins og þegar ég var allast upp að bara í pínildi eldhús og borðaðu í borðstofunni, sko, skilur við. Kona var bara þannig. Og ég held að það þurfa allir að hafa sinn stað, þóttum að sé giftur og bötna þá er maður að eiga sitt prívat.
0: Já.
3: Þetta er svolítið skrítið, sko, en þess að það er engin sími, áður var hringdi maður síman.
0: Já.
3: Og þá vissu allir, og þá síminn til þín pappi, þín þetta, vissu allir voru heima, allir voru í sama herbyggjum og sjónvarpi.
0: Og eitt símaborð, já.
3: Eitt símaborð, núna allir inn í herbyggjum sínum, með heyrnarskjól og horfa á sjónvarpi þar. Þetta er orðið dálítið upplaust svona.
0: Já.
3: Ég veit ekki alveg auðvitað á innra skipla íbúð að mæta þessu, en þetta er svolítið vand með farið. Ég held að sálfræðingar og félagsfræðingar, þetta lítið vera á að ég hef ágjur þessu sko, að því maður þekkir ekki börnið sín.
0: Við ætlum aðeins að hérna, ætlum að setja aðeins að pási hérna, ætlum að halda áfram akkur þetta þegar við komum tilbaka. Þú semst að hlusta út af sögu, ég heiti Hjördís Sjónarsdóttir og hjá mér eru hérna Hilmar Þór og Þórhallur og já, ætlum að aðeins að hlusta smá auglýsingar. Takk.

0: góða listendur út af sögu. Hjördi segi til Yfirlæsdóttir, hérna nú erum komin tilbaka aftur. Að tala skipulagsmál, Hilmar Þór arkitekt og Þórhallur skipulagsfræðinemi og stofnandi og stjórnandi Facebook síðunar arkitekta uppreist á Íslandi, byggjum fallit aftur. Þeir vorum að tala skipulag, innra skipulag, Hilmar. Hérna, það einhvern veginn fyrir mér og mjög mörgum í kringum mig hafa talað það að það ekki þannig að sé ekki alveg greina muni gerður á því hvort þetta sé heimili fólks eða hvort það sé ferðamanna íbúð í eina helgi eða eina viku eða bara hreinlega vinnustaður. Maður sér einhvern veginn allstaðar alltaf sama, það kannski í nýjum íbúðum, ég sá einn svona hús til sölu, nýtt hús, ég ætla nú ekki að fara að rakka þannig hver það en ég sá það sérst að tveimur hafði raðhús, 200 fermetrar, eldhúsið, eða sérst innréttingin var svo lítil að maður gat ekki séð fyrir sér að þetta væri nema fyrir eitt pipasein, eitthvað svo leiðis. Ég sá hérna umræðin á einhverju Facebook síðan núna í vor, maður að tipsa held ég reyndar því miður ekki þinni síðan, kannski fór að þanga líka, ég manna ekki, sem var ofsalega málefnuleg. Þá voru þarna, þetta eru glöðin maður að tipsa, já. Hérna að tala bara veist, þeirra þarfir, þú veist þeirra að benda á hérna, til dæmis bara baðkar. Við viljum hafa baðkar fyrir börnin okkar og í þessu tiltækna húsi sem var til umræði þessu spjallræði, held það í mars, þá var ég með bentin kona hérna, á að veist, það hefði alveg hægt að koma baðkarana fyrir, að það voru tvær snýrtingar og svo eitt baðherbyggi með stóri sturtu. Þannig ég fór svona þess að rýna betur í þetta og horfði svona innrætinguna og sýndist vera sko bara hjá það var hann rískápur, uppþáttafél svona innfallin og svo eins og ruslaskápur, kannski tvær einingar og svo háur efri skápar upp í loft með aukinn loftæð. Ég sá hvergi pláss þá fyrir tröppuna til þess að komast upp í skápin, eiginlega engin geimsla, svona eitt rými og innrætingin bara á svona bara einum vegg, ekki ellið en eitt þannig og svo lítil frekar lítil eiga. Og ég sá alls ekki fyrir mér með fjögur sérmerki í þessu húsi að það væri hægt að búa þarna með allt það sem því fylgir. Þú veist, leirtau, það er hérna, þú veist, það er þess að segja ekki hugsa fyrir því að í þessum húsum og íbúðum þurfi fólk að búa með allt sitt hafitask. Það fylgir því alls konar, það getur verið snjóslegar, það getur verið skíði, þú veist, geimslur. Maður skilur ekki hvað, hvernig þetta er í huga að gera svona, hvað segir við þessu, Hilmar? Hvernig heldur þetta?
1: Ég bara ekki...
0: Eða verið ætti að vera geti orðið að breytist þetta heldur
1: ég. Ég er aðlega til að fullnæja þörfum fólks og það þarf að skilgreina þarfirnar og það getur þess að misjamt sko en það er eitthvað, ég bara...
0: Menn tel... hafa þarfirnar breyst eitthvað svo ofslega
1: ekki á þessum árum? Nei, það breytist ekki mikið sko.
0: Nei.
1: Mér finnst þins vegar sko að samskiptin eru öðruvísi.
0: Samskipti þá...
1: Milli fólks bara, innan fjölskyldunar svona, maður fær barnabönni heimsókn og þau eru í símanum, skilurðu, horfa á sjónvarpið í sínum herbyggjum þetta, og hérna strákarnir sérstaklega slæmir, þeir eru sko í tölvuleikjum, annar er heima á sér og hinn er, þeir eru kannski þrísamar hver á sínu heimili.
0: Já.
1: Og þetta er áður hittismaður.
0: Já.
1: Þetta ég var mér áhyggjur á því.
0: Já.
1: En auðvitað þurfa að vera pláss fyrir allt.
0: Já, okkur, hvað segir þú þessu með svona innræðskipulá og Nei, svona íbúið að þú ert kannski með eitt rými, að þú fær gesti í mat til dæmis.
2: Já, sko, ég hef litlar áhyggjur af því að fólk sé eins og að spila tölvuleiki í sikkur húsinu. Það hefur nú, ég held að úlingar, að það sé mjög algengt meðal úlinga og hefur verið bara í mörg ár núna. En hins vegar, ég hef búið í íbúið það sem hefur verið eitt stort rými, það sem er stofa, borðstofa, eldhús, allt saman í einu rými og þetta lítur rosalega vel út á pappír, en þetta hefur líka sína galla, til dæmis ef maður er að bjóða fólki mat að þá er ekkert sem skilur eldhúsið að við borðstofuna og stofuna og þá til dæmis hefur brælan af matnum farið bara beint inn í borðstofuna og stofuna þar sem gestirnir eru og síðan hugmyndin kannski með opið eldhús hefur verið að það sé hægt að spjalla saman fólki sem eru að elda og gestirnir líka
0: Já.
2: Svo aftur á móti þegar allir eru búin að borða og allir sæsti niður með kaffibolla kannski og þá situr maður eftir með skítill leirtau og getur ekki bara farið og falið inn í lokuð eldhúsi af því að það blasir bara viðmanna hana inn í eldhúsinu
0: þannig að það er ekki mæla með svona, það er ekki vilja að búa svona
2: Já, þetta var nú ekki træðilegt en þetta hefur allavega ákveðna galla eins og þetta hér
0: Já.
1: Ég bý nú svona og þetta er ekki vandamál Já, mér, það kannski að því með betri gest heldur en þína
2: Já,
1: akkurat Menn taka þetta og setja þetta inn í þóttavélina og hver eru þetta?
2: Já,
1: einmitt Þetta loka pottana
0: Það líka má gott að hafa þetta bara þess að það var það sem var svona aðeins aðskilið þú segir það, það var nótt hérna og er ennþá það sem það er svona aðeins spjall við eldursborðið og hérna svona aðeins koma svona aðeins pín í næði stundum hefur þessu
1: Ég teiknaði hús fyrir sjálfa mig við Tómas Ragan og það var svona eldhúsið og borðstofan var í einu svo svona veggur sem náðu ekki alveg til út í veggina og ekki út í loftsins og þar kom stofan og þetta var alveg nýtt sko, þetta var 80 og 79 held ég og þetta vakti svo miklu athygli það komu blaðamenn og tóku myndir af þessu og ég fór á einhverja sýningi þjóðmennasafninu þá var myndað þessu heldur svona mínum ég stóði flott sko og það voru einhverjum konu sem sögðu við konuna mín að þetta er aldrei geta gengið sko út af þessu sem þú ert að segja að þetta hún
0: meinar þá brælan
1: og hérna hún er að klára elda matinn og svo allir búin að borða þá er þetta allt í upplausn en það maður finnur einhvern rytma í þessu og þetta varð aldrei neitt vandamál og enda er þetta trend sko þetta var hún, kona mín var krefjandi vinnu og ég líka og við þurftum að vera saman með börnunum þarna og þetta var bara virkaði vel
0: en húsmaður en aður og örugglega ekki heldur í dag vilja hafa matarfitu kannski út allt, það er alveg nóg að þrýfa það í eldhúsinu
1: Já, það er rétt.
0: En er eitthvað von sjáuði fyrir eitthvað von að þetta verði aftur að byggja fallegt að nýja verði bara aftur svona byggingar og skipulagi hverfum þar sem fólki bara líður vel Það haldi ekki áfram að líða illa við erum með mikla næga vanlíðan hérna andlega á Íslandi
1: Það er svolítið að sko maður kemur ekki allt í henni heimdi sín maður kemur alltaf meira og meira heimdi sín þegar ég fer hérna núna og eftir þá keiri ég sko hérna miklubrautina, hringbrautina svo kem ég þetta að hérna, háskólanum og tjörninu, þá er ég svolítið að koma heim til mín svo kem ég alltaf meira og meira heim til mín svo fer ég hérna, Birkimelin og fer ég á blómabúðinni svo fer ég háskólatorkið þá er ég meira og meira heimkinn, svo enda ég með hérna í götuna mína þá er ég fyrir að þekka fólki á götunum sem heitir og heilsa þeim, svo fer maður inn í bílastæði og fer svo og opnar hurðina og er komin alveg heim til mín en ekki alveg, sko ég er komin heim til mín alveg heim til mín fyrir ég er komin í Svefnbergið og lasta kottan, þetta er svona stigsmunur og þetta þarf alltaf að vera vandað
0: Já, alla leiðina
1: sko, það er alltaf einhver stígandi í þessu og maður kemur alltaf nær og nær heima þannig svo ef maður er að ferðast til Asíu og svona og svo lentum við í Róm þá fannst maður eiginlega bara að koma heim svo komum við kaupin að það var bara eða myndir kemur Keflavík þetta er svona stigsmunur, þetta er ekki bara annarkvort inni eða úti og varandi hverfis tilfinninguna svona grendar tilfinninguna þá er það mjög mikilvægt í 107 lappa menn mest í höfuborginni það er bara rannsakað, það eru flesti sem lappa
0: og út af hverju það tala
1: ég veit að ég hugsa sér út af því að við erum með þarna, mjölabúðina og við erum með hagaskólan og mjölaskólan og svo erum við með hérna, vorum við bankan og kaffi vest og sundlauginu og svona að þetta er, það lappa mjög margir sundlauginu sko, kona mín gerir hvernig eða nákvæmta og maður fyrir fólk
0: eða hvort að fólk gengur þarna meira af því að því líður vel í hverfinu af því að skipraði hverfinu er gott
1: það er eins og þú ert að tala sko, þegar maður lappar og líður vel á göngunni þá lappa maður en ef það er ljót og leiðinlegt umhverfi anstíkilegt og hittir engin horfir á því þá nennir ekki að lappa en þegar við löpum þá löpum við oftast annarkvist ægisíðuna eða hjarðarhagan og maður hittir alltaf einhvern allir býða góðan daginn, maður kannast við andlegin og börnin hérna, heilsamanni og segja ert þú ekki af hans eitthvað, þau búa börnum í búa í hverfinu sko og þetta er svona, þetta er aðlaðanda ganga ferðin skiptir máli ekki áfangastafin
0: já. Hvernig líst þér á áformin hann á enn eitt reynum?
1: Mér finnst þetta allt of mikið sko
0: Já, heldur að verða úr þessu?
1: Ég veit það ekki, jú, ég svo það, en ég hef meira áhyggjur að byrgi mér blokkinu þarna.
0: Hvar?
1: Það er hvað, það að byggja blokk einhvað með sex bílastæðum 40 íbúða hús og ég bara botna ekkert í því, sko, það er bara einhvað. Það er svona bensistöðar lóðar dæmi þetta.
0: Já, já, já, þarna við, hérna...
1: Ringdorki.
0: Já, já, já, já, já, er það ennþá á...
1: Já, já, það var...
0: Þá nokkuð... hafði við búin mótmæla því á...
1: Já, já, það var mótmælin frestun rann út 5. september í fyrra og það er bara lagt á ísi, já, sko, sjáttu þú kostningur með þetta.
0: Þetta er náttúrulega alveg rosalega slæmt þetta með þessi bílastæðamál. Þú veist, það er líka eins og sinnveldur því að þegar þú tek, þessu, býður fólki upp á húsnæðum einhverjum bílastæðum að þá rænir það bílastæðum nágrannina það enda með því að við mötum að fá sig á slagsmálina sko. Ég veit alveg að margir kannski hugsa sem eru að eitthvað er einn ákveð þetta er að peningamagnuna að svona bílnum fólki í öru löndum, en við búum ekki í öru löndum við búum í Íslandi, við erum fá hérna við þurfum ekki að gera það þetta er að væri svona, jafn galið svo að einhver fjölskyldufaðir myndi búa í risastóru húsi með 10 sönnbergjum og eiga hérna 8 börn eða eitthvað svoleiðis og það verður maður öllum tróðið í litlu geimsturna sem væri með einhver glugga.
1: Já.
0: Það myndi segja betur, okkur þurfa að vera allir, það er nóg pláss.
2: Þar er einmitt sko hvað bílastæði og fækkum bílastæði varar. Það eru til 2 leiðir til að skipuleggja borðið og borgið samkvæmt skipulagsvæðinni.
0: Já.
2: Og það er svokölluð að íta eða toga. Að íta er eiginlega að skerða hluti hjá fólki til að þvinga það til að hafa sér öðruvísi, til dæmis að fækka bílum til að þvinga fólk til að byrja að nota strætó en svo er hins vegar aðferðin að toga og að toga er einu, í staðin fyrir að þvinga að hvetja og að hvetja er þá að í staðin fyrir að fækka bara bílastæðum og þannig neyðist fólk til að fara að nota samgöngur og hjólveðar og að þá væri þó betra að hvetja með því að byggja upp betra almenningssamgöngukerfi sem er nægilega gott til að fólk vill nota það.
0: Mm-hmm.
2: Og til dæmis, ég var að skoða hérna eina ferð frá, hvað var ég, Hafnarfirði út á Álftanes.
0: Mm-hmm.
2: Þetta tekur 14 mínútur með bíl,
0: mm-hmm.
2: 35 mínútur með hjóli,
0: mm-hmm.
2: en klukkutíma og 6 mínútur með strætó.
0: Já, já.
2: Þetta er næstu 5 sinnum lengur að fara með strætó heldur með bíl.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta er einmitt bara
0: mjög óraunhæft.
2: Einmitt grundvallar vandamáli er ekki að við séu ofmörg bílastæði heldur að almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru of lélegar og of óáreiðanlegar nú í núverandi mynd til þess að koma í staðinn fyrir bílinn. Og ég er mjög hlindur almenningssamgöngum og hjólreiðum og...
0: Já, það er valkostur, ekki þingun.
2: Einmitt, ef það er valkostur. Ef þær eru nógu góðar til að nýta dagstaglega, þá verða þær miklu vinsælli.
0: Jú, við erum að sjá bara með aukin vandamál út alla trissur þetta með bílastæðin. Þú veist, til þess bara glæsibær, læknar þar part að þeir hlúðu, Thomas meti ekki þess að fara þanga, nú eru... Þeir sem kringu eru að flytja eða þeir sem eru að byggja að taka stæðin og sem hafa gerst sér mjög heimakomni. Ég fór hann til læknir sjálf og spara maður staðfesta fyrir mig, hann gerði það. Tennis og badminton höllin er fór hann að setja gjaldskrá. Þetta mun aldrei stoppa og, maður er svo ós og þetta býr til ergelsi, býr til pirring sem að við höfum nóg af bara frá vera raskatinn sem búum við. Þess að skilja ekki af hverju ykkur villur hérna að búa til meiri vanlíðan og meiri pirring og meiri svona núninga milli fólks, við höfum alveg nóg að því, við þurfum að reyna að fara í hina áttina við erum 11. sæti og heimsvísu, við erum einmanaleika mesta einmanaleika í Íslandi erum við ekki með heimsmet í lyfjáti okay. Það er aukin, þú veist, neysla á áfengi eitilyfjum, sjálfskaða alls konar vandamálum af hverju gerum við þá ekki allt til þess að umhverju hjálpa öllum að líða sem best. Það er bara mér hulin ráðgáta.
1: Svo er líka það að hérna, menn spila golf.
0: Já.
1: Og það er ekki bara ríka fólki sem spila golf, það er allir spila golf.
0: Mm-hmm.
1: Og svo eiga fólk sumabústað meira heldur en til þessi Danmörku. Og svo er
0: aldra eiga Íslandinga fleiri
1: sumabústaði
0: heldur en
1: og svo ég veit ekki Svíþjóð er það eitthvað mikið, er það ekki?
2: Jú, það er allir í Svíþjóð eiga sína stuga og í Noregi er allir með hitta eða hvað
1: hitta, en svo þurfum menn að heimsækja aldraða fóraldra sína og elliheimil upp í Kórahverfi eða einhvers staðar hrafnustu og svona, menn hafa meiri þörf fyrir bílinn en dagstaglega úr og í vinnu það er alveg upplæðnóta almennis samkvæmur, það er bara alveg kjörið sko. En fyrir utan það þarf maður að nota bílinn ýmislegt, það er ekki búin í Danmörku sem að notar ekki bílinn sinn bara nema bara helgar sko.
0: En einmitt, það er svolítið talað þetta, reyna hvetið fólk þess að hafa þetta svona blandað, þá þarf samt sem áður að hafa pláss fyrir bílinn þú þarft að geyma hann
2: Bílinn er aldrei að fara að hverfa alveg það mun aldrei gerast, ekki á Íslandi og ekki neinstaðar í heiminum en ég held að það sem þarf á höfuðborgarsvæðinu eru betri samgöngur og borgarlínan er jú svo sem fínt verkefni en fyrst og fremst þarf að bæta gæði þjónustunar, ekki bara að byggja flotta borgarlínu heldur að þessar samgöngur verði áreiðanlegar og strætó til dæmis eins og hann er í dag að þetta er ekki eins góð þjónusta eins og í öðrum evrópskum borgum.
0: Nú þarf að stræta á í síðu?
2: Já.
0: Hvernig er það frá?
2: Mjög fín. Ég meni, ég umöð þarna upp í Norðursvíði þegar þetta er 100,000 manna borg.
0: Já.
2: Miklu, miklu betri strætósamgangur heldur en á höfuðborgarsvæðinu og þar er eiginlega bara strætó. Það er enda líka lest sem fyrir á milli borga en innan borgarinnar er bara strætisvagn.
0: Mm-hmm.
2: Og það er samt miklu betur, miklu áreiðanlegri samgangur heldur en það sem við höfum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, ég hef heyrt hérna sko að strætóbílstjórar hérna tala að það vanti kannski cirka 4 kílómetra á höfuðborgarsvæðinu á svona sérakrunum. Og þá sé þetta bara nokkuð gott.
1: Já.
0: Og ég hef fór sjálfa á 2 fundi stóra í Ráðhúsinu fyrst og svo í Kópavogi. Man ekki hvar, jú, byrti hvar á það. Já, það var í safnarheimilinu, þannig að borgir, þannig að borginni. Og ég spurði þess að einhverja sem voru hérna, halda hennar ræður eftir fundinu, ekki sérst yfirallar fundin. Hvort það hef ekki til að búa að tala neitt við hérna aðal sérfræðingana í þessum máli sem verið bakstjórar. Ég veist ekki hvert mennin er allar þess að við erum kýlt á. Þú eru svo hneigslar á mér. Hann, spyrir það strætóbílstjóra. Þeir eru ekki sem spurði, það veit enginn eins mikið umferðina. Eins og þeir.
1: Nei.
0: Þannig að þarna, þú veist, maður skilur ekki okkur þar að fara svona langa dýra flókna leið og svo til dæmis, ef maður er að tala strætó, þessi nýju hennar brúin, hann Arnarnesvegun, þessi hennar slaufa, hvað þetta er, hérna við bregalsbreytan sem búið að tala núna. Ég horfði svona á myndina á netina og svona þetta er svona loftmynd og ég alveg, þú veist, þetta er eins og það sé eitthvað svona eitthvað grín, eitthvað allt út um allt. Það er ekki, þetta er verið að leggja miljardaveg og hérna, ég sé enga sérakri fyrir strætóan og ég alveg, hvað er að fólki? Hérna byggjum landspítala og gleymdist þyrlupallur, ha?
1: Já.
0: Já, betur hvað er þyrla? Já, ok, við vissum það bara ekki. Þannig verið að byggja þetta og á svo að fara í það núna hvað, að breyta þess aftur fyrir milljarða og svo að fara ykkur þéttingu að þrengingar eða hvað sem er til þess að búa til akrum fyrir stræt og akkur er það ekki gert og ég hef líka tekið þess nýjum hverfum í Úlfarsárdal og til dæmis að með voga hverfi. Maður sér ekki þarna, það sem er að tróðast alls það með hjólabrautir og alls út um allt. Af hverju það er þá ekki bara standart í nýjum hverfum eða nýjum samgangumannverkjum, maður skilur þetta ekki.
1: Nei.
0: Þannig að það er ekki mikil von kannski með
1: þetta. Þetta er rosalega skrítið, maður skilur ekki þessu.
0: Veistu hvað ekki skrítið?
1: Jú, mjög skrítið. Ég held að sko hérna, ráðgjafarnir séu of þýðlindir, þeir eru sko þó er ekki að standa í hárinna á stjórnmálunum.
0: Ráðgjafarnir þá sem sagt.
1: Ég, umferra verkfræðingarnir þeir sem eru að skipuleggja þessu gatnamótu þetta allt saman eins og þetta með þessi brúið við fórsvo ég er alveg bara hissa á því að það skulle vera að leggja í framkvæmdina án þess að þessi búið að deili skipuleggja það svæði sem hún á að þjóna.
0: Já.
1: Það er bara ekki búið að því.
0: Má fara lögum samkvæmt á stað á
1: þess að ég efast um það, ég veit að ég, það gera það allan en það er svona.
0: Já.
1: Núna á eftir að fara viðkvæmast leið borgarlínar og er sko fríkirkjuvegurinn og skotursvegurinn og þetta.
0: Já.
1: Og það er geimt hangalli síðast, þetta er eins og ESB opna erfiðu pakkana síðast sko.
0: Já.
1: Þeir eiga byrja þar sem vandamálið er mest.
0: Já,
1: þeir eru búin að samþykja deiliskipulag sko frá Elliðabrúnni að Grensásvegi skilur, það er ekkert vandamál sko með borgarlínuna. En svo er eftir, þarna, Suðurlandsbrautin fór allt í háaloft og eftir hverfiskutuna og allas erfiðu leiðir en þeir eru byrjaði sem sagt að byggja brúna án þess að og byrjum búin að byggja öll þessi hús og er að byggja í Hamraborginni og allt byggir þetta borgarlínu sem er bara öll í bara óvissu.
0: Já. Það, þó að við sé veit að maður þarf alltaf fyrst að byrja á hnullungunum og koma þeim fyrir
1: já,
0: og svo steinum
1: já,
0: og svo enda var á mjölni. En þeir eitthvað neginn
1: Bara,
0: skilja...
1: ég bara átta mig ekki á þessu ég hérna var og er eins og
0: Þórhallur
1: ja, Þórhallur hérna, mjög fylgjandi borgarinni ég bjó í Danmörku í 8 ár og notaði aldrei einkabíl, átti aldrei einkabíl en tók einkabíl á leigustundu þegar þetta fara einhvað sko bílalegu bíl sko, það fór ég einhvað sem almenns samvegðu þjónið ekki og þetta gekk bara prýðilega sko en hérna þar er þetta fingerplan sko þar var gatnakerfið ákveðið áður en byggt var og borgarlínan og metroð var lagt áður en húsin komu og þetta er grundvallaratriði en hérna er þetta einhvern veginn öðruvísi
0: Já, ég skil ekki
1: nei.
0: Sko, við eigum svo flotta arkitekta ekki bara þig, þetta er bara sko fjöldan allan, bæði sem eru ennþá starfandi og þeir sem barnir eru. Við eigum sprenglært fólk hérna út allt í öllum greinum að útkoman skuli ekki vera betri en hún er. Það bara skilji, ég hefur velta fyrir mér líka með alltaf þessa einsleitni. Það er ég með svart eða grátt eða kúkaprónti skiptist. Það er eins og sé engin aðri litir í bóði á sléttum einhverjum klæningum. Hvort það sé kannski alveg bara það að einhverjur svona framleiðendur út í heimi eða innflytendur á Íslandi eða kannski bara framleiðendur út í heimi er að síðan stjórna þess að bara dælina markaðin einhverju byggingarefni sem að þeir græða mest á og ef þú vilt eitthvað annað þá bara kosti það tíu sinni meira þannig að allir fari bara í annarkvort svart, brúnt eða grátt. Þetta að það geti verið eitthvað skýring á þessu að þú veist einsleitnin á svo mörgum sviðum í framleiðslu á svo mörgum vörum út allt er að minka svo mikið eða sérst auk fyrir ekki að einsleitnin er aukast hvort að það sé að stjórna þessu líka einhvern veginn að það sé bara líkt annað í bóði
2: en það er ýmislegt annað í bóði
0: en minna áviður annað verði
2: ég einmitt sko, ég tala við þróunaraðila sem er að byggja er að þróa nýja byggingareiti í Þýskalandi, hann var einmitt með fyrirlestur hérna, núna í maí á málþinginu og hann var að tala að til að gera fallegri byggingar þessar byggingar sem eru með ríkari smáatriðum og bara almennt fallegri og eitthvað sem gleður auga og tala til fólks þetta er ekkit dýrara eða þú ert að fara út í eitthvað svakalegt skraut kannski á byggingunni sem er ekkit endilega þörf að fara eitthvað yfirborðs með það að þá er það kannski 8% dýrara en ég held að mikilvægast að séu hlutvallin á byggingunum og að það séu uppbrot á byggingunni að það séu svona rík smáatrið það þýðir ekkit endilega dýrt skraut eða neitt svoleiðis, maður er ekkit að fara setja marmara utan á alla bygginga það hefur aldrei tíðkast á Norðurlöndunum en nei ég held að það sé ekki ástæðan að það sé dýrara svo talaði ég mitt við sænskan arkitekt sem heitir Erika Vörmann og hún hefur verið að þróa hinn ýmsu verkefni hún var í samstarfi við sem sagt, norsk sænska byggingarisann Óbós sem er að byggja einmitt þessar mjög svipað á Íslandi bara kassa út allt rísastóra kassa, fjölbýlishús mjög einsleitt umhverfi og mjög ómanneskileg en hún var í samstarfi við Óbós og breytti hönnunni á einingahúsi sem þau voru að gera og þetta var bara svona hvítt og grátt kassa fjölbýlishús og hún tók þessa hönnun þennan grunn breyttinni og gerði svona frekar hefbundi skandinavist fjölbýlishús sem var svona lítrikt og með smáatriðum og hallandi þaki og rosalega krútlegt og falleg og útkoman var ódýrari heldur en upprunalega hönnun sem er bara stórmerkilegt þannig að ég held að það sé ekki vandamál að það sé dýrara heldur að við séum svolítið föst í ákveðnir svona hugarama, ákveðnir svona hugmyndafræði um að þetta sé bara eins og hlutin er í dag og þetta í að endurspegla okkar samfélag og okkar tíma þrátt fyrir það að við erum að sjá mikla mótstöðu og við erum að sjá það að þetta er ekki hvað fólk vill í sínu byggða umhverfi. Þannig að ég held að þetta sé bara spursmál um að við förum að breyta hvernig við hugsum og hvaða áherslu við leggjum á í uppbyggingu.
0: Já, það hlýtur að koma, sko, fyrst þegar ég komin einhver svona nútímablokkir, þá hélt ég kannski að meiri áhersla verið þá lagð á innra skipulag, þú veist, innréttingar og skipulag inn í skápum og svo framvegis. Svo þegar ég komast að því að það er ekki, að þá hvernig en sá ég enga tilgang, það er ekki geimslur, þú veist, það er þóttavélun inn á baðherbyggi sem er býr líka til ergelsi, þú veist alltaf með eitthvað hávaða eitthvað, þú veist, það heitir náðhús af ástæði, sko, en þetta er ekki lengur náðhús, þú fari ekki frið. En maður opnaði þetta með svataskápa, ég hef gert það í einhverju svona nýri íbúð. Þú veist, þetta virkar svona stórt og flott og mikið, sko, upp í loft sem er gott í það er þetta þurrkaða þróan. Þú opnar þetta þá kannski bara einn fataskáp inn í skápnum. Og ég meina, þú getur ekkert búið svona, sko. Þú þarft að hafa góðar hillur og gott skipulag og útraðanlega skúffur og kannski grunnaskúffur fyrir belti og bindi eitthvað þannig. Það er ekkert sem að, svo er þetta alltaf að kalla glæsilega lúksus íbúið þegar þetta er sölu, maður alveg í hverju felsk lúksusin eða glæsileikin. Ég kem ekki auga á hann eða eins og ég nefna á það með svona eldu sem að er í stóru húsi sem að er bara eins og fyrir pipasuna íbúið. Maður sér ekki almennlega geimslu, maður sér ekki... Já, ég myndi í því húsi líka, ég brosti nú út í annað þá ég sé nú engin hönnuður sjálf, en þetta eru lært fólk sem hefur gert þetta. Það var eitt barnaherbergi, þá var fataskápur og leiðu opnar inn hurðina og þar voru opnar að hurðar út á skápnum. Ég alveg, hvernig gat, þú veist, hvernig gat, þetta er þetta í hug, að hafa ekki frekar renni hurði þarna. Já. Þú veist, svona einföld atri sem að bara leikmenn sjá og ég að minnst leikmaður hefði mikið áhuga á svo haft í mörg ár og það er allstæður í kringum hann verið eftir aðal umræfnið ef einhver byrjar eitthvað starf að tala um skipulagsmál þá getur fólk aldrei hægt að tala um þau og ekki ég heldur af því þetta er að ergja mann og ég er búin að pæla akkur erum svo mikið að tala um þetta, akkur er allir að tala um þetta og allir, ekki bara þeir sem hafa lærðir, það er af því að það var ein kona sem orðaði þetta svo flott á útvarpinu núna í vetur. Hún sagði hérna hér, það er aldrei að tala um þetta núna af því að þetta er ekki lagi, það var engin að tala um þetta hérna áður Nei. Vegna þess einfaldlega að þá var þetta lagi, þetta gekk upp.
1: Það er þannig sko að gamla þetta Guðmundur Hannesson og Guðjón Samuelsson og þeir voru með svona ákveðnar heilbrigðis sjónarmið.
0: Já.
1: En og þetta var allt í lagi melarnir og þetta hlíðarnar og svona. Já. En svo, og menn voru haldnir að halda það sko að skipulagi kemur bara frá Guði, það var ekki þetta tal um þetta neitt, engin áhrif.
0: Það væri svo, betra að vera það byggðan að breyta því.
1: Já, en þeirra fóru að vera lélegt og menn fóru að sjá þetta virka ekki, þá byrja fólk að öskra og ræða þetta.
0: En heyrðu kæru hérna Hilmar Þór og Þórhallur, þetta er búið að vera rosalega fróðlegt að spjata við ykkur, ég vildi óska þess ég hefði allan daginn og allt kvöldi líka en ég hef það því miður ekki. Ég ætla að þakka ekki hjartalega vel fyrir að koma hingað til mín í kaffi og kleinur.
1: Fína kleinur.
0: Og hérna á útarpi sögu FM 994. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlustendur fyrir áhertuna og ykkur tveimur aftur fyrir komin og megningur áfram mér.
1: Takk fyrir að bjóða okkur.
0: Takk fyrir
1: það.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturum við skábórðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og er alþjóðlegu skádómari. Gestur minn í þættinum í dag er Sigurbjörn Björnsson, fítimeistari og stjórnmálafræðingur með meistaragráði í viðskiptafræði. En hann starfar sem gæða og öryggisstjóri hjá Vélsmiðu Orms og Víglundar. Sæll Sigurbjörn og velkominn að skábórðinu.
1: Takk fyrir Kristján, takk fyrir að bjóða mér enn og ný.
0: Gaman að fá því sem maður segir nú yfirlega, maður alltaf með einhverja sem maður þekkir vel úr skákinni í þáttunum, já, eða svona yfirleitt.
1: Já, já. Þetta er ekkert grín að finna viðmælenda í hverju viku, get ég mynda mér.
0: Stundum getur verið erfið, sko, að settaklega yfir sömatíma, þegar já, fólki komið í frí og akkurat. Allir með hugaðan við kostningarnar.
1: Er einhver að hugsa um þær?
0: Ég veit ekki, er ekki allir að hérna hugsa um þær.
1: Kannski, hvað veit
0: En ég segi sko velkomin að skábarinu, þáttur hún heitir við skábarðið. Við ætlum í dag að gera tilraun eins og margir hafa nú hvað sér reynd að við ætlum að reyna að bera saman og reyna að komast að einhverju niðurstöðu. Hver er besti skákmaður allra tíma? Er það Carlsen, Magnús Carlsen eða Garry Kasparov eða er þið Robert Fischer, Bobby Fischer? Hversu líkið voru ólík tímabil? Og kannski komast að einhverju niðurstöðu, kannski bara ekki.
1: Já, þetta er mjög hérna ögrandi viðfangsefni að reyna að bera menn saman og auðvitað eins og menn vita þá er ekkert að bera menn saman sko svona milli tíma til að maður fær aldrei einhverja rétta niðurstöð út úr því. Auðvitað vitum það ef að Fischer kæmi fram í dag og fengi að búa við allt sem að skákmenn í dag búa við að þá yrði hann mjög framarlega en ef við tækjum bara Fischer eins og hann var 72 og settum hann niður hér í dag, þá er þetta þekkingunum fleiri svo mikið fram að það er hérna
0: ósangjætt.
1: Já, það er ómöld fyrir hann að fóta sig í þeim heimi, sko. Menn væru bara búin að leysa fullt af svona vandamálum í byrjunum sem að hann var rétt svo að fá að kynnast á sínum tíma. Þannig að allir samanburður er mjög örfir en það er samt alltaf gaman að leika sig með svona hluti og hérna Það eru mjög margar hliðar á þessu sko því að ef við tökum þess að þrjá sem þú talaður Fischer, Kasparov og Carlsen þá eru þeir allir hérna þetta bara algjöru snillingar og þeir skara allir fram úr á sinn hátt. Þannig að ég held að hérna, já, þetta getur verið skemmtilegt og fróðlegt spjall.
0: Að ég sagði, þátturum við skábórðið, við vorum við skábórðum helgina.
1: Já, í Viðey.
0: Og teldu þar voru tefla 30 keppendur. Og þetta er svona árlegt mót núna sem er búið að taka upp aftur.
1: Já, það er mjög skemmtilegt. Ég var með í fyrra, ég held að það verið fyrst skipti sem er með í þessu móti í fyrra. Ég teldi reyndar í minningamótum Jóhann Þóri á sinni tíma úti við þeim. Það var held ég árið 2000 eitthvað slags. Já, eitthvað þannig bil. En hérna, já, svo erum við fyrra og aftur með núna og hérna, það gekk nú svona ljómandi vel.
0: 2001. Já, við að mótið, Taflas Reykjavíkur og Reykjavíkurborgar lauk sunnudaginn 19. júli, það var semst helgina.
1: Já.
0: Og þú sigraðir, glæsilega, fyrst sigraðir alla anstæðika þinna með fyrst nýju vinning af nýju mörgum.
1: Já, já.
0: Og þetta voru ágætlega stert mót, varst að eiga þetta við alþjóðlega mestara og fítimestara og svo einhverja aðra mestara.
1: Já, já, þetta var bara mjög gaman og hérna að langt sér numar unni mót með nýju og nýju, þannig að
0: Það er bara að taka smá pásu núna, það er fullt hús.
1: Nei, það er að gera hamra játnir, alltaf að hamra játnir.
0: Já, já, þetta var gott hjá þér. Það var ágætis veður, þó var ég kannski, var ekki smá rigning og svona, en það bara gamast út úr Reykjavík.
1: Já, já, bara frábært að taka bátsverið yfir í veiði og við fórum nú þannig fyrir móti og heimsóttum leiði Gunnars Gunnarssonar.
0: Já, réttu.
1: Og hérna, það var bara mjög gán, ég hafði aldrei komið að því leiði þó að sé náttúrulega bara við hliðin og hérna
0: Kirkjunni,
1: bara... Kirkjunni og húsinu það sem við teltum.
0: Við það stofu?
1: Já, við það stofu, akkurat.
0: Já.
1: Þannig það var gaman að hérna, gera það.
0: Ég veit ekki hvað þið eitthvað fjölskyldu kirkjugarð.
1: Stefansson er, já.
0: Já, þeir eru þarna. Og...
1: Já, einmitt. Það er fróðult að vita hvort að Magnús Stefansson dómkirkjuprestur fyrirundi sem að lést núna á dögunum, hvort hann verði jarðsettur þarna líka. Það geti orðið sko, geti farið svo.
0: En þarna, svo sem ekkit mikið þannig að frétta er það, ég menna þetta nú, við viljum bara afgreða þetta, Margeir Pétursson, hann var í hlaðvarsætti í New and Chess.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, hann ætla nú að koma til mín og kemur til mín og ætla sig ekki búin að segja alltaf í þessum þætti hann úti. Það var verið að fjalla bara Margeir, bara hvernig að byrja að tepla og hann sé bankamaður og talaði að fyssa líka.
1: Já.
0: Og hann hafði verið með eina bankan á Íslandi sem að stóð upp úr í hruninu.
1: Já, já.
0: Það er ekki að vera að tala það líka.
1: Já, ég er ekki ennþá búin að hlusta en ég mun hlusta fyrir hér tíma.
0: Já, það var nú kannski helst þetta og svo kannski kosningarnar, Evrópu skáksambandið, það voru svona þrjú frambóð í gangi.
1: Já.
0: Við höfðum okkar mann Gunnar Björnsson, hann var þarna í frambóðu, einu frambóðinu.
1: Ég mitt, já.
0: Það var Súraps, núverandi forseti.
1: Já.
0: Sem að hans framboð sem náði afgerandi sigri í þessum kosningum.
1: Já, þetta virðist alltaf verið erfitt að velta svona þulsetnum
0: mönnum
1: úr sæti. Þetta er, við sjáum þetta sama í fótboltanum og örugglega í handboltanum og náttúrulega í fíti og þetta er út allt. Það, menn komast í einhverju svona sæti og þá bara setjar í því eins lengi er geta.
0: Ef þið fari ekki sjálfur, þá getum við tekið nokkur ára að hérna byggjum kraft á mótið þeim að því að
1: já.
0: Menn vilja ofta endun í áherslur og svona og svo fara hann alltaf í þessum stóru samböndum sem að herði nú í fótboltunum líka kannski spilling sko þegar að menn eru búin að vera lengi
1: já, já.
0: Lengi
1: Bullandi spilling
0: En við ætlum ekki að tala spillingu núna eða hvað, við ætlum að fara að tala núna þrjá líklega bestu skákunnallar tíma en það er eiginlega ein kona sem að er sker sig úr
1: meðan
0: við konunar
1: Það er þetta Judith Polgár sem að hérna fagnar 50 ára afmæli þessa myndir, fætt 76 og það er alltaf verið orða hana með forseta embætti í Ungverjalandi sem mjög áhugaverð hérna og skemmtileg hugmynd
0: Mér skilst vera aðeins að kynna mér þetta þetta svona öðrisi vali það þingið sem kýs forseta en ekki þjóðin
1: Akkurat.
0: Þessi flokkur sem að nú ræður ríkjum, Tísa stjórnmálaflokkurinn hann með tvo þriðji af þingmönnum þannig að hann búin að samþykja að kjósa hana sem forseta eða sérst, þegar hefur verið kosið, það hefur víst komið en eina sem stendur á núna hvort að Judith Polgár hafi áhuga að gerast forseti Ungverjalands
1: það verður fróld að sjá ég veit ekki hvort að hún muni taka því það fer náttúrulega eftir í stjórnmálaskoðunum mennara en ég ekkit viss að hún sé til í þetta en við sjáum til
0: Það svona að tala með að móti hvað hún hefur fram, sko hún náttúrulega þekkt, hún þekkt í heimalandur, hún heimsfræg og hana, mjög þægileg og viðkonuleg kona.
1: Já, nýtti mikið það veringar.
0: Hefur ekki tengst neinu stjórnmálaflokkum og er svona hlutlaus eins og fórsendin þarna á að vera.
1: Akkurat, einmitt.
0: Þannig, en hún sterkasta skákona heims og var það með hann að vera að tefla og alltaf séð ekki bara ennþá.
1: Já, örugglega, sko, en maður veit hann ekki.
0: Nei. En hún fór sérst, náði hæst 2735 elofskáttiðum og komst á topp 10 og var í 8. sæti þegar hún var sterkust.
1: Já, já. Já, já, teldi bara með elitunni.
0: Teldi bara við, sko, karlmenn, hún teldi ekki í þessum kvennaflokki.
1: Nei, einmitt, sko, og hérna teldi bara við Kasparov og alla þessa bestu. Og
0: vann þá.
1: Já, já, stóð sér bara oft mjög vel. Og hafði mjög beittan og skemmtilegan skákstíl. Hún hérna réðst alltaf á andstæðingin, bara strax.
0: Grimm.
1: Já, mjög grimm.
0: Já. Hún allan að sko, við erum að fara að fjalla semst Fischer.
1: Já.
0: Við erum að fara að fjalla Kasparov og Magnús Carlsen. Hún var allan að þessa tvo, ef ekki þá alla.
1: Já, sko, hún, náttúrulega, að því að Fischer, þetta, þegar hann var í útleginni, þá dvaldi hann í Ungverjalandi í nokkur ár.
0: Já.
1: Eftir enn við 92 í Sveti Stefan eða Júkoslifju og hérna dvaldi í Ungverjalandi og teldi við Polgár systurnar og Judith var nú svo sem bara í kringu 16 ára aldurinn, 16, 17, 18 ára ég efast ekki um að Judith hefði einhvern tjón unniðan í kapskók og hún er örgulega ekki telt kapskók hérna, því að fyrst er þetta teldi ekki kapskók
0: Inni á þessum tími það var í útlæður
1: Já, og er henni bara teldi 72 og svo 892 í Spaski og teldi ekkit enga kapskókir sem við þetta séum Þannig að hérna en teldi klárlega hraðskókir og líka þetta sitt eigið afbrigði fyrir random eða slempi skók
0: Jæja, fyrir ekki, ég tóku það aðeins út úr þessu stóru nöfni þrjú
1: Já, ég veit ekki alveg hvernig við hefum að taka þetta sko að því leita, við verðum eiginlega að byrja náttúrulega söguna á Mikael Tal vegna að segja hérna, getum við alltaf heimild ef ég eitthvað að tala svona, þá skrifa nú Helgi Ólafsson mjög langa og góða grein árið 2008 í Mokkan það sem hann var að bera saman Fischer og Kasparov. Og þetta er náttúrulega 2008 eins og séð, þannig að Vöta Magnús Karlsson er ekki, semst hann er ekki að vera heimsvistar á þeim tíma. Helgi byrja greina á því að rekja sko upphásár tals á ferlinum að tal verður yngsti sovjetmeistari sögunar árið 1957 og svo vinnur á móti aftur 58 og svo vinnur hann hérna millisvæða móti í Portoros og áskonandi móti í Júgoslavi 58-59 og í áskonandi mótinu í Júgoslavi þar var hann alltaf fyrir okkur Ólfsson einn af þáttengundunum og Bobby Fischer og tal vinnur Fischer 4-0 þetta var semst 8 skákmenn sem töldi fjórfald umferð tal vinnur Fischer hérna 4-0 og vinnur móti af nokkru öryggi og verður svo heimsastari bara 1960 með leggja Botunik en svo lendir hann náttúrulega bara strax í einhverju veikindum og Botunik hafði haga mála þannig að hann átti rétt á endur koma inn við sem var telt hann bara innan árs og þá var bara tal veikur og Botunik bara pakka hann saman en hérna og í rauninni átti tal ekki góða möguleika á að verða heimsmeistari eftir þetta en eins og Helgi nefnir í greinni sinni sko að ef að tal hefði bara hætt að tefla þegar hann varð heimsmeistari eftir að vinna Botunik hvernig væri það árlegið hans?
0: Það er bara svona svipað hjá Kaður Karlsson núna eða Fischer
1: þegar bara í rauninni svipað hjá Fischer sko að því að líka á þessum tíma var alltaf tal yngsti heimsmeistari sögunar bara 23 ára gamall eða maður rétt
0: já.
1: Þannig að hérna, já, þetta er svona aðdeglisvægt að velta þessu fyrir sér.
0: Fyrst við erum kannski byrjar að hita okkur upp, oft er maður í aðalætinni strax og stundum snýri maður svo kvolf, að því við erum að tala Judit Polgar og svo varst að tala tal núna. Mm-hmm. Ég vil samt aðeins bæta við með Judit Polgar vegna þess að ég held ég að skrifa þetta eitthvað hjá maður, ég var að finna með það núna, mm-hmm. að sko, ég sagði hún hefði verið sko ná 2735 skástegum, sem eru ennþá dag í dag í þau hæstu steysa kona hefur öðlast í allir sögunni. Áttundarsæti í heimslistans, hún er eina kona sem hefur komist upp á topp 10 yfir sterkustaskákmenn heims, hún tók þátt í áskorundamóti, hún sjálf hann opna heimsmetratitilinn, hún sigraði með hans Kasparov, Karpov, Anátt og Karlsson í keppniskákum á ferlinu. Að ég var að hugsa með Fischer, ég var að hugsa það sama en auðvitað hún var ung og hann telt ekki
1: já.
0: Þannig að auðvitað er hann ekki þessu en Kasparov, Karpov, Anátt og Karlsson þetta er allt heimsmetrar.
1: Já, já, akkurat.
0: Og þetta er allt sennilega sterkustu heimsmetrar sem að uppá að verið.
1: Já, ekki.
0: Svona allan á topnum þar.
1: Já, ekki dámál, ekki dámál.
0: Já, þá var það semst búin að afgreða hana en svo ef við förum í við erum með svona þeir sem eru kannski líklegi fyrir að við sem getum átt tilkall til við sæti sko, eða borð þina bestu að það væri fleiri nöfn til dæmis
1: Já, ég myndi, þannig ertu með lista sem sýnum með það sem að Karpov, Lasker, Capablanca Alekin, Botvinnik, Anand og Paul Morphy það mætti nefna alltaf þessa menn ég hugsa að sko, það er samt ef tölum til þessum Lasker það er bara svo þú veist, það var heimsvæsturi, hann misti titilin 1921, það bara líður svo langur tími að það er bara engin leið að ætla að bera þá saman við mennina í dag þannig að ég einhvern veginn skaut alltaf fram hjá þessu sko kostur við eins og tal að hérna, við getum talað hann að hann auðvitað teldi fjölda skáka við til dæmis Kasparov og auðvitað við Karpov þannig að þeirra sko tímar lágu sama þannig að hérna
0: Já og það er svo sko Emanuel Lasker hann hélt heimsmeistaratitlum í hvað 27 ár
1: Já.
0: Og valdatíðin sko var ekki eftir virk og heina árið því að sko eins og þú segir það kannski erfitt að vera að bera þetta saman
1: Já það er eiginlega vonlist því að sko í dag er alltaf vegalindi miklu styttri Veist, ef að Lasker vildi fara til hérna bandaríkjanna tefla þá hefði hann þurft að taka skip og verið heilningi á leiðinni og þú veist, þetta er bara svo erfitt að bera þetta saman
0: já.
1: Og saman með Capablanca og svo hérna teldur bara svona þegar þeim hentaði og höfðu þetta svolítið eins og þeim hentaði en svo er náttúrulega kóðun svona miklu traustari stóðir og strúttur í kringum fíti setna mér, þannig að þá verður heimsmeistarakeppnin það verður miklu meira að marka þetta. Eins og Alikin vinnur titilna Capablanca og svo bara neytir hann að tefla Capablanca. Og svo deyr hann sko, og sem heimsastari og bóttunni hverju svo heimsastari í móti í Amsterdam árið 1948. Og svo náttúrulega þjálfar bóttunni síðar Kasparov. En ef við förum aðeins aftur í Fischer og Kasparov og Kalsina, þá hérna, ef við byrjum bara Fischer, þá náttúrulega verður að segjast með hann að hann var náttúrulega langt á undan sinni samtíð sem skákmaður. Og það sem hann var að gera við borðið var eitthvað sem að hérna aðri var ekki að gera. Hann bara, hann var rosalega hérna vinnusamur auðvitað og hann var óhræddur við að prófa sig áfram í byrjunum og hann undirbjóð sig náttúrulega rosalega vel fyrir innvíði 72 og náttúrulega fyrir áskorunda mótið á Mallorca 70 og svo innvíðin í kjálfæri gegn Tæman of Bentlassen og hérna Petersen það sem að hann vann bara hverja skákjum hættur annari en það sem vinnur gegn honum er náttúrulega það að hann teldi ekki það mikið og náttúrulega hættir bara á topnum sem hefst er í 72 og er þá bara 29 ára gamall og þetta mun það aldrei komið ljós en ég meina hans ferill var bara stuttur bara því miður
0: já, hann er náttúrulega stuttur en ótrúlega flottur þessi einvíð sem hann er að vinna 6-0
1: já En þetta er rauninni samt bara sko þetta er tveggjara tímabil það sem hann er algjörlega bestur bara frá 70 til 72. Já. Það er engin sem að stendst honum stúning á því tímabili.
0: Já.
1: En að samanskapið má það segja sko með tal þarna einhverjum 15 árum áður það er engin sem stendst honum stúning þarna frá svona 56-7 til 1960. Þannig að sko þetta er alltaf svo derfitt að hérna að því að ferillin eins og sé, hann er svo stuttur hjá Fischer. Svo tökum við Kasparov og hann náttúrulega fer allt aðra leið að titlinum. Hann verður yngsti hérna, heimsvættari sögunar þegar hann leggur Karpov að velli og samt var þann og reyndar annað innvið þeirra en þess að fyrsta innvið var náttúrulega að blása af eins og menn vita og hérna hann nær samt að vinna þann skákmaður sem er algjörlega óumdeilanlega besti skákmaður í heimi á þeim tíma sem var Anatoli Karpov og svo heldur hann titlinum frá 1985 til ársins 2000 til hann tapa fyrir Kramnik en er samt áframstigasti skákmaður heims alveg þangt að hann hættir fjórum ára síðar sem var 2004 þá þannig að hérna ég myndi nú alltaf segja sko að ef maður ber saman ferillin hjá Fischer og Kasparov þá er alltaf ferillin hjá Kasparov miklu glæsilegri vegna þess að hann auðvitað bara teldi lengur og var lengur á tóknum.
0: Ég líka tók saman aðeins svona þessa þrjá og ég get ekki svo sem farið aðeins bara að lesa það upp og þú getur kommentar á það þá.
1: Já.
0: Svo Bobby Fischer, ég segi hérna bandarinskur einfari, hvernig er ólíki sko, bandarinskur einfari sem virðist skora heilt skákveldi á hólm.
1: Akkurat.
0: Og hann svona rebel og sigra heimsmyndar árið 1972 snjall og ósveigjarlegur og sigurmagnaður síður ævinni afar umdeldur og á köflum óhugnalegur svona við lýsum kannski hérna persónni svo tökum við kannski Garri Kasparov mannlegu stormur heimsmyndar frá 1985 til 2000 efstur á heimslistanum mest allan ótrúlega 20 ára kafla Og maður sem tefndi eins og skápari hefði móðgað hann, persónulega, hann var svo grimmur í þessu, mannlegu stormur.
1: Já, þannig er alltaf eldri brjósti Kasparovs og hefur alltaf verið og mun alltaf verða.
0: Já.
1: Þó hann hafi, hann var reyndur, hans að lirta sjálf mér, ég sagði hann að 2004 var víst 2005
0: já.
1: Sem hann hætti.
0: Þetta tefla, já.
1: Já, eða sem hætti atvinnumennsku.
0: Já.
1: En þá fór hann að einbeitt sér að öðrum málum.
0: Pólitík og svona
1: pólitík í Rússlandi og annað slíkt og alltaf með sama eld í brjósti
0: hann að fylgjur hún þetta er bara persónum
1: já, þú veist, það er aldrei neitt afsláttur í honum
0: Eni. Og til þess að klára þetta, Magnús Carlsen hann er svona alliða nútíma maður heimsmeistari frá 2013 þannig að hann kausa að verja ekki í titilin árið 2023
1: já.
0: Hann tafi hæstu opinberu skástega sögunar 2882 minni mig og sá maður sem líklegastu til að breyta stöðu sem virðist fullkomna jöfn í fjóra klukkustunda langa hljóðlota þjáningu fyrir andstæðingin hann sést og hann elskar það bara að taka drottningan út af borðinu nú staðan orðið þannig að ég tel mig halda jafntefli en þá bara byrjar hann að setja menn í skrústekkið og
1: já já akkurat
0: þetta svona karakter munur fyrst svona einfari, skorur og held sóviska skáskóla kannski
1: já, já.
0: Gary Kasparov kemur úr þessum skóla eins og ofta segja á hann með hrikala mikið aðstofamönnum og allt bak við sig
1: já, já, já,
0: og þetta eru menn sem þurfa að læra allt utan á hann þarf að muna alla stöðunar
1: já, já,
0: og svo erum við að fá Magnús Carlsen sem nútíma maðurinn
1: já.
0: Það eru konar tölfur og þegar byrjunar rannsóknum þrýtur þá byrjar skákin
1: já.
0: Hjá honum, hann bara þegar mennur konar út úr byrjunum
1: já.
0: Þá hérna, hann var ekkit reypi haldreypi til að grípa í
1: já,
0: og þá byrjar ballið sem maður segir
1: já, já, það má einmitt segja það sko að hver eins og við tölum að hann að hver og einn þessar þryggja sko skara fram úr sínu sviði og hérna það sem Carlsen hefur alltaf fyrst og fremst á við aðra er að hann bara á köflum bara bestur að tefla bara þegar að hann sest niður og teflir þá enginn sem að stendst þannig snúning hann náttúrulega eins og segir mjög öflur í endatöflunum og hann hefur óþrjótandi sigurvilja og hann nálgast þetta allt annan hátt heldur en Kasparov var náttúrulega langt undan sinni samtíð í byrjun undirbúning og hann var með nýjungar í tölvunni sinni sem að sko 5-6 árum eftir að hann var hættur þá var hann að sjá þær koma loksins fram frá öðrum skákmönnum einhver nýjungur sem
0: hann þannig að tölvunum voru búin að samþykja
1: já, í raunni sko þannig að hérna, hann skara hann til algjörlega fram úr þar og var mjög öflur í að vinna fljótt, bara afgreða hérna skákinum bara 1 og 3 og oftar en ekki þá bara í byrjunni en Carlsen hefur aldrei

0: ákunnum fjölda mínútna á hvert leik og hérna þannig ef hann var einhvernum vafa þá bara leta hann innsæði ráða og leik þeim leik sem að hérna hann taldi vera bestur án þess að sko vera búin að rekna allar leiðir vegna þess að það bara ekki hægt.
1: Það bara tilfinning fyrir borðinu og stöðinni.
0: Já, hann bara let kallanum niður og þeir einhvern veginn duttu á rétta reyti eins og nættur sem hægt hann.
1: Já.
0: Let kallanum detti eitthvað á borðið.
1: Það mistu á rétta reyti.
0: Já, og þeir bara fóru rétta reyti og enginn veit af hverju.
1: Já, já.
0: Og hann var náttúrulega rosalega svona materialískur, mikil efnishyggja hjá honum, bæði við skákborð og utan skákborðsins, eins og menn minna, og hérna, hann fór bara ótrúlega langt á þessu. En það má hins að spyrja sig, sko, var hann að tepla við erfiðustu andstæðingana? Ég meina, ég ekkit alveg viss það. Ég meina, hann teplis við Spassky sem að hafi lítið sem ekkert telt, sko, frá því hann sjálfur var að hins að 69, þá teldi Spassky mjög lítið og kom illa undirbúin í einvi 72 og hérna Kasparov, nei, hérna Fischer bara sláttur á honum, en ef við horfum á Kasparov þá náttúrulega teldi hann þessi einvi við Karpov sem að menn minn eftir, þessi fimm einvi sem var hvert öðru erfiðara og eftir hann var búin að vinna Karpov, þá teflur hann svo einvi við Anand og vinnur hann bara nokkuð öruglega í New York í tíbaraturðunum og hérna en hvað það sem að gera svo hjá Karlsson þegar hann verður hins vegar þá vinnur hann Anand, það held ég 18 árum eftir að Anand teldi við Kasparov þá hann nú sennilega komin kannski yfir sitt besta en Anand þannig að leiðin að titlinum sko ég myndi að segja hann hefur erfist fyrir Kasparov langa erfist og auðveldari hjá bæði Karlsson og Fischer
1: hann held titlinum lengst af þessum mönnum
0: Já, akkurat.
1: 15 ára ekki?
0: 15 ára, já.
1: Og þegar allt var að gerast?
0: Þegar allt, já, já, algjörlega, algjörlega. Auðvitað, hérna, myndu allir vilja sjá innvi hjá Fischer og Karpov, en það bara varð ekki. En sko, Karpov hefði náttúrulega verið rosalega erfiður andstæðingur fyrir Fischer. Því að hann er, náttúrulega Karpov er ekkert með ósveipaðan skákstilin svo Karlsson, með svona... rökrétta tapmesku og svona flotta tapmesku, einfalda í raunni og Fischer var ekki dósipar þannig lagað. Fischer var aldrei í einhverjum rosalegu flækjum, hann teldi þetta einfalt og tært og skýrt og vann sínar bestu skákir þannig.
1: Já, já, það er svo kannski, ég veist að segja aðan líka með Andrei Karpov, ef við ættum að taka fjóra,
0: já, já.
1: Þá væri hann líkla svo fjórði.
0: Já, og ég myndi alveg segja það sko.
1: Hann er ótrúlega nákvæmur, stöðuskákmaður, heimsmeistari, gífurlega sigursæll á mótum
0: já,
1: og einvið hans við Kaspar voru svo jöfn að þau eiginlega styrkja það sem við erum að segja, gríðarlega einvið og hann var með ákveðna yfirburð á Kaspar og bara hann var þeim vikur.
0: Já.
1: Hvað teldur ekki 48 skákir?
0: Jú, fyrst einu endaði í 48 skákum. Þá var þetta ennþá þessi regla sem að Fischer hafi krafist að yrði, játtefli er ekki talin og bara svo sem myndi vinna sex skákir myndi vinna inn við eftir níu skákir á stöðun staðan alltaf 4-0 fyrir Karpov og svo var hann koni 5-0 en svo náði Kasparov að minka minn og vann svo 47. og 48. skákina þá var staðan alltaf 5-3 ég ætti ekki talið með og þá var inn við blásið af
1: út af veikindum
0: nei það var nú ekki endilega út af veikindum Karpov það var bara komið nóg það var bara Ég veit ekki að hverju.
1: Fleiri mánuður sem þetta tók.
0: Já, það var frá september til februar, sko, þannig frá 84.
1: Tvö ár getur við sagt, það spannaði við tvö ár.
0: Já, það var frá september 84 til, hérna, februar, hérna, 85, búið að breyta um keppnisstað og þetta var allt saman komið í skrúun eins og með það sér.
1: Já, já. Það er að segja, við skulum hérna að fara í auglýsingahlé og svo komum aftur og ræðum þessa sterkustu skákmenn heims.
0: Já.

0: Sigurbjörn Björnsson fítimeistari. Við höfum verið að ræða sterkustu skákmenn heims og konu.
1: Já, já.
0: Við tölum Judith Polgar og við kannski tölum setna sterkustu konu því það eru nokkra konur sem hafa orðið virkilega sterkari í skákheiminum. En aðal þegar þema hjá okkur eins og þetta náttúrulega þessi þrír, Fischer, Kaspar og Magnús Carlsen. Ég tók saman líka aftur svona smá staðreindir þá sem ég ætla að beða þeim að gera athugasemdir við eða fara yfir.
1: Já, já.
0: Það sem sagt, Fischer, hann fæddur í Chicago árið 1947 og uppalinn í Brooklyn. Það verður bandarækjameistari 14 ára gamall, 15 ára verður hann stórmeistari, sá yngst í sögunni á þeim tíma. Hann rannsaka skáka þráhyggju, hann læri meðal annars rússnöku til að geta lesið sovjet skákrit.
1: Mm-hmm.
0: Byrjunar þekking hans gríðarleg en sigurviljinn ekki minni. Svo þetta skák útgáfa kaldastrýðsins, einn bandarækjamaður gegn sameinuðu sovjesku skákveldi.
1: Akkurat.
0: Svo myndir þetta einfölduð. Fischer fekk aðstoð og sovjesku skákmennirnir voru einstaklingar, ekki vélmenni. En hún skýri hvers vegna heimsmeistaratitillinn 1972 hinn í Reykjavík varð að alþjóðlegum stórviðburði. Ef við Fischer svo Boris Spassky í Reykjavík var kynnt sem meira en skák, kapitalismi gegn kommunista.
1: Já, já.
0: Kommunisma. Einstakur snillingur gegn ríkiskerfi. Tveir menn færa trékalla en heiminu sér táknmálið.
1: Já.
0: Þetta rosalega formlegt.
1: Já, já.
0: Þetta ekki nokkur rétt með Fischer?
1: Jú, jú, það ekki þetta mótmæla neinu þarna væri. Hann alltaf lifði líka ótrúlegum tímum, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, þú veist, þetta eru tími sem kemur ekki aftur. Hann teldi til dæmis olimpíumótunni á Kúpu 66.
0: Já.
1: Og hver var það sem bauð til þess, til þeirrar vislu? Var ekki Castro sjálfur?
0: Fidel Castro.
1: Já. Og hérna íslendinga sendur náttúrulega lið líka, þetta er náttúrulega stóra viðburður og þar var bara Castro mættur með byssuna í beltinu og
0: já, já.
1: Í grænum hermanna galla sko og hérna þetta er auðvitað eins og segi, þetta er tími sem kemur ekki aftur, Kasparov, nei hérna, ég segi alltaf Kasparov, hann stendur mér næst náttúrulega eins og
0: já, já.
1: Menn kannski vita, hérna Fischer auðvitað, hann fór einu sinn til Sovjetríkjana, eingöngu. Og teldi ekki neinu móti þar, hann teldi bara sem sagt móður hans náði einhvern veginn að ungla saman peningum, safna peningum, þannig að hann geti farið til Sovjetríkjanna áður en að millisvæðamótið og áskorðamótið í Júgoslavíu fór fram.
0: Uh-huh.
1: Og hérna, hann fór þangað með systur sinni sem var hvað 6 árum eldri en hann og hérna hún var reyndar fætt í Sovjetríkjunum, systur hans. En því miður þá kunnan ekki vel við sér í Sovjetríkjunum og hérna það jók svona á óvildtans gagvart hérna sovjinskum skákunum þó kannski ekki beint persónlegri óvild heldur meira svona gegn þessu svona establishment.
0: Já, já.
1: Og hann vildi sigra þetta establishment og hann fékk bara, hann vildi náttúrulega bara fá að tefla Botvinnik eða Smyslov eða einhver almenna kalla, fékk það ekki. Sá besti sem hann fékk að tefla við það var Petrosen, sem að síðar varð heimsmeistari.
0: Já, já, hann fekk þá að tefla við hann.
1: Já, já, fekk þá að tefla við hann.
0: Já, já, herðu ég, þú myndist á Kúpu, Castro.
1: Ég mynd.
0: Friðrik Ólafsson, okkar.
1: Já, já.
0: Einu sanni. Hann var að tefla hann 66.
1: Já, já.
0: Og Íslendingar.
1: Ég mynd.
0: Og þeir fengu að gjöf frá, hérna, hann kom til Friðrik, svo Friðrik sagði þetta inn í fætti, að hann kom hann til hans og tók ég hendina á honum bara með skambjustuna í beltinu, sko.
1: Já, já,
0: og hérna, að gjöf fengu allir fyrstabásmenn, Friðrik Ólafsson þar með,
1: já.
0: Gefins settin, skáksettin og borðin,
1: akkurat.
0: Sem var heima hjá Friðrik. Mjög, mjög fallegt sett og skákborð. Og þetta er fyrirmyndin að þeim borður sem voru smíðu hérna út af hérna heimsmeistaramótinu.
1: Já, þetta er mitt sko, ég fór einmitt einu sinni hindi Friðrik.
0: 72 Friðrik, já.
1: Já, ég fór einu sinni hindi Friðrik, þá sýndi mér þetta borð og sagði mér söguna bak við það.
0: Já, já.
1: Það er einmitt bara mjög svipað eins og hérna innvíðsborðið 72. Það er
0: já,
1: já. Svona glæsilegt viðarborð
0: já, já.
1: Með svona plötu í miðinni og svona leður fyrir hendunar svona
0: já, leður, já, til þess að kvíla olbóan eða þú veist geta stuð sig
1: já, leður áferð
0: já, já.
1: Og hérna virkilega vel hefni smíð og náttúrulega frábært að sko Friðrik hafi fengið að taka þetta með sér heima og þetta er náttúrulega bara í rauninni heima á þjóðminnasafninu þetta borð.
0: Já. En hérna, ég var að tala fyrst sem þarna, nú ætlum ég aðeins að fara í Kasparov.
1: Já.
0: Kasparov elst upp inn í þessum sovjanska skákheimi, hann fættist í Baku árið 1973. Fekk úrvalsþjálfun og kom fram sem undrabarn. En ef ég hans við Anatoly Karpov varð ekki friðsöm kynslóðaskipti. Fyrsta heimsmyndir ef ég þeirra árið 1984 stóð í 48 skákir og að stöðað án sigurvegara. Þeir teldu aftur að 1985 og þá vann Kasparov titilinn 22 ára gamall varð yngsti óskoraði heimsmyndir í söguna fram að því.
1: Já.
0: Tímabil Kasparovs er upplýsingastríð. Undirbúningu verður sífellt skipulegri, hópar stórmeistara rannsaka byrjanir vikum saman, gagnagrunnar koma til sögunar, tölvur eru fyrst klunnalegar og en vaxa síðan upp í að vera hættulegir andstæðingar. Kasparov er ekki aðeins stórkostilega reiknivel í mannslíkama, hann er frumkvöðl í skákrannsóknum og liðsvinnu. Ef Fissi mætti með enga bókasafn í höfðinu, þá mætti Kasparov með heila rannsóknardeild og eldum í báðum höndum.
1: Já, já, einmitt.
0: Þetta lýsir honum og líka tímabilinu.
1: Já, já.
0: Þeir eru á ólíkum tímabilinu.
1: Já, já, akkurat. Og náttúrulega, má ekki gleyma því, sko, að Kasparov, hann var náttúrulega þjálfara Botvinnik fyrir heimsmeistara. Og Botvinnik var alltaf mjög svona vísindalegur í hugsun. Og hann var bara, til dæmis, þegar einnig fór fram 72, þá þegar var Botvinnik farin að vinna að skáktölvu í Sovjetríkjunum. Og hérna, þannig að, sko, hann er örugglega lært þetta, þennan mikla aga sem fylgir skákrannsóknum af Botvinnik, hann Kasparov. Þannig að allur þessi öflugi byrjunarundirbúningur sem að Kasparov byggði sinn fyrir upp á, hann kemur væntanlega bara frá patriarkanum sjálfum, Mikhail Botvinnik.
0: Já, já.
1: En þetta, já, ef við byrjum það saman, það var einhver slíku til að heilsa hjá Fischer, hann þurfti náttúrulega bara finna pjólu sjálfur og stýraði og knýjaði áfram. Það var ekki, hann var ekki með svona læriföður á bakum sig.
0: Svo, og Karlsson, endum á honum.
1: Já, já.
0: Síðan kemur hann inn í þennan stafrana heim sem við vorum að tala um.
1: Mm-hmm.
0: Hann fættist í Noregi árið 1990 og var stórmeistari 13 ára gamall.
1: Ja.
0: Hann elst upp við gagnagrunna og skákvélar sem sjálfsagðan hlut umhverfisins. Mm-hmm. Þegar hann verður heimsmeistari hefur hver einasti afreksmaður aðgang að vél sem getur afhjúpað byrjunarmistök strax.
1: Já, akkurat.
0: Þetta breyti merkingu undirbúnings.
1: Já.
0: Og leynið þekkin skiptir enn máli en leyndamál fyrnast rætt
1: mm-hmm.
0: út af tölvum og nettengingum og upplýsingaflæðinu sem við höfum. Mm-hmm. Viðbörð Karlsins eru athyglisverð. Hann stýrir oft framhjá beittustu utanbókalærðu hraðbrautunum en í stöðu sem verðast látlausar, teflanlegar og jafnvel leiðinlegar.
1: Já.
0: Hann reynir ekki alltaf að vinna byrjunina, hann reynir hann á stöðu þar sem báðu þurfa að hugsa sjálfur.
1: Akkurat.
0: Þar eru í hans yfirburðir.
1: Já, akkurat sko. Þannig að ef Kasparov og Karlsson, ef þeir hefðu mæst semst á tíma Kasparovs, áður en að tölvun urðu jafn upplegar, þá myndi sennilega Kasparov hafa betur. En ef þeir myndu mætast í dag, var jafnaldrar, þá myndi nú sennilega Karlsson hafa betur. En þess að hann myndi sennilega ná einhvern veginn að sneiða framhjá hættulegustu byrjunum, og svo bara að fara að tefla og þrautseigjan í honum er svo mikil. Þannig að ég hugsa að það sé kannski hægt að lýsa segni svona. Og mögulega má ég fara þetta bara á þá Karpov, nei hennar Kasparov og Fischer og líka Karlsson og Fischer ef við ætlum bara að bera menn svona saman. Og þá helgast bara þessu líka sem ég sagði til byrjun að hver þeirra er sko brautriðandi á sínu sviði. Á sínu tíma.
0: Já. En ef við tölum ómögulega einvíð að það hefði í milli þessara þryggja manna.
1: Já, já.
0: Ef við getum sett Fischer, Kaspar og Karlsson í sama skákmótið.
1: Einmitt.
0: Allir að hátendi félagsins. Hver vinnur?
1: Já, eins og segi, ef við, ég hugsa þetta sé svolítið þannig, ef að við myndum setja alla á ári 72, þá myndum sennilega bara Fissir vinna. Ef við myndum setja alla á ári 1990, þá myndi Kasparov vinna. Og ef við myndum setja alla á ári 2015, þá myndi Carlsen vinna. Ég held að þetta sé bara svolítið þannig. Men þess að þeir eru svo langt undan sinni samtíð, hver á sinn hátt, á sínu degi myndur þá hérna, hver veit vinna. Þetta er kannski flókið
0: að... Ég held að sé eitthvað til eins og ég hafður. Samanburður sko með og án tímavélar, ef við erum með þetta sko í tímavél, þá eru svona reglu tímavélin skipta máli, þetta er bara tíminn.
1: Já, já, einmitt. Ég held sko að í rauninni held ég þetta sé þannig sko að af þessum þremur er Carlsen sennilega bestur að tefla. Ég hugsa það. Og af þessum þremur er Fischer lang, svona praktiskasti skákmaðurinn, Kasparov með sinn eld í æðum og sína ótrúlegu byrjunarþekkingu er hérna bestur á því sviði leiksins.
0: Já, þó ef við förum aftur í tíman, við getum að fara aftan en Fischer, við getum alltaf að bakka mörg hundra aftur í tíman, en ef við tökum Fischer, þá er alltaf að er að menna að lesa og þeir eru að undirbúa.
1: Já, já.
0: Og það er þekking, svo náttúrulega kemur, eins og segja, samsófiski skólin og svo erum við með náttúrulega Kasparov sem er bara þessi tenging við skólan og svo byrja tölvunar að koma. En svo kemur Carlsen með alla tölvunar og það virðist þá innbyrða alveg gríðar allt magna upplýsingum.
1: Já, já.
0: Og er svo góður eftir að hinn eru svona meira að minna bara að tæma sinn gagnagrun og upplýsingum.
1: Já, já.
0: Þá byrja skákin
1: Einmitt.
0: Og þá er hann bara langsterkastur.
1: Já, já. Já, það er, má með sannig segja. Og má náttúrulega heldur ekki gleyma því að Kasparov náttúrulega þjálfuði Carlsen að einhverju tímapunkti.
0: Já, það er rétt.
1: Þannig að, hérna, ég held að Carlsen hafi ekkert hann sagt í viðtali, sko, að þeir á þeim tíma, þegar Kasparov var að þjálfa, þetta stóðu ekkert óskaplega lengi, að þá telduðu svolítið að hraðskakum að það var erfitt fyrir Kasparov, sagði Carlsen. En það var náttúrulega líka bara, ég minna, það munar svolítið miklu í aldri, það munar hvað 17 árum. Nei, það munar 27 árum, minna ég. Þannig að auðvitað hérna vinnur það með yngri manninum að tefla hraðskokk.
0: Já, við skiptum oss aðeins upp.
1: Já.
0: Tölum kórunur. Það sé kórunar fyrir ótrúlegustu uppleiðina, fær Bobby Fischer. Hann frá segugöngunni sko 1970 til Reykjavíkur Mossins 1972, hensmöður Mossins, skapaði hann atborður á sem virðist enn góðsagnakend.
1: Já, já.
0: 6-0 sigurinn á Taimanov og Lassen eru enn meðal grimmilegustu úrslita í sögu heimsbyttarakeppni.
1: Akkurat.
0: Og en kórónuna fyrir langvarandi yfirburði fær Garri Kasparov, 15 ár sem heimsmeistari, í 2 áratugi eða nála topp í heimslistan og endur tekur sigra á sterkustu mótunum.
1: Já.
0: Þetta er gríðalega flottu ferill.
1: Já.
0: Hann sameinaði langlífi og tind sem enginn hefði séð á hans tíma.
1: Einmitt.
0: Kórónuna fyrir mestan, hvað maður að segja, sannaðan, alliða skástir frá Magnús Carlsen hæstu opinberu stig sögunar meti ósigruðum kappskákum, heimsmeistara árangur í kappskák, atskák og hraðskák hann búin að vinna allas að titla það ekki tvalið, það allt upp á borðum og hann búin að vera bestur í 10 ár
1: Akkurat, já. Jó, ég held að sé alveg að þetta vera sem að þessu og hérna, já, ekki spurning sko
0: Já, erum að komast að einhverju loka niðurstu?
1: Já, er þetta ekki bara eins og skákin, þetta bara jættöfli Nei, það eins og ég segi, það alltaf gaman að bera saman, þetta bara, mennum leiðist nú ekki að bera saman Maradona og Messi, en það bara svolítið erfitt, sko, veist, það svo erfitt að bera saman á milli tíma, og það hefur hver sinn uppáhalds í því.
0: Já, já, að því ég er að vera að nefna stigin hjá Magnús Carlsen, við lágum ekki rættu stiga að Vörbúrgu, að svo sem við erum svo sko, kannski segjað óbent, en Bobby Fischer, hann fyrir þess fættu 1943, Hann var heimsmættir í Kappskók frá 1972 til 1975
1: Já.
0: Og hæstu opinberi stigin hans voru 2785
1: Einmitt.
0: Sem alltaf á þessum tíma var hann sko Lá, næstu menn voru bara 150 stuðum fyrir neðan hann. Og síður með Garri Kasparov hann fættur 1963
1: Já.
0: Heimsmættir í Kappskók 1985 til árið ársins 2000 Hæstu stigin hans var 2851
1: Já.
0: Er hann ekki fyrsti maður sem fór yfir 28?
1: Jú, jú.
0: Sko. Sem að enn alltaf eitthvað gríðari 2851
1: Já,
0: og Magnús Carlsen 1990 þá heimsmeistari í Kaskó 2013 til 2023 hæstu opinberu skástiðin eru 2882
1: Já.
0: Hann náði aldrei 29 sem hann stemtaði en hérna þetta, það er bara alltaf hægt að sko, komin í þeirna stöður
1: Já.
0: Og þú, sko, þú verður eiginlega bara að vinna allt.
1: Já, og ég held að fyrst að náði ekki hann að hvað, 2014 þegar var hestur, þá auðvitað næri hann ekki úr því sem komið er.
0: Enni.
1: En hérna, vonandi bara að fá að sjá hann í einhver ári viðbæti. Hann fer nú að verða fertur, hvað er hann, hann fætti
0: 1990.
1: Þannig að það styttist ég að vera fertur. Ég hugsa hann, mun ekki tefla mikið eftir fertugt. En ég hugsa hann, eða vona hann, hérna, haldi áfram.
0: Það var gaman aðeins og tefla þú styttir skákir og...
1: Já, en maður veit náttúrulega ekki að hverja hann mun hverfa, sko, þú veist, hvað hann ætlar að fara að gera ef hann hættir að tefla. Þannig að það er kannski...
0: Þannig komið fjölskyld.
1: Já, já, en þú veist, svona kallar þurfi nú að hafa eitthvað fyrir stafni, sko.
0: Á hann ekki eitthvað í test.com? Jú, hann ekki með hlut, hann búin að fjárfesta og...
1: Hasbro fór náttúrulega að skrifa bækur á fullu, sko.
0: Já, já.
1: Skrifa, hérna...
0: Býr hann í New York núna, eitthvað?
1: Já. Skrifa sögu hundsættara keppninar frá upphæði. Og hérna, og fyrst sér náttúrulega bara lítið hverfa því miður. Þannig að maður veit ekki hvað Karlsson gerir. Vonandi bara tefla hann sem lengst, en ég hugsa eftir svona 4 ár þá fyrir að sjá minna á hann.
0: Já, að því verum að tala heimsmeistara. Við verðum einlega að klára þetta með Karlsson hættir, við fáum Ding Lýrin.
1: Já.
0: Hann var í 1 ár og bara veiktist og hvarf.
1: Já, já.
0: Og hrundin yfir stigalistan.
1: Ég veit.
0: Svo fáum við Gúkes.
1: Já, já.
0: Hann vinnur hann.
1: Já, já.
0: Og það gerist nánast það sama og hann kannski veiktist ekki en hann hrundin yfir stigalistan og er komin langt undir Ding Lýrin núna á stigum.
1: Já.
0: Og svo erum við að fara að fá núna einvið hjá milli hans og Sindarof.
1: Já.
0: Hvernig spáir það? Það erum við að fá að nýjan heimsmeistara? Já,
1: óttast að Sindarof minni bara vinna fyrir eitthvað létt eins og staðan akkur núna. En maður auðvitað veit ekki, sko. En já, ég, það er eins og maður segi, krúnan er þung fyrir þessa menn.
0: Já, bókið þín, hver þung er þín krúna.
1: Já, það er erfitt að bera hana og hún er heldur betur að reynast mönnum þung.
0: Já, allar að gefa út aðra bók?
1: Já, já.
0: Hvenær?
1: Við ekki, vondi sem fyrst.
0: Vondi sem fyrst.
1: Já.
0: Takk að það fyrir komuna, Sigurbjörn. Þú valdi lag, ertu já. Með eitthvað svona, hvað heitir það og er ykkur ástæða fyrir þessu lagi?
1: Sko, lagi heitir Cats in the Cradle.
0: Já.
1: Ég er alltaf svo gaman að lögum sem er að segja ykkur sögu. Þetta lag er nú að segja sögu, sko, þó hann sé hún kannski freka döpur. Það er að segja þá sögu að hérna, maður eignast son og hefur aldrei tíma til að sinna honum. En sonurinn er alltaf glaður og segist vilja líkjast föður sínum. Svo í lokinu á laginu þá snúast hlutverkin við, þá er hérna pappinn orðinn gamall maður og þá hefur sonurinn ekki tíma fyrir pappan. Þá þyrmir það yfir pappan að sonurinn er orðinn eins og hann.
0: Já, takk fyrir spjallið og hérna, gaman að fá því, Sigurbjörn.
1: Bara takk fyrir að bjóða mér.
0: Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gestið minni Sigurbjörni Björnssyni, fítimeistara fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Jæja, þá bara þátturinn að hefja göngu sína hér, út af saga Magnús Magnússon, gamlu góðu lögin og ég veit ekki hvað, heyrið þér, Óli?
1: Já, svona.
0: Já, ég heyrið þér, þannig já. þá varstu komin inn.
1: Þá var ég komin inn.
0: Já, já, við verðum að vita hvort við séum í sambandi.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þannig að skipti miklu máli að vera í góðu sambandi við alla þessa dagana.
1: Já, það veitum nú ekki að maður með hvernig ástandi hérna í heiminum og hérna heima bara.
0: Já, og allt sem í vændum.
1: Já, allt sem í vændum. Já, eða nei.
0: Já, eða nei.
1: Já, var ekki eitthvað lag, já eða nei með stjórninni eða hvað?
0: Jú, það var...
1: Já, var það ekki.
0: Sýnka, það var Eurovision-lagið.
1: Já, var það ekki. Já, eða nei.
0: Hét ekki... komboð annað en stjórnir, ég man það ekki við getum fundið út því eftir
1: já,
0: finnum út því, já eða nei þetta já. Er náttúrulega lag sem á að spila alltaf
1: núna. Já, akkurat núna þegar það er annarkort já eða nei
0: já. En góður hlustendur þátturinn er hafin lukkexi komið á borðið kaffi komið í könnurnar og eftir enga bíða því að við hófum þáttin á manni sem að skemmti nú með þér á rauðhættu á sín tíma
1: já
0: Döggin og Megas.
1: Já, blessu sem minni í kass.
0: Svakalir útutónleikar. Þetta var svona fyrsta rí, þetta var svona rísátið, 77, já. 78.
1: Já.
0: Í hvað hétt skóri sem þetta var? Þetta var það fyrir austan?
1: Nei, þetta var Rauðhættan.
0: Já, Rauðhættan.
1: Þetta var við Úljósva.
0: Já, Úljósva.
1: Skátarnir.
0: Já, það passar.
1: Já, skátarnir.
0: Já. Þú náttúrulega...
1: Allt í reglunni.
0: Já. Þið sko tekið Dísa var 78 í sértjaldi lengst út í buska.
1: Já.
0: Það var til þess að dreifa mannskapinu þetta var svo fjölmennt.
1: Já, þetta var rosa. Til þess að þú kadal með þess að fyrir framan senuna. Í liði var að reyna að tróðast upp á senu.
0: Já. Komum við góðin.
1: Ha.
0: Reyna að nálga skoðin.
1: Já, nálga skoðin. Eða þannig.
0: En Megas... Við erum að taka, ætlum, ég baði að velja tvö lög með honum
1: já.
0: Og við byrjuðum á
1: tvær stjörnur já.
0: Og svo tökum bara annar lag strax já. Í Rikka því að hann upp á sviði, þetta já. Er eins og í á rauðhættunni með kassagítarið, allt klárt, ekkert ves
1: Nei.
0: Þannig að fáum hérna lag sem þú valdir, það heitir
1: tvær stjörnur
0: Það var fyrst og svo kemur spáð í mig.
1: Já.
0: Ég veit að hérna á miðan með þessi. Steini sniður að réttu þessi að mér. Þannig að, Steini, þú mátt bara leggja í hann.

0: Já, blessu sé minning Megasar.
1: Já, stórkostlegur.
0: Mm.
1: Stórkostlegur.
0: Dögginn var þarna á ferðinni, 77.
1: Já.
0: Rauð þetta og hún alltaf aðra tók og allir þessi sveitas.
1: Allt tróðið.
0: Allt af tróðið.
1: Já.
0: Þá var sveitamenning. Unga fólkið þekkir þetta ekki.
1: Nei. BSI bara byrðuð sko og
0: sætaferðir, já.
1: Já, sætaferðir og læti bara
0: já. Sko. Maður heyrði líka að þeir sem muna eftir auglýsingun í útvarpinu sætaferðir frá BSI.
1: Akkurat, nákvæmlega.
0: Dögg, Aratunga, sætaferðir BSI.
1: Já, já.
0: Og hvað, þetta voru 5-6 rútur?
1: Já, já, já, já.
0: Og svo bara beðið rútubílstjóri?
1: Já, já,
0: já,
1: hann bara var inn í eldhúsi bara og át kökur og
0: fékk kaffi?
1: Já, og kaffi já. Og flatkökur með hangi kjöti.
0: Já, hann hefði betur fengið bara lú.
1: Já, hann hefði betur fengið, já, já, það hann var bara ekki komið.
0: Það var bara ekki komið þá.
1: Nei.
0: Þannig að unga fólki í dag, það fæði þó að njóta lú baston.
1: Já.
0: Ég var nú með í veisluðu núna daginn, þar var að vera að bjóða upp á ostaköku.
1: Já.
0: Og þá hafði frúin hlustað á kökuuppskrift frá Hjördísi Geis, það bara mylja niður lupa stónkeksið, smá smjör til að halda því saman og svo bara svona eitthvað kremfylling og Hjördís útskýrði þetta, ég man ekki hvað það var þetta, en rosalega svona ostakaka góð.
1: Já. Á, já.
0: Með góðri sultu bláberi, íslenskri bláberi sultu.
1: Já, hún er bara, þú eru bara að láta hann að bjóða okkur í heimsó.
0: Ég held það.
1: Já.
0: Það er margt veitlega svona.
1: Já.
0: Og annað, ég sagði nú við Hjördísi að því að ég leti hann að vita að þú ætlar að mæta.
1: Já.
0: Ah, ég ætla nú að vera búin að prjóna sokka fyrir hann Óla minn, sagði hún Hjördís Geis. Og ég sagði, við björgum eins og ég nefnilega komið hjá Bóbó í Kallmönnum.
1: Já.
0: Morgun, í já. Kaffi.
1: Já.
0: Fékk mér ítalskan bolla. Hann er alltaf með svoleið, svona sterkan.
1: Já, já.
0: Maður er fann að kunna meta það. Já, já, hann var þarna ásamt einhverju föruneyti því þau voru að berin sendingar Alberto buxum, sumarlínan, það er ennþá sumar og náttúrulega sumarjakkarnir þvílíkt vinsæl, veistu munn á venlum jakka og sumarjakka?
1: Er ekki sumarjakkin andar hann ekki rosalega og...
0: Rétt er það, það er fóðrið er bara yfir axlirnar og inn í ermarnar en á bakinu er ekkit fóður í jakkanum, þetta er svona öndun.
1: Já, þetta er öndun,
0: já, sko. Betur öndun, þá sett ekki sveittur á bakinu.
1: Já, maður er ekki alveg fókald á baku eyrun, sko.
0: Nei, nei, nei, þetta er náttúrulega eitthvað sem trommarinn veit.
1: Já.
0: Því ég held að fólk átti sig ekki á því að þegar menn sita á trommusettinu, það er ekki eins og ég siti bara og ger ekki neitt.
1: Þetta er svakaleg vinna.
0: Þetta er svakaleg vinna og menn bara... svitna alveg út í eitt
1: já,
0: sko.
1: Þú voru bara að vera með tríólur og paradellur og allt á reynu mena, annars bara, annars er bandið ekkert gott sko.
0: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt að bandið er ekki neitt ef að trommarinn er ekki góður
0: þá
1: er bandið bara ekki neitt
0: eða takturinn er í rugli
1: já,
0: já.
1: Þú getur ímyndaði það er alltaf lega þó gítaleikarinn klikkja hans eða eitthvað söngvarinn fara hans út af eitthvað en trommarinn bara má ekki fara út af
0: sko. Þá bara helmingurinn að liðin og gólunum dottið.
1: Já, og gæjanir í bandunum náttúrulega bara góna á trommarann hvað er í gangi
0: þá er ofta spurt sko, hvað var þetta margra handklæða dansleikur
1: já,
0: þegar trommarinn var að þurka sér
1: já, já.
0: Svitan með handklæði
1: rennandi sveitur
0: rennandi sveitur sko.
1: Já, já.
0: Wow. En annar meistari sem fjett frá í ár Maggi Eiríks sko þar er söngkona að syngja oft með mannakorn sem að hóf ferilin sinn með þér í Tívolí.
1: Já, svona náði alvöru spynnu þar.
0: Mm.
1: Mjög fín stelpa, sko. Góð sönguna.
0: Ég sé hún að konu upp á sviðu, ekki bara leifin að setja í gang.
1: Jú.
0: Já,
1: það er... Leifin muni bara telji.
0: Ef þú myndir telji, hvernig myndir þú telja í svona lag?
1: Ég ætla bara að hafa það í huganum.
0: Já.

0: Þessi söngrödd.
1: Já, hún er bara einstök.
0: Hvað hefði gerst að þú hefur ekki uppgötvað hana á sín tíma?
1: Ég vil nú ekki segja ég hef uppgötvað hana. Hún er nú alveg öruglega komið sér á Ramón Ellen.
0: Já. Vel ættuð.
1: Já.
0: Hún hefði þá fengið að raula bakrætti með káká svona á og til.
1: Já, hún hefði ekki törun neinin bakrætt. Hún hefði bara orðið aðal með honum, sko. Já, þetta er ekki flókið, sko.
0: Nei, þetta er ekki flókið. En ég... einmitt Bóbó vinur okkar í Karlmönnum hann vildi senda þér sokka nýjustu línuna
1: já
0: þannig að við vildum ekki hafa þér sokkalausan í sumar leifinu
1: nei
0: nú er menn bara út allt land að elta mýið
1: já
0: því að menn finna vatn og sól þá fá þér mý
1: já
0: lúsmý og bitmý og allt
1: já
0: ég var nú helgina bara núna síðustu á Laugavatni
1: já
0: taldi mig vera vel búinn, neyninni það var í kringum úrliðina sem ég hafði gleymt að passa mig, það eru ykkur 7-8 bit.
1: Já, varstu með eitthvað spreyja það?
0: Ég var með spreyja á fötunum en ekki á, hafði ekki spreyja á hendunar
1: Já.
0: Það voru svangar þar, sko, fengu ég náði að næra ykkurar
1: Já, þú gert ykkur að sattar
0: Já, ykkur satt
1: já, já.
0: En það sem að er svolítið snið það því að ég sagði við þig, Óli sumagjafirnar koma seint þó að sumarið sé komið þá vildi ég gleðja þig vegna þess að hún Greta vinkonu mín í Tösku hanskabúðinni sem fór nú oft á böll með bæðidögginni og tígóli í Aratungu á þessum stöðum þarna og mann vel eftir þér og sagði það var svo erfitt að komast að Óla hann var alltaf bak við trommusettið
1: Jú.
0: Maður gat svona náð kannski að kyssa söngvaran á kinninu eða eitthvað svo leys en trommarinn var alveg bara Hann var bara lokaðar af.
1: Já.
0: Þannig að það kannski þess vegna sem áttu ekki fleiri börn.
1: Nei. Já, minnst þetta bara ágætt að eiga þess að þú að stráka.
0: Ég segi það. Þannig að settur þú kannski Rúnar, hann á 10 börn.
1: Já. Þessi,
0: hann var fremstur á sviðinu.
1: Já.
0: Þetta séu munn á trommaranum og söngvaranum.
1: Já.
0: Prímsunum er álag.
1: Já.
0: En
1: þetta er samt misjamt. Sko.
0: Já, mjög.
1: En ég ætla að segja sko að þeir bræður Rúnar Þórisson og Jóhann Þórisson, þeir eru búin að stofna band sem heitir Sprek.
0: Já.
1: Og það er Dóri trommari sem var með Bubba. Já. Alveg þrælgóður og Nikki Róbars og Piano sem var í dögginni
0: Já.
1: Og þeir eru sem þrýr úr dögginni
0: Það Jóhann. Voru ammælis tónleikar eða feri tónleikar Rúnars í Bæjarbíói í vor
1: Já.
0: Uppselt
1: Já.
0: Geggjastuð
1: allt geggjað
0: Þú komst á svið
1: Já, sjálfsögðu
0: Og þetta komu Helgi Björs, Andra Gylfa
1: Já.
0: Þetta var svona bara krem til að krem
1: Þetta var bara alveg geggja. Mér finnst svolítið gaman, sko, við vorum hann að neyri ég og Helgi að kjafta hellingi saman, sko, bara svona daginn og einu og poppið og svona. Þetta er alveg, hann alveg þræl skemmtilegu náungi, sko.
0: Helgi?
1: Já.
0: Hann var í hesthúsu hliðina mér mörg ár.
1: Já.
0: Þegar hann er í hesthúsinu, allt annar heldur en popstjarnan, bara Helgi.
1: Já, hann var ekki popstjarnan hann neyri.
0: Nei, hann er bara...
1: Já.
0: Þetta er bara topp náungi.
1: Já, hann er topp náungi. Svo leiða hann konum og sér, sko, hann breytist hann alveg.
0: Já.
1: Og hann bara trillir salin.
0: Gerir allt vitlaust.
1: Já, og hann segir bara syngi með, þá bara syngur allir salin og það er svo gaman að kunna allir lögin.
0: Og svo líka gerir hann alltaf skoðanakannanir.
1: Já.
0: Er ekki allir sexy?
1: Já.
0: Bara smá könnun.
1: Já, smá könnun.
0: Já, ef allir sé að nei, það er að fara heim.
1: Já.
0: Menn er ekki sexy.
1: Þetta er súper náungi.
0: Já. En Greta okkar í töskanskapunni, hún sagði, Óli er nú alltaf á ferðinni með hendurnar út allt að tromma.
1: Já.
0: Hún vildi senda þér svona sumarveski.
1: Já.
0: Já, ég lefa að skoða þetta.
1: Já.
0: Því þetta er svona það sem að allir eiga.
1: Já, þetta er sem að maður fer ellendi
0: svo. Já, ég með þetta, sko, hún sér það, ég er alltaf með þetta bara.
1: Já, allt í þessu.
0: Allt í þessu, húsleikla, bíllikla, símin.
1: Já.
0: Loretínið eða maður er skyndilega bitin og ef maður finnur fyrir ofnæmi þá tekur maður bara eina tvær Loretíntöflur og þetta er maður alltaf mötun á sér og gleymur þessu aldrei því að þegar maður var með jakkana og svona
1: ég eins og þú sást mig á, maður var tínand úr jakkana þetta og þetta
0: þetta gerist ekki eftir
1: þetta, þá er bara allt annar
0: nú gerist ekki eftir þetta ég veit ekki, þetta kallast bara svona hlýðarveski sumi kallar þetta bara pungurinn en við erum dannaðir hérna
1: ætla
0: að byggja steinum að klippið í burtu þetta orð sem ég sagði
1: þannig að þetta er mjög gott orð það er allir sem við kallmennir erum við allir með pungan þetta er ekkert
0: orð
1: þetta má bara vera pungur númer 2
0: já, segir það og ég mæ, sko þetta kostar ekki með 3 og 9 úr gæðefni hjá henni og þetta þolir allan ans
1: já
0: ég var með þetta núna ellendis um daginn og líka átt með svona þá ertu enga líkur á ykkur vasa þegar þú farið inn á því
1: já,
0: þú ert bara,
1: bara hérna,
0: já, hérna.
1: Já, bara, og í stórmarkoðunum
0: já það er rétt
1: já.
0: Ég segi nú bara allir með svona þetta getur í sumagjöfinn í ár
1: já.
0: Og svo bara segja við Grétu þegar við komið þarna törskvanska búin á lemmi ekkertu með hjónabannsælu þarna fyrir aftan sem hægt er að smakka ég nefnilega fóraðum daginn og fekk mig hjónabannsælu með rababara sultun íslensku sem hún býr til og rangavallarsveitinni Greta er snillingur í að baka hún er ekki bara með ferðartöskuna léttu
1: nei,
0: rababara tertan hjónabannsælan, hún er geggjuð en eitt sem að geggju við brúna og það er okkar besti Maggeiríks fáum Pálma snilling til þess að syngja
1: frábælaga undrar
0: vá Þannig að við bara leggjum í hann.
1: Blessu minni kanns.

0: þetta er hörkulag.
1: Þetta er hörkulag.
0: Já. Maggi Eiríks á texta og lag og allt sem.
1: Já, hann er að varpa snillingur, algjör snillingur.
0: Þetta er fenómenu sem maður segir.
1: Já.
0: Já, bara vá.
1: Já.
0: Þú, þinn alltaf tóku stundum lög eftir Maggi Eiríks á böllunum.
1: Já, já, já.
0: Ekki það vera hika. Og á þess að spurja, því bara, þetta var vinsælt og þetta var bara tekið.
1: Já, bara tekið, bara tókum bara.
0: Og var ekki aðlega tígulíði sem var í...
1: Jú, nei, þetta var í dansbandinu sem ég var í Hveragerði. Með Sölva, hérna.
0: Já.
1: Já. Og þá spiluðu við tvo vetur á Hotel Örk. Þá voru við bara svona coverband með allt, sko.
0: Þú reyndir...
1: Já, já, einmitt inn. En þetta hef mér að setja samt sko mjög góð lög, en hundleiðilegt að spila fyrir einhverja gargandi fyllibitur, byrjar klukka 9 og búum klukka 3, þetta er náttúrulega bara alveg, þetta er ekki búið í dag.
0: Þetta er allt og mikil fyrir
1: fyrir ekki neitt.
0: Nei, nei, en þetta var bara svona,
1: já, já.
0: Á, hvað er þetta, 2 ár eða?
1: Tvo vetur,
0: já, á 2 vetur setjandi,
1: já.
0: Já, svo bara ennig ekki lengur.
1: Já, svona
0: já. En sko, ég er nú alltaf að hugsa heilbrigði og nú eru margir að slá úti og það mjög holt að slá.
1: Já.
0: Margir með gömnu bensínvélarnar og einn félagi minn sem er með svona viðgerðaverkstæði, hann segir það er alltaf mikið að gera, hann er að skipta pakningar í blöndungum,
1: já,
0: í sláttuvélunum, það er vegna þess að fólk er að nota náttúrulega bensínu með E10, etanólinu, sem getur upp alla pakningar í sláttuvélum og líka í gömlu bílunum, það var svona gamlan Mustang með blöndung og notar bensín í dag, þá ertu bara búin að rústa blöndungnum. Ég er nú alltaf að benda hlustundum okkar sem eru að taka út gömlu bíluna að muna að koma við hjá hún og gumma í Automatic og ná sér í Wins Supreme for Petrol, bætefnið sem að vinnur á móti eyðingu pakningana, þetta svona vindur á móti E10.
1: Og hvað setur þú eitt tappa á hún í?

0: tapa.
1: Tvo tapa.
0: Í 50 lítra.
1: Já, tvo tapa hún í tanki.
0: Já, en svo náttúrulega ef þetta með sláttuvel þá bara tekur hálfan tapa. Já, að því tankun svo lítið þar svona sláttuvel. Já, já, já. Þetta nú aðra bara fyrir bílana.
1: Já, já, já.
0: Og líka betri gangur í bílunum.
1: Já.
0: Og heyri mun, ég ætla nefnilega að láta það að hafa svona frá Gumma okkar.
1: Já, já.
0: Hann var í gæra að taka til þannig kom svolítið seint til hans. Alltaf að fá með kaffi, neini, kaffi var búið, vínabröð, búið, allt búið. Hann var bara á leiðinni heim. Ég sagði, heyrðu, við þurfum að gera eitthvað fyrir Óla. Og sagði, heyrðu, grífti hérna, hann var að koma að sendinga bætefninu frá vins í bensínið.
1: Já.
0: Og ég sagði, ef hann á ekki sláttu vel, þá setur hann þetta í bílinn sinn því að vélinn gengur þýðar með þessu. Þetta alltaf búið að, ég veit ekki, ef við förum í nýja spjall, það verið þá bara 20% etanól í bensínu.
1: Já, guðmengur.
0: Já, ég segi það.
1: En þakka á hana fyrir, gælum þakka fyrir.
0: En svo var að segja það í sundi morgun að það væri eiginlega ráð fyrir jáfólkið að reyna að koma í gegn fyrst að þeir sem eru 60 ára og eldri megi ekki kjósa.
1: Hvers konar dvæla nú þetta?
0: Því það er allt fólk sem allar að segja nei.
1: Já.
0: Og það er svo erfitt að plata það, fólk, sagðið, þetta er að banna því að kjósa,
1: já.
0: Það væri þá betra að láta yngra fólki kjósa.
1: Já, já, já.
0: Já, það var, þetta voru svona umræðið við pottunum morgun, ég, það er bara gaman að þessi, það var hlegin
1: ekki. Ég segi já, það, þetta er nú hlegin. Alveg með ólíkið.
0: En næstu ætlum að fá Bjögga Halldórs
1: já.
0: Og lag eftir hann,
1: já,
0: hann var lagið.
1: Og blessuð sér minning hans.
0: Blessuð sér minning hans og svo er annar látin, Jónas Friðrik. Ríó Tríó skáldið
1: já,
0: hinn skáld Ríó Tríó síðs hann á þarna texta sem að er náttúrulega í anda Friðriks
1: já.
0: Rúna og Björgvin fer alveg snildarlega vel með þetta og það Brimkló
1: já,
0: sem að spila
1: rundir þessi astni sem þú kýstir
0: já,

0: Ég er eitt góðan með hérna með ból sko.
1: Já, láttu hann slakka.
0: Sástu viðtali við hann í Bæjarbíó?
1: Nei, nei.
0: Það satar, ég man ekki hvað var að taka viðtali við
1: hann.
0: Og hann að spyrja hann svona ymsa spurningu. Svo spyr hann að ég heyrðu bó, hvernig var þetta með pizzuna?
1: Já, er ekki viðtali sem Öddi, ég hef búin að heyra þessu, Öddi.
0: Já.
1: Öðum Blöndal var að, ég átti eftir að sjá það.
0: Já, átti að sjá það. Já, og þá hann spurður að því, spyr hann að því, hvernig var þetta með pizzuna? Sagður þetta þegar að gæin kom með pizzuna, sagður hefðu rukkað Elvis.
1: Já.
0: Og ég var svo mikið og bók sagði, já, kannski ekki alveg, sko.
1: Nei.
0: Já. Hann átti margar rosa að góða svona frasa, sko.
1: Já, ég var búin að heyra söguna að kom pizzusendillinn og með pizzuna og hefðu þú eitthvað rukka myndið þú rukka Elvis og svo skellt hann hurðinu
0: Nei, það var ekki þannig
1: nei,
0: sko.
1: Nei, en svona heyrðum að það er búið að heyra svo margar útgáfa
0: Já, þarna færði hann alveg beint í
1: Já, það er gott þetta að koma Já, ég þarf að sjá þetta Ég veit að þetta er í sjónpunum En það er komið atrið núna Óli, sem að Steini Tæknimaður er alltaf búin undirbúa
0: Nú
1: Hann er með Eða græna innkaupapoka sinn því að hann fer alltaf að vesla í hátíðinu hér og fer í búð og fyllir á fyrir helgina.
0: Já.
1: Það sjá hvað hann með hérna. Já, þetta verður nú fín helgi. Hann með lambalærisneiða sig hérna.
0: Já.
1: Og það ekki eins og frosnar, þannig að hann getur þá grillaði bara strax í kvöldið á morgun.
0: Já.
1: Og svo hann með bökunarkartöflur. Og svo hann með það sem að konan svill alltaf hann megi ekki gleyma, það eru rískupandi frá Freyju.
0: Já, þeir eru góðir.
1: Já, og atrið hans er að svo má ég velja eitthvað úr pokanum til þess að gleðja þig. Og ég sé hérna neðalegi pokanum er hann með já, þetta er eitthvað sem hann er með tvetta núna.
0: Já, draumurinn.
1: Freyju draumurinn.
0: Já.
1: Og má ég láta hann hafa hennan poka líka. Hann er hérna með græna poka, eins og græna pokin hans.
0: Já.
1: Krispí rískúlunar frá Freyju það eitthvað nýtt
0: er ekki bara.
1: Þannig að ég ætla því að hún tekur fram að hún vil þá alltaf rískupana hún kaupir alltaf eitt kassa fyrir kona rómantískur svo situr bara að möla og horfa og sjónvarpið í kvöld
0: já.
1: Og svo má ég velja og hann tökum smá drauminn og svona krispí rís grænar
0: já.
1: Þú smakkaði, ég hef ekki smakkaði þetta
0: nei En, ég smaka þetta, er mjög gott.
1: Þetta er mjög gott.
0: Já,
1: þá erum við að tala saman.
0: Já.
1: Björgvin Halldórsson,
0: já.
1: Tók meitt lag með honum á hann, en svo varst þú búin að velja annað lag með
0: Björgvin. Tætum og trillum.
1: Já, og það eru stuðmenn.
0: Það eru stuðmenn sem hann syngur þetta og hann sagði mitt í gamla bjó.
1: Mm.
0: Já, ég tók nú það, tætum og trillum hann með stuðmennu sko, en ég hef aldrei fengið borga með það.
1: Nei.
0: Ég hló mikið. Gaman að það var svo skemmtilegur, sko.

0: þetta geggjala.
1: Ja, þetta gott.
0: Mikið stuð, mikið já, gaman. Já,
1: gott vel sungið hjá Bó eins og allt sem hann gerir.
0: Já, fagmaður í fingurgúma, alveg frá tjú.
1: Alveg, og ekkert látið frá sér nema að sé allt pottjett.
0: Pottjett. Við að njóta, kaffið endur nýjað, lukkeks á sínu stað og annað, Óli.
1: Öryggiskræðurnar hérna.
0: Öryggiskræðurnar og prins Pólóið. Við ætlum að hanga prins og kóku eftir. Það búið undirbúið veistlu hérna eftir.
1: No.
0: Já, það alltaf eftir. Ef að þátturinn gengur vel, já. Sem að gerir náttúrulega vonandi alltaf,
1: já.
0: Þá Steini búin undirbúið svona litla veistlu inn á kaffistofu prins Pólóið og lítil ísköld kók.
1: Já.
0: Prins Pólóið.
1: Það ekki slæm.
0: Ekkert ves. Bara eins og í gamla dag þegar við voru á tónleikum.
1: Já, já.
0: Það var ekkert selt annað í sjoppum nefn bara prins Pólóið.
1: Bara prins Pólóið.
0: Bara prins Pólóið og spur og Míranda.
1: Já.
0: Já.
1: Mónsetti Míranda.
0: Já, já, já.
1: Og spurinu.
0: Já. Já,
1: já, já. Og sínalkóa.
0: Og sínalkóa, já. Þetta já. Var selt í Aratungu.
1: Já, og svo kókosbólur.
0: Já, gegnum hálfa opnaða hurð.
1: Já, akkurat.
0: Já, sem var inn í eldhús.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta var ekki, þetta var bara svo frumlegt.
1: Já.
0: Það var engin sjoppa, það var bara hálfa hurðin.
1: Já.
0: Og svo bara stóð fólki í biðröð, þrýr inn afgreiða.
1: Og engin næsa sig allt í rólegið.
0: Og svo bara peningunni í poka.
1: Já.
0: Já, tjinn.
1: Black Knight.
0: Black Knight. En það var engin tími sem stimplinn.
1: Neini.
0: Svo bara gerðu menn upp og gerðu skýslu eftir.
1: Já.
0: Og svo bara, var, en það var löggan var á staðnum og þetta var alltaf vel...
1: Kontról.
0: Að endur kontról.
1: Já.
0: Ekkert veginn.
1: Nei, nei.
0: En það er komið að næsta manni.
1: Já.
0: Og það er engin annar en hljóma maðurinn, sjálfur.
1: Rúnar Július.
0: Rúnar Július. Þetta lag er ekki oft spilað.
1: Nei.
0: Nei. Og hver myndi, ef maður segir hljómar 74 og myndi segja, eða ekki segja hljómar, heldur bara myndi segja Slamat, manstu eftir því lagi? Ha, Slamat, Djaran, Mars? Nei.
1: Ég sem myndi bara engin.
0: Kveika?
1: Ja, mjög,
0: mjög fáir.
1: Já, mjög fáir, sko.
0: Ef ekki bara fá lagi í gang.
1: Tundurinn er svo.

0: Jæja, Magnús, hvernig fannst þér nú þetta lag?
1: Þetta er svakalegt.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég hef ekki hýrt áður.
0: Já, mér finnst það góði frasar í þessu og bara gott lag, sko.
1: Það er Rúni, Jón og Bjöggi.
0: Já, já, og Byggi Hrafns.
1: Mamma heyrði Bjögg að vera tóna eða þú svona takk undir.
0: Já, hann gefur svona smá.
1: Já. Vá. Wow.
0: Ekkert smá, hann gefur svolítið í.
1: Já, ting, ting.
0: Já, já, já.
1: Enda nú þarf að gefa í, skal ég segja fyrir þá sem að því að Jason vinur minn, hann núna að hjálpa nágrannakonu sinni.
0: Já.
1: Og málið það að hann fekk lánaði sendiferðabíl hjá vinni sínum og en ég sagði ó þarf að fá sendiferðabíl því að við vorum nefnilega núna á tilbóðstöfum hjá Signature að velja útihúsgögn.
0: Já.
1: Fyrir nágrannakonuna því að hún sé náttúrulega hvernig það gengur hjá Jason á svölunum hans.
0: Já.
1: Hann búinn að vera núna sömu útihúsgögnin bara út á svölum í 3 ár. Sér ekki á þau.
0: Jú.
1: Og þetta er svona lítið þungt, sko, þetta tekja mann að taka halda á sinn.
0: Já.
1: En þarna upp í stekkjabakkanum, nú eru einhverju tilboðsdagar og við ætlum að nýta tækifæri í og Jason og fara með gömlu konunni sem býr við hliðin á honum, leifa henni að velja og svo bara setu, ég sagði við Jason, við þurfum ekki að Signature er með sendiferðabíl sem að getur skutlað þessu fyrir okkur.
0: Já, já.
1: Og hann bara fór og skilaði sendiferðabílum.
0: Já.
1: Að búin að vera með einhverjum 2-3 vikur alltaf að vera með hann kláran en svona alltaf þú, ef þú alltaf að fá bíl lánaðan hjá einhverjum þá fari hann ekki lánaðan og erst svo bara með hann í nokkra vikur þangar þú alltaf að nota
0: því
1: það getur verið að viðkomandi sem á bílinn vilji
0: þurfa að nota
1: það er svo ég myndi vilja að fá möstuna lánaðan bara eitt stutt skull
0: já og vera með henni þrjárugur ég held að maður er þetta
1: hálffókaldur Óli að það er ekki komið í kaffi. Nei, Maggi fekk bílinn lánaðan í smá stund. Er ekki 3 vikur síðan.
0: Já.
1: Nei, þannig að hann fór að skila bílnum og við ætlum að aðstoða hana Guðrúnu sem að býr við hliðan á honum.
0: Já.
1: Að velja hana að því að hann komið tilbúð, hún er að reyna að spara. Ætli lífið í þegi.
0: Já.
1: Er með ekkit mikið með handana, þannig að hún alltaf nýta sér tilbúðan upp í Signature. Og við ætlum að hjálpa henni að bera þetta inn. Já, hún er reyndar á jarðhæð og þá var ég alveg til í þetta, sko. Já. Að því að svo eftir, þá fá okkur bara kaffi og lú, hann er með þetta Jason með alvar hreinu kann þetta sem skiptir miklu máli þjótt með lúið, dýfa stutt honni en að gera fyrir þá sem að speglega að fá sér útihúsgögn, fara bara eftir helgi, ekki með að við erum skoðan upp frá að því við ætlum að vera þetta jafnvel á eftir eða á morgun og vera þá ekki fyrir okkur sko svo bara geta það komið eftir helgi Nei, menn vilji mæta hann og fá selfie með okkur Jason.
0: Já, fá selskap.
1: Já, þá mæta hann bara fyrst ekki að baka, ég veit að rópið frá 11.3 á morgun.
0: Já.
1: Við verum hann líklegast 1-2 litið. Með að Guðrúnu með okkur og ætlum að velja eitthvað að setja í bílinn og bara aðstofana því að svo ætlum að vera með einhverja vinkonu sínar í eitthvað svona huggulegheitum á sundæn.
0: Já.
1: Kaffi út á svörlum og svona.
0: Já.
1: Það er kunnið þetta þessar elskur.
0: Já.
1: Tígolí.
0: Já.
1: Það komið að lokalæginu, við erum fallinir á tíma.
0: Já, við erum fallinir á tíma.
1: Já, við erum bara fallinir á tíma.
0: Já.
1: Og það er komið að lægi sem að margir lentu í vor, eitt skelfilega skiptið enn.
0: Já.
1: En ekki gefast upp, við bara reynum aftur.
0: Já, akkurat.
1: Það er eins og ef að neyi verður ofan á núna í ágúst, þá er alveg vita þó séu fallinir, þá reyna er einu sinni enn.
0: Já,
1: ekki dvesa.
0: Það píu, það er reyna hald.
1: Já,
0: komnar í stólana maður.
1: Já, en þú ert í góðum málum, kom með rísið fyrir þig.
0: Já.
1: Þú ætlar að prófa, þegar þú ert bara að smakka þetta krispí.
0: Já.
1: Þetta er gott, þú segir það.
0: Já.
1: Og drauminn, svo fer rís, kubbarnir fara bara heim til konan steina.
0: Já.
1: Það er eitthvað kósi á þeim í kvöld.
0: Já.
1: Sita bara að horfa sjónvarpið, haldast í hendur.
0: Já.
1: Og jafnvel taka sitthvað rísið og stinga svona upp í munn og hvora öðru svona romantist.
0: Já, þetta er svona romantist.
1: Já. Eða jafnvel bara steini setur eitt rís. Nei, ég má ekki segja.
0: Nei.
1: Þetta
0: má ekki fara.
1: Nei, þetta er þáttur af miðjum degi og allt í góðu.
0: Já.
1: Ég var í fallin ef að þetta er því.
0: Já.
1: Manstu hvað ár Tívolí setti þetta í, var þetta 70 og...
0: Nei,
1: 80 eitthvað.
0: 81.
1: Já, 81.
0: Ég held það.
1: Jú, 81 eða 80.
0: Já, 80, já.
1: Ég man bara eftir ballin í festi.
0: Já.
1: Þetta tekið mörgu sínum.
0: Já.
1: Þetta var svo vinsæl.
0: Jú.
1: En Ólafur Helgi Helgason, trommari, og við gleymdum að telja upp alla hljónsveitirnar sem að, en við tökum það bara næst.
0: Já.
1: en það var ég ekki búin að byrja neitt að vera tilbúin með bláða penna. Nei. Það komið það í fallin og hver syngur þetta?
0: Árni Sig.
1: Árni Sig.

0: Komið í sælu fyrir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir helsar ykkur og það komið til mín Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður lýðræðisflokksins. Við ætlum við það ræða saman um málana þessa dagana. Það eru ESB-málin og hvað þetta þýðir fyrir okkur Íslendinga og frammi fyrir hverju. Það stöndum núna þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er framundan og ekki alveg allir kannski með það á hreinu hvað er verið að spyrja og það er eiginlega mesta og alvarlegasta vandamáli í dag. En Arnar Þór, góðan dag og velkomin á sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú hefur heldur betur látið þessi mál til þín taka og það lengi.
1: Já.
0: Og þú er rættið mikið bókun 35 og bent á, já, eiginlega þá Það eru miklu breytingar sem að fylgja þeirri ákvörðin ef hún hefði orðið
1: Já.
0: Til raunin
1: Já.
0: En það sem við stöndum svolítið frammi fyrir núna við Íslendingar, það er þessi megin breyting á stjórnskipan landsins
1: Já.
0: Út frá stjórnarskráni
1: Já.
0: Og til dæmis hvað á að standi annari grein stjórnarskráni. Hver er að fara með löggjafaldi og hver er uppspretta laga? Svo maður nefni það sem dæmi og verði þá bara alþingi áfram aðsti löggjafi landsins ef að við göngum inn í Evrópusambandi. Þetta er svona fyrir lögfróða menni svo þig að svara þessu arðar.
1: Já, þetta er eitthvað sem að þetta allur almenningur skilur fullkomlega og þessi hugmynd að ganga í ESB eða undirbúa slíkt með viðræðum við ESB með því að í rauninni aðlaga þá íslenska rétt að rétti Evrópusambandsins myndi fela í sér grundvallar breytingu á íslenskum rétti og ekki bara íslenskum rétti almennt svona einstaka reglum á afmörkuðum sviðum heldur myndi þetta fela í sér grundvallar breytingu á stjórnskipun landsins augljóslega. Vegna þess að í þessu myndi felast framsal á löggjafaldi, augljóslega framsal á æðsta dómsvaldi og framsal á framkvæmdavaldi sem að ýmislegt sem að felur í sér til dæmis samningu á reglugerðum verður alfarið í höndum fólks í Brussel í mörg þúsund kílómetra fjarlægð sem hefur ekkit hundsvit á því hvað að gerast á Íslandi og eitt dæmi sem að má alveg taka að hérna í fyrra, sennilegum þetta leit í fyrra, þá var hörmulegt sjóslys á Patreksfirði minni mig, þegar að Magnús Þór Hafsteinsson lést að hann var á smábát og þeir eru settir undir reglur sem eru samtara fólki í Reykjavík sem sennilega aldrei hefur stundan eina smábát á útgerð. Og þeir búa við það umhverfi að það eru svo margir rauðir dagar í hverju mánu.
0: Já.
1: Og það þýði það að þeir með ekki róa þegar að þrátt fyrir þessi blíðviðri. Sem að veldur því að menn í þessari stöðu þurfa þá að fara út á sjó þegar að veður er jafnvel tvísýnt fyrir svona litla báta. Og það olli eða olli að minnstu kosti stóran þátt í þessu hörmulega slysi. Og blessi minning Magnúsar. Þannig að af þessu má þá draga það ályktun að það sé ekki gott að fólk sé að semja reglur málefni sem það hefur ekki hundsvit á og að því má leiða að skrifstofumenni Reykjavík er ekki að vera að semja reglur fyrir smábáta sjómenn í öðrum landslutum og að skriffinnar í Brussel er ekki að vera að semja reglur fyrir Íslendinga jafnvel fólk sem eru aldrei komið til Íslands þannig að framselja þetta vald úr landi getur ekki verið góð hugmynd fyrir utan það að við sem að hér búum við hljótum að vilja hafa einhver taumhald á valdin, vald sem að við höfum ekki taumhald á eins og ég geri að umtalsefni í grein sem ég birti í morgunblaðin í dag vald sem að við höfum ekki taumhald á, sem að vald sem er í mörg þúsund kílómetra fjarlægð vald sem við getum ekki kosið í burtu það endar með því væntanlega verða taumlaust, stjórnlaust vald.
0: Já.
1: Og engin þjóð sem er heilvita myndi kjósa yfir sig slíka valdhafa. Allt, öll vestræn stjórnskipun og þar með talið stjórnskipun Íslands miðar að því að valdhafar svari til ábyrðar gagnvart fólkinu sem að býr í landinu vegna að það fólkið sem að, og þjóðin sem hinn eini sanni valdhafi. Það má ekki gleyma þessu.
0: Já, það sko, þetta bara höfur með það að gera kannski uppsprettu laga, ef svo má segja,
1: Já.
0: Að hvar verða lögin til, við höfum það minnskosti inn á alþingi núna hjá alþingismönnum,
1: Já.
0: En hvernig því háttað hjá Evrópusambandinu? Þeir hafa ekki þrý greiningu ríkisvalds og þannig að þeir eru ekki ríki til að styðjast við löggjafarvaldi hér alveg skýrt. En það, ég heyri sko þá sem að aðfyllast yngöngu í Evrópusambandið og meðal annars kollega þinn og dómarastétt tala andlitslausa embættismenn sem séu búin að vinna lengi að móta reglunar.
1: Já.
0: Og þessi andlitslausa embættismenn, það fylgir bara ekki sögunni hver kaus þá.
1: Nei, sko það alveg rétt að, þessir menn hafa geypilega mikið vald innan Evrópusambandsins. Skrifstofumennirnir sem semja reglurnar, kommissararnir sem enginn hefur kosið og ekki síður dómararnir sem starfa hjá dómstól Evrópusambandsins því að sá dómstól hefur raunni verið nánast pólitísku dómstól og knúið áfram þessa sameiningu sem að hérna býr undir og er má lesa á fyrstu blaðsíðu Rómasáttmálans frá 57 an ever closer union þetta, og Evrópudómstóllin eða dómstóll ESB hefur í rauninni keyrt þetta áfram með frægum dómum eins og Van Genden Loss og fleiri þar sem að það verið að í rauninni þar sem þeir taka í rauninni hina pólitísku valdatauma má segja í sínar hendur og segja réttur Evrópusambandsins er æðri lögum aðildarríkjana og það er hinn kaldi raunveruleiki sem að þessi meginlandsríki hafa staðið frammi fyrir og þetta er sá veruleiki sem að Bretar vildu alls ekki taka þátt í, þeir vildu á grundvelli sinna lýðræðishefðar og lagahefðar setja sín eigin lög en ekki vera ofur seldir þessu ólýðræðislega valdi þannig að fyrir smáþjóð eins og okkur, að í rauninni ofur selja okkur 450 milljón manna bákni er í raun og veru, þetta er í rauninni bara tilvistar baráttan núna fyrir okkur sem þjóð. Ég meina, þetta eru sérstaka kostningar, við getum sagt að ICESave kostningarnar hafi verið líka sérstaksæðilis og alveg eins og forsetakostningar eru oft sérstaksæðilis. Það er verið að kjósa þá gegn valdinu og Íslendingar þeir eru undirbúa sig að ganga að kjörborðinu núna farin í kjörklefan til þess að lýsa því hvort þeir vilja nálgast þetta vald meira þá megar hafa það í huga að hér er að ræða yfirþjóðlegt, yfirgripsmikið vald sem að seilist til að áhrifa yfir því að stjórna náttúru auðlundum Íslands og lögum Íslands. Þannig að nei, í þessum kostningum er raunni atkvæði gegn þessu valdi. Og ef að hérna, við að læra eitthvað að sögunni, þá væri það að Íslendingar væri þá líklegri til að kjósa gegn valdinu með sjálfsákvörðunarréttinum og sjálfstæði Íslands núna í ágúst.
0: En það er einmitt þegar þú segir þetta Arnar, að þá er það spurning að við tala sko framsal á valdi og Já. Því eru menn gjarnan að neita þeir benda á að til dæmis það væri einn helstu og dómsvaldið, það er framsal á því en það væri nú þegar því á þeim forsendum að þegar að við sömdum skrifuðum undir eða samningin og síðan tíma að þá hérna hefðum við í raun og veru orðið að setja inn forgangsregluna og til þess að ná einhverjum málamilunum þarna í upphafinu og síðan líka jafnframt að innleiða samkeppnisreglur ESB. Þessina hefðum við fengið undan þá í sjávarútu og landbúnaði. En það er aðalega þetta að, hérna, að forgangsreglan er virki við íslenska dómaframkvæmd.
1: Já, sko, það sem ég var að að benda á í tengslum við umræðunum bókun 35 var að það frumvarp fól í sér framsal á æðsta dómsvaldi úr landi og stjórnarskráin leyfir það ekki. Þess vegna var þetta sett í bókun að síðasta orðið væri hjá íslenskum dómstólum. Þess að annað var einfallega ekki hægt. Og þess vegna sagði ég að engin stjórnmálaflokkur gæti stutt þetta. Það sem að við stöndum frammi fyrir núna er sama spurningin bara á einhvers konar sterum vegna þess að það blekking að halda því að Íslendingum að þetta sé aðeins í því fólkið að við förum að kíkja einhvern pakka eða þetta sé einhvers konar saklausar viðræður. Ég átti samtöl við Davíð Oddsson það sem hann í rauninni brýndi mig til þess að minna á þessa sorgarsögu sem að viðræðurnar 2010 til 2013 kristölluðu. Það að segja sendimenn Íslands fóru til Brussel og töldu sig alltaf að fara að taka þátt þar í einhvers konar viðræðum og hafa í frammi einhverja kröfur af hálfu Íslands. Það sem að kom út úr þessu aftur og aftur var að fulltrúar Evrópusambandsins sagðu þetta ekki umsemjanlegt. Við viljum að þið gerir okkur grein fyrir því hvernig þið eru búin að breyta ykkar rétti. Og þá var farið í það að breyta hverjum kaflanum á fætur öðrum. Þangað til loksins kom að þeim köflum sem að við vissum að væri bara alls ekki þetta semjum sem voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál. Og þá var búið að valda í rauninni ótrúlegu tjóni á íslensku rétti. Og Davíð í rauninni varaði við því að þessi vegferð er því hafin að nýju. Og það sem að þau kalla þá framhald á aðildar viðræðum eins og utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessara þingsályktuna til að hafa gert núna á þinginu, þeir eru í rauninni að blekkja og breyða yfir að þetta verða aðlögunar viðræður aftur. Þannig að þegar að ef að það eru vildi svo ólíklega óheppilega til að meiri hluti Íslendinga myndi segja já, og það er því farið að nýju að haldið áfram í þessari eyðileggingu á íslenskum rétti, þá gæti þau sagt, eftir að öllum þessum viðræðum er lokið með 1900 milljóna kostnaði hefur reiknað út fyrir íslenska ríkissjóðin, þá gæti þau sagt að við erum komið svo langt núna í því að aðlaga okkar rétt að ESB rétti, það er ekkit vit í öðru en að við göngum að inn. Þannig að verða að gera þetta með útpældum sneiðum, er raunni maður getur nánast dálstaði hversu svona mikil, hversu útsmogið þetta er af hálfu þeirra sem eru að undirbúa þessa þjóðratkvæðagreyslu og hvernig er höfðastöð til tilfinningafólks að kíkja í pakkan
0: já.
1: Og já til að sjá og það er svona sem sagt einhver svona undirtónu forvitni, græðgi, einhvers konar tilfinningalegur undirtótt sem að þarf að svara og ég er ekki viss að það verði bara gert með rökum. Íslendingar þurfa að svara þeim með því að við erum í raunin að verja þetta lýðræðis, þessar lýðræðishefð sem hefur mótast hér frá landnámi og verja í rauninni yfir á okkar, yfir landin okkar. Því að Jón Sigurðsson, sjálfstæði setja Íslendinga, vissi það að engin þjóð er sjálfstæð sem hefur ekki sín eigin lög. Og ef við ætlum að fara í þessa vegferð að fara að breyta íslensku lögum í stórum stíl til að vera einhverju þjónkun við einhverja pótintáta út í Brussel, einhverja hérna, kommissara eða skrifstofumenn, að þá mega sendimenn Íslands og ráðherrar og þeir sem að hér halda valdatöma ekki gleyma því að þeirra hollusta er fyrst og fremst við Íslendinga, ekki við skrifstofumennin í Brussel.
0: Einmitt, sko, Arnar, þú nefnir hérna mikilvæg hlut, sko, það svona í daglegu tali, mikið tala sko, eða fólk vill kíkja í pakkan og það bara aðeins athuga og með þess að ráðherra hefur látið það frá sér fara, utanríkisráðherra, að hvað að því að kanna þessa veraður og sjá hvað okkur stendur til boða? Og fólk í stóru stíl virðist trúa því að við höfum eitthvað val bara eins og þeim förum inn í kjörpu og getum valið í körfuna.
1: Já.
0: Sko, hérna, spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún hljóða svo, á Íslanda hefja á ný aðilda viðræður við Evrópusambandið. Mm. Hvernig á fólk að skilja þetta? Sko, því að aðilda viðræður á ný, þannig að þú bendir á, hlýtur að skýrskota til þess sem átti sér stað frá 2009-13 á grundvelli fyrri aðildarumsóknar sem var án fyrirvara.
1: Já.
0: Hefði ekki verið eðlilegt þá að kæmi fram í þessari spurningu núna, hefði að aðilda viðræður við Evrópusambandið á ný á grundvelli umsóknar frá 2009.
1: Jú, það hefur verið heiðalegra, en vandamálið
0: Þá væri ekki fólk að tala ég ætla bara að kíkja í pakkan.
1: Akkurat, sko við vitum alveg nokkurn veginn hvað í þessum pakka. Það eru 170.000 þéttritaðar blaðsíður af lagatexta í smáu letri. Það er pakkin og það eru engar undan þá voru í bóðið. Það búið að segja þetta margóft. Það var sagt við Össur 2010, þá var hann hann hét hann ekki Fule, Stefán Fule
0: Stefán Fule
1: sem var stækkunastjóri
0: Stefán Fule
1: já, hann var stækkunastjóri Evrópusambandsins hann sagði við þessu, það engar undan þáur þeir ráðherrar í Evrópusambandsríkjónu sem tala hefur verið við og Þorgerður Katrín hefur verið að draga hingað til landsins hafa í raun og veru sagt það líka það eru engar undan þáur þetta eru menn sem að augljóslega sem sagt, að eru ekki að fara að færa fram nein lofvorð allavega það að séu undan þá eru búið fyrir Íslendinga það hafi ekki verið veitt að neinar undan þá eru sérstaklega ekki gagvart svona undirstöðu stefna eins og henni sameiglegu sjávarútustefna
0: já, já.
1: Þannig að forráðin yfir þessum fiskimiðum Íslendinga sem að meta má á milljarða sko ég veit ekki milljarða í dollurum og evrum talið óheyrilegar fjárhæðir yfir því vill Evrópusambandið Gína og þeir ætla sér að útluta fiskveiði heimildum Íslendinga með ekki gleyma því við megum ekki vera svo barnalega að halda það þegar við förum inn í þetta til að gá hvað við gætum fengið fyrir okkar snúð að þá eru þetta það nákvæmlega sama sem að Evrópusambandið og fulltrúar þess og að þessara þjóðir allar er að hugsa fyrir sig hvað getum við fengið út úr því að fá Íslendinga inn í Evrópusambandi. Mm-hmm. Þannig að þeir munu seilast til áhrifa og fiskveiði heimilda á Íslandsmiðum, enda eru þetta margar þessara þjóða hafa stundað og stunduðu fiskveiðar við á Íslandsmiðum í hundruður ára og lágu hér upp í landsteinum þangað til að þeir voru loksins raktir hérna út eftir þorskastríðið. Og það ég talaði við einn ágæða vin minn sem er sem sagt, smábáta sjómaður í morgun, hann sagði hann bara spyr sig, sem eðlilega spurning hvers vegna tala menn á þeim forsendum að þeir vilji raunverulega afsala sér yfirráðum yfir þessum dýrmætum sem að fiskimiðin eru í hendurnar á þjóðum sem að voru hér að ryksuga upp þessi mið eins og þetta skipti einhver mál hvað verður um smábáta sjómennin okkar ætti einhver að spurja. Hvað verður fjölskyldur þessara manna þegar að þeir verða komnir í þá stöðu að þeir eru aftur farnir að sigla fram á franska og þýska tógari hérna upp í landsteinu.
0: Upp á tólm sjómílum.
1: Hvað verður bændur nokkar þegar að það verður þá farið að flytja inn lélega landbúnaðavöru sem er sannarlega ekki jafn heilnæm og holl og svo vara sem að við höfum verið að framlega hér á Íslandi. Ég meina, það er augljóst að íslenskar landbúnaðvörur sem eru sannlega samkeppnishæfar við það besta í heiminum verða ekkit endilega samkeppnishæfar þegar kemur að verði.
0: Nei.
1: Og það er ekki spurning sem við getum afgreitt bara út frá krónum og aurum, heldur verðum að svara út frá því sem heitir matvæla öryggi landsmanna þegar að styrjaldir geisa og olía getur verið að skornum skammti og aðflutningar erfiðir að þá þurfum að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu og staðreyndin sú að þjóðir á norðurlægum slóðum eins og finnar hafa fengið sýnist mér undan þáur til að mega styðja við sína bændur
0: Já,
1: en það, gera þeir ofan á styrki sem þeir greiða til
0: já.
1: Bænda á meginlandinu sem að segir okkur það að, að Íslendingar sem að sumir sem að vilja nú meina að við séum að borga of mikið til að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu þurfa þá að svara því hvaðan eigum við að fá að finna peninga til að borga peninga til evrópskra bænda og finna síðan ofan, á kaup, ofan í kaupið peninga til þess að standa með okkar góðu heilnæmu landbúnaðarframleiðslu hér á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að sko, þetta er eitthvað sem að menn verða að átta sig á. Landbúnaðarstefnan og sjávarútvegsstefnan eru grundvallar stefnur sem að vandséðir að Íslendingar eigi nokkurt möguleika á að fá undan þáu frá.
0: Nei, sko,
1: og þá segja menn ef við ekki láta á það reyna, þá segjum við, við skulum horfa á söguna, skulum horfa á það hverjir hafa fengið undan þáur, sem ég held að séu engin í dag, og við skulum horfa á það hvernig hérna fjármunum ráðstafa þarna. Það er alveg skýrt, sýnist mér að hinna stærri þjóðir eru í stífri hagsmunagæslu gagnvart bændum sínum, sjómönnum sínum, iðnaði sínum og þar rekast íslenskir hagsmunir á risastóran vegg. Ef að menn eru þeirra skoðunar, sem ég get út af fyrir sig alveg skilið að menn telja að það megi nú ýmislegt bæta hér hérlendis, það megi nú ýmislegt styrkja og að megin við að hreinsa til, þá skilja það vel en besta leiðin til þess að við gerum það sjálf með okkar fungerandi sjálfstæða alþingi, en leitum ekki geitarús, leitum ekki hérna ullar í geitarús förum ekki geitarús til að leita ullar þar að segja förum ekki til Brussel í þeirri vonum að þeir ætla að fara að styðja hér við og taka til á Ísland
0: Já, en sko það sem svolítið áberandi umræðinni og bara síðast í gær, þá heyrir maður sko, það breyttur heimur, það verið að tengja það saman.

0: til þess að svona bjarga okkur já. Af því það er einhverju vondi kallar hérna að skjóta byssum sko.
1: Já, sko það er það er náttúrulega margt í þessu fyrsta lagi þá er Evrópusambandið mjög illa statt efnahagslega og stefnir mögulega bara í einhvers konar greiðslu og gjaldþrót því að þýska iðnaðavélin er farin að högta vegna þess að það er búið að skrúa fyrir þessa ódýr orku sem menn voru áður að sækja yfir til Rússlands og víðar það er búið að skrúa fyrir kjarnorku verið mér þess að þannig að Evrópusambandið er engin burðarás þegar að kemur að peningamálum og, og efnahag þannig að menn er ekki að fara velstætt ríki eins og Ísland er ekki að fara að sækja neitt skjól þangað og varðandi síðan hernaðin þá er það nokkuð ljóst að og við þurfum ekki að deila það um það og þurfum ekki að orlengja neitt um það við erum með varnarsamning við Bandaríkin við höfum þaðan hernaðalegt skjól og við erum ekki að fara að fá neitt hernaðalegt skjól frá Evrópusambandinu hitt er annað mál og blasir við hverjum sem að vill sjá það að Evrópusambandið er að hervæðast þeir eru að því og hverjar afleiðingarnar af því kynnu að vera fyrir unga menn á Íslandi á herskildu aldri þegar fram í sækir ef að við myndum sogast þarna inn þær getur verið skelfilegar og þær getur verið þær að þeir verið kallaðir hérna til herþjónustu og inn á sendirinn á vígvöllin eins og verið að gera við Úkraínumennina að ég held að Íslendingar ætti að halda sig sem fjærst þessu og ég vil koma því hérna að bara svo að það sé nú komi nú fram á þessum við þetta tækifæra að þessu tilefni að 8. ágúst mun Ögmundur Jónasson standa fyrir fundi í þjóðmenningarhúsinu þar segja í safnahúsinu þar sem að þetta verður umfjöllunefni það er hervæðing ESB og það er hömlur sem verið er að leggja á tjáningafrelsi í Evrópusambandinu og þannig verður Ögmundur og þannig verður einnig Jeffrey Sachs sem er prófessor frá Bandaríkjunum reyndar í fjarfundi þannig verður maður sem heitir Thomas Fassi sem er frægur rithöfundur og Alfred de Sayas sem er bandaríkjamaður á kúpönskum uppruna sem að allir sjá það sem er að gerast í Evrópu sem sjálfstæða ógn því að þeir eru í rauninni komnir á svona undir virðist vera sko stjórn þessa hergagna iðnaðar sem að vill heimta til sín ekki bara peninga til að fara í vopnakaup og hervæðingu heldur líka því miður kalla til sín blóð okkar yngsta og besta fólks með því að halda áfram að knýja þessar stríðsvélar.
0: Já, þú sér það að það byrja að undibúa og það markmi hjá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands.
1: Já.
0: Hann þarf að stækka herinn upp í 280.000 manns.
1: Já.
0: Og það eru bara 18 ára piltar sem eru í stormótmælum búin að vera út að þessu vegna þeir vita þeir fara á yfirvöllin hvað sem að verður.
1: Og
0: þannig að sko svo hér, þegar maður vill kannski reyna að ræða þetta hérna á Íslandi
1: já.
0: Þá er bara það, því alveg ítt út að borðin, nei, við förum aldrei, koma aldrei nálað neinu slíku
1: já.
0: Það er þrætt fyrir það
1: já,
0: en samt eigum við að fara nefn sambandi
1: Já, ég vil nú kannski bara vekja athygli á því að þeirri þróun sem er eiga sér stað í Evrópusambandinu er að í sífellt fleiri og stærri málaflokkum er verið að taka ákvarðanir með auknu meirihluta Það er að segja að þjóðirnar hafa í sífellt færri málum neitunavald. Og Ursula von der Leyen hefur íað að því að í málum sem að varða utanríkismál og hernað og varnarmál þá var ég að taka neitunavaldið af þjóðunum og ég meina hver...
0: Sérstaklega fyrgjöarnar, sérstaklega nýjum smáríkjum.
1: Já, algjörlega.
0: Það er sérstaklega tekið
1: Já,
0: fram.
1: Já, það er verið tekið
0: og
1: fram.
0: Og við erum inn í þeim hópi.
1: Heldur byrjum. Þannig að það er rauninni, það er geysilega óábyrgt að nálgast umræður ESB út frá einhverjum forsendum sem hugsanlega lágu til grundvallar 1993. Þetta er gjörbreytt stað. Við fórum inn í ES á þeim forsendum að þetta við vorum að fara í efnahagslegt samstarf. Við höfum aldrei samþykkt að fara í pólitískt

0: eða lagalegt samstarf með ESB því að það er orðið að stokkbreytt fyrirbæri frá því sem að var efnahagsbandalag.
1: Já, já, þetta er markaðsbandalag.
0: Það var markaðsbandalag, þetta er að þróast út í það greinilega að vilja verða einhvers konar svona bandaríki Evrópu með yfir þjóðlegri stjórn.
1: Mm-hmm.
0: Ég meni við þurfum að vera blind til að sjá þetta ekki
1: mm-hmm.
0: og þegar að forsvarsmenn þessa fyrirbæri sem Evrópusambandið er orðið eru farin að tala í þokkabótum það að þeir vilji koma fót her að hvaða rödd þykist sko þykist menn geta átt sem 0,0 eitthvað prósent af mannfjöldanum
1: mm-hmm.
0: og til að geta verið undan þegin þessu.
1: Já, akkurat, það nú það sem er og
0: það þessu... sem auðvitað, Arthur, það sem að gerast
1: mm-hmm.
0: sko það er verið að sem sagt Evrópusamband, ég varaði við þessu þegar ég fór í, og þetta var ástæðan fyrir því að ég fór þetta forsetaframboð 2024 mm-hmm. var að segja það sem að gerast er augljóst, það augljóst öllum sem vilja sjá það. Það valda ásælni Evrópusambandsins hérlendis, það að raungerast núna. Það ásælni NATO eftir fjármunum hérlendis og áhrifum hérlendis í hernað og vopnakaup, það að gerast. Það ásælni Sameinuðu þjóðanna til að stýra hér næst þegar einhver faraldur ríður yfir. Það hefur gerst núna með nýjum sóttvarnalögum. Þetta tilvistar baráta sem að íslenska þjóðin í núna. Ætlum við að stýra okkar eigin lögum? Ætlum við að geta valið þá sem að starfi okkar umboði við að fara með æðstavald hérlendis? Eða ætlum við að ofurselja okkur fjarlægu valdi? Þetta engin smá spurning.
1: Nei, nei. En mér langar einmitt að spyrja Arnar að svona ánum fá mölsingar hér á útvarpisögu. Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari segi, gestur hér og við erum að ræða ESB. Arnar, að þú segir þetta, hvort telur þú að ESB þurfi meira á Ísland að halda eða Ísland á ESB?
0: Já, það góð spurning. Sko, ef við horfum á þetta bara hreint út, Ísland vel statt efnahagslega í samanburði við langflest ríki í Evrópu álfunni og á öllum listum þegar að talið og gefir yfirleitt yfir velsælt efnahagslega, þá Ísland í topp þremur.
1: Mm-hmm.
0: Ísland stendur mjög vel hvað varðar orkumál og við eigum ennþá geysilegar vannýttar orkulindir hér. Íslendingar eru til þess að gera ungþjóð í samanburði við margar Evrópuþjóðir sem eru farnar að reskjast og fólksfjölgun mjög lítil.
1: Mm.
0: Íslendingar standa mjög vel þegar kemur að lífeyrismálum og eiginlega sérstaklega vel með allar aðra þjóðir.
1: Mm.
0: En það tifandi tímasprengja innan Evrópusambandsins sem merkt lífeyrismál.
1: Já.
0: Og það ljóst að hvað varðar auðvitað fiskimiðin og það er gríðalegu sem sagt auðlindir sem þar eru til fæðuöflunar. Þar standa Íslendinga mjög vel. Við eigum líka ótrúlega mikið af góðu landbúnaða landi hér.
1: Mm-hmm.
0: sem að því miður ekki nægilega vel nýtt í seinni tíð og því miður hafa margir bændur gefist upp og margar að jarðir farið í eyði en við gætum og getum auðveldlega framfært þjóðina með innlendri matvæla framleiðslu og fyrir utan það sem ég sagði á þessi holla fæða sem að við eigum hér fyrir utan síðan allt þetta vatn sem við eigum
1: já.
0: Þannig að þessu sögðu þá getur það ekki verið annað en þannig að hagurinn að því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið, þar hafi Evrópusambandið eftir öllu að sækjast og Íslendingar rauninni alltaf forðast. Þannig að við erum nú þegar með aðgengi að hinum innri markaði gegnum EES
1: mm-hmm.
0: við höfum neitunavald á grundvelli EES samningsins sem við höfum af einhverjum ástæðum reyndar aldrei nýtt en þá. Við höfum æðsta vald hér innanlands. Við höfum sæti við borðið sem að menn er alltaf að tala um, jámennin er alltaf að tala um sæti við borðið. Við höfum sæti við borðið þegar kemur að útlutun veiðiheimilda úr stofnum alþjóðlegra fisktegunda sem að sigla á milli lögsaga. Við höfum sæti við borðið sjálfstætt í ýmsu tilliti sem sjálfstætt fullvalda þjóð. Og hversu ættum við að vilja þinna það út með því að verða í rauninni 0,1% þjóð við borðið í ráðherraráði Evrópusambandsins. Staðreyndin er þessi, innan ráðherraráðsins stýra, eins og Ólafur Ragnar sagði daginn, frakkar og þjóðverjar 30% af því sem gerist. Íslendingar myndu hafa 0,1% vægiðan.
1: Já, það er akkurat máli. En við höldum áfram þessari umræðu, mikilvæg umræðu, myndi ég svo segja, og hér á útvarpi sögu er Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins og við ætlum að halda áfram að fara yfir það sem er framundan hjá okkur, það er þjóðaratkvæðagreiðslan og líka að bara býða hlustendur að velta í fyrir sér hvað þýðir þessi spurning á Ísland að hefja á ný aðeildarviðræður við Evrópusambandið og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnar Þór Jónsson, lagmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins gestu hér og við erum að ræða ESB-málið. Ég sagði hérna fyrir núna fyrir hlé að ég varpaði því fram hvað þýðir þessi spurning á Íslanda hefji og ný aðalda vera við Evrópusambandið. Og í fljótu bræði þá má skilja þetta sem svo Arnar Já. Að það sé bara alveg, þetta sé bara við getum bara svona farið og kíkt í pakkan Já. Og sé hvað okkur stendur til boða og valið að hafnað. Þetta heldur Já. Fólk í stóru stíl en Já. Eins og þú vorst að benda á þann að það eru sem sagt umsóknir frá 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu hún felur það í sér að það vera sækjum fulla og óskoraða aðild. Já. Einhver fyrirvarar koma þar fram þannig að þar er ekkert boðið upp á að kíkja pakkan eins og raunin varð og össur varð að gefast upp á þessum umræðum og slíta þeim á sínum tíma af því að það var aldrei sýnt á helda spilin þar sem að alþingi hafði samþykkt mjög skýra fyrirvara sem fór aldrei með umsókninni. Þannig að þeir sem segja já í dag, við stöndum fram fyrir því, þeir eru að samþykja það að umsóknir fari bara eins samkvæmt orðanna hljóðan fulla og óskorða aðild, engir fyrirvara, engar undanþágur, engar rauða línur.
0: Nei, það er engar rauða línur.
1: Nei.
0: Og ef að ég bara bendi almenningi á það, það kemur meðal hans fram með í umsókn minni til alþingis út af þessu máli, þá er rakin og gerður greinarmunur á, þess að þetta, þá er dregin fram greinarmunurinn á því hvernig alþingi nálgaðist málið þarna 2009.
1: Já.
0: Þegar voru ennþá fleiri þingmenn þarna sem að skildu mikilvægi fullveldisins, að þá nálgaðist alþingi þetta með þeim hætti að setja samninganefndunum ákveðin mörk. Þetta má ekki gera að þessu verður að gæta og svo framvegis og það voru dregna skýra línur núna í umsögn alþingis sýnist mér og menn getur bara séð það vera vísað í þetta til hliðsjónur þannig að mörkin hafa verið í raun og veru bara felld niður og þetta er opið blað það er engar svona Það er engar rauða línur dregnar, þannig að við erum í rauninni mjög berskjöldu þegar við förum inn í þetta og ef við lærum þá að reynslunum sem ég var að vísa til áðan, 2010-13, að þá getur stór tjón hlotist af þessu núna sem að mælist í því að það verður erfiðar að reka fyrirtæki á Íslandi það verður kostnaðasamara að reka fyrirtæki á Íslandi eftir því sem að regluverkið þéttara og ógagnsærra. Mm. Og hérna og þetta eitthvað sem við meigum í rauninni ekki endurtaka. Það í húfi að verja í rauninni þennan íslenska rétt sem að hér hefur mótast og reyna að halda honum sem mest ómenguðum af erlendum réttareglum sem að henda ekki Íslandi. Mm. Þá segja menn, eða þessir jámenn sem ég kalla svo, já en fengum við ekki neytendalöggjöf, fengum við ekki sko betri samkeppnislöggjöf og allt það.
3: Mm-hmm.
0: Og þá má segja jú að sömu leiti varð réttarbót hérna með því að við undirgengumst EES samningin á sínum tíma. Það gerðum við reyndar alltaf með því að við gátum valið og hafnað ekki satt. Þetta var ekki bara opnað fyrir eins og öll aðildarríki ESB þurfa að gera í dag. Þannig að hitt er annað mál að með í kaupunum hafa fylgt alls konar síðan reglur sem að henta Íslendingum afskaplega illa. Mm. Og ef að menn vilja dæmi það þá getum við nefnt hérna þessa svokölluðu þetta ETS regluverk sem hefur lagt á Ísland og hangir yfir íslenskum fyrirtækjum og hagsmunum eins og Damoklesarsverð. Það að segja miljardar sem að íslensku flugfélögin að greiða og skipafélögin út af loftslags hérna út af
1: kolvetnisgjaldi.
0: Já, þetta kolvetnisgjaldi.
3: Mm.
0: Þannig að sko menn get ekki horta á þetta sem svo að í þessu felist alltaf einhver allsherjar réttarbót fyrir Íslendinga. Þvert á móti þessar ítarlegu, smásálarlegu, þungu og þéttu reglur geta valdið geysilegum búsefum fyrir Íslendinga, bæði fyrirtæki og almenning.
1: Nú er búið að setja frest á þessi gjöld núna.
0: Já, ég meina, en það hangir yfir okkur áfram.
1: En það er ekki þar með
0: en
1: það.
0: En Artrúður.
1: Þau koma aftur.
0: Artrúður, já, þetta undirstrikar.
3: Mm-hmm.
0: Þetta grundvallar atriði. Sem það, undan þáur varanlegar eru ekki í bóði. Evrópusambandið sem stefnir að því að verða yfir þjóðlega, sko, ekki bara sko ríkjasambandi eins og það núna, heldur sambandsríki, stefnir að því að vera sambandsríki, getur ekki fungerað ef að hvert og eitt aðildarríki hefur sérreglur. Það segir sig sjálft. Þess að verður að gilda eitt fyrir alla.
1: Já, einsleitni laga.
0: Já.
1: Það er algjörlega rauði þráðun í regluverkinu í dag.
0: Já.
1: Og það er svo þú ert að benda á að það að undan þáur er ekki til þess að er svo eða villandi að kalla þetta undan þá til 3 ára sem var verið að veita núna. Þetta er frestun.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er talsverið munur á því sem fólk þetta að taka eftir. En bara af því hún nefnir þetta Arnar þá líka verð að minnast á að þessu reglu var nú uppalega breytt þarna að 1. desember 2009 þegar Lissabonsáttmálin tók gildi varðandi á ákvarðanatökuna og atkvæðagreiðsluna þegar menn er alltaf að talma að fá að sitja upp borðið að þá breyttist það úr því að vera þess að var krafist áður, þess að var krafist að það veri einróma samþykki á öllum atkvæðu, öll löndin eru að vera sammála, en núna er þetta bara meiri hluti og hvar eru við gagnvart þessu meiri hluta sem smáringi en þetta er bara svona til að skýra hvernig þetta yfirþjóðlega vald verður til og við komum hvergi að því. Það bara byrtist okkur.
0: Já, svo náttúrulega, þú veist, blekkingarnar eru á svo mörgum sviðum eins og þegar að menn segja að Íslendingar, sem þetta bakvið hvert fulltrúa þá á þingi Evrópusambandsins eru miklu færri Íslendingar heldur en að baki hverjum þýskum þingfulltrúa.
3: Já.
0: En sko, íslensku þingmennir eru jafn áhrifalausir eftir sem áður, sem 6 fulltrúar af 726 eða hvað þetta er. Og 0,1% vægi við ráðherraborðið. Þannig að þetta skiptir engu máli. Við værum í rauninni bara eins og einn ágætum aðeins sagði við mig í heitapottinum daginn. Við erum eins og trilla sem erum að sigla upp að hliðin á olíuskipi og við erum þá að, hvað, ætlum við að bjóða þeim að og byðja þá að taka okkur í tók. Ég meina, eru hagsmunir varðir með því? Ég segi alls ekki.
1: Nei, það er nú, það er nefnilega þetta sem er þetta er heil mikið mál sem þetta nefna einmitt núna en það er líka það sem mér finnst vera orðið áberandi núna í umræðin og við sáum það bara síðast í gær í ríkisjónvarpinu að byrtist þar að því að nú vera að tala sko að og utanríkisráðherra hefur sig mjög í frammi í þeirri umræðu að það séu jafnvel ellend áhrif, það séu að koma aðilar einhverstara borðinu til að hafa áhrif og kostningarnar hérna á Íslandi, það hún tala mikið upplýsinga óreiðu og síðan byrtist okkur í gær enn einn erlendur ráð þeirra frá Frakklandi sem að kom til Íslands og hann reyndar svona vildi nú gerðan ekki svara spurningunum undanþágu, varanlega undanþágu Íslands til dæmis á sjávarútisauðlindinni en svo kom fram síðar að það var sem samninga nefndina sem myndu ákveða það sem það plottið með öðrum orðum en sko þessa línur er alveg skýrar en það sem ég á við að það er svona undirlíkjandi tótt að við höfum svona enga tapa að fara bara þarna inn og það er svona hvetjandi og það er fluttir inn ráðherrar frá Spáni og hérna núna Frakklandi og það hvíldi mikill leyndardómur yfir þessari heimsókn þessari ráðherra í gær að ég veist það til dæmis í síðustu viku ég frétti á Frakklandi en ég beðið eftir líka að við fengjum til dæmis værum boðið við fengum aldrei boðin á blaðamannafundin þeir handvelja nokkra fjölmiðla sem þeir eru öryggi með að muni bara segja sem verður vilji ráðherrans það er alveg augljóst og því að við fáum ekki að fara og ekki fleiri þeir sem eru með efasendir þeir bara fá ekki að fara inn á blaðamannafundina og þetta eru búin að sjá gerast hérna aftur og aftur og síðan talað þessa upplýsingaóreiðu og meðan að ráðherrann getur ekki sagt þjóðinni að skýrum orðum til dæmis það Arnar að þessa kostninga núna þýða það að þið er að samþykja með því að segja já að þið sé að sækjum aðild og framlengja aðildina sem að var sótt frá árinu 2009 án fyrirvara það er ekki að þetta svara þess
0: Nei, ég meina hver stendur fyrir mestu upplýsinga óröðinu í þessari umræðu? Er það ekki bara ríkisstjórnin sjálfur í fyrsta lagi og jámenninni sjálfur?
1: Mér finnst að vera áberandi meira með ráðherran því miður af því að hún segir, hún fyrst talar viðræður, svo allt inn í næstu setningu er þetta orðið að samninga viðræðum. En samt segir hún að sé ekki samningar.
0: Já, sko, það hefur, sko, já, fylkingin fullir þeir margt og margt að því er hreinlega ósatt. Við sáum það í síðustu viku að menn voru hér með mikla herferð, einhverjum er svona gefa það til kynna að mjólkur lítrin í Evrópu væri svo miklu sko ódýrari og það var nú bara byggt á bara kolröngum upplýsingum og misvísandi upplýsingum.
1: Já.
0: Þeir fullir að það að vextir munur lækka, þeir geta ekki fullir neitt slíkt. Þeir fullir það og ráðherran sem þú ertu að tala hefur fullirt það að við fáum undanþáður og gefið það alveg skýrlega til kynna þegar að ráðherrar sem að erlendi sem hún síðan sjálfa flytja hingað inn segja ekkit slíkt en þeir eru þjálfaðir í að segja ekki neitt, passa sig á því og Ögmundur Jónasson skrifaði pistil á netið núna held ég bara í morgun það sem hann segir hlífum þessu manni og er að vísa til þess að þessi ráðherra sem að þú ert að tala hann getur einhver lofað og ef hann lofar einhver þá er ekkit að marka það þannig að sko að vera flytinn svona menn sem að eru hálir sem álar til þess að villa fyrir Íslendingum og slá ríki í augu fólks og blekki okkur til þess að halda að sé eitthvað þarna sem að er ekki til staðar það er ekki heiðalegt og svo vil ég líka nefna það að sko fólk segir að ef við viljum ekki farin í Evrópusambandi þá séum við einangrunarsinnar ég sagði nú við einhvern í morgun að sko við erum ekki einangrunarsinnar við viljum stunda viðskipti við allan heiminn á frjálsum forsendum eins og Jón Sigurðsson sjálfur lagði til og hefur nú reynst Íslendingum best í gegnum tíðina að eiga til dæmis viðskipti meir sér að við rússa og kínverja og aðra þjóðir En að fara að loka okkur inni í sko bandalagi sem hefur reist tollamúra og alls konar viðskipta hindranir gagnvart heiminum, það er nær því að vera einangrunarhyggja.
1: Já, já. Já, það er líka sko, hver er uppspretta laga?
0: Já, uppspretta lagana.
1: Það sjáum við það.
0: Sko, við skulum bara segja það hér einu sinni enn og það má ekki gleymast. Samkvæmt stjórnarskrá Íslands erum við lýðveldi. Það að segja að valdið kemur frá fólkinu sem hér býr. Samkvæmt Evrópusambandin og því módeli sem þar er, þá kemur valdið ofan frá og niður. Þannig að hér erum við að tala í rauninu algjörar krossgötur í því sem að mætti kalla stjórnskipun landsins og lög landsins og lýðræðis hefðina sem við höfum búið við. Hvora leiðina viljum við fara? Ok, ef að menn segja við erum svo þreytt á þessu, við höfum fengið svo lélega stjórnmálamenn, við ætlum bara að gefast upp, við ætlum að treysta á það að við fáum einhverja bót erlend, utanfrá, þá það náttúrulega einhvers konar uppgjöf og ég myndi nota orðið aumingjaskapur vegna þess að það við höfum öll tækifæri hérlendis sem þessi fámenna þjóð af svona duglegu fólki til þess að hreinsa til á hinum pólitíska vettvangi ef að menn vilja það
1: já, já.
0: Og þá að því þú nefni nú hérna þennan flokk sem að lýðræðisflokkin sem ég stofnaði fyrir síðustu kosningar og við höfum nokkra vikur að þá held ég að það þurfi nýtt blóð í íslensk stjórnmál ég held að þurfi að stofna fleiri flokka við þurfum að losna við þessa kerfisflokka því að þeir sannarlega hafa ekki gert mikið til að hreinsa til í þessari spillingu sem að hér hefur þrifist við þurfum að segja upp því miður bara stórum hluta af öllu því fólki sem að starfa fyrir ríki og sveitarfélög við eru hér hérna í óþarfa störfum það má víða skera niður við þurfum að taka til í bótakerfinu við þurfum að taka til í því sem að heitir þetta hælisleitendakerfi og við þurfum að hætta til þess að borga háar fjárhæðir í styrki til útlanda og vopnakaup til samtaka samkynhneira í útlöndum sem okkur kom ekkert við við getum skorið niður í þessu og sparað geysilegar fjárhæðir ef við bara hættum þessari óráðsíu og ef við tökum til dæmi stjórnmálaflokkana bara af ríkisbeinanum tökum ríkisútvarpið og lokum því skrúum fyrir þessa miljardar sem er að streyma farin þegar ríkisútvarpið er að í rauninni leifa sér að stýra umræðan eins og þú ert að lýsa núna fyrir hlustendum Það svo víða hægt að taka til ef við bara gætum fengið fólkið sem að hlusta, hvort sem það eru sjómenn, bændur, verkafólk eða þeir sem sitja við tölvur til að koma og taka ábyrgð á þessu lýðveldi, taka ábyrgð á þessu valdi sem að við förum með og losa okkur við þessa atvinnu stjórnmálamenn sem eru að þjóna sjálfum sér en ekki okkur sem vilja vera í þjónustu Evrópusambandsins en ekki okkar sem vilja moka peningum til NATO og saminuð þjóðuna en ekki til að hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa á því að halda hér og hafa haldið búið til þetta velferðakerfi hér eins og gamla fólkið og þeir sem eiga nú við heilsubrest að stríða og geta ekki sótt og fengi skjól í kerfinu sem þau hafa búið til.
1: Nei.
0: Eigum ekki bara að fara að setja Ísland í forgang aftur og hafa fókusin á Íslandi.
1: Já.
0: Og ég ætla að segja eitt viðbót. Þessi vegferð ríkistjórnarinnar sem nú hefur staðið í allt sumar, alveg síðan í vor, sem hefur orðið til þess að ráðherra í sér ríkistjórn eins og utanríkisráðherra er að taka viðtölu við fólk í Netto í Reykjanesbæ, sem er að taka viðtölu við einhverja skriffinna og ráðherra í Brussel, sem er að bjóða hinga ráðherrum í stríðum straumum erlendis frá. Hún er ekki að vinna vinnuna sína á meðan. Þetta er ekki kona sem að nýtur traust nú orðið í Bandaríkjón hún fær ekki að tala við neitt þegar hún fer þangað þetta er ekki kona sem nýtur nú orðið traust í Evrópusambandinu með að hvernig hún hefur verið staðin að ósannendum og blekkingu gagnvart íslensku þjóðinni
1: Já, skjáðu, eins og hollenski ráðherra þurft að leiða þetta
0: Algjörlega, og sem sagt að búa við ríkisstjórn sem að víkur sér undan ábyrgð sinni á því að reka hér ábyrg ríkisfjármál og beina hér málum í betra horf hún, ég segi það Ef að niðurstaðan verður svo að þetta verður þvert nei hjá íslensku þjóðinni fyrir 29. ágúst, þá verður þessi ríkisstjórn að víkja. Hún hefur enga í rauninni lengur réttlætingu fyrir því að halda áfram þegar hún er búin að standa svona verki í allt vor og allt sumar.
1: Já. það er einbjörlega það Arnar við þegar látum þetta verða svona nokkuð neginn síðist orðin þessu tætti með langar samt að þess að bæta við þetta hjá verið að spyrja í blálókin af því að nú laðið þú fram með fyrir hönd hóp fólks kæru landráð
0: Já.
1: Gegn utanríkisráðherra Þorgeiri Katrínum það málir ennþá svona ennþá er, í vinnslu
0: það er þar statt að ríkislögreglustjóri það er bara mér þykir að mjög dapurlegt að horfast í augu það en við erum hér með ríkisstofnanir eins og ríkislögreglustjóra embættið sem er tafðið að í níu mánuði að afgreiða málið og gerði það síðan með svo lélegum og raun engum rökum að vísa málinu frá Nú erum við komin að sko í rauninni einhvers konar skurðarpunkti eða krossgötum að því er varðar stjórnskipun þessa lands, stjórnarskrána okkar og lögin sem við búum við og í staðinn fyrir að leita með málið í aðra eins meðferð hjá ríkis saksóknara þar sem það gæti beðið þá í hugsanlega í einhverjar vikur eða segjum annan mánuð og því eru þá vísað í besta falli aftur til ríkislögreglustjóra þá málið rauninni bara sko ónýtt og tjónið orðið óbærilegt. Þannig að það sem að málið stendur núna er að mínir umbjóðendur eru að bræða það með sér hvort að það verði að fara fram á það við alþingi að þeir taki málið fyrir vegna að það er raunar tillaga ríkislögreglustjóra sjálfs í frávísuninni
1: að
0: segja það væri alþingis að taka málið fyrir og fjalla það hvort að utanríkisráðherra hefur með athöfnum sínum í starfi yfirstigið þau mörk sem að henni ber að virða og það verður þá væntanlega næsta skref í málinu Já, senda erindið til alþingis að tillögu ríkislögreglustjóra sem neitar að taka á þessu þrátt fyrir skýra ákvæði lögum.
1: Já.
0: Og það þá hugsanlega eitthvað sem að verður gert núna en sem sagt, þá vil ég bara segja það að umbjóðendur mínur í þessu máli þeir gera sér alveg grein fyrir alvarleikanum að bera fram í rauninni kæru landráð á hendur ráðherra gagnvart alþingi en segja hins vegar að alvarleikin er slíkur sem við stöndum frammi fyrir í lagalegu og stjórnskipulegu tilliti að það má ekki segja það við viljum ekki segja þér þeir segja við viljum ekki láta það gerast að síðari tímamenn horfi til baka og spurji hversna sagði engin neitt einhver þarf að segja eitthvað
1: Emmett og þess að segja við Arnar að það, hvað er það þegar utanríkisráðherra og fleiri standa því að leggja frá spurningu fyrir þjóðina núna sem felur í sér jú á Ísland að hefja alltaf verið að við erum sambandið á ný án þess að segja eigum við að staðfesta aðildar samning okkar og aðildar umsókn frá 2009 það verið að fela þessa staðrin þessuna segir fólk nú skulum við kíkja í pakkan
0: en við skulum ekki taka þessa jáhættu við skulum segja nei og ég hvet Íslendinga alla sem vettlingi geta valdið til þess að eiga hreinskiptnar umræður og bara af rökfestu að segja við viljum verja Ísland verja okkar íslensku lög okkar íslensku fiskimið okkar góða landbúnað og við viljum eiga viðskipti við allan heiminn, við höfum EES samningin þurfum ekki að breyta því við höfum varnarsamning við Bandaríkin við erum í bestu stöðu sem hægt að vera í en við verðum að taka á málum þar sem að þess þarf og til þess kausum við ríkisstjórn og ef hún er ekki starfinu vaxin sem hún virðist ekki vera þá verðum við að fá nýjar kostningar kjósa nýtt fólk einn sem treysti sér í þetta verkefni og þar treysti ég Íslendingum til þess að taka rétta ákvarðanir og segja nei því að neið er jákvætt í rauninni því að neið felur í sér að við viljum verja það sem okkur þykir vænstu
1: Já, það nú það, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari, formaður Lýðræðisflokksins, til að þakka að kella fyrir þetta spjalla útvarpi sögu núna og við heyrum síðar og Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir góðu hlustendur, verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Og já, línan hún laus núna. Og við erum með fréttum þennan mann sem að hefur verið ákærður fyrir að myrða fyrir verðandi ráðherra í Bretlandi. En síminn hringir nú, við getum rætta kannski á eftir, en síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir svo? Já, halló. Gjörðu svo vel. Ég veit ekki hvað það gengur svona illa ná í gegn. Gjörðu svo vel, hvað heitir svo? Jæja. Já, hann, ef maður kemst ekki gegn. Nú, ég var að byrja að tala það að, já, það var að greina það er og mynda þessu manni, hann til Joshua Kerry, 28. karlmaður, sem að kom fyrsta sem fyrir dóm fyrir að hafa verið ákærður fyrir morða fyrirverandi breska ráðherranum og þingmannum Ann Widdecombe. Og nafnans verið gert og bert, og þá fóru breski fjölmjöl að byrta myndir á hann og farið yfir mynda sem vita er bakgrunn þessara manns. Nú, hérna, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan, Jónas, þetta ég.
0: Já, sæll Jónas, blessaður.
1: Herru, það kannski smá nöldur, en hérna, þið eru ofta að lesa auðlýsingu frá einhverju gesthási á Húnavöllum.
0: Nú já, já.
1: Og hérna, þegar tíminn að fjarlæða frá Blönduósi, staðreyndin er svo að þetta er 20 km frá Blönduósi, þannig að ég reikna nú með að flesti sem fara frá Blönduósi á Húnavelli séu á bíl,
0: já.
1: Og þá er þetta sko nálega 20 mínútur en ekki 10 mínútur eins og segir alltaf í auglýsingunni.
0: Já, já, þakka ég fyrir að leiðri þetta
1: þessu auðlýsing. Bara, sko, þeir sem er að skrökva, þeir náttúrulega, hérna, sko, í svona málum, bara alveg svo jáeistandi, þeir eru að setja, sko, mjólkulítrin og 380 krónur, það er ekki, sko, málstæðanum eða auðlýsingunni til framdóttar að vera.
0: Já, ekki tala um skrök, það er nú bara hvað menn hafa gert, hérna, það eru bara mistökja fólki og þeir menn vita ekki betur, það er kannski rangar upplýsingar, þetta getur alltaf gerst. Það er engin ásetningur í þessu, það er engin ásetningur og við komum að dagalega skada auðlýsinguna.
1: Já, veistunum, þetta var sko ásetningur.
0: Já, ég er ekki að tala um jáanast, ég er að tala um þetta þú ást að minnast.
1: Já, með húnavellina, já.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega sko þeir sem setja inn þessu auðlýsingu. Þeir vita alveg hvað er langt frá Húnavöllum hérna á Blönduósi. Þetta eru annars vegar rúmlega 19 kílómetra eða þú ferð sko upp með hérna austari leiðina getur kallað það og svo eða þú ferð aftur Suðurlandsbrautina þá er þetta rúmlega 20 kílómetrar og þú ætti að keyra ansi hratt til að komast þetta á 10 mínútur.
0: Já, eins og ég segi þetta getur bara verið þetta en enginn, mátt ekki halda að þetta sé einhver ásetningur hjá þessu fólki eða aðlum hvernig sem þetta hefur byrst þarna.
1: Þetta er bara ákveðið blekking?
0: Nei, þetta er enginn blekking, þetta er bara gallið. Nú ef þetta er svona, sko, ég skulle bara ganga frá því að þetta, að það þurfa að leiðri þetta, þá verður það bara gert.
1: Það
0: er vissi, sko. Við erum nú ekki að æsa okkur upp yfir ákveðnum því þó að það er ekki svona auðlýsing að geta þetta byrst og það er ekkert að við sem við erum.
1: Já, það er bara að vera íkjæm næstu í helming, sko.
0: Já, en eða þú tala pólitísk mál er varða fullveld og annað og það er verið að blekka í þeim málum, kannski þá erum komin á annað svið, er það ekki?
1: Já, sko, ef ég er að sko, kynna vöru og segja kosti 100 kall, og svo þegar hún kemur í búðina hann kostar hún 200, þá hann náttúrulega er ég að eitthvað að skrökva.
0: Já, en það er spurningin já. Um það hvort að svona ónákvæm lýsing á vegalengd flokkist undir það en var það annað sem vildi ræðum Jónas en þetta?
1: Nei, ekki núna, ekki núna.
0: Takk aðeins fyrir þetta, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994. Nú ég að byrja að ræða þetta ræðilega mál þarna í Bretlandi. Þessi maður Joshua Kerry, hann starfaði hjá fyrirtæk sem sér hafi sig í uppsetningu og viðhaldi lyftubúnaðar. Nú hann var handtekinn. Tveimur dögum eftir að hann misti eða er sem hann er sagður hafa gert þennan fyrirvandi ráðherra sem var á heimili sínu og það kom fram að hann hafi notað hamar og lamið hana í höfuðs og 21 skipti og mikilli heift. Það spurningin, hvað er það sem gengur þessu fólki til að gera þetta? Ferðaðast langa leið virðist vera og hérna og saksóknari lýsir hrottalegri árás spurningin eru stjórnmálamenn í hættu sæðu tískast það hafa verið drefni þá var hérna kona sem var í frjálsendafloknum eða verkefnumálfloknum Cox, hún var drefin á sínu tíma ég held að verið 2016 þú var íhaldsmaður drefin og síðan, já, svo þekkjum við það, það verið reynt að drepa Trump oftar en einu sinni. Og hérna, það spurning um það, hvort að sem betur fyrir erum við laus við þetta hér á Íslandi. En hérna, sem betur fyrir, já, en, og hérna, Já, en þessi rannsókn heldur áfram þarna í Bretlandi og hérna nú lögreglan hefur upplýst að rannsóknin á einni til þess hvort árásin hafi verið pólitísk eða hugmyndafræðilega drefin nú en línan hjá okkur hún laus, síminn hjá okkur 588-1994 og ég var að tala það að hérna mann Heppa, hann Herbert Guðmundsson, hann var í sætti hjá henni Arthurgeir og nættum kannski að hlusta á eitt lag með honum Heppa. Það lag sem hann kynnti sem nýtt lag, það frumflutt á sögu, það heiti Skrifað í skýinn. Svo hlusta á það og opna svo fyrir síma eftirlagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú hann Arnar Þór Jónsson var gestur Arnþrúðar Karlsdóttur í gær. Hann lögmaður og fyrirverandi héraðsdómari og þar var þetta verið að ræða mörg málir tengjast Evrópu og hvað þýðingu það hefur ef að við gerum staðlar að Evrópu sambandinu. Dómsmálið færist úr landi þannig að íslenski dómstólar hafi ekki lengur síðasta orðið túlkuna. Alls þessi regluvers sem fjalli undir aðildina. Endalegt úrskurðavald skýringu Evrópuréttar yrði hjá dómstóli ESB. Og það eftir við að kæri þessu deilur til dæmis gerum ráð fyrir það verið samið í Evrópusambandið einhvers konar undanþáur varandi sjávarútveg eins og lofað því að nú verður ríkisstjórn hefur sagt að verði ekki samið undanþáur þá munur þeir ekki mæla með því að gangi Evrópusambandið. Forsendan fyrir því af hálfu þessari ríkisstjórnar að gangi Evrópusambandið er að gera sér gerði sér fyrirvarar eða undanþáur varðandi sjávarútvegsstefnuna og það væntanlega varanlega. Nú það myndi því að það að dómsvaldið í því máli færist úr landi og endalegt úrskurðavald túlkun á til dæmis slíkum samningi að það reyði sér ágreiningur hann eins og gerðist varandi Breta og Íra og ef það reyði sér ágreiningur þá verði það Evrópurétturinn varandi Evrópuréttin þá er það Evrópudómstóllinn sem að hefði færi með síðast orði þannig að menn verða að gera sér grein fyrir því og við erum að sætt okkur við það. Íslenski dómstæðar gæti ekki breytt því. Það verður allir steylur það hvort að togarar frá ákveðnum Evrópusambandsríkjum mættu veiða innan fiskveiðilögsögunar, efnahagslögsögunar, hvort að Íslendingar mættu úthluta einhverjum kvóta, til trillu kalla til dæmis, þá fá þeir einhvern kvóta. Þetta er allt ákveð af þessum dómstól. Menn að gera okkur grein fyrir því að það er ekkit víst að það er óljóst hvort að trillukallar fá til þess að veiða hvað er 13.000 tonnir og ég ætti nú að útgerðar menn hér á Íslandi sem hafa kvóta hafnir er ekki trippin af því að hafa þessa trillukallar en þeir fá nú að veiða samt og er að veiða þarna held ég 13.000 tonn. Og ef það væri nú ekki kannski skýra reglur um réttindi þessa hóps í samningi við Evrópusambandi, þá þurfti að túlka þann samning. Þá myndi Evrópudómstóllinn gera það. Ég er nú ekki viss um það að trillukallar ættu sterkan stuðningsaðila í Evrópudómstólunum. Ég veit ekki hvernig það verður, en menn verða að gera sér grein fyrir því að þannig er það nú. Og síðan er það spurning lýðræði og það er raunum allt og lítið rætt þetta. Hvaða stöðu hinn almenni kjósandi hefur gagnvart Evrópusambandinu. Verður meira fá við meira lýðræði halda menn til dæmis að íslenski kjósandinn geti haft beint samband við framkvæmdastjórnina eða stofnanir í Evrópu ef hann vill ná fram málum sínum eða hafa áhrif teljið það líklegasta leiðin verður svo að hann reynir að hafa áhrif á einhverja stjórnmálamenn hér sem hafa síðan áhrif í Evrópu og hafa áhrif á stjórnmálamenn þar. Þannig að íslensk lýðræði breytist úr því að það sem að segja kjósandinn er að kljást við íslensku stjórnmálastéttina En ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við fyrst að kljást við íslensk stjórnmálastéttina, þar segja leifarnar af henni, og síðan við Evrópu stjórnmálamið þar og stofnanir aðra. En ganski, já, ef menn eru ósammála þessu, þá ættu verið að útskýra það hvernig samskiptu okkar verða. Nú vegna þess að við fáum þarna sex fulltrú Evrópuþingis og það tala gertan það, það sé nú að sést þá hátt hlutvall. Þar með sitjum við borðið. Að vísu erum við þar komin, þessi sex þingmenn munu dreifast, þar verður kannski til dæmis eitt frá miðflokki og eitt frá, eða kannski tveir frá samfylkingunni. Samfylkinga þingmenni myndu ganga til liðs við sósialdemokratísku flokkana sem mynda ákveðina mynda ákveðin hóp í þinginu þar sem að þeir standa saman og þeir hafa sömu gildi. Miðflokkunni myndi sjálfsagt styðja flokka sem væru já, þúsalega þjóðverdi sinna, ég veit ekki, það er en þannig að íslensku þingmennirnir myndu dreifast á ólíka hópa með ólíka pólitískar áherslur þannig að þeir eru ekki saminningu að verja íslenska hagsmunni. Nú það er svona ýmislegt sem þarf að huga þessu en hann kemur til minn í dag hann Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra, ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og hann var þegar ESB-umsóknin var send til ESB án fyrirvara sem Alþingi hafði þó samþykkt og gert það skilyrði með rauðum línum og spurningin er núna, byggir spurningin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna á áframhaldandi viðræðum með hliðsjón af umsókninni frá 2009. Er þá ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla aðildar umsóknin og þannig? Nú, Ögmundur mun sjálfsagt svara því, þetta er mjög mikilvægt atriði. Og hann hefur nú verið að fjalla hernaðar uppbygginguna í Evrópu og Ögmundur hefur verið á sínum tíma, hann var andvígur aðild okkar að Atlantshafsbandalaginu. En fróðið að heyra hvað honum finnst, hvaða skoðan hann hefur í öryggis og varnarmálum og eftir að Ísland hefur svona gengið til samstarfs við Evrópusambandi á sviði öryggis og varnarmál og skrifaðandi samninga þar. Og enda hefur Evrópusambandi lagt meiri áherslu á sameiginlega varnargetu og aukna hervæðingu. Nú ef það verður sér her í Evrópu og sem að svona gefi vísbendingar í Lissabonsáttmálanum ef það verður þannig. Myndi þá Ísland sem aðildarríki taka fulla þátt í því starfi og gætum við sagt þá bara, já Ísland, við erum stikkfrí, þótt að Evrópa þurfa að standa í átökum og styrjöldum og senda þangað ungt fólk í skotgrafirnar og þá viljum við ekki taka þátt í því, nei, þá fáum við þá einhverja varanlega undanþágu. Það er spurning, sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, gerðu svo vel. Já, halló, þú heitir?
1: Ég heit Afandi, Jón Kristjánsson.
0: Já, sæll og blessaður, Jón Kristjánsson.
1: Blessaður, ég hefði að vera að rífast um hérna. Hittu sambandi við Evropu sambandi.
0: Já.
1: Þetta er svona svo bara að rífast um þingdaraflið. Dættur eftir liður og snettir
0: í. Já, getur þú komið nær að heyri svolítið illa í þér?
1: Nó, en núna.
0: Já, það er betra núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, ég segi það að þetta er enn þú að rífast á tíðar. Það er eitthvað skrúpað okkur, að skrúpað breytunum, en það svona.
0: Já.
1: Það einn fiskveið sem þýður það að allir fá að veiða á miðum allra. Svo alls konar söndið sambandi við það. Ég sá til dæmis á Írlandi að belgiskjór bánda þeir landa að kemur að dreigja eitthvað fráðjóð og hann tekur alltaf lengi ekki skrúpað á neinn.
0: Nei.
1: En írskubáðarnir, þeir voru tjekkað að ég baka fyrir. Þeim var þetta mikil með svona varðið.
0: Nú var það þannig að breski sjómenn, þeir voru í fararbrotti þeirra sem vildu samþykja Brexit í Bretlandi. Þeir höfðu það slæma reynslu af sjávarútvegs eða hlutdeild.
1: Já, ég var að vinna það ná þessum tíma. Þeir fylgdu upp þeim skilt bóti.
0: Já. Já, já.
1: Þeir fylgdu upp þeim og með það var að mata á skipum til þú mótmála og bara þegar að breyta það út þá er þeim gerðið áskonar og settar hindranir í veginn frá mér og það mæta með það gett ekki
0: En af hverju halda menn að Ísland fái varanlega undan þá sem engin annar fær af hverju stendur það? Þá segir það séu breyttir tímar
1: Eru nú breyttir þannig að það ennþá meiri harkaðið Það verður ekki svo, það þarf ekki að ræða.

0: heldur fá fram umræðin eftir auglýsingahlé.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og já, línan er laus. Nú, hvalveiðideilan heldur áfram, þarf að segja skipið Bandero, það stefnir í átt til Íslands og er já, og þangað frásögn frá hérna, fréttir frá vísi.is, síðunni þeirra, á aðtyknusvert. Og þetta skip, Bandero, sem er í eigu Paul Watson samtakana, er komið aftur og þeir ætla að reyna að trubla eða júri hvað þetta gera, hvort þeir ætla að sigla á hvalveiðiskipi. Og nú, ég veit hvað eitthvað finnst það mál. Og hérna, það er líka, við höfum nú verið að tala það að, hérna, að ef við göngum í Evrópusambandið, þá veiðum ekki hvali. Þannig að það getur verið að einhver sem að þeir sem eru andvíð hvalveiðum vilji gangi í Evrópusambandið út af því. Það kann að vera. Það kann að vera. Nú, það er líka fleiri sem ættu kannski að skoða það, skoða ýmis mál, til dæmis eins og við erum að ræði í gær, varandi breyta bíla, er þetta breyta bílum hér og þeir fá kannski, fá ekki að vera þjóðvegum í Evrópusambandsríkjum. Og við ætlum að skoða það mál á morgun og við mun ræða við það aðla sem hefur áslíka bifreið og hefur þekkið þau mál vel. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línun er laus. Spurning er hvað eigum að gera varðandi þennan þetta skip Bandero sem heitir Bandero. Þetta banditi, þetta heita, ég veit ekki hvað það heiti Bandero, en ég veit ekki hvort að skipi sé það öflugt að það geti, já, hérna, ég raun að veru skadað á hvalveiði skipin með því að hreinlega keyra á þau. Já, spurning hvað það gerir það. Og þá er náttúrulega velum að treysta því að Landhelgisgæslan vergi hvalveiðiskipin, þetta eru löglega veðar. Nú var það þetta dýravend, þá stundum merkilegt með dýravendina. Það er ýmis önnur mál að tengjast dýravend hér og sem eru mikilvæg eins og til dæmis laxveiðar, menn hafa talað um laxveiðarnar og svo hafa menn rætt þegar að verið er að aflífa lömb að forskrift múslima, þeir vilja að kjöti sé með ákveðnum hætti og lömbin aflífuð með ákveðnum hætti, hvort að það sé mannúlega leið, ég veit ekki, það hefur lítið verið rætt um það. En línan hjá okkur, hún er laus, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, en dagskráin í dag, að hún er á þá leið að klukkan 1.

0: hitt í dag þá mun ég ræða við hann Ögmund Jónasson fyrirvændi ráðherra stöðu Íslands andspænis Evrópusambandinu Sími hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sagt Pétur, ég heiti Lína
0: Sæl og blessu Lína
1: Eru það nú vera að tala með að blessa Evrópusamband
0: Já
1: Sko Evrópusambandi fyrir skattpeninga sjálfst allra landa sem þar eru inni beint og óbeint eru búnir til dæmis að vera að náttúrulega beðni Sameinuðu þjóðanna þetta fer allt í gegnum það apparat það glóbalið og hérna til að auðvelda hlutina þá verður að vera þessi fræga miðstýring
0: Já.
1: Og Seðlabankinn er til dæmis miðstýður þetta snýst allt um miðstýringu að sitja á þetta færri hendur þannig að við náu tökum um þetta utanum þetta allt saman og stjórni öllu frá að til öð okkar lífi, hvað við megum og hvað við megum ekki gera. Þetta er miklu meira þegar að fólk er að fara að kjósa núna í ágúst.
0: Já.
1: Að þá ertu basically að fara að kjósa að eiga ekkert og vera hamingjusamur. Þeir eru að koma með þetta CBDC, þetta digital currency, gjaldmiðil, stafræna gjaldmiðlið. Þannig að þetta verður allt í tölvum, þeir sitja inn peninga hjá þeir að þú ert guðir þóknalegur, þeirra guðir með litla geði og ef að þú ert það þá verður pening og getur keft í matinn og annað og bara það sem þú þarft, ég meina að lifa, þeir eru búnir að vera útiloka frá því, sko, þetta er ekki að gerast bara núna, sko, þetta er búið að vera núna sérstaklega á hraðri leið síðan 94, 5, 6, ekkur þú leiðis að hanna þetta, því að þetta það þarf að vera hægt að vera net nógu öflugt til að hérna reka þetta fangelsis batterí sem að þeir eru að hérna að gera þess vegna þurfa að vera svona mikið database og margt fleira. Þetta er stórt dæmi sem að þeir eru að gera. Ísland er fullu þáttakandi í þessu.
0: En segðu mér Lína,
1: Evrópusambandi.
0: Segðu mér Lína, þarf ekki kjósandinn að huga að lýðræðis hagsmunum Íslendinga? Ég meina, sko, ef við förum þessa leið, og segjum já og það verið samþykkt og við gerum staðalega Evrópusambandinu þá náttúrulega ein aðal breytingi verður að framtíðar kynslóður á Íslandi munu upplifa allt annað lýðræðisfyrirkomulag hér heldur en verið hefur
1: Já þetta er búið þetta er þegar byrjað sko og skaðsemin og annað sem er búið að vera að gera við helstu Íslandinga Og sérstaklega krakka frá því bara 95-6, þetta er miklu starra mál. Þetta er líka með nokkar og allt.
0: Já, en það sem við gerist er í sambandi við lýðræðishagsmunina, held
1: þú
0: ég.
1: Þú hefur ekki frjálsræði, Pétur.
0: Nei, þess vegna er að tala um það.
1: Skiptir lýðræðið engu mál.
0: Já, ég er að segja það. Og þess vegna mun sko, það sem mun gerast er það. Að menn sjá enga ástæða til þess að vera að mæta kjörstað lengur þó að þessi formlega hægt að mæta kjörstað eins og gerist varðandi kostingar til Evrópuþingsins. Það er kostingaþáttaka, sko hún er að vísu meiri sömu löndum en öðrum, en almennt yfir línuna er hún kannski 35%, 35-40%. Og hvers vegna er svona lítill áhugi á kostingaþáttaku í þessum kostingum? Vegna að þeir vita vel kjósendur veit vel hann ræður svo litlu hvað sem er þess Já. Vegna og það er nákvæm þessi leið þessi andlýðræðislega leið eða leiðin til þess að draga úr áhuga fyrir lýðræði sem mun smám saman vegna sem menn vita vel eins og þú bendir á miðstýrða vald hérna sambandsríkisins mun ráða þessu og hinn venjulegi kjósandi hefur ekkit það að segja
1: Nei. Hann hefur bara akkurat ekkert það að segja. Og líka, við erum orðin svo værukær. Við erum búin að lifa þannig tíma að við höfum sofið á verðinum. Fyrir hlutum sem er að gerast fyrir framan okkur og við sjáum það ekki einu sinni. Og meiri segja, þegar við erum að benda og fólk, það er alltaf fleiri og fleiri að tala þetta, þá þetta bara svo, þetta svo dark, þetta svo svart fyrir marga að fólk nær bara ekki utan að fólk geti verið svona slæmt. Það máli, þess vegna svo erfitt að vera að tala þetta á einhverju hærra plani því að raunveruleiki fólks, hann er svo brenglaður. Af því að það bæði í gegnum fjölmiðl og annað búið að hamra á hlutum. Við verum að rífast hluti sem í stærra samhenginu skiptir akkurat engu máli. Við erum að fara að kjósa, Pétur. Og flest okkar höfum ekkert með það að gera að telja einu sinni atkvæði. Hvað þá að vera á staðnum og fylgjast með að þetta fólk sé ekki að svindla og lifa feitu og góðu lífi? Þú veist, fólk er að kjósa allstaðar í heiminum. Þú veist, Íslendingar. Ég menn, akkur þetta er svona örugt þetta fólk að atkvæðum vera bara komið hingað og verði talið. Ég myndi nú bara fyrst byrja þar þegar að vera að tala eins og kostningasvik. Og akkur þurfa þær að vita svona mikið okkur? Jú, þeir þurfa líka að vita okkur af því að þeir verða að vita og greina hvað mikið af okkur sem munum ekki láta þetta yfir okkur ganga. Aðra hafa þeir engar áhyggjur af. Þess vegna að verður fólk að hugsa þetta svolítið á stærra plani og til dæmis að hérna bara googla hvað þetta digital currency og þetta CBDC sem þetta yfirleitt skammstafa. Hvað þetta? Og af hverju liggur Evrópusambandinu svona mikið á að koma þessu yfir alla Evrópu? Og þetta gert á öðrum skala bara allstaðar í heiminu. Þess vegna þurfa þeir Evrópusamband, þeir þurfa Asíusamband, þeir þurfa Norður-Ameríkusamband, Suður-Ameríku, að minka þetta því að þeir ná aldrei tökum allan heiminn. Svo planta þeir fólkinu sínu þarna til að gera alls konar slæma hluti. Þannig að ég byrð bara fólk að hugsa aðeins út fyrir boxið að hvort að það vilji vera hamingjusamt og eiga ekki neitt. Því að börnin okkar eru farin að lifa þessa tíma. En þeir koma á eftir okkur líka sem eigum eitthvað. Fólk getur gleymt því að núti sem er að hlusta að þið haldið einhverjum eigun sem þeir eru búin að strita alla ævina að eignast. Vist, þetta er bara miklu stærra. En þetta var svona bara það sem ég vildi segja.
0: Takk að þið fyrir, Lína.
1: Já, takk, bæ.
0: Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu þið svo vel.
2: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel. Ertu með útvarpi í gangi?
2: Já. Já, heyrðu, það er röddin í hér sem heyrðist Pétur. Æ, þetta er Þórdís.
0: Já, sæl og blessið Þórdís.
2: Blessað. Heyrðu, ég hérna er nú á móti Evrópusambandinu og aðild og eingöngu og hérna, við hefðu helst vilja því á þessar bara kosningar slegnar af því það er alveg greinilegt að það er búið að plotta eitt og annað sem að virðist ekki, sko, svo er það ekki viðurkennt, sko, það sem framfer og hefur farið þarna út í Evrópu og ég segi nú þegar að fólk tekur að sér að stjórna eigin landi á það þá ekki bara einbeita sér að því frekar en hérna frekar en öðru.
0: Jú,
2: ég er bara engan veginn sátt við svik Kristrúnar gagnvart þjóðinni. Það var eitt af hennar kosningaloforðum að þetta myndi ekki vera láti kljúfa þjóðina sem það komið kannski, ég segi nú ekki langleið en svona kannski hálfa leið með að gera, en hérna, en sem sagt, hennar loforð var það að fara ekki í þetta dæmi Evrópukosningu fyrir í fyrsta lagi 2027 og þetta var svikið. Þorgerður Katrín hefur náttúrulega róið að því öllum árum að koma þarna þjóðinni áfram og í þessa kosningu og ég segi fyrir mig, það er í kringum mig, er afskaplega takmarkaður áhugi á inngöngu og ég hef verið hérna, fenn og oft í miðbæinn, sett á kaffihús og eitt og annað og fólk erlendis, það bara, sko, erlend fólk sem maður hefur svona spjallað við og það veit að þetta blasir við, það bara hristir sko hausinn og segir bara hérna, hvernig dettur ykkur þetta í hug, því það vita það náttúrulega allir að við erum hérna með þessi einstöku fiskimið sem að hérna, þeir munu án efa ásælast ásamt ýmsum öðrum gæðum Ísland og mér finnst ekki hægt að tala um Ísland og eyjaskeggja í samhengi við hérna Evrópu. Ég hef búin að vera í flestum löndum, ef ekki öllum, í bæði hérna mið-Evrópu og ég er nú bara vísu búin að vera þarna í nokkrum löndum í suður-Evrópu og svo í áttina að austur-Evrópu og náttúrulega Skandinavíu og England og Bretland og Skotland og Írland og þarna. Sko, mál mín skoðun er svo af mínum kynnum í gegnum árin bara við alls konar fólk og í gegnum ég var nú í Frakkland og Þýskalandi í fyrra og ég sagði ykkur nú einhver tíma frá því þar ganga svona rúmlega tvítur guttar í herbanagalla með vélbyssur í göngugötunum. Ég bý sjálf hér í Lauganesinu og ég horfði á herskip hérna, stærðarinnar herskip hér í gærkvöldi við hlið hússins nánast hérna og ég hugsa með mér býtu, er þetta það sem koma skal hér á landi?
0: Já, þú sást þarna að spænsku skipin koma til landsins núna.
2: Var þetta spænsk, þetta stóra herskip
0: já, sem er hérna kom hérna í... og þeir voru hérna og utanríkisráðherra var komin hérna um borð að heilsa upp á.
2: Já, var hún ekki mætt
0: hérna? Jú, hún var mætt að hitta admiral. Það var admiral var hérna, hann kom hérna á.
2: Mér finnst þetta fyrir. Þetta eru bara farið að minna mann á ónefnd atriði hér á árunum áður. Ég segi ekki
0: en mann sig getur því þegar Jón Gnar var borgarstjóri og Jón Gnar er nú í sama flokki og utanríkisráðherra, þú veist það. Já, og Jón Gnar, hann bara sagði þegar kom hér skip, NATO skip og þau ætti ekkert að leggjast hér við höfn.
2: Nei, hann
0: var ekkert að koma núna og mótmæla þessu, merkilegt nóg, hann hefur skipti
2: nei, sko. Nei, veistu það, þetta fólk bara leið og það sest í þessa blessuðu stóla, það verðist vera alveg sama hvaða nafni, það var nefnist, blessað fólkið.
0: Nei, hann hefur geta sagt, þetta er bara djók, þetta var bara djók, er það ekki, þetta var bara brandur.
2: Ég meina, ég var ekkert án að koma hérna heim til minn klukka 9 í gærkvöldi með herskipið hérna. Það var búið að snúa frá því í gær, þá var það búið að snúa sér og það lá svona einhvern veginn alveg út á hlið bara með fram hérna öllum sjónum, ég sá það bara hérna við inngangi nánast út á svölum og mér var þetta bara óhugnalegt og ég segi bara nei takk ekkert Evrópusambandi í mínu augu eða eru og það er annað líka sem ég langar að nefna af því að þú ert að tala um eða heyrðist þú segja að Ögmundur væri
0: já, hann kemur klukkan eitt til mig.
2: Já, nú veit ég að hann lærði minni mig í Skotlandi er það ekki rétt hjá mér?
0: Hann lærði í Bretlandi, já, hann var að Englandi í Skotlandi eða Englandi,
2: já, akkurát sko og ég held að ég, það var svolítið gaman líka að spyrja hann og mögulega einhverja fleiri út í þetta varðandi til dæmis lífeyrisréttindi Íslendinga. Nú fara Íslendingar á lífeyri 67 ára gamlir inn á hérna svo kvöldlega eftir laun en sko í öðrum löndum að þá er það rétt rúmlega 60 sem að fólkið hættir eins og í bæði Austurríki, Frakklandi og víðar.
0: Það er að vísu 60 og eitthvað í Frakklandi, þeir vilja breyta því, þeir séast ekki hafa efni á því, þetta er gegnumstreymis
2: kerfi. Já, þeir vilja hætta því og það er sama með Mér minnir að hafi verið fólk frá Austurríki sem ég hitti hérna í fyrra, frekar en hitti þeirra. Og þau voru bara ung og þau voru öll að komast á lífeyrisaldur þar. En sko ég veit, þau voru bara eitthvað rétt rúmlega 60 og voru að fara á, sko þau voru hætt að vinna. Þau voru bara 60 og eitthvað rétt rúmlega. En það sem ég er að spá í, sko, ég var að tala við eina í Svíþjóð um daginn, Íslending í Svíþjóð, og hún segir mér það að það eru sko eftirlaun eldra fólks, þau eru í kringum 200.000 þar.
0: Já, 200.000 íslenskar.
2: Það sem það fær frá hinnu opinber.
0: Já.
2: Ég held hún hafði...
0: Svo geta menn alltaf keift sér frálsa einhver skonar. Já, ég veit það.
2: Já, en sko þessi kynstur sem er að vaksa úr grasi eins og þú og ég og fleiri að við veitum að það er jú ákveðin hópur sem hefur verið duglegur að hugsa um allt sem tengist peningum og aðrir hafa áhuga á öðru og önnur áhuga og maður ennist í þeim flokki en það sem ég ætla að segja. En þetta auðvitað getur skipt heil miklu máli af því að nú er auðvitað líka búið, sko, Inga Sæland. Hún er náttúrulega búin að koma ákveðnum hlutum áfram. Hún hefur gert það. En ég er sko, og hún má eiga það hún Inga, hún hefur verið seinskilin varðandi það að hún vill ekki Evrópusambands inngöngu og hún sagði það strax. Þannig að mér finnst ekki hægt að segja að Inga hafi svikið sína þjóð. En mér finnst þessar konur, það væri gaman að vita, varðandi eru þær ekki búnar að vera meira þarna með þessu liði í Evrópu heldur en hér á landi síðan þær tóku við. Og mér fannst náttúrulega þegar að sko þessi byssu afhending Erdogans til hennar Kristrúnar, mér fannst þetta náttúrulega bara hálf trist.
0: Það er ekki verið mjög mikið rætt um þessa... Þessa byssu sem hún fyrir?
2: Nei, en sko
0: eða kúlur og byssu, þetta sagt, var ekki, ekki bara ein byssa?
2: Jú, ég held það og hérna, en máli líka
0: Sérsmíð.
2: Það getur að, sko það sem var auðvitað á Íslandi og hefur verið í gegnum árin, hér hefur hvert einasta mannslíf verið mikil svirði og verið virt og allt gert til að bjarga, en við vitum það að í öðrum löndum að þá er bara byssan tekin upp og það er bara pang og búið, skilur við. Þetta er allt annað, en þessar konur, og ég leiði mér að segja konur, af því að mér finnst þar afskaplega herskáar, þessar konur sem hafa verið við völd síðust árin, ég er ekki ánægð með þetta, sko málið það, þær virðast í dag vera algjörlega úr tengingu við allt sem heitir þetta gamla sem var hér á landi, virðing fyrir landi og þjóð, íslenskri náttúru, eldra fólki, fjölskyldunni og svo framvegis, þær verðast vera alveg úr tengingu. Gleymum ekki boðorðunni tíu, kristinni trú, kirkjunni, ég vil láta taka upp skólaljóðin, heilræðavísurnar, boðorðin tíu, kirkjus, ég er bara á gamla skólanum. Ég finnst það vera bara þannig að það er svo mikil vanlíðan hjá ákveðnum hópum á Íslandi og fólki og útmennum eins og við erum að lesa út um allt og allstaðar. Og ég held að þetta tengist því við erum eyjaskeggjar, einangraðir eyjaskeggjar, vissulega erum við sjálfstæð og dugleg þjóð og ég get sagt þér að ég var út í Grindavík og út á Suðurnesjum í fyrra dag og ég er búin að koma þrisvar til Grindavíkur eftir þessar hörmungar og ég bara maður fyllist eiginlega sko bara, hvað ég að segja, maður eiginlega bæði þyrmir yfir mann en svo fyllist maður eiginlega líka og bara lotningu yfir því sem var gert þarna og mokað upp varnarveggirnir og hraunir og það sem að mennirni gerðu þarna, hefði engin þjóð leikið þetta eftir leiði ég mér að fullir það, önnur en Íslendingar, engin. Og það er engin hægt á því að þetta lið út í Evrópu eða í þarna Brussel, að það hefði tekið hendur úr vösum og mokað allan sólarhingin til að hérna, búa til þessa varnargarða og allt sem veistu það. Þetta er svo magnað sem var gert þarna Pétur að það er bara, það er með ólíkindum, ég veit ekki hvort þú...
0: En er það ekki þessi samstaða okkar sem skiptir svo miklu máli og réttar einingin innan lands hjá okkur í staðan fyrir að vera hluta væntalegu sambandsríki þar sem á ríkja önnur réttar einingin innan Evrópu sem við erum bara lítill hluti af og svona lítill biti í þessu stóra...
2: Jú, gerf. Og veistu það, mín skoðun er svo eftir, sko, það getur verið að ég sé svona klikku og heim, sko, þröng sín og vitlaus, það getur vel verið, ég byggi bara á minni reynslu þekkingu og ferðalögum og samtölum. Ég er svo heppin að ég get talað við fólk á fleirin einu og tveimur og þreimur tungumálum, okkur málum, bladra við það. Og ég byggi bara á þessu að sko fólk er gapandi yfir því að Íslendingum skuli kvarla að okkur að ætla þarna inn. Það bara skilur ekkert í okkur, það trúir sig ekki að fólk sé að hugleiða þetta einu sinni. Og þess vegna segi ég að það er svo sorglegt að við skulum vera með þingmenn og aðra sem að eru alveg bara í huganum, þeir sjá ekkert annað en límbandið við rassin á sér í nýjum stóli í Evrópu og Brussel, eitthvað. Það er eina sem þetta fólk sér, það sér ekki eins. Það er svona áttið þetta fólk aldrei að taka að sér það ábyrðarverk að stjórna hér á landi. Það átt að sækja bara beint stól út í Evrópu og bara gefa okkur frið.
0: Takk aðeins fyrir að hringja, ég er að fara að lesa upp úr skoðanakönnun, tíminn er liðið hjá okkur. Takk aðeins fyrir.
2: Takk fyrir, já, bless.
0: Já, við vorum með skoðanakönnun, verkalýðshreyfinguna og Evrópusambandið. Nú niðurstaðan aðild veikir verkalýðshreyfinguna, 92,8% segja aðild veikir verkalýðshreyfinguna, aðild mun ekki hafa áhrif á verkalýðshreyfinguna, segja 3,9% segja, aðild mun ekki hafa áhrif. Og í þriðja sæti eru aðild styrkir verkalýðshreyfinguna, það var 3,17%. Sem að telja það vera. Ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun og ég vil þakka því fólki sem að hafa verið að hlusta á þáttin og hringja inn og styrkja okkur líka. Ég þakka ykkur fyrir það. Verði sæl.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Velkomin hérna í kaffi og kleinur hérna með okkur. Við setjum hérna þrjú í stúdíónu í hérna skipholtinu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hjá mér staddur hérna Hilmar Þór Björnsson, arkitekt, sem Íslendingu náttúrulega af mjög góðu kunnur í gegnum árin með rangan og góðan starfsferil. Hann hannaði meðal annars hérna Grafarskirkju á samt einum öðrum arkitekt sem hann segir okkur frá eftir. Hún hérna
1: Finni Björgusinni
0: akkurat. Og svo hérna Þórhallur Bjarni Birgisson.
2: Björnsson.
0: Já, auðvitað, ertu Björnsson? Ég ætla bara að tók hvort væri görgla hlust, elskar
1: mig. Jú.
0: Og hann nemið sem satt í Umi og í Svíþjóð og þar að læra hérna skipulagsfræði. Og hann líka hérna stofnandi Facebook síðu sem heitir Arkitekta uppreisnin á Íslandi. Byggjum fallet aftur og svo síða hefur verið Já, einin vettvangun held ég sem ég veit sem að fólk getur tjásu skipulega byggingar og hérna þessi hópur búin að vera hann á Facebook síðan 2021. Mm-hmm. En hérna, já, við ætlum bara að fjalla í hérna skipulag og áhrif skipulags á líðan fólks mm-hmm. og hvernig þetta allt saman að þróast og hvernig þetta getur stemt og hvað vonandi ykkur á lausnir sem eitthvað kemur hérna með tillögu Og hérna, sjá hvort það sé ekki ykkur von, sjálf sé ég von með breyttri borgarstjórnir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir hefur lýst í því vera hún alltaf ekki að vera lengur með þéttingaráform í Grafarvogi og nú voru að sjá hvort hún fylgir því eftir og stoppi líka af það önnur áform, til dæmis á Nesvegin og ennett reiknum og svo listin langur yfir verkefni. En ef við bara byrjum á þér, Hilmar, segja okkur að það svona þig, þeir hlustundi sem kannski mun ekki allt þig svona, og segir bara stuttum máli sem einhverju helstu verk og fleira hérna, hvað það að gera
1: Arkitekt og útskrifast fyrir 52 árum frá Kaupmannahöfn, Arkitektskólan Kaupmannahöfn og hef starfað nánast alla ævina nema þrjú sem ég vann hjá Gesti Ólafsson eftir ég kom heim af því maður þurfti að fá réttindin og svona mm-hmm. en ég rak teknistu í Kaupmannahöfn þar sem að Ég vann að verkefni sem að ég hafði unnið í samkeppni mm-hmm. og með á stofinu voru Guðni Pálsson, mm-hmm. Finnur Björgvinsson og Halldór Guðmundsson. Svo þegar ég kom heim þá vann ég að skipulagi með Gesti Ólafsson, það var mjög lærdómsríkt, mm-hmm. afskaplega fær eini almennilegi skipulagsfræðingur fannst mér mm-hmm. á landinu þá og hann var með svona hugmyndir sem að voru aðrar heldur en ég hefði lært í Kaupmannahöfn. Mm-hmm. Það voru svona, hjá mér í Kaupmannahöfn voru það svona félagsleg mál. Og hvernig húsin bættu landslægin og veðrum og vindum og fólkinu mm-hmm. en hjá honum sem bætti við mína þekkingu það var hérna ökonomían í fjárhagslegir hlutir en við Finnur við hérna byrjuðum hérna tveir sátum mótum hverjum öðrum í 40 ár held ég mm-hmm. og unnum mikið að samkeppnum Mm-hmm. fengum velun sko oftast svona innkaup og önnur velun og þriðju velun mm-hmm. en nokkur fyrstu velun þarna í Borgarholtsskóla og Grafarvogskirkju og svo teiknum við skóla í Skotlandi 18.000 fermetra sem var opnaði 2010
0: Já, engin spás mín
1: Nei, og hérna, við teiknum bara ég heldur einhvern 500.000 fermetra Já. Og mest atvinnuhúsnæði og skólar lítið fjölbýlishúsnæði en samt einhvað við teiknaðum sunnulíðarhúsin heilbrigðisstofnun gerum líka mm-hmm. sunnulíðarhúsin, það var fyrstu húsin sem voru einangraði utan það var Ríkarður Kristjánsson og hérna
0: hvað ár var það?
1: Það var 1988 og þetta vakti mikla athygli og fóru kjaftasögur að gangum að vera mísa um allar veggi upp allt húsið og við hérna, ég man að ég var á fundi hjá Háskóla Íslands þar sem verkfræðingur voru að rakka þetta niður og þeir héldu því fram að vera mísa en gengum við gluggan hjá fólki upp á fimmtu hæð ég gat ekki neitað því að gera þetta svo að það var ekki sko, það var alltaf gengið frá því þannig að mísa átti ekki komast inn en þetta var þótti erfitt sko. Svo hérna, núna ekki gert öðruvísi og mér finnst þannig kannski ekki alveg mér finnst ekki falleg hús hjá okkur þannig á síðan tíma verðins að orkan fór í þessa tæknilega lausnir en þetta hefur svona gengið
0: tæknilega lausnir þá sérst ænanverðu
1: nei, bara það sko við fekkum ekki meira borgað þótt þetta er eina gröðan en teikningarnar eru margfald fleiri af því að íslenski útveggurinn er bara steypa og einangrun og púsning sko. Þannig var sko steypa hérna, einangrun og grind og svona klæningu utan það er svona var meiri vinna og frágangur allar glugga og svona var
0: Er það ennþá þannig að menn fá ekki borgað fyrir
1: Já, ég gerir á fyrir að hérna, að þeir fá sitt einhvern veginn en hérna, þetta var í fyrsta skiptið
0: já,
1: ja, og það var mikil vinna
0: Yes,
1: en svo notum við þetta það lausnir sem við allir nota sömu lausnirnar
0: En hvernig hefur klæningin ennst þarna?
1: Alveg prýðilega
0: Hvernig var húsið tekið notkunast
1: það? Það var tekið í notkunna 88 ég held að við byrjaði að tekna þetta 85 en við reiknaði það út að hérna, það var mjög vísindalega gert við reiknaði með að gluggarnir myndu dugin ákveðin tíma og þurfti að eða í sko hefbundu veika þurfti að mála húsið á 4 ára fresti og svo reiknaði með það þessi klæningu utaná var nokkuð dýrari og það myndi borga sig sko eftir svona 4 málningar þá verið búið að jafna sig og þá eftir að vera gróði og núna húsið búið að vera þarna bráðum í hvað er á
0: 38 ár
1: já 38 ár
0: og ennþá sama klæningin
1: ennþá sama klæningin og þetta er búið að borga
0: Þóraldur, ef þú segir okkur aðeins hérna, meira frá þér umfram það sem að hérna, ég svona nefndi hérna áðan hvað voru að læra hérna í Svíþjóð og hérna, og segir okkur aðeins svona, kannski frá Facebook síðinni og hérna sér ráðstefni sem voru að fara á út í löndum segir okkur fyrst aðeins frá hópnum og hvernig umræðan er þar og svona og þetta er svona að vera grasrótarhefingu það ekki í mörgu löndum
2: Jú Sveið sagt, arkitektúr uppreisnin er grasrótarhefing sem stofnu var upprunlega í Svíþjóð fyrir hvað 12 árum síðan, árið 2014 og þá hafði ekkit verið neinn alvöru umræða fagurfræði bygginga neinstaðar að viti og þetta stækkaði rosalega mikið hann út í Svíþjóð og breyttist út til Noregs og til Finnlands og til Danmerkur og var orðið svakalega stórt og orðin hluta af opinberu umræðu þar og jafnvel pólitískri umræðu þó að arkitektur og skipulag séu eða arkitektur sé ekki pólitískt mála sjálfu sér en og ég var farin að fylgjast verulega með þessari umræðu þarna úti og hafði lengi vel pælt í þessu sjálfur en Svo áttaði ég með á því að þetta var ekki til á Íslandi, það var engin arkitektur uppreisn á Íslandi og þannig að við vorum eina Norðurlandi þar sem að þetta var ekki orðið að svona almennri umræði, þannig að ég ákvaði að stopna arkitektur uppreisn á Íslandi.
0: Ég segi bara stórt takk.
2: Já, alveg sjálf.
1: Mér sýst þessi um 11.000 fylgjendur.
2: Já, ykkur að tæpa 11.000 er að vera núna.
1: Ég sá það í morgun.
0: Virkilega gaman að fylgjast með umræðinni.
2: Einmitt. Og þetta, þessi umræða hefur stækkað alveg svakalega mikið síðustu árin núna.
0: Já.
2: Nú erum við alltaf að sjá meira og meira talum, sérstaklega í fjölmiðlum og jafnvel hjá hennu opin bara um gæði umhverfis og þetta er bara mjög jákvætt að mér finnst að við séum farin að láta okkur byggt einhverju varða, ekki bara hvað magn varða heldur, hvað gæði varða líka.
0: Já, ég held nefnilega að þetta sé ekki sko bara eitthvað svona, eitthvað tuð bylgja og nöldursæki sem er eitthvað leiðilegir.
2: Alls ekki.
0: Þetta er eitthvað neður svona, eða næstu því vil ég segja, bara baráttu fyrir að fá að lifa af. Við verðum að búa þannig, í mínum huga allan er að meira mikilvægt í Íslandi heldur en annars það, ég hefum sjálf búið hans í Svíþjóð líki í Bandaríkjunum, út af blessuði veðra raskatinn hérna hjá okkur sem veldur okkur nægum pyrring og ergelsi og þunglind hjá mörgum í myrkrinu eða veturinn og svo fram með sem þekki þetta, núna búið að rigna alveg non-stop í allan júli, þannig að náttúran okkar er svo grim og óvægin, þá í mínum huga og ég held í hugum flestra annara, er ennþá meira mikilvægt að við búum þannig að okkur líði vel. Ekki bara heima hjá okkur þar sem við ráðum öllu, hvernig við höfum gardínunar eða ekki gardínunar eða veggina myndunar, heldur líka í umhverjum úti því að byggingar náttúrulega er ekki engamál þeirra sem að byggja þær hvernig er utan því að þetta er náttúrulega útilistiverk sem hefur áhrif okkur öll. Þannig að ég held að það sé bara örvæntingafyllri og fyllri, já, meiri örvænting og meiri baráta, þú veist, til þess að bara lifa af að því að fólk upplifir vanlíðan. Það verður reitt, það er ekki hlusta á það. Þess vegna er þetta, já, bara mjög gott mál og mjög þart mál.
2: Einmitt, og að því þú varst að spyrja út í málþingið sem ég er að vinna
0: já,
2: að úti,
0: akkurat.
2: Að þá er ég, þetta er eitt stærsta arkitekt og skipulagsmálþing Norðurlandana.
0: Hvað er þetta haldið stafri?
2: Þetta er haldið álega í Oslo. Þetta heitir alþjóðlega The Nordic Symposium on Beauty and Architecture
0: Já.
2: Sem væri þá íslensku norræna málþingið fagurfræði arkitektur og þetta ég sem sagt í skipulagsnefndinni þarna og til dæmis núna í maí var þetta haldið síðast og þar var til dæmis eitt mjög áhugaverði fyrirlestur haldin og það var sem sagt taugavísindamaður sem heitir Alexandros Lavdas
0: Já.
2: Ég held hann sé hann einhver staðar frá Suður Tírólsvæðinu minni mig og hann búinn að vera að framkvæma tauga líffræði rannsóknir á upplifun manneskjunnar á byggðu umhverfi og ekki bara út frá einhvers konar persónulegum smekk heldur sérstaklega frá því út frá því hvernig heilin les byggt umhverfi, hvernig hann les byggingar og framhliða byggingar og hvernig
0: sérst það á myndum og, eða?
2: Já, og hvernig hann les náttúru
0: Magna.
2: Og þá hefur hann tekið sér satt skannað bæði hvernig auga les og hvernig heilin bregst við ákveðnum umhverfum þá í bland er það náttúruleg umhverfi með náttúru,
0: mm-hmm.
2: trjám og gróðri og þess aftar.
0: Já.
2: Svo eru það móderníska byggingar, þessa sem að hafa einkennt helstu svona byggðu umhverfi síðustu 100 árin.
0: Já.
2: Og svo klassískar og hefðbundna byggingar sem eru ríkar í smáatriðum, meiri áhersla á hlutföll, ákveðin hlutföll og svona ákveðin skala og svona uppbrot, skal man segja. Og það sem er að koma út úr þessum rannsóknum er að manneskjan bregst álíka vel við náttúrulega umhverfi og þessum ríku smáatrið samhverfu umhverfi sem að þessa klassísku hefðbundnu byggingar eiga þessum eiginleiku sem það er hafa
0: mm-hmm.
2: en aftur á móti þessar einsleitu módernísku byggingar sem hafa nú verið ríkjandi síðustu áratugina
0: mm-hmm.
2: og sérstaklega í dag með þessari svakalegu uppbyggingu
0: mm-hmm.
2: að þær hafa ekki verið að koma sérlega vel út úr þessum rannsóknum. Þær eru heilin eiginlega bara hundsa þær er minna var við umhverju sitt leitar ekkit í að horfa á þessar byggingar og reynir bara að horfa á eitthvað annað og svo hefur verið að koma út að streitu einkenni eru herri í svona byggðu umhverjum.
0: Þeir geta tengt að, geta eitthvað niður sanna tengslin eða er þetta bara svona einhver kenning sem hefur að rannsaka núna eða?
2: Já, vegna þess að þegar við erum að horfa á klassísk umhverju, það sem að gautilmyndunar eru ríkar í smáatriðum, þetta er ekki að koma upp þar.
0: Magna.
2: En þessi tilfinningum óryggi og streitu eru herri á í móderníska götumyndum heldur en í þessum klassísku
0: þannig að þetta er bara lýðheilsumál, þetta er ekki bara eitthvað svona
2: algjörlega
0: þetta er náttúrulega ekki spurningum smekk en brútalismi, Hilmar, geta þessu útskýrt það þessar byggingar sem eru svona flatar og einsleitar og helst bara svartar eða kúkabrúnar heitir þetta brútalismi
1: það er allt ismar eru margir sko en það er þannig einhvern veginn að sko hver kynslóð hún hafnar verkum næstu kynslóðar á undan, skilur við en maður er hrifin að þar næstu kynslóð og svo eru núna fólk sem er næstu kynslu fyrir yngri en ég þeim finnst mín verk ómöguleg en svo þar næsta kynslu henni þeim finnst kannski það betra þetta er svona, það er svona tíma sko. Og ég mér finnst sko mikilvægt í byggingalistinu nú í dag er að höfundarengjenni þau eru að hverfa áður var það, vissi allir hvernig Guðjón Samuelsson teiknaði þetta er svo rítönd, maður þekki rítöndina svo komið hérna Sigurður Guðmundsson og hérna Gunnlaug Pálsson
0: Halldór Jónsson
1: já, og allir þessir og svo komið þér hérna frá Þýskalandi Helgi og Vilhjálmur Hjálmarssyni Óli og Dundur og Ormar Þór og þessir og þeir voru svona brutalistar svolítið en núna er þetta verða þannig sem er mjög slæmt að það er ekki arkitekta stofu lengur heldur eru arkitekta fyrirtæki og þetta voru menn sem að maður þekkti rítöndu þeirra, þau voru svo sterk höfundarengjenni, nú er þetta orðið stofið bara 20-30 manns og maður veit ekkit hvað kemur frá þeim og þegar ég fer götundar, bara slæmi hverfin eins og til dæmis hlíðarnar, valdsvæðið, þá veit maður veit að þetta tekna fullt af arkitektum en maður sér engan mun. Þetta er orðið einhvern veginn eins og þetta er mjög, mjög slæmt.
0: Eru menn hættir að vera stoltir af verkum sem ég meina þeir sem framla rauðin, þeir segja stoltir frá því hvað það heitir, í hvað héraðarækta, hvaða vatning kom, þeir skamma sín ekki, en þeir sem skamma sín setja ekki nafn.
1: Þetta er sko, þegar ég kom inn að þá voru einhvað fjórir í launþegafélagi arkitekta, enginn hafði áhuga að vera launþegi til framtíðar og þeir voru mjög stutt 4-5 ári launþegafélaginu núna það var eiginlega engu launþegar nema bara með þeir voru að koma sér fyrir en núna eru stóri hluti stærsti hluti starfandi arkitektar eru launþegar og hafa hugsað sér að verða að fá bara mánaðarlaun sín og vinna í nafni annara og þeir sem að rekast þeir eru sko í business og hérna er þýðlindir og hérna góðir í samstarfi og vilja fá gera það hratt og vel og nota lausnir sem þið þekkja og þessna flest þetta svo nút, þetta verður allt saman meira og minn eins þetta er allt meira og minn eins og þetta er mjög daburt en hérna, ég veit að ég held að sína bara ein teinustofa núna maður má ekki passa að segja því en ég veit að stúdíu Granda þeir var alltaf stofa sko
0: ja.
1: Guðni Pálsson líka og maður, þeir höfðu sko, fengu unnu velun fengu samkeppni og kláruðu það fór svo leita nýju verkefni menn stofurnar, þær hafa svona er alltaf aðeins og undan að vera að skaffa
0: Já.
1: Verkefni til næst árs og er í því og þetta verður þetta ekki gott fyrir arkitekturinn, ég held að sé
0: en alveg þegar arkitektar hljóta bara að vera gera það sem að hérna, þeim er sagt að gera, það slæðir enginn á höndina í staðis að ef þú þurftur að vera í harkinu eins og þín kynslóð og einhverju aðeins eftir þér
1: hérna, það var oft mjög dabur sko
0: já, ég meina þá bara
1: það hafði það sér
0: já, ég meina þetta bara eins og málverk veit ekki hvað málverk er en ef þú fer að mála einhverju stofur laun þeim þá verður allar myndir eins eins og fjöldablendaðar
1: þetta er ekki þetta er svolítið daburt sko
0: já.
1: En hérna
0: hvernig sérðu fyrir þér að þróun verði í framtíðin heldur þú að verði einhvern tímann kynslóð þarnast að kynslóð muni vera hrifin af þessu og nú ert þú hérna hvað, 29
2: ára
0: já, þú ert ekki hrifin af þessu finnst þér fólk í kringum þegar þínum aldri í Svíþjóð og Íslandi vera kalla eftir þessum brútalisma
2: Nei.
0: Vera ánætt með
2: Nei. Þó að það sé þar síðasta kynslóð þá er það er ekki eitthvað sem er vel
0: liðið, myndir þú halda eftir tvær kynslóður Hilmar, þá myndir fólk bara vera ánætt með þetta og
1: Nei, ég held ekki
0: Nei,
1: ég held að þetta gekk aðeins svo langt sko
0: já.
1: Hérna, þetta var þunglamalegt og þunglindislegt bara en ég held að kannski ljótt að segja það ég held að það sem bjargi byggingalistinni hafa verið gervigrindin
0: Já,
1: ég held að
0: Hvernig það, útskýr það?
1: Já, bara fólk lærir á þetta og byður um eitthvað hús en það líka vel og svo kemur það fara einhvern til að gera opið ábyrgð á því, ég held að Ég held að það, maður er búin að sjá þetta sko, garðhönnuður er fannig að nota þetta, þú getur farið inn á forrið, þú getur hvernig garðin er
0: Já.
1: Og þú farið að klæða húsið sinna utan sá göndir, þetta verður svona, ég held að gerfi greindin kannski bjargi okkur en það verður lítið að gera í arkitektum
0: Heldur það?
1: Já.
0: Já.
1: Við vorum eins og niður beðrum að tekna í hús í Texas
0: Já.
1: Og við höfum ekki réttindi þar, þá sagði kunnin okkar, hafði ekki ágjörð, þið gerir bara skýrsutnar, svo er einhvað fyrirtæki sem þykir að sér að gera teikningarnar og byrja ábyrjóði. En Já. Þetta er alltaf okkar verk, sko. Þetta er svona 20 ár síðan, sko.
0: Já.
1: En ég held að gervigrindin er eftir að hann á húsin fyrir okkur.
0: Að það er eftir að vera bjargvættan okkar sem allir eru mjög hrættu við.
1: Já, og þá stiplar það með engar út íbúður vera sólalausar, er það klart, svo verið að vera hallandi þvögg, þá er það klart, svo verið að vera gluggar en ekki gluggabönd, þá er það klart, og svo kemur bara húsið, svo getur aðeins justera til sem hvernig þetta.
0: En hversu lengi teljiði að menn haldi áfram byggja þessum brútalska stíl sem að fólk vill ekki, það eru þúsundir íbúð óseldar, hvenær allir átti sig á því að þetta er vara sem að fólk vill ekki?
1: Já, þeir eru nú held ég átti sig á því núna, mér sínst það. Ég sé það að Mosfellsbær er að skipuleggja blíkastanlandið, það er allt annar karakter heldur en maður sér hérna og ég veit að hérna, Björn Ólafsson nýlátinn, hann gerði þarna sjálandskverfið
0: Já.
1: Sem er allt annar toga heldur en það sem maður sér annars staðar. Þar eru bílastæði, sko, eitt bílastæði undir fyrir hverjast einust íbúð og hálf bílastæði fyrir gesti og það er göngusvæði milli húsana.
0: Já.
1: Þegar maður fer í hlíðanandi að sér það ekki nema bara einhverja, bara götur bara.
0: Já.
1: Það er bara,
0: já,
1: dabur, sko.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég held að þetta verði markaður.
0: Það eru svona áformsamt eins og ég veit ekki til þess að sé það er neitt að breytast. til dæmis bara þarna það sem enn einn er á Nesvegi, segja ykkur að svona áformin þar bara eins og segja heilt
1: Æ, þorp.
0: Er ekki Nesvegi? Er það Æsíða? Já, það er Æsíða. Man ekki alveg hvar mörkin eru. Ég hef ekki séð neitt það að ég fara að hætta við það. Nei, svo eru svakaleg áform í Hamraborg í Kópavogi.
1: Alveg, rosalegt.
0: Maður bara grætur, það er að vera á litlu frímerki þar, hérna á ymingjarsfólki sem býr þar og hlusta á lætin þar, en átta blokkir á svo litla reit sem að hverjum sig er 8 til 12 hæðir. Og svo þegar maður keirir hérna Reykjanesbrautina og horfir í áttina að sem hefur að fela núna fyrir mannum með nýjum byggingum hérna í Garðabæ, fela verk Guðjón Samhólusson á Vífilsstaðsjúkrási, þar á milli og við golfvellin. Maður hefur sagt betur, okkur hefur endur þess að Berlínaveggin hér. Það sést hver ekki milli húsa, ég hef prófað að keira næst fram hjá, það er bara gluggi alveg við göttuna. Ég skil ekki hvað er í gangi og það er nú er sennilega búið skipta borgarstjórn í Reykjavík aðal út af skipulagsmálum, held ég allir séu sammálum. Það sem toppaði allt var náttúrulega frekjan í græna kassanum hann í mjóttinni. Það sem gekk alveg fram af öllum og öll mótmælin út af því, það er ekki hlusta á fólk. Og hérna samt er eins og þetta sé svona COVID-vírus sem að breyðist út allt land eins og sinueldur. Að því að núna þá voru ekki að kalla hætta þessu og hún að þetta hættur fleiri verkefni. Akkur eru þá hinn bæjarfélögin, Kópavogur, Hafnarfjörður, þetta með þess að komið Þorlásu. Af hverju heldur þetta samt áfram? Hafið eitthvað skýring á því?
2: Peningar. Það held ég. Aðaláherslan eru byggingarhlutvill, það eru byggingamagn umfram gæði og þetta er stórt vandamál af því að þessi hverfi, þessi byggum, hverju mun ekki eldast vel, fólki líður ekki dvelarna og fólk er að átta sig á því eftir að nú er komið svakalegt magn af þessum illa útpældu og skammsýnu nýbyggingum og umræðan er þess vegna að stækka svona rosalega mikið og hún er að komast að punkt að byggingareyfið get ekki verið að hunsa þessi mótmæli og þessa umræða mikið lengur af því að sérstaklega við erum komið með einmitt eins og arkitektur uppreisina sem er komið með hvað tæp hátt í 11.000 manns. Við erum að sjá mikla umfjöllum í fjölmiðlum gæði bygginga og byggðis umhverfis og það væri bara slæmt útlit fyrir sveitafélögin að vera hunsa þetta mikið lengur
0: sérstaklega. Já, Kópavogur voru ætlar ekki að stoppa þetta sko.
2: Nei, það er náttúrulega
0: þau það er búið að reyna að stoppa þetta, það er ekki hlusta.
1: Svo er líka annað að, hérna, að sko, þetta byggir satt borgarlínunni.
0: Já.
1: Borgarlínun á komið Hafnarborg og en hérna, það sem ég þekki til þess í Danmörku, það lagði maður metróið út á Örestaðinn áður en húsin eru byggð.
0: Já,
1: er og þá voru til að flytja iðnamennina fyrst og svo þegar fólk flytur inn þá var borgarlínan eða metróið þarna og fólk notaði það strax. Núna er maður að byggja hérna þetta í Hamraborginni, borgarlínan er ekki eins og búið að samþykja deilisköpulagið. Skilur, það byrja að byggja brúna, 11 milljarða, en það er ekki búið að gera deiliskiplega sko fyrir götuna frá brúarsborðinum og inn í Hamraborg.
0: Þetta tala maður að fórskarsbrúna,
1: frá
0: nautarsvík hvað niður, já.
1: Og þetta er einhvað vitlust gert sko. Maður að maður ganga frá almenningssamlingungun, gatnakerfinu, klóakinu og öllu þessum innviðum áður en byrjaði að byggja. Af því þá, ég þekki að líka í hérna, Vínaborg, ætla maður að byggja sko austanverði Dóná. Og menn þurfti að fara göng undir Dóná og þetta kostaði gríðarlega mikið pening og það mikið deilur það en þetta var heilt hverfi og þið heldu sínu stríki í borgarivöld þá var þessi borgarlína komið þar áður maður að byrja að byggja sem hérna er það alveg út
0: eins og bara hérna maður byggir hús eins og þið vitið og sérstaklega þú hefur maður byrjar á grunnunum og svo heldur áfram upp og svo fyndar inn í hér en hvernig, hvaða skoðun hefur þú á svona innra skipulega sérst innan hús í sem brútalisku kössum hvernig finnst þið skipulega því sem íbúin vera það sem þið kynntir
1: Það er nú sko þannig að sko konan vinnur heima en vinnur ekki lengur heima sig og hún hérna komin á vinnustæðin og það er lítið frítími og þá var eldhúsi tekið inn í stofuna svo til skrítið og menn halda þetta sér tísku viðurbræð það er bara gæðastundin með fjölskyldinu þeir eru elda bæði elda

0: Þetta er svolítið vandmeð farið. Ég held að sálfræðingar og félagsfræðingar til að vera á að ég hef ágjörð þessu sko. Af því maður þekkir ekki börnin sín.
1: Erum við ætlum aðeins að hérna, ætlum að setja aðeins að pási hérna, ætlum að halda áfram akkurat með þetta þegar við komum tilbaka. Þú semst að hlusta á út af sögu, ég heiti Hjördís Jónasdóttir og hjá mér eru hérna Hilmar Þór og Þórhallur. Og já, ætlum að aðeins að hlusta smá auglýsingar. Takk.

0: góða listendur út af sögu. Hjördi segi til Yfirlæsdóttir, hérna nú verðum við komin tilbaka aftur. Að tala skipulagsmál, Hilmar Þór arkitekt og Þórhallur skipulagsfræðinemi og stofnandi og stjórnandi Facebook síðunar arkitekta uppreist á Íslandi byggjum fallið aftur. Þeir vorum að tala skipulag, innra skipulag, Hilmar. Hérna, það einhvern veginn fyrir mér og mjög mörgum í kringum mig hafa talað það að það ekki þannig að sé ekki alveg greina muni gerður á því hvort þetta sé heimili fólks eða hvort þetta sé ferðamanna íbúð í eina helgi eða eina viku eða bara hreinlega vinnustaður. Maður sér einhvern veginn allstaðar alltaf sama. Það kannski í nýjum íbúðum. Ég sá einn svona hús til sölu, nýtt hús, ég ætla nú ekki að fara að rakka þannig hver það en ég sá það sérst á tveimur hafði raðhús, 200 fermetrar. Eldhúsið, eða sérst innréttingin var svo lítil að maður gat ekki séð fyrir sér að það væri nema fyrir eitt pipasein, eitthvað svo leiðis. Ég sá hérna umræðin á einhverju Facebook síðan núna í vor, maður að tips held ég, reyndar því miður ekki þinni síða, kannski fór að þanga líka, ég manna ekki, sem var ofsalega málefnileg. Þá voru þarna, þetta eru glöðin maður að tips, já. Hérna að tala bara, þú veist, þeirra þarfir, þú veist, þeirra benda á hérna, til dæmis bara baðkar. Við viljum hafa baðkar fyrir börnin okkar og í þessu tiltækna húsi sem var til umræði þessu spjallræði, held það í mars, þá einmitt bent einn kona hérna á að þú veist, það hefði alveg hægt að koma baðkarana fyrir að það voru tvær snýrtingar og svo eitt baðherbyggi með stóri sturtu. Þannig ég fór svona þessar ína betur í þetta og horfði svona innrætinguna og sýndist vera sko bara hjá það var hann rískápur, uppþvottavél svona innfallin og svo eins og ruslaskápur, kannski tvær einingar og svo háir efri skápar upp í loft með aukin lofthæð. Ég sá hvergi pláss þá fyrir tröppuna til þess að komast upp í skápin. Eiginlega engin geymsla, svona eitt rými og innrætingin bara á svona bara einum vegg, ekki ellið en eitt þannig. Og svo lítil frekar lítil eiga og ég sá alls ekki fyrir mér með fjögur sérmerki í þessu húsi að það væri hægt að búa þarna með allt það sem því fylgir. Leirtau, það er hérna, það er þess að segja hugsa fyrir því að í þessum húsum og íbúðum þurfi fólk að búa með allt sitt hafitask, það fylgir því alls konar, það getur verið snjóslegar, það getur að skýði, þú veist, geimslur, maður skilur ekki hvað, hvernig þetta er í huga að gera, svona, hvað segirðu við þessu, Hilmar, hvernig heldur þetta?
1: Ég bara ekki...
0: Eða verið ætti að vera, geti orðið að breytist þetta heldur
1: við? Ég, og það þarf að skilgreina þarfirnar og það getur þess að misjamt sko en það er einhvað ég bara
0: menn tel... hafa þarfirnar breyst eitthvað svo ofslægir á sem ára
1: nei, það breytist ekki mikið sko
0: nei.
1: Mér finnst þins vegar sko að samskiptin eru öðruvísi
0: samskipti þá
1: milli fólks bara, innan fjölskyldunar svona maður fær barnabörn í heimsókn og þau eru í símanum horfa á sjónvarpið í sínum

0: herbyggjum. Þetta, og hérna strákarnir sérstaklega slæmir, þeir eru sko í tölvuleikjum, annar er heima á sér og hinn er, þeir eru kannski þrý saman hver á sínu heimili.
1: Já.
0: Og þetta er áður hittismaður.
1: Já.
0: Þetta ég var mér áhyggjur á því.
1: Já.
0: En auðvitað þurfa að vera pláss fyrir allt.
1: Já, okkur. Hvað segir þú þess vegna? Svona innræðskipulá, svona íbúð að þú ert kannski með eitt rými, að þú fær gesti í mat til dæmis.
2: Já, ég hef litlar áhyggjur á því að fólk sé eins og að spila tölvuleiki í sikkuru húsinu. Það hefur nú, ég held að úlingar, að það sé mjög algengt meðal úlinga og hefur verið bara í mörg ár núna. En hins vegar, ég hef búið í íbúð það sem hefur verið eitt stórt rými, það sem er stofa, borðstofa, eldhús, allt saman í einu rými og þetta lítur rosalega vel út á pappír en þetta hefur líka sína galla. Til dæmis ef maður er að bjóða fólki mat og að þá er ekkert sem skilur eldhúsið að við borðstofuna og stofuna og þá til dæmis hefur brælan af matnum farið bara beint inn í borðstofuna og stofuna þar sem gestirnir eru og síðan hugmyndin kannski með opið eldhús hefur verið að það sé hægt að spjalla saman fólki sem eru að elda og gestinni líka.
1: Já.
2: Svo aftur á móti þegar allir eru búin að borða og allir eru sæsti niður með kaffibolla kannski, þá situr maður eftir með skítill leirtau og getur ekki bara farið og falið inn í lokuð eldhúsi af því að það blasir bara viðmanna hann inn í eldhúsinu.
1: Þannig
2: að
1: það er ekki mæla með svona, það er ekki vilja að búa svona.
2: Já, þetta var nú ekki hræðilegt en þetta hefur allavega ákveðna galla eins og þetta hér.
1: Já.
0: Ég bý nú svona og þetta er ekki vandamál hjá mér, það er kannski að því með betri gest heldur en þína.
2: Já,
0: menn taka þetta og setja þetta inn í þóttavélina og hver eru þetta?
2: Já,
0: einmitt. Þetta loka pottana.
1: Það líka má gott að hafa þetta bara eins og þetta var það sem var svona aðeins aðskilið eldhúsið það var nátt hérna og er ennþá það sem það er svona aðeins spjall við eldhúsborðið og hérna svona aðeins koma svona aðeins pín í næði stundum hefur þessu.
0: Ég teiknaði hús fyrir sjálfa mig við Tómarsragan og það var svona eldhúsið og borðstofan var í einu.
1: Já.
0: Svo svona veggur sem náðu ekki alveg til út í veggina og ekki út í loftsins og þar kom stofan. Og þetta var alveg nýtt sko, þetta var 79 held ég.
1: Já.
0: Og þetta vakti svo miklu athygli, það komu blaðamenn og tóku myndir af þessu og ég fór á einhverja sýningu í Þjóðminjasafninu, þá var myndað þessu, heldur svona mínum ég stóðið flott sko.
1: Já.
0: Og það voru einhverjum konu sem sögðu við konuna mín að þetta er aldrei geta gengið sko út af þessu sem þú ert að segja. Að þetta hún
1: meinar þá brælan
0: hún er að klára elda matinn og svo allir búin að borða þá er þetta allt í upplausn en það maður finnur einhvern rithma í þessu og þetta varða aldrei neitt vandamál. En það er þetta trend sko, þetta var hún, kona mín var krefjandi vinnu og ég líka og við þurftum að vera saman með börnunum þarna og þetta var bara virkaði vel.
1: En húsmaður en aður og örugglega ekki heldur í dag vilja hafa matarfýtu kannski út um allt, það er alveg nóg að þrýfa það í eldhúsinu.
0: Já, það er rétt.
1: En er eitthvað von, sjáu þið fyrir eitthvað von að þetta verði aftur, að byggjum fallegt að nýja verði bara aftur svona byggingar og skipulagi hverfum þar sem fólki bara líður vel.
0: Já,
1: en haldi ekki áfram að líða illa, við erum með mikla næga vanlíðan hérna andlega á Íslandi.
0: Það er svolítið að maður kemur ekki allt í henni heim til sín. Maður kemur alltaf meira og meira heim til sín. Þegar ég fer hérna núna og eftir, þá keiri ég miklubrautina, hringbrautina, svo kem ég að háskólanum og tjörninni, þá er ég slótt að koma heim til mín.
1: Já.
0: Svo kem ég alltaf meira og meira heim til mín, svo fer ég Birkimelin og fer heim á Blómabúðinni, svo fer ég háskólatorkið, þá er ég meira og meira heim til mín, svo enda ég með hérna í götuna mína, þá er ég fyrir að þekkja fólki á götun sem ég heitir og heilsa þeim.
1: Já.
0: Svo fer maður inn í bílastæði, fer svo og opnar hurðina og er komin alveg heim til mín.
1: Já.
0: En ekki alveg, sko, ég er komin heim til minn, alveg heim til minn fyrir ég er komin í Sjörnbergið og lasta kottan. Þetta er svona stigsmunur og þetta þarf alltaf að vera vandað.
1: Já, alla leiðina.
0: Alla leiðina, sko, það er alltaf einhver stígandi í þessu og maður kemur alltaf nær og nær heima. Þegar svo ef maður er að ferðast til Asíu og svona og svo lentum við í Róm, þá fannst maður eiginlega bara að koma heim.
1: Já.
0: Svo komum við kaupin að það var bara eða myndir, sko, kemur Keflavík, þetta er svona alltaf svona. Þetta er svona stigsmunur, þetta er ekki bara annarkvort inni eða úti og varandi hverfistilfinninguna, svona grendartilfinninguna, þá er það mjög mikilvægt. í 107 lappa menn mest í höfuðborginni. Það er verið rannsakað, það er flesti sem lappa.
1: Og út af hverju það tala
0: ég, ég veit að ég hugsa sig út af því að við erum með þarna Melabúðina og við erum með Hagaskólan og Melaskólan.
1: Já.
0: Og svo erum við með hérna, vorum með bankan og hérna Kaffi Vest og sundlaugin og svona. Að þetta er, það er lappa mjög margir sundlaugina sko. Já. Kona mín gerir það hverjandi eða nákvæmta. Og maður fyrir fólk
1: eða hvort að fólk gengur þarna meira af því að því líði vel í hverfinu af því að skipraði hverfinu er gott
0: það er, eins og þú ert að tala sko, þegar maður lappar og líður vel á göngunni þá lappa maður en ef það er ljót og leiðinlegt umhverfi anstíkilegt og hittir engan og enginn horfir á því þá nennir ekki að lappa en þegar við löpum þá löpum við oftast annarkvist ægisíðuna eða hjarðarhagan og maður hittir alltaf einhvern allir býða góðan daginn, maður kannast í andlegin og börnin hérna, heilsa manni og segja ert þú ekki af hans eitthvað,
1: já.
0: Þau búa börnum í búa í hverfinu sko
1: já,
0: og þetta er svona, þetta er aðlaðanda ganga ferðin skiptir máli ekki áfangastafi
1: já.
0: Skilur
1: við hvernig líst þér á áformin hann á enneitt reitin
0: mér finnst þetta alltof mikið sko
1: Já, heldur að verða úr þessu?
0: Ég veit það ekki, jú, ég svo það en ég hef meira áhugjur að byrgi með þess blokkinu þarna.
1: Hvar?
0: Það er hvað, það að byggja blokk einhvað með sex bílastæðin 40 íbúða hús og ég bara botn ekkert í því sko, það er bara einhvað það er svona bensistöðar lóðar dæmi þarna.
1: Já, þarna við hérna,
0: Ringdorki.
1: Já. Er það ennþá á
0: Já, það var
1: þá hafði við búið mótmæla því og
0: Já, það var mótmælin frestun rann út 5. september í fyrra og það hefði bara lagt á ís í hann sko sáttu þú kostningur með þetta
1: Þetta er náttúrulega alveg rosalega slæmt þetta með þessi bílastæðamál þú veist, það er líka eins og sinnveldur því að þegar þú tek þessu, býður fólki upp á húsnæðum einhverjum bílastæðum að þá rænir það bílastæðum nágrannana það enda með því að við höfum að fá sig á slagsmálina sko. Ég veit alveg að margir kannski hugsa sem eru að eitthvað er einn ákveð þetta er að peningamagluna að svona býr nú fólk í öru löndum en við búum ekki í öru löndum, við búum á Íslandi við erum fá hérna við þurfum ekki að gera það þetta er væri svona jafn galið eins og einhver fjölskyldufaðir myndi búa í risastóru húsi með 10 sönnbergjum og eiga hérna átta börn eða eitthvað svo leis og það verður maður öllum tróðið í litlu geimsturna sem væri með engu glugga.
0: Já.
1: Það myndi segja betur, okkur þurfa að vera allir, það er nóg pláss.
2: Þar er einmitt sko hvað bílastæði og fækkum bílastæði varar. Það eru til tvær leiðir til að skipuleggja borgið samkvæmt skipulagsvæðinni og það er svo kölluð að íta eða toga. Mm. Að íta er eiginlega að skerða hluti hjá fólki til að þvinga það til að hafa sér öðruvísi, til dæmis að fækka bílum til að þvinga fólk til að byrja að nota strætó en svo er hins vegar aðferðin að toga og að toga er einu, í staðin fyrir að þvinga að hvetja og að hvetja er þá að í staðin fyrir að fækka bara bílastæðum og þannig neyðist fólk til að fara að nota samgöngur og hjólveðar að þá væri þá betra að hvetja með því að byggja upp betra almenningssamgöngukerfi sem er nægilega gott til að fólk vill nota það.
1: Mm-hmm.
2: Og til dæmis, ég var að skoða hérna eina ferð frá Hafnarfirði út á Álftanes.
1: Mm-hmm.
2: Þetta tekur 14 mínútur með bíl,
1: mm-hmm.
2: 35 mínútur með hjóli,
1: mm-hmm.
2: en klukkutíma og 6 mínútur með strætó.
1: Já.
2: Þetta er næstu 5 sinnum lengur að fara með strætó heldur með bíl.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er einmitt bara
1: mjög óraunhæft.
2: Grundvallar vandamáli er ekki að við séu ofmörg bílastæði heldur að almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru of lélegar og of óáreiðanlegar nú í núverandi mynd til þess að koma í staðinn fyrir bílinn. Og ég er mjög hlynntur almenningssamgöngum og hjólreiðum og
1: Já, það er valkostur en ekki þingun.
2: Einmitt, ef það er valkostur. Ef þær eru nógu góðar til að nýta dagstaglega, að þá verða þær miklu vinsælli.
1: Jú, við erum að sjá bara með aukin vandamál út alla trissur þetta með bílastæðin. Þú veist, til dæmis bara glæsibær, læknar þar hvart að þeir hlúðu, dómus með eitthvað þess að fara þanga, nú eru þeir sem kringu eru að flytja eða þeir sem eru að byggja að taka stæðin og sem hafa gerst sér mjög heimakomni ég fór hann til læknir sjálf og spáðum að staðfesta fyrir mig hann gerði það tennis og badminton höllin er fór hann að setja gjaldskrá þetta mun aldrei stoppa og, maður er svo ós, og þetta býr til ergelsi býr til pyrring sem að við höfum nóg af bara frá vera raskatinn sem búum við. Þess að skilja ekki af hverju ykkur villur hérna að búa til meiri vanlíðan og meiri pirring og meiri svona núninga milli fólks. Við höfum alveg nóg af því. Við þurfum að reyna að fara í hina áttina. Við erum ellefta sæti á heimsvísu, við erum einmanaleika, mesta einmanaleika í Íslandi, erum við ekki með heimsmeti í lyfjáti. Geðlífátti, okay. Það er aukinn þú veist, neysla á áfengi eitilifjum, sjálfskaða alls konar vandamálum af hverju gerum við þá ekki allt til þess að umhverju hjálpa öllum að líða sem best það er bara mér hulin ráðgáta
0: Svo er líka það að hérna, menn spila golf
1: Já.
0: Og það er ekki bara ríka fólki sem spila golf það er allir spila golf mm-hmm. og svo eiga fólk sumabústað meira heldur en til þessi Danmörku og svo er
1: aldra eiga Íslandinga fleiri
0: sumabústaði
1: og
0: hérna og svo ég veit Svíþjóð er það eitthvað mikið er ekki
2: jú, það er allir í Svíþjóð eiga sína stuga og í Nóri er allir með hitta
0: en svo þurfum menn að heimsækja aldraða fóraldra sína og elli heimil upp í Kórahverfi eða einhvers staðar Hrafnistu og svona menn hafa meiri þörf fyrir bílinn En dagstaðlega úr og í vinnu, það er alveg upplæðnóta almennis samkvæmur, það er bara alveg kjörið sko.
2: Mm-hmm,
0: en fyrir utan það þarf maður að nota bílinn ýmislegt, það er ekki búið í Danmörku sem að notar ekki bílinn sem bara nema bara helgar sko.
1: En einmitt, það er svolítið talað þetta, reyna hvetið fólk þess að hafa þetta svona blandað, þá þarf samt sem áður að hafa pláss fyrir bílinn, þú þarf það að geyma hann.
2: Bílinn er aldrei að fara að hverfa alveg, það mun aldrei gerast, ekki á Íslandi og ekki neinstaðar í heiminum. En ég held að það sem þarf á höfuðborgarsvæðinu eru betri samgöngur og borgarlínan er svo sem fínt verkefni en fyrst og fremst þarf að bæta gæði þjónustunar, ekki bara að byggja flotta borgarlínu heldur að þessar samgöngur verði áreiðanlegar og strætó til dæmis eins og hann er í dag að þetta er ekki eins góð þjónusta eins og í öðrum evrópskum borgum.
1: Nú þarf að stræta á í Svíþjóð?
2: Já.
1: Hvernig er það
2: frá? Mjög fín. Ég meni, ég umöð þarna upp í Norðursvíþjóð, þetta er 100,000 manna borg.
1: Já.
2: Miklu, miklu betri strætósamgangur heldur en á höfuðborgarsvæðinu og þar er eiginlega bara strætó. Það er reynda líka lest sem fyrir á milli borga en innan borgarinnar er bara strætisvæg.
1: Mm-hmm.
2: Og það er samt miklu betur miklu áreiðanlegri samgöngur heldur en það sem við höfum á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, ég hef heyrt hérna sko að strætóbílstjórar hérna tala að það vanti kannski cirka 4 kílómetra á höfuðborgarsvæðinu á svona sérakrunum og þá sé þetta bara nokkuð gott.
0: Já.
1: Og ég hef fór sjálfa á 2 fundi stóra í Ráðhúsinu fyrst og svo í Kópavogi mann ekki hvar, jú, betur hvar á það Já, var í safnarheimilinu þannig að borgir, þannig að borginni og ég spurði aðeins að einhverja sem voru hérna halda hennar ræður eftir fundinu ekki sérst yfir allar fundin hvort það hefði ekki til að búa að tala neitt við hérna aðal sérfræðingana í þessum málum sem væri bakstjórar ég veist ekki hvert mennin er allar þessum við erum kýlt á, þú eru svo nekslar á mér hann, spurði að stræta upp þessu þeir eru ekki sem spurði, það veit engin eins mikið umferðina, eins og þeir þannig að þarna þú veist, maður skilur ekki okkur þar að fara svona langa dýra flókna leið og svo til dæmis, ef maður tala strætó þessi nýju, hennar brúin hennar Arnarnesvegun, þessi hennar slaufa hvað þetta er, hennar við bregalspöytin sem búið að tala núna ég horfði svona á myndina á netina og svona þetta er svona loftmynd og ég alveg veist, þetta er eins og það sé eitthvað svona eitthvað grín, eitthvað allt út allt það er ekki, það er verið að leggja miljardaveg og hérna ég sé enga sérakri fyrir strætóðanum og ég er að hvað er að fólki? Hérna byggjum landspítala og gleymdist þyrlapallur
0: já,
1: byrju hvað er þyrla? Já, ok, við vissum það bara ekki þannig verið að byggja þetta og á svo að fara í það núna hvað, að breyta þess aftur fyrir millarða og svo að fara ykkur þéttingu að þrengingar eða hvað sem er til þess að búa til akri fyrir strætó og akkur er það ekki gert og ég hef líka tekið þessi nýjum hverfum Júlfarsárdal og til dæmis í Vogahverfi, maður sér ekki þarna, það sem er að tróðast alls það með hjólabrautir og alls út allt af hverju það er þá ekki bara standart í nýjum hverfum eða nýjum samgangumannverki maður skilur þetta ekki
0: Nei.
1: Þannig það er ekki mikil von kannski með þetta
0: maður skilur ekki þessu
1: finnst þetta ekki skrítið?
0: Jú, mjög skrítið ég held að sko hérna ráðgjafarnir séu of þýðlindir, þeir eru sko þóra ekki að standa í hárinu á stjórnmálunum.
1: Ráðgjafarnir þá sem sagt.
0: Umferra verkfræðingarnir þeir sem eru að skipuleggja þessi gatnamótu þetta allt saman eins og til dæmis þessi brú yfir Fossvog ég alveg bara hissa á því að það skulle vera að leggja í framkvæmdina án þess að þessi búið að deiliskipuleggja það svæði sem hann á að þjóna.
1: Já.
0: Það er bara ekki búið að því.
1: Má fara lögum samkvæmt á stað á þess
0: að ég veit að það gera það allan en það er svona.
1: Já.
0: Núna á eftir að fara viðkvæmast leið borgarlínar og er sko fríkirkjuvegurinn og skotursvegurinn og þetta.
1: Já.
0: Og það er geimt hangalli síðar, þetta er eins og ESB opna erfiðu pakkana síðast sko.
1: Já, já.
0: Þeir eiga að byrja þar sem vandamálið er mest.
1: Já,
0: þeir eru búin að samþykja deiliskipulag sko frá Elliðabrúnni að Grensásvegi skilur, það er ekkert vandamál sko með borgarlínuna.
1: Mm-hmm.
0: En svo er eftir, þetta, Suðurlandsbrautin fór allt í háaloft og eftir er hverfiskutuna og allar þessi erfiðu leiðir en þeir eru byrjaði sem sagt að byggja brúna án þess að og byrjum búin að byggja allir þessi hús og er að byggja í Hamraborginni og allt byggir þetta borgarlínu sem er bara öll í bara óvissu.
1: Já. Það, þó að við sé veit að maður þarf alltaf fyrst að byrja á hnullungunum og koma þeim fyrir
0: já,
1: og svo steinan
0: já,
1: og svo enda var á mjölni.
0: Já, já, já.
1: En þeir eitthvað neginn hafa kannski ekki skilja.
0: Ég bara átta mig ekki á þessu. Ég hérna, var og er eins og
1: Þórhallur.
0: Já, Þórhallur hérna, mjög fylgjandi borgarinni. Ég bjó í Danmörku í 8 ár og notaði aldrei einkabíl, átti aldrei einkabíl en tók einkabíl á leigustundu þegar þetta fara einhvað sko.
1: Já.
0: Bílalegu bíl, sko, það fór ég einhvað sem almenns samvegðu þjónið ekki og þetta gekk bara prýðilega, sko. En hérna, þar er þetta fingerplan, sko, þar var gatnakerfið ákveðið áður en byggt var.
1: Já, já.
0: Og borgarlínan og metróið var lagt áður en húsin komu. Mm-hmm. Og þetta er grundallaratir, en hérna er þetta einhvern veginn öðruvísi.
1: Já, ég skil ekki.
0: Nei.
1: Sko, við eigum svo flotta arkitekta, ekki bara þig, þetta er bara, sko, fjöldan allan, bæði sem eru ennþá starfandi og þeir sem barnir eru. Við eigum sprenglært fólk hérna út allt í öllum greinum að útkoman skuli ekki vera betri enn hún er. Það bara skilji, ég hefur velta fyrir mér líka með alltaf þessa einsleitni. Það er ýmis svart eða grátt eða kúkabrúndi skiptist. Það er eins og sé engin aðri litir í bóði á sléttum með einhverjum klæningum. Hvort það sé kannski alveg bara það að einhverjur svona framleiðendur út í heimi eða innflytendur á Íslandi eða kannski bara framleiðendur út í heimi er að síðan stjórna þess að bara dælina markaðin einhverju byggingarefni sem að þeir græða mest á og ef þú vilt eitthvað annað þá bara kosti það tíu svona meira þannig að allir fari bara í annarkvort svart brúnt eða grátt. Þetta að það geti verið eitthvað skýring á þessu að þú veist einsleitnin á svo mörgum sviðum í framleiðslu á svo mörgum vörum út allt er að minka svo mikið eða sérst auk fyrir ekki að einsleitnin er aukast hvort að það sé að stjórna þessu líka einhvern veginn að það sé bara leikt annað í bóði.
2: En það er ýmislegt annað í bóði. Ég
1: minna á við ráðnum verði.
2: Ég einmitt sko, ég tala við þróunaraðila sem er að byggja er að þróa nýja byggingareiti í Þýskalandi, hann var einmitt með fyrirlestur núna í maí á málþinginu og hann var að tala um að til að gera fallegri byggingar, þessar byggingar sem eru með ríkari smáatriðum og bara almennt fallegri og eitthvað sem gleður auga og tala til fólks. Þetta er ekkert dýrara eða þú ert að fara út í eitthvað svakalegt skraut kannski á byggingunni sem er ekkert endilega þörf að fara eitthvað yfirborðs með það að þá er það kannski 8% dýrara en ég held að mikilvægast að séu hlutallin á byggingunum og að það séu uppbrot á byggingunni að það séu svona rík smáatrið það þýðir ekkit endilega dýrt skraut eða neitt svoleiðis, maður er ekkit að fara setja marmara utan á alla bygginga það hefur aldrei tíðkast á Norðurlöndunum en nei ég held að það sé ekki ástæðan að það sé dýrara. Svo talaði ég mitt við sænskan arkitekt sem heitir Erika Vörmann og hún hefur verið að þróa hinn ýmsu verkefni hún var í samstarfi við sem sagt norsk-sænska byggingarisana Óbós sem er að byggja einmitt þessar mjög svipað á Íslandi, bara kassa út um allt, rísastóra kassa, fjölbýlishús, mjög einslegt umhverfi og mjög ómanneskjulegt. Mm. En þau, hún var í samstarfi við Óbós og breytti hönnunni á einingahúsi sem þau voru að gera og þetta var bara svona hvítt og grátt kassa fjölbýlishús og hún tók þessa hönnun, þennan grunn, breytti henni og gerði svona frekar hefbundið skandinavist fjölbýlishús sem var svona lítrikt og með smáatriðum og hallandi þaki og rosalega krútlegt og falleg og útkoman var ódýrari heldur en upprunalega hönnun sem er bara stórmerkilegt þannig að ég held að það sé ekki vandamál að það sé dýrara heldur að við séum svolítið föst í ákveðnir svona hugarama, ákveðnir svona hugmyndafræði um að þetta sé bara eins og hlutin er í dag og þetta eigi að endurspegla okkar samfélag og okkar tíma þrátt fyrir það að við erum að sjá mikla mótstöðu og við erum að sjá það að þetta er ekki hvað fólk vill í sínum byggða umhverfi. Þannig að ég held að þetta sé bara spursmál um að við förum að breyta hvernig við hugsum og hvaða áherslu við leggjum á í uppbyggingu.
1: Já, það hlýtur að koma, sko, fyrst er ég komin einhver svona nútímablokkir, þá held ég kannski að meiri áhersla verður þá lögð á innra skipulag, þú veist, innréttingar og skipulag inn í skápum og svo framvegis. Svo því komast að því að það er ekki, og þá hvernig en sá ég enga tilgang, það er ekki geimstur, þú veist, það er þóttavélun inn á baðherbyggi sem er býr líka til ergelsi, þú veist alltaf með einhvern hávaða eitthvað, þú veist, það heitir náðhús af ástæði, sko, en þetta er ekki lengur náðhús, þú fari ekki frið. En maður opnar til þess fataskápa, ég hef gert það í einhverju svona nýri íbúð, þú veist, þetta virkar svona stórt og flott og mikið, sko, upp í loft sem er gott í það er þetta þurrkaða fróvan. Þú opnar þetta þá kannski bara einn fataslá inn í skápnum. Og ég meina, þú getur ekkert búið svona, sko. Þú þarft að hafa góðar hillur og gott skipulag og útraðanlega skúffur og kannski grunnaskúffur fyrir belti og bindi eitthvað þannig. Það er ekkert sem að, og svo er þetta alltaf að kalla glæsilega lúksus íbúið þegar það er þetta sjölu, maður alveg í hverju fels lúksusin eða glæsileikin. Ég kem ekki auga á hann eða eins og ég nefna á það með svona eldu sem að er í stóru húsi sem að er bara eins og fyrir pipasuna íbúið. Maður sér ekki almennlega geimslu, maður sér ekki... Já, ég myndi í því húsi líka, ég brosti nú út í annað þá ég sé nú engin hönnuður sjálf, en þetta eru lært fólk sem hefur gert þetta. Það var eitt batnaherbyggi, þá var fataskápur og leiðu opnaðar inn hurðina og þar voru opnaðar hurðar út á skápnum. Ég alveg, hvernig gatt, þú veist, hvernig gatt, þetta í hug, að hafa ekki frekar rennihurði þarna. Já. Þú veist, svona einföld atrið sem að bara leikmenn sjá og ég að með þessi leikmaður hefði mikið náhuga ás og haft í mörg ár og það er allstar í kringum hann verið eftir aðal umræfnið ef einhver byrjar eitthvað starf að tala um skipulagsmál þá getur fólk aldrei hægt að tala um þau og ekki ég heldur af því þetta er að ergja mann og ég er búin að pæla akkur erum svo mikið að tala um þetta, akkur er allir að tala um þetta og allir, ekki bara þeir sem hafa lærðir, það er af því að það var ein kona sem orðaði þetta svo flott á útvarpinu, núna í vetur hún sagði hérna hér, það er aldrei að tala um þetta núna af því að þetta er ekki lagi, það var engin að tala um þetta hérna áður Nei. Vegna þess einfallega að þá var þetta lagi, þetta gekk upp
0: Það er þannig sko að ég gamla þetta Guðmundur Hannesson og Guðjón Samuelsson og þeir voru með svona ákveðnar heilbrigðis sjónarmið og þetta var allt í lagi melarnir og þetta hlíðarnar og svona en svo, og menn voru haldnir að halda það sko að skiplaði kempar frá Guði, það var ekki þetta tal um þetta neitt, engin áhrif
1: Það væri svo, betra að vera það býðan að breyta því
0: Já, en þeirra fóru að vera lélegt og menn fóru að sjá þetta virkaði ekki þá byrjar fólk að öskra og ræða þetta
1: En heyrðu kæru hérna Hilmar Þór og Þórhallur þetta er búið að vera rosalega fróðlegt að spjalla við ykkur, ég vildi óska þess ég hefði allan daginn og allt kvöldi líka en ég hef það því miður ekki Ég ætla að þakka ekki hjartalega vel fyrir að koma hingað til mín í kaffi og kleinur
0: Fína kleinur
1: og hérna á útarpi sög FM 994 Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlustendur fyrir áhertuna og ykkur tveimur aftur fyrir komin og megn ykkur áfram mér
0: Takk fyrir að bjóða okkur
1: Takk fyrir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms meðal annars. Velkomin til okkar.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú, við ætlum að byrja að ræða það að þú varst á sínu tíma stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar Jóhönnu. Þú sast á þingi og þú varst ráðherra á tímabili. Nú, þannig var að Alþingi samþykkti 2009 að sækjum aðild að Evrópusambandinu með ákveðnum fyrirvörum og svokölluðum rauðum strikum og meðal annars varðandi sjávarútveg og landbúnað. Nú, þegar umsóknarskjalið var lagt fram og sent til Brussel, fylgdu þessu fyrir var ekki með. Hvers vegna ekki?
1: Sko, í rauninni voru það ráðherrar sem að sendu umsóknar beiðnina til Evrópusambandsins og rundir þetta að Jóhannes Sigurðardóttur, forsætisráðherra og Össur Skarphéðinssyni, utanríkisráðherra. Þau sendu ósk það til Evrópusambandsins að Ísland fengi aðild að sambandinu. Og þessi ósk, hún var algjörlega fyrirvaralaus. En síðan er það rétt hjá þér að Alþingi samþykkir síðan þingsályktun þar sem er að finna fyrirvara eða rauðstrik sem að milligöngumönnum Íslands bæri ekki að stíga yfir. Og ég kalla þetta milligöngumenn Íslands í þessum viðræðum því að þessi samningar, menn hafa lagt áherslu á þetta sem að ræða einhverja mikla samninga, þeir eru afskaplega takmarkaðir. Og það hefur margótt komið fram að í veigamestu málunum sem að skipta okkur, sem eru yfirráð yfir sjávarauðlindinni, sjávarauðsmálum, landbúnaðarmálum og öðru slíku, að þá er ekki rauninni neitt að semja annað en frestun á yfirtöku sambandsins yfir þessum málaflokkum. Samningarnir, svo kvöldur í gæsulöppum, ganga út á aðlögun, hvenar hún skuli taka gildi. Það eru hinn eiginlegu samningar.
0: En vissi þingið ekki að því þegar þeir sömdu þessa fyrirvara?
1: Ég held að þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu árið 2009 og ég tók þátt í því, ég sat í ríkisstjórn og ég var þessu ferli hliðhollur þá, þetta var málamiðlun milli Samfylkingar og VG sem átti eftir að reynast okkur afskaplega erfið. Það voru ekki allir ráðherrar eða allir þingmenn í stjórnarmeirihlutunum sem greiddu þessu atkvæði. Jón Bjarnason gerði það ekki, Atli Gíslason, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir gerði það ekki, ég gerði það. Og ég held að mig fullir það öll okkar sem tókum þátt í þessu með okkar samþykki að við gerðum okkur ekki grein fyrir því hvað í vændum var. Og ég held að ég geti fullirt að það er við alla í ríkisstjórninni, líka Samfylkingarfólkið, líka utanríkisráðherrann Össur Skarphéðinsson. Hann talaði það að þetta viðræðuferli myndi að hámarki standa í hálft annað ár. Sennilega ár en að hámarki hálft annað ár. Það hefði þýtt að við hefðum lokið þessum viðræðum fyrir árslok 2010. Eða í allra síðasta lagi á fyrstum mánuðum 2011. En á daginn kom að þegar á reyndi þá einhverjar samninga í sjávarútvegsmálunum, í landbúnaðarmálunum, þá var ekki einu sinni hægt að opna pakkana, þessa pakka sem svo eru nefndir, vegna þess að það var fyrirsjáanlegt að rauðu strikin myndu aldrei verða samningamönnum Evrópusambandsins.
0: En hver vildi ekki opna pakkin, Evrópa eða Ísland?
1: Evrópusambandi vildi ekki gera það, vildi ekki fallast
0: þeir á... Þeir vissu þá þessa fyrirvara?
1: Já, þeir vissu hvað því
0: væntum var. En fóru samt að stað?
1: Já, þetta er svona...
0: Þetta er skrítið?
1: Þetta er aðferð, já, það er svo margt skrítið í þessu. En það skrítnasta er, og það skrítnasta er ef að menn vil ekki draga lærdóma af reynslunni frá þessum árum. Við töldum að við værum að hefja vegferð sem að vara á allt aðra lund en reyndin varð sem sagt. Það er ekki nokkur vaf á því og það átti við alla sem að þessu stóðu. Og nú er eins og þetta sé bara allt saman gleymt. En enga síður á að hefja þessar viðræður á nákvæmlega sömu forsendum áður var. Þjóðin er beðin að gefa jáyrði fyrir því að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er ekki þetta að deila það, það er verið að greiða atkvæði það, hvort Íslendingar eiga sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það liggur alveg á borðinu. Síðan kemur hitt og áróðursbragð að tala að þetta snúist bara það að kíkja í einhvern pakka. Grundvallaratriði þetta, við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og mín skoðun svo og reynslun ríkar frá þessum árum að þetta á engin þjóð að gera nema að hún raunverulega vilji ganga þarna inn. Og forsenda þess að Íslendingar gangi inn í Evrópusambandi er svo að það sé sæmilegur samhugur þetta. Það er ekki samhugur þetta á Alþingi, sennilega ekki meiri hluti fyrir því það.
0: Nei, það er ekki meiri hluti.
1: Og þjóðin sundruð. Og ég...
0: Það er ekki einu sinni meiri hluti fyrir því, það er jú meiri hluti, en það er ekki allir í ríkistjórnin sem vilja gangi.
1: Nei, þannig að við göngum
0: sundruð
1: Já.
0: Og þá er farið svo leið að farið ráðgefandi þjóðaratkvæði.
1: Já, og síðan segja menn, ég hef verið að fylgjast vel með þessari umræðu á samfélagsmiðlum og í blöðum og greinaskrifum og yfirlýsingum manna í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já, útvarpi sögum heldum.
1: Að menn segjast, eins og ég segi, vilja kíkja í pakkan. En hvað er það sem að menn eru síðan að ræðum? Menn eru að ræðum vexti, menn eru að ræðum efnahagslegan stöðuleika, menn eru að ræða hluti sem að ekkert koma til einu sinni umfjöllunar við viðræði borðið. Það er ekkert að semja þetta, ekkert að þessu. Allt þetta er hins vegar byggt á líkindareikningi hvað líklegt megi heita að gerist og það er ekkert í hendi. Þar bara er ein skoðun þar á móti annari. En á grundvelli þessa vilja menn tefla í tvísýnu sjálfs ákvörðunar rétti Íslendinga yfir þeim málasviðum sem þó heyra en undir okkur. Við töpuðum miklu frá okkur með EES-samningnum, menn mæra hann ákvæft, ég er ekki þeim hópi, en menn mæra hann. Ég vil ekki ganga lengra í þessa átt og ég á erð með að skilja hvers vegna menn eru tilbúinir að láta frá sér yfirráð yfir grundvallar þáttum á borð við sjálfa sjávar auðlindina því að hún færi undir Evrópusambandið. Landbúnaðin, þar yrði öllu ráðið í Evrópusambandið og svo framvegis.
0: En sér þú nokkuð sem við fáum út úr samningi? Ég meina, eins og við vetum við þurfum að forna mjög miklu, við erum eins og við séum einhverju þvingunar stöðu, við verðum að gangast undir ýmislegt, á þess að það verið séð að við fáum nokkur skapaðan hlut, hvað er það sem á að semja okkur í að?
1: Jú, vegna þess að þetta er alveg rétt nálgun. Sko, við erum með samningin Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningin, og hann veitir okkur aðgang að Evrópska efnahagssvæðinu og inn á markað Evrópusambandsins. Og þar er að hafa það sem að menn hafa verið að sækjast eftir. Viðræðurnar myndu síðan ganga út á það að hvaða marki við fengjum haldið eftir einhverju af því sem tryggt er með EES-samningnum. Hvað komumst við upp með að halda miklu eftir? En ég spyr, akkur ekki halda því öll eftir? Akkur ekki halda eftir rétti okkar til þess að gera tvíhliða viðskiptasamninga út í heim? Út fyrir Evrópusambandið. Akkur ekki halda í stólinn sem við höfum við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Við höfum þar eitt stól. Evrópusambandið hefur eitt fyrir 20 ára ríkin. Það er einn aðili sem semur fyrir þeirra hönd vegna þess að þetta er allt komið í þeirra hendur. Og samaskapi erum við allavega forminu til en sjálfstæð hvað varðar utanríkismál. Evrópusambandið er ekki eins krefjandi og er NATO öllu heldur er ekki eins krefjandi og Evrópusambandið um samræmingu. Evrópusambandið er það og gerist það í síjöklu mæli líka. Þannig að við erum að myndum tapa miklu en ég sé ekki ávinningin, ég tek undir það sem að felst í þínu spurningu. Ég fæ ekki komið auga á ávinningin af þessu og þá erum við aftur komin.
0: Það er ekkert.
1: Já, þá erum við komin út í líkindareikningin að menn telja að að vextir verði
0: það lægri. Það hafður ekki samin það
1: eftir. Nei, alveg rétt, það ekki. En síðan eitt sem ég kannski nefna þessu samhengi líka og vert að leiða hugann að, menn segja, á Íslandi mikil spilling.
0: Já.
1: Auðvaldi ræðum miklu. Já. Stórútgerðin hefur sjálfsagt undir sig kótan og svo framvegis. Allt er þetta rétt og undir þetta tek ég endur í samtökun sem heita til vinstri við ESB
0: Já.
1: Og ég til vinstri líka í íslensku samfélagi og vil takast á við þessu öfl, fjármagnsöflin. En að telja að með því að gangin í Evrópusambandið þá séum við laus við þessu öfl, laus við þessa spillingu, laus við klærnar á fjármagninu, það er nú heldur betur og öðru nær.
0: Og heldur hann okkur trú því að hann vera?
1: Jú, svona er talað að þarna séu gildi svo
0: Þannig að við verðum að breyta sjávarútvegsstefnunni frá Brussel vegna sem við getum ekki gert það frá Reykjavík.
1: Þannig er það.
0: En það er eitt í þessu sem við erum að tala það er sko verið að ef að þjóðin segir er spurð, sko ef að þjóðin segir já við áframhaldandi viðræðum er þá verið að staðfesta umsóknina frá 2009 að hún sé enn í gildi eða er verið að hefja nýtt ferli.
1: Já.
0: Hvað er, ég geng til atkvæðis og hvað er ég að greiða atkvæðum? Er ég að greiða atkvæðum það sem að við vorum að tala í upphafi þegar þú varst á þingi eða erum að tala nýtt ferli?
1: Já, sko, þarna kemur inn á þátt sem að skipti náttúrulega máli og það er hve óljóst þetta allt saman er. Menn eru búin að vera að karpa þetta núna á undangengnum mánuðum. Hvað er verið að greiða atkvæði? Er verið að hefja viðræður að nýju? Er það á forsendum þess sem áður var gert? Eða hvað er þetta? Landskjörstjórn, hún veit ekki hvert svarið er því að hún segir í sinnum greinagerðum að á endanum skiptið að gjöldu máli. Hvað felist svona núansunum
0: það búið okkur að fullta kaplum eru þeir í gildi eða ekki
1: já, eru rauðustrekkin í gildi
0: já, þetta, en hvað með kapluna sem er opnuð
1: sko, þar held ég að hvort sem búið er opnað á eða ekki, að þá var það fyrst og fremst var um að ræða þætti sem fallundir eða samningi það var fljót afgreitt og fljótgert Hitt er það sem að mestu máli skiptir, það eru sjávarútvegurinn, það eru landbúnaðurinn og síðan hitt, hvert það er sem stefnir hjá Evrópusambandinu og þú nefndir í að ráðan að þessum með hermálin og varnamálin og allt það, þar þarf að skoða hvert stefnir Evrópusambandið hefur tekið gríðarlegum breytingum. Frá því að grunnurinn var lagður árið 1957 með Rómarsáttmálanum gríðarlegum breytingum. Efnahagsbandalag verður að Evrópusambandi sem að síðan er að þróast yfir í sambandsríki og ef menn horfa framhjá þessu, þá eru menn bara ekki með á nótunum. Við þurfum að horfa til þess hvert stefnir hjá Evrópusambandinu. En við erum, eins og ég skilða, Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu, hvort sem að það er á grundvelli þess sem áður var gert eða einhvers nýs. Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það er það sem við erum að gera. Síðan ætlum við að setjast að viðræðu borði og ræða það hvort hægt sé að halda einhverjum þeim réttindum sem við höfum þegar undir EES-samningnum og hversu lengi við kemum til með að gera það er hægt að semja eitthvað varðandi sjávar auðlindin einhverja frestum þar það geti aldrei orðið annað frestum
0: því að meiri styrki kannski fyrir einhverju
1: já og þar erum við aftur komin að öðru máli menn horfa á þessa styrki sem er að koma menn horfðu á styrkina sem komu til sem eiga ganga til heimskauta landbúnaður í Finnlandi hver er það sem greiða þessi styrki? Það eru þeir sjálfir og við kemum til með að greiða fyrir þá styrki beint eða óbeint sjálf vegna þess að Íslendingar eru meðal þeirra þjóða sem að teljast aflögufærar inn í Evrópusambands hítina Þannig að við værum að í svona krónum og aurum talið værum við að tapa fjármunum sem að samkvæmt mínum kokkabókum, svona vinstri kokkabókum, er í sjálfu sér ekki slæmt prinsip. ef peningatir mínir gengju til réttra málefna, gengju til velferðarþjónustu, gengju til ábyrgar uppbyggingar á samfélagi. En það bara aldeilis ekki það sem á að fara að gera í Evrópusambandinu. Það á að fara að setja sífellt meiri peninga í Vígtól og það talað það algjörlega opinskátt í Brussel og út alla Evrópu í hálfu ráðamanna sambandsins að þetta muni gerast á kostnað annarra þátta og þá voru menn að horfa til velferðarþjónustunnar. Þetta er rætt þetta opinskátt. Þetta er það sem að fara að gerast. Þannig að við erum aflögufær, það sem að við komum til með að greiða þarna inn, það fer að einhverju leiti inn í fjárfestingar sem að eru ekki mérarskapi og svona fram til þessa ekki Íslendingum almennt sem að vilja teljast til friðsamra þjóða.
0: Ögmundur, við tölum næst hernar uppbyggingunni í Evrópu og öryggis og varnarmál. Nú er það þannig að Ísland hefur gengið til samstarfs við Evrópusambandið á sviði öryggis og varnamála. Hvernig sér þú þessa þróun þessa samstarfs? Þetta heitir skamstafa þessi hernaðarsamvinna CSDP, skamstöfum fyrir Common Security and Defense Policy. Og það er þetta fjögur ríki sem taka ekki þátt í þessu, við gerum það. Hvernig lítur á þetta? Hvað að gera?
1: Sko, ég lít að það á svona frá tveimur sjónarhólum. Annars verið er ég að horfa til þess sem að gerast almennt, þessi þróun í Evrópu, þar sem farið er að tala að koma á fót sameiginlegum her, menn samræmi sína heri en komi að auki á sameiginlegum her. Þetta verður Ursula von der Leyen talað fyrir, Þýskalands kanslari hefur gert það líka, og ýmsir aðrir ráðamenn í Evrópusambandinu. Þetta heyrum við í sí auknum mæli áherslu vera lagða á. Þetta er eitt, þetta er þróun sem er eiga sér stað og við skulum bara horfa til þess sem er að gerast þarna. Og síðan er það heitt að það hafi verið gerðir samningar sem er ekki skuldbindandi en koma til með að verða. En í maí í fyrra, ég held að það verið 21. maí, þá skrifaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fyrir hönd okkar Íslendinga, ég man ekki eftir að færi fram neinu umræðum þetta á þingi eða í þjóðfélaginu almennt, hún skrifaði fyrir hönd, undir það fyrir hönd okkar Íslendinga, að við myndum samræma íslenska stefnu þeirri sem ákveðin væri í Brussel, alveg evróskri varnamála stefnu. Og þar á meðal myndum við skuldbindu okkur til að taka þátt í hvers kyns þvingunar aðgerðum gegn öðrum ríkjum, svona óhlýðnum ríkjum út í heimi. Ekki bara Rússlandi, við erum að tala Kúpu og Venezuela og svo framvið. Sýrland var á hérna svörtum lista hjá okkur. Við tökum þátt í þessu öllu saman. Það byrjaði að skrúa fyrir og líma fyrir munnin á mönnum sem andæfa utanríkismála stefnu Evrópusambandsins. Ég get nefnt fjölmörg dæmi það. Og við erum að taka þátt í þessu öllu. Hún undirritar samkomulag þetta efni. Það eru samningar af þessu tagi sem ég óttast að verði síðan lögfestir, það verði lögfest innan Evrópusambandsins í grunnsáttmálanum að við samræmum okkur algjörlega á þessu sviði. Þróunin er öll í þessa átt. Við erum ekki bundin að þessum alla eilíð núna, þetta er utan, við stöndum utan Evrópusambandsins og þó hún hafi skrifað þann undir, þá er það náttúrulega afturkræft.
0: Þróunin er játta að miðstýrðu sambandsríki sem vill verða stórveldi.
1: Já.
0: Þetta er þínu.
1: Þetta er bara einfalt mál og þessir aðilar sem að stýra þarna för eru margir hverjir meir og minna tengdir hergagniðin aðunum. Friðrik Merz til dæmis sem er multimiljónir hann var tíma, hann átti kappi við Angelu Merkel á sínu tíma en leið tóa sætið í CDU. Ná erum
0: við BlackRock í Þýskalandi.
1: Hann var stjórnarformaður í BlackRock.
0: Já.
1: Og BlackRock, að því hún nefnir það, eru með tengslinn í hergagna iðnaðinn, eiga stóran hluta í Rheinmetall sem er stærsti
0: Þeir velta herskagna. 10 trilljónum, það miklu meira en flest þjóðríki.
1: Já, það nefnilega það. Þeir eiga drjúgan hluta í Rheinmetall sem er stærsti hergagnaframleiðandi í Þýskalandi og hann þarna sjálfur með persónuleg tengslinn og þetta sama með Ursula von der Leyen. Hún og hennar fjölskylda eru með þræði þanninn og þegar menn að svo ítrykja þetta sinns að áðan að þegar menn telja sig vera að komast frá kapitalismannum og fjármagsöflunum með því að fara frá Íslandi með öllu yfirráði yfir okkar samfélagi félagi hendur þessara manna þá eru þetta krumlurnar sem að við erum að sækja í og þessi Friedrich Merz sem var nú frægur að endemum fyrir nokkrum mánuðum þegar hann sagði eða ummæli hans urðu fræga endemum sem fjölluðu fyrir nokkrum mánuðum þar sem hann sagðist ekki óttast stríð ég óttast ekki stríð, ég skil þá sem óttast stríð sagðan, en ég geri það nú ekki sjálfur
0: Nú er enga tala að Rússland ógni Evrópu er það ekki forsenda fyrir öllu samt ógnar hann óttast hann ekki stríð
1: já, já. Þessi maður svo við tengjum þetta saman alveg hergagniðinaðin og kapitalismans hann hefur alltaf tíð verið talsmaður svona ultra neoliberalisma ultra frjálshyggju skrifaði bók sem hét Mer kapitalismusvagen meiri kapitalisma meiri áhættu kapitalisma
0: þetta var hann vill alþjóðlega hann styður alþjóðlega
1: já hann vill bara meira bara alræði markaðarins og það
0: á alþjóðavettvangi
1: og það er mín helsta gagnrýnin á Evrópusambandið það er að undir tökunum þar hafa náð þessi öfl, fjármagsöflin og núna hergagna maskínan. Hér fyrr á tíð, þá voru margir skoðanabræður og skoðanasískinni mín, þau voru á því máli að með Evrópusambandinu, að þá myndum við styrkja, okkur tækist að styrkja svona félagslega innvið og félagslega réttindi menn trúðu þessu og vildu
0: Nú trúa kannski ensum
1: Já, en þetta er bara löngu liðin tíð Það eru hinn öflin sem að hafa náð undir tökunum, ég þekki þetta bara mjög vel Ég var í starfi bara innsta hring evrósku verkalýðshreyfingarinnar
0: En var það ekki barnaskapur að ímynda sér reyðubúin afneita eða afsal okkur fullvelda hluta og vegna þess að það er meiri félagslegar áherslur en Evrópusambandsins þetta getur farað á hvern veg sem er við vitum ekkert hverju stjórn í framtíðinni
1: Nei, en þeir sem að held ég að stjórna raunverulega og þeir eru tala undir tökin
0: Já.
1: Það eru þessi fjármagsöfl að þeim hefur tekist að koma því þannig fyrir að Evrópa er að samræma sig á grundvelli markaðshyggju.
0: Samt gengur mjög illa efnahagslega.
1: Já, ekki samt heldur, kannski vegna þess að hún er að gera það, að hún er að hafna öllu svona félagslegu og hugsunin er þessi. Við eigum að taka samfélagið, við eigum að markaðsvæða það, við eigum að taka allt sem er reikið á félagslegum grunni, búa til úr því markaðseiningar, þetta var gert með orkuna, þetta var hugmyndafræðin á bakvið orkupakkana, búum til markaðseiningar og látum þá keppa sínu milli. Við slum ekki skipta okkur að því hver áða og hvort það eru sveitafjölu, ríki eða engaðilar, byrjum á því að búa til þessar markaðseiningar og látum þar keppa sínu milli. Þá erum við komin að sér nærri bandaríska fyrirkomulaginu sem að byggir á markaðshyggju verulegu leiti en það er reynt að hafa hemil á markaðnum með eftirliti, með regulasjón. Það er nálgun var nálgun demokratana í Bandaríkjunum að hemja markaðin með regulasjón leyfa til dæmis ekki nema tiltekna arðtöku út úr vatnsfyrirtækjum og rafmagnsfyrirtækjum og svo framvegis það er nálgunin Evrópa var með allt annað fyrirkomulag hún byggði vörnina fyrir neytendur á eignarhaldi við áttum að eiga og eigum að eiga Gvendarbruna við eigum að eiga Landsvirkjun Við eigum að eiga þessa grunn innviði og við eigum að stýra þeim í þágu samfélagsins og okkar allra í gegnum eignarhald. Þessi hugsun hefur vikið, og þetta var svona í Evrópu líka almennt, þessi hugsun var látin víkja og er víkjandi. En í staðinn að koma þá þessi hugsun regulasjón, eftirlit, sterk neytendasamtök og svo framvegis. Þannig að við erum að fara í kerfi sem í grundvallar atriðum annars eðlis og mjög í ættu hið bandaríska. Vandinn hins vegar sá að ef þú hleypir fjármagnsöflunum allstæðirinn á gafl inn í raforkuna, inn í gvendabrunina, inn eftir spítalaganginum, að þá ertu komin með annars konar kvata inn í samfélagið. Allt metið til fjár og fjármagnið er látið stýra förinni. Og það er alveg sama hvað þú býr til sterk neytenda samtöku eða hefur sterka regulasjón. Fjármagnið fer alltaf á bak við þetta. Og að ímynda sér að með því að fara með íslensk samfélag og íslenskt efnahagslíf inn í þetta umhverfi, þar sem að er bara heil

0: að við leggjum fram 3,5% af verðri landsframleiðslu. Ég sá þetta bara gerast. Þá fórum enn að tala það og myndur, já þetta fer í ykkur að byggingar, uppbyggingu hér innanlands. Sko, finnst þér ekki engjálf hvað lítið hefur verið talað þetta atrið? Þetta er við erum að tala ef við erum að tala 3,5% þá verum við að tala kannski svona 70 miljard á ári í þetta.
1: Já, já.
0: En hvað gerðist það?
1: Já, sko, ef
0: Akkur er menn svona feimnir við að tala um þetta mál? Eru menn að hlífa Kristrúnu þá sérstaklega?
1: Nei, sko, ég held bara að sko, ef að þú ef þú í mörg ár ræðir ekki eftir þessu tagi þá dofnar allt og það er það sem að hefur gerst að við vanta þessa gagnrýnu umræðu inn í okkar samfélag í allt og langan
0: tíma. Já, þetta er algjör breytt stefna, 3,5%.
1: Já. Já. Og eins og þú segir, sko, að munurinn á því að verja fjármunum sem gætu á einhvern hátt gagnast í svona varandi öryggi landsins við skulum segja komi gjósi einhver staðar og svo framvið þú vilji hafa örugga vegi og örugga samgönguæðar og flugvelli og svo framvið munurinn á því að gera það á forsendum náttúruvár eða einhver sem kemur upp á í okkar samfélagi eða hernaðar það er grundvallar munur á þessu tvennu þar erum við að þjóna erlendum herveldum og hernaðarhagsmunum og það eigum við ekki að gera en það er grundvallar munur á því að hafa að leiðarljósi hernað og almannaheill það er grundvallar munur á þessu
0: Ef Evrópusambandi setur á lakkirnar eigin her sameiginlegar varnir fyrir Evrópusambandið við værum hluti af Evrópusambandinu myndi ekki þá Ísland þurfa að taka fullan þátt í þeirri herrvæðingu
1: sko,
0: ég meina er einhver umræðu sko, er það ekki augljóst
1: það er algjörlega augljóst og það er það sem ég á við með áherslu minni á að við horfum á þróununa
0: Já.
1: Og hver stefnir og inn í hvaða farveg við erum að sogast að þá stefnir í þessa átt Og ef við tölum siðferði í þessum efnum, siðferði, að þá veit ég, þá finnst mér ekkit betra að styðja það að aðrar þjóðir sendi sína unglinga onni í skotgrafirnar en að við gerum það sjálf. En við eigum bara ekki að koma nálægt slíkri samvinnu yfir leitt, við eigum ekki að gera það. Og ég hef verið að lesa og stundum verið að vitna í ræður sem að menn fluttu á Íslandi þegar við urðum við lýðveldistökuna, Eysteinn Jónsson sem talaði fyrir því að Íslendingar fylgdu friðastefnu, töluðu af sanngirni og kæmu fram af sanngirni við aðrar þjóðir og hefðu í heiðri þar sem satt er og rétt að í því var í fólkið hérna best öryggi fyrir Íslendinga en þetta sem ég segi að hafa áherslu á það sem fyrir satt og rétt það bara alls ekki gert í heiminum í dag þetta orðin ein allserjar lega maskína
0: Áttu við Íslendingar að taka afstöðu í ágreiningi Rússlands og Úkraínu við höfum gert
1: það Sko, það sem að náttúrulega gera í því efni það er að reyna að skilja söguna menn verða að skilja söguna en menn alltaf leysa vandamál heimsins, þá verður þeir að skilja sögu heimsins og vegna þess að í sögunni í hinni sögulegu arfleifð er að finna pott tilfinninga sem auðvelt er að hræri og í Eystrasaltsríkjunum í Úkraínu og í gamla sovjetskipulaginu eru ýmsir sem að eiga sárar minningar frá þeim tíma Og það er auðvelt að hræra í þessum potti, vegna þess að hann er mjög raunverulegur. Ef við ætlum að skilja hvað er að gerast í Ísrael og hvernig eigi að leysa það, það verður að skilja sögu gyðinga. Það er pottur sem hann hrættir í. Það verður að skilja sögu palestínumanna sem hann hrættir
0: Já, en ég er bara að Íslendingar hefði skilning á því og sögulegan skilning þá já, er það bara þann
1: leið mér að komast að þessu

0: ég ætla að botna það. Að þú ert að skilja þetta, skilja þessar hræringar allar. Og síðan síðan þarft að skilja líka Rússa. Þú ert að skilja Rússa.
1: Mm.
0: Í Rússlandi, í Leningrad, sem nú heitir Pétursborg á ný, þar fjallu eða dóu, það var fjallu ekki allir fyrir skotvopnum, en dóur hungri eða fyrir byssu sprengjum eða öðru slíku, 1,5 milljón manna. Rússa muna þetta vel. Þeir muna vel eftir þessu. Og núna þegar að 5.000 manna herlið er komið frá Þýskalandi, sama landi og satum Leningrad á sínu tíma á 5. áratug síðustu aldar og drapa alla þessa menn, halda menn þess ekki pottur þar fyrir Pútin til að hræði.
1: Öðvita. Já, hann Jú. Hefur ekki verið að hræra í NATO-ríkjónum.
0: Nei, nei, nei. En menn verða að skilja allt þetta. Og þegar það síðan gerðist, við lok kaldastrýsins, við upplöst Sovjetríkjana, að fallist var á það að NATO færði sig ekki nær Rússlandi.
1: Já.
0: Færði sig ekki nær Rússlandi og allt þetta var svikið og þeir færa vopnin nær, ekki fjær, nær, íta NATO nær og halda áfram gagnvart hérna Úkraínu og eru núna að í Moldóvu og víðar þá er fyrir hendi pottur til að hræra í þar til að óttast hættuna að vestan það ástæði til að óttast hættuna að vestan og ef menn skilja þetta ekki og skilja ekki ábyrð NATO og okkar heimsluta í að skapa þann vanda sem að við erum búin að horfa upp á hennar hryllingi í Úkraínu.
1: Þó við séum í NATO,
0: Já.
1: Við þurftum ekki að taka neina afstöð í þessu máli. Það er Bandaríkjamenn voru ekkert að gera kröfu til Íslands eða önnur, nei, kannski önnur ríki að við værum að standa með vegna þess að Rússarnir réðust inn í landið Já. Í lok febrúar 2022 og síðan var eitt annað samkomulagi sem var eyðilagt. Ég meina að þetta gerist allt saman. Sko, við erum að taka ákveðna afstöðu í þessum málum sem við höfum ekkit vald til þess að breyta neinum.
0: Nei, við höfum kannski vald til að gera eitt, að reyna að tala máli sannleikans. Vegna þess að það var reyndan á samkomulagi í Úkraínu, löngu fyrir 2014-2015, minn samkomulagi, og við höfum getað, svona lagt til málana, rödd friðar og sáttar. Við höfum getað gert það.
1: Já.
0: Og þá á grundvelli þess að skilja söguna og reyna að leggja okkar að mörkum
1: Já,
0: til að
1: greiða
0: á
1: frækjunum.
0: Já,
1: við erum að senda fjármunni til að kaupa vopn til Úkraínu.
0: Já, já.
1: Við erum óbeinir aðilar að stríðinu vegna þessa.
0: Já, já.
1: Rússarnir álita það að við séum óbeinir aðilar að stríðinu. Þegar að Sovjetríkin voru og NATO var stofnað sem bandalag gegn útbreiðslu kommunismans
0: já.
1: Og hefði átt að leggja það niður þegar að Varsjárbandalagi var lagt niður.
0: Já, já.
1: Það var rökrétt, það var ekki gert.
0: Nei, nei.
1: NATO sótti austur og gerir enn
0: já, já.
1: Og það að það er tekin upp þessi stefna.
0: Já.
1: En við náttúrulega þurftum ekkert verið með hennan varnarsamningu bandaríkin frá 51 og hann heldur áfram þó að NATO væri að gera athugasemdir. Þannig að hver er eiginlega tilgangurinn með þess og hvað hefur gerst í íslensku stjórnmál? Nú ert þú búin að fylgjast með stjórnmálum og þú ert sakfræðingur og þú ert búin að vera ráð þeirra og þú þekkir marga sem hafa tilheyrt íslensku stjórnmálastéttinni. Hvað gerðist þarna að þessi kúvending varð? Hvað er það í íslensku íslenska pólitíska umhverfinu sem verður til þess að við erum allt í einu farðin að senda fjármuni til þess að kaupa vopn til þess að drepa rússa rússneska þjóðin var aldrei óvinur íslensku þjóðin
0: nei, sko, ástæðan fyrir
1: því
0: hvað gerði sem það er alveg rétt ég held að menn hafi svolítið mist sjónar á sögunni á svona
1: mist, það höfðu kannski enga þekking og vildi ekki vita
0: svona glata gagnrýtni söguskoðun er að skilja hvað er að gerast og ef menn glata þessum skilningi þá er hættu því að menn verði leiksoppar afla sem að Eisenhower forseti Bandaríkjanna varaði mikið við og kallaði military industrial complex þar að sé hernaði maskínan að hún fær að taka yfir og ráða og þá gerist þetta sama og við vorum að tala áðan framlag til varnarmála. Það ekki sama á hvaða forsendum og hvaða öfl það eru sem að ráða og stýra. Það ekki sama. En þessi öfl hafa tekið yfir og þau hafa líka tekið yfir í okkar huga. Við höfum glatað hérna, þjóðin og þjóðirnar hafa glatað sögulegum skilningi og gagnrýtni hugsun og það þetta sem hefur gerst til ég vera. Já. Og það þess vegna sem að ég að fór þarna aftur í tíman aðeins að segja að við þurfum að skilja mannkynsöguna, skilja sögu þjóðana til að geta leist úr þeim flækjum sem upp eru núna. En því meður að þá hefur orðin kúvending hjá okkar þjóð og í Evrópu almennt og mér finnst að Íslendingar hafi hlutverki að gegna í þeim heimi sem að nú að verða til að rísa gegn þessum öflum og tala máli friðarins.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra. Og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og hann er meðlumur í samtökunum til vinstri við ESB. Nú hérna, Ögmundur, það er í sambandi við fullveldið. Nú hafa nú einn ágættu maður sem talaði að fullveldi væri velmætasta eign þjóðarinnar, orðaði þannig, hvað finnst þér þetta? Hvað er það sem mun gerast ef við göngum í Evrópusambandið? Hvað er svona helstu einkenni minnkandi fullveldis?
1: Fullveldi er, hefur verið rætt mikið og sumum finnst fáránlegt yfirleitt að tala fullveldi. Að það sé í raunin engin þjóð fullvaldað öllu leiti og það sé allavega hérna svo að við höfum glatað fullvöldu okkar í ýmsum málaflokkum og það er alveg rétt að við höfum gert það, en ekki öllum, alls ekki. Og það snýst þá slagurinn að hafa yfirráð yfir sjávarauðlindinni, yfir landbúnaðinum, yfir utanríkisstefnu okkar og svo framvegis. Þarna höfum við ráðin í okkar hendi, við ráðum okkur sjálf, við eigum okkur sjálf að þessu leiti og þarna kemur náttúrulega lýðræði við sögu, að lýðræði stendur eða ákvarðanavaldi stendur okkur nærri, við getum tekið ákvarðanir hér.
0: Við getum tekið NATO sem dæmi. Já. Við erum ekki að framselja fullveldi út af NATO.
1: Nei,
0: við getum á morgu þess vegna ef við samþykjum það að rifta þessu samningi við Bandaríkin, getum við gert það svo sem. En við getum það ekki ef við erum í Evrópu.
1: Það myndir þetta ekki breyta mér miklu vegna þess að þeir myndu líta á okkur sem að líta á sínu áhrifefni. En þú nefndir það eins og kem aftur svo inn á þetta að ég væri fyrir samtök sem hétu til vinstri við ESB. Og sko, þú heyrir hvernig ég tala.
0: Já.
1: Að ég náttúrulega tala ekki máli hægri manna, ég tala máli vinstri manna. Mm. Ég tala máli manna sem að telja að Evrópusambandinu sé stýrt of á forsendum fjármagnsins, auðhyggju. Og við ákvaðum að sameinast í samtökum sem að beita sig gegn Evrópusambands aðild á þessari forsendu. Og þú heyri hvernig ég tala líka hernaðarhyggjuna, hvernig ég tala
0: Það eru margir til hægri sem eru að móta hernaðarhyggjuna.
1: Jú, það er svo aftur rétt, alveg rétt og það er svona ýmsir snertifletir og snertifletir sem allt fólk náttúrulega á, sko. Við viljum nú helst öll saman frið og svona friðsamlegt samfélag, það held ég að ég nú við okkur öll, hvort sem við erum já eða nei eða hvar við stöndum, en okkar áherslu eru þarna. Gegn með lýðræðunum, með jöfnöðunum í samfélaginu og gegn kapitalismunum og gegn hernaðaríkjunu. Það er svona grundvallar þema hjá okkur og á þeirri forsendu höfum við sammenast. Nú heyrum við það sagt að Íslendingar tapi yngu við yngu í Evrópusambandi. Það er nú enga síður þannig að ef við föllumst á að láta innlimast í Evrópusambandi, þá vorum við að færa nánast öll málasvið inn undir reglíf Evrópusambandsins. Og þar stýrir stjórnarskrá sambandsins eða sáttmálin. Þeir hafa tekið ýmsum breytingum þessi sáttmálar. Við vorum með Rómarsamningi náttúrulega 1957 og svo var stórt skrefst í 1992 með Maastricht samkomulaginu, þá verður Evrópu bandalagið eða Evrópu sambandi. Síðan er enn skrefst í 1997 er Amsterdam sáttmálin, þá eru enn fleiri málasvið færð undir Evrópu sambandi. 2009 kemur Lissabon sáttmálin, þá er farið að þrengja að neitunavaldinu, það var áður neitunavaldinu og farið að þrengja að því og enn 40 málasvið sem að það sem neitunarvaldið gildi, það er fært undan neitunarvaldið einstakra ríkja. Allt snýst þetta fullveldi þessara ríkja. Það verið að skerða það smám saman og færa valdið yfir í til hins miðstýrða sambandsríkis. Það er allt skerðing á fullveldi Og með inngöngu í Evrópusambandi þá afsölum við okkur yfirráðum yfir veigamiklum þáttum. Og auðvitað er það skerðing á fullveldi okkar að sjálfsögðu. Og þar með lýðræðinu.
0: Nú skýtist að dæmið er Evrópudómstóllinn mun leysur ágreiningi varðandi túlkun á Evrópuréttinu sem eru ráðandi rétt þegar það verður réttar einingin innan Evrópusambandsins
1: og þess vegna höfum við verið að benda á að í þessum svokölluðu samningum, þessum pökkum öllum, þessum samningum um undanþágur að við getum komist að samkomulagi við okkar samferðamenn í Brussel þessa dagana sem var staldra þarna við kannski 1, 2, 3, 4 ár á samhátt og Þorgerður Katrín og Kristrún og staldra við nokkur ár hér þetta fólk getur gert samkomulega sínu milli en það breytir ekki grundvallar stjórnarskrá Evrópusambandsins og það breytir því ekki að Evrópudómstóllinn hann túlkar samkvæmt henni og hitt er eitthvað sem er tímabundið. Þetta var Bretar fengið að reyna í sínu fiskveiðimáli, þetta fengu Írar að reyna á sinn hátt. Þetta er hið forgengilega.
0: Og það ganga núna dómar gegn verkalýðshreyfingunni sem eru að ganga núna.
1: Já.
0: Þannig að við förum þangað, verkalýðshreyfingin á Íslandi hefur nú alltaf verið sterk og það má segja það um íslensk stjórnmál og þú þekkir það náttúrulega mjög vel. Og þú nú verið verkalýðsforingi sjálfur, að þú þekkir það vel að flesti stjórnmálaflokkar hafa nú talað með jákvæðum hætti svona verkalýðshreyfinguna almennt, til að sjálfstæðisflokkur var stór verkalýðsflokkur, þó hann sé það ekki lengur. En núna ef við göngum í Evrópusambandi, þá verum að ganga í sambandi sem að verkalýðshreyfingin hefur mjög lítil áhrif víðast hvar.
1: Sko, þegar að menn er að tala það núna, að það verði meiri stöðuleiki.
0: Já.
1: Efnaðs umhverfið verði allt svona sín svona þú sjáir fram í tíman geti gefið þér hvernig það verði fram í tíman vegna þess að það sé allt stöðugra í fastari skorðum hvað eru menn að tala um þannig? Menn eru að tala um að það séu meiri hömlur á verkalýðshreyfingunni það sé meiri miðstýring á því sem hún er látin komast upp með þetta snýst þetta mál og þegar að fólk sem að er svona verkalýðssinnað og telur að með baráttu verkalýðsins, með því að breyta hlutföllum í þjóðfélaginu með baráttu verkalýðsins, að það hafi fært okkur fram á við og meiri velsæld og meiri jöfnuð í þjóðfélaginu. Ef menn telja, þeir sem telja það vera hinu góða sem ég geri, þá skulu menn hugleiða það að þetta óskalan þeirra með miðstýrðum skorðum við slíkri baráttu, er hún raunverulega eftir svona við, ég tel svo ekki vera. En það er það að gerast í Evrópu að verkalýðshreyfingin er smám saman að dofna, það er að dofna mjög yfir henni. Og hér hefur þó verið svona lífsmarkmiðinni, en tilhneiging enga síður, núna á síðustu árum, til þess að færa það yfir í mjög svona miðstýrt niður njörfað form. Það er til að forðast þessa verkalýðsbaráttu sem mér finnst vera eftirsóknarverð. Mér finnst eftirsóknarverð að rugga
0: En mundur ekki segja að almenningsáliti hafi almennt verið endur 90% af launamönnum eru í verkalýðsfélögum. Mundi ekki segja andrúsloftið á Íslandi sem er þeim hætti að menn séu almennt hlindir verkalýðsfélögum.
1: Já,
0: vil hóta að fáir gangi í göngunni 1. maí og þeim fækki, en ég á bara við þetta viðhorf.
1: Já, það er mjög ríkt á Íslandi og það ganga líka margir í þessum göngum og eru með í andanum þó þeir séu heima við það er alveg rétt.
0: Það er náttúrulega styrkur verkalýðshreyfingarinn er hér en náttúrulega hefur svo mikil áhrif ekki bara sambandi við launakjör heldur bara á stefnu stjórnmálamanna í mörgum málaflokkum.
1: Já og líka hitt sko að meðan þú ert með lifandi verkalýðshreyfingu sem að er lifandi vegna þess að hún hefur baráttu vilja til að umbreyta og umbylta þá skapar við líka umræðu í þjóðfélaginu sem lífsnauðsynleg þjóðfélagi sem að vill svona ganga upprétt inn í framtíðina.
0: Álega,
1: og það er það sem að hefur gerst varðandi friðanmálin. Sú umræði hún bara farin.
0: Já.
1: Og hver niðurstaða þá? Það bara fylgispekt við þessi öfl sem er orðin ráðandi já, bara mér ykkur við að segja í heiminum.
0: Við erum að falla á tíma að það er eitt að líðræðið. Allt og lítið tala það finnst mér. Líðræðið og Evrópusambandið. Hvað viltu segja við íslenska kjósendur? Ég meina í framtíðið
1: eða göngum segja í Evrópusambandið. Ég vil segja það.
0: Þú sem stjórnmálamaður og fyrirverandi ráður
1: og þingmaður. Vistu hvað Evrópusambandinu og alþjóða, hvað heitir það, Monetary Fund?
0: Gjaldeyrissjóður.
1: Vistu hvar þau voru sammála? Þau voru sammála þegar Íslendingar greiddu atkvæði um Icesave-samningana. Hve illt það væri. Þegar þess að þetta ætti ekki að hleypa lýðræðinu að ákvörðunum á þessu tagi. Lýðræðið á að vera fyrst og fremst fyrir sko, hundahald, sko, hvort þú leifir hundahaldi eða sért með hérna, leikvörð hér en ekki þar og svo framvegis. Þetta, þarna vil ég opna gáttir fyrir lýðræðið í hennum
0: stóru málum. Það lítum þjóðaratkvæðagreyslur í Evrópu.
1: Já, og annað að ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreyslum er röng,
0: já.
1: Að mati miðstýri það skrifræðisins, þá er nú bara gert eins og menn gera klósvitið og sturta niður aftur.
0: En ef ég segir það, allar Evrópa halda áfram að reyna að koma því við að við göngum í Evrópu?
1: Já, ekki gleyma því. Það er Evrópusambandið sem er að sækjast eftir okkur ekki og þá fyrst og fremst vegna stórveldiströma. Þau vilja ná lengra norðurabóginn, fá áhrif að vald í því hafsvæði sem að fylgir okkur. Öll þessi stórveldur eru farin að horfa norðurabóginn. Þau eru farin að horfa til Pólsins, það var áhugi Trumps á Grænlandi, það var að auka aðgengi sitt að Pólnum og alltaf öllum hráöfnunum sem er að finna í Grænlandi en þetta er hluti af stórveldi strömmum Evrópusambandsins.
0: Loka spurning.
1: Og að því að þú myndist af varnarsamningi með Bandaríkin 1951.
0: Já.
1: Ég held að hann skipti afskapla litlu máli. Verður þess að við erum skilgreind á áhrifasvæði Bandaríkjanna og þau líta þannig á en þau skipta þessi samningu skiptir máli fyrir okkur að einu leiti. Við sitjum við borðið. Ef að við göngum í Evrópusambandið þá er það ekki við sem sitjum við borðið og ræðum við Bandaríkjamenn. Það er fulltrúið frá Brussel. Og það er þarna eina ferðina enn sem við erum að glata stólnum, þannig að þau sem að segja við að hafa stól við borðið, þau skulu minnast þess að það eru þau sem er að taka frá okkur stólana.
0: Nú að lokum hérna, ef að nei verður ofan á, nei, sigrar núna 29. ágúst, fellur íslenska ríkisstjórnin eða á hann að fara frá?
1: Mér finnst það, í mínum huga skiptir engu máli.
0: Skiptir engu máli?
1: Nei, minnst það ekki skipta máli. Mér finnst skipta meiru máli svona til langstíma litið að við leiðum inn á alþingi öfl sem eru tilbúin að standa upp fyrir þau gildi sem að ég vil allavega berjast fyrir, sem að eru jöfnuður í samfélaginu, sem er að tala máli friðar og jafnréttis. Ég vil fá slík öfl inn á alþingi. Ég held að úr þeim mannskap sem er að finna þarna núna, þá verði aldrei búin til ríkisjótt sem verður mér að skapi.
0: Þakkaði fyrir að koma til okkar, Ögmundur Jónasson.
1: Þakkaði fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðun lampa í. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur, verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkominn, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn, hann hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Daniel í þig.
0: Daniel Sæll.
1: Blessur. Ég verið að rekast á í stræt og konur stunga stelpur alveg akveitar og við lið þeirra annarkvært arabi eða svartu maður
0: Já.
1: Og mann finnst þetta svo sorgleis greitilegt því að þessi menn eru ekkert að koma til landsins nema að ná sér stelpu sem er geti sem er geti fengið dvalarleyfi hérna í Íslandi
0: Já
1: Og ég hef séð það í dómum Pétur, ég hef hér að stómi
0: Já
1: að margir dómandir sem eru með ellendir menn dæntir, þeir eru ekki með eina þeir eru ekki með tvær, þeir eru með margat í takin og það var ekki það einu dæminu þannig maður búin að vera með sjö og ekki fyrir það fyrir svo hann sjöundi þá var það var hann dæmtur fyrir nauðgunin var það tilkomin að vera slagsmál En mér finnst þetta kannski skjóta skokku við að menn sé að koma til landsins arapar og svartum menn bara til þess að ná sér stelpur sem við geta fengið dvalarleyfi. Þetta þekki ég sjálfur því að dóttur konarinn minnar, hún náði sér í mann sem er dökkur
0: Já.
1: Og þegar hann var komið dvalarleyfi þá byrjaði hann að pikka bara stelpur.
0: En hefur nægilega mikið verið rætt þetta þar að segja samskiptir hælisleitenda og íslenskra stúlkna?
1: Það held ég að hafi ekki nógu mikið rætt.
0: Nei, það alltaf verið að rannsaka eins og hluti hérna, þú kannast við það. Það kemur frálk og ekki síður konur sérstaklega, það og félagsvísinda deildum hér háskólans og hafa látt skrifað einhverjar hérna, magister ritgerð og það byggist á samtölum við hinn og þess þetta nú alla þannig og en ég man ekki eftir því ekki vel verið að svona rannsók liggingustæði fyrir en það spurningi hversu hlutlausu rannsókn er og óvil höll fyrir að margar þær sem að skrifa þetta, þær eru mjög hlintar fjölmenningunni og vil ég ekki kannski skrifa gegn henni eða eitthvað sem getur skaðað útbreiðslu fjölmenningar.
1: Það er nefnilega máli er að sérstaklega sé það í sambandi við samfylkinguna, þeir vilja fá mikið fleiri flóttamenn til landsins og það eru fleiri konur sem vilja fá flóttamenn til landsins. Ég veit ekki ekki til þess að hafa gaman aðeim því að það er nú þannig með íslengar konur sem fullorðnar konur sem að fara til Spánar það fá sér þá sé fóla á Spáni við veturum svo koma til Íslands og mótmála nöngunum þannig að þetta ég man eftir því að einhvern tímann hafa lesið að þegar kanarnir voru hérna herrinni þá voru stelpurnar sem voru í kringum kanana, þær voru kallaðar kanamellur.
0: Já.
1: En það virðist ekki vera þannig með stelpur sem eru utan í bæði arabum og dökkumun. Það er sérstaklega dökkir menn sem
0: þeir eru þá frá Afríku, jafnvel Afríku, koma frá Afríku sunnan Sahara þess vegna, þetta eru konið þá langt að, frá Nígeríu og...
1: Sérstaklega frá Nígeríu og Ghana.
0: Já, þetta eru það, sko.
1: En þetta er alveg sérstakt áhugjefni fyrir þjófélagið að þetta sé komið svona...
0: Það er sérstaklega áhugjum ef þetta eru smástúlkur. Við þekkjum þessar upplýsingar frá Bretlandi, hvernig innflytjandi frá Pakistan skipulögðu misnotkun og á lungu litlum ungum hvítum stúlkum aðala og verkamanna stett og það er búið að rannsaka, þetta er búið að stóð yfir áratug og það liggur núna fyrir rannsókn við birtum hana og Já. Það var en ég var að skoða hann í morgun hún ekki hjá okkur í gangi, ég að leita henni hvort að hann verið
1: svo rannaði í þessu Pétur að svo rannaði í þessu svo er koma heiðarlegi menn til landsins eins og frá Evrópu þeir eru kannski kærðir fyrir nöfgun, ég veit að það var með eitt sem var kærðir fyrir nöfgur og hann tók eigið sitt eigið líf þannig var á Húsavík það voru fólk sem var vitni að þessu, það sagði þetta að það hefur samtykki byggja en það er máli, það er ekki tekið mark á kallmenn, kvenmennin virðist vera heiga alveg hjá dómurlandsins sérstaklega hérastómi, þá er kvenmennir alveg
0: það eru þetta margar konur í hérastómi líka núna
1: Já, það er byrðist alveg hafa ítök á dómurum. En ég vildi láta þess að getið í dag að þetta er stór vandamál og við þurfum að koma fyrir svona leika að það sé ekki koma menn frá Afríku.
0: Ekki til að misnota íslenskar konur í stórum stíl, það er alveg rétt, það þarf að... Það er ekki nóg að segja það er passi sjálfar, er ekki verið að tala að verja fólk hérna og það er ekki að gera það og,
1: Jú, og svo er bara málið að þegar er að vera að tala nauðgun í fjölmjölun þá er þessi kona hjá húsinu fyrir konu sem eru heimilslausar
0: Já.
1: Hún segir alltaf að það er eftir að mest allt íslendinga sem eru nauðga En hún nefnir aldrei, það eru líka útlendingar.
0: Já, en er það ekki líka íslendingar aðilar sem hafa fengið leyfi hér, dvalarleyfi, atvinnuleyfi og jafnvel ríkisborgari, þannig að það er ýmislegt svona sem að það er.
1: Já, ég vildi bara minna þetta í dag að þetta þarf að rannsaka. Við takka fyrir.
0: Já, þakkaði fyrir þetta. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus og já, við erum með núna skoðanakönnun á F-síð okkar út að saga.is, við erum að spyrja húsagerðalist eða arkitektur, nútíma arkitektur, hvernig er einhver finnst að vera. Og já, en síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Þetta hún Anna Pétur minn.
0: Já, sælöfless.
2: Já, ég var að hlusta okkur og ég ákvað bara að hringja.
0: Já, já.
2: Út af þessu sem er að tala þessa útlendinga sem er að reyna við okkur.
0: Daniel var að segja frá þessu.
2: Já, ég ætla bara að segja hvað ég er búin að hugsa í mörg ár.
0: Já.
2: Og þá tala ég út frá minni reynslu.
0: Já.
2: Þessi ungu tvítu kallmenn sem er að koma hér. Þetta er hernaðar aðgerð. Það er mín skoður. Koma hér til þess að ná í okkur hérna og meira þegar konur á ömmu aldrei eins og með þig. Svona ungi strákar.
0: Og er þetta skipulagt? Er þetta skipulagt?
2: Ínum augum er það þannig, já, og ég horfi bara á alþingi og hugsa, hvað eru þau að gera hérna við okkur, að bjóða okkur upp á svona dónaskap?
0: Já.
2: Ég bý nálægt moskunni, sko.
0: Já, já, já.
2: Og það er bara verið að elta mig allanlegin í kringluna.
0: Já.
2: Og bara stjárum er að svoleiðis fyrir manni og bara vera saman og allt þetta og ég lærði þetta þarna 2017 þegar að borgin var með hérna einbýlishúsi sem að, við eigum að borga í og húsi var fullt af karlmönnum
0: Já, eitt einbýlishús var það ekki upp í stigahlíðu
2: stúd fullt af ungum hermönnum eða strákum og hernaðarandri og engin friður
0: Nei
2: Það sem að þeir voru alltaf að svipast eftir konum sem voru einar að lappa eftir götunni og maður sér það alveg hvað er klókt sko, svo bræðaði hjartunum konunum og næla sér í þetta en þetta er bara fali
0: en hefði ekki átt að ræða meira hefði ekki þetta að ræða meira þessi mál
2: ég er að gera það núna og segja frá þess þetta er mín reynsla og ég bara orlusbyttu ég er orðin komin á 60 aldur og hann er 20 og þú veist, mér þetta svo óeðilegt en allt er gert til þess að tengjast við, við Íslendinga og komast þannig inn í samfélagi. Svo skulum við athuga það að þú heyrðir aldrei að íslenski kappmenn væri að nauðga eins og hann nefndi á það. Þegar við erum að tala um Íslendinga þá er þetta þeir, því að þeir eru núna Íslendinga.
0: Já, já.
2: Já.
0: Og svo þessar raðnöðgani sem við vorum farin að heyra, sko þetta heyrðist ekki um þetta áður, þetta hefur ekki áttu staðin, en þessar raðnöðganir og þær fela sko styrkarinu stöðu raðmörðingjana því að þeir eru þá vitni að þessi að koma fram í réttarhaldunum með yfirlýsingum um að þeir að fórnarlambið hefur verið sammálað þessu og þeir hefur þetta nægilega marga sjónavottað því þar að segja þá sem framkvæmdu glæpin. Hugsaðir, að var til dæmis kona í á Spáni, hún var Svíþjóð, hún var fattvöllus og þá voru fimm sem nöðguði henni og þeir voru sýknaðir.
2: Já, er þetta að tala um konuna sem var svo bara tekin fyrir að tala svona?
0: Nei, svo það er líka henni,
2: það var alveg ótrúlegt hvernig hlutinir eru og hvernig þeir eru
0: ákveðsir. Það er föllukona, henni er bara nauðgað fimm ungum kallmönnum múslimum. Svo þegar þeir komið í lögreglan og segja, já, hún bara vildi þetta og það var ekkert að segja neitt við því. Ég, þetta er náttúrulega alveg fáránlegt, sko. Þetta, ég maður aldrei eftir slíkum atburði í íslenskri réttarsögu.
2: Við stöndum ekki með sjálfum okkur, Pétur. Við stöndum ekki með sjálfum okkur
0: og þetta er svo mikið virðingaleysi gagnvart, ekki bara alltaf fórnarlambinu sem skelfilegt og leiðilega líf þeirra heldur líka er þetta bara virðingaleysi fyrir öllum konum á Íslandi
2: algjörlega en þú veist að það morði þarna nú man ég ekki götuna þarna úti fyrir saman húsi þarna
0: já.
2: Þá var sko konan
0: er það rauðagerði smóli
2: já, þetta alvarlega
0: þarna aftakan
2: aftakan, já. Hann var nú giftur einnig íslenski og hún var alveg í sjokki með þetta allt saman og þá var það nú í umræðinni frá lögreglu við hana að hún hefði bara verið notuð og hún kom alveg að fjöllum en ég skildi alveg þetta því að ég var sjálf búin að vera upplefa svona áreiti og annað en hann náði henni þá og þau eignuðist tvö börn og annað en því að þessi menn þeir eru svo
0: Já, hann var nú drepinn þessi maður
2: Já, en þau voru saman og áttu börn og annað og hún vissi ekkert lífið hann sko í hverju hann var og annað og semst bara alveg semst vissi ekki hlutina og þetta tengist inn á dýraverði og annað hérna og svona og ég er nú bara líka sammála því að það er verið að passa svolítið upp á afgönsku mafíuna hérna hún er ekkert ágrétt en aðrir eru ágréttir en ég ætla nú ekkert að fara út í það umræðu svo sem ég vildi bara segja þetta er mín skoðun á þessu að þetta eru ungir menn sem eru að koma hérna þetta er bara plan að, því að þeir daðra svoleiðis þeir eru gjöður ólíkir íslendingum Það er ekkert smá hvernig
0: tala En svo er líka svo margt í þessu, til dæmis í Bretlandi. Nú eru þeir loksins farnir að svona vakna til vitundar um þetta allt sem hefur verið að gerast. Og þarna er til staðar maður frá Pakistan sem er búin að búa þarna lengi. Hann heitir Shabir Ahmed og hann fættist í Afghanistan og er einn lykilmönnum svo nefnt Rochdale hópsins sem var sakveldu fyrir skipuluð kynferðisbrot gegn stúlkum í Roswell í Rochdale í stóra Manchester og þessi maður hann, þeir vildu tegpa að dæma hann og vildu að hann er fluttur að landi brott eftir dómin og en þá vilja Pakistan ekki taka við honum
2: Já, það er bara ekkert okkar vandamál
0: Já, nei, ég er bara að segja sko hann afplánaði 14 ára 22 ára fangildistómi og fólk er ekkert að fá 22 ára fangildistómi í Bretlandi nema það hefur verið mjög alvarlegt mál hjá honum en hann þá fara að leysa hann en hann var að láta laus úr fangilsi nýlega og hérna fyrir 30 brot sem vörðuðu nöðgun 30 börnum nöðgað altså
2: Já, hann,
0: hann skipilaði það allt saman og bresk stjórnvöld sviftu hann alveg breskum ríkisborgari rétti árið 2016 en hafa ekki geta vísað hann úr landi þar sem ákvæði breskra útlýtingalaga veita ákveðnu ríkisborgurinn samveldisins, þar að segja Commonwealth, samveldisins sem settust að í Bretlandi fyrir 1933 sérstakt leyfi, sérstaka vend gegn brottvísun. Hugsaðu, hvers konar stjórnvöldi og reglur sem setja, hún getur ímyndað.
2: Þetta bara klikka og ekkert annað, þetta ábyrgðarleysin sem að verður að setja í lög. Þetta bara ílska og það bara mjög einfalt að breyta lögum til þess að koma úr landi og þó að hans land vil ekki taka við honum þá bara senda hann á einhverja eigi eða eitthvað og hún kemur bara ekkert svona við, svona fólk.
0: En svo kom ég ljós að þró...
2: Hústa Pétur, þetta fólk aldrei láti vera, vera sérst í vangisunni.
0: Svo kemur, neini, já, svo kemur í ljós að tró að það var veitt þróunar aðstóð til Pakistan að hára 143 miljónir frá Bretlandi, þeir þykja þróunar aðstóð og síðan alltaf þeir að hætta að veita hann þróunar aðstóð nefn að þeir taki við hérna kauða. En þá allt í einu rísa upp alls konar þingmann og fjallum mann úr þessa manns og mannréttindi og allur fjandinn, 30 börnum nöðgan, ég veistu það, það er eitthvað vantar eitthvað í heilan á þessu fólki, eða hvað er að?
2: Já. Þetta er akkurat það sem að Biblían talar illt verður gott og gott verður illt og ég hef einmitt verið að hugsa mann úr Pétur með núna undarfarið.
0: En svo svolítið merkilegt að íhaldsflokkurinn sem að stjórnaði 14 ár, hann gerði aldrei neitt í þessu málum. En núna loksins þeir eru orðin mjög litlir og eru að þurkast út, þá eru þeir komnir með sko ákveðna stefnu og nú vilja þeir stöðu alltaf þróunar aðstóð, loksins, en það tók þetta. Þetta er mjög sérkennlegt hvað eins, sko þetta er ekki bara verkamannaflokkurinn og græningaflokkurinn og einhverju múslimaflokkar, þetta er í öllum flokkum þarna.
2: Elsku vinnum en þetta bara kallir ekki planu, þau eru allar fylgja því.
0: Þakka ég fyrir hana.
2: Ef þú veist hvað það er.
0: Já,
2: það er það sem er í gangi. Þakka ég fyrir.
0: Þakka ég fyrir, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og í dagskrá í dag, þá klukkan 1, þá ræðir Arthur Karlsdóttir við hann Guðmund Ólafsson hagfræðing. Og málefnin eru af bæði innlendum og erlendum vettvangi. Nú síðan er það þáttur heimsmálin, nýr þáttur með Hilmari Þór Hilmarssyni, hann er prófessor við háskólan á Akureyri og ég mun ræða við hann. Og síðan er það, já, að vera endurflutu þáttur viðtal mitt við Snorra Másson, þingmann Miðflokksins klukkan 3. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og svo erum við með skoðanakannun og við spyrjum finnst ég að nútíma byggingalist lagleg, þetta er nú svolítið laglæfingavísa en það verður nú að hafa það en byggingalist, já modern, svona modernelist hann og það að, já, það er nú verið að ræða svolítið um þetta en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan er laus og hér er grein eftir hann Hall Hallsson. Hallur var nú blaðamaður og hefur blaðamaður lengi, var á helstu miðlónu hér. Hann er að skrifa ræðismann Sviss á Íslandi og sem átti samskiptum við hérna Ívan Kaufmann sem er svissneskur og borgari og er eigandi að Vélfag sem var bara öflugt fyrirtæki sem var eiginlega íslensk stjórnvöld tóku sér það besta leyfi og hafa stöðvað hérna starfsemina. Það sem að talið er, ég ekki hvort það er ennþá, að rússar eigi í þessu fyrirtæki. Og hann ritaði og talaði við aðal ræðismann á Íslandi og sem reyndist vera, já, það er engin annað en hún, Jóhanna Vigdís hérna, fréttamaður hjá Rúf, fréttakona, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Og hérna, hann segir að hún hafi ekki gefið upp hver hún væri og var að trúa henni fyrir viðkvæmum upplýsingum, segir hann í þessari grein hals allur enn með fleiri gögnum þetta en við farið inn á vefsíðun okkur og kynnt ykkur þetta mál og hvað hann segir þetta en síminn hringir hins vegar hjá okkur gjörðu svo vel
3: Góðan daginn, Pétur Guðlúr, veit ég
0: Já, sæll Guðlúr
3: Ég ringi út af því að ég heyrði ekki einu sinni eitt þriðja af því sem að hérna, ég gerði á að tala við þig á hérna, mánudaginn.
0: Já.
3: Vegna þess að það var bara eins og að var ég bara en hérna ég ætlaði að forvitnast að við reynda að fá hana Þorgerði í viðtal.
0: Hún kom daginn, við höfum ekki fengið hana í viðtal, við getum alltaf ekki verið að tala við fólk svona það hvernig við reynum að ná fólk í viðtal, þannig að, en við, Nei. En ég get alveg, við viljum gjarnan fá hana í viðtal fyrir kostingar með svo kostið.
3: Já.
0: En hún er náttúrulega, hún er mjög upptekin, hún Þorgerður og en við sjáum bara til með það en við getum ekki haft eitt sérstakt samstarf við hlustendur það hvernig við stýrum því
3: Nei, hún virðist nú ekki hafa mikið að gera vegna þess að hún að koma fram í hinum og þessum podcastum
0: já.
3: Ef ég séð á Facebook
0: Já, hefur hún verið að gera það að podcast, já. Já, hvernig?
3: Hún hefur verið að koma fram í podcastum hjá hinum og þessum mönnum
0: já.
3: Og eins í hérna eins á bylgjunni
0: já
3: hún segir að vísu lítið en já hún allavega kemur þar fram
0: já, en kom ekki heilmiklar upplýsingar fram í þessum viðtölum sem þú ert að vísa til
3: nei það kom ekki nógu miklar upplýsingar
0: hvaða upplýsingar finnst þér vanta?
3: Hvað hún sé að fara fram á?
0: Já, hvað hún óski eftir að verði samningsmarkmiður og náist fram í samningum við Evrópusambandið svo við fáum eitthvað út úr þessu meinaru.
3: Já.
0: Ég veit ekki hvað við gætu fengið út úr þessu, ég bara veit ekki.
3: Ég veit ekki heldur.
0: En við erum í dag þátt klukkan 2 þá ræði ég evruna við hann hérna Hilmar Þór Hilmarsson það búið að tala mikið evran virtist í upphafi þessa hérna þessara kostningabaráttu vera stóra málið og efnahagsmálin og evra það nú svona heldur dregið land með það en auðvitað þarf að ræða það og hann prófessor og í sko allsjóða viðskiptum og þekkir vel þessi mál hann Hilmar Og við ætlum að ræða þetta evruna, hvað þýðir það, hvort við getum fengið evru og hvaða þýðingu og hvaða tíma og hvernig þetta fer fram allt saman.
3: Já, sko við vitum það bæði þú og ég og sérstaklega þú, vegna þess að þú ert mjög hérna, greindur maður og hérna, vitum það báðir að við fáum ekki evruna bara á morgun þó að við fengjum já í þessum kostum.
0: Það hefur verið langt ferli fyrir flesta þjóðir að fá frá evruna, ef við fáum það. Það eru sum sem hafa ekki enda fengið það.
3: Nei, og fyrir utan
0: en það, minn allir... kæri,
3: fyrir utan það, minn kæri, að hérna,

0: og aðeir vildi ekki farga hérna pundinu, stælingspundinu þannig að það nú svo að það ýmislegt sem hefur gengið á en við meðum ekki líta svo á að allir í Evrópusambandinu hafi evru og þar hafi hlutinni bæst út, verið að lagast út af því það ekki þannig það alltaf Nei. Mikil einföld
1: Já.
0: En við þurfum að ræða evruna og við gerum það í dag
1: Nú heyri ég ekkert í þér
0: Nei, en við ræðum evruna í dag og það gerist í dag klukkan 2 ræði þá við prófessor Hilmar Þór Hilmarsson
1: Það eitthvað tröflun á línunni núna
0: Já, við skulum bara vona að það lægist taka þér fyrir Hullögur, blessaður
1: Já, blessaður
0: Þeir að hlusta á útvart sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og hann að hringja síminn hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú næsti hlustandi?
2: Já, góðan daginn Axel Péturina
0: Já, sæll Axel, blessaður
2: Ég ætla þess að ræða Íraks Það Íranstríð
0: Íranstríð, já
2: Já Nú sagt að 500 bandarískir hermenn séu særðir eða þessu illa farnir eftir árásinnar og það var viðurkennt á 8 dauða.
0: Já, en það eru fleiri dánir, það eru fjórir jarðaðir í gær held ég 4 og 5 og þar á var 13 áður. Ég held ég séu komnir upp í töluna 18 19 sem hafa fallið en svo þessar tölur varði særðað eins og þú ert að tala um ég Það náttúrulega alltaf er tölv
2: Já, ég heyrði þær tölv í gær 500
0: Það er mjög mikið
2: Já, það var fyrir bara nokkrum dögum 300
0: Já.
2: Og við vitum að mikið af þessum særðu munu flytjast yfir í dána
0: Já, gæti farið og síðan náttúrulega þeir ekki starfandi sem hermenn margir eftir þetta þeir geta Nei. Það ekki
2: En það sko, Íranir eru náttúrulega persar
0: Já.
2: Og persar eru flugáfa fólk, hátt menntunastig hjá þeim.
0: Þetta er indo-evrost fólk, þetta er á indo-evrost stofni,
2: En það sem hrjáði þá áður í stríðinu var að þeir notu GPS staðsetningatæki.
0: Nú.
2: Og núna er þeir búin að skipta yfir í kínverska staðsetningatækin og jafnvel til rússnesku. Sko, kínversku staðsetningatækin heita KITO eitthvað svoleiðis, KTS í staðan fyrir GPS. Og þau eru orðin betri heldur en GPS-kerfið vestrana.
0: Já. En þannig að það var auðveldara fyrir Bandaríkin að fylgjast með þeim með gamla kerfinu.
2: Já, þeir voru að spúfa flaugana eins og sagt er, þá sendu þeir vitlaus nýtt, breyttu nýttunum í flaugunum, þannig að þær fóru bara út allt.
0: Já.
2: En núna með þessum kínvæsku og eða rússnesku staðsetninga gerfinöftum, þá eru þeir að hitta alveg 100% í mark, Það er ástæðan fyrir það, ekst svona...
0: Heldur að verði útilokað að semja á þessu ári?
2: Ég veit ekki nú var reyndar samþykkt í bandaríska þinginu í gær samruni IDF og bandaríska hersins
0: Ísraels her og bandaríski herin verði ein herdeild ein her segi ég ekki herdeild ein her eitthvað hefði ég nú heyrt var það samþykkt
2: það var samþykkt sem eru svo
0: er það til frambúðar okkar er það bara Ísrael orðið hluti algjörlega eða það er að segja Bandaríkin orðið hluti af Ísrael
2: Já, það er bara það við og hérna ég heyri mikið hlustaði gæra nokkuð podcast það sem að bandarískir hermenn fyrvarandi eru mjög reyðir út af þessu
0: Já, ég trúi því
2: Þeir náttúrulega skilja struktúrin
0: Já
2: En þeir eru mjög ósáttir við þessa breytingu
0: og hver er tilgangur?
2: Og líka þá hættur að geta fylgst með hvað fyrir mikið að fjárstuðningi til Ísrael því að ef það búir að samina IDF Pentagon þá fer það bara inn í heildar budgeti
0: þeir ætlaðu að hækka úr 980 900 biljónum upp í 1,5 trilljón.

0: það er á einu bretti í einum áfanga í einu stökki þannig að ef að þetta gerist með þessum hætti þá er alltaf verið að þetta fela alls mikla fjármuni sem fer að fara til Ísrael en það er líka spurning aðgang Ísraelsmanna að viðkvæmum upplýsingum í meira mæli innan hersins því að þeir hafa verið með njósnara þar áður þú veist það
1: Já, með þessum lögum sem voru sett í gær þá bara allt opið þeir fá allar upplýsingar bandaríska herinn
0: fær bandaríski her upplýsingar herinn allar ákvarðanir í Ísrael já.
1: Þetta orðið hálf svona sturlan en sko Pentagon hefur fallið endurskoðun undanfarin 8 ár þannig að veit enginn þetta bara einhvers konar peningavél þar sem engin veit hvert peningandi fara sko.
0: Já er svona gífulega háar uppæðir eru það bara hægt að fylgjast með því almennlega
1: Já, endurskoðunin virkar ekki lengur og þetta var nú að það 9.11 daginn áður en að það gerist þá var Rumsfeld það væri 2,7 trilljónir sem hefði bara týnst, þau vissi ekkert hvað það væri
0: Nei.
1: Og daginn eftir var sprengt upp endurskoðunarskrifstofa Pentagon Þannig að það sem þessi flugvél að það hafa lent á Pentagon, þetta var nú reynda flugskeiti, það var þessi endurskoðunarskrifstofa sem var að fara í fjármál Pentagon og þar dó fólk, sko.
0: Já.
1: Og í byggingu 7, þar voru mikið að gögnum frá Worldcom og Enron og fleiri stór fjárfisvikamálum, sko. Það eitist allt þar, sko. Þannig að þetta er eiginlega orðið alveg sturlað fyrirbæri þessa þetta Pentagon IDF dæmi allt saman en þú spyrir hvort það sé líklegt með frið, hvað heldur þú?
0: Ég var svona bjarsýtt ég kannski alltaf bjarsýtt ég veit ekki en ég bara held að það væri þarna tímabili komið svona einhver gröndvöllur en eins og staðin er núna já, þá bara virðist þetta að halda áfram næstu misseri því miður, það ekkert sem bendir til annars
1: næstu 20 ári
0: ég veit ekki það þessar yfirlýsingar að Úkraína ætlar að berjast til síðasta manns og í Evrópa ætlar að styðja það en svona yfirlýsingar það náttúrulega, ef það eitthvað haldið í þeim þá náttúrulega dregur þetta stríðið á langinn, það nokkuð ljóst
1: Úkraína ætlar að berjast til síðasta kristna manns
0: Já, þú meinar hinn er taka hirða restina
1: Gossið
0: já.
1: En það er spurning hvort að stóra hætta núna nú reyndar segir Ísrael þeir að ekki vera með í stríðin þetta svo mikið rugl sko. Þeir að bara nei, við ætlum ekki að koma með í stríðin sem þeir byrjuðu, sko. Þeir störtuðu stríðina og nú er spurning hvort að verði nú er stóra hættan að verði kjarnorkusprengja sko Íran eru orðin svo góðir í eldflaugatækni og með þessum nýju staðsetninga gervihnöttum.
0: Ég sá hins vegar í gær að Bandaríkin eða ríkisstjórni framkvæmdavaldi var að gera samninga við Sádi Arabíu að reisa kjarnorkuver og þingið þyrst að samþykja það með sko stöldugata þingin. Ég veit ekki hvað það verður en það er líka stefnum breyting.
1: Nei, nú eru þeir byrjar að sprengja vatnsverin þess 90% af vatna
0: Nei, ég að tala kjarnorku ver verða reist í Sádi Arabíu sangar samkomulagi við Bandaríkin ef að þingi samþykir það
1: Já, það nú að skrýtið
0: Takk, gerðist núna bara ekki er
1: Og nú eru hútarnir búin að loka hinusundinu
0: Já
1: Þetta, ég held að þetta ég bara þetta að magnast
0: Já, það er hætt við því að það stig magnast Það er hætt við því, þakkaði fyrir að hringja
1: Já, takk fyrir það, Pétur minn
0: Við ætlum að hlýðum á ölsingar og höldum svo umræðin áfram eftir ölsingarhlýðan
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæll Ragnar.
1: Þá er verðbólgan komin í 5,3%.
0: Já, já.
1: Ég var að spá í það sko. Í janúar 2023 þá er verðbólgan nær hún hæsta hæðum hérna svona á seinni árum.
0: Já.
1: Fyrir rúm 10%.
0: Já.
1: Á tveimur árum náði fyrirverandi ríkisstjórna lækkan úr rúmum 10% niður í 4,8%.
0: Já.
1: Og í rauninni náði hún að lækkan að miklu meira því að í mars 2025 þar sé að fyrstu þrjá mánuði af sem sagt valdatíma þessara ríkisstjórnar lækkar nú sem sagt 3,8% og það má nú færa rök fyrir því að það sé ekki nýri ríkisstjórn og þakka heldur þegar því sem fyrir var sko. Og hérna en sem sagt á þessum núna hvað 1920 mánuðum sem liðnir eru síðan að þessi ríkisstjórn tók við og ætlaði að berja niður vexti og verðbólgu með sleggju hefur hún sem sagt hækkað 1,5%.
0: Já.
1: Komin í 5,3% sko. Ég er að spá í hvort að þessi ofur áhersla á Evrópusambandið sé að fýpa þessa ríkisstjórn í því að gera það sem hún á að vera að gera. Hvað er þú um það?
0: Já, hún ætlaði lítur að vera hugsun forsætisráðherra einblýna á ákveðin mál og ef þú gerir það ekki að fullri hörku þá og dregur úr tíma og orku sem fer í það og færi það yfir á annað eins og flókið og erfitt mál eins og Evrópusambandsmálin eru farin að þróast út í þá lítur það að hafa áhrif á framkvæmda getu ríkisstjórnarinnar framkvæmdavaldsins eða hvað heldur þú?
1: Já, það er mitt mat sko, nú náttúrulega kemur næsta verðbólga í ágúst
0: já
1: og við eigum von á hérna sólmyrkva viku tíu dögum hjá fólki sem er að koma hérna og það er nú bara vitað að verðbólga mun hækka við þetta verða vör og þjónust og flugi hækka mikið í ágúst það er alveg ljós og svo kemur september og þá hafa fellur gildið hérna virðisauka afsláttin elsneitinu samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar í maí.
0: Hvað gerir verkalýðshreyfingin? Spurning
1: númer. Ég hugsa að verði farið í einhverja samninga og það verði samið eitthvað 1% auka skilur. Ég hef ekki trú á þetta að fara í verkvöld.
0: Nei, 2% það er ennþá meiri
1: það. Já, það er bara og það leipur út í verðlæði það er
0: enginn
1: að efna á að borga þetta sko.
0: Það er rétt.
1: Það er annað sem að veldum er huga rángur það er þetta mál með Þorgerði Katrínu og forsætisráð þeirra
0: Hollands
1: býtu það er hálfur mánuðum síðan að þessar fréttir fóru að berast frá Vísi og teknar upp í öðrum blöðum.
0: Já.
1: Hvernig stóðu á því að Þorgerður gerði ekki athugasemd við þetta strax?
0: Já, athugasemd við hvað? Við vitum ekki hver er hann að afstæða.
1: Hún segist aldrei hafa talað við hann.
0: Já, svo segist hún hafa talað við hann en ekki um þetta.
1: Þetta er eitthvað stórskrýti mál.
0: Já.
1: Og ég meina, hún er með fullt af fólki í kring og sér alls konar aðstofamenn og ráðgjafa og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Ragnar, það er eitt innlegg hérna hjá mér, sko málið það í þjóðarétti að þá hefur það skipt verulegu máli ummæli utanríkisráðherra. Þau skipta máli varandi túlkun á ýmsum málum innan þjóðaréttarins. Og þess vegna er lagð svo þunga áhersla á það að utanríkisráðherran segi nákvæmlega það sem satt og rétt því að við erum ekki, það auðveldara fyrir innan láð þeirra hér á, á markaði innanlands að ljúga okkur en það erfiðara í þessum samskiptum því að það fylst með
1: Já, nú alltaf ég nú ekki að sendast í dómarasæti með þetta sko en ég held að sé almennt bara þjóðinni til hags og bóta að ráðherrar bara fari með rétt mál og leiðir þessu þá ef eitthvað borið upp á það sem ekki rétt sko.
0: Já, ég að tala það, ég ekkert að bera upp á hana hún bara að segja, þetta bara svona
1: Nei, við gerðum það ekki það var vísir sem að gaf út þessa frétt fyrir hálfu mál
0: já.
1: Og ég meina eftir viðtal við hana og það vil stengin gera hattu að senda við þetta fyrir hálfu mánuðu síðan þetta alveg stór undtali svona í lokin við getum ekki sleppt Evrópusambandinu segðu mér eitt við þetta hver svona bara í spjalli sko, hver heldur þú að það sé helsta ástæða þess að 500 miljónar ríkjasamband sé til í að gefa eftir allar þær öll þau lög og reglur sem nýjar þjóðir verða hlýta eða gangi í sambandi til þess að fá tæplega 400.000 manna þjóð inn í sambandi hver skyldi vera ávinningurinn fyrir þá?
0: Já, sko, þeir vilja náttúrulega komast betur inn á norðurslóðir en ég held að þeir mun aldrei samþykja þetta þannig að það verður engin ávinningu svo mikill að það borgar sig fyrir þá að vera að sprengja upp þessi prinsíp sem þeir hafa setið á og vilja viðhalda.
1: Veistu að ég svo gjörsanlega sammálað, ég held að þetta snúist allt að koma fingrunum betur fyrir á norðurslóðir.
0: Já, ég held að.
1: Í gegnum Ísland
0: Þessin að veit Ólafur Ragnar svona mikið mynd
1: Já, ég held það sko
0: já.
1: Ég meina það ekkert annað sem þeir hagnast á því að taka okkur inn í Evrópusambandi hvað það með öllum sem undanþáum sem verið er að reyna að tala í þessu undanfara þessu mál sko ég er nokkuð örugur á því að það bara þetta
0: Ég hef meira áhyggjur hvaða ávinning við höfum að þessu því að það verður ekki séð. Í dag verður rætt evruna, ég tala við hann Hilma Þór Hilmarsson evruna, en við höfum ekki talað um að vera að ræða önnur mál og þá að semjum önnur mál ef við sægjum já í ágúst og ég sé ekki þegar að fara að vera að semja þá hvaða ávinning við að hvað við getum fengið út úr slíkur samningi. Ég get ekki séð, veist þú það, sérðu það?
1: Nei, ég sé það ekki og ég get nú til dæmi sagt það bara við fólk sem á lífeyri hversu það eftirlauna þegar eða öryrkjar þegar ég eftir að fara mjög illa út úr þessu, mjög illa og það sko það til dæmi sagt hringdi nú frá, til í maður frá og Spáni daginn og hann myndist á það ef hann stæði nánast í því sama núna og fyrir 10 árum þegar hann flutti til Spána
0: Já
1: ef það stendur núna í 143 krónum og það eitthvað gengisfellingaröfl síðustu 10 árin það er bara bull sko, það engin gengisfelling síðustu 10 árin nú sko það sem ég hef líka áhyggjur af sko, þegar fólk er að tala sko, vextir mun og lækka svona rosala hvað með lífeyrissjóðana sem gera 2,5-3% ávöxtun og kröfu á öruna sína
0: Já.
1: Ha, við skulum segja við næðum verðbólkunni í 2,5% þá eru þau vextirinn alltaf í kringum 5%
0: Já
1: það er bara alveg ljóst sko. Ég veit ekki ég er ákveðin ég segi nei og mér finnst sko nú töluvert svona ungu fólki það sem ég kalla ungt fólk svona milli 30 og 40 og það tala bara við mig það að það bara allir að segja nei
0: Já Hér einn maður sem heitir Guðmundur Fertram Sigurjónsson hann stofnandi fórstjóri Kjæreksis og hann segir bara fríverslunarsamning við Bandaríkin takk fyrir og
1: Ég bara fríverslunarsamning við sem flest
0: Við erum með við Indland og Kína Við erum með við þessi stóru land, ég veit ekki með Japan, við getum nú verið með fríverslansamning þar væntalega.
1: Ég hugsa að það var nú lítið mál að fá fríverslansamband, samning við þá sko.
0: En það eru Bandaríkin sem skipta miklu máli, ég svolítið hissa skuldi ekki vera búið að leggja meira áslá fríverslunum við Bandaríkin.
1: Nei, við erum ekki drengt það.
0: Já, hlýtur einhver maður af að vera að velta því fyrir sér og reyta. Já, þú segir, ættu vel vera að menna við bara hreinlega, en mikið lifandi skelfið gæga er auðvelt með að sofa í þessu máli, eða er ekki hugleitt það.
1: En það er víst ekki hægt að semja við Trump eða koma nálættan og það er svo mikið hlanglitt á hann að segja.
0: Nó, það er ekkert annað.
1: Sástu það ekki blöðanum?
0: Nei. No.
1: Já, nýrun á honum er að gefa þessu og allt er að gefa þessu og hann er að drepast og það sé bara ekki hægt að koma nálægt honum fyrir landlist. Þetta er algjörlega ótrúlegu fréttaflutning.
0: Hefur nýrnaveiki áhrif á þetta?
1: Veistu það ekki spurja mig sumt? Nenni að lesa mig til en ekki umlæknir svo
0: Mér veist þetta bara að vera sko vanvirðing eitthvað eldri borgunum sem eiga við ákveðna sjúkdóma að stríða
1: Þetta er algjörlega sko, þetta bara sýnir út í hvað þessi, hvað haturs orðraðan og hvað fólk leggst látt við að reyna að koma að höggja á anstæðingin, það er alveg makalöst ég er sko ekki neitt sérstakur aðdáandi Trump sko En guðsutna sem að færi yfir sig sem maður reglulega það ekki hýldur eða takk fyrir mig betur
0: Takk að fyrir þeir að hlusta á útlagt sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna ég var að tala vorum að tala í byrjun viðtalsins hvort að hælisleitur eða ymsir sé að fara illa með konur hér Nú, það grein hérna sem að ég var á sínum tíma byrti hérna hjá nýjir rannsóknarskýrsla. Það kemur fram að alltaf 250.000 fórnarlamb nauðgunar gengja í Bretlandi. Og það var nýjir rannsóknarskýrsla, svokölluð nauðgunar og grooming gengi í Bretlandi, sem dregur upp afskapla dökka mynd af einu umfangsmesta barnaverndarmáli í sögu landsins. Þetta eitt mesta hneyksli og brot gegn bresku þjóðinni sem hefur átt sér stað. Og í skýrslun er áætlað alltaf 250.000 stúlkur og ungar konur þurfi kunni að hafa orðið fórnarlömb. Þetta vísi við langt tímabil. En þær hafa verið fórnarlömb skipulags kynferðisofbeldis. Svo kallar það grúmi í gengja, þeir gerðu tóku börnin og gerðu út, gerðu bara litla stelpur af mellum og til að því að peninga því og þeim þótti þetta allt í lagi. Þetta því skvítar stelpur og skipti engu máli, kristnar. Það eru náttúrulega gert þetta vegar varðandi gangvart múslima stelpum, það er alltaf öðruvísi. Svo verður að tala kynnt þátt að hatur á Vesturlöndum hvað hann allir það sé að þetta Nú skýrslan var unnin að frumkvæði breska þingmannsins Rúbert Lóf og byggir á vitnisburði fórnarlamba í dómsmálum þetta opinberum gögnum uppljóstrurum fyrir rannsóknarskýrslum og upplýsingum frá lögreglu og sveitarfélögum og hann hefur verið hann nú að þinginu hann að berjast fyrir því að kerfið ger eitthvað í þessu þetta verði rannsakað Þeir eru treyir, fjölmenningarsinnarnir og þeir hafa alltaf vilja gera lítið úr þessu þetta gæti skaðað hérna framgang fjölmenningar og það það sem skiptir þá máli. Þetta mál var á sínum tímatali hafa skipt höfuð máli samandi við Brexit eitt eða eitt af þeim málum að þannig að þetta snerist ég gæti allsvert innflytjenda máli og frjálsraför En auðvitað náttúrulega þessi Filipseyingar fyrir kom ekki endilega frá Evrópu, þeir komu bara ekki frá Filipseyum samkvæmt samningum sem að gerði voru sem nýlendu veldið Bretland gerði við þessi lönd, ýmis lönd innan Commonwealth eða ríkjasambands. Þeir nutu meiri réttinda, þeir fengu meiri réttindi þeir sem hafa búið. í nýlendum Ghana og Jamaica og Nigeríu og þessum fyrirverandi nýlendum. Þannig að það er nú ein skýringin að því ekkur þitt verða að taka móti fjölum. Við erum ekki þenni stöðum hér á Íslandi. Nú, í þessari skýrslu var talið að væri virk nöðgunar gengi, bara þetta voru bara skipulaðir hópar. Minnsta kosti 149 sveitarfélögum og víða Bretland. Nú, þeir sem koma að skýrslunum telja að málin hafi, sem áður hafi komið upp í borgum og borð við Rotherham, Rochdale, þessi sem Rochdale var, ég var að greina frá, einum helsta nýðing sem var dæmdur á sínum tíma og er ekki að losna við, Belfort og Oldham. Oldham er gott dæmi sveitafélag, þar sem að eingöngu hvítt fólk bjó á sínum tíma, nú eru þeir konir í mjög lítinn minnihluta. Þeir eru búin að missa all áhrif þarna hennar og lögreglan á erfitt með að fara inn á ákveðin svæði þar. Og svona hefur þetta breyst og Bretland og þau ríki sem að hafa þessa opnu stefnu gagnvart hérna í hælisleitamálum málum, það fer svona fyrir þeim. Og Ísland er þar auðvitað, ofalega, við Ísland verður með þessi vandamál, það þau að fara vaksandi hér. En það bara spurning tíma, tíminn vinnur með fjölmenningar vandamálum, það alveg ljóst eins og þetta ekki. Það tilneying hjá nokkrum stjórnmálamönnum að reyna að draga úr þessu, en það gerist lítið, bæði lítið og seint. Og svona menn eru tregið til að gera þetta. Fjölmenningin hún situr ennþá við hausnum á þeim. Nú, við skulum hérna fara að hlýða á auðlýsingar, en ég bendi á dagskrána í dag og klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Guðmund Ólafsson hagfræðing málefni af innlendum og erlendum vettvangi og síðan er það heimsmálin og þá mun ég ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við háskólan á Akureyri og svo klukkan þrjú þá mun ég ræða endurfluttu þáttu með Snorra Másin, ég ræði við hann, hann er þingmaður Miðflokksins. Og svo erum við með skoðarakönnun á fréttasíðu okkar útvarsaga.is. En við skulum líða núna á auðlýsingar og hérna eftir auðlýsingar þá eyrum við ykkur opnum síma.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
2: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
5: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég opna fyrir síma, gjöra það svo vel.
1: Það byrðum við Valgerði því.
0: Já, sæl.
1: Hérna, ég að velta fyrir mér einu. Það þannig meðan, það bergmála svolítið í mig núna, ég skil ekki hvað það en hérna. En hérna, hún þarna, mér finnst hún vera svo tvísögul í umræðum, Pétur.
0: Hver?
1: Hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nei, þú veist, það var verið að tala, hún hefði sagt eitthvað og svo dró hún það tilbaka og þú veist, þetta er orðið svo mikið rugl þessi ESB umræða, Pétur. Það er verið að rugla þjóðina fram og tilbaka staðreyndir og staðreyndavillur í þessu máli.
0: Já, það ýmislegt sem að hefur ekki verið upplýst af hálfu ríkisstjórnarinnar, það rétt.
1: Og þetta, Pétur, eins og ég sagði í gær, þú veist, ég hef þá trú, Pétur, að okkur verði komið hann inn í, með góðu eða illu. Það verði bara, ég veit ekki okkur ég finn þetta á mér, en það er eitthvað sem segir mig það að þetta verði að veruleika, að við förum það inn.
0: Já,
1: búið að múlbinda okkur, við höfum talað um þetta fullveldi áður, Petru.
0: Það er að móta andstöðu við þessu og veita þessu viðspyrnu og það er það sem við höfum tækifæri til að gera, kjósendur í landinu.
1: Ég hef bara áhyggjur af svo mörgu í kringum þessa framkvæmt, eins og þetta að það verði ekki talið strax, það verði eitthvað möndlað með atkvæði eitthvað, í 3-4 daga eftir kosningar.
0: Ég held að við ættum að hafa bara minni áhyggjur og leggja meira á okkur við að reyna að ná fram sínu markmiði í sambandi við þessar kosningar. Margir vilja segja nei og ég heyri það að þú ert í þeim hópi og ásamt mörgum sem að hafa samband við okkur hér á sögu og ef þeir vilja ná sínu fram þá bara hætta við að hafa áhyggjur og fara að vinna að því að árangur náðust.
1: Það verið að pikka út svona erlenda þingmenn og ráðherra, einn með þessu og annar móti þetta er orðið svo sjúk.
0: Það er aðalega hjá utanríkisráðherra að bjóða hingað utanríkisráðherrum frá Evrópu sem hann og háttsettum embætsmannum, bæði NATO og framkvæmdastjórninni og utanríkisráðherra Frakklands eins og um daginn og sjá sínu tíma Bretlands og hún er að bjóða þessum aðal fólki hinga til okkar og þýskum hershöfðingjum og svona þetta er, hún er búin að bjóða fjölmörgum hingað sem tengjast Evrópu og Evrópu samstarfinu og eru Evrópu sinnar og þeir eru að væntalega hvetja okkur eða samfæra okkur gildi og góðmennsku og góða milja þeirra.
1: Já, síðan sér maður það í fréttum, Pétur, að verðbólga eitt lítilega á milli mánu.
0: Já, sem er mjög samt, já. Þessi samningar eru búið að sprengja þessa samninga í haust, það er ljóst.
1: Já, en var þetta ekki bara alveg með ráðum gert að hafa þetta svona? Þú veist, meina að keiðast upp hérna fyrir áður en að þessa kostningar kæmur til að það væri líklega að fólk myndi segja já í þessum kostning.
0: Ég veit ekki, ef þú ert að tala áhyggjur þá bara vona ég að Seðlabanki fann nú ekki að hækka vextina enn meir.
1: Hann mun hækka vexti, þeir eru búin að segja það, Pétur.
0: Þeir eru búin að segja það, já.
1: Já, í einhvers þar hefði ég það, Pétur.
0: Já.
1: Að það er mjög líklegt að hann myndi að hækka vexti í ágúst.
0: Já, ég bara vona að þeir bara... Fyrst, já, þeir ætti raun að vera að lækka þá en þeir minn sko að hækka þá ekki, það held ég.
1: Nei, en er þetta ekki bara þessi eignaleysi stefna sem er að fara í gang hjá okkur að það eiga bara allir að missa og það bara eiga allir að vera
0: það verið ekki allir sem missa, það verið einhverjur eiga þessar eignir.
1: Pétur, þetta hefur alltaf verið svona, það hefur verið að grísja markaðin hérna reglulega á því fólki sem stendur tæpast á veði.
0: Já.
1: En síðan langar mig að ræða annað við, Pétur. Það er með þessa velferð batna og velferðarsáttmáli batna og allt þetta kjöpta.
0: Já, varðandi skort á eftirlit af hálfu batnavendakerfisins varðandi börnum sem hefur verið ráðstafað í fóstur.
1: Já, já.
0: Já, það er...
1: Og líka þetta með hennar, þetta er nýtt...
0: Umboðsmaður barna kom fram í sjónvarpi gær og hún benti á þetta og sést nýja skýslu og aðra líka, hún segir engar umbætur hafa átt í stað. Þetta, það er náttúrulega hlutverk barnavendar yfirvalda að velja góða fósturforeldra og þau þurfa, fósturforeldra þurfa uppfylla ákveðin skilyrði og jafnframt ber barnavendanefndum og barnavenda í sveitafélögum að fylgjast með fósturbörnum sem að þeir hafa ráðstafað til fósturforeldra. Þannig að þú rættu að það að barnavendanefndirnar tilnefna þessa fósturforeldra, þeir eru svo að hafa eftirlit með þeim. Þeir bara hafa ekkert eftirlit með þeim. Þeir eru bara að hugsa, ég treysti þessum, ég valdi þessa, ég treysti, það þarf ekkert eftirlit.
1: Og herðu, þetta er oft á tíðum vinir og kunningjar.
0: Ég hekti vel verið, það kann vel að vera, ég þekki það ekki.
1: Það er mjög alvarleg, Pétur, að þetta séu vinir og kunningjar.
0: Þetta er greitt fyrir þetta. Þetta er greitt fyrir þetta. Þetta er bara atvinnustarfsemi.
1: Það er rosalegu peningur í þessu, rosalegu peningur.
0: Ég veit það nú ekki, en það er minnst okkur allavega að vera að greiða fyrir þetta.
1: Já, en Pétur, svo annað, það er verið að tala með hana með útvistatíman barna líka.
0: Já.
1: Nú að fara að stytta hann.
0: Já, hvað er hann í dag? Tíu?
1: Ég man ekki alveg hver tímaramin í þessu eða en það var verið að tala það núna í fréttum að það ætti að fara að stytta útvistar tíma barna. Af hverju þarf þetta að vera svona ótrúlega mikið regluverk á öllu hérna?
0: Já.
1: Við erum með greiningastöð ríkisins, við erum með þetta og hitt og hitt og þetta, það þarf að flokka alla í einhver mót og kassa, eða engin í kassa þá allt bara vitlaust.
0: Ríki treystir ekki foreldrum að ala upp börnum sín og svo taka þeir að sér þetta ríkis uppeldi og oftur einu stann og hölmulegt sko.
1: Pétur, það má ekki heyra spjarnagrátur í búða þá koma einhverju eitthvað fólk utan og bæ og tilkynir það til barna.
0: Já, kannski þarf að spreita barni niður það.
1: Nei, Pétur, sérðu ruglið í þessu, það má ekki heyra í barni út af frekjulátum, út af einhverju nammi eða hvað þetta er sem þau vilja kaupa, þá er barni bara tilkynnt í barnaðum eða fóruðrætt.
0: Hvað voru mörg þúsund tilkynningar á fyrsta ársfjörðingi og það var alveg ótrúlegt.
1: Veistu hvað, ég held að barnavendanum þurfa að fara að endur skoða verkla sitt varðandi þetta.
0: Þeir hafa alltaf verið að gera það en þetta fellur alltaf í sama far.
1: En hefðu, er það bara þannig að þú bara Jón og Gunna geti þýnt, ég hef aldrei þýnt í þetta barna enda,
0: já, það var sett einhver tíman í gamla dag ákvæðum það að menn gætu bara hringt og það verið nafnleint, já, það er nafnleint
1: það finnst mér náttúrulega að vera alveg túntal í rúk
0: nafnleint, ég minn ef að fólki þú veist að þú þurfum gerna að skoða samfélagsmiðlana hvers konar heft ríkir hér á milli fólks og ef það getur eðalagt fjölskyldilíf fólks með sér hringi einhvern í barnavendakerfinu sem þið kannski þekkja, ég tala nú ekki það og setja á stað mál sem alltaf hægt er að miskilja.
1: Þetta er svo sjúkt hvernig þetta er orðið hérna í þjóðfélaginu.
0: Það er nú eitthvað til sem heitir friðhelgi einkalífs hér fólks,
1: ég veit að.
0: En það er mjög erfitt að framfylgja því þó það sé í stjórnarskrá lýðveldisins.
1: Hérna áður fyrir voru börnir raskjast, Pétur.
0: Já, það var agavald foreldrana sem var leift en ekki lengur. Þá var leift agavald, já, foreldrar höfðu ákveðið agavald en þeir hafa það ekki lengur.
1: Og það er ekki tilkynnt í barnavendar, en væri barn raskjast í dag þá er það náttúrulega bara stór ofbeldisverk.
0: Já. Nema
1: nei, veistu hvað, þetta við erum á svo rangri leið með svo margt. Þetta er eins og við vorum að ræða hérna í gær með þingmanninn okkar og þetta sem ég hef rætt við mörgu sinnum, það kom upp spillingarmál hérna, það kom upp alls konar mál. Sjáðu til dæmis eins og þetta útgerða fyrirtækina fyrir norðan, þannig er bara börnunum afhentu útgerða stærsta útgerða fyrirtæki landsins bara á silfurfati.
0: Já, það er náttúrulega, reglurnar eru, hafa þróast með þessum hætti, það er ekki hægt að saka útgerða fyrirtæki fyrir, um það.
1: Nei, ég ekki að segja það, ég bara að segja, mér finnst þetta svo,
0: já,
1: mér finnst bara svo, mér finnst já, bara reglurnar og þetta allt saman í kringum þetta. Regluverkið er orðið það ógæslega mikið þetta fyrir. Að, og svo gæti ég nú ekki annað en hlegir í gæs. Það var þandi, hvað var fyrsta frétt á rúfi í gæs? Var það, Heiða Björk Hilmisdóttir var að ræða, hvað var hún að ræða aftur? Manstu það?
0: Nei.
1: Nei, ekki Heiða Björk Hilmisdóttir, heldur við Hildur Björnsdóttir segi ég.
0: Já, það hefur verið að ræða innbrot í Reykjavík í miðbænum.
1: Já. Þetta er, að þetta sé eitthvað ógæfu fólk og eitthvað fólk sem að er, þú veist, jú, örgulega.
0: Við vitum ekkert hvort það sé ógæfu fólk eða bara venjulegir, bara harðsvíraðir glæpa, menn það er ómult að vita, það er bara að reyna ná til þetta fólks. En það þarf að gera það en það er bara lítið gert í þeim málum. Við þurfum gerna að taka dæmið mannin sem að misti 100 miljónir. Það var marg búið að kæra það og lögreglan brást ekki við því fyrir en að lögmaður kom inn í málið. Og...
1: En við verðum líka muna það, Pétur, að lögreglan er að vinna góðum málum líka.
0: Sko það er ekkit verið að ráðast á lögregluna þó að menn gera athugasemdir við þetta mál.
1: Nei.
0: Það er ekkert verið að segja það, það er alveg rétt hjá þau, þegar að stefnan í útlendingamálum er þannig að það er ráða valla við þetta og ekki bara þeir heldur kennarar og heilbrigðiskerfið, þá náttúrulega er ekki hægt að vera sakast að hérna, gaggrína með ósangjöndum hætti þetta.
1: Ég held að lögreglan sé að vinna mjög þarft verk fyrir okkur, en það líka, sko þetta tvöfalda siðferði hérna sem við erum að, þetta tvöfalda réttarkerfi sem við erum með í landinu getur. Þá komum við náttúrulega inn á dómstólana.
0: Já.
1: Það finnst mér ekki vera til eftirbreytni fyrir þessa þjóð, að öryrkjar og láttekki fólk, þetta er sama konceptið sem er vanskilaskapið. Þar eru öryrkjalafnin verið að hanga inn í svo árum og áratugum skiptir og láti ekki fólk. Og svo undirmálsfólkið, það þarf að svara til saka en hátt þetta fólkið það þarf ekki að svara.
0: Já, takk að þið fyrir, Valgeir.
1: Já, takk.
0: Mér erum lust á útvarpssögu og við erum með þessa skoðanakönnun. Nútíma byggingalist á vefsíðun okkur út af saga.is. Nú símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan blessaðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Nærra heiti ég vel.
0: Já, sæl.
2: Ég er búin að hugsa með það að vera að tala þessa evru aftur evru.
0: Já.
2: Og ég held að hún sé bara orðið ónýtt.
0: Umræðan eða evran?
2: Já, evran er að prófnýtt.
0: Já.
2: Sjáðu bara til dæmis íslenska krónan hún miklu sterkari.
0: Ekki ef við... Hvernig er þá sterkari? Hvað áttu við byrði?
2: Hún er sterkari, sterkari gjaldmiðill, sko. Það er margir sem vilja freka halda í hana, sko. Og tengja hana við dollaran.
0: Já.
2: Og svona þetta hverju, sko.
0: Já, menn vilja líta margir á gjaldmiðl sem hagstjórnar tæki fyrir lítið landið svo Ísland.
2: Já. Þetta við megin alls ekki fari í þetta samband við Evrópu bandalagið.
0: Já, sko, það er eitt ljóstað sem ég held að menn engin geti neitað, alveg sama hvaða skoðanan yfir í þessu máli, að atvinnuleysið kemur til með aukast. Það hefur færst í aukana núna, atvinnuleysið, og ef að við tökum upp evru og upp þess sem við fáum inn gervigreindina líka, þá verður atvinnuleysi stóra efnahagsvandamál framtíðarinnar í raun og veru.
2: Já,
0: og meiri sá Íslandi þar sem að við höfum þó komist að miklu leiti hjá atvinnuleysi, komist hjá atvinnuleysi á síðustu svona 50 árum meðal annars vegna krónunar.
2: Og þetta munum við að hafa vestnandi áfæll.
0: Já, já.
2: Ég er vestnandi á fyrir okkur Íslendinga. Ég segi bara nei takk, við skulum ekki fara þarna inn.
0: Emið, takk að þið fyrir að ringja.
2: Já.
0: Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588. 1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halló, þú.
0: Halló.
3: Þetta Guðrún.
0: Guðrún sæl og blessuð.
3: Já, já, ég búin að vera að hlusta því með Valdimar og allt og alveg svo hvað ég östu og heyri hérna í mér. Já, heyri, fyrir gjöskan.
0: Já.
3: Hérna, er eitthvað nýtt í síman núna að til að annað fólk er að syngja já, að þá heyri maður allt sem þau segja í síman
0: já.
3: Það er eitthvað svona bergmann
0: hvað finnst þér það að heyra hvað þeir segja þarna
3: nei, mér langar ekki
0: já, þú menn
3: hérna,
0: já, ég skil
3: ég ætla nú bara að takka ykkur fyrir að hafa svona mikla umræðu þetta hérna
0: Evrópumálin
3: landráð landráð
0: vil
3: ég meina
0: já.
3: Þetta er allt annað en tónlistin, kirkju en hérna ég ætla hann bara að takka fyrir það og ég er búin að segja við þið áður, Pétur minn það Þorgerður Katrín hún mun kom okkur að minn
0: já hún sé svona ákveðin kona
3: Hún er bara frek, hún er það, ég þekki til hennar, hún sko er frek.
0: Nær frek, frekt fólk frekar góðum eða markmiðum sínum og til árangri og tilgangi heldur en þeir sem eru kurteisari.
3: Hún er ekkert að spyrja okkur, hún bara fór út áður að búa að sita mig í embætti.
0: Já.
3: Og hún er búin að vera sann meira og minna hvað er hún búin að vera í sumar það semja og selja þetta og þetta hún selur ekki netta því hún bara við eigum að borga þetta
0: já
3: fyrst þú ertu lægi
0: nei og það eru margir sem að vilja gætna hann að þetta er ekki sráð þegar að gerði annað heldur hún að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið og inn í hernaðar uppbyggingar bandalag með Evrópu í öryggis og vardamálum
3: Já, hún ætla bara og veistu það er sagt að við þurfum ekki að fara með barnabörnin og barnabörnin inn í börn og barnabörn inn í herin
0: hver segir það?
3: Þetta verður
0: já, en hugsaði hvernig skrýti ástand að Ísland og börn hérðan og ungmenni þurfi að taka þátt í einhverju styrjöldum út í heimi hugsaði hvað
3: já, ég bara skilir því, hún er gerðveg
0: ég mun að hugsa þér að stjórnmálamenn skuli hafa verið að leiða okkur þanga og að röflum einhverja breytingar í heiminn, það er alltaf breytingar annað kannski, við höfum bara verið í þeirri stöðu, við höfum notið hérna vendar bandaríkjana samkvæmt varnarsamning frá 51 svo erum við í NATO og það er bara gott og við þurfum bara að hafa þetta þannig og við tökum ekki þátt í herna við höfum þetta skjól og við þurfum ekki að skammast okkur fyrir það að vera ekki einhverjir hermenn og leggja fjármuni að læra að drepa hana fólk
3: Pétur minn
0: Heldur
3: þú ráðu því?
0: Nei, ég ræði því
3: en
0: ég get haft sko tæmi,
3: já, nei,
0: við ráðum því ekki en við viljum þetta ekki en við höfum kjörseðil og ég ræði því að því leit og þú líka og þú getur við sagt nei við þessu Evrópusambandsbrölti Þannig að já, við erum ekki alveg í þeirri stöðu að ráða engu. Við meðum ekki tala svona, þjóðin ræður, þjóðin hefur sinn, kjósandinn hefur sinn kjörseðil og þá þarf að nota þann kjörseðil. Það þarf að nota þann, ekki hafa áhyggjur, ekki alltaf að hafa áhyggjur að hina þessu, heldur bara að nota kjörseðil og berjast fyrir sínum allstað.
3: Já. Ha. En ég held að það sé ekki hlusta á okkur
0: ja, þeir verða að lesa þeir verða að telja kjörseðlan okkar
3: nei, af því hún Kristrún hún sagði það að hún ætlaði að fara yfir allt og sjá hvað hún myndi gera
0: hvað myndir við því?
3: Eftir hérna æ, hvað heit það segir maður, já, sér og kýs sem að fyrir og kýs
0: já.
3: Og niðursta nú því þá ætlaði hún að skoða þetta og ákveða hvað hún vilja gera
0: já, já,
3: já.
0: En nú bara þarf yfir 50% þjóðarinnar að segja nei og þar með þetta já. Mál úr sögunni
3: já, ég ætla að vona það Já. En sem það er kosið í skólunum er það ekki?
0: Það er utan kjörfættar atkvæðagreiðsla hefst núna í lok þessa mánaðar og þá er kosið fyrst hjá, verður hjá sýslumönnum og svo verður þetta flutt sjálfsagt niður í, ég veit ekki, Laugardalshöll líka og svo verður þetta kjósa hjá sendiráðum og ræðismönnum líka út í heimi.
3: En geti ég ekki kosið bara upp í skóla?
0: Núna? Ekki, ekki
3: nei,
0: finna...
3: nei, ekki núna skal, nei. Þetta er þegar 2009. ágúst.
0: Þú færð alveg möguleika á því að kjósa Guðrún, það er ekki óttast að.
3: Ok, vera, skan.
0: Takk að þið fyrir, gangi vel.
3: Já.
0: Bless.
3: Takk fyrir, skan.
0: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og hérna... Og það er verið að fjalla já, í skoðanakönnun hjá okkur á fréttasíðu okkar byggingalist nútíma byggingalist Síminn hins vegar hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan dag, Pétur Þórður heiti ég
0: Já, sæll Þórður
4: Herðu,
0: já.
4: Ég veist þessu að fólk hefur engan áhuga á sögunni
0: Á hvað sögunni? Mangi sögunni? Íslands sögunni?
4: Já,
0: já
4: Já, já, sögu Evrópu og sögu hérna Valdekunum fórum og sögu hérna Askona sög. En málið að það kannski aðeins meiri áhuga á framtíðinni.
0: Já.
4: Og þess vegna ætti að kynna sér hvað þetta er framtíðaplön Valdekunum fórum og Evrópu sambandsins og svona, samlega þjóða. Kynna sér framtíðaplön.
0: Já, jú, sko, mér finnst að menni að gera sér grein fyrir því að fortíðin mótar nútíman og hefur áhrif á framtíðina þannig ég skil ekki að hverju menn allar að hunsa hérna, söguna og sagan
4: Já, það er bara fólk hefur ekki áhuga á henni
0: Hefur það ekki áhuga að vita hvaðan það kemur þetta fólk
4: Nei, það er fullt af fólki sem hefur engan áhuga á sögu
0: Já, þá hefur það engan áhuga á hvar það er sjálfstatt í lífinu
4: Já, þessna ef það hefði áhuga á þessu, þá myndi að skilja akkur lífið hérna á Íslandi er svona
0: Já.
4: Og þá myndi að vera hæfti að til sem móta framtíð.
0: Já,
4: en,
0: rétt.
4: En svo segja rúsað allavega.
0: Já, já.
4: En hérna, það er bara þannig að ef þau kynna sér framtíðina, þá geta þær komist að alls konar hlutum.
0: En er hægt að kynna sér framtíðina?
4: Já, plönin.
0: Já, það er það búið til alls konar plönum framtíðina.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
1: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Snirtu veru verslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsala En meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 en hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Blessaður, þegar ég sammála hann að fyrir heimþingjanda, þar að segja ekki þeim síðasta heldur þar á undan.
0: Já.
1: Sem að fjallaðum sett ábyrð fjölmiðla að tryggja það ekki aðeins ein leið sér kynnt til sögunar sem réttaleiðin
0: Já.
1: Heldur að ólíkar leiðir, þar segja möguleikar séu kynntir til leiks í skoðanaformi og reynt að sjá svona gæði sem flestra ólíkar

0: leiða en í stað þess að eins ég kynnt ein leið sé kynnt sem rétta leiðin sko.
1: Já, já. Það þeir sem eru að þeir sem segja já, þeir telja það að vera rétt að leið og þeir sem segja nei, þeir telja það að vera rétt að leið. Nú þetta er
0: ymsir. Einmitt, sko sama hvað viðfólksefni er til umræðu
1: já.
0: Og þá er svo mikilvægt að gefa þessum ólíku einstaklingum sem hafa þess að ólíka ólíku skoðanir, sko, tækja bara til þess að verja sína skoðanir.
1: Það er að fá menn á sögu, það geta allir farið hér ringt inn og varir hverja...
0: Einmitt, og það gera þeir svo vel í símantímanum og tækifæri til þess að halda þeirri vegferð áfram, til dæmis varandi þessa vegferð sem að núna stendur í, fyrir dyrum eins og með Evrópusambandið, að kalla sér þetta eins og ég komið henn á áður kannski, kalla... sem flesta sem eru á báðum endum og heita á báðum endum skilur þau sem eru sko með það er að segja fylgjandi og þau sem eru vegferðin andsnúin
1: Já og þeir sem við hafna hvort vekk hafna báðum leiðunum þeir eru til líka sko
0: Já og þau sem að þeir sem eru hvorki nýja
1: Já, eitthvað svo lýs
0: Það myndi vera að flokka þannig í skoðanakonum ef þú vilt ekki taka afstöðu þá er þetta hvorki nýja
1: Já
0: En þetta var nú punkturinn í þessu, ég held að það sé svo mikilvægt að leifa ólíkum sem sagt leiðum að fá að vera kynntar og fá dykka málsvara fram á sjónarsviði sem að standa á bakvið þessa ólíku leiðir sem að þeim finnst vera réttaleiðin sko.
1: En við getum
0: tekið til þess að koma
1: er...
0: fram á sjónarsviði og verja sína skoðanir og þær leiðir sem þeim finnst vera rétt.
1: En þetta getur samt verið flókið, sjá til, tökum dæmi. Á sínu tíma þegar fjölmenningin var innleitt hér, þá voru allir fjölmiðlar, allir stjórnmálamenn, allir bara sögðu já og amen við þessu, nánast alveg gagnrýnislaust. Ég segi kannski ekki alveg hundra, almenningu var síðan, stór hluti almennings var svona tortrykkin og enga síður var ekki drætt þetta og menn þorði ekki að ræða það. Við förum að ræða þetta sögu og þá eru við kannski svolítið einhliða vegna þess að við erum að fást við það ríkjandi ástand skiluru. Við erum að hreyfa við status quo, óbreyttu ástandi og þess vegna voru við álitin, tlæmis ég, já Pétur hann er alveg á móti því að fá hér inn hælisleitendur og svona, það er mörguleitir ég, en málið er það að við erum að gera það vegna sem við erum áttum við ofur eflast að etja. Fólk sem að, og stjórnmálamenn og fjölmiðla og stofnanir og allt þetta fólk, það var bara annarkvort var það hlýnt fjölmenningunni eða þorði ekki að gagnrýna það.
0: En mér finnst þetta svo flott afstæðu hjá ykkur, svona varandi heildrænt ágrip á stöðinni ykkar, að velja það til dæmis, það hefur verið tjáð af ykkur, að sé fulltrúum þeirra sem að stjórna stöðinni, að þið veljið hversu til hægri sem vinstri eða vinstri sem stjórnin sem situr hverja sinni að völdum þá veljið
1: þið
0: að vera í stjórnarandstöðu
1: Já, svona að megi stefni til rétt
0: og það finnst mér að vera svo flott sko.
1: Við vorum til dæmis í stjórnarandstöðu gagnvart bæði Bjarna Ben og Katrín og Jakobs þó að sú stjórn væri kannski álitin ég veit ekki hvort það var álitin hægri stjórn eða hvað sem var og við hefum gagnrýnt bæði hérna í borginni og við komum til með að gagnrýna fylgjast vel með í borginu og fylgjast með borgarlínun og eins og öðrum málum sem á að keiri gegn hér
0: Já, fólk getur valið og bara verið öll mannleg
1: Já.
0: Fólk getur haft sína persónulegu skoðanir þegar að deyja tekið að halla og haldið er heim eftir langa vinnudag sko. En þessi stefna sem þið völdu með fjölmiðlinn, hún finnst mér vera svo flott og rétt og rökrétt að mörgu leiti Þarlegandi finnst mér svo grá upplátt að halda áfram með þá stefnu og kalla sem flest þess að sjóna með fram á sjónarsviðið og málsvara sem að verja þessar ólíku skoðanir og þá fá þeir að kynna bara fyrir almenningi þeirra skoðun og leið sem þeim finnst eru rétt og þegar að þeirri kynningu er lokið þá getur almenningu tekið afstöðu hvar viðkomandi kýsa að vera sko.
1: Við erum að gagnrýna meðal hans núverandi stefnu ríkisstjórnarinnar í Evrópumáli, þar eru við stjórnarandstöðu.
0: Já, já.
1: Það er ekkert
0: öðruvísi. Og það er bara flott, þá er að standa með sko stefnu stöðvarinnar og það er bara virðingarvert. Sama hvað fólk stendur varandi sagt, málefnið eða
1: Já, eða svo getur náttúrulega fólk gagnrýnd okkur fyrir þetta að vera svona. Sem þeir margir gera líka sko,
0: og þá rétt á því það eru frjáls skoðanaskipti
1: og geta hringt hingað og gagnrýnt okkur fyrir þetta
0: já, já, í beinni línu og þetta er bara allt mjög opið og beint og fallegt og frjáls skoðanaskipti mér finnst þetta bara mjög flott sem þeir eru að gera sko eina sem ég finnst mætti svona vera meira af það er að kalla sér þetta ólíka sér málsvara sem að á bak við hennar óleiku skoðan enda til skrafs og ráðagerðar í beinni umræðu í beinni línu hlustandi mættu vera tiltækir á hliðalínunni en það sem að þessir óleiku aðeila sem einhver tækifæri til að kynna sína skoðanir og almenningi eins og ég sagði á þeim geti tekið svo yfirvegaða afstöðu til þeirra leiða sem eru kynntar að umræðinu lókinu
1: Já Ég
0: takka
1: þér fyrir að hringja.
0: Takk sem leist.
1: Já, til að hlusta á útvarp sögu og hérna dagskráin í dag. Já. Hún er hérna, það verður í hádeginu, það verður rætt um leyniskjöl í þinginu, það verður hún Arthur Karlsdóttir rætt á sínu tíma með hennar Nönnu Gunnlaugsdóttur, því hún þingmaður fyrir miðflokkin skjölin sem kalluðu voru leyniskjöl Þorgerðar Katrínar og það verður rætt það í hátteginu klukkan 12 og þetta en svo klukkan 1 þá mun Arthur Karlsdóttir ræða með Guðmund Ólafsson og nýrþáttur málefni af innlendum og ellendum vettvangi Svo klukkan 2, nýrþáttur, það heimsmálin, þá ræði ég við Hilmar Þór Hilmarsson, hann prófessor við háskólan á Akureyri. Og svo verður fluttur þáttur sem var fluttur í lok júni, hann að vital við hann Snorra Másson, hann þingmaður við flokksins. Og já, svo eftir, já, nú þetta það og svo erum við með skoðanakönnun á okkar vefsíðu. Eða fréttasíðu og það hreinlega verið að spyrja finnst ég nútíma byggingalist falleg? Já, nei, nefn ég finnst byggingalist, eða svo er þriðji möguleikin, mér finnst eldri byggingalist fallegri. Já, þannig við sem svona velta þessu fyrir sér, þegar fara til útlanda, þá fara ekki að skoða nýju hverfin, þeir fara að skoða gömlu hverfin í Prag og Budapest og París auðvitað og Feneyjum og svona Genoa og hérna gamlu borgunum í meðalans í Holland og Belgíu líka og Spáni ekki síst þannig að þanga fara menn og skoða þessa byggingalist og menn ef menn bera hana saman við það sem er hefur verið byggt þá já, það Kannski eru nútímalistin, hún praktískari hagnýtari, áður fyrir var þetta svona heimur aðalsins og aristokratana sem að náttúrulega byggingalistin þjónaði fyrst og fremst. En síminn hjá okkur, hann 588-1994, nú hann var í vitali hjá mér, hann hérna Ögmundur Jónasson. Ögmundur hann hefur nú hérna verið ráðherra og alþingismaður og formaði BSRB og kennt sagfræði upp í háskóla og svo var hann í fjölmiðlamaður og rúf lengi. Nú hann kom fram hjá honum, hann er í félagskap sem að leggur áherslu á að hafna Evrópusambandinu, aðild Evrópusambandinu og samtökin heita sem hann er í samtökum til vinstri við ESB og sem hafna hérna BSRB nei, ESB fyrir ekki það já, samtök sem gera það og það er hérna og við rættum með allan sem fullveldi líðræð og verkalýðshreyfinguna og Ögmundur sagði miðstýringu Evrópusambandsins setja verkalýðsbaráttu strengri skorður en íslensk verkalýðshreyfing hefði haft mikil áhrif á launakjör í öfnið stefnu stjórnvalda og þetta er náttúrulega eins og kom fram hjá okkar mann í Madrid, hann var að fjalla það hvernig ástandið á vinnumarkaði á Spáni í Evrópusambandinu. Ég held að við skoðum þetta betur, allt og lítið talað þetta í raun og veru, en sennilega mun staða launamanna og verkalýðshreyfingar breytast verulega ef hérna við göngum í Evrópusambandi. Og þarna eru þrír, það er að segja hún Solveig Anna og Ögmundur Jónasson sem var nú verkalýðs honingi og svo hann Vilhjálmur Birgisson. Þetta eru sko verkalýðsforingjar sem að þekkja auðvitað þessa starfsemi vel og samanburð við erlend ríki hafa kynnt sér það mjög vel og lifað og hrælst í þessum heimi, svo þeir hljóta að vita hvað þeir eru að tala um. Og en þið getur farið inn á vefsíðun okkar og hérna fréttasíðuna og lesið þar viðtali við hann og Ögmund Jónasson og heyrt viðtali líka en hérna en ég að já nú hérna í dag klukkan tvö í dag þá kemur hann Hilmar Þór Hilmarsson og þá verður rætt um evruna og eitt af því sem að evran hefur allt áfrið, hún er í Eystrasaltsríkjunum, þau tók upp evru og það hefði verulega áhrif á fólkið og starfseminn þar í þessum Eystrasaltsríkjum. Nú atvinnuleysið var mjög mikið en það var alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafði lagt til að það er gengisfelling í kreppunni sem að skalla á hausti 2008 í þessum löndum og þannig að slík gengisfelling hafði geta svona, laga hagkerfið og hörfaða en Evrópusambandið gat ekki sett sig við það þannig að ef við tökum upp evru þá verða mjög stífa reglur varðandi fast gengi það er ekki hægt að nýta gjaldmiðil sem hagstjórna tæki til þess að draga úr atvinnuleysi en auðvitað mun það náttúrulega félis í gengisfellingar og þá hækka innflutningur á vöru, það er alveg rétt en það er spurningin hvort er verra en þegar að gengið er fast og hérna þá er þetta erfið kostur en sumir vilja þetta og hafa verið fróld að tala við ýmsa hann myndist á það eitt hérna innringjandi að tala við lektor og hérna doktor í fjármálafræðum sem er að kenna þetta fag, hann veitir má tala við má miksa sem er að kenna þetta við Háskóla Íslands og líka en við ræðum við hann Hilmar Þór Hilmarsson núna í dag klukkan tvö og hann er prófessor og hérna við Háskólan á Akureyri og starfar mjög mikið á annar staðar og í útlandum og meðal hans hefur verið í Asíu og hann er á þessum stöðum þar sem hlutirnir er að gerast. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus fyrir þá sem vilja hringja inn og taka þátt í umræðunni og hérna og við erum að með þessa könnun og komum niðurstöðuna á eftir nú við höfum verið að ræða við ýmsa í vikunni og ég var bent á Ögmund Jónasson og nú síðan var hún Hjördís Vilhjálmsdóttir hún var að ræða við Hilmar Þór Björnsson arkitekt og Þórhall Bjarna Björnsson sem er hérna nemi í skipulagsfræðum í Svíþjóð og hann er stofnandi Facebook síðunar arkitekta uppreisna á Íslandi byggjum fallegt aftur og hérna og þetta var þáttur í gær og hann var bílastæði almennir samgöngur á höfuborgarsvæðinu nú Þórhallur sagði ekki mannlegt að fækka bílastæðum til að þvinga fólk til að nota strætó betra væri að bæta þjónustuna svo mikið að fólk kýsi almenningssamgöngur vegna þess að þær væri raunhæfur valkostur við einkabíl það fyrir að vera dýrt að eiga einkabíl sérstaklega, já, það er kílómetragjaldið og ýmislegt vera nú Þórhallur, þessi hann segir að tvær ólíka leiði notar við skipulega borga þegar að markmiðið væri að breyta ferðavenju fólks Og fyrir leiðin fælist í því að skerða þá kosti sem fólk hefði fyrir, dæmum það væri að fækka bílastæðum í þeirri von að íbúar neyðist til að nota strætó. Þetta er þessi, þetta kerfi sem er af að nota. Þessi leið hefur verið valin af borgarstjórn núna síðustu, ég getur ekki sagt síðustu 16 árin. Nú hin leiðin byggist á hvatningu. Í stað þess að þrengja þeim sem að notuðu einkabílinn, yrði almenningssamgöngukerfið bætt þar til þjónustu væri orðið nægilega góð til að fólk vildi nýta hana. Þórhallur taldi þá leið vera vanlegri. Ég er alveg sammálanum. Þetta var mjög gott hvernig þetta kom fram hjá þeim í gær. Mjög góður þáttur hérna hjá henni Hjördísi Vilhjálmsdóttur og ný byrjuð hér hjá okkur. Velgert. Góður við meðlendur. Nú, síminn hjá okkur þeim 88-1994 og línan, hún er laus. Línan er laus og hérna við ætlum að nú það komið niðurstaða úr þessari könnun. Niðurstaðan leggur fyrir og byggingalistina. Og nútíma byggingalist finnst ég er nútíma byggingalist falleg nei segja 73% já þetta er aðeiklisvert já 73% nú í öðru sæti mér finnst bygginga eldri byggingalist vera fallegri það voru 23% Og þeir sem að segja byggingalist í falli, það voru tæplega 4%. Maður gerði niðstæð, skoðan á vefsíðin okkar út af saga.ri. Síminn hringir, hefði sem var núna. Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
0: Já, komum þetta enn Björður, Gísli, ég.
1: Sætt, Gísli, blessaður.
0: Þannig sambandi við hver er að ljúga, fórstættis ráðherra Hollands eða utanríkis ráðherra nokkar.
1: Já.
0: Ég er búin að vera að leita bæði á morgunblaðinu og Vísi.
1: Já.
0: Í sambandi við það sem eitt maður var að tala sem hringdi á þann.
1: Já.
0: Ég seg hvergi að mokkin að Vísir hafi verið að byggjast afsökun.
1: Nei.
0: Kem hvergi. Búna leita mikið og þetta fyrir mér vörulegt sko hvernig menn geta sagt þetta sko og svo fer fólk að leita og svo finnum maður ekki neitt.
1: En sko fyrsta lagi hafði tala hún við ráðherran. Ef hún talaði við hann voru þau að ræða þetta mál og voru þau sammálum að varanlegar undanþáður væri mögulega þetta þrennt í raun og veru í dæminu og ég veit ekki kannski sumt að ég satt og sumt ekki, ég veit ekki hvað ég var að segja Gísli
0: Nei, en það hefur bara komið fram, hún talaði við ráðanum, það getur öllum verið ljóst
1: já
0: Heyrðu, ég, tíminn nú að renna út og ég vildi bara koma svo fram að ég leita og leita þig.
1: Já, þú finnur þetta ekki.
0: Heyrðu, Pétur, ég þakkaði fyrir.
1: Þakkaði fyrir að hringja, blessaður.
0: Já, takk, blessaður.
1: Já, það nú það. Síminn hjá okkur, hann 5889994. Já, ég nú ekki haft tíma til þess að leita þessu. En ef þetta rétt að fjölmiðlarnir hafi farið með rátt mál og ráðherrann hafi haft rétt fyrir sér að þá hljótum við að finna þetta, þetta á að vera á vísi.is og mbl.is en í mokkanu jafnir líka og þá getum við séð það hvað þetta en eins og ég sagði áðan þetta merkileg niðurstað úr þessari könnun og nú myndi þetta ekki flokkast undir pólitík þannig að það væri sko ekki hægt að segja það þannig að það rætt ykkur svært að 70 og tæpla 73% þeirra sem tóku þátt í þessari konnun finnst nútíma byggingalist ekki falleg nú og það hins vegar 23% sem sagði að mér finnst eldri byggingalist fallegri já þetta aðteklisvert. Hvernig stendur á því? Akkurru var þetta svona miklu fallegri byggingar hér áður fyrr? Var það vegna já? Það nú aðteklisvert spurning og hérna og það ættum kannski að ræða meir og það. Þetta var mjög góð þáttur hér henni Hjördísi Vilhjálmsdóttur þegar hún ræddi við Hilmar Þór Björnsson og Þórhall Bjarna Björnsson þeir eru í þessum málum nú hann var að tala það að stjónustan hýrta að vera góð almennu samgöngum og til dæmis að það væri úr langja klukkustundaferð með stræt og það væri úr langur tími en síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel já ég veit það ekki þetta er út. Já, ég vil þakka öllum sem tóku þátt í þessari konun og ég vil þakka því fólki sem að hefur verið að hlusta á stöðuna og ringja inn og styðja okkur en dagskráin í dag þá verði í hádeginu þá mun Arthur Karlsdóttir hún rætt á sínum tíma við hana hönnu Gunnlaugsdóttur leyniskjöl Þorgerðar, það verður í hátíðinu og klukkan 1 þá mun Arthur ræða í nýjum þætti við Guðmund Ólafsson, hagfræðing og klukkan 2 þá ræði ég í nýjum þætti heimsmálum við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri og svo verður fluttur þáttur með Snorra Vitalið við Snorra Másson sem ég átti við hann í júnilok. Ég þakka ykkur fyrir, verður sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mynda fjarla frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn.
1: 15 ár, sér haft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Komið þið sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsykur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna.
1: Velkomin. Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
1: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður í þingi fram á nótti fyrir nótt.
1: Heldur betur.
0: Og þá voruð þið í miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki þjóðinni.
1: Einmitt, alls ekki þjóðinni og bara alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að áttu að múlbindu á alla. Þeir máttu ekki tala við þetta um skjölin við hvern annan og þeir máttu ekki ræði þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt. Þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setið svo litla pressu á að fá að sjá þetta ég held að það var

0: ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var eitthvað hernað leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
1: Já.
0: En ég held að þetta sé í svona ferli þjóðar atkvæðagreiðslu um aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki sína í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sína hún treystir ekki þjóðinni þannig að já þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
1: já
0: ég líti mig að segja það
1: já.
0: Það var ekki þarna og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem hefur verið að segja okkur varðandi það að við séum að fara að fá okkur varanlegar undan þáur
1: já
0: eða við séum að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir að skoða skjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær.
1: Já, en segjum við þú eitt,
0: Já.
1: Kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherrann virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Ég að skilja þér eitt?
0: Nei, raun og það sem ég að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum
1: Já.
0: Sem sýnir að við sem var að fá okkur að sér meðferð, flýtum meðferð. Ég meina Króatið sem fór inn síðast, tóku 8 ár.
1: Já.
0: Sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir alltaf aðlagast, Evrópusambandinu. Þegar við tölum við Feneyjanefndina, þá var hún alveg bara hissa, það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum.
1: Já.
0: Þannig að ég held kannski að í skjölunum að kæmi eitthvað fram um eitthvað sem væri búið að liðka fyrir.
1: Já.
0: Þá geti ég ekki sagt ykkur það, en ég sá ekkert það, þannig að ég hlýta með
1: en
0: að segja
1: En var
0: það
1: þá, var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl?
0: Nei, ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segi bara eitthvað af okkur, eitt en á Íslandi og annað í Brussel, því það kannast held ég, það hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þá eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og var ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni.
1: Já.
0: Þannig að ég bara einlega það sem ég segi sko, svo ég brjóti engan trúnað. Ég sá ekki, þetta var ég ekki að sjá.
1: Þannig að spurningin eru trúverðuleika þegar fullyrðinga hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram.
0: Já, ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu. Á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning?
1: En er það þá einhver bara leyni trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er það bara eitthvað lofur manna í milli?
0: Ég sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina annarkort er þetta eitthvað lofur sem er bara manna á milli að við fáum ykkur sér meðferð en ég hef enga að trúa því Evrópusambandi er bara það sem Evrópusambandi er ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur af mynd af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það er til að koma inn á tveimur árum.
1: Já.
0: Það bara passar ekki.
1: En samtnanna sko, nú er að horfa aðeins örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það já, tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
0: já, já.
1: Og við öll að verða rætt
0: já.
1: Og undirgefin. En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evrópusambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Íslandin því að frá því fyrra sem er samþýtti á þeim að ná Íslandi, Grænland og Noreginn. Og
0: þeir
1: reyndu þetta í Noregi fyrra en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót.
0: Já.
1: Og það er skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
0: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttir í tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrftum við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta gengur þann hratt og kannski það þannig að við vitum að við reist vill bara fara hann inn, sama hvað þannig að ég treysti ekki ekki viðreist til að fara með þetta umboð.
2: Nú, Nana, herna, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag.
0: Nei.
2: Þannig að, þú ætli nú að segja okkur frá því hver í þessu skjölum, þá get ekki verið einn hernaðarleyndamál í þessum skjölum vegna þess að, þetta ekki hernaðabandalag.
0: Nei, ég bara, mér finnst að
1: eiga þá falin. Akkurum á ekki þjóðins.
2: Það út að einhverjum öðrum ástæðum, en hernaðarleyndamál. Það nú eiginlega þjóðaröryggismál, varnarmál og annars líkt. En þá er það einhver aðrar ástæðu, það er einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þannig inn.
0: Já, já, ég einmitt, ég getum bara alveg skilað að fullt af gögnum þurfa að vera hátrúnaði, en í þessu máli, þá ég bara sammálaðið, Pétur, ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð, en þetta svolítið lenskar, maður heyri það frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði, til að geta ekki talað það, til að vera múlbundi okkur, svo að þjóðum fá eitthvað en ekki upplýsingar, og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmönn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmur.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þetta
1: þá
0: er...
1: Þá fyrst, það er al fyrir þar.
0: Einmitt.
1: Og nú, sko, það á maður að leita, sem ég segi, maður með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
0: Já.
1: Af því að það á að láta leita fyrir sér.
2: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland og það hernaðar ástæðum, það allt svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum, það er bara að fjallum hernaðamál í byrni og þetta myndi byrn fyrir frama.
1: Já, já, en þetta voru skrítin hana, en sko, þetta skona kvöld, að því það var búið að semja að þið myndu samþykja, hvernig var það? Það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, sko, einhverjir flokkar, sjálfstæðisflokkur og Framsó, voru tilbúnir að hérna, hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn. Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
1: Já.
0: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál, hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja ykkur pakka og okkur fannst við þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst. Þannig að við sagðumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur.
1: Já.
0: Og nú er bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl.
1: Já, já. En sko, það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu,
0: já.
1: Bara af því að þetta lá ekki fyrir en að þið komið með þetta, að fólk svona kannski rökk við, eru falið skjöl þarna? En svona enn og það, og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðin að sjá hvernig fólk geta farið í kjörklefan og kosið að einhverju sannfæringu.
0: Þetta er alveg rétt í þær, þetta er mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina. Þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
2: Hefur eitthvað heyrt samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
0: Nei,
2: komið fram hjá einhverjum ráð þeirra, hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
0: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndarálit ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í, það er bara svona ykkur vísbendingar frá meirhluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur að það eru skilyrði.
1: Það er svo skrítið, akkur ekki...
0: Það var ekki síðast.
1: Já, einmitt.
0: Og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrýti, sumum skrýti að hann kannski kynna sér akkur við erum að tala blekkingar en það einlík hver einasta skrefi. Mm. Til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þau munu ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráð yfir fiskveið, mm. íslenski fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar, já eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál svo þegar við göngum á þau, þá ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nefnir þetta verður varanlega rundu þá var uh-huh. þá kemur ljós, já við erum tilbúin að semja bara aðlögun, einhver ár fáum við að vera rundu þeim
1: En það... annar, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega rundu þá var þeir voru þeirri bara góru trú með það svo liða tíu ár mm-hmm. og þá kemur bara ljós nei, uh-huh. nú bara ykkar unda þá búin sko. Það var bara til tíu ára Já. Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstaðum erfileg
0: Já, já, þetta
1: bara Þetta var bara gerast núna í vor
0: Þetta var gerast í vor mm. og hin ríkin kussu með því að taka þetta af þeim
1: Já
0: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna það að vernda auðlindir okkar En ekki meira en svo, það ekki, þau ekki tilbúin að segja að það verða færðin stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa varanlegt. Þannig að ef að, og ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að, svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það ekkert að kíkja í pakkan. Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undan þáu frá sameilu sjávarútvegsstefni, ekkert ríki Evrópusambandinu. Það var ekkert ríki fengið varanlega undan þá undanfarna ára tíu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á tíunda áratugnum sem voru einhverja varanlega undan þáur. Mm-hmm. Króatíu óskaði eftir varanlega undan þá í sjávarútvegsmálum.
1: Mm-hmm.
0: Þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið. Þannig að það gekk ekki. Og þetta einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlega undan þáur, að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undan þá var af þeim að þeim myndu samþykja það það kemur auðvitað ekki til greina eða önnur fiskveiðilönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undan þá var og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta ekki varanlega undan þá var þannig við þurfum bara
2: að
0: ákveða
2: þeim myndu vilja fara að þetta endur skoð höfnunni gagnvart þeim Írlandi og Króatíu
0: Já, auðvitað, já.
2: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta. Þá skulum við samþykja Íslendingar farið ef við fáum þetta líka.
1: Já, það mitt. Það þvert á stefnu ESB vegna þess að þeirra stefna bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
2: en það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta upp.
1: Mm-hmm.
2: En það eitt atriði í þessu. Sko, hefur ríkisstjórn svarað því hvað þýðir nei? Hvað þýðir ef að meiri hluti mm-hmm. Íslendingar segir nei? Þá málinu lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo ráðis, hverju svara þeir? Hvað þetta þýðir? Nei.
0: Þetta kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum, eðlilega ekki.
1: Nei.
0: Við erum bara líðra að virka, ég að þingi að því að líðra að virkar.
1: Já.
0: En á hvað forsendum það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna, hvað því já og hvað því nei.
1: Já.
0: Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir, samt að þessi svo kallar feneinum segir þetta líkilatriði fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar. Og hvað gerist ef að segjum að það verið meiri hluti nei,
1: já.
0: Eins og þú segir?
2: Já. Þetta ekki bindandi, ef þetta væri bindandi, þá gengdi öðru máli. En nú þetta ráðgefandi, og hvað allar ríkisstjórnin að gera? Ef hún fær 51% segir nei og 49% segir já.
0: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katrín myndi segja, jæja, það er nú það margir, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún þeir segi mestalega, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrum
2: En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun og eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað er að segja?
1: Það er náttúrulega þeir eru komnir út í það.
2: Þau kannast við það, þeir verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
0: En á meðan við erum með viðreist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þeir munu verða það, gefum okkur það, ég vona það að það verði virt,
2: já.
0: Þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fara að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því,
2: já, já.
0: Því að það hefur komið fram, að ef að það verður nei og við förum ekki þess að vegferð, þá munu þau vilja enga síður styrkja tenginguna við já, Evrópu.
1: Já. Jú, jú, það akkurat og það, þetta krafa meðal annars og ESA, þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn, þannig að þetta svona eiginlega að taka tvö, bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja, en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðgreislu, að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum auðvitaðsraðri gær í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðratkvæðagreyslu. Þá var allt í henni, var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti. Já. En þjóðratkvæðagreysla getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram bara að tala áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn fulla aðild og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum, en þannig þetta og núna með þess að þessi texti það sem kemur á ný þá áttir að skapa deilur túlkunar svona túlkunar deilur
0: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja einhvern veginn tengi þetta við síðustu en þetta alveg rétt hjá þeir að þetta á svo marganátt blekking vegna þess að það sem að fara að gerast í ágúst að við að fara að sækja aðild að Evrópusambandinu við séum já. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara í Evrópusambandi. Þess vegna þurfa að brjóta þetta svona niður talum að sé að vera að kíkja eitthvað pakka
2: En verður ekki send svo?
0: Jú, jú.
2: Það bara send svo?
0: Og við byrjum aðlaga okkur að sambandinu ef við segjum já, þá þetta bara umsókn vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar komið þessi samningur en samningurinn bara það sem fer í gang ef við segjum já, í ágúst þá fer í gang aðlögun að Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðnar snúast eingöngu það hvernig og ákvarlöngun tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það ekki varanlegur undir þóður. Þannig að þetta eina sem að kíkja í pakkan bara ákvarlöngu tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við að fara að segja ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur eftir við verið að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta en við sleppum við meirhlutina því versta með því að vera ekki inni og ég heyrði það í Þorgerður Katrín fór í þetta í gær að segja, já þeir eru bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrú, nei, við stiðum hann, eina aðalennir sem eru á móti EES-samningnum, það þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann mun detta út ef við fyrir með Evrópusambandið.
1: Akkurat, og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert nanna, því að við erum alltaf með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið, sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum. ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þarna áttu við bara ekki samleið og það átti að hafna þessu strax svo ég skil bara ekki því já, þeim ráðherra sem með þetta hafði að gera á sínum tíma að hafa ekki sko bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað fólk að hugsa?
0: Já, já, það nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst þú minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin.
1: Já.
0: Og þar með á alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins.
1: Vörur og þjónustu alveg miskunnarlaust, já.
0: Og það, þið getur flettið upp. Það var sagt við okkur hér fyrir, hvað ætla að sé 2-3 ár, að það hefði náðst varanlegar undan þá fyrir Ísland. Og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það. Þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá.
1: Já.
0: Þetta er ekki varanlegar undan þá. Þetta er bara tímabundi. Og hvað gerist? Núna eru allir, hvernig gerist þetta? Þeir komið að þessu og þetta skellur á fullum þunga.
1: Já.
0: Og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varanlegar undan þá í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu. Og svo bara er það ekki, svo allt er bara kom 10 ár, ops.
2: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin, einstök ríki, neitunarvald.
0: Já.
2: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af, þannig að það verður meiri hlutin sem ræður, það er að segja stóru ríki, Þýskaland, Frakkland og Holland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist hanni og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meirihlutans í framtíðinni, sér snettir hagsmunni hvort sem það sjá og út eða orka, lífir í sjóðu þess vegna, herna, hvað sem það er. Og hérna, þannig að, hvað sagði ríkisstjórnin við þessu? Erum hún að svara þess?
0: Nei, okkur raun og veru. Það hefur til dæmis hafa meirhluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina. Við erum búin að þurfa að pína þeir til að koma með því að fara í fundarstjórn forseta í þessi stóra, reisastóra máli, þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði. Við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum.
1: Já.
0: Og hún svaraði ekki eins og spurningunum. Þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga, númer 1, 2 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt. Hvað þýr já, hvað þýr nei og hver eru samningsmarkmið. Svo er hægt að rífast það hvað er Evrópusambandið, er fólk rífið að Evrópusambandina ekki, sko.
1: Já, já.
0: En þetta verður að koma
1: fram. Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastlösi, svo ég vitni það aftur.
0: Já.
1: Þá sagði hún, sko, emittu sér í Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
0: Emitt. Hvað nefndar áliti, sko, sem að er eitthvað svona svona eitthvað púntar úr hérna frá meirihluta auðvitaðingsmála nefndar bara í nefndar álitinu ekki í þingsálitinu sjálfur sem, sem
2: en þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur þá getur auðvitað meirihlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
0: Nei, nei, og nú segir þetta eða bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það er.
1: Já,
0: hvað svo?
1: Já,
0: alla að framlengja það. Og þó akkur er tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg rétt við erum sko með svo lítið vægi þannig inni.
1: Já, það er nú beinlega bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríki, það er þetta veto, sko þessi breyting núna sem er eiga sér stað og akkurat Ungverjaland eru nú að hafa sig fram með þessi nýi, hérna hann Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar og setu nú svolítið úrsúlustólin fyrir dyrnar og en það er akkurat að nú er það bara starri ríkin sem að eins og í auðtrækismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta er að kostna smarri ríkja sem muni missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
0: Það er bara þannig.
1: Þetta er alveg voru með frétt bara held ég ger með þetta.
2: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandi þeir gengu þar inn fiskimið. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti í báa við sáttmálan hjá þeim. Og eina sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit.
0: Já.
2: Þegar Brexit var 2016. Og það var eina sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið alveg undan þá sem er ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt.
0: Já.
2: Eða sagt það. Það þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr, til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
0: Já, sko, í raun og veru, það sem að emi, þetta er það sem er alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu í raun og var ekki varanlega undan þá.
2: Nei.
0: Var ekki inn í stoppsáttmálum. Það hefur haldið og þess vegna eru bara hættir því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með sem var

0: alveg helling og fjölda mörg risa fyrirtækjunum.
1: Þeir koma stór. Frá Ameríku já. Og eru að fara inn á evrópska markað. Já.
0: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandi eru auðvitað að byrja hjóli það.
1: Já, já, og breyta því það verið samræmt skattalöggjöf, varandi fjármagnstekjur skatt og annað,
0: já.
1: Sem ekki í dag, Hollendingar með læri, en Hollendingar mjög gengið vel, og Írlandi, og Luxemburg kannski, þannig að þetta mun þá breytast.
2: Já, og Írlandi höfum þá komið sér að þá stöða að vera skattaparadís líka.
1: Já, það er
2: og, já, já, og þannig að... það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli
0: já, já, það eru önnur umræð en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvæðan sem þeir tóku sjálfur
2: ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretanna sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bóstala pyntir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára
0: já,
2: það gerist bara núni vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
0: já, já, svo þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað skonar sína það að það sé betur við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
2: Já.
0: Við getum sérstaklega tala hælisleitendamál.
2: Já,
0: það
2: já.
0: Er bara búið að, bara, ef að þeir hefur bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir, það Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
2: Já, já, já. En þeir náttúrulega búin að missa þau minn alveg, sko, því að þeir eru farnir að taka sjarial dómstóla, sjarial lög, og þannig að þeir ekki lengur að verða Bretar. Og það er þeirra bara að dagsist í dag.
0: Já.
2: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Gullaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnaðs og viðskiptanefnd og við ætlum að fara að ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullaugsson með og komið til skamastund.

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumar útsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæli þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúði Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í norðin töfralausnin?
2: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meirihlutanum þá er það að því haldi fram. En ég held að flestir sér farnir átt að segja á raunveruleikunum og staðan er svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
1: Nei.
2: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Mm. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það er svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir. Þegar að hérna, taka upp evru þannig að það væri alltaf skilyrði að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst
3: Seðlabanki Evrópu gerir kröfum
2: það Já, hann gerir kröfum það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá er nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga þannig að sumstaðar er hún hærri en hjá okkur sumstaðar er hún lægri
1: Búlgaría, 5,7
2: Já
3: no. Þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá er óþarf að vera í þessu
2: Já, já, svo er það og getum við notað þessa jafnum sem krónan býður upp á Sveiflu, þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að vera láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega hugsa fólk er eitthvað töfralaust okay.
3: Það er annað mál sem að það er einungur menn segja það er svo mikil einungur að fá keppn á Íslandi og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og þar á að ríkja samkeppna flestum sviðum þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver miskilningur
1: þetta er bara eðlilegt Svarið við þessu Pétur er eins og við erum margótt talað það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB. Stjórnvel geta gert það á hvaða tíma sem er af því að okkur var ætlað að gera
3: já, alveg við
1: upp af samningsins. Já. Tökum bara ríkisútarpið sem dæmi. Er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er. Akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði það bara gjá þessu strax
3: en það er þetta að bjarga þessu málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar. Hvað segir það? Er þetta ekki bara
2: já.
3: Að
2: búið? Já, þetta var eitt plan.
1: Nýflötur á málum.
3: Já,
1: klálega.
3: Já,
1: en einmitt er svo seinanna að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnas og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna. Þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í hennu hækka vexti núna, skrítin tímapunktur, að eila sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kostningar núna í ágúst.
2: Ég stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara.
3: Þeir vilji hafa
2: mikla verðbólgu. Hafa þetta svona, já.
1: Meðan ekkert er gert það ekki hægt að skilja öðru sí.
2: Alveg, þetta er alveg með ólíkindum. Já. Þeir vita af vandanum. Þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan. Það er allir búin að sjá að þetta plan er ekki að virka.
3: Hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu.
2: Já, ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans, það hækkuði 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum. Þannig að þetta er óskilinlegt og það sem að gerist hérna í mars, var þá lofuðu þau að þau ætlið að koma aðgerð eftir Páska.
1: Já.
2: Og þá var ekki komin þessu olíukreppa eða verðhækkanir að heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir Páska? Þau bregðast bara við olíuverðshækkunum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður.
3: Já.
2: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað segir maður þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröfi því
3: mikil fjarlæga halli
2: já, einu viðbröfi voru bara það var að þið voru rætt um að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þau vildi halda því svona fyrir neðan það
1: en það þessu er breytt sko lega kostnunir eru búnar
2: já
1: að þá kom upp þessi samningamál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir.
2: Já, það
3: Þú meinar að atkvæðagreiðslan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin.
1: Já, já, já, já, flýta
3: Þess vegna hafa þeir flýtt þessu til 2009
1: Nei, hann var aðlega heldur til að losna við þingið
2: Já, ég heldur
1: það held Það ekki... er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
2: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þingið komið saman í sumar aftur Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu þá erfiðar að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég þið ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem varu búið að plana kæmi og varu að segja okkur hvað sambandi varu dásanlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég þetta eru þeim alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að þið ná að halda okkur í burtu Það voru það auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
1: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari sko, þessari vinnu sem hafin þar til aðlögunar eða til samninga hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
2: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið er að þetta mun kosti 2 miljarða en það er auðvitað við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaður sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það engin að fara fjárfesta í landbúnaði eða sjáur út við að einhverju ráði fyrir en þetta kemur í ljós
3: Já,
2: meðan
3: að það er svo kallega samningstími
2: Já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það er raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neyta fyrir það en nú komin ný lína, nú línan það engar óafturkræfa breytingar ef við fyrir mikið inn Við vitum það alveg, ef við fyrir mikið en það er samt mun hefjast aðlugun sko. Það liggur alveg fyrir
1: En enga grauða línur við fáum ekki að vita minn sko, til dæmis í sjávarútiðinu það tala svona ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski en mér fannst utryggs á þegar að segja sko, að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi að hvart sjávarúti en ekki endilega kannski öllu leiti veistu hvað að gerast hvernig það hugsa?
2: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullveldinu það er það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu kalla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn En þau vita að þetta er viðkvæm, þannig að þau hafa ekki vilja gefa út eitthvað svona rauðarlínu, það er að segja bara þetta mun stranda á þessu. Að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand, að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlega sig að Íslandi.
3: En þurfum við ekki að fjölga embættismönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi? Við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum, en það er líka, ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum.
2: Þetta er það rosalegt, þetta er, ég veit ekki hvort að, ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun, en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast, að Ísland var ekki með nógu stórt bá. Við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum og
3: okkur finnst alveg nóg stort
2: við erum alveg nóg stort en Evrópusambandi er bara eitt risastort og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum við aðeins í hlénu, loftslagsskattanir og þetta og allir þessar já, bara fólk auðvitað bara er að búið til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
3: fjölgar embættismönnum En sko, á góðum launum og góðum eftirlaunum
2: já, sem farið að ferast milli, hérna flytjast milli landa en
3: það svo hefur svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
2: algjörlega
3: kannski skattfrelsi hjá sum
2: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast í og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem er til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
1: Já, já.
2: Þessi svo kallar Draghi skýrsla, hann var nú Seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugera væða sig út í samkeppni, bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum, meir þess að þriði heimsríkjunum.
3: Allt og lítil fjárfesting.
2: Allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima.
3: Já.
2: Hún töluð. Talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn. Það er komið tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmastöðu.
3: En það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem er viðbót við Draghi skýrsla.
2: Það er alveg rétt en það var bara Draghi skýrsla fóreinlega bara yfir hnignun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá er þetta er bara svo risastór bak, þetta er svo mikið risaðilega þá er bara búið að bætast í vandan eins og þú segir það er ekki byrjað að snúa skipinu við og þetta þarf almenningur að átta sjá og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla
3: En eigum ekki þá að spyrja þig ykkur ávinningur af þessu, hver eru kostiðir svona í lok þáttarins
2: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda
1: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna hvernig leggst það í hvernig sjáu því
3: þeir, það munum þeir stjórta
2: Já, nú er komin nýr hælisleitenda pakki hvernig þetta á að vera að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mestan strauminn og sett enga stoppara sjálfir þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitenda pakki og það er þannig að þú ert svona samræmt og þú, þetta er allt snýra réttindum, það er ekkert tala skildur í þessu,
3: Nei.
2: Bara réttindi til hælisleitendur, þessi réttindi og nú eru einhver lönd fann að segja, nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar herðu, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd, það taka ekki þátt
3: En það finnst ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í,
2: þetta er bara
3: Þannig þeir ætla sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum Þannig að við mun líti út eins og þriðja heimurinn eftir okkur
2: Þetta er, þeir sjá þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún er lengi að átta sig á
3: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að geta haldið kerfinu gangandi eða fá ódýrar að vinnuafli
2: Já, það getur verið eitt, en það er nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu En verið ekki að svara sem er hérna sanginina?
3: Já
2: Að vera hvað er gott við það?
3: Já
2: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það, veist, en þau eru ekki búið að benda á það góða ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem er margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru nú þegar með í EES-samningnum þannig að fólk vil sjá það góða þá er það að finna í EES-samningnum við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess EES-samningur er ekki fullkomin, hann reglugerða væður ómikið en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna en það er að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
1: Já
2: án þess að vera með slæmi hlutina.
1: Já, já, það er nú það sem er. Já, það er nú það sem er. En það er allavega það er mjög margt framundan í þessu nanna, hvernig sérðu svona sumari svolítið núna, hvað þingi ekki starfandi, hvaðan fáum við upplýsingarnir? Hvernig á fólk að fá upplýsingar það, og þingi ekki kalla saman og þú veist, eða neitt?
2: Sko, það sem í lögum að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og það ber, þeim ber að gera það þetta hlutlaust Þau hafa fengið háskólan, held ég, hérna, samið háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkisstjórninu hvað já og nei þýðir en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátta að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessu atkvæðagreiðslu í ágústlok. Það er erfitt að hérna, fólk meir vonandi meira bara njóta sumarsins.
1: Já, já, það er akkurat það nú tímasetningin, sko.
2: En vonum samt að þau átti sá að þjóðin átti sá alvarleikunum að kynna sér málið, það er mikilvægt.
1: Já, en svona einspurninga þess að lokum. Eigið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju, við fáum og þurfum ekki uppfulla skilinni til þess að fá að taka bevru, eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona, fáum við gillibóð
2: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum, nokkrum hugsaði ég, í einhver svona verkefninu heima og aðalega reynda síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja þýða alls konar hérna lagasöfn og fleira ég held að það muni koma eitthvað svona gillibóð til að, þú veist, það muni ekki snúa neinum varanlegum undanþáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama við hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat.
2: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur. Það er bara
1: þannig. Svo er gríðarlega orkuskorti, þeir þurfa allt mögulegt.
3: Og svo fara það kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta.
2: Það er komin ykkur sér samlingur.
1: Jú, þeir eru konni með það núna. Þannig að það er að fara að gerast. Já, heyrðu, en Nanna, við erum bara að treysta á það að ná þeir einhver tíman í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja?
2: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt.
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Nanna Gullustóttir, þingmaður Miðflokksins, óskuður alls góðs og þakkuður
3: kjalla. Takk fyrir að koma
2: takk
3: til okkar.
2: Takk og góð helgi, takk.
1: Við þakkum fyrir, verið sæl.
3: Verið sæl.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Gróðrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæla Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu og til mín er komin Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum að ræða margvísleg mál úr öllum áttum og raun að veru það nýjar svona fréttir og upplýsingar sem við verðum að fá og síðan förum við líka eitthvað aftur í tíman og Guðmundur er það ekki, við bara förum út allan bæ, góðan dag.
1: Já, góðan dag og komið sæli hlustendur góðir.
0: Já.
1: Við situm hérna í þokuloftinu í Reykjavík og reynum að fikra okkur áfram.
0: En finnst þér ekki samt sko dásamlegt að það mjög fallegt veður víða land út á landi og hvað það gott að ekki veitir þeim að góðu veðri.
1: Ég segi það.
0: Þú veist hvað finnir þeir þurfa að berjast á veturna oft við erfiðar aðstæður.
1: Jú.
0: Þeir eiga þetta alveg skilið.
1: En þetta nú orðið ágætist tími í þokuloftinu hér. Nú þetta komin undir tveir mánuðir þar sem að sér var allum draug.
0: Við erum komin lundun að þokuloftinu.
1: Já, en mér skilst að þetta þessu að ég slota á morgun.
0: Já.
1: En hlustendur góðir, við óskum ykkur allsins besta.
0: Já. Og hvar viltu byrja? Viltu
1: ég er nú bara að vera hlusta að ég þori svo lítið að fara út að heima frá mér að því ég veit ég hvað ég myndi rata heim í þókunni að þá hef ég bara setið mig og hlustað á útvarpið og það er svo dásamlegt sko það eru menn að tala sem ég kann að þekki svolítið vinnir mínu sem er það er til dæmis, ég er búin að vera að hlusta á Ólaf Ragnar heldur tvisvar
0: Já
1: Nú, ömmi, hann búin að vera með yndislega samtöl.
0: Ömmundur Jónsson.
1: Já, og fleiri góðir, sko. En daginn var ég að hlusta á Kára Stefánsson, lækni.
0: Já.
1: Og frumkvöðul í sambandi við erðagreiningu. Sá ágæti maður. Hann var að taka til máls drykkjumál og áfengisíki.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta daldið orðið tímatölu því að íslenski læknar hafa sko yfirleitt ekki rætt þau mál mikið. En það nefnilega merkilegu hlutu gerðist núna í janúar og svo kvöldum lækna dögum að þar voru byrta niðurstöður rannsókna áhrif áfengis á fólk og samfélag.
0: Já.
1: Og þar segir einfallega í yfirlýsingunni matan ákvæmlega rétt að alkohól að það valdi meira tjóni heldur en öll önnur geðlif samanlagt og nú þarf að taka tvennt frá alkohól geðlif, hvað? Þetta eru nýjar fréttir, þetta hafa íslenski læknar ekki verið að segja enga til En þetta segir í yfirlýsingu frá þessum hópi lækna að læknar séu geðlif og valdi meira tjóni en öll önnur geðlif.
0: Já.
1: Og þá spyrir hvaða geðlif eru það ég það er eins og heróin og morfín og svo koma önnur lif eins og fentanyl og alltaf það allt saman.
0: Segir hann það að, já.
1: Já, það er bara þannig að það kemur í ljós við rannsóknir að tjónið á líkama við áfengisneyslu er verulegt og það sem að mér þótti nú kannski þetta merkilegast var það við rannsóknirnar að þeir sem að drukku í hói, þessir sýtir ekki menntum drukku kannski einn bjór, tvo bjór á dag en heldu alkohólmagninu alltaf stöðu en voru ekki álitnir drykkjumenn og þetta eru svo kallar hófdrykkjumenn en ég kalla þetta hófdrykkju sídrykkju að þessi með fór einna vest út úr skemmtum á taugakerfi og æðakerfi og náði yfirleitt aldrei mjög háum aldrei en alkohólismenn var náttúrulega það sem hérna Kári Stefánsson voru að tala Og það er ekkit annað en það að þegar að Kári er búinn að segja frá þessu að hann líti á alkohól sem geðli, hættulegt geðli sem ég ekki að selja í sölubúðum og það er mjög einfald rök, það á ekki að vera að setja hættulegt geðli, við skulum segja eins og fentanýl, þá er ég að slökka hér á
0: Já, slengu á símanum en þú ert að tala sko, ef ég að skilja þér ekkumundur að er hann að hérna að segja að það væri þá skárra að fólk notaði þessi geðli sem að, eins og fentanil og fleira sem að er verið að selja og...
1: já, hann var að ræða það sko, eiginlega að fyrir gefið þennan háa það í síman mínum, ég reyna að slökka á símanum, svo að hérna við getum verið fyrir aðkallandi vinum, ykkur þar út í heimi
0: já
1: En
0: hvað segirðu, hvað sagði Kári með þetta? Ég, hérna,
1: já, hann var bara, þetta var í grein eða einhverju stætti þar sem hann var að fjalla um þetta og það risu strax upp óvígur hér ákveðna manna sem heimtuðu og töldu eðlilegt að áfengi er þið selt í sölubúðum og sjoppum áfengi væri bara venjulegur vökvi og það væri bara hægt að drekka hann og selja eins og mjólk og kók og annað þindu Kári var að mótmæla þessu og þetta er í raun og veru í fyrsta skipti sem að læknar fara í þessa baráttu gegn áfengi sem á þeirri forsendu að það sé hættulegt geðlif.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta merkileg tíðind og þetta verður sjálfsagt í umræðinni áfram því að það er svo margir sem eru áskrifendur og þeirri hugmynd að frelsi sé svo mikilvægt að menn eiga að frelsi til að gera hvað sem er. Ég vil til að eyðileggja líf ungra unglinga með áfengisneyslu og ég bara að vona að þetta hafi áhrif og menn fari að hérna hugsa þetta því að í farvatninu eru miklu hættulegri geðlyf
0: Já
1: Það oxykótin, oxykótin og fenallín
0: Þau eru á fleigi ferð nú tegar
1: Já, það eru bara lyf sem eru svo rosalega að fólk eru að deyja á götumúti uppi standandi á götumúti þá deyr fólk með sér þetta í myndum á YouTube frá Bandaríkjunum frá fátækrakarónum að þessi efni eins og fentanil og oxykótin þau eru mörg hundruð sinnum hættulegri en heroín og áfengi
0: Já.
1: Og ég held að sé mjög mikilvægt að menn hérna bregðist við og hérna þessi varnaður og Kára Stefáns eru mjög mikilvæg og það er eins og annað sem Kári gerir, það er mjög merkilegt.
0: Já, það finnir skipta um skoðunum um það hins vegar en það er sama.
1: Það er alltaf um allt sem merkilegt er.
0: Já.
1: Allt sem merkilegt er, ef þú segir eitthvað mjög merkilegt, þá máttu vera vissum að það vaknar upp óvíður hver vitlýsinga.
0: Já, það er þetta ganga allt í vísu.
1: Já, já.
0: En hins vegar, að það sem við erum að tala um hann, sko, ef hann tala sem slíkur sem læknir, þá er það líka ábyrða hluti að fullerið eitthvað svona vegna þess að það líka vakna svo spurning hvert vill hann þá beina einhverju slíkri vímuneyslu vill hann beina því yfir í hérna ólulegu fíknefnin sem eru nóað eins og þú nefnir fentanyl, oxykótín og fleira sem að menn eru heroin að vill hann frekar fá fólki í þá neyslu en ekki áfengi Það er bara fyrsta spurning.
1: Ég held nú að Kári sé nú ekki að hugsa það mjög mikið en ég held bara að til dæmis höfum við venju í þessum að við seljum hættuleg geðlif í gegnum apótek. Sumt af þeim eru nauðsynleg við vissum sjúkdómum og þess að
0: það. Það nú líka stel, já.
1: Og það verður þó að dreifa þeim með varfærinari hætti heldur bara í venjulegum sjoppum.
0: Mm-hmm.
1: Það er þá gert í gegnum apótek. Og það er spurning hvort að eigi að taka upp harðari reglur varðandi þau efni sem eru mjög hættuleg.
0: Já, og sko Guðmundur, þannig að blandaði í þessu, það er ríki sjálft sem að er með áfengisölu og vill bara hafa einokun á því. Og það er náttúrulega það sem menn eru að segja, herður hingað ekki lengra, ríki á ekki að hafa einokun á áfengisölu. það eru enga aðila sem bara geta gert á jafnvel á með útirari hætti selja sömu vöru akkur ekki eðlileg samkeppni
1: því þeir hafa bara ekki sama traust og ríkisvaldi
0: ríkisvaldi hefur ekkit endilega traust
1: nei þessu. Það alveg rétt en það hefur meira traust heldur hinir og þessir einstaklingar
0: þeir eru að selja
1: svona
0: bráðdrepandi efni
1: já en ég alveg sammálaður í því að það þyrfti að endurskoða afstöðu ríkisins og að mörguleiti eru eftirlitsstofnanir ríkisins já þær eru kallaðar það nú bara Salvör Nordal var nú síðast að minnast á það í fréttum að eftirlit með fósturheimilum um allan ég held að sé eitthvað 200 börn sem í fóstri og það ekki mikið eftirlit með þessum fósturheimilum og ég held að sé mjög mikilvægt það sem hún hefur til mála að leggja þessi mál, ég held að sé mjög mikilvægt að eftirlit verði eld en það þýðir ekki að það ég leggja ríkisvaldi niður, það nei, er bara bull
0: Nei, sko þetta er bara einn partur af tekjustofni ríkisins
1: Já,
0: það er tekjustofni tekjustofn og það er gert á kostna heilsufólks
1: að sjálfsög,
0: en, og ríkið þarf þá að spyrja sig þeirra siðferðislegu spurninga getur við verið svona tvöfaldir í roðinu?
1: En þú hefur ekki neina aðra möguleika til þess að efla mjög öflugt hérna eftirlit en ríkisvaldið og við hérna segjum til dæmis að þegar þú höfum nú verið lögreglukona ég rekna með að þér þætti ekki librar að vera lögreglukona fyrir eitthvað einkafyrirtæki það hefur gefist afar illa að láta einkafyrirtæki sjá löggæslu
0: Já, það er náttúrulega ekki löggjastla en löggjastla náttúrulega fer ekki þessa leið vegna að það til þess að halda upp í allsherjarreglu gagnvart öllum jafnt í landinu og það er af öðrum toga löggjastlan er ekki flutt inn þetta er business, lögreglan er ekki business og það er af allt og þetta er af öryggis ástæðum
1: Já, þú segir það ég sömur myndi nú segja að beiting lögreglunar er nú í áttu í business en þetta Þetta er of flókið að fara með Nei, þetta út í það.
0: En er ekki gumtu bara alveg augljóst mála, það er bara ríkisvaldi sem stendur fyrir þessu.
1: Jú.
0: Þeir vilja græða nógu mikið, fá í kassan,
1: jú.
0: Það eru þeir sem hækka verða áfengi.
1: Já.
0: Akkur lækkar það þá ekki bara?
1: En hann er, Kári er akkurat að benda á þetta, að þessi tökju öfnum ríkisins. Hún getur verið mjög skaðleg, hún getur verið miklu, miklu skaðlegri heldur en tekjurnar sér ríki fær og við vitnum aftur í þessa fullyrðing og læknadaga síðan í janúar að áfengi sér geðlif sem heldur meira tjóni en öll önnur geðlif. Þetta verður maður bara að skoða
0: Já,
1: og hvernig, hvernig þú vilt koma sölu fyrir komalagi áfengis fyrir. Það verður að innifela í sér að frjálst val úlinga á áfengi að það verður einhvern veginn að kontrollera það og takmarka það.
0: Og gott þú segir þetta úlinga og nota það.
1: Já.
0: Vegna þess að nú er áfengiskaupa að
1: sölu
0: aldurinn. Nei, það er 18 ára. Og aftur á móti hvað gerist í úlingunum þegar að þau eru að leita að einhverju svona sér til skemmtunum að því líta svo á að ef þau komast ekki þá með eðlum hætti til að kaupa áfengi í ríkinu eða hjá slíku sölu aðlum hvað notaðu í staðinn fíknefni á götunni sem við vita ekkit innihaldi jafnir.
1: Já, þetta er alveg
0: bráð hættulegt eitur sem að er að leggja í rústur sko heilu fjölskyldundar
1: þetta er alveg rétt sem hún segir
0: og ég tek hattinn ofana fyrir samherja sem að ríður á vaðið til þess að taka á sig fíknefna vanda
1: þó að það sé business þá viljum við þakka fyrir allt er gott
0: já, þeir eru að gefa þetta, þeir græðum ekki mikið á því en þeir allir
1: að
0: er að leggja
1: þessi að efla sitt álit
0: já, þeir eru bara að leggja sitt að mörgum til að bæta þjóðfélagið og koma í veg fyrir þetta
1: byggðu miðbæin og Selfossi ég sá það dásamlegt alveg
0: ég skal segja það Guðmundur þó ég sé nú ekki endilega að koma því að en að bara í þessar umræðu að fyrir sko tæpum held í 30 árum þá var ég nú alþingi og veistu hver jómfrúarræða mín var Það var ég búin að vera lögreglunni mitt og í fíknefna lögreglunni. Mitt fyrsta mál var, og Jón Fóraðan, hún gekk út á það að herða refsingar gagnvart þeim sem að flytja inn í landið fíknefni.
1: Og þannig ég sammála.
0: Fíknefni.
1: 30 árum síðar, algjörlega sammála. Já,
0: eins og þetta ég sá þetta strax þá. Og menn já, bara, ha, hvað, eitthvað fíknefni svona mikil hér í gangi?
1: Já, já, það já. Erum
0: að það ekki að drúa þér?
1: Það má oft bóka að það rís upp óvígur herr þingmanna sem botnar ekkit í málinu
0: Nei.
1: Og ruglar bara. En þetta voru góð ræða hjá þér, fyrir 30 ára.
0: Já, ég skaut þessu bara sko, að því að ég búin að fylgja svo gríðarlega með þessu og allar götu frá því að ég var í fíknefna deildinni og horfði á hvernig fólk bara hrundi.
1: Já, ég, sko þetta alveg hárétt þegar að allir skoðu segja þetta með bara hassið.
0: Já.
1: Það mjög hættulegt efni sem að fer mjög illa með margar fjölskyldur.
0: Mm.
1: Áfengið náttúrulega þekkt og við erum búin að búa við það lengi, mörg hundruð ár. En það breytir því ekki að það eru þúsundir sem eiga við sort að binda
0: mjög
1: í þeim
0: svo.
1: Efnum og ég Já. Þekki nú söguna dálítið þessi mál.
0: Já, því það ekki hægt að mæla með, það ekki hægt að mæla með áfengi, það ekki hægt að mæla með fíknefnum.
1: Nei, en Kári það... Stefánsson vekumáls á hlutum sem mjög mikilvægt að ræða og gera eitthvað í. Já, þetta ekki bara, eins og þú segir alveg réttilega, það ekki bara áfengið sem hættulegt. Það eru þarna, eins og ég sagði, það, sko, hassið og þessi rif, það geta verið mjög hættuleg.
0: En kókaini, sérðu fíknefna aksturinn til dæmis núna?
1: Já,
0: þetta er alveg. Þú sérðu alltaf ölfunni akstur, en þú sérði skýslum lögregluna bara á hverjum degi. Fíknefna akstur út um allan
1: bæ. Já, ég hef til dæmis fyrir niður aðeins yfir þess að sögu. Ég hann stútir þetta daldið að ymsum ástæðum.
0: Þú tekir þetta sjálfur, Guðmundur, af eigin raun.
1: Já.
0: Er ég að brjóta trúna ef ég segi það?
1: Nei, þú mátt alveg segja hvað sem erum það.
0: Já, þú fórst í svona meðferð hjá einhvers staðar út af áfengi.
1: Já, það var á Vífurstöðum og ég á þeim mönnum mikið að þakka sem að stjórnu við því, það var náttúrulega Jóhannes Bergsveinsson yfirleknir sem sáum að setja upp þessa meðferðastofnun á Vífilsstöðum og síðan þegar að Vogur kom til þá var þessi stofnun gefin hérna Möggu Pálu samtakana, ég man ekki hvað það heita en það voru tveir menn sem að voru mér hjálpegir, það var Jóhannes Bergsveinsson og svo Grétar Sigurbergsson læknir.
0: Já.
1: Og það var aðlega vegna þess að þeir töluðu sem máli sínseminar. Grétar til dæmis hann flutti merkan fyrirlestur sjúkdómsengenni drykkjusíkinar og var þá læknanemi og það mér alltaf minnistætt því að það eru sjúkdómsengenni sem að skipta mig meira máli heldur en allt annað. Og hérna þá voru rannsóknir komnar á liðis í sambandi við drykkjuskap og drykkjusíki en við skulum segja til þess heroín og morfín og þau líf þau höfðu verið rannsökuð sem sé að geðlif hættuleg geðlif strax á 19. öld en það má segja sko að það ekki fyrir en eftir 1960 sem menn eru farnir að rannsaka alkohól sem geðlif hættulegt geðlif Og það fyrst núna sem að til dæmis læknar á Íslandi kalla alkohólið beinfallega hættulegt geðlif. Þetta er breyting á afstöðulækna í sambandi við alkohól.
0: Já, það er bara aldrei hægt að mæla með því, aldrei.
1: Nei, það er bara, þetta er algjör breyting og ég segi bara, eins og segi sko, ég fer það í meðferð.
0: Hvað langt síðan?
1: Já, það er 50 ár og 2 mánuður
0: Já, þú telur þetta bara svona
1: Já
0: Ertu þessna svona skýri í kollinu með
1: Við skulum segja það en það er mjög mikilvægur árangur
0: Já
1: Að hafa náð því að vera að lausa alkohól í 50 ár
0: En hvernig virkar það þá svona ferði svona meðferð hversu langan tíma og ertu þá bara laus við alla löngun
1: Nei, það nú gallinu þessi ekki að lifa þú losnar aldrei við þau þau eru alltaf, þau hafa breytt heila starfseminni og hérna það má eila sko sjúkdómurinn einkennist að þremur þáttum við getum sagt að fyrsti þátturinn sé efnafræðin sem að þú losnar við kannski á nokkrum vikum, nokkrum mánuðum og losnar þá ertu hafður í einhvers konar aðhaldi og losnar við efnið úr líkamanum en þá standa eftir félagsleg vandamál og ég held að við tekið mig 20 ár að vinna úr þeim
0: Var það? Varstu það búin að slíta tengsl eða gera skandala eða?
1: Það er vandamál og vesen skuldir til dæmis skattavesen þetta verður maður alltaf að leysa en svo kemur að þriðja þættinu það eru sem sé efnafræðin og það eru félagslegu þættinir og þá andlegu vandamálin og þá má segja að öll þessi geðlur það hafa þau einkenni að þau hafa áhrif á heilastarfsemina og þá má lítið út að bera þannig að þú farir ekki að ímynda þér að þú sért bara algjörlega heilbrigður og eftir kannski ég hef bara kynnist mönnum sem að fengu þá höf flugu í höfuð eftir kannski 30-40 ára edrumennsku að nú eru þeir bara orðni góðir og sérstaklega mér nú minnist að það einu vinni minn sem var búin að vera edru í 40 ár og hann sagði við mér ég ætla nú að hefja aftur þar sem frá var horfið og hann gerði það en hann var dáin eftir 2 ár og málið snýst það eins og rannsóknir hafa sín að ýmsir halda að þeir geti byrjað neyslu þar sem frá var horfið, en það er ekki svo þessi vinur minn hafði verið efnislaus og edrú í 40 ár en gallin bara sá að þegar með byrjættur þá voru eins og þeir hefði verið að allan þess
0: tíma það byrja á sama staðu þeir hættum
1: þeir halda það, en þeir gera það ekki því að líkamiður hefur breyst og andlegt ástand þannig að þegar þið byrjaði eftir 40 ár þá er eins og þeir hafi verið að allan tíman
0: Akkurat, en sem er hérna Guðmundur farið þá á þessa aðfundi eða reglulega eða hvernig er þetta hópar
1: Já, það er nú eitt af því sem er AA heitir Alcoholics Anonymous það er eiginlega bannað að fjallum þá í fjölmiðlum Þetta er en það eina sem ég get sagt það er að það voru vandamál bæði í Austur í Rússland og í Bandaríkjunum í vandamál í sambandi við til dæmis brennivínskeyslu voru drukknir í keyslu og það var allt gert sem hægt var til að ráða við drykkjusíki bæði í Bandaríkjunum og líka Rússlandi og menn komast að sömu niðurstöð á báðum stöðum geðlæknar, þeir dugðu ekki það þýtti ekki að fara að senda menn í geð, menn heldur að alkoholism er verið ein tegund á geðbilun en svo bara komi ljós að það breytt engu, sálfræðingar og geðlæknar rættu þessu mál, en það nefnilega kom eitt í ljós fyrir meir og minna fyrir tilvilju og það var að eina sem dugði var það að þessir drykkjumenn að þeir gætu sest saman og rætt sín mál það gaf árangur og þess vegna var það að 1935 í Akron í Ohio menn fór og stofnuðu samtök svona samkomur og meira vil ég ekki segja þessi mál
0: Nei, ég skilu, já en bara það sem að maður gerir athugasendi við það er að ríkið er með þessa einokun og bara þeir eru einir á vellinum geta hækka verði bara sem dettur í hug þegar að vanta peninga ríkissjóð að þá er bara hækka og hækkað en í trösti þess að þeir hafa ekki samkeppni Þess vegna samkeppni svo mátulega ríkið. Það sko bara frábært eða fá aðra upp að hliðina á sér sem selja bara á lægra verði. Þá aðeins kannski hæða þær á sig. Það er skammara ríki skuli hæða sér svona.
1: Því miður
0: og reynga samúið þessu.
1: Því miður ástrúðum mín. Ég held að markaðskerfið sé ekki gott meðal gegn eitirlífnislu.
0: Nei.
1: Því miður markaðskerfið er ekki rétt.
0: Nei, en ríki bara gengur undan með þessu fordæmi.
1: Það gengur út frá því að ríki sé partur á markaðskerfinu.
0: Þeir eru inn á markað.
1: Ég veit það. Og
0: þeir eiga bara ekki að vera þar.
1: Nei, akkurat.
0: Það er það sem er.
1: Það er hættulegt að ríkið sé á markaði.
0: Já. Af því að svo byrja, nei, við þurfum að opna fleiri sjúkradeildir. Kemur svo næsti heilbrigðisráðherra. Við þurfum að opna núna fyrir meiri geðsjúkdóma og áfengissýki.
1: Já. Þetta er allavega að þessi umræða sem að hann Kári Stefánsson opnar
0: Já.
1: Ég álít að hún sé mjög mikilvæg.
0: Já, það er bara von til þess að það verði svona frekar rætt bara almennt líka þessi ólöglegu fíknefni því að við erum til dæmis búin að vera með Oxycontin framleiðslu hérna að aktastan var það á sínu tíma til 2012 frá því að fyrirtæki var selt, það var stofna aktastan í Bandaríkjunum og ég skal segja það að þar var Oxycontin svo leys á göttunum og þeir eru með þriðja stærsta alvarlega saka málið í New York sem að var bara leggja fólk í þúsundum tali í rúst það er aftasann frá Íslandi
1: mjög alvarleg mál að gera
0: já, þannig að
1: við svönum aðeins við getum spennt fólk á það að, til dæmis tiltölulega vigt geðlifin sem heiti tramól það er oxykótin
0: Já, það er það heldur.
1: Já.
0: En svo bara eins og kókaini núna sem verið störa svona algeng, það kostar víst hálfan handleggin, en nú eru mennfarnir að smikla þessu til landsins í tonnum, í heilu tonnunum, eftir öllum leiðum.
1: Já.
0: Þeir hálfpartin taka skipin í sundur og láta sér af það.
1: Þetta er botnar hlutning, flutningaskip og eru... bara fullir að kóka í
0: Já, þannig að við, ég segi við erum alveg stórkostlega lörglu og fíknefla lörglu
1: Það er komið tími til að breyta þessum málum
0: Þetta þarf að taka og venda börnin og ungmennin í skólanum að séu ekki einhverju sölumenn dauðans þarna
1: Það er líka eitt gott við þetta sem að Kári Stefánsson skuli fara að nefna þetta Það vegna þess að ég ímynda mér að nú sé staðan þannig að þingmenn á íslenska þinginu þeir botna ekkert í þessu. Þeir bara þekkja þessi mál ekki neitt og eru algjörlega renna blind í sjóun með ákvarðanir í þessum efnum. En það þarf fyrst og fremst fræðslu og hann er að byrja á því hann Kári og það er það góða við þetta.
0: Mistu það, mér veist eitt hérna Guðmundur svo ég þannig bara að segja síðustu að minnst ég verða vörfi það að svona hjá ungu fólki og úlingum þar sem ég hef svona já, spurst fyrir og þekki til að þar er bara ekkit í tísku neitt slíkt það er ekki tísku að vera nota áfengi það er ekki tísku að vera í eitulegum þú veist, krakkar er bara mér veist að vera svo helbrið í dag þau eru bara í íþróttum og þau eru bara að gera hvað og tómstundum dans og öru, veist, það að þetta er bara stórkostlega flott kynsló sem við erum að fá
1: Já, ég er sammála því
0: og við þurfum að standa vörð þetta
1: Já, ég get alveg tökjum þetta vegna þess að í mínu minni þegar ég hef verið að rifja upp sem eldri maður þá hef ég verið að rifja hvað hefur breyst sem ég var til dæmis 14-15 ára bara að byrja að þetta er ekki að breyna í vínu svona En þá var það þannig að aðal málið var að fara á dansleik og þá voru dansleikir í öllum húsum, það var í Þórskaffi, það var í Breiðfyrringabúð og svo kom Glaumbær
0: og
1: málið snerist það að fara á dansleikum. Og stíða dans, dansa vals, massúka og svo framvegis og ég voru nokkuð góður í þessu. En það sem gerist hins vegar á löngu tímabili, það koma þessi amerísku áhrif, það er að segja ensku áhrif, bítlar og fleira, og svo fara menn að dansa twist, sem kallað er, og það byggðist á því að menn fóru bara einir út á gólu og skökuðu sér, en það sem

0: þá voru það dansleikirni menn vildu vera edrú þegar þau voru að dansa
1: það
0: var ekki þetta að stíga dansin draug hullur
1: nei, nei.
0: En núna staða þannig að hérna, dansin eiginlega hvergi stundar nema á elli heimilum
1: Já.
0: Gamalt fólk að man eftir þessu
1: mm.
0: og það tekur sér stundur saman og það eru haldið dansi
1: Ná, alveg frábast sko.
0: En ekki annars það og ég held að sé mjög vont margar hluta sækir
1: Já.
0: Þetta fyrsta leið náttúrulega vont fyrir kynin að kynnast ekki að geta ekki stíð dans og ég hættur þetta auki drykki að menn setja á ykkur knæpum og sötri við
1: Já, og það líka það einhver hreyfingu þannig að dansin svo hollur fyrir líkamann
0: að auka hreyfingu
1: Já, bara alls konar hreyfingu og liðleika og öru slíku þannig að það er það að bara allt jákvætt dansin Guðmundur, ég heyri það þú ert ennþá tilbúin að fara út á gólu en hérna við þurfum að fá auðlýsingar hérna núna á útarpi sögu Guðmundur og þetta aðeinsvert sem var þetta að segja í sambandi við hættuna áfengi og ég bæti því við með ólulegu fíkni efnin og kókaini sem ég held að sé að tröllir í það öllu núna er kannski ekki sannanir fyrir því en ég sé það bara hins vera svona á ýmsu skýslum lögregluna og þetta bara mál sem þarf að taka mjög föstum tökum og ég held að sé alveg vilji fyrir því hjá fólki og foreldrum sérstaklega En Guðmundur, við ferum yfir önnum mál núna á útvarpi sögu Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér hjá okkur og við ætlum að fá auðlýsingar og svo komum við eftir skamma stund. Grófrastöðun lampa í auðlýsir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin Gróðrastöðin lampagi Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Kottu bara í lúuna KFC

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Ólafsson hagfræðing og við Guðmundur hér áðan við vorum að tala um áfengi og reyndar fíknefni líka ólöglega og þú ert að vitna í ummæli Kára Stefánssona sem að segir að áfengi sé hérna hættulegt og gott betur það sé geðlif og þetta svona eitthvað sem að ábyggilega á eftir að hafa svona fylgni og meira rætt í þjóðfélaginu en við ætlum að fara yfir önnum mál og kannski þau sem eru núna mest í umræðinni að það verið að tala náttúrulega um þessa væntalegu þjóðaratkvæðagreiðslu og utankjörfundur atkvæðagreiðslan á að byrja núna á mánudaginn en það svo skrítið að það mikil óvissa hvað spurningin táknar og hvort að Íslendingar vilji hefja viðræður og ný við Evrópusambandi og hvað þýðir það viltu hefja viðræður og ný á hverju byggir það yfir höfuð við sem þjóð ekki spurðum það í hvað þá í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ráðherra megi fara og eiga viðræða við einhvern þeir gera það bara án þess að spyrja kóngni prest og það erum við búin að sjá en svo tala líka við erum farið samningaveiraður ef verið að farið samningaveiraður þá hlýtur það að hafa einhverja stóð í lögum og þá förum við að leita Guðmundur það eina svona réttarheimildin frá 2009 umsóknin frá 2009 fulla aðilda ESB en þetta segja ekki í spurningunni svo þessuna heldur fólk sem von sem ég skil afskaplega vel það heldur að það geti bara fengið að kíkja baka þú veist hvernig sko þetta svo skrítið ég búin að tala með landskjörstjórn og vísa meira í það, bara upplýsinga frá utanríkisráðuneytinu og þetta mjög vandræðalegt
2: já ég, þetta nú skrítin umræða reyndar það hefur verið þannig að þeir sem eru hvað ákafastir í þessu þeir tala mikið að krónan sé svo slæm og vextir sé á háir og næði þeim dúr
1: já
2: Þetta eru hins vegar ekki hluti sem skipta máli í sambandi við inngöngu í Evrópusambandi. Í fyrsta lagi þannig að það eru ákveðnar reglur, sko Maastricht reglur sem að hljóða upp á það, að það eru ekki tekið við þjóð eða landi inn í Evrópusambandi sem hefur þetta mikla verðbólgu og þetta háa vexti. Það bara þannig. Og við erum svoleiðis víðs fjarri að passa inn í það kerfi. Þannig að jafnvel þó segðum að þá myndum við aldrei fá aðild að Evrópusambandinu, bara út af því hvers konar óstjórn á efnahagsmálum. Þannig að þetta tal um krónuna og vextina koma þessu máli bara ekki við.
1: Það færi aldrei inn í einhvern samning það færi aldrei inn í einhvern slíkan samning það er ekki
2: ef við segðum já og svo byrjuðu einhvern stjórnmálamenn að masa ég hef enga trú á því að við kæmist inn í efnahagsbandalagi þrátt fyrir það en jável þó svo væri þá myndi það einhver breyta það myndi kannski breyta einhver eftir 15-20 ár Sagt, en þessi umræða held ég sé á einhvern miklu villugutum sko, gengi krónunar og notkun krónunar og vextinni þetta innanríkisvandamál okkar sem ekki verður leyst með öðrum þjóðum bara vísu við getum gert eins og stór hluti íslenskra fyrirtækja Þeir eru fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dollar sem rekstrar gjaldmiðl, til dæmis þessu landsvirkjum. Og það hefðum við Íslendingar að geta gert fyrir lifandi slöngu, bara tekið dollar upp sem okkar gjaldmiðl.
1: Við getum gert það á þessa.
2: Og við getum gert það enn og mér að segja við þessum, við getum gert það þannig að krónan væri bara alltaf reiknum á föstu gengi eða við dólar. Og þá orðin laus við alltaf vandamál sem stafa af gengisfellingum.
1: Mm-hmm.
2: Og gengisfellingar og verðbólga á Íslandi er fyrst og fremst aðferð til að lækka laun. Mm. Þannig er það vöruverð hækkar og laun standa í stað
1: en er ekki líka út á útflutningi hjá okkur að svolítið að bjarga því
2: það getur vel verið að það komið í sögu en það er hægt að gera það með því að binda eins og ég segi eins og Danir hafa gert þeir taka ekki upp evru heldur binda þeir dönsku krónuna við evru og sama gera eru nú eru svíjar Finnar gengu alla leið og tók upp efur og það hefur reynst um skelfilega.
1: Já.
2: En það er nú það sem er að þetta er fyrst og fremst pólitískt draumsýn, þetta er pólitískt draumsýn ákveðina manna um það að komast í svona stærra bandalag og hafa breytt sæti við borðið, eitthvað svo liði sko.
1: Ja, þetta er sett þannig fram
2: en
1: þetta minkar raunverulega möguleika
2: sko, ég er þetta sko og það skipti í sjálfur sér ekki miklu máli hvort heldur komið já eða nei ef að kemur já upp úr skona könnuninni sem þið kalla, óbundnu að þá mun það einfallega leiða allir samninga sem leiða aldrei til yngöngu í Evrópusambandi það mun aldrei ganga upp því að eins og ég sagði Maastricht reglurnar stöðu efnahagsmála fyrirbyggja það
1: Já, en þá skulum við hafa annað í huga Evrópusambandi hefur verið að breyta svolítið sínu reglum
2: ef menn segja nei og þetta er óbundið þá munum við halda áfram að leita hóana með samninga við Evrópusambandi og það er áreiðanlega til fullt af íslenskum stjórnmálamönnum sem eru tilbúinu til að semja okkur í hvað sem er fyrir breytt sæti við borðið.
1: En það er meðskilningur sko það er blaða sem gleymist í þessar umræði finnst mér að það er Evrópusambandi sem hefur breytt sínum reglum tiltölulega mikið og eins og núna að þau nýju smáríki sem kallið eru svo sem eru að fara inn í sambandi þau eru, jafnvel, fá ekki atkvæðisrétt í meira átta málum
2: Já, svo gerist það
1: Þannig að það bara fá við ekkit sæti
2: Það er ekkit í bóði Íslensk samvinnufélög að mörguleit björgu okkur og klóm danskra faktora það er bara þannig að samvinnufélögin í Þingeyjarsýslu þau náðu okkur út úr klónum og danskum faktora og hér voru samvinnufélög allt land og dögðu ágætlega faðir minn fátök á verkamaður hann eignaðist íbúður bara í því að vinna í samvinnufélögum verkamanna við að byggja blokkir Nú við erum vanir því hér á Íslandi að það séu til samvinnufélög að þau voru til og samvinnufélögin byggðust á því að menn gátti ekki verið með neina sérlausnir fyrir menn.
1: Nei.
2: Það var gert bara ekki. Og þetta tal það að Íslendingar eigi hugsanlega að fá einhverja sérlausnir, þetta er bara bull.
1: Já, þetta er náttúrulega svolítið, það er nú hrunið, en eina sem er að Evrópusambandi hins vegar þarf mjög svo á Íslandi að halda inn í þennan félagskap. Við skulum ekki gleyma því.
2: Einn verið minn hefur nú orðað þannig. Að Evrópusambandi vill fá Ísland en ekki Íslendinga
1: Já.
2: Mannlaust Ísland það er krafan
1: Já,
2: Evrópusambandi
1: þeir
2: mannlausa Ísland
1: Já.
2: Þeir vilja það, þeir vilja fá þetta land til að raskast með eftir sínum hentulegum
1: þeir vilja fá Grænland og þeir vilja fá Noreg
2: já.
1: Þetta er samþykkt í fyrra sumar hjá þeim
2: svo er það bara aðrir sem ekki vilja það það eru menn sem vilja líka Grænland
1: Já, svo kemur það
2: þekkjum,
1: Það
2: vilja núna skyndilega fá Grænland
1: já.
2: Og þeir vilja beita svipuðum aðferðum og var notað við Ísland á sínum tíma var það ákveði sér í Jalta að það þyrfti að Danir væru hersetnir og það þýtti ekki að tala við þá þannig að ef það ætti að vera að ná einhverjum tökum á Íslandi þá er það að byrja á því að láta þá afla sér sjálfstæðis og það gerðu Íslendingar þeir öflöðu sér sjálfstæðis og eru lýðveldi 1944 en heilu ári áður þá voru rússar búin að setja upp sendrað í Reykjavík 1943
1: en ræðiskristofu það var ekki fyrsta ræðiskristofu
2: ég meina hvaða nafnið þú kallar þetta það var komið sendrað ræðismannskristofa eða aðstafa eða hvað ættu kallaði leyni hólf fyrir rússar á Íslandi 1943 akkur heldur það hefði verið heldur það hefði bara verið upp á grín það var samkomulag bandaríkjamanna þetta var samkomulag Stalins og Roosevelt að Ísland yrði lýðveldi og menn væri þó lausir við Dani og gætu samið við Íslendinga eins og þið sýndist þetta var
1: niðurstaða
2: og það sem, það sem gerði sem sé er það að Jósef Stalin hann sem sé faðir íslenska lýðveldisins og menn hafa aldrei mjög margir íslendingar hafa aldrei skilið þetta og þeir hafa eld með sér alveg óbóðslegt rússa hatur og hræðslu við rússa sem færðu um lýðveldi, hvað er þetta? Þú skrýti, þú varst með Jón Baldvin í Vitali hér um daginn alveg dásamlegu maður
1: Já, hann er nú alveg snillingur sko.
2: Já, hann er bara sko, ég myndi segja að Jón Baldvin var einhver snjallasi stjórnmálumaður sem við hefum eignast á 20.
1: Já, já
2: og að mjög mörgu leiti sko, þá hafði hann svona hugmynda heim en hann hafði stuðning hann hafði stuðningsmann sem ég þekkti og það var Arnór Hannibalsson og ég segi það bara eins, sko minn embættisferill við Háskóla Íslands ég efast að mann hefði orðið þetta langur 30 ár ef að hérna ég hefði ekki notið stuðnings Arnar Sandbálssonar og það var sko það var alveg ævintýri líkast að komast inn á skrifstofu Arnars í háskólan því að hann var búinn að sanka að sér mesta bókasæfni í einkaeign sem fjallaði baltísku löndin og Rússland Hann var náttúrulega talaði rússnesku og hafði tekið próf í rússneska háskóla og líka í Edinborg og hérna ég held að þó að Jón Baldvin sé góðu stjórnmálamaður þá held ég að það sé stundum er góða stjórnmálamenn að þeir hafi gott að því að hafa þekkinguna í formi ráðgjafa.
1: Já.
2: Og ég held að Jón Baldvin hafi einmitt notið þess að hafa Arnór Hannibalsson við hlýð sér þegar að var verið að ræða erlend mál.
1: Já, bara líka hann bara var þessa bækur að Arnór, stórkostlegar aflestrar.
2: Já, það er alveg
1: stórkostlegar.
2: Ég verð að segja það að hann nú einhver merkasti fræðimaður austanmál sem að ég kynst. Ég hef nú þótt að sitja undir mörgu í sambandi við Rússland og Austur-Európu vegna þess að alveg reynt frá svo 1939 í vetrastíðinu sem við fjöldlaðum daginn þá hafa Íslendinga verið fóðraðir á einhverju undarlegri hugmynd rússa hatur
1: það er bara
2: þannig að það er ástæði til að hafa ímugust á því stjórnarfari sem var undir Stalín ef við stýðir það en til og með svo rúsa hatrið það gengur algjörlega út yfir allan þjóðavar menn trúa bókstæðlega hverju sem er og fréttamenn og blaðamenn hérna sko eru algjörlega lausir við það að kynna sér sögu rústast til dæmi.
1: Já, það er náttúrulega eftir bara því sem að mötunin er og þetta virðist vera sko þetta er þessu fréttir sem er að berast til Íslands eru bara eftir ákveðnum kanal og
2: það sem að þótti mér það merkilegt að hlusta á Jón Baldvin þegar hann var að tala til dæmi sem þessi Evrópumál og alltaf að hann var ánýtt afskaplega skynsalegt og gott nema þegar hann fór að tala úr Rússland þá er hann bara með 70 ára gamlar hugmyndir það séu bara menna dett út glugga og svona hann var að þessi ekki á því að þetta er nákvæmlega sama sem gerist í Bandaríkjónu til þeim í kreppinu 1929
1: gerast í Frakklandi þetta er nú fram að svölu
2: þetta
1: er fljúarnir
2: þetta er algeng aðferði á Vesturlandu hann var að segja ekki á því en því miður allt sem hann sagði á Rússland það var svona 70 ára gömul lumma, ég var mjög hissa og já, ég hugsaði mér nú vantar hann Arnór til að leiðrétta
1: en hann hefur náttúrulega
2: en það bætir engum
1: þetta
2: það
1: þetta byggjur á hans minni frá þessum tíma sem að hann var náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði
2: ég held líka að Jón Baldin er bara orðin það gamal, hann nennir ekki að fylgjast með þessu fennu sjálfsagt að nálgast nýrætt
1: Já, en hann vann stórkostlegt verk þegar hann fekk fram sjálfstæði og var að hjálpa baltensku löndunum þetta hann var maðurinn sem á allan heiður af þessu og svo var alltaf minnst á hann hér hann falinn hérna
2: Já,
1: út að einhverju og bullmálum
2: En það má líka ræða sko hver afleiðingin því að hann kemur nú hérna væntalega til þeim fljótlega en Hilmar Þór Hilmarsson.
1: Hann hefur komið núna eftir
2: því að sko, hann er okkar sérfræðingur í Baltísku löndunum og hann hefur sagt okkur frá því að aðildin að efnahagsbandalaginu fyrir þessi Baltísku lönd þau hafa þýtt það að þetta er orðin að elli heimilum. Það er bara gamalt fólk sem er eftir og ungt fólk er bara farið. Og eftir situr fólk með afskaplega undarlega þjóðrembu hugmyndir og nánast sko þetta nú svo dapurleg reynsla því að 1919 þá Finnlandi og Baltísku löndunum gefi frelsi undan keisaradæminu og Sovjetinu en svo líða nokkur ár og þá takaði þátt í aðför þjóðverja að Rússlandi
1: og það finnst mér
2: og fara að hreinsa upp löndin af gýðingum
1: en voru ekki Rússlandi líka búin að sauma þannig að Finnlandi og taka stóran luta að þeir áttu ekki annar að kosta völin að berjast með þeim
2: en að berjast
1: Finnarnir
2: að
1: fara fara með Hitler
2: við áttu þeir þann kost að gera ekki neitt það var bara einhaldlega þannig og það er að vísa sko þetta eru flókin mál og það er vegna þess að við svo rendum á sínum tíma þá er ég búin að benda á það hvernig svíjar hefðu farið með finna breytnöfnum og þanið Finnland út til austurs á kostnaðrúsa og þess vegna var þessi hatus áróður sem byrtist á Íslandi 1939 í vetrastríðinu hann var meira meina einhliða lígi og hérna með þurfum alltaf gæta sín í þessum efnum að trúa ekki öðrum aðilunum endalaust það er það sem Íslendingar hafa verið að gera þeir trúa bara engilsaksneskum hérna fjölmiðlum
1: Já, en sjáðu þó einmitt núna hvað er lengt og ljóst liggur nú í loftinu að stefnan eins og hjá Evrópusambandinu að það er náttúrulega að byggja upp nógu öflugan hér til þess að ráðast inn í Rússland þetta bara er í loftinu og
2: þess að það þarf ekki að ræða það Arnþrúður mín sú hugmynd er barnalegt rúk 27 þjóðir byggja ekki upp í einn her fyrir hennar svona 40-50 árum
1: Já, en sér ekki hvað er að gera
2: Þetta var hlægilegt rugg
1: Já, en þeir eru með 27 lönd innan ESB en þeir eru að stefna því að ná enn 40 löndum og þá taka hann eins og Moldóu sem er svo fátækt að það uppfyllir engin skilyrði
2: Moldóu er helmingur rúsa
1: Já, komiði samt þeir eru að taka hann Úkraínu ekki státa því að þeir eru að auðafum ekki peningum og hérna þannig að þeir eru að taka eins og fátakríki og þeir eru bara að ná sem flestum þeir eru að ná 40 ríkjum af því það vantar líka fólk í herinn þeir þurfa að fá fólk og unga fólki úr öllum löndum eins mikið að geta þessuna þurfum við að passa okkur núna að hvað er verið hvað er í smáaletrinu sem að kemur með í þessum bakka
2: og við vitum líka að þegar að menn eru konum eftir að flugu í höfuð efla her, það þurfa þeir náttúrulega óvinn og það er öllu púðri eitt í það útsýða hverju óvinnur
1: sérðu ekki hvernig það er hér í umræðu
2: við erum bara að sjáum það við þekkjum það frá gamall dýr hverju óvinnur
1: Einmitt.
2: Og hérna, það er öllu púður eitt í það að útskýra í Evrópu hvað rússar séu vondir en nú að gerast verkilegu hluti ég sé til dæmis að þjóðverjar þeim eru alveg bumbult á þessu því að þeir vita hvernig fór með síðasta leiðangur til Rússlands
1: Já.
2: Þeir þekkja það og þeir láta ekki ljúga sem fulla um einhvern óvinn sem bara tilbúin blaðamanna þvæla
1: Já, en býttu, þá það gott þú segir þetta en Friedrich Merz, kanslar í Þýskalands hann alltaf margbúin lýsa því yfir og það stefna hans í dag
2: Já.
1: Að þjóðverið alltaf koma sem upp stærsta her Evrópu að 280.000 termunum og að bara peningarnir fara þanga en það vísu fylgið af honum hrinur í raun og veru svona eftir því sem hann tala meira þeim meira hrinu fylgið og Alice Weidel sem er formaður AFD hún tætir þetta allt í svo hún ríkur upp og konu við 31% stuðning þannig að það getur margt á þetta að breytast skyndilega í Þýskalandi en þetta er stefnan í dag nógu marga hermenn og nógu mikið af opnið þetta eru samningar sem þjóðverjar er líka búin að gera við Úkraínu og þeir eru með blakkrokka aftan á nakkanum á sér og sem að þeir heimta að þeir haldi áfram þannig að menn get ekki hætt þessu stríðslátum jafnvel þó að Úkraína og Rússland næðu sáttum þá myndu hinna þjóðurnar ekki vilja það og því miður er þetta Evrópuþjóð
2: við erum búin að rekja það hér mm. við þetta borð og í þessum þáttum að 2014 mm. það var gert á aldarán í Úkraínu og það var skipulagt á NATO og Vesturlöndum
1: já
2: og það hefur verið
1: og Bandaríkjón
2: mm. og það hefur verið viðurkennt að vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna fyrir bandarískri þingnefnd
1: Viktoríu Núland
2: þetta eru bara staðreyndir síðan þegar að það gerist þá var skipuð ríkisstjórn í kennugarði og hún var skipuð af bandaríkjamönnum og CIA
1: já,
2: okay. það líka vita en þegar það var búið mm. þá hófust atburðu sem voru mjög merkir
1: Já.
2: Þá byrjuðu rússamorðin í Úkraínu og í átta ár þá voru eitthvað 15-20.000 rússar drepnir
1: Já, niður í Lúkas og Donetsk
2: sem að byggu mm. í Úkraínu og nú hefði búið þar alls í líf þeir voru bara drepnir mm. í átta ár
1: mm.
2: þá fyrst fór Pútín af stað þá fyrst, það var ekki fyrir eftir átta ár samt að búið að semja við rússa 2015 í Minsk
1: Já.
2: Þá sömdu Úkraínumenn við Rússa mm. en Bandaríkjumenn blésu þá samning að vildi ekki samningana sem Úkraínumenn sjálfur gerðu
1: Nei, það voru blekkingar
2: síðan var gerður mm. aftur samningur mm. 2022 mm. í Istanbul og Boris Johnson kom sérstaklega til að blása þá af þannig að það má segja að þetta stríð mm. sé stríð Vesturlandabúa gegn Rússum
1: Algjörlega.
2: Og hérna er ekki komin tími til að menn hætti þessu
1: en sjáðu, að hverju ekki tala hérna Guðmundur var almennt í umræðinni þetta valdaráni í Úkraínu 2014 að hverju það ekki umræðinni þetta er allt þakka niður og veistu að maður reyna að segja fólki þetta og sumi hverju, neða þetta er bara böll
2: það sem er sorglega sagði öllur
1: já.
2: Og það finnst mér að þegar Jón Baldvin kemur til þín þá afneitar hann þessari staðreynd
1: elsku Jón Baldvin nú verið að fara að tala við
2: en Jón Baldvin kannski hann skortir bara sögulega þekkingu eða mannið ekki en það er eitt sem Jón Baldvin gerir ekki hann tekur ekki afstöðu til já nei spurningarinnar heldur vísarinn frá og það er að því að hann er góð stjórnmálamaður hann veit að þetta er galið rugl
1: Það er nefnilega það, Guðmundur Ólafsson, þú ert alveg með þetta á hreinu og við þökkum kærlega fyrir koma til okkar hér á sögu í dag og alltaf gaman að heyri þér og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Komdu inn í síuna. tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Sólmyrkvagleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðan evru. Myndirðu samþykkja það?
2: Já, sko, náttúrulega við skoðum Evrópusambandi sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði.
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls.
1: Já.
2: Við erum að sameiginlegu vinnumarkaði.
1: Mm.
2: Að taka upp sameiginlega gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það er mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk í til
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínum tíma og stellingsmundi farið?
2: Það virðist vera svo leysi mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það er ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur, en það myndi það geta haft mikla truflanir fyrir allt svæðið og landið sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torvelt að ganga út af...
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hækerfi og íslenskt þjóðlíf. Það er óvægt að segja þetta.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samvíki við Evrópusambandi, þá alltaf vitum við það að hægvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna, frá hún var tilkynnt sem gjaldmið 1999,
1: já.
2: Það er mun meirin helmingi meira hægvöxtur á Íslandi heldur en Evrópusvæðinu, það er meirin helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi sko verðbólguna. Þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held sko að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt hérna Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línur þetta og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðslu á mann eða verga landsframleiðslu við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við einhver meðaltal allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framlein á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörst með sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti. Og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðils í eitthvað sem þarf að nota það.
1: Sem hagstjórnar tæki.
2: Sem hagstjórnar tæki. Og það vekur athygli mína sko þegar ég er að sjá, ég lærði sjálfur hagfræði, íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evrans muni gera mikið fyrir okkur hér, en svo er maður að skoða erlenda hagfræðing, ég get nefntu svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa, og Paul Krugman, sem er líka Nóbelsverðlauna hafa hagfræði, báðir kynsistar, báðir aðila sem ég hef mikið álita á,
1: já.
2: Og margir íslendingar hafa mikið álita á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég bestið eru báðir þess að það er að fylgjandi því að við séum með eigin gjaldmiðl. Þegar þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú búin að taka peningamálastjórnina út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóða mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda uppi þessu lámars velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum, við gerðum það mjög grimmt Íslendingar, miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandi, þá mun það hafa í förmur sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins, það liggur fyrir. Jafnframt það ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæði okkar og þá í peningamál.
2: Já. Og þá ef
1: en verða minn ekki að viðurkenna þetta, nú erum við deilt þetta, við erum að ræða þessi mál, sko þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar, þetta er ekki bara hagfræðikenningar, þetta það er búið að sannreina þetta.
2: Já, já.
1: Það liggur að það er búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu.
1: Já.
2: Í þegar að skella á greppur.
1: Já.
2: Og það sem ég hef rannsakað eru Eystrasaltsríkin sérstaklega, skrifaði tvær bækur það mál 2018-2023 og ef þú ert með fastgengislefnu og getur ekki hreift við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og það þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurði í velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki um annar landa hefur verið varanlegu fólksflótti hreyfanlegasta vinnuaflið er ungt fólk það missir þetta unga fólk út og það er mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis þetta fjarstæðukennt ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað já, nálgast 2 áratugi minn ævi, en það hefur alltaf verið ég hef alltaf skipulagt að sjálfur ég hef alltaf verið að flýja, ég sé sóknarfæri hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum eða í Bretlandi eða í Asíu eitthvað eða hvað sem það er en að fólk flýji með fjölskyldu sínar vegna að þess að það er orðið ólíft í landinu það er engin þjónusta við fjölskyldur velferðarkerfið er farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stór skaða eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009 það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, því að það neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annars staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu að það, eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppinu við fellum gengi fjall og það reynda var gerist ekki að því að við vildum það sjálfa að það gerðist, við erum með sveinlega gengi, það er ekki fast gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppnin sagði bara, að Ísland var alltaf í einu sem var dýrt land, var alltaf í einu frekar ódýrt land í ferðamanna þjónustu og hinga streymdin ferðamenn og alls konar aðri hlutir sem gerðust, Ísland var orðið samkeppnin sagði bara og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi þessi hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr, að því við gátum beitt bæði peningamálum, við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanlega efnahagsstefna mjög miklu máli, enda þessir hagfræðingar sem nefndi við áðan það vekur athygli mína og ég ekki alltaf viss það íslenskir hagfræðingar sem að komast að annari inn ég sé ekki alveg heilt að greiningun á því hvernig stendur á því að þeir komast að annari niðurstöðu ef við skoðum það eina land Norðurlandan sem hefur tekið upp er með fastgengiskerfið, það er Finnland það er mjög slæmum á
1: í samanburði við Dani og Svía og okkur og
2: Danir að vísu er með gengi tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja en í samanburði við Svíjana og Normennina og okkur það er bara þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 til kreppinni til 2025 lítið fólksfjölgun þeir eru ekki með náttúrulega engan hagvöxt þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungsfólks 25% þeir eru nefnt atvinnuleysi ungsfólks þeir eru með miklulegri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann þannig að þetta er eina landið sem hefur tekið upp evruna það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru efnaðsmál, þá eru þeir ekki endilega að gera það bara fyrir að haldi það að það skapist einhvern efnaðslega stöðuleika fyrir þá heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum að það betur það eru fleiri þættir sem koma inn í útrekningin þeim heldur en efnaðasmál hjá okkur hins vegar þá snýst þetta þá að mest langtfálega leitum efnaðasmál við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin við erum í allt öðru umhverfi þannig að fyrir okkur vega efnaðasmálin mjög þungt og þeir sem tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengið Já. Fyrir þessu en að móti kemur eða þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina eða þú skoðar velbrúku þróun á Íslandi þá er eða ljóst að raunlinn á Íslandi undanfarnum áratugum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólgan og meira, og þar auki og annars sem ég ætla að bæta við það að mest, það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðrétt fyrir verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem með þeir eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem, er, sem kemur svo getur verðtrygginguna og svo er líka markasverð eigna er að hækka mun meira, miklu meira verðbólgan og líka meiri raunlaun þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi
1: En þegar að fjallaði er um gjaldmiðla málin þá er í raun og verið að vera að fjalla hvernig ná bregðast við áföllum og þá er að bera saman eins og þú gert bera saman hvernig ná ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbrögðum er það og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi í myntbandalagi evrunar þar náttúrulega verður fórnarkostnaðan allt annar
2: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á sem að sko eins og ég var að segja áðan það er búið að sannreina þetta það er búið að mæla þetta og eins og þú segir til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna evrulandi Þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði, sérstaklega ungt og velmenta fólk
2: Já.
1: Og fara annað og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu.
2: Já.
1: Tekjustofna ríkisins minka verulega, menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hafvöxtur. Er ekki búið að mæla þetta, til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum Londum og Íslandi, að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna, en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðl?
2: Já, sko, það er málið það sem alþjóðagjaldur, sem við tökum Lettland, alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun, að því hann taldi, 2008, hann taldi eða ef það væri svona mikill niðurskur í ríkisfjármálum með því að loka sjúkrásum og skólum og lækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka
1: Já.
2: Að þetta þýtti náttúrulega gríðanlega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór lettland ekki yfir 20% og svo fólksflóta og það er eins og þú varst að benda og sem gerist þið það að hreifinlegasta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, þetta er fólk sem er rúmlega tvítugt flestir sem voru svona rúmlega tvítur þetta er fólk sem er talar ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas að það getur farið inn alþjóðlega miðmarkað og
1: það er eftir sótt vinna
2: já. Og það sem gerist er það að ef að þú missir þetta fólk á landinu þá ertu búin að missa skattgrunninn í landinu út, þú ertu búin að missa skatttekjur framtíða skatttekjur þetta er fólkið, þetta best mentað að klárasta fólk sem er eftir svo þessu að segja það fer úr landinu og þetta er fólkið sem að jafnaði væri að vinna í einkageiranum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem, og þessu háu skattar af því það er með háar tekjur þetta fólk
1: Já.
2: Með aðra,
1: Já.
2: Þeir eru grundvöllur undir það að reka velferðarkerfið háskólana, metastofnaðinnar, sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem var alltaf þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa ef þau vilja búa í ykkur landi. Ef að þú missir þetta fólklandi þá eru það svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrinu þá að jafna þá þarf fólk meira heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá fer fólk á eftirlaun, þú átt eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrisþegum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem er með háar tekjur er að skapa, býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageiranum efnahagslífinu sem er skattgrunnur til þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélum sem tekjurnar eru betri kjörin eru betri, þar að vera Íslandi margt af fólki sem hann að byggja fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóra þá komu líka margir til Íslands hefur okkur fjölgað um 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2005 15% af sínum fólki þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu þetta fólk skila sér ekki tilbaka en það sé að þeir með áfram að fækka og þetta þýði það að þjóðfélagi frá efnahagslegu sjónarmiði verður ósjálfbært
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna, þeir segja, já en við höfum samkvæmt Maastricht, strangar reglur, bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú er bara komið í ljós að það er ekkert farið eftir þessum reglum. Og það er náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu nú Frakkland fer ekki eftir þessu og þannig er þetta forsetakosningar þar á næsta ári þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir þannig er litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun evruríkja og svo langar mig að spyrja þig hvernig stendur á því að evruríkin skuldar svona mikið Grikkland með evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið áfram Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfarslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og bendir á, að þá er staðan þannig að það eru reglur innan Evrópusambandsins og Evrusvæðinu þessu 3% af verkefni landsframleiðslu sem hámarks hallaríkissjóði og 60% örglæðarskjöldsins sem hámar skuld og bara skuldir
1: Já.
2: Að það er ekkit farið eftir þessu Evrópusambandið hefur enga getu
1: En jú, litlu ríki verða að fara eftir þessu Við Já. Erum að fara eftir þessu
2: Já, það er alveg rétt sko, að sumir eru jafnar en aðrir og tekur landið svo Grikkland
1: Já.
2: Að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð
1: og eignir teknar af þeim
2: Já, já, selja
1: stórum stíl,
2: selja
1: almennar eignir
2: já, já.
1: Flugvellir og hafnir og annars lík
2: Já, þeir seldu til dæmis höfni til Kína
1: já,
2: líkir höfn
1: já.
2: Og síðan eftir með land svo Portugal og Spán, þeir eru reynda Spán er reynda nokkuð stórt land en lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru næstasta og þriðastasta hækkerfi þau hafa meiri rétt og það sem er bara staðnettin er svo að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál þeir eru búin að missa algjörlega tökin þeir eru þetta stólönd sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnahagsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynslóðir og eða það að þau vonast þess að einhverju stígi þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland
2: já, Ísland, þeir sem eru aðlega Evrópusambandinu
1: sem er í ríkari hópi
2: já,
1: ríkja
2: koma að hjálpa þeim
1: já.
2: Og þá verður Evrópusambandi það sem að þjóður hafa aldrei viljað yrði sem er Transfer Union sem já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett.
1: En getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því?
2: Sko þjóðverðirnir, þeir eru þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál en þeir eru það ekki lengur þeir eru komnir hvað, 63% þeir eru nálægt þessu, en þeir eru allavega ekki aflögu færir þjóðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að það hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
2: Mér, ég sé kalla þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjárnum, eitthvað er nú að skamma mig á samfélagsmenn fyrir að nota það en ég meni, ég ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál en það verður mjög erfitt því að samtímis því sem þeir eru að safna skuldum þá er engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta með tvennum hættin á tökum á þessu, annars vegar með því að borganum skuldir eða að þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði
1: Já.
2: En þegar þú ert eins og Finnland með annars dött hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna þessu vandamáli og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir erbilsamandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst og það er það að sum þessu lönd eru komin í og eru algjörnum villigöttum þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: Ég meina það er ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinnaðir að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfralaust út af þessu ástandi núna
2: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur líkt því yfir að þetta ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu þeir eru ekki að farnir að, þeir eru ekki að breyta þessu og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir sum ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu. Hún er að horfin frá öllum,
2: já,
1: bæði þau, hægri og vinstri.
2: Þau ráða mjög miklu, minns ég tók eitthvað því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir stort forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
2: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% hámarki. Og það hverju rökin fyrir því, það er engin hagfræðileg rök fyrir því
1: Nei.
2: Og ég var ekki búa til
1: línur pólitísk,
2: ég var að búa til línuritt og þá sá ég að þegar evrum var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
2: Og þá bara miður við það ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum málum alveg og eru núna nánast tvöfalt þetta á mark á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpar ennum öðrum ríkjum svona náttúrulega er Ítalía 137% meira en tvöfald og
1: þeir ráða ekkert við
2: ég sé ekki hvernig þetta svo er annað sem hefur gerst sem ég ætla að benda á þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu
1: já, sem þeir hafa ekki efna á
2: nei, og hvað gera þau? Þá eru það ekki einstaka ríki sem er að taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
2: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
2: Já, já, þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta 90 miljardar lán
1: já.
2: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
2: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið erbjörsambandin í heild öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu þeir verða eins og Orbán svartir sauðir, þú verður að fylgja línunni en þannig byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig og þetta bætist við það sem fyrir var og það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandaríkjanna lengi og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópu. Evrópa gat
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðakerfi.
2: Já, já.
1: Það er ekkert efna á þess.
2: Byggja upp sína innviði, byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir.
1: Já.
2: Bandaríkin voru aðilinn sem að stóð fyrir varnamálan á mestu leikinn.
1: Og fjármagnaði það allt saman.
2: Já. Núna það fara út á borðinu. Og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt, samvilega að góðan hagvöxt, og ekki hérna haldið að verið með sko, meðalatnulesi á Evrópusvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt. Það er meirinn helmingi lagra meðaltar á Íslandi og yfir þetta tíðanbil. Að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátt var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sína varnir líka með 5% örgli landsframleiðslu þá staðan ennþá verri þannig að sko ég ekkit sé ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevruna þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt sér ekki fyrir endan á sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir hugsanlega skuldakreppu
1: sem er Seðlabanki Þýskalands
2: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
2: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á Evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan það má kannski segja
2: já þetta er að sko Úkraínustríði hefur haft þau áhrif að hérna að sko að þjóðverðar náttúrulega eins og þú veist eru fannir að kaupa orku sína orku og miklu hærra verði þannig að þeir eru í verulegum vanda en ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkurn hátt sjálfbært hins vegar ef þú skoðar Ísland þá mér finnst Ísland ég meina auðvitað við ekki nýða alveg, það eru ákveðnir veikleikar í okkar kerfi en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu
1: sko, máli snýstu þetta þegar áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í hérna í Evrópu þá þarf að bregðast við það þarf að koma með tillögur aðlögun annars vegar eins og þú sagðir í grein veiking gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag það er ein leið hin leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfn
2: Já, já, það er bara
1: atvinnuleysi,
2: það er þannig, atvinnuleysi í Evrópusvæðinu.
1: Við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu, eðlilega, en

0: til þess að geta verið á svona sameiglegu myntsvæði þá þarft að vera með hagsveiflu sem svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum í svo þunga ekki 2008-2009 að þá var gengisverði ekki 30% en það kom og sem þú sér það ég skrifaði grein í morgunblaði þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það fólksfjöldi á Íslandi að hann breyttist mjög lítið það fækkaði aðeins fyrstu 2-3 ári
1: Já.
0: En síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það að því að hérna bara verður landið ekki samkeppnishæfara þetta útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi lönd gengi erupasamandi þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast líkið stefnu og þau gátu með bara meiri samkynsefnin keirt sér áfram með miklum hagvesti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum þannig að fyrir þessi lönd þá gátuðu gert þessa leiðrétingu sem er Finnland núna Finnar geta voðalega lítið gert þeir þurfa skera niður í ríkisfjármálum þeir þurfa eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara lifa við það sem ákveðið í Frankfurt í peningamálum
1: Þeir hafa gengið í NATO líka.
0: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, þú, ef þú kemur inn á það mál, að það sem að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það náttúrulega tengist allt úgrænustriðinu, Finnland gengur inn í,
1: Já,
0: veist, Finnland, og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO,
1: Já.
0: Og eitt sem við tökum eftir er það, að það eru 8 lönd í norðurskautsráðinu og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru 2 svona hlutlaus Svíþjóð og Finnland og 5 voru NATO
1: Já.
0: Eftir að Úkraínustríði hófst þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO
1: Já.
0: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá við erum einir, við þurfum að koma með einhvern sterkan aðila með okkur við sem ekki bara einir á móti 7 taka Kína inn
1: Já.
0: Og þá eru Kína og Rússland og það er mjög sterk lönd á norðurslóðum og hvað gerist þá? Þá fer Donald Trump að tala um taka Grænland og Kanada að því hann sér það að núna Rússland komið ekki bara sjálft inn á norðurslóður mjög sterkan hátt heldur komið Kína með sér
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinu bandaríkjana Rússarnir En núna kínverjar konu með og rússar og kínverjar. Það raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana og staðan hefur gjörð brest eins og þú segir.
0: Já og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna sko Íslands stjórnvöld eru virðast óttast legin út af Grænlandi að við séum næst.
1: Já.
0: Þetta ástand þetta óvís ástand með Grænland og Kanada, tengist beint Úkraínustríðu að þessu leiti að Úkraínustríði rekur 2 lönd inn í NATO það rekur Rússland til samvinni við Kína og þá segir Donald Trump sem Markman að segja hérna við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt anna
1: Já.
0: Og við verum að bregðast við
1: Já.
0: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland eða bara tökum það
1: Já.
0: Og við breytum Kanada í 51. ríki bandaríkjanna Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland, við erum náttúrulega...
1: Nei, þeir vita vel að við erum á áhrifasvæði þeirra.
0: Já, og þeir vita það.
1: Og þeir hafa sinn samning frá 51.
0: Og þeir vilja ekki...
1: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessu samningi. Það er engin áhugi fyrir því á íslensku stjórnmálum.
0: Nei, og þeir vita það líka að það borga sig ekki að vera rífast við Ísland núna.
1: Nei.
0: Vegna þess að segjum að bandaríkin alltaf frá auka viðveru sína á Norður-Atlantshafi í dag.
1: Já.

0: það væri mjög erfitt fyrir þá alltaf fara að vera mikla flutninga á búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
0: Það væri eiginlega útilokað. Fyrir það Grænland hefur svo litla inn í því.
1: Já.
0: Samband við Bretland ekki sérstaklega gott. Og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei, en þeir hafa vita þeir hafa aðganginn hérna. Sko það mynda íslensk stjórnvöld fara ekkert að mótmæla því að Bandaríkin ætla að auka sína viðveru á Keflavíkurflugvelli. Seldum segja ætla að vera Morrisþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira, herskip eða eitthvað mun, ekkert mótmæla því. Ég get ekki ímyndað mér það, við höfum alltaf verið að segja við þá, alveg frá því að ég var aðstoðarmaður utanríkisráðherra, við viljum meiri umsvif, ekki minni. Þannig að, að þetta, að ég bara því að þú varst að nefna þetta, við nú komum svolítið langt frá evrunni, en bara, ég ekki sem að fólk átti sig á því að Úkraínustríðið og stuðningunin, það sem þar hefur gerst, hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að, og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanumönum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni, sem allavega tveir flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og Já. Taka upp evruna. Og þar óttin við Trump og eins og varst að líka benda á að Trump bauð Putin í opra heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska
0: já, til Alaska með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópuleit og ég hefði fengið og hérna og hann vill opna samband til Rússland og það sem að bandar ekki með held ég að hugsa til lengri tíma það þegar hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú vitum við hérna hafðist að þróast
1: Kína
0: ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að rúsa að fara að hafa áhyggjur af því
1: Já.
0: Og þá vilja bandar ekki með að vera undirbúa jarðin
1: tilbúnir að taka þá í fansinn aftur
0: Já, það er það sem er að gerast þeir eru að undirbúa það þú sér þá til dæmis núna þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna að hittast í Manila á Filippseyjum þeir eru að tala sama reglulega Evrópusambandið situr hvergi við þetta borð það vera ræðum álum sem tengist Evrópu
1: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum,
0: frekar,
1: mjög líklega.
0: Já, já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Putin tók við eftir aðilda NATO, hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis og hérna við framstjóra NATO og svo við Bill Clinton, en það var ekki upp á borðum á þeim tíma, það var ekki eitthvað sem að þá var hugsunum á Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vara hjálpa einhverjum sem að tapa því og þeir geta bara átt sig. En þetta að því mér að segja sko að sko þegar við erum að tala evrun og Evrópusambandið þá svolítið mikið presentera sko ekki bara það eru vextirnir og líka það að við lifum í heimi sem svo mikið óöryggi að það þurfum að vera við þurfum að hafa stuðning frá Evrópusambandinu ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur
1: Hollendingar
0: Já ég veit ekki
1: hafa þeir einhvern flota ég meina Bretar hafa ekki almennan flota
0: kannski koma þeir frá Luxemburg nei Breski flotinn.
1: Það er engin her í
0: Bretland. Ég held að, já, setni heimstyrlutinni voru breski Bretland með eitthvað 1400 herskip. Núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjónust.
1: Já.
0: Þetta er breski flotinn hann er alltaf til lengur.
1: Og þeir eru að tala um að séu 14.000 manns hæfir til orðust.
0: Já, já, Bretland var í setni heimstyrlutinni var sko heimsveldi náttúrulega, þú veist það, þau réðu verið Indlandi og mörgum
1: enda þannig að sú styrir leiti til þess að þeir voru ekki lengur heimsveldi.
0: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í setni heimsveldinni en það þeir vildi ekki hafa neitt keppinaut.
1: Og það endaði 1956 þegar þeir töpuðu Súeskurðunum.
0: Já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í setni heimsveldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur Bretland. En þetta er það sem ég er að segja, sko, sko, þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur, eins og þú varst að segja, við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna við erum í Norður-Atlantshafi við erum grundvallar atriði fyrir varnir Norður-Evrópu fyrir Norður-Ameríku að Norður-Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað að seilast hér til áhrifa enda er allt kerfi sem við búum í lifum við í dag sem er varnarsamningurinn og NATO þetta er allt skrifað í Washington þetta er meira og minna eflaust það varst Íslands stjórnvöld haft eitthvað það að segja en þetta er meira og minna samið í Washington kerfi sem þeir byggu til og þannig ég held að bandaríkjamenn fara ekki að rugga bátnum gagnvart okkur, en engin ástæða til.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is sími 552-2000
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4 einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is
2: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86
6: Kottu bara í lúuna KFC
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örfa hagkerfið í niðursveiflu. Þetta er það sem við höfum en þá kannski atrið sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi, það er lýðræðið, það er evran og lýðræðið.
2: Já, sko, Evrópusambandið og Evrisvæði gengur út frá því að efnaðasmála stjórnaði sérfræðingu.
1: Já.
2: Ekki, ekki, og eins og reyndar öll frangstjórn Evrópusambandsins, mikið af þessum aðlýsum þannig eru uppgefa stjórnmálamenn.
1: Já, og vilja hafa völdin áfram.
2: Það sem fer með þegar okkar fjármálaráðherra er að fara til Brussel og hittir hann Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem er uppgefa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði hérna 2018, sem að hann...
1: Hann vildi harða aðlögun þá.
2: Ofboðslega harða aðlögun, hann eyðilaði Lettland að mínum dómi. Hann eyðilaði Lettland, fólk er ennþá að fækka, þetta er ósjálfbært þjóðfélag. Þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel, Valdís Dombrovskis, maður sem að mér eitt illa við hann, ég fórum saman til Washington og þegar við verið endurskipuleiki, þá var hann sérfræðingur í fjármálinu, endurskipuleiki í fjármálinu, en hann greip til þess að gríðalegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga, hann var hann aðalega hugsa um erlenda banka sem þetta bjarga. Og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálum, þessi vera, þú ert að fara upp brekku, þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni. Hér á Íslandi var mikið tallar ríkissjóði, við gáum í og svo var gengin á til lækka. En þarna erum það að ræða að, sko, að hafa hámark á halla ríkissjóði 3%, sko við getum þurft að fara í 9% hérna á Íslandi eða við erum meira einstök ár, þegar við lendum í þungum áföllum.
1: Já.
2: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði svona grimt eins og við höfum gert í áföllum, þá eru skuldar hjá okkur í dag að verg landsframleiðsla hlutlega verg landsframleiðsla 56%. Þannig við höfum farið hærra en okkur hefur tekist alltaf höfum að farið alveg upp í 100%. En við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir. Já. Til þess árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu.
1: Já.
2: Það var ákveðin stöðuleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi líðræði þá er þetta þannig að ef út með fastgengisstefnu þá er þetta hvað Seðlabanki, eins og varst að benda það Seðlabanki Evrópu í Brussel hann er búinn til í út frá Bundesbank í Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda verðbólgunni niðri.
1: Já,
2: það var númer eitt.
1: Það er númer eitt, já.
2: Hagvöxtur og atvinnuleysi skipta minna máli. Hvort það er mikill hagvöxtur eða hvort það er lítið atvinnuleysi, það skiptir máli, það skiptir bara miklu minna máli. Þetta er aðalega
1: verðbólga. Þetta er miðað við hagkerfi Þýskalands.
2: Já, alveg klárlega. Já. Þetta og þessi
1: Þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrju þessara aldar þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleittu evruna þar.
2: Óttin við verðbólgun í Þýskalandi á sér alveg rætið til setni heimstyrjaldarinnar. Þess vegna Þjóðverjar alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi er Seðlabanki Evrópu.
1: Já.
2: Hann er hérna þannig að þessi selva ekki bandarkið að Federal Reserve, hann leggur áhersla verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víttakara markmið. Og svo er selvabankastjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en selvabankastjóri bandarkiðna. Selvabanki, ef að það á að stugga við selvabanka hérna Evrópu og selvabankastjóranum, þá þurfa öll aðeldaríkina samþykja það. Ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27. Ef að þú á að breyta einhver í Seðlabanka bandaríkina, þá er nóg einfaldur meiri hluti bandaríkjaþingi. Bandaríkin eitt þjóðríki, það nóg að fá meiri hluta í bandaríki þingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu, það sem við kallar Federal Reserve. En Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd, þannig að Seðlabankastjóri bandaríkina, hann þarf ekkit að óttast sko að það sé verið þetta mjög valdamikil stað
1: En það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu
2: það tala margir
1: að tengja fjárlögin betur saman og hérna
2: og sameiginlegan hér
1: og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel til sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að því að hafa þessa dollarastöðu sína
2: greit. Já En sko þarna ertu komið með banka sem stjórnað aðla sérfræðingum og út frá því að halda verðbólgunni lágri þetta eins og búndisbanka það aðalatrið það ekki að enda sko atvinnuleysi helmingi meira í Evrusvæðinu heldur en á Íslandi hagvöxtur helmingi lægri
1: Já.
2: Það allt í lagi þeim finnst í lagi að fórna bæri hagvexti og atvinnustigi ef þeir geta haldið verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það Já. En það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar að með stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem þar eða ég sé það ekki og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálin þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagdæfa þegar velferðarkerfi Það er að segja að þegar það verður samdráttur í þessum löndum, því þau eru öll, þetta er að þjóðríki, þau eru með sjálfstæða verka landsframleiðslu, þegar það verður samdráttur í hjá þeim, þá gerist tvöfalt högg, annars vegar minka tekjur ríkissjóðs, af því það er samdráttur. Hann er tengjur tekjum og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það er samdráttur. Þess vegna eykst verður mikill halla ríkissjóði og þessi lönd mega ekki vera með svona mikinn halla og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti út frá langtíma hagvexti þá myndu þau þurfa að vera með sveigjanlega efnaðastum eins og við höfum verið með en þau geta það ekki, og þess vegna eins og við sjáum Finnland, sem er bara komið inn á Evrusvæði, að þetta er bara spennitreyja langvarandi mikið atvinnuleysi 25% meðar ung fólks langvarandi engin hagvöxtur og síðan halli á ríkissjóði sem að þýði það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun miða við hérna það sem er hámarkið en það alveg ljóst að setja svona hámark á halli á ríkissjóði þá ertu búin að reyna að leggja gruna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum sem er eitthvað sem er búið að ákveða þessi velferðarkerfi urðu til á lýðræðaslegan hátt í þessu löndum margra áratuga baráta þarna erum vel að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passi ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastu Frakklands og Ítalíu það er ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnust á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht, þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur á hendur litlu ríkjum er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem öðru ríki
2: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICF-deilinni á sínum tíma þá áttir Ísland rétt á fyrirgræslu hjá alþjóða gjaldisjóðum sagt bara ákveðnum reglum sem að því við erum aðilar á sjóðunum og þegar að verður svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgræslu og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICF-málinu og það eruð hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfiráð og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða megnið að þeim reglum sem eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan alþjóðagjaldisjóðin þetta er þessi stofnanir sem eru í Washington hverju skrifu þessar reglur sem stofnanir eru með það er bandaríkin sem gerði þetta, skrifu þetta og það er eins með Evrópusambandi að það eru stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið búið til til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin, það engin spurning
1: Nú kannski, já, nú liða tíma hjá okkur, en sumir fjallum það að, að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp evru. Sko, sko í raun og verið ef hér þið mikil hagvöxtur, þá þyrfti það nú ekki að gerast, en nú eru laun yfirleitt læri og sumir talum það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp. Hvað finnst þér nú það? Eitthvað til ekki?
2: Það alveg ljóst sko að, að þegar að við fellum gengi, þá að lækka naflun ekki.
1: Nei.
2: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru Íslandsstafið sem verður þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna, þá voru það verður þessi internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi, allu, hvaða gengi allum að meða við þegar við tökum upp evru?
2: Það verður bara ákveðið af, af, í samra við mitt Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins og hva, hvaða gengi sér miða við.
1: Og það þeir myndu ráða meir það en við.
2: Það er alltaf gengi, það er tekið gengi. Ég taldi til þess að Lettland tók upp evruna að gengið hefði verið alltaf hátt grátt hjá þeim.
1: Já, en það er dæmi, það getur gerst hjá okkur.
2: Og eins með Litáin, og eins, ég taldi það þegar þeir gengið hefði verið og þeir hefði þetta fá að lækka 15%. Þeir fenguðu ekki erupasambandi þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið hátt grátt, það alveg rétt hjá þeim. En hérna, við ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum þá erum við með evruna
1: Já.
2: Og það verður þungt högg að hagkerfinu kakan minkar
1: Já.
2: Þá tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt komið á, út, á, hafs, út á bara hafshöga
1: Já.
2: Og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hefna ámarkið
1: við getum lett bara eins og Grikkland
2: já, við getum safnað skuldum og keirt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslu á Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það en hérna en hitt er ekki sem getur bara hreinlega lækka laun í evrum til Íslendinga, það er leiðin og þá er hugmyndið svo að þá ég læk, þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka lækka
1: en það er ekki þá að taka á verkalýðsfélögum því það miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðsfélögin er veik heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk hvað segir nú það?
2: Það algjört lykil atriði því verkalýðsfélögin á Íslandi við vitum þess að verðtryggingu verkalýðsfélögin á Íslandi, hún er það öflug henni hefur tryggist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin
1: Já.
2: En líka mikla hækkun umfram það þannig að sko launa Íslandi eru eitthvað launahæsta land í heiminum launahæsta og þannig að það er alveg rétt en ef að þetta er gert þá eru launin keiri niður fólk eru því að myndi missa vinnuna
1: Já.
2: Og það eru það flýja land
1: og bætur eru meða við launavísitölu þannig að þær bætur myndi lækka líka
2: og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hafustu lækka
1: Já.
2: Nema að þetta fólk skilja sér tilbaka en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og áböld sem fær í skóla og festar rætur einhverstaðar þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka þannig að sko myndbandalega gang út frá því að sé mjög hreymanlegur sameiginlegu vinnumarkaður en Evrópusambandið er ekki þannig þannig að sko Bandaríkin eru þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild en í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál og þetta er ekki sambærilegt þetta er ekki sko vinnuafli er ekki mjög hreyfanlegt en þegar það vinnuafli fer þá er þetta yngst og bestmennta fólki það er reynslan sem Eistlandsríkin hafa fengið fyrir og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðl og er ekki að tala að breyta því neitt að þeir, að meina, lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005 þá töpuðu pólverjar bara 5-6% sko. Að því þeir eru með sveiginlegt gengi þeir gátu látið þetta slotti, þeir gátu látið gjaldmiðlinu lækka og þá var Pólland samkynsefra og því fylgdi meiri útflutningur og hagvaxtarskeið sem að þýtti það að þeir já, þeir, ég veit að þeir bera sig illa yfir því hvað þeir missa mikið af fólki og þar að með að búa margir pólverar á Íslandi sem er að vinna að starfa hérna og búin að gera lengi en staðan miklu skárri hjá þeim heldur en hjá hérna sko hjá Eistræsatríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem eru í miklu vexti en það eru í hinlöndin ekki og ég alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun, sko ef þú ert í með evruna þá myndir þú þurfa að semja laun sem eru verðbólgumarkmiði plus framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi yrði valla meirinn 1% kannski 1.5% kannski já. Og verðbólgumarkmiði yrði hjá okkur eða 2.5% selum ekki Íslandi með 2.5% en selum ekki erum með 2% sem eru 2% þá erum við að tala um 3% leina hækkun ári og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári við erum frekar að tala um 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta er hluta sem hefur fara út í verðlagið það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en á svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting á verðbólgu í launanum okkar og svo raunhækkun ofan af það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum
1: Mitt, nú hérna það kemur þá í ljós væntalega hvaða afstuð en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál varðandi evruna og fólksflóttan hugsalega
2: Já, við þurfum að ræða þetta á, sko, á breiðum grundin eins og þú hefur að gera. Sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja, ok, þá lækka greiðslubyrðin, en þá bara líka lækka launin hjá okkur. Já. Og þá eru sem þess að missa vinnuna. Og ef þú er búin að missa vinnuna, hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum ef þú ert með dýra fasteign sem þú er búin að kaupa? Ef þú missir vinnuna, hvernig ætlar að fara því? Hvernig ætlar að gera fara, ef að það verður að launin í nafnunin fara að lækka? Það sem að gerist ef þú er upp í fast gengi, þá getur verið að nafnunin að lækka. Þannig að sko, ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteignir í Íslandi, skoðum það þarf að skoða þetta út frá net worth, eða eigið fé sem þú átt.
1: Já.
2: Úr að skoða það er ekki nóg að skoða, ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að lán í nafnlaunalán að það hækki að þú sétt að borga af því eða standi í stað en krónan er að minka, hún er að gera það en þitt eigi fjö eigninni er þá að aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meira verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig það þykir gott að búa Íslandi það er mikil eftirspurn eftir húsnæði við höfum okkur fjölgaðum fjórðung bara frá 2008 til 2025 25% fólksfjölgun þegar það þykir gott að búa hérna og þá er mikil eftirspurn eftir húsnæði og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað hérna mikið þannig að fólk er að horfa það hvað ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigi fyrir í þessu húsnæði
1: Já.
2: Vegna þess að það kemur leiðrétting sko, selabankin er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu tekur tillit til verðbólgu og hækka þá vextina bankandi gera það líka en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslu tilbaka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá ert að skoða hvað hefur eigi fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markast fyrir eignarinn af hvað er skuldagi og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestum til ykkum allt önnur heldur en þú ert bara að horfa á vextina og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og eins og ég segi fyrir mér ég er að horfa líka á heimsþekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér máli hérna sem virðast telja að lögna sérstöðlands þá þurfum við að hafa þennar sveigjaleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir þetta verður ákveðið með líðlegaslega hætti hvað gert verður varandi viðraður
1: Já, 29. ágúst
2: Já
1: Það verður gert. Takk að ég fyrir Ilmar.
2: Takk fyrir.
1: Að koma
2: takk.
1: Til okkar.
2: Takk.
1: Og ég þakka að hlustendum Útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
3: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verði velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040
4: Splunkun í rafbíl frá frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumar útsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin, Snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í hérna afneitun eða hérna að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allir þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvað gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum þetta verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það í utanríkismálum þá erum við auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það var aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskil okkur þann rétt og við eigum alltaf áskil okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefni í utanríkismálum samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað. Það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkisstefnum. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessi hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og...
0: Landhelgisdeilan
1: sannarlega, þar sem að það var algjört líkil atrið að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru, það er svo áhvert að hugsa til þeim sem landhelgismálið, að við Íslendingar, við erum auðvitað örþjóð, við erum hérna á milli 300-400.000 manns og við getum aldrei kannski við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert verið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hefða okkur eins og smáþjóð og nýt okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju einni þjóð hún var að breytast á þessari 20. öld hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð, síðan voru menn að færa út kvíðnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar en menn sá það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í henni getum ráðum okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum. Þetta sáum menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru fórsönda fyrir því. En þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkit endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar, ekki Ísland hefur ekkit alltaf stjórn þessum breytingum en það er verða, en það er eins og er Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína einn ákvarðanir, segir heyrðu, hérna þetta gerast, nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki. Og þá meiri sá í landhelgis deilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko, hvaða ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins Birgin og menn klóruðu sér erlendir aðalega, klóruðu sér kollinum við þessu þegar þetta stóð yfir, landhelgisdeilan. En það er bara vegna þess að það er eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæða stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það er bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir studdu okkur bakið.
1: Já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum
0: hag best borgið í ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn Bandaríkjanna eða voru það á þeim tíma
1: og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannlega og ég held að Bretar hafi nú ekkert alltaf verið sáttir við Bandaríkjamennina sko en já, nei, þannig að það er ágætt að dæmi til að nefna sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingum og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum að þá getum við allt mögulegt og sömulegði sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildar okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíka sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandi er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandi sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borð á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það að fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflúar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera þann inni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smá þjóð, við erum mjög fámenn, við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona sá grunnur sem er hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er að þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sé besti viðskiptasamningur sem við erum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma að gera, það er eina fólki sem að vit með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið. Þótt við sakir reyndar alla aðra að vilja losa okkur við EES-samningin, en það er viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefnuskránu sinni að gera út af EES-samningin sko.
0: Því er haldið fram að sömum að þessi samningur við að ganga og gerast aðila Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur. Og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga, þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti, verið hrættir við að fara þessa leið. En það er mikill munur á þeim milliríkjasamningu sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu, því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsar, þar að segja, og í samanburði við aðild okkar EES, þá felur það líka í sér, vegna þess að við getum, byrðin sameiglega nefnd EES-nefndin, getur við eigum aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt snorri, að það skuli ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið því hin atriðin var þetta undan þá og annað það hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji framtíðinni. Við höfum ekkit það að segja að þessar undanþáir haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varanlegar eða tímabundar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáir sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn hefðu reitt sig á þessar undanþágur til skemmlega lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessi við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum æfina. Það leifir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já,
0: en hann ekki að selja frá sér sjálfræðisi.
1: Nei, og ég tekundi það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum talað dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án og að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhvern skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægur skýrslu það í hvaða óefni í raun og veru rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og veru drepið allt athafnalíf í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaxa sem þó er þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna er það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sömur segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna Kína komið með eftirhermuna en Evrópusambandið komið með reglugerðina þannig að þetta er svona að þessu, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasauðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu en sem sagt ef að menn síðan er að tala það hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert er það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Þetta er þróun sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu.
0: Til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já, og þetta...
0: Það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meiri fullveld, meira fullveldis afsal.
1: Já, þannig að þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi verum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur, hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað og það eru mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið þá færðu ekki svo glatt þaðan út. Rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna, þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins. Ég ekki alveg endilega viss það. Ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tóku þeir kannski rangar ákvarðanir þarna um það hvernig er ætlað að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út. En ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki af neinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðinum. Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila, það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld, hvað því að þá var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunnar snerist auðvitað bara gamla sáttmála og hvaða forsendum það hefði verið gert. Og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendinga gengu Noregskonungi hönd þarna um miðja 13. öld, þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila og láta hann skera úr það, þannig að þú sett komið með einhvern miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, að þú færði einhvern úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft ekki að skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjóni sem að var auðvitað vandamál þarna. En sem sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður, eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þeir til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Og það eru sögulega dæmi eins og ég að segja sko fyrir því Íslandi við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins. Og þá má sannlega deila það hvernig efnaðslegum hagsmunum okkar er best borgið og við getum rætt að fram til baka. En ég er að segja, menn taka einhverja svona þrönga sín á það, en gæti ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður alls svo að þú missir í raun og stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðu nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifið eyrum fólks, þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sögu okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best. Og það hefur verið þegar við hefum ráðið okkar málum sjálf, það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu, næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðina. Yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf, það samfara tæknibyltingu, fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga, það er, held ég að mínum að
0: það breytir Ísland úr fátækasta ríki í Evrópu í eitt að ríka.
1: Þegar þessi þættir fara saman, þá geta þau kraftaverk, þegar þessi kraftar fara saman, þá geta þau kraftaverk gerst og þessuna bendir maður miklu frekar að það er þar sem við eigum að leita í íslenska galdrinum, miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem er í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það er ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunir við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð. Það er það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkistjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara jú, nei, nú er þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að með því meður.
0: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuð að virða. Það ekki rétt?
1: Já,
0: sko. Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma hann inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
0: Þú kemur þann inn og þú segir, þú lýsir því yfir að þú munir virðast stjórnarskráin. Og þú meinar með því, þú talar af heilindum. Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og jú, hann segir það, en hann alltaf jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Ísland? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því þrátt fyrir það uppkomandi aðlega búin að vera stjórnarskrá. Hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst á þessu lagamáli í Evrópu já. Sem náttúrulega eins og það í staðis að fara að þessa öfu enda það verið að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að liggi fyrir heimil ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykkt það, það ekki meirihluti heldur ekki heimild í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta.
1: Nei og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, vægasagt ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarská þar var farin ákveðin leið til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Ódvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál það er algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli bókun 35 þá auðvitað bara sáum enn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðnir mjög spennti fyrir því hérna skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því, það auðvitað eitt að segja sko, heyrðu, við viljum þá breyta stjórnarskráinni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti, svona eins og Evrópusambandi vill að við gerum, eða þá, en ekki að fara sko baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að

0: á einhvern veginn fari og orða lags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræði fullveldið. Hitt það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það í, frá því að ég hóf þáttöku stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja unga fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komist til menntunar, komist til ágætra starfa. Þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til. En ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eigi að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki, þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina. Þú verður auðvitað að taka inn aðra grundalla þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri, hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði? Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir þú 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við króna, þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins. Þannig að við höfum matíska sýn um það, hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu, þegar hvaða áfall sem er, dynur á, hvort sem það er loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu, það er alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu, bara hluta af okkar veruleika og þá er það krónan sem er algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar, það eru ákveðin samdráttur, það er auðvitað eru þessi
1: mikill samdráttur.
0: Já, það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega að hafa þar áhrif, já. Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar hann. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert. Vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunnar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfir með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, vegna við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft með mikil áhrif, þá er bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segjum að við sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppun og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir, kannski á öðrum ríkjum sem er í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá er í raun og veru verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýru hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko, við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmuni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það er bara óheiðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu. Þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á okkurinn tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömu leiðis þá ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðinn án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðinn. Það eins og allir bara...
1: Sem stóreikur eftirspurn
0: eftir hús. Sem stóreikur eftirspurn hefur auðvitað verið grundallar
1: atriði. Og sama vandamál á Írlandi og víða þar sem

0: þeir búa við sama vandamál og við.
1: Og þar eru þetta við, okkar staða í Evrópu samstarfinu, þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 miljónir manna sem að búa þarna og geta bara flutt hingað
0: hvernig sem er. Og ef við göngum í Evrópusambandi þá munu þeir ráða stefnunu og þeir tóka ákvörðunum það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig en vilja hafa þetta.
1: Já.
0: Þeir segja það.
1: Já,
0: og ríkis og Slóvaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
1: Já, já, og sko...
0: Og Pólverjar ekki held.
1: Og það að mörgu liti áhugavert að ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega, sko, að mér visst alveg furðulegt...
0: Já, þú lendir í vandræði með fólk sem er svona subbulegt í tal.
1: Já, já, mitt, það er alveg rétt, sko, en ég þarna... maður hefur furðað sig á því stundum að það oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkanum, að það eins og engin sjái, það eins og engin nefni þessa grundvallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko 70, 80, 90 þúsund á örfáum árum, algjör grundvallar breytingar
0: samfélaginu. Með sama ráða eftir svona 15-20 ár þá eru konir í meil
1: Já, já, og það það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sér samdráttur á mörgum sögum í hagkjörunu jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp þá komið hérna í fyrra sko hvort það hefur verið 4,000 sem er
0: bara viðbót við atvinnuleysi
1: Já, og það fer eiginlega beint inn á atvinnuleysi skrána sem er næstu í þarna sem samanstendur næstu bara af erlendu ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá, sko. Þeir geta ekki alveg stíð þau skref sem virkilega þarf að stíga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög, býst ég við á haustingi, að það sá tími sem þarf að líða frá þau kemur inn í landið og farið fullan aðganga sjúkratryggingum, hann á ekki lengur að vera 6 mánuði heldur að fara hann er í 3 mánuði, þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara.
0: Sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað.
1: Já.
0: Sjúklinga á Íslandi.
1: Auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit að mér sé í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við rættum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skýrt yfir hvað sem þið gerið, ekki fara inn í Evrópusambandið, eða þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf. Á öllum sviðum innflytjendamála, sko. Þetta er bara lykil atriði fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf.
0: Jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslending og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð, þá getum við þó breyttis.
1: Já, sannlega.
0: Við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessu málum.
1: Já.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið, með þetta á bakinu sem við erum með núna, þá mun Evrópusambandið segja, ja, þið eru náttúrulega búin að leifa heilmikið frelsi, við ætlum ekkert að taka það frá okkur. Búntur.
1: Já,
0: þetta er svona.
1: Nei, og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko, eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að hluta til að
0: þeir segja það, þeir framkvæma
1: þetta það er máli, þeir
0: að reyna finna hvað fólk kjósendur vilja lofa því gera ekkert í málunum og ef það verið lagabreyting, þá er hún ekki framkvæm. Samanber það að þessi móttöku, sennilega verður það ekki framkvæmt því að það stór hluti í samfylkingunni sem vill ekki gera það.
1: Nei, það verður
0: það verður sennilega ekki framkvæmt.
1: Það verður áhugavert, en til dæmis brottfararstöðun sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka að hluta til vera svona ákveð dæmi að stjórnir vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu, en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig, miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði.
0: Vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: veitingamálum,
0: þeir vita það, en vilja halda áfram gömnu stefn.
1: Já, já, og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merkjum að verið sér að gera eitthvað, en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu, og þegar maður voga sér til dæmis að fjallum hugmyndir um að til dæmis gera þær grundvallarbreytingar á útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Sem er raunhæfleið að beita þá því sem hétt áður Dyflinnarreglugerðin bara já. Í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér.
0: Og sem er fulla heimilt.
1: Þá segja menn nei, þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum við ekki gert þetta. Þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar, þá þetta sama svarið. Sömu leiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023 stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins, þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú værir að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta kalla sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfunum ég meina það þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
0: og við sem við biðjum
1: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það er gerð krafa um að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildis launum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytinga sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinu í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spennti fyrir að láta hlutina hljóma á einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hef ég þetta mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins það er kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru er óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hægt og rólega út sko það, mér finnst það ekki alveg svona samfélags eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir ef hann hefði lýst þessum sömu sjónarmiðum bara fyrir 40 eða 50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki í pólitík. Já, það er
0: ákveðin minnilegta hópur sem stýri þessu.
1: Já.
0: En góði hlustendur þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, alþingismaður. Snorri er einnig varaformaður Miðflokksins. Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lambhagi. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður Miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá er það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað. Það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á Íslands lagakerfi.
2: Já, já.
1: Og við höfum, ég meina, almenningur Ísland hefur ekkert það að segja.
2: Nei, og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hverju þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins. Fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa óniðu og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málum betur. Stundum eru menn ekkert farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarpsins eða eðli frumvarpsins fyrir en svolítið seint í ferlinu. Þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málin í gegn og þá er ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu um að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðingamál, koma þetta bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu. Hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu, sko. Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla, sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna, já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er alltaf orða þannig að því þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvæðunni, en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver stöður útlöndum og ég veit að þetta formlega sé að þá hafa Íslendingar aðild að ákveðin vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur. En þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi, þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá var einhvern veginn búið að ákveða þetta allt. Þannig að þessi tilfinning, ef hún er mikil nú þegar, þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full er komin í gang og þá er einmitt spurning, hversu lýðræðislegt er slíkt ríki? Hversu lýðræðislegt er ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar hafa, getum við allan að sagt, æði mismikið um málin að segja?
1: En við erum að sækja um aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja um og vilji vera þetta er náttúrulega mjög óvenjuleg stað.
2: Og svo er það annað sem ég hef gert auðvitað algjör og grundallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það er að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, er að sko eitt er að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti er fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst margoft. Það held ég að hún hefði talað um að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég selja ekki til henni í kefti það sem hún talaði um.
1: Sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu. Ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu.
2: Nákvæmlega, samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað fyrst og fremst samstaða innan ríkisstjórnar. Að fara í svona veigamikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún er orðið að fara í einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttir náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki sé fastar á orðið kveðið. Sko þessar aðelda viðræður, það tala svona, já þetta eru bara eitthvað saklausa viðræður, þetta er bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta, sko ef að sagt er já, þá eru menn að greiða atkvæði raun og veru sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu? Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta inn.
1: En hugsum okkur, gerum ráð fyrir því að lítill minnihluti segi já núna. Og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út, það gengið að öllum kröfum Íslands, segja þeir. Og hérna, en, og þingi samþykir það, en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir að kosið áður sem að byrja og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að svo kosning eigi sér stað.
2: Nei, nei, þetta hefur við.
1: Ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já með einu atkvæði framöfðu.
2: Já, sko.
1: Þá værum við komin í, þú veist að það er sko hættunar eru allstað.
2: Já, en sko það er alltaf þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað á morgun.
1: Já, það ekki meiri hluti í þinginu.
2: Nei, en það bara ekki meiri hluti, þannig að eins og ég hef lýst í þá í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leyst úr þessum ágreiningi.
1: Þeir eru að velja beint lýðræði, ráðgefandi kosningu þar, vegna þeir hafi ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið.
2: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórnar yfir á þjóðina. Já. Og leifa henni að útkljóða þetta en málið er að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það er bara einfaldlega eins og dæmin sanna það er mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður valla stjórntækt. Það er raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
1: gott í síðustu tilraunum. Gott og mennist á þetta, ef við segjum já og það verður sami næstu árin, það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
2: Á sjálfsögðu. Það verður allt undir
1: langt. Við munum ekkit einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu síðan.
2: Nei, og þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættulaust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
1: fyrir utan kostnaðinu
2: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem er mjög erfitt að meta það er mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa í raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einu hendingskasti að Evrópusambandinu. Það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa er að það er auðvitað sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki um neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klysju kenda frasa, hún lýsi því, hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir, samfylkingamenn tveir, sem hafa lýst í fullum fötum að ef að þeim lýst ekki á samningin, annarkort að ef þeim lýst ekki á samningin, eða þá að stjórnarflokkarnir, eins og það hefur orðað, styðja ekki samningin, þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju. Það er að segja að það er ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann, þau eru búin að fullira það mjög skýrt, að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju. Þannig að ef að það er svikið, þá er það auðvitað algjört, þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíku sökum. En hitt er miklu forvitnilegri spurningum það sko, að þau treysta þjóðinni til þessa, en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jóhann Páll segja þetta að það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á hann nema stjórnarflokkarnir styðjan. Og eða, sko, ég man ekki hvernig að Jóhann Páll orðaði það nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað líku fyrir frá upphafi að Flokkur fólksins mun líklega ekki standa ekki með þessu hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
1: þingmenn þeirra mun gera það.
2: Ekki Flokkur fólksins og þar með ertu eiginlega búin að dauðadæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko að þú verður ekki með ríkisstjórnar meira hluta til þess að klára verkefnið. Þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur á þessu, ég hef auðvitað ekkert að katastrófisera, ég er ekkert að láta þess að þetta sé en katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvert öngstræti. En ég hins vegar bara vara við þessu og ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu, miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar. Að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandi eins og henni þykir best. Vegna þess að það er eini flokkurinn sem hefur raunverulegan metnað innan þessar stjórnar til þess að gera þetta, þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem eru Evrópusambandsflokkurinn og er það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár. og mun því miður ekki hugsa annað með hann, sko. Þannig að það svona viðvörunin að segja, sko, þetta ekki, að því það oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins, það oft mjög gert talað, sko, það bara ekkert mála að sækja hann og sjá hvað þau hafa að bjóða. Nei, þetta algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu, það kosið.
1: En við erum nú að falla á tíma, en ég vil nú að spyrja þig skólamálin. Þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins. Hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert? Svona í þessum málum. Það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma?
2: Sko, ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða tekið. Það er kannski grundvallar hugsunin að mínum mati hefur verið að, sko, ef við tökum alveg stóru myndina, þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir, gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfið sem sé ekki endilega menntun eða sko árangur eða framhaldsskólandi námsárangur heldur.
1: Hvað er það þá?
2: Svona alls konar önnur, svona loftkennd markmið.
1: Að krökkun líði vel í skóla?
2: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennarar eru að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko jú, það er ekkert að marka þetta PISA þennan árangur, þennan slæma árangur í PISA, en svo er allt í henni að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyr barna þessu, þá var hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumæður þau efni, þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennt svona með aftur sko, að þau séu grundallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
1: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með? Þá þarf að gera eitthvað í þessum málum. Sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem er í flokki fólksins. Hún hefur ásamt til að stingbæni sjálfstæðisflokksinn sem var skólastjóri. Þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu. Þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta. Þarna eru innan ríkisstjórnar eins og hjá Flokki fólksins og hjá hún í Ingu Sæland.
2: Já, já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað. Það ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum, í menntamálum. En sko, eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu virkilega gengi útfræðið þegar viss gætu treyst upplýsingunum frá skólum, því við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann vaxinn til þess að geta byrjað að eiga við hann. En það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu, menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann. En hitt er auðvitað sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða er hann komin í meiri hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hérna hinga hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntavegin og þar verðum við þetta, þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin, höfum við gert ákveðlega vel í því. Skólakerfi er hanna til þess að taka við sem undartekningum. Það er ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumála kennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er enga veginn, kerfið gerir enga veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
2: Sko, það er bara oft og svo sannlega málið að þess að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinni draumsýn að þetta væri alveg útópískri hugsun að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
1: þarna, og börnun liði vel
2: og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki er styrkur er sagt
1: þýtt orð og miskunni já, sem var sko, notuð þarna fyrir vestan.
2: Það er talað sko fjölbreytileiki er styrkur, segja þið sko. Það er bara það styrkur. Er þetta er náttúrulega, í raun og veru alveg rangt, auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreytt bakgrunnur inn í skólastofu. Það er bara rosalegt flækjustig sem felst í því. Að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi, sko. Rosalegt flækjustig sem veldur því. Það er ekkit að, þar með sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi, en ég held samt á vissum tímapunkti, þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum. Heldur þarftur til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki, þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku hústýrin eða hvað það er
1: Gunnar
2: og Hlíðarenda jafnvel, læt það vera sko, læt það vera ánæs að hafa sko minnstu þekkingu á sko einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem álíka að hljóma voðalega vel
1: þá hefur hún Ertu reyði búin að gera allu gegn þeirri við þorfið sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
2: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðn áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það í háskólunum eða þá í kennarasambandinu annaðis þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú talar við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan þekkja hvað raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í utópíunu.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
2: Alltaf gaman að
1: koma. Og ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvar Sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
5: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
6: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögul. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem er að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögu.
1: Já, góðan daginn og þakka þér kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, heyrðu, þú ert nú líklega að fara Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðalda í ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli, sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin rann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Og ég getum sagt eins og þetta gaman sem ég upphafi að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég yrði frekar hérna samgöngu og sveitarstjórnarráðherra. Þannig að það er ekki fyrir að ég komin hérna og verið að ráða upp ráðherrum að þá kemur eitthvað babbi í bátinn hjá samfylkingunni með ráðherrastipan þannig að það fokast upp og þau kallaði mig fram á Páll Jóhann og Steingrímur og sagði að þetta gangi ekki upp og spurði bara hvort ég vil ekki bara fresta því ég vera ráðherra. Ég sagði við erum búin að ganga frá þessu sem þingflokkur ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka en landbúnaðar og sjávarútvegsmálin ef að þessi stað er þannig.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LJU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráðherra sjávarútvegsmála. Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráðherra og þessi umsókn var eins og segir var þessi þingsan og tillaga um sóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2009 það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsanóttuna tillagan áttu að vera tiltölulega einföld.
0: Já.
1: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri grænir voru formlega á móti þessu í samkvæmt sína samþykktum.
0: Já.
1: Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt þannig að Ísland skyldi setja sér mjög nákvæma fyrirvara.
0: Já.
1: Hvar mætti hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningu við Evrópusambandið. Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik. Og þau rauðu strik eru þó af ráðherrunum. Og ég þá, þó ég stytti ekki og verið andvíður þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögur starfaði ég eftir ákvörðun þingsins.
0: Já.
1: Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsunatana til að hann gerði fyrirvarum og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarúti og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrir var að fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo meðin í ríkisstjórn og leggða fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og svo afstöðu og þeir punktar eru þar samþykktir. Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir inn umsókn Hún sendir en umsók þarna sem að dagsetan við vinni 16. júli 2009.
0: Já.
1: Þá sendir hún umsók til inngöngu í Evrópusambandi. Og hún send á ensku þar sem að segir einfallega að ríkisstjórnin fyrir hann ríkisstjórnarinn þá munu þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og er átt við hafan ekki hann.
0: Já.
1: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku. Og hún er ekki til samræmi við þá þingsamáttunartillögu sem samþýtt var.
0: Já, akkurat. Þess vegna var gengið aldrei út fyrir það sem samþýtt var tillöguna.
1: Já.
0: Það var það gengið út fyrir hann.
1: Sko, ef ég bara, með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá bara emlausri þýðingu sem ekki hefur verið formlega því. Þá, herra forsetið Evrópusambandsins, ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við grein 49 í sáttmálunum Evrópusambandið og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandið.
0: Já.
1: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formulegum hætti umsókn Íslands aðild.
0: Já.
1: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna er bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins, alþingi sem hafði jú samtökt fullta fyrirvörum að þeirra er hvergi geti og ég minnist ekki þess að það að samþýtt alþingis hafi sjálfsögur verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrirvara lausa umsókn.
0: Já.
1: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið fýtt eða gefin út á íslensku sem að þó skilt.
0: Samkvæmt lögum.
1: Já, að íslenska að stjórnarathafnin skulu byrtar á íslensku. Já. Og það skulu vera málið. Og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu. Umsóknum, hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009, þá hefur þessi umsókn í formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift.
0: Og ekki byrkt í stjórnartíðin.
1: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara, svo við komum að því síðar í þettinum, en mér finnst að þetta sé frumskilirði að þessi hinn raunverulega umsókn sem að hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi, sem að hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra, að mér finnst að það eigi að byrta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili. Því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara, hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för, eins og reynda staðrindin er í þessi ferlu öllu.
0: Já. Og núna erum við byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
1: Já.
0: Og þá er byggt á þessum gömlu.
1: Já, sko, þá er ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Er það þingsamáttunartillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Það er fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að við síðar hvernig að við notum þeim þá. Eða á að kjósa þess að fyrta fyrirvara lausa bréf sem að forsætisráðherra vitaríkisráðherra að skrifa undir og er reyninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
0: Nei, en það var svolítið skrítið hjón þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma að þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
1: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið að stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendaða fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fórsetisráður í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór að svo setna með aftur með bréfið. En málið er það að þetta er hinn formlega skuldbunding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta er bara mjög alvarlegt mál. Nú, en við kunni víkja með þessu aftur setna síðar, eða kannski koma að í sambandi við þegar við förum að tala um hvað er nú að fara að greiða hvað er.
0: Já, en það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnar umsóknina eða var þetta mál einhvern veginn klofi strax?
1: Það var engi samstæði í ríkisstjórnin en það kom Evrópusambands umsóknin aldrei inn í ríkisstjórn sem slík.
0: Nei.
1: Utan ekki að segja þar að þessu Skarphéðinsson flutti hana sem þingmaður inn í þingi og en ekki sem ríkisstjórnarmál. Þannig að það var, en það var mikil andstæða í þinginu og margir sem þingmaður sem greiddu atkvæði gerðu sterkan fyrirvara á því að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandið. Og í öðru lagi þá gerum þeir það líka skilurði að áður en að viðræður hefðust að þá er þið sent út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undir þá er eða að fiskveiðistjórnunar stefnan sá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var komið máli í fangið þá gekk það ekkert fram.
0: Nei, það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild.
1: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna er á ferðinni er að að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver er. Hinn formlega umsókn, og ég taki það aftur fram, hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það er sótt fulla og óskoraða aðild.
0: Já.
1: Enda er ekki Evrópusambandið að taka á móti einhverjum umsóknum sem er með fyrirvara.
0: Nei, þetta er byrja að heilu löndin og þjóðna séu heilar og bak við umsóknum ekki sagði.
1: Þetta kom svo líka hvað eftir annað upp þegar að við fórum og ég fór í þessar viðræður með landbúnaðar og kaplan og sjávörðiskaplan og dýraheilbrigðiskaplan að þá gerði ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að það að hver málaflokkur fyrir sig er á ábyrgð hvers fagráðherra. Þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum. Og ég ber þess vegna ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum. Og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis. Þá sagðu reyndar viðsemdir mínur að þetta væri nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus. Og þetta væri bara svona til heima brúks.
0: Já, en já, þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta er ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningu, eða spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni, vera að þetta er ekki, liggur ekki fyrir þegar að tala er áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný, þetta felur í sér áframhaldandi viðraður, ekki sann.
1: Já, sko.
0: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
1: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst þannig að þjóðin viti hvað verið að greiða atkvæði. Ekki einhver orð ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verður að vera liggja fyrir staðfest hvað verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samningsafstöð okkar í þessum málum.
0: Já.
1: En þá kemur það að Evrópusambandið vill ekki halda viðræður og opna á viðræður um þessa kafla.
0: Já.
1: Og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og alþingi setti með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati. Og þess vegna neyta þau að opna á viðræður bæði sjávarútveg og fiskveiðar og líka um landbúnaðið.
0: Mm-hmm.
1: Af því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum áður en við getum fallist á að hefja viðræður.
0: Já, það er að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða.
1: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
0: Já.
1: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það væri algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar og hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
0: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknir var lögð fram og fjármunirnir voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdist undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsalega aðeil. Þannig að þarna var úthlutað rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varðum þess að peninga? Þeir áttu auðvitað að fara í það að innlega reglur ESB.
1: Já, þeir voru þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum. Þeir meta það hvernig að við komum til land er í stakk búi til þess að innleiða þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað. Og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því.
0: Já.
1: Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýjar stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna. Og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu.
0: Nei.
1: Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng. Þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
0: Já, en þá bara vakna svo spurning hvað varðum þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagssamtök fengju þessa aðlögunarstyrki? Hver ákvað það?
1: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneyti og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara og vegna deilina sem uppkomi við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara að mér minnur í gegnum utanríkisráðuneyti.
0: Þannig að það fór ofsalega látt, það heyrði enginn af þessu, þannig að þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslu. Þetta var ekkert í umræðinu hérna.
1: Nei, þetta, þegar verið er að taka við peningum undir borðið undir baki, þá er ekki mikið verið að hrópa það.
0: Nei.
1: Og það gaman að því að þú myndist á þetta, Össur Skarphéðinsson var nú utan ekki ráðherra og var peningana. Og hann lýsir þeim í bók sinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, lagaheimi til að taka við þeim. Og þeir fara ekki inn í þingi fyrir ári eftir að eftir að þeir reyna átt að fara það var byrjað að taka við fjármunum áður en að var komin eiginlega samþykkt alþingis til að taka við þeim en þetta var komið algjörlega í þrot og hann lýsir því einmitt í bók sinni hérna á drekans að hann segir að, ég, að eitthvað svoleiðis að þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráðherra var að koma þessi í gegn og segir jafnframt sko að í bókinni á þá leið að þegar ég sko sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp þá sá ég að sumir þingmenn létu sig vanta eða stukku út og það var jafnlega einhverjir sem að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða já. Tengdust eða í kjördæmi sem að þeim tengdust.
0: Já, já.
1: Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
0: En, en nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem að er að fjalla hvernig ráð þeirra meiða útluta og hversu skilt þeim er að byrta það. Og þetta er alveg, þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa, Jón, og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
1: Já, það ætti að vera hægt að rannsaka það, en ég er alls ekki að segja það að ráð fyrir að hafi neina persónal afskipta.
0: Nei, nei.
1: Alls ekki. Þetta var unnið samkvæmt ákveðnum verkferðum sem að setja voru. En enga síður, það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðilum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
0: Og er líklegt að það fólk sem færist að peninga og sofnanir, er líklegt að þeir komu til með að segja nei?
1: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get með þetta að stofnanir sem að heyrðu undir Ögmund Jónasson, Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bændasamtökin neituðu að taka við peningum og sögðu ekki að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé.
0: Já.
1: Þannig að þetta var í sjálf sér tekist. En þetta verið sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef að ný umsókn fyrir í nám.
0: Já, já. Það nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvað fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
1: Nei.
0: Við vitum ekki það, vegna það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherrum. En það er annað mál. En Jón, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast að þá hérna þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktu sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
1: Já, hún er rétt að þýrita til að ég var andur því að við færi minni í Evrópusambandi. Hins vegar er það líka það að ég vildi fylgja samþykkt alþingis og þeim fyrirvörum sem alþingi hafði sett og ég hafði borið upp í ríkisstjórn í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Það, þegar koma daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum.
0: Og við skulum bara... Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera

0: að koma í veg fyrir að þessu væri það væri gefið eftir og samþykktum alþingis.
1: Mm-hmm.
0: En þá skulum við koma að einu vegum miklum atriði sem var í þeirri samþykkt alþingis sem að frá hana 16. júli fyrirvarandi voru taldur upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandið heldur en að leift er í þessari greinargerð að þá beri að senda þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirværi er svo ekki inn í núna inn í þeirri greinargerð.
1: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
0: Og á þetta reyndi, að þið vorst að tala um hvað stoppaði umsóknina.
1: Já.
0: Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og matvælaöryggi.
1: Já.
0: Þá komin svona, þetta unnið þannig að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunnteksta þess sem að á að liggja til grundvallar og er kvöldið sameiginleg samningsmark með beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvað það ríkisstjórnir blessi þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig er þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá ég er þetta hættu sem ráðherra, er einu utanríkismálanefnd.
1: Já.
0: Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfir dýralækni og bændasamþykkjun, hvort að þau muni samþykja þetta hana.
1: Já.
0: Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er það hvort það á að leifa innflytning á lifandi dýrum,
1: já,
0: hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við meðum halda upp í þeim vörnum og matalöryggi sem að við erum.
1: Mm.
0: Og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt.
1: Já.
0: Og þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkismálanefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar. Segir að þarna er gengið lengra heldur en alþingi heimilagi.
1: Akkurat.
0: Og ef að er ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samninganefndarinnar að þetta er sem nöðsilegt til sem ná samningu við Evrópusambandið í dýra heilbrigðismálum, matvæla og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins.
1: Uh-huh.
0: Við getum ekki tekið ábyrgð því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
1: Íslensk lög, já.
0: Og þetta er tókast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meirhluti utanríkismálanefndar að málið fari aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Vegna þess að nú, og það, svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli er og þessi samninganiðurstaða sem að þetta voru laða fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
1: Nei.
0: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum.
1: Já.
0: Að með bréfi fríaldið minna hafi verið 2011, þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa að skýra yfirlýsingum það að við föllumst á að forræði þeirri sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki verið opnaður.
1: Að þeir færu farið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki opnaður.
0: Já. Að það er lagið skýrt fyrir að við ætlum að fallast á, það var hægt að ræða einhver frestunarskilyrði og þannig lagað. Og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, að opna ekki sjávarútvegskaflann. Mér er síðan þá eins og þú segir réttilega, en þá er mér sakur það að hafa stoppað, en ég sagði bara, veitir við, ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara, þá bara

0: kölluðu máli inn til Alþingis og það verður þó Alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina. Ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir, hún bannar það að hún sé framseld.
1: Þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem Alþingi samþykkti.
0: Já.
1: Já.
0: Nú svo heldur þetta eins og veist sko áfram en þarna verður þetta í raunverulega stopp þannig að eftir frá 2012 og haustu 2012 er einhver nýjir kaflar opnaður þá og ég reyndar ekki lengur ráð þeirra þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörðun ef hann hefði hann kjart til þess
1: en þetta lá fyrir varstu fyrir þrýstingi Bellinis frá, já, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu
0: að sjálfsögðu og það er nú sem þú ljúku þessu þá mér jú vikið úr ráðherra embætti í áramötin
1: 2011
0: og þá kemur næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknin á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til að nýr ríkisstjórn verði samningalíparari.
1: Næsti ráðherra muni var fallast á að breyta samþykktu þins.
0: Já, sko segja allavega að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
1: Já, en segir mér eitt Jón, varstu eiginlega svona látum fara er ekki, eins og það heiti að þú neitar að ráða þessar umsókn. Var það ástæðan?
0: Sko, það liggur fyrir að það er ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta Alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirværin sem hún hafði sett.
1: Já.
0: Og það bara lá fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
1: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bar ábyrgð?
0: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgð á því að fylgja samþykktum Alþingis. Og ríkisstjórnin var búin að samþykkja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ég verið að víkja frá því, þá verið málið að fara aftur inn til Alþingis.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgð á málaflokkunum. Hver fagráð þeirra ber ábyrgð á sínu málaflokki og þó að sé vera að þó að utanríkisráð þeirra fari með einhver mál í heilsinni, þá ber hver ráð þeirra ábyrgð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist er það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópasambandið gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda á frá samningaviðræðum í sjávarútvegi meðan að við veitum makríl.
1: Brjála á þeim tíma.
0: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja að umsóknin sjálf verði stopp í árslok 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan er reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012 en hann verður stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að Alþingi setti til þess að málið heldur áfram. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að allar forsendi til frekari samningar er brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
1: Já, af því að þú sett ekki fyrirvarana inn í umsóknunni.
0: Já, en fyrirvarana sko voru gagnvart Alþingi.
1: Já,
0: ég segi gagnvart ríkisstjórn.
1: Nei, en þau vissu það. ESB var búið að koma staði að það væri ekki rétt að væri einstaku vilji á Íslandi og Alþingi til að fara hann inn.
0: En sko ef þau höfðu viljað halda áfram þarna 2012, þá höfðu getað gert það, en þá verður bara pólitísk uppstokkun.
1: Já.
0: Og sér að Steingrímur hættir sem formaður VG í febrúar 2013, Jóhanna Sigurðardóttir hefur lýst yfir að hún ætla að hætta sem formaður sko og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna. Þannig að
1: gáðustu upp heldur, finnstu það var rétt orði?
0: Já, sko þetta var allt komið í þrótt. meiri hluti, stór hluti þingmanna VG hafði yfirgefið vinstri sem grænt framboð út af því að þeir töldu að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og væri svik við þau kosningalofar sem að flokkurinn hefur staðið fyrir að vera stofnaður og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í samfylkingunni og verið til þess að þetta Jóhanna ákvör áður en að kjörtímabilið er búið að hætta formösku.
1: Já, og Árni Páll tók við.
0: Já, svo því hann að það eru Össur Skarphéðinsson, þá utanríkisráðherra sem er minnin í febrúar 2013, gefur út þá yfirlýsingu að gera sér hlé á, eða stopp þessar viðræður séu stöðvar.
1: Já, segðu mig þá eitt Jón sem er áriðandi, mjög áriðandi, áður við fáum auðlýsingar hérna. Að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandurum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heitlega hugur á bakvist líka umsókn. Hvaða afleiðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það samkomulag sem gert er að þú bara hættir allt í henni miðju kafi. Þeir eru búin að láta hendi fullta peningum til Íslands, þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutina. Hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi? Er þið ekki bara sérstaklega á varbergi gagnvart okkur núna?
0: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði. Bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir. Og Ísland sem er lítið land og við séum með stór hjarta, þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til. Og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og ykkur sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans? Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans. Við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum. Þannig að þegar að farið er að sækja aðeins svona ríkjabandalegi miklu fleiri hundru miljóna þjóðum samanlega, þá eigum við að stíga varlega til jarðar. Og
1: hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rúfana samning því ég segi aftur, Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum, þessum miljónum sem þeir fengu frá ESB og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu með tengin hvert þessi peninga fóru.
0: Það kemur upp þegar að áfarnar draga umsóknina tilbaka, þá kemur það upp að þá voru íbáðstyrkirnir sem er gáu, Evrópusambandi gáu, þá var að hluta tilbúið að greiða það, með minni að vera bara að greiða okkur 4-5 milljónir eða okkur áttar sem áttar að koma í milljarða sem áttar að koma í þessum pakka.
1: Já.
0: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka upp svo krafa að þeir styrkir séu endurgreiðir sem að voru komnir.
1: Já.
0: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega deila á milli ríkjana sem að einhvern veginn svona dettur niður og kannski er það ein röksemdin sem að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfur sér er umsóknin undirrituð af forsætisráðherra og utanríkisráðherra ávísan að þjóðréttarleg skuldbinding.
1: Já, já, heldur betur.
0: Og þeir hafa lögum samkvæmt heimil til þess að skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið.
1: Já, já.
0: Og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafir í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki umsóknuna. Svo samþýrst sem fingi gerði er allt öðruvísi heldur en svo umsókn sem að að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
1: Og þetta er samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég hrættum að þurfa að skoða þetta mál betur, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góðu gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhannes Steingríms. Við komum hér aftur eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
1: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mynda fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er velt að skoða nánar. En Jón, mér langar að fara þess inn á við þér núna að það var á þessum árum allt að tala við ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko þegar var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til nú var pakkin númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis þá var alltaf verið að kíkja í pakkan fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líkt í sér að við séum bara frá að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þetta sé ekkert mál. Hvað segir það?
2: Já, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum á þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum nú óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
1: Já, en það var að breyta sama, öllu reglum þar.
2: Já, og við höfum ekki sama neitunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að sagði, til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Mm-hmm. Líður ykkur eitthvað illa? Erum við sett upp að vegg einhverju? Mm-hmm. Erum við sett í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þar stóð til að flytja okkur til Danmörkur alla og hvers vegna erum við að sækjum þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðraðum býtum við, eru þið ekki að sækjum að þetta Evrópusambandinu og svo byrjuðu að tala undanfáur allir þau ekki bara sleppa því að sækjum aðild og sækja bara undanfáur hvernig nálgastu svona mál og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki, já við þurfum nú ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sýnist svo í mínu samskipti verður bara samvætti var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverju veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar þá er það bara ekkert að marka og það er svona ég getur bara því að sumir ráður eru að vísa til einhver orðaskipta sem eru hafi átt við einhverja á erlendi grundu ég mann þegar ég fór til Frakklands bara gaman að segja frá því fór til Frakklands í 2009 á alþjóðlega ráðstefnu strandveiðríkja og smábátasjómanna og sem að, þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fer með fól með sjávarútvegsmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði bara við einhverjum í guðanabælinum látið ykkur ekki dett í huga að vera að sækja um að þetta er bara samtunni sko það verður alltaf hér rifist um sjávarútvegsmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist um ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi já, þá hafið þið bara ósköp lítið að segja og okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagur svona fyrirfram.
1: Já. En þannig að finnst þér þetta vara sem yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að þá þá er þetta spurningin líka að er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáðar og undanþáðar á hverju erum við þá að þessu? Á hverju erum bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þeir, hefur mig og Ólaf Ragnar vitnaði úr Elma Jansson og núna getum við vitnaði fleiri sem segja byrja við á hverju eru þið að sækja eru þið einhverju þjóðarslýri klemmu við höfum það gott við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðilir en Evrópusambandið við getum gert samninga við hverjan sem við getum á okkar eigin forsendum það getum við ekki þegar við komin í Evrópusambandi það voru því að bundi að hönum ytri mörgum Evrópusambandi og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku
1: þannig sko, að þessi þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar geti bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita hvort okkur líki vel því að svo treystir fólk því af því við fáum að kjósa svo aftur samningin en nú ESB til dæmis að breyta sínum reglum þannig að ef að ríki bara búið að samþykja þá tekur það gildi við hér, það stendur einhver stara verði skiljuslist þjóðarkaður
2: Nei, sko það engin trygging hverju því að vera haldin einhverju önnur þjóðarkaður og síðar eins og við sjáum að þessi ríkistjórn til þess að umkomin að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnum að afturkalla umsóknina og hún telur sig umkomna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð næsta ríkisvöldum sem tekur við á þessari hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisvöldum og þegar við þessi vegferði fyrir í gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisvöldum forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að það verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún ætlar að meta það sjálf?
2: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni. Sitt hvað að telja og annaði að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
2: Og það enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og að því að þú kemur, og þannig að loforðum þetta allt saman eru bara loðin loforð. Og
1: það er ekkert bindandi fast í hendi.
2: Og að því við þú myndist nú að, sko, ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar sem að lúta að þessum kostningu. Ég verið búin að fara yfir það að ríkistjórnin og veit ekki hvort hún að greiða afkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þínsvæntum til hún.
1: Já, og það sem stóði í fyrri umsögninni.
2: Já, hún veit það og hefur ekki svarað því hvað er verið að greiða atkvæðum. Og maður skildi þá ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem er að gefa út heilmikinn bækling um leiðbeiningar eða útskýringar og hvað sem er að kjósa Þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsókn sem fór.
1: Nei.
2: Ætti hún ekki að standa fremst á blaði og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að, og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
1: Ættir að gera það,
2: ekki minnst einu orði á það.
1: Það getur vel verið að þeim að við yfir sést bara hreinlega.
2: Já, henni er yfir sérst margt, sko. Það er, hún, landskjörstjórn er að fabúlera á eigin forsendum gildislanar ástæður, eins og það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Jú, það er búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
2: Fjarri því og þá er ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
2: Þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt, bara en fabuleringar hvað gerist svo að það er alveg út í bláin. Við getum ekki lofa annari þjóðaratkvæðagreiðslu, við getum ekki lofa stjórnarskránbreytingu.
1: Já, það er þetta sem er að þessi gagnrýni þín er, hún er bæði lagalega stæðilis og snýst líka um framsetningu upplýsingana.
2: Sko, við höfum heyruð það núna frá málsmyndandi í mönnum að þeir segja fullveldi sér skilgreiningaratið á hverjum tíma.
1: Var já, það sem meitlaði stein með
2: þessi. Það sé ekki meitlaði stein já. Og núna.
1: Þannig að við, sko, þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lært heima eða allavegna ekki kynnt sér máli til líta hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána. Það er mjög átakalegt að sjá það.
2: Já. Og á fleira sko að ég er með þessar reglur, þessar sem þeir gáðu út greginn hann það hjá landskjörstjórn.
1: Já.
2: Og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar og með tilbæðin tilvittnum, hversu stóran hluta af reglum Evrópasambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga? Býtum við stóran hluta, er það mælt í kílóum, er það mælt í orðum eða tölustöfum? Sko, landskjörnjótt að fara að leggja mat á það, hver stóran hluta, býtum við, það eru ákveðin fullveldis atriði. Það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum. Það eru þau grundvallaratriði sem lúta að sjálfsákvörðun rétt þjóðarinnar í grundvallaratriðin. Þannig að ég
1: hún fer út fyrir hlutverk sitt.
2: Landskjörstjórn er að fara langt yfir hlutverk sitt með því að fara að fapulera svona mínu mati. Þetta minnir mig á að ég sé komin að einhverja hálfið drýkis og það fundið á Jóhönnu.
1: Sko.
2: Að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug.
1: Já.
2: Og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópasambandsins og þá fara þeir að fapulera sérlausnir án þess að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlaust er það og svona hafiðist. Þannig að ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðarkvæðislega. Hún er ekki leikrit.
1: Nei, hún getur verið lokaatkvæðagreiðsla.
2: Já, hún er það að hún er þessi eiginlega lokaatkvæðagreiðsla sem að verður að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar. Þó þú segi já, þá er ekki þar með sagt að það verið ákveðið að fara í aðildarviðraður. Það er ekkert sem segir að það skuli gert. Og þó þú segir nei, þá ertu ekki búin að loka á all samskipti og þú brendir nýja og ferði aður annars konar samninga á sjálfstæðum forsendum og þessi samninga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig. Það er ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samningur. Það eru og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum. Þannig að þessi nálgun að hafa sig að gera einn aðildarsamning og greiða aðkvæðum hann er bara beinlínis röng nálgun og er alls ekki í takt við lög og reglur Evrópasambandsins. Þar sem að við verðum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu.
1: Akkurna. Jó, bara svona þegar tíminn er búinn hjá okkur, en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stór mál hér inn í þennan þátt sem að verð að skoða betur og miklu betur. En mér langar að spyrja bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntanlega er þið þá veitt í að þjórað hvað greiðslinni var sagt eru já, núna 29. ágúst, er rétt að sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlögunarferli farið af stað?
2: Það má hann segja að þessi, vist aðlögunarferli nú þegar í gangi.
1: Já.
2: Þú taka makrýr samlingin sem að gerðu var,
1: já.
2: Þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýri en núna er búið að semja sig niður í 10%.
1: Já, meðum veiða í gegnum færiðingar.
2: Og gegnum færiðingar sem engin makrýri.
1: Og landa í Núri.
2: Það sem engin makrýri veiðir. Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka. hún þarf náttúrulega það sem að skort er heiðarleiki þeirra ráðherra sem er að tala fyrir já. Þessu máli.
1: Er fólk að segja satt að þínu mann? Er það bara að blekja
2: því að það? Það kannski heldur það sjálft.
1: Mm.
2: Ég ætla ekki að gera það. En það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskiptum með aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur.
1: Já.
2: Og það að vera frjáls,
1: mm-hmm.
2: það er að við erum frjáls þjóð, við erum frjálsir einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum er kannski svo mesta auðlegg sem þjóðin á.
1: Já.
2: Það er frelsi og þá var það þegar við öðluðumst frelsi á ný. Þá urðu þessar stórstígu framfarir sem urðu á síðastunum ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasti þjóð meðal annarri þjóða. Og það er á grundvelli frelsinsir, þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu að vera frjáls. Og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þessa frelsi til að athafna, já þá erum við bara, við erum ekkert að þeirri braut. Og þess vegna bara vilja það er mjög gott mál að hafa þessa þjóðarákvæðagreiðslu en við eigum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna, við höfum það gott við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það eigum að gera og segja nei en fínt að fá þessa þjóðarákvæðagreiðslu
1: Já, en samt þetta getur líka verið loka ákvæðagreiðsla það er engin trygginga svo segir fyrir áframhaldandi þjóðarákvæðagreiðslu einhverju síðari stigum
2: Nei, það er bara reynda blekking vegna þess að þú færi þá svo þjóðarákvæðagreiðsla yrði ekki fyrir að væri búið innlegða eiginlega allt að það fyrst samþykki ríkisstjórn hverjum kafla niðurstöður hans svo fyrir hann fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar og þegar að búið er að fara yfir alla kaflana þá ríkisstjórn búin að samþykja þá þá utanríkismálanefnd búin að samþykja þá og þá eru raun alþingi búið að samþykja þá og þá búið innlega megnið af kaflunum og ákvar eftir við þá að fara að halda þjóðarakvæðagreiðslum þar sem þegar er gert eftir við að hafa bakka út úr þeim það er svona bara skulum við bara vera frjáls Arnþór bara frjáls
1: láta það vera loka orðin að þessu sinni Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra bestu þakkir að koma hingað til okkur út að sögu útskýra þetta einstaklega vel þar sem maður hefur gengið á og bara bestu þakkir gangi er allt í haginn Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur fyrir og verið þér sæl
2: takk

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég var að segja, ekki bara missunum, síðustu áratugum. Í kerfinu. Og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka. Ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúningu undir háskólanám að því að nú kannski er hugsað til þess aðalega menntaskóli og mér brátóldið daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að svo kallað náttúrufræði brautir eða sem sagt erum þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga þar að segja undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þau færi fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hann tölfræði, ef ég man rétt að voru þetta samtals, sem sagt, veturinn 2024-2025, þá ljúka sem sagt stúdentsprófi á landinu, hvort það voru 3300 manns og þar af ekki nema 700 á náttúrufræðibrautum en flestir ljúka sem sagt stúdentsprófi af einhverju sem kallað opinbraut eða óskilgreind braut, það er eitthvað engin sérstök braut, sko. Þannig að menn er ekkit að undirbúa sig neitt sérstaklega undir neitt og þá spyrir maður hver þá eiginlega tilgangur með þessu. Og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúlega hvað skólakerfið er orðið losaralegt, sko. Það er kannski, það er nokkur ám síðan það vorum við með, það var þetta svona, var þetta betur niður njörfað hvað var innihald námskið, það voru þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkjakerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta er orðið mjög losaralegt og prófessor að kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur eru illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjana þessari greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekti nýjasta hefti Economist sem sagt það sem vera að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk er verið undirbúundir háskólanum og okkur skortir þetta aldrei gögnum þetta sko. Þannig að það er svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr til þeim sé MR, þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta og sjötta þá voru annarkvort í máladeild eða starfræðild og þá voru eins og þú segir, það er annarkvort raunvísindi, annarkvort raunvísindin eða humanitísku greinarnar og þá var kennd latína þar og þetta var þannig og nú hefur orð verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að ég hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild til 2 ára nám.
1: Já, við förum að þess aftur, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá náttúrulega, þá var þetta, allt akademist nám var náttúrulega, klerknám, eða nám fyrir klerka er áður fyrir, svo verður með tímanum til vera til háskólar og það verður sem sagt, síðmöldu verið til háskólar og endurreisnaröld og greinarnar fara að skiljast og við sjáum þetta bara hér á landi að þá æðra nám hér sem var á biskupstólunum og er svo flutt hérna út á Bessastaði, Hólavallaskóla á Bessastaði og svo menntaskólan eða lærðaskóla svo hér, það er umfram allt þetta gamla kennamönnum latínu og raunar grísku líka það var hérna það voru semst, voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja rækt við. Það verður náttúrulega 19. öldinni sem sagt vísind og tæknibylting og menn sjá og vesturlöndum og það þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það er starffræðin og raungreinarnar sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjar eru verið algjöru farabróti hvað var þar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 20. öldinni allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna, en það er mjög seint sem það er ekki fyrir 1919 sem það er stofnuð sem sagt starffræði deildu menntaskólan og þannig er sem sagt menntaskólan og alveg almennt hugsaði frá því þar að segja, annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungrinnar og byggja og annað þetta svo breytist þetta hér á landi verður þessi breyting 1970 og þetta er sem sagt það er fara að taka líka það er minka þá vægi hvað er að segja bæði starffræðinar og líka tungumálana í staðin fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar og ég held að þetta hefur reynilega verið mistök að gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir sem sagt akademist nám og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám og sérst, þá lærir málkerfi einhvers nýs tungumáls að það vorst að byggja stöðut ón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara um starffræðina og eðlisfræði og allar ungreinar að við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu, það þarf að vera undirstaða og hún er svo sama alltaf, skiljum við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna. Félagsvísindir eru þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út sko, og það krefjast ekki sko, sama aga og ég held að séu þar alvegandi verri sem undirbúningsfög undir þá háskólanum. Og nú er það bara staðan orðin svo að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám, ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdinspróf af máladeildum að þessum 3300.
0: Það er ekki marg.
1: Nei, það er ekki marg, ég heldur sér bara í MR sko. Og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það verðist vera sko ef ég er miklar áhyggjur af ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnigna líka rætt og þú myndist þá að þetta varandi MR, það var frábæra greinir til tvær ungar stúlkur í Mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerist sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafði verið þá 3 ár sem nemendur látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokinu vera orðin þessu umkomin að geta lesið sko bókmyndir það er ekki hægt ef við ætlum að stytta þetta og það er það sem hefur gerst það er svo margt sem er ekki rætt er ekki búið borðum ég veit ekki hvað sem bara hvað fólk gerir sér grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir þýska og franska eru bara útleðar bara lært spænska sem er svona einfaldara tungumál að læra í byrjun og það er enga bókmenntir lesnar það er ekki bókmenntir alveg lesna lengur í dönsku þannig að við erum bara mjög vondum stað þar að segja tungumálanám í framhaldsskólum eru bara einhver skona tungumálakynningar þetta er ekki alvöru tungumálanám eins og var þannig að við erum meila og svo sér maður að sama sem er að gerast með sem sagt starffræði og raunvísinda sem verður sífelt í mörgum skólum verða að skerða þessa kennslu líka bara skortir kennara og svo framvegi sko. Þannig að þú veist, þetta er virkilegt áhyggjuefni, líka bara upp á og sko, eins og við tölum kannski að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan umtalsefni þarna, starffræðan og raungreinarnar að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af það er að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpunar fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífskeið okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við þessa greinar.
0: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970 sko, er skýningin á þessum breytingu kannun að vera svo meðal annars að sé að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdentsprófi og fara í háskóla. Þannig að við tökum sem dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjænslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðin eða sósíalógía eins og hún heitir víst hver er hún orðin svona mikilvæg á þessum árum? Það voru á þessum tíma að verða einhverja breytingar í þjóðfélagsmálum. Við tölum 68 kynslóðina, við tölum breytingar þá, það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum en þessar breytingar þær áttu sér það er undirstaðan varur þetta komin frá pólitíkinni. Það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því. Eða hvað heldur þú?
1: Ég sem sé margþætt. Þorsteinn Gylfason heitinn, hann var nú mjög snemma, mjög gaggrinninn á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina.
0: Já, hann vildi kenna heimspeki.
1: Já, ég held að hann hefur almennt bara viljað að menn lærðu tungumál og starffræði, sko. Já. Og hann skrifaði mikið þetta og sko mjög snemma á 8. áratugnum vegna þess að þá voru komið fram sem þetta kannski ekki vera nafngreina menn sem eru nú lífið ennþá en hérna sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá sem sagt hérna sem sagt, félagsfræðingar og félagsvísindamenn sem að sko sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi menn voru að koma sér inn í framhaldsskólana til með hérna með þessar greinar.
0: Já.
1: En sko það eru þetta bara ekki gert öðru heldur en að ryðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gagnrýndi til að mynda mjög harkalega á sínum tíma var einmitt það hvernig sumir að þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt, það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það væri verið að ala á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstaða við málvöndun sem er þessi að verið ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir okkar samtíma líta á sig sem einhverja sérstaka málvöndunar menn eða hafa einhver hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt þar að segja hérna það koma bara nýja grifi samt, bara okkar tímum þú veist, það er þessi kraf allir með okkar samtíma um að það er að kenna allstar kynjafræði og sem er
0: það kom sitt
1: já, nei, ég er að segja, það er bara sama meiði, sko, þú veist, já. Það er búið að fullt að fólki búið að mennta sig einhver og það er allir að finna sér eitthvað að gera, sko og telur þá til okkur trúum að það þurfi allir að læra kynjafræði.
0: Gerðu þetta skildu fæg?
1: Já, ég held að sé orðið mjög víða, það er þetta að færa rök fyrir svo mörgu, ég kenni lögfræði í Vestlunarskólum sem hefur verið kennt þar síðan og verið kennt, alltaf kennt í öllum Vestlunarskólum frá því á 19. öld sko. En sko, ég get alveg fært mjög sterkur rök fyrir því allir að læra lögfræði en ekki allir að fara hérna, að fara einhverja slíkar kröfugerðir, einfaldi ég veit að það er þó kostnað einhvers annars.
0: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem er að læra heimspeki, myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörgu leiti. Ég held að þú myndir fallast á það.
1: Já, ég held að það er gott að læra heimspeki.
0: Já, ég meina, læra að hugsa.
1: En ég bara veit ekki, sko, ég veit ekki bara, ég held að, já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði og læra starffræði og læra að hugsa rökrétt og kynnast hérna svona æðri hugsun sko sem að mér finnst bara mjög hryggilegt sífellt sko fleiri fara á misvið sko.
0: Hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru? Hefur þetta þýtt það að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar einmitt fólk í þessar greinar núna?
1: Ég veit það ekki, að því ég minnist það svo úttekt í Economist, þeir eru svona þeir tala það okkur skortið daldi upplýsingar til þess að geta það er semst eina sko efnaðs og framfarastofnun hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er semst mæling á þekkingu 15 ára nemenda í náttúruvísindum móðumáli og hérna og starffræði En svo eru engin svona samræmt próf alþjóðleg fyrir sagt, eldri nema hvað þeir eru með próf sem eru gerð 10 ára fresti í hæfni fullorðina og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari útækt ekonomist í hvernig við erum að ná sér í blaði það fæst hérna í bókabúðum þar er svolítið áhugavert það sem að erum við tjörna það sem þið taka út háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrgandi hvað það fólk er það hefur verið að fara aftur í skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhver afturför í aðri menntun og það var líka það sem var nú kannski upphafið á þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bréf sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sem þetta eru einn stærstu háskólum í heimi allá á Vesturlöndum hérna UCLA sem þetta er Kaliforníu háskóli og þetta eru 800 kennarar þar í starffræði og raunvísindum sem skrifa þetta og opna bréf og er að benda á sko hvað nefnendur sér illa undirbúnir sko.
0: Og það venni mynd í þessum háskóla sem að uppreisn aftur sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árum þú vorst að tala um 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla og Berkeley og fleiri skólum að umbylta, jafnvel kollvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt
1: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég vitna nú líki hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum árum síðan og við bara setið svo í mér við hérna Sylvain Fort sem var ræðu skrifar í Macron og aðstofumaður og síðasta kjörtumbil, hann er sanns germanisti og hérna og hefur þýtt Schiller og frönsku
0: Já.
1: Og hann var með þetta bendið mitt á sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerðist í Frakklandi þar sem tungumálakennslu var ítt út og því hún maður þætti vera lítinn bildung og, hérna, og það sem hefði gerst í kjölfari var að menn hefði eyðilagt þá sérst, þessa aðburðar hópa af aðburðar námsmörnum í húmænsku greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og hérna og var allir með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þar alveg mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sög þar sé að við getum sagt að latínu þekking er eiginlega nauðsynlega bara fyrir alla sögugestina sögur rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem er svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undibúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko, ég veit ekki, það geti verið sko.
0: Hefur þessi breyting sögust að lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis það sem þeir stóðu mjög framalega
1: Ég fór ekki fara með það en það er finnst ofta áhrif
0: Vantar upplýsingar einhvern
1: það vantar upplýsingar margt sko en það sem að hins vegar hefur gerðist var sko að það var líka sko og hann talar það fort í þessu viðtali, það var að frakkar og þjóðverjar gerðu með sér samkomulag De Gaulle og Adenauer á sínu tíma að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungumál hvers annars þannig að það voru þarna hverski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamæranna sem að myndaði mér á en tengsl þannig að þess að þú varst hérna há menntaður og einhver eða fólk sem var bara svona kannski háttsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamærum og þetta var tilraun til þess að
0: fransku menntamaður talaði þýsku og þýsku menntamaður talaði fransku en bara orða þetta þannig
1: þetta er horfið sko og, hérna, og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands þess að þjóðverja læra mikið frekar þess að þjóðverja hafi ekki gengið svona langt í þessu þegar með þess að fjórðungur líkur stúdentsprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá en það er svona umrótsöfla að ná meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem er bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdensprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta eiginlega ófærir eða ófærir að lesa dönsku á nokkru gagni sko. Þannig að þetta orðið mjög lítið
0: Ég geta kannski lesið dönsku en ekki talað
1: Ég geta ekki lesið ekki dönsku, það ekki lesna danska bókmyndir lengur í framhaldsskólum og þannig að þetta þannig að sko og hvað afleiðingar hefur það?
0: En sumum myndir nú segja þetta atrið, þau myndir segja, ég meina danskan skiptir kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, miklu nær að leggja áherslu á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það allt saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
1: Ég meina, enskan er kortið allt um liggjandi. En við erum partur á ákveðnu menningarheimi sem er bara sem er norræni menningarheimi.
0: Já.
1: Og það sem er að gerast, við sjáum þetta bara lest bara fjölmiðluna hérna, að það er svo greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki Norðurlandamálin og hérna
0: það er bara þýðingavélar
1: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískyggileg

0: nokkar í fyrra um gildi kunnáttu í norrænum málum og Tryggvi var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mig á það sko að þegar hann sem umboðsmaður hefði sem mikið farið inn á stofnanir og hefði svona leiðbeiningar hlutverk og var að spyrjast mikið fyrir innleiðingu á Evróputilskipun og hans spurning var alltaf erðu búin að skoða innleiðinguna í Danmörku og Noregi og svari var eiginlega alltaf nei vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna líklega komin ein megin skýringin á þessu sem kallað gullhúðun allt og viðurhluta mikilli innleiðingu á Evróputilskipunum einfaldlega vegna þess að menn ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Noregi eða Danmörku þannig að sjáum bara og hvað kostar þetta þjóðfélagi sko hann hefði sagt bara þannig að þetta eiginlega við getum sagt að þetta séu sko bara beinharðir fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur af þessum menningarheim við sjáum bara í svo mörgu þar er svo mörg mál því hér er mjög mikið vera að ræða innflytjendamál á þessari stöðu með það sem betur fer og alltaf sem, mál sem alltaf lítið rætt
1: það er vegna þess virkabjörn það er alveg bráðnæslegt að tala það en hinni fjölmiðlarnir á sínu tíma töluðir alls ekkert
0: Nei, ég veit
1: og við byrjum að tala þetta já. Og í stað þess að okkur væri nú hrósað og það var sko alls ekki þannig og það var bara hófst meiri háttar árásir á okkur sem ég held að margir myndi ekki vilja sætta sig við og hefðu bara hægt að stunda þetta
0: Nei, og sko, ég vil til mér svo bara hluti að ástæðin fyrir þeim ógöngum sem við erum komin í þar það að við bara hættum á einhver tíma að fylgjast með því sem var að gerast í Skandinavíu. Við hættum að fylgjast með og fylgja sem sagt, hérna, laga þróum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákvöðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavísku ríkin hefðu gert, sko. Þannig að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við læra dönsku. Ég held að þessi eina leiðin sé að bara byrja eins og færi hengar, byrja að kenna dönsku þriðabekk í barnaskóla. Að hérna er algjörst lykilatrið fyrir þetta þjóðfélag.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, hann er sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, við ætlum núna að hlýða á nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingarlið þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, hann er sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða metamálin, nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennar eru ósáttir við vegna þess, já, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Og svo eru háskólanir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með, er þetta útbreitt? Hvað finnst þér?
0: Já, það er, kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda, því vorum að tala hérna starffræði á það.
1: Já.
0: Það er alls kyns grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á. Og hérna eftir að lokið grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einhvern í starffræði að hvað, maður ekki hvað það er einhvernir heita en kunna ekkert skil á því sem það eiga kunna skil á og þetta er náttúrulega verið bent á sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
1: er þetta einhverna verðbólga
0: já, svo þann út er alveg kapitúlta fyrir sig einhverna verðbólga en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var það einhvernir og hér ætlum við sem svo að því náttúrulega sem hefur verið gaggrínt að sem er að gefa einhvernir í bókstöðum sem er kannski að geta aðalatri hvort það séu bókstæður og tölstæður það þarf bara að vera eitthvað skýr mælikvari og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að meða við en þetta er auðvitað bara svo þetta er svo losara þar sem á að búa baki hverjum bókstæður er eitthvað svo losaralegt að það er ekki dáðu sér byggjandi en hérna en þetta er Já, þú veist, fólk þú veist, það, nemendur eru illa undirbúnir og

0: og hérna og ég held að það sem algjört lykilatriði að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmd próf sem eru þá inntökupróf í framhaldsskóla og til að hafa eitthvað þar að segja það sé, þannig að við getum þá skilgreint lámars kröfurnar og skólarnir geta þá sko borið sér af við það að hérna úsastast að segja undirbúin nemendur þá undir það að þeir hérna þeir kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á sko og það sem ég botn ekki dí sko eins og hvert skipti sem þessa PISA-kannanir kom eins og síðasta sem kom hérna fyrir tveimur árum eða hvað það var að sko að sko því það var svo mikil umræða alls þar sem ég reyni að fylgjast með elendi sko veist að eins og bara eins og hérna í Danmörku og Frakklandi og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræða þetta og það sem ég var sem mjög áhugavert í Frakklandi af því að þetta þú veist að komu öll lönd vestræn ríki allavega sem ég þekki til kom illa út úr síðustu könnun það hafði verið mikið og menn alltaf meðal annars þar að segja kórónuveiran virðist hafa spilað eitthvað inn í að skólanum var lokað meðaltali 20 vikur það bætist jóka og vandan Elsmis í Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstaða, menn hefði eiginlega bara svolítið borð af leið, sko. Það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög, einmitt, þess að varum að tala áðan, sérst að ekki öll þessi fögu sem voru bætt inn, heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál, hérna, starfræði og raungreinar umfram allt, sko. Og svo líka það þyrfti að taka upp, það þyrfti að vera meiri próf, meiri samrænt próf, og hérna það ertu líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næði ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvernig var ekki umræð og það er svona og það er eins og hvernig ég skil ekki bara hvernig kennarafórustan er alltaf beita umræðin af því að fara að tala um að það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver eitt þáttu sem kom betur út milli kannana það var að hérna að íslenskir þessi 15 ára íslensku nemendur þeir komu betur þar sem þeim virtist líða betur í skólanum en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði sko það er kannski ekki skrítið að mönnum líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin er svona mikið að aukast sko þannig að þú sko bara en það er bara ekkit markmið sko skóli er ekki félagsmálastofnun skilur það er bara eitthvað annað álitaefni hver andleg líðan er ég ætla ekki að líta úr því en markmið tilgangur með skóla er að kenna fólki hérna búa það undir þá sem sagt hérna bæði lífið og áframhaldandi nám þannig að hérna og það kom miklu verr út og þá kemur alltaf hitt sko þar að segja akkur í ósköpunum setjum við ekki það markmið að kunnátta íslenskra ungmenna hún sé að minnstakost á pari við hinn Norðurlöndin ég heyri eiginlega engar stjórnmálamenn tala eins og svona með þessum hætti, sko, af því að mér finnst þetta að vera svo sjálfsagt, en sko, hér mér þá, sko, bara að skoða ykkur, sko, meðaltal OECD, ég segi bara nei, ég vil bara, sko, við erum bara meðaltal þeirra ríkja sem er okkur skildust og það tengist líka þessum að tala um áðan, við erum bara svo mikið til hætta að horfa til Skandinavíu.
1: En... sko nú, þetta hljóman er svo búið sér búin að stjórna það er lögð áhersla á að stjórnmála væða menntakerfið þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi þetta er svona og líka varandi útlendingana nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn er að tala að það leiði til hafi sé skýringin á þetta minkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nemendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu, það er náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljós við þess að þau að foreldra sem tala ekki íslensku og geta ekki hjálpa þeim við námið. Þannig við höfum þetta tvíþætt annars vegar stjórnmálavæðingin og hins vegar straumur útlendingahingað. Eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæðan?
0: Höfum við þessara útlæktar ekonomist nefnir einmitt sem sagt hérna stóra innflutningsfólks frá vannþróðum ríkjum til Vesturlanda sem eina ástæðu fyrir hnignandi kunnáttu sko, samhliða
1: þeir eru með annum málsvæði sko, það er erfitt, við erum að tala um indóevróska einstaklinga sem hafa sko, eru með mál sem eru indóevrósk en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum þar sem alltunnur málkerfi og málsvæði er og þannig að það er miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
0: Já, svo bætist við eins og bara fólki bara getur frá stríðshrjáðum svæðum sko og eins og við sjáum hvernig ríkistjórnin hefur nú sótt til flugfarmanna af flugvélarnar af fólki frá stríðshrjáðum svæðum
1: já,
0: sko sem maður veit ekki hvernig hvort að hafi fengið nokkra menntun sko.
1: Já.
0: Og hérna
1: Þú kann ekki að lesa
0: Það er vantala töluvert ólæsi sko líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að próf ekki neitt sko ekki
1: Já.
0: Próf en hérna, en auðvitað náttúrulega sko þannig að koma aftur á hinu sko að ellendis allstar sem ég þekki til þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa sagt, náð þá lámas árangri í tungumálun og ég skil ekki hvað sem ósköpunum það ekki löngu búið að koma þessu á hér að þú kemur hér og talar ekki íslensku af hverju ferðu þá ekki undirbúin í steilda og þú getur sest á skólabekk með íslenskum nefnendum þetta er bara ómöguleiki þetta er ekki hægt ekki sem,
1: Já, þá komum við að stjórnmálan
0: Já.
1: Það er nákvæmlega þetta
0: Já.
1: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin út af sögu þá má ekki ræða útlendingamálin hjá í skólakerfinu kennarar viðurkenna álagið gífulegt og það ekki þetta búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunna ekki neina íslensku og þeir eru þetta bara hugsa hvernig þeim líð
0: Já, þú eru bara í
1: Þetta er alltaf, þetta getur ekki
0: Þú ert náttúrulega bara, þú ert bara íta undir sko andfélagslega hegðun
1: Já, þú ert bara íta undir hérna, bara stór vandræði
0: já, já,
1: og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasisma og alla bakka
0: Já, já, og þau segja enn og aftur menn ætli ekki að læra af reynslu nágrann á því okkar
1: Þeir sem eru að skapa rasisma á Íslandi eru þeir sem eru að búin að vera saka aðra um það saka aðra um það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það nei, þá vilja þeir halda áfram verðu bullandi rasismi hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski ég er fann að velta því fyrir mér, hvað segir þú?
0: Já, það er góð spurning
1: Nei, en svo er það, já en þá er spurningin, hvað getur foreldri gert? Nú foreldrar, já langflestir vilja þetta börnin sín fá góða menntu Og vilja ég minns hvort nýta þetta kerfi sem við höfum hér en hvað getur það gert? Þá er það spurningum um kennslu heima nú er það ekki leift við erum með skólaskyldu segjum svo einhverir foreldrar sem hafa aðstöð til þess að kenna börnunum sínum heima bæði tónlist og bara öll þögin sem er bóðin, tungumál og annað hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörð getur verið réttlætt
0: Já, en mér finnst þetta athyglisvert svo kemur líka hitt, sko, að hér til mér er mjög lítið einkaskóla ég held að sé, ef ég mann það rétt þannig svolítið síðan ég las þess að las tölfræði um þetta, sko
1: Ísaksskóla
0: tala um tölfræði ellendi, sko það var, mér minnir, ég maður rétt til mér svo í Svíð þá mér minnir það sem 7% nefnda sem eru í einkaskólum, sko, í grunnskóla þannig að þú veist að mér finnist ekki dóðal þetta fleiri getur ekki skóla heldur en opinbera, ég held að það var lindar bara alveg æskilegt sko.
1: Það er í viðauka við mannrétta sáttmála Evrópu, það er ekki hægt að banna það.
0: Nei, en
1: þetta
0: er alltaf bara spurning hvernig rekstra umhverfið er, sko, hvort mann sjáum svo nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: Já, hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er náttúrulega andrúslofti gegn því hér,
0: Já.
1: Pólitískum ástæðum.
0: Já, ég held að það væri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem að hafði verið svona heimaskóla og hafði skoltið nú svolítið upp á svona félagsstroskan hjá honum, sko, því hann var nú einn með foreldri sínum sem voru mjög fullorðin. En hérna, ég held að vera þetta óæskilegt, en ég held að vera miklu verið æskilegt að við getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gerst, hvað þá?
0: Já, þá náttúrulega bara tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir og...
1: Ég er nokkur annað en bara fara að hérna, þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörð. Síðan er bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það er spurning um öryggi.
0: Já, svo líka...
1: Öryggi í skólanum.
0: Já. Svo líka hitt sem að má heldur ekki tala um, sem er annað svona tabú og það er þetta bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. og hérna það er sem að hérna og held að sér endar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljást við sko. Og hérna og það er meðlans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnum er ekki búin sko úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu um slík úrræði sko, að hérna til að mynda geta reki nemendur úr skóla og þess áttar sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komum fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron Emmanuel Macron hérna, Sylvania For heitir það ekki?
0: For, jú.
1: For. Hann hérna eða hann þar er bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttæklar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun að vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðin? Þetta er mjög erfitt að skilja.
0: Nei, sko, það sem hann var að tala í þessari grein, var að tala til aðal húmanísku greinarnar.
1: Já.
0: Það er að segja hérna
1: tungum. Það sem neitt er að hafa hérna pólitísku áhrif meira, já.
0: Tungumálanámið, það sem að hefði verið sem sagt, þeim tungumálur ítti hliðar á, það hefði verið ákveður hugmyndafræða baku það, að það væri það sem sagt að það æli á mannamun og það hann sagði sko, hann talaði þessari grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem að bara amast við hinnu djúpa og vitsmunarlega og hérna og þetta er náttúrulega einhvers konar flatneski hugsun við getum séð þetta til þess eins og hjá manni sem er nú mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í forsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári hérna Mélenchon sem er hérna mjög róttækur og hann til að mynda sem sagt aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin það eigi að vera eigi hver sem er að geta fara til
1: enda kjósa þegar hann
0: já og hann er líka andvígur sem sagt hérna sem sagt málvöndun sem hefur verið sem sagt mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd frakka að leggja áherslu á málvöndun þar að segja og hann talar um að öll tungumál að sé allt í jafn rétt hátt í því að mefnum til að mynda hvort sem minn tali bara einhvers konar kreólamál og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi hvað var það sagt, hvernig er amast við málvöndun með þess að ríkisútvarpið leggur enga rækt við þetta nýtt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir handriti sem er greinilega ekki prófarkalesið það er ráðið þar fólk hérna sem að sko ekki, ég með þess að ég var einhvern tíma því var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf, ég nefnti hún ekki að fara að vinna á fréttastofun, en ég þreytti svona inntökupróf að gamni til þess að vinna sem sumastar á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf, ég veit ekki hvernig það er lengur sko, það var þungt íslensku próf og
1: það var þannig
0: já, og hérna en nú er til þess að það með þess að mannski það sem er þulur sem er ekki með íslenska móðumál og ber allt kolvitlust fram sko, og mér stur ágætt í íslensku en hún bara talar ekki rétt að íslensku því að íslenskan er ekki bara hún er ekki bara sem þetta ritmál, hún er líka talmál og það er alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna, þetta er eitthvað sem geti ekki gerst til að mynda í Þýskalandi það sem er þessi evróski tungumála stað allir notaður og þú getur ekki fengið vinnu hjá hún opinbera það sem þú ert að fást við mál nema að hafa sem standast þá efsta þrep í tungumála í þessu þekkingu á frönsku nei á þýsku segi ég sko þessi viðmið er ekki til hérna sko og hérna sem þurfum þetta að vera til vegna þess að við eigum að gera kröfu íslensku kunnáttu en við getum ekki gert sömu kröfu til allra skilur, það er ólíka kröfu sem gerum eftir starfstéttum en við eigum að gera miklar kröfur og en þannig er kann að vera að þessi hugmyndafræði sem að sko ítti íslensku og sögu til hliðar í skólakernu á sínum tíma og raungreinum líka fyrir alls konar félagsvísinda þrugl sé bara hérna komin sér raunvöld að hafa áhrif á þessu leitinu til líka okkar samtíma að það sé raunvöld að hugmyndafræði sem sé að sigra að við eigum bara að haga það eigi bara allt að sérst að hérna allt tungumáli er bara að vera jafngilt, sko, alveg sama hvernig mér tala og það megi ekki vandamál og eigi ekki að vandamál.
1: Þetta er byggt á kenningunum jöfnuð og jafnrétti allra tungumál.
0: Já, en aftur við samt líka, sko, það sem ég er svolítið gaman að því, sko, að því að, eins og ég heldur við varum nú að tala með þetta líklega hérna þegar var hérna senast, að því að ég nú kannski fann að nálgast, að ég kannski var bara hægri maður frá því að ég var unglingur, sko, en ég kannski fann að nálgast svona, margt svona vinstra fólk, sko, að ég tala við tölvöld að svona rótgrónu vinstra fólki, að hérna, þá er meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko, vegna þess að sko, hægri menn íslenskir í gamla dag voru ekki, stóðu sér ekki sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu og það voru eins og að vinstri menn þetta gerðu það.
1: Þeir voru það hægvörstina.
0: Já, en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: róttækir vinstri menn. Það var ekki luta því að það var talan að herinn væri að okna hér ástandinu og það var oknunin sem skipti máli.
0: Þeir voru líka bara einlægir þjóðunisinnar. Og mér finnst ég vera, sko, en svo er bara, þú veist, vinstri mennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver svona, einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að, en það eimir heilmikið eftir þess að hjá eldra fólki, mér þótt gaman að tala við, ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með, þá erum við fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík, sko.
1: Já, já.
0: Og þá kannski líka komum við að því stóru álitaefnin, eins og við rættum að hérna senast, að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja, séu menningarleg
1: Já.
0: Að þau eru bara ekki flokkspólitísk.
1: Nei.
0: Þar sem því að flokkspólitíkin, hún bara heldur ekki dýfið þær sko breytingar sem eru að verða.
1: Gamla flokkspólitíkin hægri og vinstri eru úrælt.
0: Það held ég.
1: Og það er rétt hjá þér. Og það sem meira er til dæmis að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna eða frjálsíkjumenn og aðri sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski saminast vegna þess að þeir líta báði svo á að hérna hægkerfið sé upplugast í þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsa þar að baki.
0: Já, já, en
1: þannig að þeim er sko, til dæmis við tökum dæmi ég er ekki bara að segja endilega frjálsíkjumenn þannig að þeir hugsa sér svo ef hagvöxtur er góður þá er lægi svo er kannski hnignun menningarinnar það er allt í lægi, það skiptir engum
0: máli en þetta stendst en stannarlega
1: þetta fer ekki saman
0: nei, en þessi kenning er mjög útbreitt en hún stendst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn er bara miklu djúpstæðin svo að hann hverfi með einhverri svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt hérna fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eru engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla sko.
1: Nei. Það er náttúrulega ekki stuðslengur við hefðir og venjur sem er í þróuðum siðmenningar samfélög. Þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars líkt. Það vantar. Og þetta er farið að hafa áhrif á, já, til dæmis við og engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að kristni og kirkju hefur verið vikið að mestu leiti til hliðar. Við bara tökum það dæmið.
0: Nei, ja, svo kannski líka fórustum að kirkjurnar er ekki uppteknir af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af hverju allt öðru. En þetta er ljóst eins vegar, þetta, eins og þú talar þannig erum að tala um ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, Já. Í verri starfsfræðiþekkingu eins og segir. Raunvísindin verð ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina þessu leiti og í öðru lagi þá erum að reyna að framkvæma einhverja blekkingu að þetta skipti ekki máli.
0: Já, og svo getum bætti líka við að því að við erum lifum á svo kapitalískum tímum að maður vera með vilja með allt í peninga að ég held reyndar að það séu sko beinhörðir sko efnaðarslegir hagsmunir sko okkar að varðveita tungumálið.
1: Já.
0: Vegna þess að það er sko það er svo mikil auðlegð í því fólkin að eiga svona gamalt rótgrófið tungumál sem er svona þetta gegnsætt og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þetta er svona sko, og þessar málbreytingar að lesa með þetta nýlega hérna, í áhugaverri bók einmitt hérna eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala með var að tala um frum indóevrópumenn og það sem var að nefndi með íslensku sem dæmi, hún er mjög fá tungumál í heiminum sem hafa tekið af litlum breytingum.
1: Lifandi tungumál.
0: Já, já.
1: Sanskrít og latín er já, ekki lifandi
0: nei,
1: tungumál.
0: Nei, ég er að segja, en þú veist, við hefum ekkit mikið af slíkum tungumálum heldur, sko. Þannig að sérst að, en náttúrulega þessi, sko, æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrít og svo forn gríska til að mynda eru mjög blæbreiðarík, sko. Og þannig að þú veist, það er, og þetta slík tungumál henda mjög vel til sko æðri hugsunar og til sko vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala um móðumál. Við megum heldur einhvern ekki alveg slíta þetta í sundur af því að við tölum, af því að við byrjuðum hérna samtalið og talum sem sagt annars vegar húmanísku greinarnar, tungumálin, annars vegar og svo hins vegar starffræði. Megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starffræði þarf líka sko djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það er forsenda fyrir sko semst skapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforða. Þannig að það þurfa allir að við ekki líka bara dæmi eins og við sáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hurfu skáldin og heimspíkingarnir og svo verkfræðingarnir í kjölfarið sko.
1: Já. En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig, það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni, en nú myndi einhver segja, talsmaður skilvirkninar, hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku. Ég meina það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkninar. Ef alltaf vera bara snúast um hagnýta hluti og skilvirkni, þá mun örgulega einhver koma fram á sjónarsvið með það að þessi langótýrast um þið dragu ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti, bætt samskipt okkar við engir sagtinska heiminn, hvort sem það er Ástralía eða Bandaríkin, Kanada. Þetta, svona staði getur komið upp.
0: Já, hvað segir það? Rektor, ég man ekki hvað að hét, rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku.
1: Já.
0: En sko, nei, ég held að segja þvert á móti. Sko, ég, þú, kannski,
1: já, ég þú skilir sko, hvað ég á við.
0: Já, en þú
1: getur reiknað. Hann vekir hljómgrunn með því að gera þetta og sína þann með skilvirkni.
0: En þú veist að hugsa það, en sko þá erum enn bara alltaf að hugsa til skamstíma.
1: Já.
0: En það var eins og þessi grein sem ég var að vísa í hérna í pislum daginn, mér var svo áhugaverð sem er nýsta skýrni eftir Loga Gunnarsson sem er prófessor heimspeki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur að Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeki og við erum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeki og sem að sé vel að bara sem hendi miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspekinnar heldur en þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er þess að tungumálið sko heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálinu og þá kemur þess að við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðalega auðlind í þessu tungumáli svo þessi einlind og marklindi voru orð sem að Sigur og Nortal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornu máli þó svo þau aðra merkingu og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni.
1: Já, en það má kannski segja sko Sigurður Nordal, hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann náttúrulega, nú tölum við maðurvísum menningu, við tölum við fjölmenningu, tölum við skilvirkni, en við tölum ekki eins og hann gerði hann Sigurður Nordal einlind og marglindi. Við erum farin að tala allt öðru vísu og það er mjög erfitt, Björn, ef hægt verður, ef vonandi verður það hægt, að ná fram einhverju breytingu og það verður ekki gert nema að verði verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna um það að breyta þess eins og þetta er að verða.
0: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni sem kannski...
1: Já, það er fjölnismenn.
0: Já, hún getur sagt að hún er hafist í besta staða skóla, en sko, og það var engin smáræðis og akning vegna þess að það, sko, þetta er, sko, myndi ég telja, sko, heimsögulega mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi, því að menningarlega var Ísland tiltölulega nokkuð staðla, þar að segja, svo menningar iðkun frumlega sem átti sér stað, hafði átt sér stað áhugavertirnar undan, var, sko, umfram allt, sko, rýmnagjari, sko, þetta sem eitt og annað stórkostleittin á milli eins og passífisálmandinu, það var mjög lítið að gerast. En svo sprettur fram, sko, hérna, svona aldamótin 1900 upp úr því, sko, hérna, við fyrir að eignast, sko, hérna, rithöfunda á heimsmæli kvarða, sko. Það að segja, hérna, upp úr tungumál, það sem voru ekkit skrifað innan skáldsögur og, hérna, og engin leikrit, sko, til að mynda. Þannig að, hérna, það, og það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í ræturnar og endur ykkur þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurnar. Íslendingasögurnar voru ekkit, það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum þar sem þetta er líka ákveðin endur ykkur þegar hérna þið fara að prenta þetta og það verður til á hverju heimili og fólk vera kynnast sem sagt sagna arfinum miklu betur heldur en það hafði gert. Og það er svona Og það þarf að verða eitthvað svona vakning, sko, aftur og svona, og það eru þetta bara mjög mikið verk að vinna.
1: En er þið það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðverni stefnu? Þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma, að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
0: Jú, það þarf að vera.
1: Ég meina, það
0: jú.
1: Þarf ást á land og þjóð.
0: Jú, og ég fann að sjá þetta. Ég er áskrifandi af Berlingske og ég sé að þar eru málsmetandi mennfarnir að tala gildi ættjarðarástar og þjóðveldi stefnu sem að sko við erum að mestu alltaf verið svo eftir á sko. Það
1: Nei,
0: er ég aldrei hugsun sko.
1: Engilsaxarnir fara að tala patriots.
0: Já,
1: það er orðið mjög
0: þá er ég ekki að tala sko fólk á neinum jaðri, það er bara að tala fólk sem er bara svona venjulega borgarlega sinnaða fólk sko sem sér að umrótsöfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir og mörgum sviðum
1: samfélag. Áður þess að við skila neinu frá
0: það. Já, ég meni þú veist, þetta er eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda, sko, að þetta fólk svona 68 kynslóðinni, sko, það, þú veist að, ég meina, þau umbylt ekki samfélaginu, hérna, eins og þau róttækust og ætluðu sér, sko, beinlinis, hérna, í stjórnaráðunum, það var bara gert í stofnunum út um allt, sko, þú veist, það var bara, þannig að, þú veist, það mun taka marga áratug að vinda ofan af þessum, það er bara við séðan bara hér eru fjöldin allur af menningarstofnunum í höndunum og alls konar öfgafólki stofnanir sem voru alltaf sko, var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgarlega sinniðu fólki
1: já, þá við sjáum en ég þakka í fyrirbjörn að koma til okkar
0: og
1: ræða þessi mikilvægum mál Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta út að sögu og Herbert Guðmundsson og þetta eiginlega fræga lag Can't Walk Away og Herbert Guðmundsson ennefnilega komin hingað til okkar út að sögu, góðan dag.
1: Heyrðu, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þið bara velkomin og það nú tilefni til þess að þú náttúrulega fara að kynna nýtt lag hérna og frumflytja það eftir
1: nákvæmlega,
0: skamma stund.
1: Nákvæmlega.
0: En mér langar að spyrja þig þetta uppáhaldslag hérna
1: Já.
0: Sem kom hvað út í 1986.
1: Já. Þetta 85, 85.
0: Nei, 85.
1: Já, kemur út fyrir jólin, kemur út í nóvember.
0: Já. Og voru þá bara lögðust jólin af eða?
1: Já, eða raunum verið kemur út í október
0: Já.
1: Og það komið í fyrsta sæti á Rástfö, þarna, hvað? Byrjun nóvember held ég.
0: Já.
1: Eða maður rétt.
0: Hvað, hérna, sko, sér það að þetta lag í dag er bara eins og að þetta sé eitt af topp sætunum í dag líka.
1: Já, sko, það lifir og lifir og lifir, eins og eitthvað sagði, þetta svona tímalaust lag.
0: Já.
1: Og það náttúrulega mikið beðum í brúðköpum, þú veist, hún kemur brúðurinn og segir, getur þú sungið sérstaklega til einhver manninu mínum, lagið Can't Walk Away.
0: Já.
1: Og þá syngi eilif ást fyrir hana og svona, já. Og í þér býr það besta og svona.
0: Já, já. Þá erum kannski að heyra það einmitt hérna og eftir.
1: Já.
0: En mér langar að spjalla við þið því að þetta er svona, þetta er langu ferill hjá þér, Herbert. Og það eru ekki allir sem halda þetta út og þú ert núna enn að gefa út ný lög, endalaust og hefur bara aldrei verið betri.
1: Ég held ég hafa aldrei verið feskar bara á ferlum, sko. Ég hef náttúrulega aldrei haft eins mikið að gera eins og núna.
0: Já.
1: og við erum tveið sem eigum langan feril, ég og Rúnar Þór.
0: Já.
1: Og hérna, mér er bara svo gaman að gleðja fólk geta komið inn í veistu eða brúkaup og allir sita límdi við stóluna og bara, bara lyfti stemmingin upp, það er svo gaman.
0: Já.
1: Já.
0: Og ammali, ég nú séði ammali, að bara fólk fór upp í þaki,
1: það
0: var svolítið magna að sjá það.
1: Og meiri sér sko í áttræði sammálum og það er eitt góðu maður sem varð áttræður og þeir segja krakkarnir með hann, pappi, hvað viltu fá í ammaliskjöf? Ég fór Herbert Guðmundsson.
0: Já.
1: Og ég söngi ammálin hans, það bara mjög gaman.
0: Já, en segir mér, er þetta svolítið algjör núna að fólk fái bara tónlistamenn til sína í ammálisgjöf?
1: Það er svolítið já, ég er mikið gefin í ammálisgjöf. Það er bara þannig.
0: Hvernig tilfinning það?
1: Það er bara heiður.
0: Já.
1: Og hérna, og svo er svolítið verið að aukast núna, því miður segi ég, jarðarfaris.
0: Já.
1: Og ég er búin að syngi í þrem jarðarförum ævina.
0: Já.
1: Og var að syngi jarðarförum daginn sem var mjög sorglega hérna, jarðarförum. 19 ára drengur sem að tók sitt eigið líf.
0: Já.
1: Var mikill fan.
0: Já.
1: Og ég tók tvö lög í þeirri jarðarför.
0: Já.
1: Þannig það er þriðja jarðarförum sem ég syngi ég bara á ferninu.
0: Já. Má spyrir það, hvaða lög syngur þú
1: Ég á lag sem heitir Fættumst til að deyja
0: Já.
1: Sem var á fyrstu sóloplötunum minni sem er mjög lógist þegar raun og við leið við fæðumst þá er það alveg á reyn og við munum deyja og þetta er svolítið djúpur texti
0: Já.
1: Og kom út 1977 á fyrstu sóloplötunum minni
0: Já Þannig að það er svona ýmislegt sem þú hefur í þinni kistu til að bjóða fólki
1: Nákvæmlega sko
0: En eins og þú segir brúðköpinn, þá er það þetta, kenndu okkur vegi,
1: Já.
0: Og hver fleiri?
1: Svaraðu,
0: Já.
1: Og eilíf ást,
0: Já.
1: Og í þér býr það besta.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona þeir lög sem er mikið beðum.
0: Já, já, jú, jú, þetta er nú, þetta er kunnulega, hljóma kunnulega.
1: Já.
0: En nú er þetta nýja lag sem þú allar að frumflýta hérna hjá okkur útarpi sögur.
1: Mm-hmm.
0: Og gaman að því og þakkaði fyrir að treyst okkur fyrir því.
1: Og það kemur ekki inn á Spotify-finn á morgun.
0: Nei, hann er blað það. En að segja út að sagði alltaf að skrefa undan þessu Herbert.
1: Og ofta að þið fengið að vera það, já.
0: Já, þannig að blað það. En hvað segir okkur þetta lag? Skrifaði ský?
1: Já, málið það að hann heitir Eyþór, stráku sem er sonur hans Þóris Úlfars, hljómbúsleikara.
0: Já.
1: Sem er spilað með mannakotn og bara mjög góð, svona sem er einn að bokka betri. Og Eyþór, sonur hans, sendi mér hérna, ég var á leiðinni Erlendis að heimsækja Geir Ólas út í Kólumbíu
0: Já,
1: bara núna í janúar
0: Var það?
1: Og þá fæ ég sent lag og ég að hlusta og hann sendi mér lag og þá var hann komið með viðlagið en honum vantaði erindin og hérna ræfilin sem við köllum það kafli sem kemur bara einu sinni í laginu honum vantaði sem að erindin og ræfilin og ég segi bara vau, Eyþór, þetta geggja mér líst svo vel át á maður og hérna, já, segir hann, já, ég skal gera melodina sem vantar sem erindin og hérna, hennan ræfil sem við köllum
0: Já, hvað og er það?
1: Ræfilin kaflinn sem að brýtur upp lagið einu sinni, kemur bara einu sinni og svona lími í laginu
0: já.
1: Alveg svo í stjörnunum þá kemur aldrei einn því að stundum líður mér eins og þú setja fel hjá mér hann kemur bara einu sinni
0: já.
1: Og ég samdi með tann kafla
0: Já.
1: Í því lagi, þannig að já, og ég fæði þetta sent þarna bara, ég að hlusta á þetta í headphone og leiðin út til, við erum að fljúga með Æslandir
0: já.
1: Og ég sendi á Eyþór sér bara, vá, þetta geggja við vinnum þetta og síðan fór ég það að hafa samband við Lísu nei, fyrir ekki Brynju Lísu já, Brynju Lísu sem gerði textan við stjörnurnar
0: Já, og
1: þegar við gerum stjörnurnar, við erum fjögur sem semjum lagið með stjörnunum
0: já.
1: Og Brynja Lísa gerði textan og þá hún að skilja við ykkur skærasta og er svo í svolítið sorg og þá semur hún þennan texta þarna, af hverju ein manna og það lag fjalla svolítið það en ég sagði við Brynju mér finnst að lagið þetta heita með stjörnunum því að þú og ég með stjörnunum
0: skilur
1: við og þannig að við ákvaðum það að lagið er skýrt með stjörnunum
0: en hver er hún? Brynja,
1: Brynja Lísa er bara rosalega hérna hæfileika ríkstúlka og það til tónlistmenn inn á Spotify hún verið að vinna með Halldóri á Björssyni pródúsandunum mínum sem vinnur allt með mér og ég hafði sambandi hana, ég var komið svona hjálparteksta í lagið sem ég kalla svona bullteksta bara syngi bara eitthvað bull skilur eins og Bono gerir og þá var ég að skapa melodíuna og ég sendi henni þetta og hún bara rúlaði upp teksta á nóginu
0: Já, svona hefur sko sér það er svona unga konur hér út um allt sem að leina svona á sér og ummitt í tónlistinu
1: já.
0: Þetta er svo athyglisvert
1: fullt
0: af flottum konum og góðum því að þær hafa verið rosa mikið svona baka til að við lítum einhverja já, ára tugi aftur í tíma þá hefur ekki verið mikið að konur hafa verið að fólki að syngja eða semja
1: ekki mikið, það er samt mikið, alltaf svona
0: alltaf einhver
1: já. En Brynja Lísa er mjög svona já, góð og er kannski ekki mjög svona þekkt þannig, en er að gera rosa góða hlut og hefur svakala skemmtilega rödd og er með svona sér karatir
0: já. En gaman að heyra en hvernig hérna en hvað segirðu meira um þetta þú ert að heimsækja geir ólast í Kólumbíu
1: er bara í flugvillni það að heyra þetta þegar Eyþór sendi mér þetta og ég segi bara við Eyþór sendi hann starfst bara, mér líst vel á þetta við vinnum þetta og hann var alveg bara, vau, er það og hérna, og síðan fer ég það að hérna, bulla hennan texta og sendi síðan á Brynju Lísu og hún sendir á mig hérna, eitt erindi og eða tvö og síðan sendi ég aftur endum svona milli þangandi vorum orðin sátt
0: Já, akkur En hérna, hvað segir okkur annars að geir sér? Leður honum að heyra þetta?
1: Mann það ekki
0: Í smíðum?
1: Nei, þetta er eins og málu sem út að byrja að mála maður er ekkert að sína það þegar það er þegar það er tilbúið
0: Já, akkur
1: En hérna var frábært að vera að geira hann er yndislegur
0: Já, hann er yndislegur, alveg
1: Og bara gaman að koma, þetta er annars skytið síðan þegar á heimsækjan
0: Já. Framandi slóðir
1: Já, en þetta er nefnir ekki svo framandi Maður heldur alltaf Kólumbía sé bara einhverjir, þú veist, hérna drug, hérna, sölumenn einhver eitthvað sölumenn með hrískotabissur Það er bara ekki tannig, sko Þetta eru flottustu móli sem ég farið í á ævinni Vist, flottarinn í Ameríku Allar, hérna merkjavörðna til og, já Þetta er bara, allt eru sem hún heldur
0: Já, en gaman að heyra Já, þetta er svona
1: Bogota, sem þetta höfuborgin
0: Já, akkurat, já. Herðu, þetta er skemmtilegt að heyra að við býðum bara eftir að hann komið til Íslands núna næst, það er númur sjó.
1: Já.
0: En hérna, aftur að þessu nýja lagi hvað þið allar að hitta sko, ég reyna að segja við þið Herbert, að á þetta löngum ferli með svona topplög aftur að sko þú hlýtur að eigða orðið svo breiðan aðdándahóp, að það erfitt að hitta einhvern ákveðin hóp sem að þú allar að skora með þessu lagi, skrifa í skýin
1: sko, ég myndi segja að þetta væri svona út að keyra lag
0: Já.
1: Þú settir svona, og það heitir svona, svona þéttur góður taktur, já. Góður texti, grípandi hérna, melodía, já, ég bara rosa sáttu þetta lag. Ég spáði að það verði gott að fara út að keira að hlusta þetta lag, já.
0: Passar í út að bæði að morgni og kvöldi,
1: já.
0: Já. Já, eða það, það við þurfum við í útarpi, við þurfum alltaf að vita sko, á hvaða tíma sólarins er best að spila þetta lag.
1: Já, en það er svo magna að ég tek náttúrulega bæn kvöldsamotna og ég segi stundum bara góði guð, bara nú vantar með nýtt lag og endilega færðu með nýtt lag og það er svo magnað að það líður ekki langt okkur að allt er bara komið lag. Þannig að ég kalli þetta bænasvör.
0: Já.
1: Þú talar það út.
0: Þetta allan að bæn heyrðu.
1: Já, maður talar út í. Svo hefði unnu ofsalega mikið líka með Friðrik Sturlu sinni.
0: Já.
1: Hann hefur gert og mikið að textum fyrir mig. Hann áttir hans textan að þér býr það besta.
0: Já.
1: Ef við gerum það saman svolítið. Þá er ég oft komið með línur og svo hendi ég í Friðrik Sturlu sem fyrir þú eru að gera þetta þroskara fyrir mig.
0: Já.
1: Þú veist, ég er ekki alveg með þetta.
0: Útværa þetta.
1: Já, ég er góður í enskum textum. Já. Alltaf verið góður í þeim. En svona þegar ég kem í íslenskuna þá vill ég leita til svona sérfróðra manna.
0: Það er mjög skynsælagt.
1: Já.
0: En hver er þessi Friðrik?
1: Friðrik Sturluson er bassaleikarinn í Sálinni.
0: Já.
1: Og hefur samið og svona mikið textum fyrir Sálina.
0: Það er nú aldrei blokkir sko.
1: Já.
0: Úf, já. En gaman að heyra hvernig þið svona vinni saman.
1: Já.
0: Hvernig þú gerir þetta?
1: Og hérna, ég er meiri sem var að fá texta frá honum í, bara í gær, við lag sem ég er að vinni.
0: Já, var ekki?
1: Já, já. Það eru fjögur lög núna í farvatninu.
0: Hvað séu?
1: Og það er eitt að koma núna vonandi fyrir sólmyrkan sem heitir Á fullu út í game.
0: Já.
1: Og síðan er annað í farvatninu sem heitir Þúsund kossar. Og síðan er að vinna já, með Friðrik hérna, eða hann var að gera fyrir mig texta í gær sem að er nýtt lag. Man ekki alveg í ögnablikinu hvað við ætluðum að kalla það.
0: Það er búið að skýra það?
1: Já, ég held það.
0: Það er fyrir sólmyrkvann.
1: Já, já, nei, það er hérna á fullu þær út í game.
0: Já.
1: Hann samti það með mér og fyrir mig hann Þór Úlfars.
0: Já.
1: Sem er hljómbúsleikari sem var að vitni á hann. Sem er pappi, hérna, Úlfars, sem að, Eithorsfyrgju Úlfars, sem að er að gera með mér skrifaði skýinn.
0: Já, þetta er nýja. Já. Þetta er alveg stórkvöld, þetta er náttúrulega rosalegi tólestamenn sem varst að vinna með líka.
1: Það heiti þú bjargaði mér nýja lagið.
0: Já, þetta sem er væntalegt.
1: Já, sem er að vinna í.
0: Það er bara er í bakarofnunum.
1: Það er í farvatninu, já.
0: Heyrðu, en skrifaði skýin, núna þetta er frumflutningur hér á útarpi sögu.
1: Já, til hamingju með það.
0: Já, bara takk sem leiðis og við þurfum einmitt að fá að heyra það núna og hvernig ykkur hefur tekist til og þér, er það syngið þetta einn eða?
1: Ég rattaði sjálfan með þarna og syngið þetta einn, en náttúrulega er að fá aðstöð frá Halla Þorsteins og Bassa sem var með mér í Eikinni, okkar besti bassaleikari segi ég alltaf einn af bestu, spilaði alla hittarann hans Björgvins og síðan er Eyþór á gítar og pródusandi minn hann, hérna, Halldór, hérna, er á hljómborð og útsettur svona undirleikin.
0: Já, heyrðu, við fáum bara skrifaði skýin, það er frumflutningur hér á útarpi sögu á þessu nýja lagi Herbert Guðmundssonar skrifaði skýin. Við skulum bara fá að njóta og taka vel eftir.

0: Já, skrifaði skýðin Herbert Guðmundsson til hamingju frumflutningur hér á útarpi sögu á þessum fallega lagi.
1: Já, bara takk fyrir það.
0: Herðu, þetta sem sagt bara kjörið í bílinn.
1: Já.
0: Og inn og út, kosað út inn eða úti.
1: Já.
0: Og það fer út að tala með hennar ræfil eins og sagði ráðan sem er að búið til texta.
1: Mm.
0: Þetta er margarháttið, kemur svolítið aftalegi í laginu.
1: Já.
0: En þetta er... Það kannski er svolítið að flottast í læfið.
1: Já, gæti verið.
0: En maður að móka að maður segja svona.
1: Nei, alls ekki.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já, þetta er bara, þetta brýtur upp, sko, þetta munstur, sko, lagið byrjar á intrói, síðan kemur, hérna, erindi, tvö, síðan kemur kórus eða viðlag,
0: Já.
1: Og hérna, og svo kemur svona smá stoppin í miðunni, og erindi, og kórus, Og svo eftir kórsinn kemur ræfillinn.
0: Já. Heldur þú að það vera benn þetta í brúkubið?
1: Það er aldrei að vita.
0: Það er aldrei
1: já,
0: að vita,
1: nei. Já, já.
0: Þetta er svona, það er náttúrulega allt í gangi, en þetta er svona þessi notalegur samt svona stuðlög.
1: Já. Og svo er, sko, maður veit aldrei, fólk tengi sömum lögum.
0: Mm.
1: Þú veist, fólk sem tekur svona ástfóstir við þau og kemur tíminn ég að skemmta og vill endra að fá að heyra þetta lag og hitt lagið og eitt lag sem þú spilar oft hérna sem heitir Camellia, það er oft beðið það líka.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara blessun og blessun ofan.
0: Já, þetta er
1: Já.
0: Svona kallar á einhverja minninga, einhverja augnablik í lífi fólks líka þegar það er kannski að hlusta á svona lög.
1: Já.
0: Þeir hafa sagt að svona ýmsir tólestamenn sem voru hér í eina tíð eins og Ragnar Heitin Bjarnason og fleiri að það er bara ófá hjónaböndin orðið til á gólfinu fyrir frami.
1: Já, já.
0: Þú veist, Geirmundur Valtýsson, það sé bara já, síðasta lagi. Þetta bara hjónaböndin vera bara til.
1: Já, ég veit, ég voru sko, fengið svona sögur af því að fólk var að dansa við Can't Walk Away.
0: Já.
1: Þú veist, hérna 85 og eru hjón í dag og fjögur börn komin og hús og sumar hérna
0: tóm gleði
1: já og bara gleði og sumabústaður allur pakkinn sko
0: já.
1: Þannig að þetta er bara já eins og sagði, þetta er blessun
0: já þetta er mjög skemmtilega Erðu, en Herbert, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpishögu og fáum auðlýsingar og svo höldum við áfram því að við þurfum að líka aðsari við fleiri lög og hérna og heyra aðeins hvað er framöndan hjá þér
1: já,
0: því að þú ert greinilega alveg og bara á fleigiferð, er svo maður að segja. Þeir eru hlusta út að sögu, frábær gestu hér, Herbert Guðmundsson, tólestamaður og söngvari, endalaust vinsæll og verður bara vinsæll og vinsæll hvað sem maður endar. En við fáum auðlýsingar og komum svo aftur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Húnavelli Gesthás,

0: Já, í þér býr það best að þetta eru auðvitað laglagana. Herbert Guðmundsson hér á ferð á samt fleiri góðu fólki. En Herbert gestu hérna á útarpi sögu. Hann var að frumflytja nýja lagi sitt skrifaði skýin og hér er annað sem alveg feiki vinsælt. Það eins, Herbert. Mm. Þannig enn eitt lagi sem endalaust.
1: Já.
0: Svona, það verður ekki gamalt þetta lag.
1: Í okkur býr það besta,
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: Og það bara svolítið mikið þannig.
1: Mm-hmm.
0: Því gott fyrir fólk sem svona svolítið bara óanægt með sjálft sig og allt ómjölegt heima og í vinnunu og alls það allt ómjölegt.
1: Ég var nú bara að syngja daginn bara fyrir fólk sem hefur lent í burnout,
0: Já.
1: Kulnun, fyrir hérna í Hafnarfirði. Þeir eru með hérna, hvað heita þau aftur, það svona... Það svona námskeið sem eru með í gangi
0: Já.
1: Fyrir það
0: Já.
1: Og bara, ég sá bara hvað það hafði góð áhrif á fólkið.
0: Já.
1: Ég kom að sagði söguna mína
0: mm-hmm.
1: og sem var, tók ég nokkur lög meðal hans þetta.
0: Já.
1: Virk.
0: Já, virk, já. Já,
1: já. Já, þetta virk.
0: Já, einmitt. En það akkurat þetta, gleyma ekki að

0: að hver maður sjálfur þó að það sé þetta að finnast og upplefa umhverfið allt ómögulegt en hver ertu sjálfur?
1: Nákvæmlega.
0: Stóran hlut af því sjálfur.
1: Já.
0: Að þú bara manst þetta.
1: Já.
0: Í þér býr það besta.
1: Já. Og það bara og hérna al á því skilur og og horfa á það.
0: Já.
1: Ég oft fólk í því að tala sér niður.
0: Já, já, já. Akkurat.
1: Já.
0: Allt ómögulegt en hérna en einmitt þveröfugt að hérna nú ertu sko þú ert að tala að þetta svo fallega raddir þarna með þér. Hverja er hver konur þetta?
1: Sko ég fekk þarna gospel stelpur með mér. Þetta eru sko lið sveran ekki þegja en hún flutti út hún var í gospel þær báðar í gospel kór Philadelphia.
0: Já, já. Það er æðislegt tólestafum.
1: Ég man það örgulega eftir þegar ég
0: Leða og lappar út.
1: Já,
0: já, já. Það er alveg dæmi gert. En ég segi svona hvað er rosalega flott að hvað við bara eigum rosalega hæfileika ríkt fólk.
1: Já, já.
0: En þú ert verið að svolítið duglegur að tengja alla saman svona og...
1: Já, ég er sko maður gerir þetta ekki einn.
0: Nei.
1: Og maður þarf að fá, ég er einn að kalla alltaf inn fagmenn á hverju sviði fyrir sig.
0: Já.
1: Bara besta trommaran, besta gítarleikaran, besta bassaleikaran og þá kemur þetta fólk allt með eitthvað innslag í þetta. Þannig að ég er henni að vera áut ekki deittfattari.
0: Nei, ég skil
1: við.
0: Nei, þetta er bara eins og landsliði. Það er engin einn sem er hetja leiksins í rauninni.
1: Nákvæmlega.
0: Það er ekki svo leiðis.
1: Jú.
0: Já, og þú lítur líka þannig á það.
1: En
0: hérna, það er núna ýmislegt framönda hjá þér, Herbert.
1: Vá.
0: Hvernig er dagskráin?
1: Heyrðu, ég er að fara að keyra á fimmtudaginn norður á Hvammstanga og er að skemmta á föstudeginum á Eldur í Húnaþingi.
0: Já.
1: Síðan keyrum við á laugardeginum þann norður á Akureyri. Ég og strákurinn, hann er alltaf með mér hann Gummi Hepp og verðum í brúkaup á Akureyri.
0: Já.
1: Síðan keyrum við í bæinn. Og það eru ekki liðin nema svona mánudag, þriðjudag, miðvikudagur og þá eru afturlaður af stað vestur og verðum vestmannahelgina á Flatir á vagninum á föstudeginum, Ísafirði á laugardeginum og svo keyrum við í bæinn og svo verður hérna rétt liðinir kannski vika á ágúst og keyrum við aftur norður og verðum á Götubarnum á Akureyri á föstudegi og í brúðkaupi á laugardeginum.
0: Já. Þannig að það er bara viðstöðu laust dagskrá.
1: Það er eitthvað meira framöndan.
0: Já, núna ef þú ert að segja sko, núna á fimmtudaginn það er þá 23. júli.
1: Já.
0: Á Hvammstanga.
1: Já, ég keyri alltaf daginn áður sem maður getur hvílt vel í nóttina og sofið vel og sem maður sem svona uppfullar orku fyrir giggi sjálft á föstudeginum.
0: Já.
1: Já.
0: En hvar er þetta á Hvammstanga?
1: Þetta er bara á Hvammstanga í félagsheimilinu og þarna úti líka deginu til.
0: Já.
1: Og hérna,
0: er einhver hátíð svona hjá þeim?
1: Já, þetta er þessi hátíð, Eldur í Húnaþingi.
0: Já, akkur.
1: Fullt aður tónlistamannum sem koma fram.
0: Já, æmjum
1: gott. Já,
0: já, já. Það er nú kannski svolítið skortur á því að sé mitt í Húnaþingi eitthvað.
1: Já, þetta er búið að vera núna nokkur ári rauð og gengi mjög vel.
0: Já.
1: Fólk kemur allstara af og tjaldar hérna og gistir og hefur gaman.
0: Það er nú einmitt að Hvammstanga ekki langt frá Húnavelli sem við erum að frétta af að sé með svo flott tjaldstæði, heita pott og allt mögulegt.
1: Já.
0: En þannig að þetta er svona skemmtilegt þegar við fólk getur nýtt þetta.
1: Auðvitað.
0: En síðan, sko, þú talar það að þú ert á Akureyri á hvað sunnudaginn?
1: Á laugardaginn, núna á laugardaginn. Og síðan komum við í bæjun og keyrum svo vestur.
0: Já.
1: Og verðum á hérna Vestmannahelgina á Flateyri og á Ísafjörðu laugardeginum.
0: Já, já.
1: Og við vorum það líki fyrra.
0: Já, já, já, já.
1: Þau vildu endur að fá okkur aftur.
0: Mm-hmm. Hvað heldur
1: þið? Já.
0: Sama stuði.
1: Já, bara gaman.
0: Ekki en ekki gaman að skemmta fyrir vestan.
1: Ég er náttúrulega á rætur vestur að því ég er náttúrulega með hljóðstinni Kan og fyrsti hittari minn með Ísó Draumur.
0: Mm-hmm.
1: Ég gerði hann með hljóðstinni Kan. Og það var 84 og gáði út plötuna í ræktinni.
0: Já.
1: Og þá var það fyrsti hittara minn og svo lagið þarna í ræktinni líka að mikið spila.
0: Já. Þannig að það, þú svona ert vel kunnugur þarna á þessu slóðum.
1: Já, já.
0: En svona að öru leiti, þú ert líka að bóða það sé að koma aftur nýtt lag eins og þú sagðir á þann.
1: Já.
0: Og svo annað lag og fjögur lög.
1: Ég er með fjögur í farvatninu, já.
0: Já. hvernig gerirðu þetta til dæmis? Ertu búin að tala við aðra tólistamenn og er með verkefni?
1: Lögin eru komin, ég vinn allt með pródusant, hann Halldór Á. Björnsson, sem er mín blessun á að kynst og var með Krumma í Legend, hljómsveitinni Legend og hefur verið að vinna með Krumma lögin sem hann hefur verið að senda frá sér. Og ég bara kynnist honum og fer að vinna með honum og það var rosalega mikið að gera honum, ég kem í gítarinn og hérna, segi ég verð að fá því frétt og vera svo góður pródusant og hann segi bara, bara allt, bara það er mikið að gera það með mér og leið mér að heyra leið og ég fíla að það skal ég vinna með þér og það, það bara, hann fílað og þetta var fyrsta leið sem ég vann með honum, þetta var hvað, 4-5 ár síðan.
0: Já, þetta er mjög
1: Lægið hétt I Call Your Name
0: Já
1: sem að ég vann fyrst með honum
0: Já, hvernig það samt með því, Herbert? Syngur þetta svona jafn mikið svona á öru tungumáli
1: Núna undanfæri hef ég mest verið að syngja á íslensku
0: Já
1: En ég ágjötur í enskunni, ég lærði náttúrulega enskuna mína að kanna sjónvarpinu
0: Já
1: Þannig ég með
0: Og líka á bjóst úti
1: Já, ég með ágjötis framburð Og hérna í stundum spurður að þegar amerikanar heyra enskulegin minn, akkur ég sé að syngja með amerískum reym.
0: Já.
1: En það náttúrulega bara kannasjónvarpinu að þakka. Maður horfði á alla þess að sjónvarpstætt í Kanada sem voru í kannasjónvarpinu.
0: Já, það hefur sitt að segja. En það líka getur verið sko svolítið pínlegt þegar kannski menn eru ekki alveg með framför á seinu og eru samt að reyna að syngja á ellendu tungumálum.
1: Sammálaðir. En núna undanfæri er ég svona jartengdur og ég er að gera allt á íslensku.
0: Já.
1: Og mér finnst það svona, það er bara svo gaman.
0: Akkurat, það er á vefli.
1: Sig.
0: Já. Heyrðu, en þú myndist á eitt lag hérna áðan, Camilla, sko, ef ekki alls að fá að heyra þá rifja það upp.
1: Jú, það er svolítið lúmst, mér finnst það svo vænt um það.
0: Já.
1: Það er eitthvað í því lagi sem að, hérna, snertu við fólki.
0: Já.
1: Já, alltaf einn og einn sem kemur getur að teki Camilla.
0: Já.
1: Já.
0: Áttar það eitthvað á því, sko, hvað hangir á spýtunni það?
1: Þetta er bara, hann er að syngja til hennar og hérna er raun að veru, er hún að gera textan þetta er svona þetta er svona hann og hún syngja hvort til annars
0: þannig að þetta er svona skilabóð fyrir þá líka sem að eru hættir að tala saman heima
1: nákvæmlega
0: gætu kannski setja að laga setja diskinn í
1: akkurat skilabóð
0: frá Herbert Guðmundssyni Camilla og við heyrum það hér á útarpi sögum

0: Herbert Guðmundsson og Camilla hér á útarpi sögu. Alltaf ég að falli þetta Herbert og náttúrulega vins allt eftir því, svo þú búin að lýsa.
1: Já, takk fyrir það.
0: Svo þið gaman að þessu og gaman að sjá hvað þú ert í góðum dýr eftir bara öll þessi ár og haldið þú út.
1: Mm-hmm.
0: Það er ekki öllum gefið að hafa þetta úthald, það verður nú að segja þess að er.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, og viltu kannski segja okkur hver er kústin að því að
1: það? Það er bara reglusemi.
0: Já.
1: Drekki ekki og reiki ekki og verið í rektinni þrísvar í viku og borða holt og bið kvölsvamotna og bara reyna að tala út líf, reyna að horfa það jákvæða bjart og fagur og fullkona og það er svo mikið atriði.
0: Maður býr þetta svo mikið til sjálf, það kemur ekki inn úr lúguna.
1: Nei, en ég man núna, hún heiti Þóra sem að útsetti raddirnar í þér býr það besta.
0: Já.
1: Þóra, hún er fluttir Noregs, hún er svona gospelsönguna, hann er ekki alveg hvað stóttur hún er og svo er hinn sem að með henni, hún er verudóttir sönguna. Það er stóluðum mér auðvitaðblikið nafna, hún er verudóttir og þeir sem er að núti með, veit örugglega hver hún er.
0: Já. Gaman við byggjum að helsa henni.
1: Já.
0: Bara, nei, bara flott fólk já. Sem er að gera svona fína hluti og...
1: Þóra Gísla.
0: Þóra Gísla, já. Þá er hún komin.
1: Já.
0: Þá er bara búið að setja hann inn í
1: kæri. Byrjum Noreg í dag.
0: Já, já. Já. Bara algjörlega. Mm. En svona er þetta, en við náttúrulega erum búin að hlusta þetta á þetta nýja lag skrifaði skýin mm-hmm. og það verður gaman að fylgjast með því Herbert núna, já. Hvernig það fyrir að stað hjá þér og alltaf ekki að taka það á þessum stöðum sem alltaf að fara núna
1: sjálfsögðu,
0: já, og glimrandi á Akureyri
1: já.
0: Og náttúrulega
1: og Hvammstanga og fyrir vestan og bara út um allt
0: þetta er stórkostlegt en hérna, ég bara hugsa mig lokin það er nú eitt lag sem er ekki takt að sleppa þér frá
1: og
0: við verðum að taka það sko það er náttúrulega lag sem að ég allavega veit ég að ég hér á sögu það var mikið spila hér og mikið beðið það það var hérna með stjörnum
1: þetta lag tók ferli minn og lyfti honum bara sér skýjana
0: já
1: Já.
0: Og þú komið niður síðan
1: og síðan ég að fá sko veistu það, Arthur, það er svo magna ég að fá send snöpp frá foreldruna sem litlir krakka svona 3-4 ára er að syngja þú ég mistjör nonum þú veist þau grípir það krakkarnir, það er bara þvílík blessun
0: já, en þetta er líka rosalega eitthvað fallegt og notalegt lag
1: við segjum stundum að sé lím í því á popparamáli
0: já, þið hafið ykkar eigi tungumál
1: já,
0: ég heyrði það svolítið á það, það kemur skemmtilega óvart en þetta með ræfilin
1: já.
0: En Herbert, ef ekki að kveðja bara hlustendur núna að þessu sinni með þessu flotta lagi með stjörnunum
1: já.
0: Og svo óskum við þér alls góðs að sjálfsögðu, bara öllum þessum verðalögum og því sem þetta fara að taka fyrir hendur og öllum hinlögunum sem er eftir að koma.
1: Og takk innlega fyrir mig, bara heiður að koma til ykkur.
0: Já, bara interessant
1: að fá. Og til hamingja að fá að frumflytja, hérna skrifa í skýinn.
0: Já, bara takk innlega fyrir, við erum mjög stolt að því hér á útarpi sögu og kveðjum Herbert Guðmundsson, tólestamann, söngvara og bara listamann í raun og veru, það er rétt orðið yfir og gangi er allt í hægin hefði, og við heyrum núna með stjörnunum og Arthur og Karlsdóttir. Takk okkur kærlega fyrir, verðið sæl.

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn, hann hringir. Gjörðu þau svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Daniel í því.
0: Daniel Sæll.
1: Blessur. Ég verið að rekast á í stræt og konur stunga stelpur alveg akkveitar og vel lið þeirra. Annað hvert arabi eða svartum maður.
0: Já.
1: Og mann finnst þetta sorgleysið greitilegt því að þessi menn eru ekkert að koma til landsins nema að ná sig við stelpur sem er geti sem er geti fengið dvalarleyfi hérna í Ísland.
0: Já.
1: Og ég hef séð það í dómum, Pétur, ég hef hérastómi.
0: Já.
1: Að margir dómandir sem eru með ellendir menn, dæmtir, þeir eru ekki með eina, þeir eru ekki með tvær, þeir eru með margat í takin.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Það var ekki það í einu dæminu, þannig að það var búin með sjö, ekki fyrir það, fyrir svo sjöundu, þá var hann dæmtur fyrir naukunin var það tilkomin að slagsmál. En mér finnst þetta kannski skjóta skokku við að menn sé að koma til landsins arabar og svörtum menn bara til þess að ná sér stelpur sem við geta fengið dvalarleyfi. Þetta þekki ég sjálfur því að dóttur konara minnar, hún náði sér í mann sem er dökkur.
0: Já.
1: Og þegar hann var komið dvalarleyfi, þá byrjaði hann að pikka upp aðra stelpur.
0: Já, en hefur nægilega mikið verið rætt þetta, þar að segja samskiptir hælisleitenda og íslenskra stúlkna?
1: Það held ég að hafi ekki nógu mikið rætt.
0: Nei, það er alltaf verið að rannsaka eins og hluti hérna, þú kannast við það. Það kom, kemur fólk og ekki síður konur sérstaklega, það er félagsvísindadeildum hér í háskólans og hafa látt skrifað einhverjar hérna, magister ritgerð og það byggist á samtölum við hinn og þess þetta nú alla þannig og en ég man ekki eftir því ekki vel verið að svona rannsók liggi einhver staði fyrir en það er spurningi hversu hlutlausu rannsókn er og óvil höll því að margar þær sem er að skrifa um þetta þær eru mjög hlintar fjölmenningunni og vil ég ekki kannski skrifa gegn henni eða eitthvað sem getur skaðað útbreiðslu fjölmenningar.
1: Það er nefnilega máli er að sérstaklega sé það í sambandi við samfylkinguna þeir vilja fá mikið fleiri flóttamenn til landsins.
0: Og
1: það eru fleiri konur sem vilja fá flóttamenn til landsins. Ég veit ekki ekki til þess að hafa gaman að því að það er nú þannig með Íslingar konur sem fullorðnar konur sem að fara til Spánar, það er þá sér fóla á Spáni við veturum, svo koma til Íslands og mótmála nöngunum.
0: Þannig að
1: þetta, ég man eftir ég að einhvern tímann hafa lesið að þegar kanadinn voru hérna, herrinni, þá voru stelpurnar sem voru í kringum kanana, þær voru kallaði kanamellur.
0: Já.
1: En það virðist ekki vera þannig með stelpu sem eru utan í bæði arabum og dökumun. Það er sérstaklega dökir menn sem að
0: Já, þeir eru þá frá Afríku, jafnvel Afríku, koma frá Afríku sunnan Sahara þess vegna, ekkert að vera konið þá langt að, frá Nígeríu og
1: Sérstaklega frá Nígeríu og Ghana.
0: Já, þetta eru það sko.
1: En þetta er alveg sérstakt áhugjefni fyrir þjófélagið að þetta sé komið svona.
0: Það er sérstaklega áhugjefni eftir stúr smástúrkur. Við þekkjum þessar upplýsingar frá Bretlandi, hvernig innflytjandi frá pakistansk skipulögðu, misnotkun og á lungu, litlum, ungum, hvítum stúlkum aðala og verkamanna stett og það er búið að rannsaka, þetta er búið að stóði yfir áratug og það liggur núna fyrir rannsókn, við byrstum hana og það var, en ég var að skoða hann í morgun, hún er ekki hjá okkur í gangi, ég er að leita henni, hvort það hann verið
1: svo rannaði í þessu Pétur að svo rannaði þessu svo er koma heiðarlegi menn til landsins eins og frá Evrópu þeir eru kannski kærðir fyrir nöðgun, ég veit að það var með eitt sem var kærðir fyrir nöðgun og hann tók eigi sitt eigi líf þann var á Húsavík og það voru fólk sem var vitni að þessu, það sagði þetta að það verið samtyggi byggja en það er máli, það er ekki tekið mark á kallmenn, kvenmennin virðist vera heiga alveg hjá dómurlandsins, sérstaklega hérastómi, þá eru kvenmennir alveg.
0: Það eru þetta margar konur í hérastómi líka núna?
1: Já, það er virðist alveg hafa ítök á dómurum. En ég vildi hérna láta þess að getið í dag að þetta er stór vandamál og við þurfum að koma fyrir svona leika að það sé ekki koma hérna menn frá Afríku og...
0: Ekki til að misnota íslenskar konur í stórum stíl, það er alveg rétt, það þarf að... Það er ekki nóg að segja að það er passi sjálfar, er ekki verið að tala um að verja fólk hérna og það er ekki að gera það og...
1: Jú, og svo er bara málegar að þegar að vera að tala um nauðgun í fjölmjölun, þá er þessi kona hjá húsinu fyrir konu sem eru heimilslausar.
0: Já.
1: Hún segir alltaf að það er eftir að mest allt Íslendingar sem eru nauðga. En hún nefnir aldrei, það eru líka útlendingar.
0: Já, en er það ekki líka Íslendingar aðilar sem hafa fengið leifi hér, dvalaleifi, atvinnuleifi og jafnvel ríkisborgari, þannig að það er ýmislegt svona sem að það er.
1: Já, ég vildi bara minna þetta í dag að þetta þarf að rannsaka. Og ég takka þér.
0: Já, takka þér fyrir þetta. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus og já, við erum með núna skoðanakönnun á vefsíð okkar út að saga.is, við erum að spyrja húsagerðalist eða arkitektur, nútíma arkitektur, hvernig er einhver finnst að vera og já, en síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Þetta er hún Anna Pétur minn.
0: Já, sælöfless.
2: Já, ég var að hlusta okkur og ég ákvað bara að hringja.
0: Já.
2: Út af þessu sem er að tala um þessa útlendinga sem er að reyna við okkur.
0: Daniel var að segja frá þessu.
2: Já, ég ætla bara að segja hvað ég er búin að hugsa í mörg ár.
0: Já.
2: Og þá tala ég út frá minni reynslu.
0: Já.
2: Þessi ungu tvítugu kallmenn sem er að koma hér. Þetta er hernaðar aðgerð. Það er mín skoður. Koma hér til það ná í okkur hérna. Og meira þegar konur á ömmu aldrei eins og með þig. Svona ungi strákar.
0: Og er þetta skipulagt? Er þetta skipulagt?
2: Í mínum augum er það þannig, já. Og ég horfi bara á alþingi og hugsa, hvað eru þau að gera hérna við okkur? Að bjóða okkur upp á svona dónaskap.
0: Já.
2: Ég bý nálægt moskunni, sko.
0: Já.
2: Og það er bara verið að elta mig. Allan leiðin í Kringluna. Og bara stjárum er að svoleiðis fyrir manni og bara vera saman og allt þetta og ég lærði þetta þarna 2017 þegar að borgin var með hérna einbýlishúsi sem að, við eigum að borga í og húsi var fullt af karlmönnum.
0: Já, eitt einbýlishús var það ekki upp í Stigahlíðinni.
2: Í Stigahlíðinni, stút fullt af ungum hermönnum, eða strákum og hernaðar aldrei.
0: Já.
2: Og engin friður.
0: Nei.
2: Það sem að þeir voru alltaf svipast eftir konum sem voru einar að lappa eftir götunni. Og maður sér það alveg, það er klókt, sko, svo bræðaði hjörtunum konunum og næla sér í þetta, en þetta er bara fali.
0: En hefðu ekki átt að ræða meira það? Það er ekki þetta að ræða meira að þessu mál.
2: Ég er að gera það núna og segja frá þess, þetta er mín reynsla og ég bara orlöfsbyttu, ég er orðin komin á 60 aldur og hann er 20 og þú veist, við þetta svo óeðilegt. En allt gert til þess að tengjast við, við Íslendinga og komast þannig inn í samfélagi. Svo skulum við athuga það að þú heyrðir aldrei að íslenski kallmenn væri að nauðga eins og hann nefndi á það. Þegar við erum að tala Íslendinga þá þetta þeir. Því að þeir eru núna Íslendingar.
0: Já, já.
2: Já.
0: Og svo þessar raðnauðganir sem voru farin að heyra sko þetta heyrðist ekki þetta áður þetta hefur ekki áttu staðinn en þessar raðnauðganir og þær fela sko styrkar einu stöðu raðmorðingjana því að þeir eru þá vitni að þessu að koma fram í réttarhaldunum með yfirlýsingum um að þeir að fórnarlambið hefur verið sammála þessu og þeir hefur þetta nægilega marga sjónavotta að því þar að segja þá sem framkvæmdu glæpið. Hugsaðir, að var til dæmis kona í á Spáni, hún var Svíþjóð, hún var fattfölluð og þá voru fimm sem nöðguð henni og þeir voru sýknaðir.
2: Já, er það að tala konuna sem var svo bara tekin fyrir að tala svona?
0: Nei, svo var það líka henni. Það var
2: ótrúlegt. Hvernig hlutinir eru og hvernig þeir eru
0: ákveðsir og það er föllukona henni bara nauðgað fimm ungum kallmönnum múslimum svo þegar ég kom í lögreglan og segi, já hún bara vildi þetta og það var ekkert að segja neitt við því ég ætti náttúrulega alveg fáránlegt sko. Þetta að ég man aldrei eftir slíkum atburði í íslenskri réttarsögu
2: ég stendum ekki með sjálfum við stöndum ekki með sjálfum okkur
0: og þetta er svo mikið virðingaleysi ekki bara alltaf fórnarlambinu sem er skelfilegt leiðilega líf þeirra heldur líka er þetta bara virðingaleysi fyrir öllum konum á Íslandi
2: algjörlega en þú veist að það morði þarna nú mann ég ekki götuna þarna úti fyrir saman húsi þarna
0: já.
2: Þá var sko konan
0: er það rauða gerði smóli
2: já, þetta alvarlega
0: þarna aftakan
2: aftakan, já. Hann var nú giftur einnig íslenski og hún var alveg í sjokki með þetta allt saman þá var það nú í umræðinni frá lögreglu við hana að hún hefði bara verið notuð og hún kom alveg að fjöllum en ég skildi alveg þetta því að ég var sjálf búin að vera upplefa svona áreiti og annað en hann náði henni þá og þau eignuðist tvö börn og annað en því að þessi menn þeir eru svo
0: Já, hann var nú drepinn þessi maður
2: Já, en þau voru saman og áttu börn og annað og hún vissi ekkert lífið hann sko í hverju hann var og annað og sérst bara alveg sérst vissi ekki hlutina og þetta tengist inn á dýraverði og annað hérna og svona Og ég er nú bara líka sammála því að það verða passa svolítið upp á afgösku mafíðina hérna. Hún er ekkert ágrétt en aðrir eru ágréttir. En ég ætla nú ekkert að fara út í það umræðu svo sem ég vildi bara segja þetta er mín skoðun á þessu að þetta eru ungir menn sem eru að koma hérna. Þetta er bara plan að, því að þeir daðra svoleiðis, þeir eru gjöður ólíkir íslendingum. Það er ekkert smá hvernig
0: tala. En svo er líka svo margt í þessu, til dæmis í Bretlandi. Nú er þeir loksins farnir að svona vakna til vitundar þetta allt sem hefur verið að gerast. Og þarna er til staðar maður frá Pakistan sem er búin að búa þarna lengi. Hann heitir Shabir Ahmed. Og hann fættist í Afghanistan og er einn lykilmönnum svo nefnt Rochdale-hópsins sem var sakveldu fyrir skipulöð kynferðisbrot gegn stúlkum í Roswell í Rochdale í stóra Manchester og þessi maður hann, þeir vildu tegpa að dæma hann og vildu að hann er fluttur að landi brott eftir dómin og en þá vilja Pakistan ekki taka við honum
2: Já það er bara ekkert okkar vandamál
0: Já, nei, ég bara að segja, sko, hann afplánaði 14 ára, 22 ára fangildistómi og fólk er ekkert að fá 22 ára fangildistómi í Bretlandi nema það hefur verið mjög alvarlegt mál hjá honum. En hann þá fara að leysa hann, en hann var að láta laus úr fangilsi nýlega og hérna fyrir 30 brot sem vörðuðu nöðgum, 30 börnum nöðgað alveg.
2: Já,
0: hann skipulaði það allt saman og bresk stjórnvöld sviftu hann alveg breskum ríkisborgari rétti árið 2016 en hafa ekki geta vísað hann úr landi þar sem ákvæði breskra útlýtingalaga veita ákveðnu ríkisborgurum samveldisins, þar að segja the Commonwealth, samveldisins sem settust að í Bretlandi fyrir 1933 sérstakt leyfi, sérstaka vend gegn brottvísun. Hugsa þér, hvers konar stjórnveldi og reglur síðan setja, þú getur ymmið
2: það. Þetta bara klukka og ekkert annað, þetta ábyrgðarleysum sem að verður að setja í lög. Þetta bara ílska, það bara mjög einfalt að breyta lögum til þess að koma úr landi og þó að hans land vil ekki taka við honum, þá bara senda á einhverja eigi eða eitthvað og þú kemur bara ekkert svona við, svona fólk.
0: En svo kom ég ljós að þró...
2: Hústa, Pétur, þetta fólk aldrei látið vera dóði, vera sérst í vangisinn.
0: Svo kemur, neini, já, svo kemur í ljós að tró að það var veitt þróunar aðstóð til Pakistan að hára 443 miljónir frá Bretlandi. Þeir þykja þróunar aðstóð og síðan alltaf þeir að hætta að veita hann þróunar aðstóð nefn að þeir taki við hérna kauða. En þá allt í einu rísa upp alls konar þingmann og fjallum mann úr þessa manns og mannréttindi og allur fjandir, 30 börnum nauka, ég veistu það, það er eitthvað vantar eitthvað í heilan á þessu fólki, hvað er að?
2: Já. Þetta er akkurat það sem að Biblían talar illt verður gott og gott verður illt og ég hef einmitt verið að hugsa mann úr Pétur með núna undarfarið.
0: En svo svolítið merkilegt að íhaldsflokkurinn sem var stjórnað í 14 ár, hann gerði aldrei neitt í þessu málum. En núna loksins þeir eru orðnir mjög litlir og er að þurkast út, þá er þeir komnir með sko ákveðna stefnu og nú vilja þeir stöðva alla þróunar aðstoð, loksins, en það tók þetta. Þetta er mjög sérkennlegt hvað einsi, sko þetta er ekki bara verkamannaflokkurinn og græningaflokkurinn og einhverju múslimaflokkar, þetta er í öllum flokkum þannig.
2: Ölsku vinnum en þetta bara kallir ekki planu, þau eru alltaf fylgja því.
0: Þakka ég fyrir hana.
2: En þú veist hvað það er?
0: Já,
2: það er það sem er í gangi. Takka ég fyrir.
0: Takka ég fyrir, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og í dagskrá í dag, þá klukkan 1, þá ræðir Arthur Karlsdóttir við þann Guðmund Ólafsson hagfræðing. Og málefnin eru að bæði innlendum og erlendum vettvangi. Nú síðan er það þáttur heimsmálin, nýr þáttur með Hilmari Þór Hilmarssyni, hann er prófessor við háskólan á Akureyri og ég mun ræða við hann. Og síðan er það, já, að vera endurflutu þáttur viðtal mitt við Snorra Másson, þingmann Miðflokksins klukkan 3. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og svo erum við með skoðanakönnun og við spyrjum finnst ég að nútíma byggingalist lagleg, þetta er nú svolítið laglæfingavísu en það verður nú að hafa það en byggingalist, já modern, svona modernilist það er nú það að, já, það er nú verið að ræða svolítið um þetta en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan er laus og hér er grein eftir hann Hall Hallsson. Hallur var nú blaðamaður og hefur blaðamaður lengi. Mari var á helstu miðlónu hér. Hann er að skrifa ræðismann Sviss á Íslandi og sem átti samskiptum við hérna Ívan Kaufmann sem er svissneskur og borgari og er eigandi að Vélfag sem var bara öflugt fyrirtæki sem var eiginlega íslensk stjórnvöld tóku sér það besta leyfi og hafa stöðvað hérna starfsemina. Það sem að talið er, ég veit hvort það er ennþá, að rússar eigi í þessu fyrirtæki. Og hann ritaði og talaði við aðal ræðismann á Íslandi og sem reyndist vera, já, það er engin annað en Jóhanna Vigdís hérna, fréttamaður hjá Rúf, fréttakona, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Og hérna, hann segir að hún hafi ekki gefið upp hver hún væri og var að trúa henni fyrir viðkvæmum upplýsingum, segir hann. Í þessari grein hals, Hallur er með fleiri gögnum þetta, en við farið inn á vefsíðun okkur og kynnt ykkur þetta mál. Og hvað hann segir þetta, en síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur. Guðlúður eitthvað ég.
0: Já, sæll Guðlúður.
3: Ég ringi út af því að ég heyrði ekki einu sinni eitt þriðja af því sem að hérna, ég gerði á að tala við þig á hérna, mánudaginn.
0: Já.
3: Vegna þess að það var bara eins og að varði bara. En hérna ég ætla að forvitnast að við reynda að fá hana Þorgerði í viðtal.
0: Hún kom daginn, við höfum ekki fengið hana í viðtal, við getum alltaf ekki verið að tala við fólk svona það hvernig við reynum að ná fólk í viðtal, þannig að, en ég get alveg, við viljum gjarnan fá hana í viðtal fyrir kostingar, með þessu kostin.
3: Já.
0: Já, já. En hún er náttúrulega, hún er mjög upptekin, hún Þorgerður og Og en við sjáum bara til með það. En við getum ekki haft eitt sérstakt samstarfið hlustendur það hvernig við stýrum því.
3: Nei, hún verðist nú ekki hafa mikið að gera vegna þess að hún að koma fram í inn og þessum podcastum.
0: Já, já.
3: Ef ég séð á Facebook.
0: Já, hefur hún verið að gera það podcast, já, já.
3: Já.
0: Já, hvernig?
3: Hún hefur verið að koma fram í podcastum. Hjá hinum og þessum mönnum
0: já.
3: Og eins í hérna eins á bylgjunni.
0: Já, já, já.
3: Hún segir að vísu lítið en já, já. Hún allavega kemur þar fram.
0: Já, en kom ekki heilmiklar upplýsingar fram í þessum viðtölum sem þú ert að vísa til?
3: Nei. Það kom ekki nógu miklar upplýsingar.
0: Hvaða upplýsingar finnst þér vanta?
3: Hvað hún sé að fara fram á?
0: Já, hvað hún óski eftir að verði samningsmarkmiður og náist fram í samningum við Evrópusambandið svo við fáum eitthvað út úr þessu meinaru. Já.
3: Já.
0: Já, já. Ég veit ekki hvað við gætu fengið út úr þessu, ég bara veit ekki.
3: Ég veit ekki heldur.
0: En við erum í dag þátt klukkan 2, þá ræði ég Evruna við hann hérna Hilmar Þór Hilmarsson. Það er búið að tala mikið. Evran virtist í upphafi þessa, hérna, þessara kostningabaráttu, vera stóra málið og efnahagsmálin og Evra, það er nú svona heldur dregið land með það en auðvitað þarf að ræða það og hann er prófessor og í sko allsjóða viðskiptum og þekkir vel þessi mál, hann Hilmar. Og við ætlum að ræða þetta evruna, hvað þýðir það, hvort við getum fengið evru og hvaða þýðingu og hvaða tíma og hvernig þetta fer fram allt saman.
3: Já, sko við vitum það bæði þú og ég og sérstaklega þú. Vegna þess að þú ert mjög hérna, greindur maður og hérna, vitum það báðir að við fáum ekki evruna bara á morgun þó að við fengjum já í þessum kostum.
0: Það hefur verið langt ferli fyrir flesta þjóðir að fá frá evruna, ef við fáum það. Það eru sum sem hafa ekki eftir að fengja það.
3: Nei, og fyrir utan
0: en það hefur gætli kæri, já.
3: Fyrir utan það minn kæri að hérna það er ýmislegt sem þarf að laga hérna innanlands áðuruna að við fáum evruna til dæmis með hérna með skal ég segja þér hérna verðlag og annar vexti og annar.
0: En það eru mörg ríki og vinaríki okkar eins og Danmörk og Svíþjóð sem vildu alls ekki evruna og pólverjarnir sem eru náttúrulega mikil vínatjóð okkar og þeir eru ekki heldur, vilja ekki fá evruna. Nú meðan Bretarnir voru þarna enni, þeir áðurinn þeir fóru út og samþykktu Brexit og áðurinn þeir fóru út, þá vildu þeir ekki fara til evruna, þeir vildu ekki farga hérna pundinu, stærlingspundinu. Þannig að það er nú svo að það er ýmislegt sem hefur gengið á en við meðum ekki líta svo á að allir í Evrópusambandinu hafi evru og þar hafi hlutinni bæst út, verða lagast út af því. Það er ekki þannig. Það er alltaf mikil einföldu. Mm.
3: Já.
0: En við þurfum að ræða evruna og við gerum það í dag.
3: Nú heyri ég ekki í þér.
0: Nei, en við ræðum evruna í dag og það gerist í dag klukkan 2. Ræði þá við prófessor Hilmar Þór Hilmarsson.
3: Það eitthvað tröflun á línunni núna.
0: Já, við skulum bara vona að það lægist. Takk æði fyrir.
3: Já.
0: Þú lögur blessaður.
3: Já, blessaður vinur.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588. 1994 og hann að hringja síminn hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú, næsti hlustandi?
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll Axel, blessaður.
4: Ég ætlaði hans að ræða Íraks, það er Íranstríðir.
0: Íranstríð, já, já.
4: Já, nú er sagt að 500 bandarískir hermenn séu særðir, eða þessi. Ítla farnir eftir árásinnar og það eru að viðurkennt á átta dauða.
0: Nei, það eru fleiri dánir, það eru fjórir jarðaðir í gær held ég, fjóra og fimm og þar að var 13 áður. Ég held að séu komnir upp í tölun 18, 19 sem hafa fallið en svo er þessar tölur varði særðað eins og þú ert að tala en ég, það er náttúrulega alltaf tölur.
4: Ég heyrði þær tölur í gær 500 sko.
0: Það er mjög mikið sko.
4: Já, það var fyrir bara nokkrum dögum 300 sko.
0: Já, já.
4: Og já. Við vitum að mikið af þessum særðu munu flytjast yfir í dána sko.
0: Já, gæti farið og síðan alltaf er þeir ekki starfandi sem hermenn margir eftir þetta þeir geta það ekki.
4: En það er sko, Íranir eru náttúrulega persar sko.
0: Já, já.
4: Og persar eru fluggáfa fólk, hátt menntunarstig hjá þeim.
0: Þetta er indo-evrost fólk, þetta er af indo-evrost stofni.
4: En það sem hrjáði þá áður í stríðinu var að þeir notu GPS staðsetningatæki.
0: Nú, já.
4: Og núna er þeir búin að skipta yfir í kínverska staðsetningatækin og jafnvel til rússnesku. Sko, kínversku staðsetningatækin heita Kito eitthvað svoleiðis, KTS í staðan fyrir GPS. Og þau eru orðin betri heldur en GPS-kerfið vestrana.
0: Já, já. En þannig að það var auðveldara fyrir Bandaríkin að fylgjast með þeim með gamla kerfinu.
4: Já, þeir voru að spúfa flaugana þess að settir og sendu þeir vitlu snitt, sko, breyttu hnittum í flaugunum, þannig að það fóru bara út um allt.
0: Já, já.
4: En núna með þessum kínvæsku og eða rússnesku staðsetninga gerfinöndum, þá verður þeir að hitta alveg 100% í mark, sko. Og það er ástæðan fyrir það ekkert svona...
0: Heldur að verði sko. Útilokað að semja á þessu ári?
4: Ég veit ekki, sko, nú var reyndar samþykkt í bandaríska þinginu í gær,
0: já.
4: Samruni IDF og bandaríska hersins.
0: Ísraels her og bandaríski herin verði ein herdeild, það?
4: Já.
0: Ein her, segi ég, ekki herdeild, ein her. Já, eitthvað hef ég nú heyrt, en var það samþykkt?
4: Það var samþykkt, já, sem eru svo og nú
0: er það til frambúðar okkar, er það bara... Ísrael orðið hluti ja, algjörlega eða það er að segja Bandaríkin orðið hluti af Ísrael
4: Já, það er bara þannig og hérna ég heyri mikið hlustaði gæra nokkuð podcast þar sem að sko, bandarískir hermenn fyrrverandi eru mjög reiðir út af þessu sko.
0: Já, ég trúi því
4: þeir náttúrulega skilja struktúrin sko.
0: Já
4: en þeir eru mjög ósáttir við þessa breytingu
0: og hver er tilgangur?
4: Og líka þá hættur að geta fylgst með sko, hvað fyrir mikið að fjárstuðningi til Ísrael því að ef það búir að samina IDF
0: já,
4: Pentagon þá fer það bara inn í heildar budgeti
0: þeir ætlaðu að hækka úr 980 900 biljónum upp í 1,5 trilljón. Það enn á einu bretti, í einum áfanga, í einu stökki. Þannig að ef að þetta gerist með þessum hætti, þá alltaf verið að þetta fela alls mikla fjármuni sem fer að fara til Ísrael. En það líka spurning aðgang Ísraelsmanna að viðkvæmum upplýsingum í meira mæli innan hersins, því að þeir hafa verið með njósnara þar áður, þú veist það.
4: Ja, með þessum lögum sem voru sett í gær, þá bara allt opið. Þeir fá allar upplýsingar bandaríska herinn.
0: Fær bandaríski upplýsingar herinn allar ákvarðanir í Ísrael? Já.
4: Já. Þetta orðið hálfa sem að sturgla. En sko, Pentagon hefur fallið endurskoðun undanfarin 8 ár. Þannig að veit enginn, þetta bara einhvers konar peningavél, það sem enginn veit hvert peningandi fara.
0: Já, það er svona gífulega háar uppæðir eru, það er bara hægt að fylgjast með því almennlega.
4: Já, endurskoðunin virkar ekki lengur. Og þetta var nú 9.11. Daginn áður en að það gerist, þá var Rumsfeld, það væri 2,7 trilljónir sem hefði bara týnst, þú vissi ekkert hvað það væri.
0: Nei.
4: Og daginn eftir var sprengt upp endurskoðunarskrifstofa Pentagon. Þannig að það sem þessi flugvél að það var lent á Pentagon, þetta var nú reynda flugskeiti, það var þessi endurskoðunarskrifstofa sem var að fara í fjármál Pentagon og þar dó fólk, sko.
0: Já.
4: Og í byggingu 7 þar voru mikið að gögnum frá WorldCom og Enron og fleiri stór fjárfisvikamálum sko. Það eitist allt þar sko. Þannig að þetta er eiginlega orðið alveg sturlað fyrirbæri þetta Pentagon IDF dæmi alltaf.
0: Ja.
4: En þú spyr hvort að það sé líklegt með frið, hvað heldur þú?
0: Ég var svona bjarsýtt, ég er kannski alltaf bjarsýtt, elsvar, ég veit ekki, en ég bara held að það væri þarna tímabili, komið svona einhver grundvöllur, en eins og staðin er núna, já þá bara virðist þetta halda áfram næstu misseri því miður, það er

0: stríðinu, þetta er svo mikið rugl, sko. Þeir er alltaf bara, nei, við ætlum ekki að koma í stríði sem þeir byrjuðu, sko, þeir störtuðu stríðinu. Og nú spurning hvort það verði, nú stóra hættan að það verði kjarnorkusprengja, sko. Þannig að Íran eru orðin svo góðir í eldflaugatækni og með þessum nýju staðsetninga gervihnöttum.
1: Ég sá hins vegar í gær að Bandaríkin eða ríkisstjórnir framkvæmdavaldið var að gera samninga við Sáti Arabíu reyja að reisa kjarnorkuver og þingið þyrsta samþykja það, minn sko stöldugata þingin. Ég veit ekki hvað það verður. Það líka stefnubreyting.
0: Nei, nú eru þeir byrjar að sprengja vatnsverin, þess 90% af vatna.
1: Nei, ég að tala kjarnorkuvopnin, ekki kjarnorkuvopnin, kjarnorkuver verða reist í Sáti Arabíu, sangar samkomulagi við Bandaríkin, ef að þingi samþykkir það.
0: Já, það nú að skrýta.
1: Takk, gerðist núna bara gerð.
0: Og nú eru hútarnir búin að loka hinusundinu.
1: Já.
0: Og þetta, ég held að þetta er bara þetta að magnast.
1: Já, það hætt við því, en það stig magnast. Það hætt við því, þakkaði fyrir að hringja.
0: Já, takk fyrir það, Pétur minn.
1: Við ætlum að hlýða auðlýsingar, hlýðum auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýðan.
2: Sólmyrkvagleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Húnavellir, í tíminna fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir í tíu mynda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á dvarpsögu, við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur. Ég heiti Ragnar.
0: Sæll, Ragnar.
1: Þá er verðbólgan komin í 5,3%.

0: já.
1: Ég var að spá eða að sko janúar 2023 þá er verðbólga nær hæsta hæðum hérna svona á seinni árum.
0: Já.
1: Fyrir 10%. Á tveimur árum náði fyrirverandi ríkisstjórna lækkan og rúmum 10% niður í 4,8%.
0: Já.
1: Og í rauninni náði hún að lækkana miklu meira því að í mars 2025, þar sé að fyrstu þrjá mánuði af sem sagt valdatíma þessara ríkisstjórnar. Lækkan og sérst niður í 3,8% og það má nú færa rök fyrir því að það sé ekki nýri ríkisstjórn og þakka heldur þegar sem fyrir var, sko. Og hérna, en sem sagt á þessum núna, hvað, 19-20 mánuðum sem liðnir eru, síðan að þessi ríkisstjórn tók við og allar að berja niður vexti og verðbólgu með sleggju, hefur hún sem sagt hækkað ja, 1,5%.
0: Já.
1: Komin í 5,3%, sko. Ég er að spá í hvort að þessi ofur áhersla á Evrópusambandið sé að fipa þessa ríkisstjórn í því að gera það sem hún á að vera að gera.
0: Já, hún ætlaði hlýtur að vera hugsun forsætisráðherra einblýna á ákveðin mál og ef þú gerir það ekki á fullri hörku þá, og dregur úr tíma og orku sem fer í það og færa það yfir á annað eins og flókið og erfitt mál eins og Evrópusambandsmálin eru farin að þróast út í. Þá lítur það að hafa áhrif á framkvæmda getu ríkisstjórnarinnar, framkvæmdavaldsins. Eða hvað heldur þú?
1: Já, það er mitt mat, sko. Nú náttúrulega kemur næsta verðbólga í ágúst.
0: Já.
1: Og við eigum von á hérna sólmyrkva viku tíu dögum.
0: Já.
1: Hjá fólki sem er að koma hérna, það er nú bara vitað að verðbólga mun hækka við þetta, verð að vera að þjónustu og flugi hækka mikið í ágúst, það er alveg ljós.
0: Já.
1: Og svo kemur september og þá á að fellur gildið hérna virðisauka afsláttin að eldsneytinu, samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar hérna í maí.
0: Hvað gerir verkalýðshreyfingin? Spurning
1: númer. Ég hugsa að verði farið í einhverja samninga og það verði samið eitthvað 1-2% auka, skilur, ég hef ekki trú á þetta að fara í verk.
0: Nei, 1-2% það er ennþá meiri.
1: Já, það er bara, og það leipur út í verðlegi, það er
0: enginn
1: að efna að borga þetta, sko.
0: Það er rétt.
1: Það er annað sem að veldum er huga rángur, það er þetta mál með Þorgerði Katrín og forsætisráðherra
0: Hollands.
1: Hérna Hollands.
0: Já.
1: Býtu, það er hálfur mánuðum síðan að þessar fréttir fóru að berast frá Vísi og teknar upp í öðrum blöðum.
0: Já.
1: Hvernig stóðu því að Þorgerði gerði ekki aðra sem duði þetta strax?
0: Já, að þú sendir við hvað, nú er ekki búin að, við vitum ekki hver er hann afstæð.
1: Hún segist aldrei hafa talað við
0: hann. Já, svo segist hún hafa talað við hann en ekki um þetta.
1: Þetta er eitthvað stórskríti mál.
0: Já.
1: Og ég meina, hún er með fullt af fólki í kringu sig, alls konar aðstofamenn og ráðgjafa og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Ragnar, það er eitt innleggjanna hjá mér, sko málið það í þjóðarétti, að þá hefur það skipt verulegu máli ummæli utanríkisráðherra. Þau skipta máli varandi túlkun á ýmsum málum innan þjóðaréttarins. Og þess vegna er lagð svo þung áhersla á það að utanríkisráðherran segi nákvæmlega það sem er satt og rétt því að við erum ekki, það er auðveldara fyrir innan láð þeirra hér á markaði innanlands að ljúga okkur en það er erfiðara í þessum samskiptum því að það fylst með
1: já, nú alltaf ég er nú ekki að setjast í dómarasæti með þetta sko en ég held að sé almennt bara þjóðinni til hags og bóta að ráðherrar bara fari með rétt mál og leiðrétti þá ef eitthvað borið upp á það sem ekki rétt sko.
0: Já, ég að tala það, ég ekkert að bera upp á hana, hún Já. Bara að segja þetta bara svona.
1: Nei, við gerðum það ekki, það var Vísir sem að gaf út þessa fréttir hálfu mál
0: Já, já. Já.
1: Og ég meina eftir viðtal við hana og það vil stengin gera aðtóa sem við þetta fyrir hálfu mánuði síðan þetta alveg stór undan erðu svo, svona í lokin við geta nú ekki skreft Evrópusabarum segðu mér eitt við hver svona bara í spjalli sko, hver heldur þú að það sé helsta ástæða þess að 500 miljóna ríkjasamband sé til í að gefa eftir af þær öll þau lög og reglur sem nýjar þjóðir verða hýta eða gangi sambandi til þess að fá þetta 400.000 manna þjóð inn í sambandi hver skyldi vera ávinningurinn fyrir þá?
0: Já sko þeir vilja náttúrulega komast betur inn á norðurslóðir en ég held að þeir mun aldrei samþykja þetta þannig það verður engin ávinningu svo mikill að það borgar sig fyrir þá að bara sprengja upp þessi prinsíp sem þeir hafa setið á og vilja viðhalda.
1: Veistu að ég svo gjörsanlega sammála, ég held að þetta snúist af að koma fingrunum betur fyrir á norðurslóðir.
0: Já ég held að.
1: Í gegnum Ísland.
0: Þessin að veit Ólaf Ragnar svona mikið þetta.
1: Já, ég held það sko.
0: Já.
1: Ég meina það ekkert annað sem þeir hagnast á því að taka okkur inn í Evrópusabandið hvað það með öllum sem undanþáum sem verið er að reyna að tala í þessu undanfara þessu mál sko. Ég er nokkuð örugur á því að það er bara þetta.
0: Ég hef meiri áhyggjur hvað ávinning við höfum að þessu því að það verður ekki séð. Í dag verður rætt evruna, ég tala við hann Hilmar Þór Hilmarsson evruna, en við höfum ekki tafið ala verið að ræðum önnur mál og þá að semjum önnur mál ef við sægjum já í ágúst og ég sé ekki þegar að fara að vera að semja þá hvaða ávinning við að hvað við getum fengið út úr slíkur samningi. Ég get ekki séð, veist þú það, sérðu það?
1: Nei, ég sé það ekki og ég get nú til dæmi sagt það bara við fólk sem er á lífeyri, hvort sem það eru eftirlauna þegar eða öryrkjar, þeir eru eftir að fara mjög illa út úr þessu, mjög illa. Og það er, sko, það er til dæmi sagt hringdi nú frá, til í maður frá og Spáni daginn.
0: Já, já.
1: Og hann myndist á það ef hann stæði nánast í því sama núna og fyrir 10 árum þegar hann flutti til Spána.
0: Já.
1: Ef það stendur núna í 143 krónum og það eitthvað gengisfellingaröfl síðustu 10 ári það er bara bull sko, það er engin gengisfelling síðustu 10 ári nú sko það sem ég hef líka áhyggjur af sko þegar fólk er að tala sko vextir munu lækka svona rosalega hvað með lífeyrissjóðana sem gera 2,5-3% ávöxtun og kröfu á öruna sína.
0: Já.
1: Ha, við skulum segja við næðum verðbólkunni í 2,5% þá eru þau vextirinn alltaf í kringum 5%
0: Já.
1: Það er bara alveg ljóst. Ég veit ekki, ég er ákveðin, ég segi nei og mér finnst sko nú er tölvöld svona ungu fólki að það sem ég kalla ungu fólk svona milli 30 og 40
0: Já.
1: Og það tala bara við með það að það bara allir að segja nei
0: Já Hér er einn maður sem heitir Guðmundur Fertram Sigurjónsson hann er stofnandi fórstjóri Kerexis og hann segir bara fríverslunarsamning við Bandaríkin takk fyrir og
1: Ég bara fríverslunar samning við sem flest
0: Við erum með við Indland og Kína Við erum með við þessi stóru land Ég veit ekki með Japan Við getum nú verið með fríverslunar samning þar væntalega
1: Ég hugsa að það var nú lítið mála þá fríverslunar samband hérna samning við þá sko
0: Það eru Bandaríkin sem skipta miklu máli Ég svolítið hissa skuldi ekki vera búið að leggja meira ásla fríverslunum við Bandaríkin
1: Nei, við erum ekki drengt það
0: Já, hlýtur einhver maður að vera að velta því fyrir sér og reyta Já, svo segir, ekki vel vera menna við bara hreinlega, en mikið lifandi skelfing eiga er auðvelt með að sofa í þessu máli, eða ekki hugleitt það.
1: En það víst ekki hægt að semja við Trump eða koma nálægt hann, það mikið hlanglitt á hann að segja.
0: Nó, það ekki annað.
1: Sástu það ekki blöðum?
0: No.
1: Já, já, nýrun á honum er að gefa þessu og allt er að gefa þessu og hann er að drepast og það sé bara ekki hægt að koma nálægt honum þessu samtlið. Þetta er algjörlega ótrúlegu fréttaflutningu.
0: Hefur nýrnaveiki áhrif á þetta? Já.
1: Veistu það ekki spurja mig sumt? Nenni að lesa mig til en ekki læknisfræði.
0: Mér veist þetta bara að vera sko vanvirðing akkvart eldri borgunum sem eiga við ákveðna sjúkdóma að stríða.
1: Þetta er algjörlega sko, þetta bara sýnir út í hvað hatur orðraðan og hvað fólk leggst látt við að reyna að koma að höggja á andstæðingin. Það er alveg makalaust í ég sko ekki neitt sérstakur aldáandi Trump sko. En guðsum sem að færi yfir sig sem maður reglulega er ekki hýlutri eða takk fyrir mig Pétur
0: Takk fyrir þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna ég var að tala vorum að tala í byrjun við talsins hvort að hælisleitur eða ymsi sé að fara illa með konur hér Nú, það grein hérna sem að ég var á sínum tíma byrti hérna hjá ný rannsóknarskýrsla. Það kemur fram alltaf 250.000 fórnarlamb nauðgunar gengja í Bretlandi. Og það var ný rannsóknarskýrsla, svo kölluð nauðgunar og grooming gengi í Bretlandi, sem dregur upp afskapla dökka mynd af einu umfangsmesta barnaverndarmáli í sögu landsins. Þetta eitt mesta hneyksli og brot gegn bresku þjóðinni sem hefur átt sér stað. Og í skýrslun er áætlað alltaf 250.000 stúlkur og ungar konur þurfi kunni að hafa orðið fórnarlömb. Þetta að vísa yfir langt tímabil. En þær hafa verið fórnarlömb skipulags kynferðisofbeldis. Svo kallar að grúmi í gengja þeir gerðu tóku börnin og gerðu út, gerðu bara litla stelpur á mellum til að þýða peninga því og þeim þótti þetta allt í lagi. Þetta því skvítar stelpur og skipti yngu máli, kristnar. Það eru náttúrulega aldrei gert þetta vegna varðandi gangvart múslima stelpum, það er alltaf öðruvísi. Svo verða að tala kynnt þátt að hatur á Vesturlönd hvað hann allir það sé ætta Nú skýrslan var unnin að frumkvæði breska þingmannsins Robert Love og byggir á vitnisburði fórnarlamba í dómsmálum þetta opinberum gögnum uppljóstrurum fyrri rannsóknarskýrslum og upplýsingum frá lögreglu og sveitarfélög og hann hefur verið hann nú að hringin og hann að berjast fyrir því að kerfið ger eitthvað í þessu þetta verði rannsakað Þeir eru treyjir, fjölmenningarsinnarnir og þeir hafa alltaf vilja gera lítið úr þessu. Þetta gæti skaðað hérna framgang fjölmenningar og það er það sem skiptir þá máli. Þetta mál var á sínum tímatali hafa skipt höfuð máli samvættu við Brexit, eitt af þeim málum. Þannig að þetta snerist líka talsvertu um innflytjenda máli og frjálsa för. En auðvitað náttúrulega þessi Filipseyingar fyrir kom ekki endilega frá Evrópu, þeir komu bara ekki frá Filipseyum samkvæmt samningum sem að gerði voru sem nýlendu veldið Bretland gerði við þessi lönd, ýmis lönd innan Commonwealth eða ríkjasambands. Þeir nutu meiri réttinda, þeir fengu meiri réttindi þeir sem hefur búið. Í nýlendum Ghana og Jamaica og Nígeríu og þessum fyrirverandi nýlendum. Þannig að það nú ein skýringin að því ekkur þitt verða að taka móti fjölum. Við erum ekki þenni stöðu hér á Íslandi. Nú í þessar skýrslu var talið að væri virk nauðgunar gengi, bara þetta voru bara skipulaðir hópar. minnstakosti 149 sveitarfélögum og víða Bretland. Og þeir sem koma að skýrslunum telja málin hafi, sem áður hafi komið upp í borgum og borð við Rotherham, Rochdale, þessi sem Rochdale var ég varum til að greina frá einum helsta nýðing sem var dæmdur á sínum tíma og er ekki að það losna við, Belfort og Oldham. Oldham er gott dæmi sveitafélag, þar sem að eingöngu hvítt fólk bjó á sínum tíma, nú eru þeir konir í mjög lítinn minnihluta. Það er þeir eru búin að missa alltaf áhrif þarna hennar og lögreglan á erfitt með að fara inn á ákveðin svæði þar. Og svona hefur þetta breyst og Bretland og þau ríki sem að hafa þessa opna stefnu gagnvart hérna í hælisleitamálum, málum, það fer svona fyrir þeim. Og Ísland er þar við þetta, ofalega, við Ísland verður með þessi vandamál, það þau að fara vaksandi hér. En það er bara spurning um tíma. Tíminn vinnur með fjölmenningar vandamálum. Það er alveg ljóst eins og þetta er ekki. Það er tilnefing hjá nokkrum stjórnmálamönnum að reyna að draga úr þessu en það gerist lítið, bæði lítið og seint. Og svona menn eru tregið til að gera þetta. Fjölmenningin hún situr ennþá við hausnum á þeim. Nú, við skulum hérna fara að hlýða á auðlýsingar en ég bendi á dagskrána í dag og klukkan eitt þá mun Artur Karlsdóttir ræða við Guðmund Ólafsson hagfræðing málefni af erlendum og erlendum vettvangi og síðan er það heimsmálin og þá mun ég ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við háskólan á Akureyri og svo klukkan þrjú þá mun ég ræða endurfluttu þáttum með Snorra Másin, ég ræði við hann, hann er þingmaður með flokksins. Og svo erum við með skoðarakönnun á fréttasíðu okkar útvarsaga.is. Við skulum líða núna á auðlýsingar og hérna eftir auðlýsingar þá erum við ykkur.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ Ölisir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snirtuveruverslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég opna fyrir síma, gjör það svo vel.
1: Sæll, byrðum við Valgerði Díu.
0: Já, sæll.
1: Hérna, ég að velta fyrir mér einu. Það þannig meðan, ja, Bergmál svolítið í mig núna, ég skil ekki hvað það en hérna. En hérna, hún þarna, mér finnst hún vera svo tvísögul í umræðum, Pétur.
0: Hver?
1: Hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nei, þú veist, það var verið að tala, hún hefði sagt eitthvað og svo dróðum það tilbaka og þú veist, þetta er orðið svo mikið rugl, þessi ESB umræða, Pétur. Það er verið að rugla þjóðina fram og tilbaka staðreyndir og staðreyndavillur í þessu máli.
0: Já, það ýmislegt sem að hefur ekki verið upplýst af hálfu ríkisstjórnarinnar, það rétt.
1: Og þetta, Pétur, eins og ég sagði í gær, þú veist, ég þá trú, Pétur, að okkur verði komið hann inn í, með góðu eða illu. Það verði bara, ég veit ekki okkur ég finn þetta á mér, en það er eitthvað sem segir mig það að þetta verði að veruleika, við förum það inn.
0: Já,
1: það er búið að múlbinda okkur, við höfum talað um þetta fullveldi áður.
0: Það er að móta andstöðu við þessu og veita þessu viðspyrnu og það er það sem við höfum tækifæri til að gera, kjósendur í landinu.
1: Ég hef bara áhyggjur af svo mörgu í kringum þessa framkvæmt. Eins og þetta að það verði ekki talið strax, það verði eitthvað möndlað með atkvæði eitthvað, í 3-4 daga eftir kosningar.
0: Ég held að við ættum að hafa bara minni áhyggjur og leggja meira á okkur við að reyna að ná fram sínu markmiði í sambandi við þessar kosningar. Margir vilja segja nei og ég heyri það að þú ert í þeim hópi og ásamt mörgum sem að hafa sambandi við okkur hér á sögu og ef þeir vilja ná sínu fram þá bara hætta við að hafa áhyggjur og fara að vinna að því að árangur náist.
1: Það verið að pikka út svona erlenda þingmenn og ráðherra, einn með þessu og annar móti, þetta er aldrei svo sjúk.
0: Það er aðalega hjá utanríkisráðherra að bjóða hingað utanríkisráðherrum frá Evrópu sem hann og háttsettum embættismönnum, bæði NATO og framkvæmdastjórninni og utanríkisráðherra Frakklands eins og um daginn og sjá sínu tíma Bretlands og hún er að bjóða þessum fólki hinga til okkar og þýskum hershöfðingjum og svona þetta er, hún er búin að bjóða fjölmörgum hinga sem tengjast Evrópu og Evrópu samstarfinu og eru Evrópu sinnar og þeir eru að væntalega hvetja okkur eða samfæra okkur gildi og góðmennsku og góða milja þeirra.
1: Já, síðan sér maður það í fréttum, Pétur, að verðbólga eitt lítilega á milli mánu.
0: Já, sem mjög samt, já. Þessi samningar eru búið að sprengja þessa samninga í haust, það ljóst.
1: Já. En var þetta ekki bara alveg með ráðum gert að hafa þetta svona? Þú veist, meina að keyrast upp hérna fyrir áður en að þessa kostningar kæmur til að það væri líklega að fólk myndi segja já í þessum kostningum.
0: Ég veit ekki, ef þú ert að tala áhyggjur þá bara vona ég að Seðlabanki fann nú ekki að hækka vextina enn meir.
1: Hann mun hækka vexti, þeir eru búin að segja það, Pétur.
0: Þeir eru búin að segja það, já.
1: Já, í einhvers þar hefði ég það, Pétur.
0: Já.
1: Að það er mjög líklegt að henni myndi að hækka vexti í ágúst.
0: Já, ég bara vona að þeir bara... Fyrst, já, þeir ætti raun að vera að lækka þá en minn sko sagði að hækka þá ekki, það held ég.
1: Nei, en er þetta ekki bara þessi eignaleysi stefna sem er að fara í gang hjá okkur að það eiga bara allir að missa og það er bara eiga allir að vera
0: það verður ekki allir sem missa, það verður einhverjur eiga þessar eignir.
1: Pétur, þetta hefur alltaf verið svona. Það hefur verið að grisja markaðin hérna reglulega á því fólki sem stendur tæpast á veði.
0: Já.
1: En síðan langar mig að ræða annað við, Pétur. Það er með þess að velferð batna og velferðarsáttmáli batna og allt þetta kjöpta.
0: Já, varðandi skort á eftirlit af hálfu batnavendakerfisins varðandi börnum sem hefur verið ráðstafað í fóstur.
1: Já, já.
0: Já, það er...
1: Og líka þetta með hennan, þetta er nýtt, ha?
0: Umboðsmaður barna kom fram í sjónvarpi gær og hún benti á þetta og sést nýja skýrslu og aðra líka og hún segir engar umbætur hafa átt í stað. Þetta, það er náttúrulega hlutverk barnavendar yfirvalda að velja góða fósturforeldra og þau þurfa, fósturforeldra þurfa uppfylla ákveðin skilyrði og jafnframt ber barnavendanefndum og barnavenda í sveitafélög að fylgjast með fósturbörnum sem að þeir hafa ráðstafað til fósturforeldra. Þannig að þú rættu á það að barnavendanefndirnar tilnefna þessa fósturforeldra, þeir eru að svo hafa eftirlit með þeim. Þeir bara hafa ekkert eftirlit með þeim. Þeir eru bara að hugsa, ég treysti þessum, ég valdi þessa, ég treysti, það þarf ekkert eftirlit.
1: Og herðu, þetta er oft á tíðum vinir og kunningjar.
0: Ég hekti vel verið, það kann vel að vera, ég þekki það ekki.
1: Það er mjög alvarlegt, Pétur, að þetta séu vinir og kunningjar.
0: Er það greitt fyrir þetta? Þetta er greitt fyrir þetta. Þetta er bara atvinnustarfsemi.
1: Það er rosalegu peningur í þessu, rosalegu peningur.
0: Ég veit það nú ekki, en það er minnst okkur allavega að vera að greiða fyrir þetta.
1: Já, en Pétur, svo annað, það er verið að tala með hann með útvistatíman barna líka.
0: Já.
1: Nú að fara að stytta hann.
0: Já, hvað er hann í dag? 10?
1: Ég man ekki alveg hver tímaramin í þessu en það var verið að tala það núna í fréttum að það ætti að fara að stytta út í þessu tíma barna. Af hverju þarf þetta að vera svona ótrúlega mikið regluverk á öllu en?
0: Já.
1: Við erum með greiningastöð ríkisins, við erum með þetta og hitt og hitt og þetta, það þarf að flokka alla í einhver mót og kassa, eða engin í kassa, þá allt bara vitlaust. Pétur?
0: Ríki treystir ekki foreldrum að ala upp börnum sín og svo taka þeir að sér ekki. Þetta ríkis uppeldi og oftur einu stann og hölmulegt sko.
1: Pétur, það má ekki heyra spjarnagrátur í búða þá koma einhverjir eitthvað fólk utan á bæ og tilkynir það til barna.
0: Já, kannski þarf að spreita barni niður hann.
1: Nei, Pétur, sérðu ruglið í þessu, það má ekki heyra í barni út af frekjulátum, út af einhverju nammi eða hvað þetta er sem þau vilja kaupa. Þá er barni bara tilkynnt í barnaðin eða fóruðrönd.
0: Hvað voru mörg þúsund tilkynningar á fyrsta ástfjörðingi og það var alveg ótrúlegt.
1: Veistu hvað, ég held að barnavendanum þurfa að fara að endur skoða verkla sitt varðandi þetta.
0: Þeir hafa alltaf verið að gera það en þetta fellur alltaf í sama fall.
1: En hefðu, er það bara þannig að þú bara Jón og Gunna geti hringt, ég hef aldrei hringt í þetta barna enda,
0: já, það var sett einhver tíman í gamla dag ákvæðum það að menn gætu bara hringt og það verið nafnleint, já, það er nafnleint.
1: Það finnst mér náttúrulega að vera alveg túntal í rúk.
0: Nafnleint, ég minn ef að fólki, þú veist að þú þurfum gerna að skoða samfélagsmiðlana hvers konar heft ríkir hér á milli fólks og ef það getur eðalagt fjölskyldilíf fólks með því að ringi einhvern í barnavendakerfinu sem þið kannski þekkja, ég tala nú ekki það, og setja á stað mál sem alltaf hægt er að miskilja.
1: Þetta er svo sjúkt hvernig þetta er orðið hérna í þjóðfélaginu.
0: Það er nú eitthvað til sem heitir friðhelgi einkalífs. Hér fólks, mjög erfitt að framfylgja því, þó það sé í stjórnarskrá lýðveldisins.
1: Hérna áður fyrir voru börnir raskast, Pétur.
0: Já, það var agavald foreldrana sem var leift en ekki lengur.
1: Ha.
0: Þá var leift agavald, já, foreldrar höfðu ákveðið agavald, en þeir hafa það ekki lengur.
1: Og það er ekki tilkynnt til barnavendar, en væri barn raskast í dag, þá verið það náttúrulega bara stór ofbeldisverk.
0: Já. Nema
1: nei, veistu hvað þetta, við erum á svo rangri leiðinni svo maður. Þetta er eins og við vorum að ræða hérna í gær með þingmannin okkar og þetta sem ég hef rætt við mörgu sinnum, það kom upp spillingarmál hérna, það kom upp alls konar mál. Sjáðu til dæmis eins og þetta útgerða fyrirtækina fyrir norðan. Þannig er bara börnunum afhent stærsta útgerða fyrirtæki landsins bara á silfurfati.
0: Já, það náttúrulega regla þróast með þessum hætti. Það ekki hægt að saka útgerða fyrirtæki fyrir það.
1: Nei, ég ekki að segja það. Ég bara að segja, mér finnst þetta svo...
0: Já, reglum.
1: Mér finnst bara svo... Mér finnst bara reglurnar og þetta allt saman í kringum þetta. Regluverkið orðið það ógæslega mikið þetta, Pétur. Og svo gæti ég nú ekki annað en leigir í gæs. Það var hann hvað var fyrsta frétt á rúfi í gæs? Var það Heiða Björk Hilmisdóttir var að ræða, hvað var hún að ræða? Manstu það?
0: Nei.
1: Nei, ekki Heiða Björk Hilmisdóttir, heldur við Hildur Björnsdóttir segir.
0: Já, það hefur verið að ræða innbrot í Reykjavík í miðbænum.
1: Já. Þetta er, að þetta sé eitthvað ógæfi fólk og eitthvað fólk sem er, þú veist, jú, örglega.
0: Við vitum ekkert hvort það sé ógæfi fólk eða bara venjulegir, bara harðsvíraðir glæpa, menn það er ómjöld að vita, það er bara lína ná til þetta fólks. En það þarf að gera það en það er bara lítið gert í þeim málum. Við þurfum ekki annað að taka dæmið mannin sem að misti 100 miljónir að margbúa að kæra það og lögreglan brást ekki við því fyrir en að lögmaður kom inn í málið. Og...
1: En við verðum líka muna það, Pétur, að lögreglan er að vinna góðum málum líka.
0: Sko það er ekkert verið að ráðast á lögregluna þó að menn gera athugasemdir við þetta mál.
1: Nei.
0: Það er ekkert verið að segja það. Það er alveg rétt hjá þau. Þegar að stefnan í útlendingamálum er þannig að það er ráða valla við þetta og ekki bara þeir heldur kennarar og heilbrigðiskerfið. Þá náttúrulega er ekki hægt að vera sakast að gaggrína með ósangjöndum hætti þetta.
1: Ég held að lögreglan sé að vinna mjög fast verk fyrir okkur en það líka sko þetta tvöfalda sinnferði hérna sem við erum að Þetta tvöfaldar réttarkerfi sem við erum með í landinu Pétur. Þá komum við náttúrulega inn á dómstólana.
0: Já.
1: Það finnst mér ekki vera til eftirbreytni fyrir þessa þjóð að öryrkjar og láttekki fólk þetta er sama konceptið sem er vanskilaskápið. Þar eru öryrkjarlatnin vera að hanga inn í svo árum og áratugum skiptir og láttekki fólk og svo undirmálsfólkið það þarf að svara til saka en hátt þetta fólkið það þarf ekki svara.
0: Já, takk að þið fyrir Valgeir.
1: Já, takk.
0: Við erum lust á útvarpssögu og við erum með þessa skoðanakönnun nútíma byggingalist á vefsíðin okkur útvarpssaga.is og síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan blessaðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Nærða heiti ég.
0: Já, sæl.
2: Ég er búin að hugsa með að það vera að tala þessa evru aftur evru.
0: Já.
2: Og ég held að hún sé bara orðið ónýtt.
0: Umræðan eða evran?
2: Já, evran er að prófa ónýtt.
0: Já.
2: Sjáðu bara til dæmis íslenska krónan hún miklu sterkari.
0: Ekki ef við, hvernig er þá sterkari, hvað áttu við því?
2: Hún er sterkari, sterkari kjald miðill, sko. Það er merkið sem vilja freka halda í hana, sko. Og tengja hana við dollaran.
0: Já.
2: Og svona þetta hverju sko.
0: Já, menn velja líta margir á gjaldmiðl sem hagstjórnar tæki fyrir lítið landið svo Ísland.
2: Já. Þetta við megin alls ekki fari í þetta samband við Evrópu bandalagið.
0: Já, sko, það er eitt ljóst að sem ég held að engin geti neitað, alveg sama hvaða skoðanan yfir í þessu máli, að atvinnuleysið kemur til með aukast. Það hefur færst í aukana núna, atvinnuleysið, og ef við tökum upp evru, og þess sem við fáum inn gervigreindina líka, þá verður atvinnuleysið stóra efnahagsvandamál framtíðarinnar í raun og veru.
2: Já,
0: og meiri sá Íslandi þar sem við höfum þó, komist að miklu leiti hjá atvinnuleysi, komist hjá atvinnuleysi á síðustu svona 50 árum, meðal annars vegna krónunar.
2: Og þetta myndum við að hafa vestmandi áferð.
0: Já, já.
2: Mjög vestmandi áhuga fyrir okkur Íslendinga. Ég segi bara nei takk, við skulum ekki fara þarna inn.
0: Emið, takk að þið fyrir að ringja.
2: Já.
0: Bless, bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann ringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halló, þú.
0: Halló.
3: Þetta Guðrún.
0: Guðrún sæl og blessuð.
3: Já, já, ég búin að vera að hlusta því með Valdimar og allt og alveg svo hvað ég öskra og heyri, heyri, heyri mér. Já, heyri, fyrir gjöskan.
0: Já.
3: Hérna, er eitthvað nýtt í síman núna til annað fólk er að syngja? Já, að þá heyri maður allt sem þau segja í símanum.
0: Já, já, já, já, já,
3: já.
0: Já,
3: það er eitthvað svona bergmáð.
0: Hvað finnst þér það að heyra hvað þeir segja þarna?
3: Nei, mér langar það
0: ekki. Já, þú menn.
3: Hérna,
0: já, ég skil.
3: Ég ætla nú bara að takka ykkur fyrir að hafa svona mikla umræðu þetta, hérna.
0: Evrópumálin.
3: Landráð.
0: Já.
3: Landráð.
0: Já,
3: ég meina.
0: Já.
3: Þetta er allt annað en tónlistin, kirkju.
0: Já.
3: En hérna, ég ætla hann bara að þakka fyrir það og segja, ég búin að segja við þið áður, Pétur minn.
0: Mm.
3: Það Þorgerður Katrín, hún mun kom okkur af minn.
0: Já.
3: Já, já.
0: Hún sé svona ákveðin, kona. Mm.
3: Hún er bara frétt. Hún er það, ég þekki til hennar, hún sko er frek.
0: Nær frek, frekt fólk frekar góðum eða markmiðum sínum og til árangri og tilgangi heldur en þeir sem eru kurteisari.
3: Hún er ekkert að spyrja okkur. Hún bara fór út áfram að búa sýtan í embætti.
0: Já.
3: Og hún er búin að vera svo meira og minna. Hvað er hún búin að vera í sumar? Það, að semja og semja þetta og þetta, hún selur ekki netta sem hún bara við eigum að borga þetta.
0: Já.
3: Já, fyrst þú stið lægi ég? Ha?
0: Nei, og það eru margir sem að vilja gætna hann að þetta er ekki sráð þegar að gerði annað heldur en að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið og inn í hernaðar uppbyggingar bandalag með Evrópu í öryggis og varnarmálum.
3: Já, hún ætla bara að, og veistu það er sagt að við þurfum ekki að fara með barnabörnin og barnabörnin inn í börn og barnabörn inn í herinn.
0: Hver segir það?
3: Þetta verður, ha?
0: Já, hún hugsaði hvernig skrítið ástand að Ísland og börn hérðan og ungmenni þurfi að taka þátt í einhverju styrjöldum út í heimi. Hugsaði hvað?
3: Já, ég þarf að skilja þetta, hún er gerðið.
0: Ég meni hugsaði að stjórnmálamenn skuli hafa verið að leiða okkur þanga og að röflum einhverja breytingar í heiminu. Það er alltaf breytingar annað kannski. Við höfum bara verið í þeirri stöðu, við höfum notið hérna vendar Bandaríkjana, samkvæmt varnarsamning frá 51, svo erum við í NATO. Svo erum við í NATO og það er bara gott og við þurfum bara að hafa þetta þannig og við tökum ekki þátt í hernaði. Við höfum þetta skjól og við þurfum ekki að skammast okkur fyrir það að vera ekki einhverjir hermenn og leggja fjármuni að læra að drepa hana fólk.
3: Pétur minn,
0: heldur
3: þú ráðu því?
0: Nei, ég er ræði því, en ég get haft skoðutæfi.
3: Já, nei, ég er að segja.
0: Við ráðum því ekki, en við viljum þetta ekki. En við höfum kjörseðil, ég ræði því að því leit og þú líka, og þú getur við sagt nei við þessu Evrópusambandsbrölti. Þannig að
3: já,
0: við erum ekki alveg í þeirri stöðu að ráða engu. við meðum ekki tala svona, þjóðin ræður, þjóðin hefur sinn, kjósandinn hefur sinn kjörseðil og þá þarf að nota þann kjörseðil. Það þarf að nota þann, ekki hafa áhyggjur, ekki alltaf að hafa áhyggjur að hinna þessu, heldur bara að nota kjörseðil og berjast fyrir sínum allstað.
3: Já.
0: En
3: ég held að það sé ekki tista á okkur.
0: Já, þeir verða að lesa, þeir verða að telja kjörseðlan okkar.
3: Nei, af því hún Kristrún, hún sagði það að hún alltaf fara yfir allt og sjá hvað hún myndi gera.
0: Hvað myndir við því?
3: Eftir, hérna, hvað heitir það, segir maður, já, hér og tís. Þegar maður fer á kýs og niðurstaðan úr því, þá ætlaði hún að skoða þetta og ákveða hvað hún vilja gera.
0: Já, já.
3: Já.
0: En nú bara þarf yfir 50% þjóðarinnar að segja nei og þar með er þetta mál úr sögunni.
3: Já, ég ætla að vona það. Já. En segjum við, hvað er kosið? Í skólunum er það ekki?
0: Það er utan kjörfættar atkvæðagreiðsla hefst núna í lok þessa mánaðar og þá er kosið fyrst hjá sýslumönnum og svo verður þetta flutt sjálfsagt niður í, ég veit ekki, Laugardalshöll líka og svo verður þetta kjósa hjá sendiráðum og ræðismönnum líka út í heimi.
3: En geti ég ekki kosið bara upp í skóla?
0: Núna? Ekki, ekki
3: nei,
0: finna...
3: nei, ekki núna skal, nei. Þetta er þegar 2009. ágúst.
0: Þú færi alveg möguleika á því að kjósa Guðrún, það er ekki óttast að
3: vera,
0: takk að þið fyrir, gangi þið vel.
3: Já,
0: bless.
3: Takk fyrir Eskan
0: og bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna... Og það er verið að fjalla í skoðanakönnun hjá okkur á brettasíðu okkar byggingalist, nútíma byggingalist. Síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan dag, Pétur. Þóttur heiti ég.
0: Já, sæll, Þóttur.
4: Herðu?
0: Já.
4: Mér reislega svo að fólk hefur engan áhuga á sögunni.
0: Á hvað sögunni? Mangi sögunni? Íslandssögunni?
4: Já.
0: Já.
4: Já, já, sögu Evrópu og sögu hérna valdekunum fórum og sögu hérna aðskonar hug. En málið að það eru kannski aðeins meiri áhuga á framtíðinni.
0: Já.
4: Og þess vegna ætti að kynna sér hvað þetta er framtíðarplön valdekunum fórum og Evrópu sambandsins og svona, samlega þjóða. Kynna sér framtíðarplön.
0: Fyrir það ekki? Jú, sko, mér finnst að menni að gera sér grein fyrir því að fortíðin mótar nútíman og hefur áhrif á framtíðina, þannig ég skil ekki að hverju menn allar að hunsa hérna, söguna og sagan.
4: Já, það er bara fólk hefur ekki áhuga á henni.
0: Hefur það ekki áhuga að vita hvaðan það kemur þetta fólk?
4: Nei, það er fullt af fólki sem hefur engan áhuga á söguna.
0: Já, þá hefur það engan áhuga á hvar það er sjálfstætt í lífinu.
4: Já, þessna ef það hefði áhuga á þessu, þá myndi það skilja akkur lífið hérna á Íslandi er svona.
0: Já.
4: Og þá myndi það vera hæfti að þetta móta framtíð.
0: Já,
4: en, rétt. En svo segja rússar allavega.
0: Já, já.
4: En hérna, það er bara þannig að ef þau kynna sér framtíðina, þá geta þær komist að alls konar hlutum.
0: En er hægt að kynna sér framtíðina?
4: Já, plönin.
0: Já, það er það búið til alls konar plönum framtíðina.
4: Já, þetta er plön sem er búið að vera að vinna eftir.
0: Já, og þá verður það, fortíðin verður þá til, og verður, þá kemst reynsla á plönin og áætlanina smám saman.
4: Já, ég meina það er til mest plana að hérna séu 500 milljónir á hettunum hérna ára 2050. Það er ekki að það kynna sér það plan. Þegar ég var alltaf að fara að skoða hérna agendu 2050, það var bara síðast í kappni sjánur, það var einhver upplýsingar.
0: Já, hérna, hvernig ná að fara að fækka mannkinnun með eitri eða styrjöldum eða,
4: já, já,
0: eða sjúkdómum eða hverju?
4: Já, já, já, já, líklega, það verður ekki, fólk verður ekki tekið á skoti, sko. Þó það sé eigið það hérna, þegar það verður útrýma kristnum fólki hérna við um heim.
0: Nei.
4: En planið er að það sé engin kristin maður sérna til dæmis. Og það er markmið Evrópusambandsins hefur það markmið að afmá kristni og skiptum fólki hérna skilur það er framtíðin sem við ætlum að taka þátt í, eða ekki?
0: Já.
4: Og ég get sagt þér það, Pétur, að þegar verða bara 500 miljónir og 400 af þeim verða hérna í Kína og þannig austur, hérna, heldur þú að það verða einhver sem fá að búa á Íslandi?
0: Ég get bara ekki tímynda mér það. Ég veit að bara ekki hvernig það verður. Það er ekki upplætt að hafa einhverja fangabúður á Íslandi.
4: Fangabúður á Íslandi? Nei, það er svo bara nokkra sprautur, sko.
0: Já.
4: Breytast í velmenni.
0: Já.
4: Mm. Já. Já, það er, sko, já, sem minnum á það að það er til eitthvað sem heitir smartrygg, stórsnið, þegar inn gegnum húðin á okkur.
0: Já, er það til og, þetta? Já. Er það til í dag?
4: Já, það er til smartrygg.
0: Hver ræður yfir því? Hver á svona smartrygg?
4: Já, djúbryggir.
0: Já, og er þið farin að nota það?
4: Ég reikla með því einhvað að þessu sem að komi hérna.
0: Og hvað áhrif hefur það á manns líkamann?
4: Þetta fer inn í okkur.
0: Já, og hvað gerir það inn í okkur?
4: Smartryggir?
0: Já.
4: Það fer bara eftir hvað tegundar smartryggir þið er.
0: Já, montegur,
4: er það minna á það að eitthvað heitir að syntetisk efni sem farin í hérna frumurnar og hérna, sækja sér hérna byggingarefni hérna, og byggingarefni úr blóðinu og svona að getur sagt fólki það það er til sem heitir kollegial gull þegar við okkur
0: og
4: það leysir upp þetta dæmi
0: leysir upp hvað
4: þetta gerði efni sem að
0: já, sem að star ríkið hefur áhrif á
4: já, sem að var í spötum líka
0: já.
4: Þetta leysir þetta upp, skilur
0: já, það er ekki hægt að verða sér út um þetta efni það
4: kollegi að góð, jú, getur þetta á netin
0: já, er þú
4: mættalegi getur
0: hefur þú pröfað það
4: Ég fæði með stundu testi.
0: Já, og hefur það hjálpað?
4: Ég veit ekki um það, ég sé ekki inn í mig.
0: Nei, fyrir ekki að
4: Nei, hvað, hérna, það er líka sagt að hérna, nikotín gerir það.
0: Já.
4: Það er það fólka sem er að reyna að fá það til í vökvaformi.
0: Nikotín?
4: Já, í vökvaformi. Já. Það er nikotín í leysið upp líka, sko.
0: Þannig að hægt er að nota nikótín til að losa sig við eitur.
4: Já, þetta gerfiefni, lifandi gerfiefni.
0: Já, eitur gegn eitri.
4: Mm. Já,
0: ég spá í það.
4: Það er gull eitur.
0: Nei, ég er að tala um nikótínir.
4: Þetta var nú talið vera hérna lækningaplanta í 400 ára
0: Já, Indiánum í Ameríku
4: bara út um allt
0: já.
4: Það var hérna kirki sem kendi mig það ég var með bólu sem var ég alltaf að raka í hann benti mér á að sita hérna hvað heitir hann tóbakið hann myndi að stoppa strax hérna flóðneslið
0: Já,
4: og alltaf þegar ég fengi skeinu eitthvað skeinu sem blætt úr þá hef ég alltaf tekið síkart og sett hópangið og þá stoppar það
0: já
4: fólk hefur alveg vita að þetta er mjög græðandi sko.
0: já
4: en ég bara segja er að skipta út fólk í Evróp og öllum vestrænlöndum og afmá kristni En þetta, sko, í öllum þessum löndu stað sem á að skipta um fólk, þá er til kristi fólk og það er til hvítt fólk.
0: Já.
4: Já. Og það er til hvítt fólk á Íslandi með þessi.
0: Já.
4: Sumt að ég er kristi, en þetta fólk á bara ekki að vera yfirborðu jarðar. Ég hvet fólk til þess að kynna sér framtíðina. Og þá segir það nei við ESB.
0: Ég kynna sér áætlanir Evrópusambandsins framtíðina, er ekki það sem áttu?
4: Já, og þetta er þarna, þessi ályktun þarna, það Save Europe Act þarna, sem að þingið í Brussel samþykkti með auknum meirhluta.
0: Já.
4: Og Úrsula von Líin, hún segir bara að þetta sé glæpsamlegt og gangi ekki gildum Evrópu. Það er alveg rétt. þetta andstætt markmiðum Evrópusambandsins. Það hérna vísa hérna ólöglegum
0: innflytjendum úr landi. Safe Europe, já. Heyrðu, það voru undirskriftasöfnun, það voru að skrifa undir hérna áskorunum að þeir eru fluttur á landi, af landinu, hérna, hælisleitendur í Evrópu. Heyrður það?
4: Já, þeir var tala það. Þetta var samþykkt með auknum meira hluta.
0: Já.
4: Já, það til þess að þeir þurfa síðan að safna milljón undirskriftum.
0: Já, þeir eru kannið með hálfa milljón.
4: Það er til þess að ná einhverju, að þeir eru reyna að stoppa dagafarna í Brussel sem engin kóðis.
0: Já.
4: Þeir ber skilda til að fara eftir þessu.
0: Já, þeir verða að safna milljón undirskriftum. Þeir voru ekki kannið með hálfa milljón, það ekki rétt.
4: Jú, þetta nú eitthvað aukast, þetta var komið 600.000.
0: Fyrir hvaða tíma þeir eru þetta að gera?
4: Ha, þeir eru nú bara að heyri ekki tíði, Petur.
0: Ok, þakka ég fyrir. Fá mögulsingar, já, bless, fá mögulsingar og höldu svo áfram eftir öllsingar.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Við ætlum að heyri næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Jón Hafberg Knútsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Ég hef áhyggjur af jaktaferðum útlendinga og Íslendinga gangi í Evrópusambandi þegar það má ekki lengur breyta jaktunum og

0: nota breytta bíla og þá verða þeir kannski, ég veit ekki, bannaðir og það þjónar ekki hagst.
1: Þeir verða bannaðir, það bannaði ég upp á sambandinu.
0: Ekki þjónar það okkar hagsmunum að banna bíla.
1: Nei, það ekki. Og þess vegna að segja nei við erum á sambandinu.
0: Já, við þurfum endilega, ég vona að ég fái góðan hérna, aðla til þess að greina frá þessum hérna, bílabreytingum sem menn hafa gert á bílum og það eru bara talsvert miklar og það er áhugasamur hópur hér á Íslandu og ég held félagskapur sem að stendur með þessum einstaklingum sem að telja sig þurfa að breyta bílana svo það ætti sér að nýta það betur til dæmis á hálendinu eða annar staðar á utan tjóðvega þetta er aðtöklisvert og ég skulum bara vona að ég fái hann sem fyrst eða fái þá í þátt fljótlega ég þakka ég fyrir að benda á þetta
1: já, blessaður
0: sér að hlusta á útvar sögjú þetta er aðtöklisvert mál að það eru svo mörg mál sem að snerta stóra hópa hér sem lítið talað eins og þennan hóp. Þeir hafa atvinna hagsmun að þessu mjög margir í ferðarþjónustu og svo er það björgunarsveitunar. Svo er það annar hópur, það eru trillukallarnir, ég hef nokkuð að minnast á það. Hvaða reglur verða trillukallar ef að sami verður nýja stefnu varandi stjórn fiskveða? Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Heyri mig getur.
0: Já, heyri, já.
2: Jóhannin í Madrid.
0: Sæll.
2: Þarna að 100 manna sem búa erlendinni hlusta á okkur gegnum spilaran.
0: Já.
2: Spilarin.is.
0: Já.
2: Þetta alltaf enga bila hjá ykkur. Það eina stöðin á appinu spilarin þar sem þið komið ekki inn nema bara stöku sinnum.
0: Já, það nú ekki. Við viljum hafa þetta í lagi eins og ykkur drýmyndaðir. Og, já, og við höfum lent í alls konar vandræðum sem, og sumt að því höfum við ekki geta útskýrt.
2: Nei, ég skil. Ég til þess með ykkur ekki núna, sko.
0: Nei.
2: Við spilar hann, sko. Það er að geta flakkað með þann sím út allskilur í appinu.
0: Jætt.
2: Þarna, þú ert með dóttir hans Jón Múla, þarna, verkalýsleit og hann í viðtalum daginn.
0: Já,
2: Og Vilhelmur Birgisson líka.
0: Já.
2: Það er alveg klátt í mínum huga að ef Evropa, Íslandmöndu fari Evropasambandið, Það var ekki skildu aðild að verkalýsfélagi. Heima verður þú að vera verkalýsfélagi.
0: Já, það
2: er bara með sama...
0: Það er að vísu að það gekk dómur í mannréttinda og mannréttindadómstól og á sínu tíma að það ætti að vera líka ekki bara sko, félagafrelsi fels bara engöngu því að geta stopnað og verið í félagum heldur líka verið ekki í félagi. Þannig að ég held að menn hafi ekkit svona rekið þá stefnu harða, ég held að þeir sem vilja ekki vera í félagi að ef þið berjast fyrir því að fullri hörku, en það eru svona alls konar félög eins og veiði félög og félög, kannski lögmanna félagi líka, en þetta með verkalýsfélög, með verkalýsfélögin, þá er það 90% skilst mér af launþegum á Íslandi sem eru í ASI eða einhverjum félögum sem að tengjast ASI.
2: Ég skil, er ekki að samtökun ASI, ég skil það. En hérna er það þannig, síkjum tölum sem ég hef svona 3-4 á síðan, þá var 18% á Spáni sem að er í verkalýsfélögum, hérna aðla þá hjúkrunastjættir og flugumfararstjórar og einhver svona toppstöðuskilur, allgeðis og fondin eru eða píparar og rafirkjar og svona, þetta er allt að vinna mikið til svart. Þeir eru ekki til félög. Það mun sko, þetta mun rakna upp algjörlega verkalýsfélögin eða þau förum í Evrópusambandi. Getur ekki skildu að því, þú eru að borga hvað 1% inn í félagi.
0: En þið myndi ekki þá svört atvinna að færast í vöxt, hvernig heldur?
2: Ég er einmitt að koma að því. Hérna er bara gríðarlega svört atvinna með þess að endur sko, endur lögfræðinga, það borgar þessu bara kas. Í penningum, þeir vilja bara fá þetta er allt orðið svona gríðalegu fjöldi
0: en þetta er óheilbrigt líka þá fær hefðu opinbera það er svona, þeir sem eru heiðarlegir þeir borga skattana meðan að svarta liðir þeir sleppa
2: já, sjáðu allu útlendingana ég sem vinna svart ég er ekki ósegur í því, ef erum að menn hérna

0: byggingarvinnu sem unna að raða múrsteinum og svona skiluðu. Þetta svona. En þá ætti ég að koma að stórum punkti. Nú að bara samþykja að tengja örökkubætur og ellilífur ef ég skilar ég eftir launa vísitölu.
1: Já.
0: Og það að það nú að hrynja utan að verkalýðsfélaginum og fólk þá náttúrulega með að fara að byrja fyrir sig ellilífur að stegja örökkubætur að þykja ekki þegar launavísitala með lækka
1: já, þetta alveg rétt
0: launavísitala með lækka og þá lækka örgubætur og þá lækka eftirlífur þetta gegnum skýmiskerfi þetta bara leiður, þetta ég búin að benda á marga á því sem lífur þessar skerfi að gott við geti staðið á því að skilda til að borga inn í einkafélög sem eru lífur þessar skerfin heima þetta eru einkafélög, það ríkir einhverjum þetta
1: ekki jú, það er rétt
0: skilur, gott er ekki með fingurinn í það líka og spilli því líka, skilur þetta er stór áhætta og óvissu þær ef við förum hann inn og sérstaklega eins og Ragnar var að segja morgun að tala með það varandi TR og greiðslu þaðan að þetta er allt getur farið uppnám vegna þess að ef að það fólk ekki verkefnisfélagi lengur stór hluti þetta það nú þú þarf ekki að vera það inni sem vinn til að vinna þessi smiður eða pípari til að sleppa við að borga þetta 1% skilur þá fólk menn gera það það bara svoleiðis ég þá er þetta dátt uppri sem launavísitöluna
1: en eins og við höfum talað þetta líka hér á sögu og bara verið að ræða þessi mál ef að jáið vinnur og við göngum í Evrópusambandið hvort sem það verður með einhverjum fyrirvörum eða ekki þá verður gífuleg breyting á íslenska lýðveldinu alveg gífuleg breyting erum við ekki sammála það?
0: Ég sammála því, ég reynda að hlusta að Jón Baldi þarna hjá okkur um dag við varum til bókum 35 sem ég búin að nefna áður hann var nú að segja að þetta hefði engin áhrif og svo spurði hún og spurði hann hvað hann myndi kjósa að fara já þá sagði hann pass hann veit ekki fara að inn Jón Baldin, það komur að ljósa í viðtælunum bókum 35 vill að meina að skiptingu máli við sem þegar komum með og Það ekki 600 reglugjari sem býða til því að vera samþyktar og settur í lög heima út að eða samnum. En ég hjó eftir því að hann vildi bara vísa þessu frá. Hann orðaði að þannig, ég vísa því frá að svara þessu spurningu. Þannig það fyrir bara nei hjá honum, hann vill ekki bara þetta sambandi.
1: Nei,
0: ég var að hugsa með þessu launavísitölu sem núna á að tengjast við sem sagt
1: En þú ert ekki tissa því að Solveig Anna að hún vilji ekki ganga í Evrópusambandi
0: Akkurat Sjáðu alla vinnukonnar hérna í húsanum í kringum mig og ég er enda líka með vinnukonnu frá Suður-Ameríku 12 tíma á viku skilur, þetta er allt borga svart Það er allir með svarta fólk í vinnu
1: Ég heyrði einn segja við mig hann var hann að Spáni og þekkti vel til hann býr nú ekki þar En hann segir að kona sem að vinna bara á veitingastað á bar, hún væri sextaði í viku þarna og langur vinnudagur og hún væri með 1000 evrur á mánuði.
0: Já.
1: Ef með 1000 evrur á mánuði og vinnur svona langan vinnudag, ég meina þetta er alltaf þar heimur heldur við erum að horfa upp á hér á Íslandi.
0: Já, og dankuðu aðri, dóttir mín var með leina að segja, var að skoða hjá henni, að hún þarf útborgað, hún er með, sko, hún er með þarna, hvað, 2000 euro á mánuði, hún þarf útborgað 1650 euro, netto útborgað, en svo þegar við fórum að skoða launaseðalinn, kostnaði félagsins, félags fyrirtækisins, er 2600, þess að fyrirtæki er að borga inn í tekniskerfi og tryggingar og fleira,
1: þannig
0: kostnaði atvinnurekendans, er 2600 þá launir sér 2000 skilur við, útborga þær hún 1650
1: og þess vegna er svarta vinnan svona vinsæl á Spáni
0: alveg ég atvinnurekendur vil ekki fara að borga inn í gegnistreymiskerfi og tryggingar og annað sem eru hérna í kerfinu þetta leitast við leitast við og þrýst út í það að fá svarta vinnu og fólk í svarta vinnu nei þetta mun fari allt í uppnám til dæmis þetta enga sæland var að gera varandi launavísitöluna. Það mun líka fara allt í uppnáð með að verkefnisfélagin þetta uppferðið. En það mun skarast mikið þar.
1: Já.
0: Það mun skerast niður alls saman sko.
1: En sömur hópar mun græða á þessu kerfi, að þessar upplausn.
0: Já, já, atvinnu, já,
1: ákveðnir hópar, já, innan atvinnulífsins muni gera það, sko, já, já.
0: Annað mál, ég ætla nú að taka þetta símtala ára út af því, það var að tala þarna matvæla verð heima, sko, Ragnar hefur að hringja út af því og einhver síðu. Ég var út í búðum daginn og sko að það með ísu verð, lausfresta ísu, og konni 6.000 krónu kílói heim á Ísland. Þetta var lausfrist og beinlaust og röðlaust í poka, sko, út í merki Donna á 8 euro. Ég skil ekki, það líka við getið farið út í merki Donna og kaupa ísu og senda hana heim. Ég í sangjarnir sæður. Þetta með ólíkjöndum, hvernig stendur að því að Ísöver, henni þetta heiti Merlúsa spensku, á hverju hún svona opaslega ótir hér út í búð, lausfrist og beinlaust og röðlaust, með að við 6.000 krónur. Það er að því að náttúrulega að þeir eru að fá svo góð verði í þetta heima til að flytja þetta út, skilur, og svo ísu kvoti núna minni líka. En bakkala á þorskur er á 12 euro, skilur.
1: Já.
0: Lausfyrstu líka.
1: Saltfisku.
0: Þannig að, já, konsalt, það sendur konsalt, pínu lítið saltaður, skilur, pínu lítið saltaður. Ég er ekki tala flattan fiskum sem ég vann við gana þessum unglingur
1: Nei.
0: Að flertja fisk, ég mjög fljótar að því. Og ég ólstöndum bara við þetta, uppið þetta upp að sjó út á landi. Nei, ég hef ágerð af því að ég bara hvetja, já, ég hafði sambandið sendara núna nýja, þeir eru opnað fyrir að fara að kjósa 2007. Hérna
1: já,
0: í Madrid.
1: Já, í Madrid, já.
0: Þú hættu að bóka tína milli 10 og 1 á daginn til að koma og ég hvetja alla ellilífeyrisþega og lífeyrisþega sem búa á Spáni að fara að bóka tíma og fara að kjósa og standa fyrir og verja Ísland.
1: Já.
0: Og annars slíkt. Ég bara bendi á þetta.
1: Takk að ég fyrir. Takk að ég fyrir að verja Ísland.
0: Já, ég gerir það. Allt í læg.
1: Takk að ég fyrir. Bless.
0: Bye.
1: Já, þið er að hlusta á útvarp sögum og hérna síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Já, það er spurningin hvaða áhrif þetta laun, hvernig hérna breyting verður á launakjörum á Íslandi og hvort að verðum svart starfsemi í miklu meira mæli, það er náttúrulega einhver svart starfsemi á Íslandi. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Viðar Guðjónsson heiti ég.
1: Já, Viðar, blessaður.
2: Já, ég var nú mjög ánægð með hann, Jóhann.
1: Já, já.
2: Þessar útlistingar og svo hlusta ég nú líka á hana Sólveig og Önnu Jónsdóttir.
1: Já.
2: Verkefnisforingja í gær.
1: Já, hvar var hún í gær?
2: Þú spurðir henni.
1: Já, hérna hjá mér, já, já, já, já.
2: Þú spurðir henni sko þetta erlenda vinnuafl.
1: Já.
2: Hún svaraði mér vel, sko, hún setti það í hlut, sko, eins og þetta var í vara.
1: Já.
2: Þetta svona framaldilega sem að Jóhann var að segja sko, þá fjölda fólks að það náttúrulega hefur þau áhrif að varan lækkar ef það kemur gríðarlega mikið magn og ég skilir þetta alveg sko hér áður fyrr þá voru til taxtar og fólk var á taxtar sem var svona erfitt í að fá til að vinna sko, það var lágmark
1: Já.
2: Allir hinir voru yfirborgaðir sem gátu eitthvað
1: Já.
2: Og síðan fundiður upp eitthvað sem hétt jafnlaunavottun hérna á síðari tímum, einhverja þvælu, sko það mátti ekki mismuna fólki og svona, að því að fólk mislatt og misstuglegt.
1: Já.
2: Þetta var tekið sambandi, en aðalega EES-samningurinn, frjáls för fólks, frjáls för peninga.
1: Já.
2: Þetta er stór galli sem mun rísa upp núna fyrir íslensku þjóðina. Á næstinni. Nú kemur gallinn, hann er þegar byrjað.
1: Já, ég meina hann er hluti af evróska efnahagsvæðinu, það er ekkert öðruvísi.
2: Já, en gallarnir sem aldrei má tala og ég hef nú verið að reyna að íta við því að Vilhjálmur Birgisson og fleiri svona verkalýs forkólfar, taki eftir þessu að þetta er gríðalegt óréttlæti gagnvart þeim sem eru fyrir hér.
1: Já.
2: Þá kemur að þessum tækifæri.
1: Já.
2: Sem ég les út úr fólki, hef ég tækifæri, þá er ég líka að tala mjög góða menn, sko, sem eru góð, sko, vel líkamlega gerðir og gáðir, þeir fá ekki sömu tækifæri. Þeir verða svona bara einhverjir, ja, til hvers að vera að vinna fyrir sömu laun og vera, eins og að vera atvinnuleysisbótum.
1: Já, já.
2: Veist, þetta er hvatakerfi, að verða aumingi, hvatakerfi til að verða aumingi.
1: Já.
2: Svo er dópið og svona, skyndi skemmtun, það er engin framtíð í því að fara að vinna og að vera ábyrgur og sjálfum sér, fyrir utan náttúrulega allan en að feminisma sem er búin að gera það, kallmenn eigi að vera bara aumingjar. Og stýrast eftir konum sem náttúrulega orðið allt í okkar hagkerfi eru konur að stýra. Ég ætla nú ekki að kenna þeim. En það er búið að búa til gríðarlegan glundróða hérna á Íslandi, bæði menningarlega og svona ósangirni gagnvart fólki sem er fyrir. Ég sé engin tækifæri eins og ég hafi. Skólakerfið ónýtt, skemmt, allavega með verulega skemmt. Og með þess að kennararnir trúa því að þeir trúa því að þeir sem er búin að vera að gera voða góða hluti. Þeir fatta ekki eins og nú. Hvaðan kemur þá þessi innræting? Er það samfélagsmiðlar sem eru búin að snúa svona fólki? Já, hvað veist þér?
1: Það er engin maður að sé að vókstefnan hefur verið öflug innan raða kennarastjættarinnar. Það er engin maður að sé.
2: Já, eins og svo að ég vaða beint út í Kára Stefánsson sem að sagði nú bara eitt hlut þarna á bylgjunni. Áfengismálin er ekkert sko frelsis, bara frelsi allra. Þetta kostar hann var með einhverja tölfræði á hreinu 100 miljardar á ári sem þetta kostar þjóðabúið. 100 miljardar.
1: Já, þá í heilsufarsvandamálum eða það.
2: Ekki bara heilsufarsvandamálum, það fór ekki djúft í það hvernig greiningi var,
1: Nei.
2: En bara 100 miljardar er eitthvað sem að tapast. Við þurfum að græða aðra 100 miljardar til að borga þetta niður. Samfélagið, hvernig sem það er einstaklingar, hvernig sem það er, ef þessi tölfræði er eitthvað rétt, þá erum við virkilega og rangri braut, menningarlega, andlega.
1: En nú segja margir, nú segja þeir sem hafa skoðað þessi mál, ég ekki að taka afstöð með á móti en sumir segja að sko áfengisneysla hafi farið minkandi í raun og veru hérna.
2: Já, dópneyslan hefur farið sko alveg svo brakið upp í lofti og menn eru að græða þessu
1: já.
2: Og eins og Jóhann var að segja að það eru allir að vinna svartafnarsbáki hér á Íslandi er þetta gerist þetta líka, það er ekki bara verið að stela taka skattinga sem er mér fyrst allt og háið skattar
1: já.
2: Þeir líka verið að taka lífeyrissjóðsgreiðsluna.
1: Já.
2: Þetta er alls konar ósangeirni
1: já.
2: Sem að útlendingar geta haft. Þeim er skýtsrama útlendingunum eða þeir eru nappaðir eða eitthvað svo. Það er bara, er ekkit að
1: það er ekkit gert.
2: Það er bara að bjarga sér.
1: Já, það er ekkit gert í þeim álum heldur.
2: Nei, og svo hefur verið að flytja og flytja fólk til að fá með. Þetta ekki að fara ofdjúft í þetta. Þetta er svona, má ekki flækja málið of. En sko að verkalist fórkólöfni skilji ekki það frjáls för fólks, frjáls flæði peninga, hefur sína galla og það hefur aldrei verið rökrætt í botn sérstaklega því að EES-samningurinn er búin að snar breytast á þessum árum.
1: En hvað segir öll innbrotin sem er að verða núna? Allt í einu lögla farin að greina frá því að innbrotum, miklu meirum innbrot núna, hvað veldur núna? Hvað er einhver
2: upplýsingar? Spurðu bara, sko, ef þú drepur mann,
1: já.
2: Sem eru nú nokkuð mikið orðið þeir sem eru, stingur mann og svona,
1: já.
2: Þá eigðu ekki pláss í fangelsum. Til hvers að vera að hafa áhyggjur af því, eða þú innbrotsjóður, það er ábatasta.
1: Já, þeir getur tókuð
2: þetta. Þetta eru lögmál.
1: Já, en innbrotsjóður kemur að manneski í íbúð og er með hníf, þá gætu hún ráðist á viðkomin dagalega sem hann er ekki kjærður. Það getur verið
2: ég veit ekki hvað, ég veit bara það að komi hvílík og glundur og það er hvílíkt álag á lögregluna. Hún getur ekkit rannsaka öll þessi, að því að búa til þetta aumingakerfi, engin á að taka ábyrgð, ég á bara að brugðast inn, ég þarf að köpa með fíknefni, ég þarf að gera þetta, ég þarf að senda peninga til Albaníu, veist, þetta er hugafarið.
1: En af hverju er þeir að taka á sig alls konar dellumálaflokka eins og hatursorræðu og slíkt? ef eins og þú segir að þið geti ekki einu sinni sint alvöru hegningarlagabrotum og vita en þá bara bæta þér við sér málaflokkum sem að taka gífulegan tíma en miklu kannski þægilegra eiga við og ræða þau mál og svona ha. Daga menn í yfirheyrslu og segja, sagður þetta hann að hann væri leiðilegur og ljótur nei, ég sagði það ekki þið ger vænt útlendinga nei, ég er ekkert með og ég er ekkert á móti þeim ha.
2: Já, þá kemur þessum þvælulögum sem við erum að búa til, þetta stýrða samfélag. Sjáðu til dæmis með þetta vændiskaupamál sem átt að þá kom einhver hugmyndur það að það er þetta stinga gröðuköllunum í fangelsi.
1: Já.
2: Og það var nafnbyrtingar.
1: Já, já.
2: Og þetta er pólitikinn sem er að segja þetta. Sko, hvílík dellu hugmyndir þær fólk sem er í pólitikinni.
1: Já, já.
2: Ég, maður verður alveg gapað, jú, það er 800 mann sem að býða eftir að komast inn og ef þú drepir mann þá, já, við getum kannski verið með band eitthvað fótinn eftir eitt ár. Þetta er komið í algjöra rugl hérna.
1: En það náður náttúrulega hámarki í Bretlandi þegar að múslimi drap og hérna stakk mann, ungan saklausan mann í blóma lífsins, vítan, mörg stakkan. Síðan kom lögreglan á vettvang, hann tók þann sem að var táldauður og las yfir honum.
2: Ég sá þetta.
1: Herðu að las yfir honum, á meðan að hinn, morðingin, sagði, já, hann kallaði mig rasista, sko, og já, gerðu hann það, hvað segir þú, herðu?
2: Helvíti stónin.
1: Helvíti stónin, og síðan hann tók mannin sem var mistur. Og hinn náttúrulega vísu, þetta er náttúrulega bara, þetta er hámark klikkunum, sko. Það er ekki hægt að komast lengra niður á botninu.
2: Eða nauðgunagengin sem voru árum saman.
1: Já, og eru kannski með raðnauðgun á kannski fötluðum konum og þá segja þeir bara, já, hún vildi þetta og þá segir dómann, já, þetta þeir eru þetta fimm á móti einum, er það ekki eitthvað svoleiðis?
2: Jú, það er...
1: Þetta er náttúrulega ekki hægt, sko. Og þó að væri kannski hægt að rannsaka, sko, ytri áverka líka... Þá bara segja þeir, já, hún vildi hafa þetta svona og svo kom fram eins. Sko, þetta er, samfélag er algjörlega varnalaus gagnvart þessu skrýl.
2: Já, algjörlega, og þetta er líka hérna heima, sko, þetta er orðið hérna heima, svo mikið svona.
1: Já.
2: Við erum búin að flytja inn og dælin unga kallmenn sem eru á grafasta aldri og það er eins og, sko, þetta misvægi sem er komið og við skattborgarna borga undir þetta, skattborgarna alltaf borga.
1: Mm.
2: Þú höfðu ekki peninga fyrir bara til að leggja til liða, það er ekki hægt.
1: Samt
2: erum við að fá mikla auðleg.
1: Já. Þakka fyrir, við ætlum að hlýða auðlýsingar.
2: Það ætlum að hlýða
1: auðlýsingar.

0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Já, og við ætlum að opna síma. Gjörðu þessu vel.
1: Pétur?
0: Já.
1: Elías hérna?
0: Já.
1: Veistu hvað er stærsta fangelsi á Íslandi?
0: Nei.
1: Það verður ekki.
0: Já, já, þú meinar.
1: Pétur frótt að Íslandi og þjóðinni skulda verður ekki ykkur.
0: Er þetta nýja vistabandi?
1: Já, þetta er nýtt og gammal, sko, verðtryggingin er tekin upp 79 sinur.
0: Já.
1: Og útlendinga þegar gaf á mann, þegar maður segir að krankagreiðin þurfa að borga íbúðan sem frysa fjórun sinum, þá spurði ég að er einhver stjórnmálamenn í þessu landi? Ég segi, já, þeir eru nú ekki kostnað almenningi. Þú sagðir áðan að við getum stjórnað þegar við varum að greiða atkvæði. Það er stjórnmálaflokkarnir sem að, það er flokksræði sem ræður.
0: Já, en ekki núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þá er hver með sinn kjörseðil og getur haft áhrif með sínum kjörseðli. Flokkarnir ráða þar stjórna því ekki.
1: Það má þá að vera einhver kjósa 90% kettlíkinn í hafna fyrir að gefa sér aldrei. Hún er með einhver klækjabröð eftir þetta.
0: Ekki allar menn að sætta sig við það.
1: Já, það verðist vera þetta flokksræðið er svona. Þú sér það til dæmis eins og ég nefndum daginn framsókn tapa í borginni hvað, 2-3 mönnu, samt komast þeir í stjórn.
0: Þremur. Þeir voru með fjóra, fengu einn.
1: Og samt komast þeir í, samt tróðan þeir í stjórn. Er þetta lýðræði? Þetta er flokksræði, Pétur Gunnarsson.
0: Já, en þú þarft ekki að heimfæra þessar kostningar yfir á þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Hún er alveg sjálfstæð atkvæðagreiðsla og það er alveg sami í hvað flokki þú ert. Þú getur sagt nei, alveg sama. Með þess að þeir sem eru í samfylkingunni og vilja segja nei, þeir geta sagt nei, það þeir þurfa ekki að segja já.
1: Já, heldur að kettlingin í hafna fyrir sig með einhver ráð á
0: dyrum. Nei, hvað er ráð?
1: Það er alls konar ráð sem að hún er
0: búin að segja þetta, það er engin ráð.
1: Hvað er hún að vera að gera í Evrópu að tala við alla þess að kalla
0: þeir geta ekkert náð kjörs, þeir geta ekkert náð kjörsælun til sín í einhverstaðri útlöndum. Við verðum að gera þetta er tækifæri fyrir Ísland, þetta er tækifæri til þess að beina líðræðinu og fá líðræðislega niðurstöðu í þessum mikilvæga máli.
1: Pétur, ég segi, flokksræðir á lókum, því miður. Við erum ekki lengra komni þetta árið 2020.
0: Já, í alltaf mörgum málum, en ekki í þessu máli núna. Nei.
1: Já, ertu viss um það. Klækja breyðin hjá sér lengi það. Það er ótrúlegt, vani minn. Og hún er að gera samninga út í Evrópu og kemur svo 2-3 vikum eftir og lætur alþingi samþykja. Er þetta lýðræði? Ha? Fílíkt annað eins maður. Jæja, herðu, við vonum að besta það.
0: Já, við gerum það. Ætlar ekki að kjósa, Elías?
1: Ég er fyrir löngu búin að kjósa, maður.
0: Þú löngu þú? Já, þú meina þannig. Nei, þú getur kosið núna 27. Þú getur byrjað að kjósa.
1: Já, við alveg sem er borgarstjórna. Þeir hafa alltaf ráðundur yfir hverju. Framsókn tapaði, samt komast þeir í stjórn. Ha, er þetta lýðræði? Þetta var ekki það sem ég kaus. Það er alveg klartmál.
0: Já, Elías.
1: Ég verð að kveðja það. Þetta er stúrst að hún er hvað borgið skuldar. Borgið skuldar 500-700 miljardar. Þetta eru 25 miljardar bara í versti ári. Hún ætti að fara að lesa smáanletri.
0: Já, þakkaði fyrir að hringja. Bless.
1: Já, bless.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann hringir. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur. Sigurjón hérna.
0: Já, blessaðu Sigurjón.
2: Heyrðu, það sem Elías áttu við, það er það 1978 þegar verðtrygging var sett á.
0: Já.
2: Þá voru laun verðtrygg líka. Og en þessum okkur ágættu treystandi stjórnmálamönnum, þeir tóku verðtryggingur af launum en létu verðtrygginguna halda sér á hjá skuldugum heimilum og okkur vaxta lánin. Þetta er það sem Elías er að tala um.
0: Já.
2: Hitt er annað að hérna að það sem ég ætla nú ekki að ræða þetta. Ég ætla nú að ræða varðandi þú ert að fá Hilmar Þór og eftir til þín.
0: Já.
2: Mjög vel gefin náungi og hann er njárvíkingur eins og ég.
0: Já.
2: Og uppælindar, ekki skammt frá mér. nokkur húsnúmer á milli, en það önnur saga. En Hilmar meira í þróunar aðstoð, hann í þróunarmálunum. Hann var hjá Alþjóðabankanum hérna, það alveg ég, en hann með Alþjóða þróunar samvinnusjóðin. Hann meira í, það hann sérsvið. En það sem ég vilja segja, ef þú ætlar að ræða evruna, þá áttu náttúrulega að fá hann Már Wulfgang Mixa, sem líka doktor og hann dósent við Háskóla Íslands og að kenna fjármála hagfræði.
0: Það líka hægt að fá hann, segir það.
2: Já, ég væri til að fá það báða.
0: Já.
2: Bara setja móti hvort öðrum bara og hvað gott og hvað slæmt við evruna. Vegna þess að það náttúrulega margar hliðar á málunum og mér finnst svolítið Pétur, ég verð bara að vera alveg hinskil að mér finnst svolítið einhliða þetta neyfólk sem að koma í þættina til. Það getur verið vitlis að hjá mér en mér finnst það, ég hlusta nú mikið ógútt að sögu og mér finnst það einhvern veginn og hérna og svo líka eins og eitthvað dæmi nú hafa fjölmiðlar leiðrætt þessa frétt með að Þorgerður Katrín átt að hafa talað við enn og hollenska ráðherra.
0: Hvernig þá?
2: Bara það var rangt farið með. Það búið viðkynast. Það þrír Vísir, Morgunblaði að hún var ekkit að ræða þessi mál við þennan mann. Það voru aðrir ráðherra sem hún var að ræða við. En það var ekkit nafngreint eða neitt.
0: Nú þannig að hollenski ráðherra fór rangt með.
2: Hún var ekki að ræða þessi mál við hann. Þú lest Vísir bara.
0: Nei.
2: Vísir í gær, þeir voru að leiðrétta þessi mál og Morgunblaðið og báða hann afsökunar. Á hverju eru að biðja ráðherra afsökunar og fara með rangt mál?
0: Var Morgunblaðið að biðja afsökunar?
2: Það er þetta sem ég að segja. Það er þetta, já, þú getur bara að lesa þið til og ég vissum veitur nálega hvað ég að tala en það önnur saga. En það sem ég vildi segja, fjölmiðlega verða að passa sig þú veist, ég menn að gæta sangirnis og fara með rétt mál annars er þetta bara, þú veist, annars bara hætti fólk að bera virðingu fyrir
0: Já, þetta er hans og margt þetta koma fram
2: og hérna, en ég veit ekki, málið það verðtryggingin að því hann fór inn á þess
0: en þú vilt fá hann miksa í þetta, byttu við, Óla
2: ég vil fá hann heiti Már Miksa hann heiti Már Wulfgang Mixa
0: hann kennir hann, við
2: Háskóla Íslands
0: hann er að há í
2: hann er doktor og dósent við Háskóla Íslands og hann er að kenna fjármálahagfræði og hann er að kenna þessi evru málöð og þannig að hann veit nákvæmlega hvað hann að segja og hann var þætti mitt sem að Hilmar hefur verið líka hjá honum Kristján og Sprengi sendi á bylginni ekki alls fyrir löngu og hann fór alveg í gegnum kost og galla evrunar og það er mjög athyglisverðu þáttu sem ég skora á fólk þetta er alltaf spilarunum geta flettis við vegna þess að við verðum að heyra báða hliða málsins og ég skora á það eftir þegar Hilmar kemur til þín kæra kveðjur á hann úr Njarugónum ég skora á þig að spurja Hilmar út í Már Mixa og hans skoðanir til evrunum hvað hún finnst skoðanir Már Mixa
0: Já, ég er alveg inn að því að fá þennan má miksa hérna til okkar út af fyrir sig, ég er líka heldur þennan mannsk og hann hefur fjallað lengi, hann hefur nú verið í MBL og lengi og séð hann verið með greinar þar en hérna
2: Ástæðan sem ég segi þetta Pétur vegna þess að út af saga þorir að tala hlutina
0: Já.
2: Það er ekkit með hinna fjölmiðla hinir fjölmiðlanir er ekki frjálsir fjölmiðlar Þeir eru með handbendi bara vissra sterkra afla í landinu. Það vitum alveg. Útvarsaga ekki á þessari brauð. Þess vegna finnst mér að við verðum að passa okkur stundum í umræðinni og við verðum að fá báðar hliðar málsins. Þú veist, við verðum að skilja hvað er það. Þannig að til að halda úti hlutlausri umræðu. Það það sem ég á við. En annars, ég segi alveg eins og að hérna, sko að þessi stóru fjölmiðlar sko ég veit ekki hvað í gangi hjá þeim bara ég bara segi alveg eins og ég næðiskjórið en hérna bara þakkaði fyrir góðan þátt Pétur minn
0: þakkaði fyrir að hringja
2: allt þínu striki og þið á sögu
0: þakkaði fyrir að hringja bless
2: já bless aðeins
0: já þið að hlusta á útvar sögu já hérna hann Hilmar kemur í dag og hérna Og hann þekkir mér vel, hann hefur starfað í Asíu, hann hefur starfað í Balkanskaganum, að þekkir hann hefur að kenna í Vestrasálsríkjónum og gerð þekkir þessi svæði og hann hefur verið að fjalla og ber þetta saman og hérna þannig að hann þekkir þessi gjaldmiðlamál mjög vel. En ég alveg sammála Sigurjóni, þetta þurfum að fá líka hagfræðingar sem eru kannski er ekki, já, með aðrar áherslur og hérna en síminn hringir hjá okkur. Já, skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Já, góða dag, getur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
3: Já, sæl, heyrðu mér, hefur nú varandi þessa evru, þá hefur mér heyrst í gegnum tíðina.
0: Já.
3: Að hérna þetta hentað ekki öllum löndunum sem eru með hana mjög vel.
0: Nei.
3: Svo grikkir til dæmis, þeir lentu nú aldeilis í vandræðum.
0: Já, þeir gerðu það nú. Og finnar virðast svo, að vera í einhverjum erfileikum líka, sko.
3: Já.
0: Þó að hafa nú gengið betur hjá þeim heldur en grikkjónum, sko.
3: Já, það voru 120.000 bændur í hérna í Finnlandi þegar þeir gengu í bandalagi. Þeir eru 40.000 núna. Hvernig skildu standa á því?
0: Já, en það er líka aðeinsvert að þeir sem eru með evruna eins og grikkirnir, eins og frakkarnir, eins og spánverjarnir og nú líka þjóðverjarnir sem hafa nú staði vel sko lánalega sér, öll þessi svæði þar skulda aukningin hefur verið gífurleg á evru svæðunum og það er svolítið merkilegt að hún hefur átt sér stað þar og við erum með tæplega 60% af verkri landsframleiðslu í skuldir sem er náttúrulega allt og hátt en það er þó talsvert lægra heldur en frakkarnir og ég tala nú ekki um grikkirnir og ítalarnir, já ítali líka með evru, það er þessi evruríki og stóru og minni evruríkin þeir eru með alveg gífulega miklar skuldir á bankinu.
3: Já, nú hefur komið til tals að breyta því þannig að allar skuldir landana 27 verði steift í einn pott og allir eiga borga af þeim.
0: þú ert nú mikill brandargall, það sem þeir allar reyna að gera til að byrja með var að láta sjálft Evrópusambandi taka lánin í staðan fyrir að láta þjóðríkin taka þau. Og síðan að taka einhver lán af hérna þjóðríkjunum og setja einhvern pott, jú, maður hefur heyrt í talinu um að þetta fara búa til sameiginlegt lífeyrissjóðskerfi sem er nú ekki komið á, en ekki mér líst mér á það ef það verður líka því að við færum alveg herfilega illa út úr því, sko, Íslendingar.
3: Já, ég rettur að það verður lágar greiðslur handa hverjum og einum.
0: Og svo fáum við ekki laun ef laun lækka það, náttúrulega verður launavísitalan fyrir bætur hér. Og miklu læri smán saman ég meina áhættan sko segjum svo allt gangi upp að gangi evrun, alveg sama hvað það er ég sé ekki að það sko sé það mikið tagnaður og ávinningur að því að það er réttlæti þess að gífulega áhættu sem við erum að tala taka nánast á öllum sviðum að við erum að ganga ég veit það ekki vilja menn gera það
3: alls ekki. Ég segi bara fyrir mig, ég vil ekki tapa sjálfstæði og ákvörðunar rétti hérna.
0: Við ættum í samningum eða verða samningar og við jáu sigrar, þá eigum við bara verjast fyrir því að breyta Evrópusambandinu í fríverslunarbandalag, svona eins og eftir var. Hvernig lístir á það? Að hverju gerum við það ekki bara? Við segjum bara íslenska ríkisstjórnin, við ætlum, nei í alvörunni. Ef þetta verður fríverslunabandalag og stefna því að verði fríverslun við Vestur-Evrópu, við Bandaríkin, Vestur-Evrópu og svo Evrópu og svo náttúrulega og helst Rússland líka og Japan og Kóreu og Ástralíu. Taka bara upp stefnu fríverslunar á þær ríkjum sem eru svona tilheyra vestrinu og hætta þessu Evrópusambands... stefnuna sambandsríki til hvers? Er ekki nóg að hafa stórveldin sem eru fyrir þar að bæta einu við? Vissi það?
3: Nei, alls ekki. Nei. Ég var einmitt að hugsa það í gær sko að hérna ákvörðum við reyndum ekki að fá fríverslunar bandalag við Bandaríkin.
0: Og við gætum svo sem gert það og við gætum ef menn að tala gjaldmiðil, við gætum kannski tekið upp dollar Að vísu væri við háð myndu missa sko, hendur, völdin í hendur seðlabanka bandaríkjana. Þeir myndu ekkert skipta sér af okkur. Við erum bara að halda hækkerfinu svona sæmilega gangandi. En við gætum ekki ef það kæmi atvinnuleysi, við gætum ekki 12 dollaran eins og krónuna. Nei, þannig að við værum í, en hitt er annað mála bandaríski dollarin, þar hefur verðbólgan verið minni og hann er náttúrulega miklu útbreytar heldur en evran. Það er allir hráefni seld alveg samakortar olía í Rotterdam eða hvað sem þetta nú er þessi markaðir. Þetta er allt saman seld í dollurum.
3: Já, já, heyrðu, en geturðu sagt mér hérna, veistu hérna hvort að þetta fyrirtæki sem var stofnað í Bandaríkjunum, Icelandic Seafood Company, eða nú heita þeir Iceland Group, er það ennþá starfandi þannig í Bandaríkjunum?
0: Nei, ég verðum játa það, ég veit að það voru sko... Já.
3: Við vorum við verksmiðju þar til að
0: Já, bandar. Já, það var hérna, já. Það var
3: hérna. Það var kannski allt
0: breyst. Já, það hefur margt breyst þar. En það er engin vafa á því að það er eftirspurn eftir, það er eftirspurn eftir því að kaupa fisk þarna, held ég. Svo náttúrulega ef Evrópa verður fátækari og þá náttúrulega og hagvöxtur heldur áfram í Ameríku. Við vitum hvað það er lengur, þeir eru náttúrulega skuldugir mjög og það er ónd að vita hvað áhrif það hefur á framtíð þeirra. En Evrópa er ekkit minna skuldin, já ég veit ekki, kaninn er komin yfir 100% af vergri landsframleiðslu skildspjörn.
3: Já.
0: En þeir borgar náttúrulega aldrei sína skuldir, þeir segja bara við ráðum dollurum og við borgum ekki neitt og svo fella er gengið bara sjálfur og þá þurfa ekki að borga allt til baka. Það gæti skeð, það kannski væri betra að vera í skjóli þeirra þó að væri nú kannski siðlaus steppan tekið á þeim, það kannski eina leiðin fyrir þá til að komast út úr þessum vanda. En Evrópa gæti ekki gert þetta.
3: Nei,
0: hún gæti það ekki, ég held ekki.
3: Þetta var eitthvað heiti á karlinum og nú tröppa fari ég eitthvað skrýð þarna við...
0: Hafa nú meiri ógæfan að fara í það, ég bótt ekki en það í... Mér þess að varafósindu var að móti þessu, J.D. Vance, hann var að móti þessu. Hinnir voru með þessu, voru hrættir, ha?
3: Hann hefði getað stórbætt lífskjörin í bandaríkjunum.
0: Stór, ég menn, hann væri bara í sæmilegu málum í dag, þó eins og væri óvinsæll náttúrulega hjá hansi stórum hóp. Þá væri ástandið ekkit það slæmt, hann er búin að lækka, hann er búin að gera ýmislegt sem að menn eru sáttir við, slumist loka landamærunum að mestu og svona. Þannig að hann, en núna er hann búin að eyðileggja þetta og hann skítapar þessum þingkostingum en hann heldur svona áfram.
3: Trúlega. En svo dettur mér í hug það að því það er alltaf borið á góma allan að það þurfum að telja þetta í nokkra daga þessa út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni.
0: Já, ég skil það ekki.
3: Mér dettur í hug hvort það getur út af því að Þorgerður eða þess eða bara kjörstjórnin að þeir óski þess svo að skili sér allt frá Evrópu líka. Hvað eru margir Íslandingar í Evrópu? 50.000 eða hvað?
0: Já, sko, þeir sem hafa, sko, við erum held ég Íslendingar búsettir ellendis, þeir eru náttúrulega ekki bara í Evrópu, þeir eru 50.000, en það eru sko, þeir sem hafa verið í búsettir í útlöndum í meir en 16 ár, þeir hafa ekki atkvæðisrétt.
3: Nei.
0: Nema ég byrði ég sérstaklega það held ég. Það er en það er meiri hlutin af þessum, þannig að ég held það sko.
3: En til dæmis í þar síðustu kosningum sem voru alþingiskosningar, þá voru einhver, mann ekki, einn eða tveir kassar sem urðu útundan sem að ég held að hafa átt að til er austur kjördæmi.
0: Nú, og er þeir... Nei, ég man ekki eftir því.
3: Þeir voru ekki taldir með, eða það sem í þeim var ekki talið með.
0: Næja.
3: Það veitir rétt munað hjá mér.
0: Já.
3: Þannig að það er svolítið slæmt náttúrulega eða verður einhver út.
0: Já, ég ætla að ganga út frá því að það geti vel verið að sé einhverir annmarkar og vankantar sem þarf á þessu kostinga framkvæmdinni. En ég trúi því ekki að sé neinn kostingasvík sem að skipta neinu máli hér í okkar samfélagi.
3: Gott eða var ekki frá síslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, Já, já.
3: Þetta nú allt samkvæmt minnið.
0: Já, ég skil. En ég held að við eigum ekki að láta þetta valda okkur áhyggjum en bara hvaða skoðan sem við höfum þá bara eigum að berjast fyrir því sem við teljum rétt og satt og færa góð rök fyrir því og halda okkur réttu megin varandi sanna og rétta í þessu málum og vera ekki með rangar upplýsingar og annað og bara ræða málin og...
3: Má ég segja eitt enn?
0: Já.
3: Að hérna ég hefði það í fréttunum að þeir í Bretlandi þeir eru komnir í vandræði með að það svo mikið fólk sem sækir að í fangelsin.
0: Já.
3: Og nú eru það að tala að sleppa morðingjum út.
0: Já.
3: Til að fá pláss. Væri ekki réttar að hérna að sleppa þeir sem hafa bara verið að hugsa eitthvað þeir svo þeir hafa verið að gera. Þeir eru að teki fólk sem hefur sett á... Tölvunni hjá sér eitthvað ruglum eitthvað.
0: Samfélag sem að sleppur morðingjum út eftir að þeir að verið dæmdir og fengir réttláta málsmeðferð, slíkt samfélag er á niðurleið. Það er á hraðri niðurleið. Það er alveg ljóst.
3: En Burnham segist alltaf aðtuga málið, tala, reyna aðtuga hvort að ekki hægt að hætta við þetta, það er sérstaklega verið að tala um. Og menn sem voru 17 ára þeirri fremdu glæp og hafa afplánað eitthvað stuttan tíma.
0: Já, já.
3: Það er svo mikil óanæg hjá fólki með það.
0: Það er miklu næra hleyp út eldri borgurum því þeir lifa skemur en áfara hleyp út ungum strákum já. Snemma. Þá kannski eignast þeir eiga þeir eftir eignast hérna skrautlega afbótaferil.
3: Og þetta var svona ógeðslega morg hjá þeim. Þeir drógu lögreglu þjóna eftir bíl.
0: Ég veit ekki,
3: þeir drógu lögreglu
0: þjóna. Keðjur, voru settir keðjur á hann og drógu hann þannig?
3: Það var einhvers konar taug sem var sett í hann.
0: Og drápu lögreglu þjóna?
3: Já, ég veit ekki hvort hann var döður áður eða hvort hann drafst í það, ég veit það ekki.
0: Já, og ég er að fá eitt ár í fangelsi. Á, þetta er bara bílun, sko. Heyrðu, þakka ég fyrir.
3: Já.
0: Fá möglesingar og höldu sömræðin áfram eftir öglesingar.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Húnavellir í tíminta fjarla frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminta fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaversturinn Sjón Glæsibæn. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 en hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Blessaður, þegar ég sammála hann að fyrri heimþingjanda, þar að segja ekki þeim síðasta hendur þar á undan.
0: Já.
1: Sem að fjallaðum sett ábyrð fjölmela að tryggja það ekki aðeins ein leið sér kynnt til söguna sem réttaleiðin heldur að ólíkar leiðir, þar segja möguleikar séu kynntir til leiks í skoðanaformi og reynt að sjá svona gæfi sem flestra ólíka leiða en í stað þess að ein sér kynnt ein leið sér kynnt sem réttaleiðin sko.
0: Já, já. Það er þeir sem eru að þeir sem segja já, þeir telja það að vera rétt að leið og þeir sem segja nei, þeir telja það að vera rétt að leið. Nú þetta er
1: einmitt, sama hvað viðfólksefni er til umræðu
0: já.
1: Og þá er svo mikilvægt að gefa þessum ólíku einstaklingum sem hafa þess að ólíku skoðanir, sko, tækifæri til að verja sína skoðanir.
0: Það er að fá menn á sögu, það geta allir farið hér ringt inn og varir hverja...
1: Einmitt, og það gera þeir svo vel í símantímanum og tækifæri til þess að halda þeirri vegferð áfram, til dæmis varandi þetta vegferð sem að núna stendur fyrir dyrum eins og með Evrópusambandið, að kalla sér þess að þetta eins og ég komið henn á áður kannski, kalla... sem flesta sem er á báðum endum og heita á báðum endum skilur þau sem eru sko með, það er að segja fylgjandi og þau sem eru vegfærin andsnúin.
0: Já og þeir sem hafna hvort vekk, hafna báðum leiðunum þeir eru til líka sko.
1: Já, já og þau sem að þeir sem eru hvorki nýja
0: eitthvað svo lýs
1: það myndi vera að flokka þannig í skoðanakorðunum ef þú vilt ekki taka afstöðu þá þú hvorki nýja
0: já
1: þetta var nú punkturinn í þessu, ég held að það sé svo mikilvægt að leifa ólíkum sem að leiðum að fá að vera kynntar og fá dykka málsvara fram á sjónasviði sem að standa á bakvið þessa ólíku leiðir sem að þeim finnst vera réttaleiðin sko.
0: En við getum
1: koma
0: er...
1: fram á sjónasviði og verja sína skoðanir og það er leiðir sem þeim finnst vera rétt.
0: En þetta getur samt verið flókið, sjá til, tökum dæmi. Á sínu tíma þegar fjölmenningin var innlegt hér, þá voru allir fjölmiðlar, allir stjórnmálamenn, allir bara sögðu já og amen með þessu, nánast alveg gagnrýnislaust. Ég segi kannski ekki alveg 100, almenningu var síðan, stór hluti almennings var svona tortrykkin og enga síðu var ekki drætt þetta og menn þorði ekki að ræða það. Við förum að ræða þetta sögu og þá erum við kannski svolítið einhliða vegna þess að við erum að fást við það ríkjandi ástand skilur við. Við erum að hreyfa við status quo, óbreyttu ástandi og þess vegna voru við álitin, tlæmis ég, já Pétur hann er alveg á móti því að fá hér inn hælisleitendur og það er mörguleitir rétt, en málið er það við erum að gera það vegna sem við erum áttum við ofur eflast að etja fólk sem að, og stjórnmálamenn og fjölmiðla og stofnanir og allt þetta fólk það var bara annarkvort var það hlýnt fjölmenningunni eða þorði ekki að gagnrýna.
1: En mér finnst þetta svo flott afstæðu hjá ykkur svona varandi heildrænt ágrip á stöðinni ykkar að velja það til dæmis. Það hefur verið tjáð af ykkur að sé fulltrúum þeirra sem að stjórna stöðinni að þið veljið hversu til hægri sem vinstri eða vinstri sem stjórnin sem setur hverja sinni að völdum þá verður
0: við
1: að vera í stjórnarandstöðu.
0: Já, svona að megi stefni til, rétt.
1: Og það finnst mér að vera svo flott, sko.
0: Við vorum til dæmis í stjórnarandstöðu gagnvart bæði Bjarna Ben og Katrín og Jakobs, þó að sú stjórn væri kannski álitin, ég veit ekki hvort það var álitin hægri stjórn eða hvað sem var. Og við hefum gagnrýnt bæði hérna í borginni og við komum til með að gaggrína fylgjast vel með í borginu og fylgjast með borgarlínun og eins og öðrum málum sem á að keiri gegn hér.
1: Já, fólk getur valið og bara verið öll mannleg.
0: Já.
1: Fólk getur haft sína persónulegu skoðanir síðan þegar að deyja tekið halla og haldið er heim eftir langa vinnudag sko. En þessi stefna sem þið völdum með fjölmiðlinn, hún finnst mér vera svo flott og rétt og rökrétt að mörgu leiti. Þar leiðandi finnst mér svo grá upplátt að halda áfram með þá stefnu og kalla sem flest þess að sjóna með fram á sjónarsviðið og málsvara sem að verja þessar ólíku skoðanir og þá fá þeir að kynna bara fyrir almenningi þeirra skoðun og leið sem þeim finnst eru rétt. Og þegar að þeirri kynningu er lokið þá getur almenningu tekið afstöðu hvar viðkomandi kýsa að vera. Sko.
0: Við erum að gagnrýna með alveg núverandi stefnu ríkisstjórnarinnar í Evrópumáli. Þar eru við stjórnarandstöðu.
1: Já, já.
0: Það er ekkert
1: aðeins. Og það er bara flott að vera að standa með sko, stefnu stöðvarinnar og það er bara virðinga verst. Sama hvað fólk stendur varandi sagt, málefnið eða
0: Já, eða svo getur náttúrulega fólk gagnrýnt okkur fyrir þetta að vera svona, sem þeir margir gera líka, sko, eða einhverju.
1: Og þá rétt á því, það eru frjáls skoðanaskipti.
0: Það sé alveg, og geta hringt hingað og gagnrýnt okkur fyrir þetta.
1: Já, já, í beinni línu og þetta er bara allt mjög opið og beint og fallegt og frjáls skoðanaskipti. Mér finnst þetta bara mjög flott sem þeir eru að gera sko. Eina sem ég finnst mætti svona vera meira bara að kalla sem þetta ólíka sem málsvara sem er á bakvið hennar ólíku sem skoðan enda til skrafs og ráðagerðar í beinni umræðu í beinni línu hlustendum mættu vera tiltækir á hliðalínunni en það sem að þessi er ólíku aðeins sem einhver tækifæri til þess að kynna sína skoðanir og almenningi eins og ég sagði á þeim geti tekið svo yfirvegaða afstöðu til þeirra leiða sem eru kynntar að umræðinu lokinu.
0: Já. Ég takk
1: að fundan er í dag.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Takk sem leist.
0: Já, til að hlusta á útvarpssögu og hérna dagskráin í dag, já. Hún er hérna, það verður í hátteginu, það verður rætt um leyniskjöl í þinginu, það verður hún Arthúr Karlsdóttir rætt á sínu tíma með hennar Nönnu Gunnlaugsdóttur, hún er þingmaður fyrir miðflokkinn, skjölinn sem kalluðu voru leyniskjöl Þorgerðar Katrínar og það verður rætt um það í hátteginu klukkan 12. Og þetta er, en svo klukkan eitt, þá mun Arthúr Karlsdóttir ræða með Guðmund Ólafsson og nýr þáttur málefni af innlendum og ellendum vettvangi. Svo klukkan tvö, nýr þáttur, það er heimsmálin, þá ræði ég við Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við háskólan á Akureyri. Og svo verður fluttur þáttur sem var fluttur í lok júni, hann að vital við hann Snorra Másson, hann er þingmaður við flokksins. Og já, og svo eftir, já, nú þetta er það og svo erum við með skoðanakönnun á okkar vefsíðu eða fréttasíðu og það er hreinlega verið að spyrja finnst þér nútíma byggingalist falleg? Já, nei, mér finnst byggingalist, svo er þriðji möguleikinn, mér finnst eldri byggingalist fallegri. Já, það er vissir svona velta þessu fyrir sér, þegar fara til útlanda, þá fara ekki að skoða nýju hverfin, þeir fara að skoða gömlu hverfin í Prag og Budapest og

nóg hérna verið ráðherra og alþingismaður og formaður BSRB og kennt sagfræði upp í háskóla og svo var hann í fjölmiðlamaður og rúf lengi. Nú, hann kom fram hjá honum, hann er í félagskap sem að leggur áherslu á að hafna Evrópusambandinu, aðild Evrópusambandinu og samtökin heita sem hann er í samtökum til vinstri við ESB og sem hafna hérna BSRB. Nei, ESB fyrir ekki það. Já, samtök sem gera það. Og það er hérna og við rættum með allan sem fullveldi lýðræð og verkalýsefinguna og ögmundur sæði miðstýringu Evrópusambandsins setja verkalýsbaráttu strengri skorður en íslensk verkalýsæðing hefði haft mikil áhrif á launakjör í öfnið stefnu stjórnvalda og þetta er náttúrulega eins og kom fram hjá okkar mann í Madrid, hann var að fjalla það hvernig ástandið er á vinnumarkaði á Spáni í Evrópusambandinu. Ég held að við skoðum þetta betur, allt og lítið talað þetta í raun og veru, en sennilega mun staða launamanna og verkalýsreifingar breytast verulega ef hérna við göngum í Evrópusambandi. Og þarna eru þrír, það er að segja hún Sólveig Anna og Ögmundur Jónasson sem var nú verkalýskonungi og svo hann Vilhjálmur Birgisson, þetta eru sko verkalýsfóringar sem að þekkja auðvitað þessa starfsemi vel og samanburð við erlend ríki hafa kynnt sér það mjög vel og lifað og hrælst í þessum heimi, svo þeir hljóta að vita hvað þeir eru að tala um. Og en þið getur farið inn á vefsíðun okkar og hérna fréttasíðuna og það er viðtali við hann og Ögmund Jónasson og heist viðtali líka, en hérna menn ég að já og hérna í dag klukkan tvö í dag þá kemur hann Hilmar Þór Hilmarsson og þá verður rætt um evruna og eitt af því sem að evran hefur allt áfrið, hún er í Eystrasaltsríkjunum, þar tók upp evru og það hefði veruleg áhrif á fólkið og starfseminum þar í þessum Eystrasaltsríkjum. Nú atvinnuleysið var mjög mikið, en það var alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafði lagt til að það er gengisfelling í kreppunni sem að skall á haustið 2008 í þessum löndum og þannig að slík gengisfelling að laga hagkerfið og hörfaða, en Evrópusambandi gat ekki sett sig við það. Þannig að ef við tökum upp evru þá verða mjög stífa reglur varðandi fast gengið. Það er ekki hægt að nýta gjaldmiðil sem hagstjórnartæki til þess að draga úr atvinnuleysi. En auðvitað mun það náttúrulega felið sér gengisfellingar og þá hækkar innflutningur á vöru, það er alveg rétt. En það er spurningin hvort er verra. En þegar að gengið er fast og hérna þá er þetta erfið kostur. En sumir vilja þetta og hafa verið þess að hann myndist á það eitt hérna innringjandi að tala við lektor og hérna doktor í fjármálafræðum sem er að kenna þetta fag, hann veitir má tala við má Miksa sem er að kenna þetta við háskóla Íslands og líka. En við ræðum við hann Hilmar Þór Hilmarsson núna í dag, klukkan tvö, og hann er prófessor og hérna við háskólan á Akureyri
og starfar mjög mikið á annar staðar og í útlöndum og meðal

0: hann hefur verið í Asíu og hann er á þessum stöðu þar sem hlutirnir er að gerast. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus fyrir þá sem vilja hringja inn og taka þátt í umræðunni. Og við erum að með þessa könnun og komum niðurstöðuna á eftir. Nú við höfum verið að ræða við ýmsa í vikunni og ég var bent á Ögmund Jónasson og nú síðan var hún Hjördís Vilhjálmsdóttir. Hún var að ræða við Hilmar Þór Björnsson arkitekt og Þórhall Bjarna Björnsson sem er hérna nemi í skipulagsfræðum í Svíþjóð og hann er stofnandi Facebook síðunar arkitekta uppreisna á Íslandi. Byggjum fallegt aftur og þetta var þáttur í gær og hann var bílastæði, almennir samgöngur á höfuborgarsvæðinu. Nú, Þórhallur sagði ekki mannlegt að fækka bílastæðum til að þvinga fólk til að nota strætó. Betra væri að bæta þjónustuna svo mikið að fólk kysi almenningssamgöngur vegna þess að þær væri raunhæfur valkostur við einkabíl. Það fyrir að vera dýrt að eiga einkabíl, sérstaklega, já, það er kílómetragjaldið og ýmislegt vera. Nú, Þórhallur, þessi, hann segir að tvær ólíka leiðir notaðar við skipulega borga þegar að markmiðið væri að breyta ferðavenju fólks. Og fyrir leiðin fælist í því að skerða þá kosti sem fólk hefði fyrir, dæmum það væri að fækka bílastæðum í þeirri von að íbúar neyðist til að nota strætó. Þetta er þetta kerfi sem er af að nota. Þessi leið hefur verið valin af borgarstjórn núna síðustu, ég getur ekki sagt síðustu 16 árin. Nú hin leiðin byggist á hvatningu. Í stað þess að þrengja þeim sem að notuðu einkabílinn, er þið almkerfið bætt þar til þjónusta væri orðið nægilega góð til að fólk vildi nýta hana. Þórhallur taldi þá leið vera vanlegri. Ég er alveg sammálum, þetta var mjög gott hvernig þetta kom fram hjá henni gær. Mjög góður þáttur hérna hjá henni Hjördísi Vilhjálmsdóttur og ný byrjuð hér hjá okkur. Velgert, góður við meðlendur. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus. Línan er laus og hérna við ætlum að, og það er komið niðurstaða úr þessari könnun, niðurstaðan leggur fyrir og byggingalistina. Og nútíma byggingalist, finnst þér nútíma byggingalist falleg? Nei, segja 73%. Já, þetta er athyglisvert. Já, 73%. Nú, í öðru sæti, mér finnst eldri byggingalist vera fallegri. Það voru 23%. Og þeir sem að segja að byggingalist falli, það voru tæplega 4%. Má gerði niðurstaðið, skoðan á vefsíðin okkar út af saga.ri. Síminn hringir, hessi var núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, komaðan daginn, Björn, Gísli, ég.
0: Sætt, Gísli, blessaður.
1: Þannig að sambandri, hver er að ljúga, fórsetis ráðherra Hollands eða utanríkis ráðherra nokkar.
0: Já.
1: Ég er búin að vera að leita bæði á morgunblaðinu og Vísi.
0: Já.
1: Í sambandi við það sem eitt maður var að tala sem hringdi á þann.
0: Já.
1: Ég seg hvergi að morgina Vísir hafi verið að byggjast afsöfum.
0: Nei.
1: Sem hver búin að leta mikið og þetta fyrir mér vörðulegt og hvernig menn geta geta sagt þetta sko og svo fer fólk að leita og svo finnum maður ekki neitt.
0: En sko, fyrsta lagi, hafði talað hún við ráðherran? Ef hún talaði við hann, voru þau að ræða þetta mál og voru þau sammálum að varanlegar undanþáður væri mögulega. Þetta þrennt í raun og veru í dæminu og ég veit ekki, kannski sumt að ég satt og sumt ekki, ég veit ekki, hvað ég var að segja, Gísli?
1: Nei, en það hefur bara komið fram, hún talaði við ráðherran. Það getur öllum verið ljóst.
0: Já, já.
1: Heyrðu, ég, tíminn er nú að renna út og ég vildi bara koma svo fram að ég leita og leita því.
0: Já, þú finnur þetta ekki.
1: Heyrðu, Pétur, ég þakkaði fyrir.
0: Þakkaði fyrir að hringja, blessaður.
1: Já, takk.
0: Blessaður. Já, það er nú það. Síminn hjá okkur, hann er 5, 8, 9, 4. Já, ég hef ekki haft tíma til þess að leita þessu. En ef þetta rétt að fjölmiðlarnir hafi farið með rátt mál og ráðherrann hafi haft rétt fyrir sér, þá hljótum við að finna þetta. Þetta á að vera á vísi.is og mbl.is en í mokkanu jafnvel líka. Og þá getum við séð það hvað þetta er. En eins og ég sagði áðan, þetta er merkileg niðurstaða úr þessari könnun. Og nú myndi þetta ekki flokkast undir pólitík, þannig að það væri sko ekki hægt að segja það, þannig að það er allir ekki svært að 73% þeirra sem tóku þátt í þessari konnum finnst nútíma byggingalist ekki falleg. Nú og það er hins vegar 23% sem sagði að mér finnst eldri byggingalist fallegri. Já, þetta er aðeinsvært. Hvernig stendur á því? Var þetta svona miklu fallegri byggingar hér áður fyrr? Var það vegna, já, það er nú aðeinsvært spurning og hérna, og það ættum kannski að ræða meir um það. Þetta var mjög góð þáttur hér enni. Hjördísi Viljánsdóttur þegar hún rætti við Hilmar Þór Björnsson og Þórhall Bjarna Björnsson þeir eru í þessum málum nú að vera að tala það þetta að stjónusta þyrst að vera góð almennu samgangum og til dæmis að það væri úr langi að klukkustunda ferð með stræt og það væri úr langur tími en síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel. Já, ég veit það ekki, þetta er út. Já, ég vil þakka öllum sem tóku þátt í þessari konum og ég vil þakka því fólki sem að hefur verið að hlusta á stöðuna og ringja inn og styðja okkur. En dagskráin í dag, þá er það í hádeginu, þá mun Arthur Karlsdóttir hún rætti á sínum tíma við hana Hönnu Gunnlaugsdóttur leyniskjöl Þorgerðar, það verður í hátíðinu. Og klukkan 1 þá mun Arthur ræða í nýjum þætti við Guðmund Ólafsson, hagfræðing. Og klukkan 2 þá ræði ég í nýjum þætti í heimsmálum við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Og svo verður fluttur þáttur með Snorra Vitaliði Snorra Másson sem ég átti við hann í júnilokk. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sagt.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Gluggameistari auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Komið í sæla Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu og til mín er komin Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum að ræða margvísleg mál úr öllum áttum og raun að veru ýmsa nýjar svona fréttir og upplýsingar sem við verðum að fá og síðan förum við líka eitthvað aftur í tíman og Guðmundur er það ekki, við bara förum út allan bæ, góðan dag.
1: Já, góðan dag og komið sæli hlustendur góðir.
0: Já.
1: Við situm hérna í þokuloftinu í Reykjavík.
0: Já.
1: Og reynum að fikra okkur áfram.
0: En finnst þér ekki samt sko dásamlegt að það er mjög fallegt veður víða land út á landi?
1: Já, já, já.
0: Og hvað það gott að ekki veitir þeim að góðu veðri?
1: Ég segi það.
0: Þú veist, hvað finnir þeir þurfa að berjast á veturna ofti erfiðar aðstæður?
1: Jú, jú.
0: Þeir eiga þetta alveg skili.
1: Þetta nú orðið ágætist tími í þokuloftinu hér. Nú þetta við komum hætti undir tveir mánuður þar sem að sér var allum draug.
0: Við erum komin lundun að lóta.
1: Já, já, en mér skilst að þessu eiga slota á morgun.
0: Já.
1: En hlustendur góðir, við óskum ykkur allsins besta.
0: Já. Og hvar viltu byrja? Viltu
1: þetta ég er nú búin að vera að hlusta að ég þori svo lítið að fara út að heima frá mér að því ég veit ég hvort ég myndi rata heim í þókunni
0: nú.
1: Að þá hef ég bara setið mig og hlustað á útvarpið og það er svo dásamlegt sko það eru menn að tala sem ég kann að þekki svolítið vinnir mínu sem er það er til dæmis ég er búin að vera að hlusta á Ólaf Ragnar heldur tvisvar
0: Já
1: Nú, ömmi, hann er búinn að vera með yndislega samtöl.
0: Ömmundur Jónsson.
1: Já, já, og fleiri góðir, sko.
0: Já.
1: En daginn var ég að hlusta á Kára Stefánsson, lækni.
0: Já, já.
1: Og frumkvöðul í sambandi við erðagreiningu. Sá ágæti maður. Hann var að taka til máls drykkjumál og áfengisíki.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta daldi orði tímatölu því að íslenski læknar hafa sko yfirleitt ekki rætt þau mál mikið. En það nefnilega merkilegu hlutu gerðist núna í janúar og svo kvöldum lækna dögu að þar voru byrta niðurstöður rannsókna áhrif áfengis á fólk og samfélag.
0: Já, já.
1: Og þar segir einfallega í einni yfirlýsingu nefn matan ákvæmlega rétt að alkohól að það valdi meira tjóni heldur en öll önnur geðlif samanlagt og nú þarf að taka tvennt frá alkohól geðlif, hvað? Þetta eru nýjar fréttir, þetta já. Hafa íslenski læknar ekki verið að segja enga til En þetta segir í yfirlýsingu frá þessum hópi lækna að læknar séu geðlif og valdi meira tjóni en öll önnur geðlif. Og þá spyrir hvaða geðlif eru það ég það er eins og heroín og morfín og svo koma önnur lif eins og fentanýl og alltaf það allt saman.
0: Segir hann það að, já.
1: Já, það er bara þannig að það kemur í ljós við rannsóknir að tjónið á líkama við áfengisneyslu er verulegt og það sem að mér þótti nú kannski þetta merkilegast var það við rannsóknirnar að þeir sem að drukku í hói, þessir sýtir ekki menn sem drukku kannski einn bjór, tvo bjór á dag, en heldu alkoholmagninu alltaf stöðu en voru ekki álitnir drykkjumenn og þetta eru svo kallar hófdrykkjumenn en ég kalla þetta hófdrykkju sídrykkju að þessi með fór einna vest út úr skemmtum á taugakerfi og æðakerfi
0: Já.
1: Og náði yfirleitt aldrei mjög háum aldrei en alkoholismin var náttúrulega það sem hérna Kári Stefánsson voru að tala Og það er ekkit annað en það að þegar að Kári er búinn að segja frá þessu að hann líti á alkohól sem geðli, hættulegt geðli sem ég ekki að selja í sölubúðum. Það er mjög einfaldur auk, það á ekki að vera að setja hættulegt geðli, við skulum segja eins og fentanýl, þá er ég að slökka hér á.
0: Já, slengu á símanum. Efna, þú ert að tala sko, ef ég að skilja þér ekkumundur, að er hann að hérna að segja að það væri þá skárra að fólk notaði þessi geðli sem að, eins og fentanil og fleira sem að er verið að selja og...
1: já, hann var að ræða það sko, eiginlega að fyrir gefið þennan háa það í síman mínu, ég reyna að slökka á símanum, svo að hérna að við getum verið fyrir aðkallandi vinum, ekkert þar út í heimi.
0: Já. En hvað segirðu, hvað sagði Kári með þetta?
1: Já, hann var bara, þetta var í grein eða einhverju sætti þar sem hann var að fjalla um þetta og það risu strax upp óvígur hér ákveðna manna sem heimtuðu og töldu eðlilegt að áfengi er þið selt í sölubúðum og sjoppum. Áfengi væri bara venjulegur vökvi og það væri bara hægt að drekka hann og selja eins og mjólk og kók og annað þindu.
0: Já, eins og kynna.
1: Kári var að mótmála þessu og þetta er í raun og veru í fyrsta skipti sem að læknar fara í þessa baráttu gegn áfengi sem á þeirri forsendu að það sé hættulegt geðlif.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta merkileg tíðindi og þetta verður sjálfsagt í umræðinni áfram því að það er svo margir sem eru áskrifendur og þeirri hugmynd að frelsi sé svo mikilvægt að menn eiga að frelsi til að gera hvað sem er ég vil til að eyðileggja líf ungra unglinga með áfengisneyslu og ég bara að vona að þetta hafi áhrif og menn fari að hérna hugsa þetta því að í farvatninu eru miklu hættulegri geðlyf.
0: Já.
1: Oxykótín og fenaltín.
0: Þau eru á fleigi ferð nú tegar.
1: Já, það eru bara lyf sem eru svo rosaleg að fólk er að deyja á götumúti. Uppi standandi á götumúti, þá deyr fólk, með sér þetta í myndum á YouTube frá Bandaríkjunum, frá fátakrakarónum, að þessi efni eins og fentanil og oxykótín þau eru mörg hundruð sinnum hættulegri en heroín og áfengi.
0: Já.
1: Og ég held að sé mjög mikilvægt að menn hérna bregðist við og hérna þessi varnaður og Kára Stefáns eru mjög mikilvæg og það er eins og annað sem Kári gerir það er mjög merkilegt.
0: Já, það finnir skiptan skoðunar það hins vegar, en það er sama.
1: Það er alltaf allt sem merkilegt er.
0: Já.
1: Allt sem merkilegt er, ef þú segir eitthvað mjög merkilegt, þá máttu vera vissum að það vaknar upp óvíður hver vitlýsinga.
0: Já, það er þetta ganga allt í vísu.
1: Já, já.
0: En hins vegar, að það sem við erum að tala um hann, sko, ef hann tala sem slíkur sem læknir, þá er það líka ábyrgðar hluti að fullerið eitthvað svona vegna þess að það líka vakna svo spurning hvert vill hann þá beina einhverju slíkri vímuneyslu? Vill hann beina því yfir í hérna ólulegu fíknefnin sem eru nóhaf eins og þú nefnir fentanil, oxakontín og fleira sem að menn eru heroin að vill hann frekar fá fólki í þá neyslu en ekki áfengi. Það er bara fyrsta spurning.
1: Ég held nú að Kári sé nú ekki að hugsa það mjög mikið en ég held bara að til dæmis höfum við venju í þessum að við seljum hættuleg geðlyf gegnum apótek. Sumt af þeim eru nauðsynleg við vissum sjúkdómum og þess að
0: það. Það nú líka stil, já.
1: Og það verður þó að dreifa þeim með varfærinari hætti heldur bara í venjulegum sjoppum.
0: Mm-hmm.
1: Það er þá gert gegnum apótek. Og það er spurning hvort að eiga að taka upp harðari reglur varðandi þau efni sem eru mjög hættuleg.
0: Já, og sko Guðmundur, þannig að blanda því þessu, það er ríki sjálft sem að er með áfengisölu og vill bara hafa einokun á því. Og það er alltaf það sem menn eru að segja, herður hingað ekki lengra, ríki á ekki að hafa einokun á áfengisölu. það eru einkaaðilar sem bara geta gert á jafnvel með ódýrari hætti selja sömu vöru. Akkur ekki eðlileg samkeppni
1: því? Þeir hafa bara ekki sama traust og ríkisvaldi.
0: Ríkisvaldi hefur ekki endilega traust í
1: Nei, þessu. Það alveg rétt, en það hefur meira traust heldur hinir og þessir einstaklingar.
0: Þeir eru að selja
1: en svona
0: bráðdrepandi efni.
1: Já, en ég alveg sammálaður í því að það þyrfti að endurskoða afstöðu ríkisins og að mörguleiti eru eftirlitsstofnanir ríkisins já, þær eru kallaðar, það nú bara Salvör Nordal var nú síðast að minnast á það í fréttum að eftirlit með pósturheimilum um allan ég held að sé eitthvað 200 börn sem í póstri og það ekki mikið eftirlit með þessum pósturheimilum og ég held að sé mjög mikilvægt það sem hún hefur til mála að leggja um þessi mál, ég held að sé mjög mikilvægt að eftirlit verði eld en það þýðir ekki að það ég leggja ríkisvaldi niður, það
0: nei,
1: er bara bull
0: Nei, sko þetta bara einn partur að tekjustofni líkisins
1: Já,
0: það getur tekjustofn og það gert á kostna heilsufólks
1: að sjálfsögðu,
0: en, og ríkið þarf þá að spyrja sér siðferðislegu spurningar getur við verið svona tvöfaldir í roðinu
1: en þú hefur ekki neina aðra möguleika til þess að efla mjög öflugt hérna eftirlit en ríkisvaldið og við hérna segjum til dæmis að þegar þú höfum nú verið lögreglukona ég rekna með að þér þætti ekki lifrar að vera lögreglukona fyrir eitthvað engafyrirtæki það hefur gefist afar illa að láta engafyrirtæki sjá löggæslu
0: Já, það er náttúrulega ekki löggæsla, en sko löggæsla náttúrulega fer ekki þessa leið. Vegna að það til þess að halda upp í allsherjarreglu, gagnvart öllum jafnt í landinu og það er af öðrum toga. Sko löggæslan ekki flutt inn, þetta business, lögreglan ekki business og það er af allt að þetta eru af öryggis ástæðum.
1: Já, þú segir það, ég sömur myndi nú segja að beiting lögreglunar er nú í áttu business. En þetta of flókið að fara með Nei, þetta út í það.
0: En ekki gumtu bara alveg augljóst mála, það er bara ríkisvaldi sem stendur fyrir þessu.
1: Jú.
0: Þeir vilja græða nógu mikið, fá í kassan,
1: jú.
0: Það eru þeir sem hækka verða áfengi.
1: Já.
0: Akkur lækkar það þá ekki bara?
1: En hann er, Kári er akkurat að benda á þetta, að þessi tökju öflun ríkisins, hún getur verið mjög skaðleg, hún getur verið miklu skaðlegri, heldur en tekjurnar sem ríki fær og við vitnum aftur í þessa fullyrðing og læknadaga síðan í janúar að áfengi sé geðlif sem heldur meira tjóni en öll önnur geðlif. Þetta verður maður bara að skoða
0: já,
1: og hvernig þú vilt koma sölu fyrir komalagi áfengis fyrir. Það verður að innifela í sér að frjálst val úlinga á áfengi að það verður einhvern veginn að kontrollera það og takmarka það.
0: Og gott þú segir þetta úlinga og nota það.
1: Já.
0: Vegna þess að nú er áfengiskaupa
1: að sölu
0: aldurinn. Nei, það er 18 ár. Og aftur á móti, hvað gerist í úlingunum að þegar að þau eru að leita að einhverju svona sér til skemmtur að því líta svo á,
1: Já.
0: Að ef þau komast ekki þá með eðlum hætti til að kaupa áfengi í ríkinu eða hjá slíku sölu aðlum, hvað notaðu í staðinn? Fíknefni af götunni sem við vita ekkit innihaldi
1: jafnvel,
0: bráð hættulegt eitur sem að er að leggja í rústur sko heilu fjölskyldunar
1: Þetta er alveg rétt sem hún segir
0: og ég tek hattinn ofana fyrir Samherja sem að ríður á vaðið þess að taka á þessu fíknefna vanda.
1: Þó að það sé business þá viljum við þakka fyrir allt er gott.
0: Já, þeir eru að gefa þetta, þeir græðum ekki mikið á því en þeir allir
1: að
0: vera að leggja
1: þessi að efla sitt álit
0: Já, þeir eru bara að leggja sitt að mörgum til að bæta þjóðfélagið og komi veg fyrir þetta
1: Byggðu miðbæin og Selfossi, ég sá það
0: Ég skal segja það Guðmundur, þó ég sé nú ekki endilega að koma því að, en að bara í þessar umræðu, að fyrir sko tæpum held í 30 árum, þá var ég nú alþingi og veistu hver jómfrúarræða mín var. Þá var ég búin að vera lögreglunni mitt og í fíknefna lögreglunni. Mitt fyrsta mál var og jómfrúarræðan, hún gekk út á það að herða refsingar gagnvart þeim sem að flytja inn í landið fíknefni.
1: Og þannig ég sammála.
0: Fíknefni.
1: 30 árum síðar, algjörlega sammála. Já,
0: eins og það þetta ég sá þetta strax þá. Og já, menn bara, ha, hvað, eitthvað fíknefni svona mikil hér í gangi?
1: Já, já, það já. Einmitt,
0: það er ekki að trúa þeim.
1: Það má oft bóka að það rísu óvígur herr þingmanna sem botnar ekkit í málinu
0: Nei.
1: Og ruglar bara. En þetta var góð ræða hjá þér, fyrir 30 ára.
0: Já, ég skauti þessu bara sko, að því að ég búin að fylgja svo gríðarlega með þessu og alla götu frá því að ég var í fíknefna deildinni og horfði á hvernig fólk bara hrundi.
1: Já, ég, sko þetta alveg hárétt hjá þér að sko segja deildmenns bara hassið.
0: Já.
1: Það mjög hættulegt efni sem að fer mjög illa með margar fjölskyldur.
0: Mm.
1: Áfengið náttúrulega þekkt og við erum búin að búa við það lengi, mörg hundruð ár. En það breyti því ekki að það eru þúsundir sem eiga við sárt að binda
0: mjög
1: í þeim efnum og ég þekki nú söguna dálítið þessi mál.
0: Já, því það er ekki hægt að mæla með, það er ekki hægt að mæla með áfengi, það er ekki hægt að mæla með fíknefnum.
1: Nei, en Kári það... Stefánsson vekumáls á hlutum sem mjög mikilvægt að ræða og gera eitthvað í.
0: Já,
1: þetta er ekki bara, eins og þú segir alveg réttilega, það er ekki bara áfengið sem hættulegt. Það eru þarna, eins og ég sagði, það sko, hassið og þessi rif það geta verið mjög hættuleg
0: en kókaini, svo er kókaini sem þau fíknefna aksturinn til dæmis núna þú sér alltaf ölvuna akstur en þú sér í skýslum lögregluna bara á hverjum degi fíknefna akstur út um allan
1: bæ það til dæmis fyrir nefri aðeins yfir þess að sögu ég stútir þetta daldið að ýmsum ástæðum.
0: Þú tekir þetta sjálfur, Guðmundur, af eigin raun.
1: Já.
0: Er ég að brjóta trúna ef ég segi þetta?
1: Nei, þú mátt alveg segja hvað sem er það.
0: Já, þú fórst í svona meðferð hjá ykkur staðar út af áfengi.
1: Já, það var á Vífurstöðum og ég á þeim mönnum mikið að þakka sem að stjórnum við því, það var náttúrulega Jóhannes Bergsveinsson yfirleknir sem sáum að setja upp þessa meðferðastofnun á Vífilsstöðum og síðan þegar að Vogur kom til þá var þessi stofnun gefin Möggu Pálu samtakana, ég maður ekki hvað það heita en það voru tveir menn sem að voru mér hjálpegir, það var Jóhannes Bergsveinsson og svo Grétar Sigurbergsson læknir
0: Já.
1: Og það var aðlega vegna þess að þeir töluðu sem máli sínseminar. Grétar til dæmis hann flutti merkan fyrirlestur sjúkdómsenginni drykkjusíkina og var þá læknanemi. Og það mér alltaf minnistætt því að það eru sjúkdómsenginni sem að skipta mig meira máli heldur en allt annað.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna þá voru rannsóknir komnar á liðs í sambandi við drykkjuskap og drykkjusíki. En við skulum segja til þess heroín og morfín og þau höfðu verið rannsökuð sem sé að hættuleg geðlif strax á 19. öld.
0: Já.
1: En það má segja sko að það er ekki fyrir en eftir 1960 sem menn eru farnir að rannsaka alkohól sem geðlif, hættulegt geðlif.
0: Já.
1: Og það er fyrst núna sem að til dæmis læknar á Íslandi kalla alkóhóli einfaldlega hættulegt geðlif. Þetta er breyting á afstöðu lækna í sambandi við alkóhóli.
0: Já, það er bara aldrei hægt að mæla með því, aldrei.
1: Nei, það er bara, þetta er algjör breyting og ég segi bara, eins og segi sko, ég fer það í meðferð.
0: Hvað lá síðan?
1: Já, það er 50 ár og 2 mánuður.
0: Já. Þú telur þetta bara svona.
1: Já.
0: Ertu þessna svona skýr í kollinu með það?
1: Við skulum segja það, en það er mjög mikilvægur árangur.
0: Já.
1: Að hafa náð því að vera að lausa alkóli 50 ár.
0: En hvernig virkar það þá svona, ferð í svona meðferð, hversu langan tíma og ertu þá bara laus við alla löngun
1: nei, það er nú gallin við þessi ekki að lifa þú losnar aldrei við þau þau eru alltaf, þau hafa breytt heila starfseminni og hérna það má eiginlega sko sjúkdómurinn einkennist af þremur þáttum. Mm. Við getum sagt að fyrsti þátturinn sé efnafræðin sem að þú losnar við kannski á nokkrum vikum, nokkrum mánuðum. Og losnar þá ertu hafður í einhvers konar aðhaldi og losnar við efnið úr líkamanum.
0: Já.
1: En þá standa eftir félagsleg vandamál.
0: Já.
1: Ég held að þið tekið mig en 20 ár að vinna úr þeim.
0: Var það? Já, varstu það búin að slíta tengsl eða
1: já, það,
0: gera skandala? Já,
1: alls konar vandamál og vesen.
0: Mm-hmm.
1: Skuldir.
0: Já.
1: Til dæmis.
0: Já.
1: Skattavesen. Þetta verður maður alltaf að leysa, en svo kemur að þriðja þættinu.
0: Mm.
1: Það eru sem sé efnafræðin og það eru félagslegu þættinni og þá andlegu vandamálin. Og þá má segja að öll þessi geðlu þau hafa þau einkenni að þau hafa áhrif á heilastarfsemina og þá má líta út að bera þannig að þú farir ekki að ímynda þér að þú sért bara algjörlega heilbrigður.
0: Já.
1: Og eftir kannski, ég hef bara kynist mönnum sem að fengu þá höf flugu í höfuð eftir kannski 30-40 ára edrumennsku, að nú eru þeir bara orðni góðir.
0: Já.
1: Og sérstaklega er mér nú minnist að þeir einu vinni minn sem var búin að vera edru í 40 ár.
0: Já.
1: Og hann sagði við mér, ég ætla nú að hefja aftur þar sem frá var horfið.
0: Já.
1: Og hann gerði það.
0: Já.
1: En hann var dáin eftir 2 ár.
0: Já, já, já.
1: Og málið snýst það, eins og rannsóknir hafa sín, að ýmsið halda að þeir geti byrjað neyslu þar sem frá var horfið. En já. Það er ekki svo. Þessi vinur minn hafði verið efnislaus og edru í 40 ár.
0: Já.
1: En gallin bara sá að þegar með byrjaður, þá voru eins og þeir hefði verið að allan þess
0: tíma. Já, það byrja á sama stað og þeir hættu.
1: Þeir halda það,
0: já.
1: En þeir gera það ekki, því að líkamiður hefur breyst og andlegt ástand, þannig að þegar þeir byrja eftir 40 ár, þá voru eins og þeir hefði verið að allan tíman.
0: Akkurat. En sem er hérna Guðmundur, farið þá á þessa aðfundi eða reglulega eða Hvernig er þetta hópar?
1: Já, það er nú eitt af því sem er AA heitir Alcoholics Anonymous. Mm. Það er eiginlega bannað að fjallum þá í fjölmiðlum.
0: Já.
1: Þetta er en það eina sem ég get sagt það er að það voru vandamál bæði í Austur-Rússlandi og í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Í vandamál í sambandi við til dæmis brennivínskeyslu og drukknir við keyslu og það var allt gert sem hægt var til þess að ráða við drykkjusíki bæði í Bandaríkjunum og líka Rússlandi og menn komast að sömu niðurstöðu á báðastöðum geðlæknar, þeir dugðu ekki það þýtti ekki að það var að senda menn í geð menn heldur að alkoholismari veri ein tegund af geðpilun en svo bara kom í ljós að það breytt engu sálfræðingar og geðlæknar rættu þessu mál en það nefnilega kom eitt í ljós fyrir meir og minna fyrir tilvilju og það var að eina sem dugði var það að þessi drykkjumenn að þeir gætu sest saman og rætt sín mál það gaf árangur og þess vegna var það að 1935 í Akron í Ohio menn fór og stofnaðu samtök svona samkomur Og meira vil ég ekki segja þessum
0: að. Nei, ég skilu. Já. En bara það sem maður gerir athugasendi við, það er að ríkið með þessa einokun og bara þeir eru einir á vellinum, geta hækka verði bara sem dettur í hug, þegar að vanta peninga ríkissjóð, að þá er bara hækka og hækkað, en í trösti þess að þeir hafa ekki samkeppni. Þess vegna er samkeppni svo mátulegu ríkið. Það er sko bara frábært eða fá aðra upp að hliðinu á sér sem selja bara á lægra verði. Þá aðeins kannski hæða þær á sér. Þetta er skammara ríki skuli hæða sér svo.
1: Ég hef ekki því miður.
0: Þú er enga samúð við þessu.
1: Því miður áttrúðu mín. Ég held að markaðskerfið sé ekki gott meðal gegn eiturlyfjaneyslu.
0: Nei.
1: Því miður.
0: Nei, nei.
1: Það er ekki rétt að leiða.
0: Nei, en ríki bara gengur undan með þessu fordæmi. Og það...
1: Þú gengur út frá því að ríki sé partur á markaðskerfinu.
0: Þeir all... eru inn á markað.
1: Ég veit það. Og, það
0: og þeir eru bara ekki að vera þar.
1: Nei, akkurat.
0: Það er það sem er.
1: Já. Það sem er. Það er hættuleg að ríki sé á markaði.
0: Já. Af því að svo byrja, nei, við þurfum að opna fleiri sjúkradeildir. Kemur svo næsti heilbrigðisráðherra. Við þurfum að opna núna fyrir meiri geðsjúkdóma og áfengissýki.
1: Já, já. Þetta er allavega þessi umræða sem að hann Kári Stefánsson opnar.
0: Já.
1: Ég álít að hún sé mjög mikilvæg.
0: Já, það er bara von til þess að það verði svona frekar rætt bara almennt líka þessi ólöglegu fíknefni því að við erum til dæmis búin að vera með Oxycontin framleiðslu hérna af Aktasan varð á sínu já, tíma já. Til 2012 frá því að fyrirtæki var selt, það var stofna Aktasan í Bandaríkjunum og ég skal segja það að þar var Oxycontin svo leys á göttunum og þeir eru með þriðja stærsta alvarlega sakamálið í New York sem að var bara leggja ungt fólk í þúsundum tali í rúst.
1: Já, já.
0: Það er Aktasan frá Íslandi.
1: Mjög alvarleg máli gerast. Að,
0: já, þannig að við svona aðeins.
1: Við getum þetta bent fólk á það að til dæmis tiltölulega vigt geðlifin sem heiti tramól, það er Oxycontin.
0: Já, það er það heldur.
1: Já, já.
0: En svo bara eins og kókaini núna sem virðist vera svona algin, það kostar víst halvan handleggin, en nú eru mennfarnir að smikla þessin til landsins í tonnum, í já, heilu tonnunum, eftir öllum leiðum.
1: Já, já.
0: Þeir hálfpartin taka skipin í sundur og láta sig
1: aða. Botnar hlutning, flutningaskip eru... bara fullir að kóka
0: í. Já, þannig að við, ég segi við með alveg stórkostlega lörglu og fíknefla lörglu.
1: Það er komið tími til að breyta þessum málum mjög.
0: Þetta þarf að taka og venda börnin og ungmennin í skólanum að sé ekki einhverju sölumenn dauðast þarna.
1: Það er líka eitt gott við þetta sem að Kári Stefánsson skuli fara að nefna þetta. Það vegna þess að ég einmitt að mér að nú sé staðan þannig að þingmenn á íslenska þinginu þeir botna ekkert í þessu. Þeir bara þekka þessi mál ekki neitt og eru algjörlega renna blind í sjáun með ákvarðanir í þessum efnum. En það þarf fyrst og fremst fræðslu og hann að byrja á því hann Kári og það það góða við þetta.
0: Mistu það, mér veist eitt hérna Guðmundur svo eitthvað bara að segja síðustu að minnst ég verða vörfið það að svona hjá ungu fólki og úlingum þar sem að ég hef svona, já, spurst fyrir og þekki til að þar bara ekkit í tísku neitt slíkt það ekki tísku að vera nota áfengi, það ekki tísku að vera í eitulíðum, þú veist krakkar bara, mér veist að vera svo helbrið það, þau eru bara í íþróttum og þau eru bara að gera hvað og tómstundu, dans og öru veistu það að þetta bara stórkostlega flott kynsló sem við erum að fá
1: já, ég samanlega því
0: og við þurfum að standa vörð þetta
1: já, ég get alveg tökjum þetta vegna þess að í mínu minni þegar ég hefur verið að rifja upp sem eldri maður þá hefur verið að rifja hvað hefur breyst sem ég var til dæmis 14-15 og bara að byrja að verður ekki að breyna vín og svona en þá var sko þá var það þannig að aðal málið var að fara á dansleik og þá voru dansleikir í öllum húsum það var í Þórskafi það var í Breiðfjörðingabúð og svo kom glömbær máli snerist það að fara á dansleik og stíða dans dansa vals, massúka og svo framvegis og ég voru nokkuð góður í þessu en það sem gerist eins og er á löngu tímabili það koma þessi amerísku áhrif það er að segja ensku áhrif bítlar og fleira og svo fara menn að dansa twist sem kallað er og það byggðist á því að menn fóru bara einir út á gólu og skökuðu sér en það sem gerist í framhaldinu er það að sko menn koma saman og hlusta á tónlist en dansinn hann dettur niður, hann hverfur breiðfyrringabúð henni er loka og svo framvegis og til dæmis í dag ég spurði á því hérna á Kringlukránni hvernig það væri, hvenær væri dansa þessuðu mér að það væri löngu hætt. Þeir höfðu hætt þessum dansiböllum á Kringlukrónni 2019.
0: Já.
1: Og það sem ég segi bara, ef eitthvað hefur dregið úr ákjústni slíka annað daga, þegar ég var svona 13, 14, 15, Já. Þá voru það dansleikirni, menn vildu vera etrú þegar þið fóru að dansa.
0: Já.
1: Það eru ekki þetta að stiga dansin draug hullur.
0: Nei.
1: En núna staðan þannig að hérna, dansin eiginlega hvergi stundar. Nema á elli heimilum.
0: Já.
1: Gamalt fólk að man eftir þessu og það tekur sér stundur saman og það eru haldið dansiböld.
0: Það eru frábært, sko.
1: En ekki annars það. Ég held að sé mjög vont margar hluta sækir.
0: Já.
1: Þetta fyrsta leið náttúrulega vont fyrir kynin að kynnast ekki að geta ekki stíð dans og ég hættur að þetta auki drykja með að setja á eitthvað knæpum og sötri við
0: Já og það líka það eitthvað reyfingu þannig að dansin svo hollur fyrir líkamann
1: að auka reyfingu
0: Já bara alls konar reyfingu og liðleika og öru slíku þannig að það það að bara heila allt jákvætt dansin Guðmundur, ég heyri það að þú ert ennþá tilbúin að fara til gólið en hérna við þurfum að fá auðlýsingar hérna núna á útarpi sögu Guðmundur þetta aðeinsvert sem að það segja í sambandi við hættuna áfengi og ég bæti því við með ólulegu fíkni efnin og kókaini sem ég held að sé að tröllri það öllu núna ég hef kannski ekki sannanni fyrir því en ég sé það bara hins vera svona á ýmsu skýslum lögregluna og þetta bara mál sem þarf að taka mjög föstum tökum og ég held að sé alveg vilji fyrir því hjá fólki og foreldrum sérstaklega En Guðmundur, við ferum yfir önnum mál núna á útarpi sögu Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér hjá okkur og við ætlum að fá auðlýsingar og svo komum við eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Ólafsson, hagfræðing og við Guðmundur hér áðan við vorum að tala um áfengi og reyndar fíknefni líka ólöfleg og þú ert að vitna í ummæli Kára Stefánssona sem að segir að áfengi sé hérna hættulegt og gott betur þar sem geðlif. Og þetta svona eitthvað sem að ábyggilega á eftir að hafa svona fylgni og meira rætt í þjóðfélaginu. En við ætlum að fara yfir önnum mál og kannski þau sem eru núna mest í umræðunni að það verið að tala náttúrulega um þessa væntalegu þjóðaratkvæðagreiðslu og utan kjörfundur atkvæðagreiðslan á að byrja núna á mánudaginn en það svo skrítið að það mikil óvissa hvað spurningin táknar og hvort að Íslendingar vilji hefja viðræður og ný við Evrópusambandi og hvað þýðir það viltu hefja viðræður og ný á hverju byggir það Yfir höfuð við sem þjóð ekki spurðum það í hvað þá í þjóðratkvæðagreyslu hvort að ráðherra megi fara og eiga vera við ykkur. Þeir gera það bara án þess að spyrja kóngni prest og það erum við búin að sjá. En svo tala líka við erum farið samningaveiraður. Ef verið að farið samningaveiraður þá hlýtur það að hafa ykkur að stóð í lögum. Og þá förum við að leita Guðmundur, það eina svona réttarheimildin frá 2009, umsóknin frá 2009, fulla aðilda ESB. En þetta segja ekki í spurningum. Svo þessuna heldur fólk sem von ég skil afskaplega vel, það heldur að það geti bara fengið að kíkja baka. Þú veist. Hvernig, þetta svo skrítið, ég búin að tala með landskjörstjórn og vísa meira í bara upplýsinga frá utanríkisráðuneytinu og þetta mjög vandræðalegt.
1: Já, þetta nú skrítin umræðarendar, það hefur verið þannig að þeir sem eru hvað ákafastir í þess,

0: Jafnvel þó segðum jáhá að þá myndum við aldrei fá aðild að Evrópusambandinu bara út af því hvers konar óstjórnir á efnahagsmálum. Þannig að þetta tal um krónuna og vextina koma þessu máli bara ekki við.
1: Það færi aldrei inn í einhvern samning.
0: Nei,
1: það færi aldrei inn í einhvern slíkan samning. Það ekki
0: ef við segðum já og svo byrjuðu einhver stjórnmálamenn að masa, ég hef enga trú á því að við kæmist inn í efnahagsbandalagið þrátt fyrir það. En jável þó svo væri þá myndi það einhver breyta, það myndi kannski breyta einhver eftir 15-20 ár. Sagt, en þessi umræða held ég sé á einhvern miklu villugutum sko, því að gengi krónunar og notkun krónunar og vextirnir, þetta er innanríkisvandamál okkar sem ekki verður leyst með öðrum þjóðum. Bara vísu við getum gert eins og stór hluti íslenska fyrirtækja. Þeir eru fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dollar sem rekstrar gjaldmiðl, til dæmis eins og Landsvirkjun. Og það hefðum við Íslendingar að geta gert fyrir lifandi slöngu, bara tekið dollar upp sem okkar gjaldmiðl. Við getum gert það þannig að krónan væri bara alltaf reiknum á föstu gengi með dollar. Og þá vartu orðin laus við allir vandamál sem stafa af gengisfellingum. Og gengisfellingar og verðbólga á Íslandi er fyrst og fremst aðferð til að lækka laun. Þannig er það vöruverð hækkar og laun standa í stað.
1: En er ekki líka út á útflutningi hjá okkur að svolítið að verga því?
0: Það getur vel verið að það komið í sögu en það er hægt að gera það með því að binda eins og ég segi, eins og Danir hafa gert þeir taka ekki upp evru heldur bindaðir dönsku krónuna við evru og sama gera eru nú eru svíjar finnar gengu alla leið og tók upp evru og það hefur reynst þeim skelfilega en það er nú það sem er að þetta er fyrst og fremst pólitískt draumsýn, þetta er pólitískt draumsýn ákveðina manna það að komast í svona stærra bandalag og hafa breytt sæti við borðið, eitthvað svo leið sko.
1: Ja, þetta er sett þannig fram, þetta minkar raumvölega möguleika.
0: Ég er þetta sko, það skipti í sjálfum sér ekki miklu máli hvort heldur komið já eða nei. Ef að kemur já upp úr skona könnuninni sem þið kalla, óbundnu að þá mun það einfallega leiða til samninga sem leiða aldrei til yngöngu í Evrópusambandi. Það mun aldrei ganga upp því að eins og ég sagði, Maastricht reglurnar stöðu efnahagsmál að fyrirbyggja það.
1: Já, en þá skulum við hafa annað í huga. Evrópusambandi hefur verið að breyta svolítið sínu
0: reglur. Ef menn segja nei og þetta er óbundið, þá munum við halda áfram að leita hóana með samninga við Evrópusambandi og það er áreiðanlega til fullt af íslenskum stjórnmálamönnum sem eru tilbúinu til að semja okkur í hvað sem er fyrir breytt sæti við borðið.
1: En það er meðskilningur sko, það er blaða sem gleymist í þessar umræði finnst mér að það er Evrópusambandi sem hefur breytt sínum reglum tiltölulega mikið og eins og núna að þau nýju smáríki sem kallið eru svo sem er að fara inn í sambandi, þau eru, jafnvel, fá ekki atkvæðisrétt í meira átta málum.
0: Já, svo gerist það.
1: Þannig að það bara fá við ekkit sæti.
0: Það er ekkit í bóði, Íslensk samvinnufélög að mörguleit björgu okkur og klóm danskra faktora það er bara þannig að samvinnufélögin í Þingeyjarsýslu þau náðu okkur út úr klónum og danskum faktora og hér voru samvinnufélög all land og dögðu ágætlega faðir minn fátöku verkamaður, hann egnaðist íbúður bara í því að vinna í samvinnufélögum verkamanna við að byggja blokkir. Nú við erum vanir því hér á Íslandi að það séu til samvinnufélög og samvinnufélögin byggðust á því að menn gátti ekki verið með neina sérlausnir fyrir menn.
1: Nei, nei.
0: Það var gengt bara ekki. Nei. Og þetta tal um það að Íslendingar eigi hugsanlega að fá einhverja sérlausnir.

0: Þetta bara bull.
1: Já, þetta náttúrulega svolítið, já, það nú hrunnið, en eina sem að Evrópusambandi hins vegar þarf mjög svo á Íslandi að halda inn í þennan félagskap. Við skulum ekki gleyma því.
0: Eitt vinur minn hefur nú orðað þannig að Evrópusambandi vill fá Ísland en ekki Íslendinga.
1: Já.
0: Mannlaust Ísland, það krafan.
1: Já.
0: Mannlausa Ísland.
1: Já.
0: Þeir vilja það, þeir vilja fá þetta land til að raskast með eftir sínum hentulegum.
1: Já, þeir vilja fá Grænland og þeir vilja fá Noreg.
0: Já, já.
1: Þetta samþykkt í fyrra sumar hjá þeim.
0: Svo ná bræðri sem ekki vilja það, það eru menn sem vilja líka Grænland.
1: Já, já, svo
0: kemur það. Það
1: en...
0: vilja núna skyndilega fá Grænland.
1: Já, já.
0: Og þeir vilja beita svipuðum aðferðum og var notað við Ísland. Á sínum tíma var það ákveði, sér í Alta,
1: já.
0: Að það þyrfti að Danir væru hersetnir og það þýtti ekki að tala við þá.
1: Mm.
0: Þannig að ef það ætti að vera að ná einhverjum tökum á Íslandi, þá voru að byrja á því að láta þá afla sér sjálfstæðis
1: já.
0: Og það gerðu Íslendingar, þeir öfluðu sér sjálfstæðis og eru lýðveldi 1944, en heilu ári áður, þá voru rússar búinu að setja upp sendraði Reykjavík 1943.
1: Akkur... Ræðiskristofu, var ekki fyrsta ræðiskristofu.
0: Ég meina hvað nafnið þú kallar þetta, þá voru komið sendrað, ræðismannskristofa eða aðstafa eða hvað þú kallaði leyni hólf fyrir rússar á Íslandi
1: já.
0: 1943. Akkur heldur það hefði verið? Heldur það hefði bara verið upp á grín? Ekki það var samkomulag bandaríkjamanna, þetta var samkomulag Stalins og Rússveld að Ísland yrði lýðveldi og menn verið þó lausir við Dani og gætu samið við Íslendinga eins og þið síndist.
1: Já.
0: Þetta var niðurstað. Þeir
1: klipptu okkur úr snurrinni nefnilega.
0: Og það sem, það sem gerðið sem sé það að Jósef Stalin, hann sem sé faðir íslenska lýðveldisins. Og menn hafa aldrei mjög margir Íslendingar hafa aldrei skilið þetta. Og þeir hafa eld með sér alveg óbóðslegt rússa hatur og hræðslu við rússa sem færðu við lýðveldi. Hvað þetta? Þú skrýti, þú varst með Jón Baldvin í viðtali hér daginn, alveg dásamlegu maður að Jón
1: Baldvin. Já, hann Baldvin. Alveg sniglingur, sko.
0: Já, hann bara, sko, ég myndi segja að Jón Baldvin var einhver snjallasi stjórnmálumaður sem hefum egnast á 2000.
1: Já, já.
0: Og að mjög mörgu leiti, sko, þá hafði hann svona hugmynda heim, en hann hafði stuðning, hann hafði stuðningsmann sem ég þekkti, og það var Arnór Hannibálsson og ég segi það bara eins, sko minn embættisferill við Háskóla Íslands ég efast að mann hefði orðið þetta langur 30 ár ef að hérna ég hefði ekki notið stuðnings Arnór Hannibálssonar og það var sko það var alveg ævintýri líkast að komast inn á skrifstofu Arnórs í Háskólanum Því að hann var búinn að sanka að sér mesta bókasæfni í engæg sem fjallaði baltísku löndir og Rússland.
1: Já.
0: Hann var náttúrulega talaði rússnesku og hafði tekið próf í rússneska háskóla og líka í Edinborg. Og hérna, ég held að þó að Jón Baldvin sé góður stjórnmálamaður, þá held ég að Það sé stundum við gott að stjórnmálamenn að þeir hafi gott að því að hafa þekkinguna í formi ráðgjafa.
1: Já, já.
0: Og ég held að, að Jón Baldvin hafi einmitt notið þess að hafa Arnór Hannibálsson við hlið sér þegar að var verið að ræða Erlend Mál.
1: Já, bara líka hann bara var þessa bækur að Arnór stórkostlegar aflestrar.
0: Já, það er alveg
1: stórkostlegar.
0: Ég er að segja það að hann nú einhver merkast í fræðimaður austanmál sem ég kynst. Ég hef nú þótt að sitja undir mörgu í sambandi við Rússland og Austur-Európu vegna þess að alveg reynt frá svo 1939 í vetrastíðinu sem við fjöldlaðum daginn, þá hafa Íslendinga verið fóðræðar á einhverju undarlegri hugmyndum rússahatur.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Það er bara þannig að það er ástæði til að hafa ímugust á því stjórnarfari sem var undir Stalín, ef við stýðir það.
1: Já, já.
0: En til og með svo rúsa hatrið, það gengur algjörlega út yfir allan þjóðar. Menn trúa bókstæðlega hverju sem er og fréttamenn og blaðamenn hérna sko eru algjörlega lausir við það að kynna sér sögu Rússlands til dæmi.
1: Já, það fara náttúrulega eftir bara því sem að mötunin er og þetta verðist vera sko þetta er þessu fréttir sem er að berast til Íslands eru bara eftir ákveðnum kanal og
0: það sem að þótti mér það merkilegt að hlusta á Jón Baldi þegar hann var að tala til dæmis um þessi Evrópumál og það að hann var ánýtt afskaplega skynsalegt og gott nema þegar hann fór að tala úr Úsla þá hann bara með 70 ára gamlar hugmyndir það séu bara menna dett út glugga og svona hann var að þessi ekki á því að þetta nákvæmlega sama sem gerist í Bandaríkjónu til þessi í kreppunni 1929
1: Já, er að gerast í Frakklandi
0: Já, er að gerast í Frakklandi
1: Þetta er nú fram að svölu á það
0: Þetta er
1: fljúarnir
0: að svölu aðferði á Vesturlandu að vara sér ekki á því en því miður allt sem hann sagði úr Úsland Það var svona 70 ára gömur lumma, ég var mjög hissa
1: og já,
0: ég hugsaði mér, nú vantar hann Arnór til að leiðrétta.
1: Já,
0: Blessaðu
1: hann hefur náttúrulega
0: en
1: sko...
0: En það bætir engum
1: þetta
0: það.
1: Þetta byggir á hans minni frá þessum tíma sem að hann var náttúrulega berjast það, fyrir sjálfstæði
0: Ég held líka að Jón Baldin er bara orðin það gaman, hann nennir ekki að fylgjast með þessu. Fennu sjálfsagt að nálgast nýra
1: Já, en hann vann stórkostlegt verk þegar hann fekk fram sjálfstæði og var að hjálpa baltensku löndunum þetta hann var maðurinn sem á allan heiður af þessu og svo var alltaf minnst á hann hér hann falinn hérna
0: já,
1: út af einhverju
0: og
1: bullmálum
0: en það má líka ræða sko hver afleiðingin er því að hann kemur nú hérna einn Væntalega til þeim fljótlegan Hilmar Þór Hilmarsson.
1: Hann hefur koma núna eftir
0: því að sko, hann er okkar sérfræðingur í baltísku landunum og hann hefur sagt okkur frá því að aðildin að efnaðarsbandalaginu fyrir þessi baltísku land þau hefur þýtt það að þetta er orðin að elli heimilum. Það er bara gamalt fólk sem er eftir. Ungt fólk er bara farið. Og eftir situr fólk með afskaplega undarlega þjóðrembu hugmyndir
1: Já.
0: Og nánast sko þetta nú svo dapurleg reynsla því að 1919 þá Finnlandi og Baltísku löndunum gefi frelsi undan keisaradæminu og Sovjetinu
1: Já.
0: En svo líða nokkur ár og þá takaði þátt í aðför þjóðverja að Rússlandi
1: og það finnst mér
0: alveg sko og fara að reynsa upp löndin að gýðingum
1: Já, en voru ekki rússarnir líka búin að sauma þannig að Finnlandi og taka stóran luta að þeir áttu ekki annar að kosta völin að berjast með þeim
0: En að berjast
1: Finnarnir
0: Jó, það
1: Að fara, sko, fara með Hitler
0: Já, þau vil áttu þeir þann kost að gera ekki neitt
1: Já
0: Það var bara einhaldlega þannig Já. Og það er að vísu sko Þetta eru flókin mál og það er vegna þess að við svo rendum á sinni tíma þá er ég búin að benda á það hvernig svíjar hefðu farið með finna breytnafnum og þanið Finnland út til austurs á kostnaðrúsa og þess vegna var þessi hatus áróður sem byrtist á Íslandi 1939 í vetrastríðinu hann var meira meina einhleiða lígi og hérna með þurfum alltaf gæta sín í þessum efnum að trúa ekki öðrum aðilunum endalaust. Það er það sem Íslendingar hafa verið að gera þeir trúa bara engilsaksneskum hérna fjölmiðlum.
1: Já, en sjáðu þó einmitt núna hvað er lengt og ljóst liggur nú í loftinu að stefnun eins og hjá Evrópusambandinu að það er náttúrulega að byggja upp nógu öflugan hér til þess að ráðast inn í Rússland þetta bara er í loftinu og þessna
0: Það þarf ekki að ræða það Arnþrúður mín sú hugmynd er barnalegt rúk 27 þjóðir byggja ekki upp í einn her fyrir ná svona 40-50 árum.
1: Já, en sér ekki hvað er að gera.
0: Þetta var hlægilegt rögg.
1: Já, en þeir eru með 27 lönd innan ESB, en þeir eru að stefna því að ná enn 40 löndum og þá taka hann eins og Moldóu sem er svo fátækt að það uppfyllir engin skilyrði.
0: Komiði samt. Já, Moldóu er helmingur rúsa.
1: Já, komiði samt þeir eru að taka enn Úkraínu, ekki státa því að þeirra auðafum, ekki peningum, og hérna þannig að þeir eru að taka eins og fátakríki og þeir eru bara að ná sem flestum, þeir eru að ná 40 ríkjum af því það vantar líka fólk í herinn. Þeir þurfa að fá fólk og unga fólki úr öllum löndum eins mikið að þeir geta. Þess vegna þurfum við að passa okkur núna að hvað er í smáaletrinu sem að kemur með í þessum pakka.
0: Og við vitum líka að þegar að menn eru konum eftir að flugu í höfuð og efla her,
1: já.
0: Það þurfa þeir náttúrulega óvinn og það er öllu púður eitt í það útsíða hverur óvinnur.
1: Sérðu ekki hvernig það er hér í umræðu?
0: Ég við bara sjáum það. Þetta við þekkjum það frá gamall dýr hverur óvinnur.
1: Einmitt.
0: Og hérna, það er öllu púður eitt í það
1: Já.
0: Að útskýra í Evrópu hvað rússar séu vondir. En nú að gerast verkilegi fyrir, ég sé til dæmis að þjóðverjar, þeim eru alveg bumbult á þessu, því að þeir vita hvernig fór með síðasta leiðangur til Rússlands,
1: Já.
0: Þeir þekkja það, og þeir láti ekki ljúga sem fulla um einhvern óvinn sem bara tilbúin blaðamanna þvæla.
1: Já, en býttu, það er gott að segja þetta, en Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hann er alltaf margbúin lýsa því yfir og það er stefna hans í dag,
0: Já.
1: Að þjóðverja alltaf koma sér upp stærsta her Evrópu, að 280.000 termunum. Og að bara peningarnir fara þanga en það vísu fylgið af honum hrinur í raun og veru svona eftir því sem hann tala meira þeim er meira hrinu fylgið og Alice Weidel sem er formaður AFD hún tætir þetta allt í svo hún ríkur upp og konu við 31% stuðning þannig að það getur margt á þetta að breytast skyndilega í Þýskalandi en þetta er stefnan í dag nógu marga hermenn og nógu mikið af opnið þetta eru samningar sem þjóðverjar líka búin að gera við Úkraínu og þeir eru með blakkrokka aftan á hnakkanum á sér og sem að þeir heimta að þeir haldi áfram þannig að menn get ekki hætt þessu stríðslátum jafnvel þó að Úkraína og Rússland næðu sáttum þá myndu hinar þjóðurnar ekki vilja það Og því miður er þetta Evrópuþjóð.
0: Við erum búin að rekja það hér við þetta borð og í þessum þáttum að 2014 það var gert á aldarán í Úkraínu og það var skipulagt á NATO og á Vesturlöndum.
1: Já.
0: Og það hefur verið...
1: Og Bandaríkjón.
0: Já, og Bandaríkjón. Mm. Og það hefur verið viðurkennt að vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna fyrir bandarísku þingnefnd.
1: Viktoríu Núland.
0: Þetta er bara staðreyndir. Síðan þegar það gerist, þá var skipuð ríkisstjórn í Kænugarði og hún var skipuð af bandaríkjamönnum og CIA.
1: Já.
0: Það er líka vitað. En þegar það var búið, þá hófust atburðið sem voru mjög merkir.
1: Já.
0: Þá byrjuðu rússamorðin í Úkraínu og í 8 ár þá voru eitthvað 15-20.000 rússar drepnir
1: nýri Lukas og Donetsk
0: sem að byggu í Úkraínu
1: og
0: nú er búið þar alls í líf þeir voru bara drepnir í 8 ár þá fyrst fór Pútín af stað þá fyrst, það var ekki fyrir nættur 8 ár samt að búið að semja við rússa 2015 í Minsk,
1: Já.
0: Þá sömdu Úkraínumenn við Rússa, en Bandaríkjumenn blésu þá samninga, vildi ekki samningana sem Úkraínumenn sjálfur gerðu.
1: Nei, það voru bara blekkingar.
0: Síðan var gerður aftur samningur 2022 í Istanbul og Boris Johnson kom sérstaklega til að blása þá af. Þannig að það má segja að þetta stríð sé stríð Vesturlandabúa gegn Rússum.
1: Algjörlega.
0: Og hérna er ekki komin tími til að menn hætti þessu
1: en sjáðu, akkur ekki tala hérna Guðmundur
0: bara
1: almennt í umræðinni þetta valdaráni í Úkraínu 2014 Af hverju það ekki umræðinni? Þetta allt þakka niður og veistu að maður reyna að segja fólki þetta og sömu hverju, nei, þetta bara löpull. Þetta bara rúsa gefnæði.
0: Það sem sorglegast að því öllu og finnst mér að þegar Jón Baldvin kemur til þín þá afneitar hann þessari staðrind.
1: Elsku Jón Baldvin, ég veit að vera að fara þessi. Nú verið að fara en, að tala við að,
0: sko, En Jón Baldvin kannski hann skortir bara sögulega þekkingu en það eitt sem Jón Baldvin gerir ekki hann tekur ekki afstöðu til já, nei, spurningarinnar heldur vísarinn frá og það að því að hann góð stjórnmálamaður, hann veit að þetta galið rugl
1: nefnilega það, Guðmundur Ólafsson þú ert alveg með þetta reynu og við þakku þér kellaða fyrir koma til okkar hér á sögu í dag og alltaf gaman að heyri þér og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þið sæl

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðin evru. Myndirðu samþykkja það?
2: Já, náttúrulega ef við skoðum Evrópusambandið sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði.
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls.
1: Við
2: erum að sameiginlegu vinnumarkaði. Að taka upp sameiginlega gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það er mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk illa.
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínum tíma og stellingsbundið farið?
2: Það virðist vera svo leið sem mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það er ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur en það myndi það geta haft mikla truflanir fyrir allt svæðið og landið sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torveld að ganga út af.
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf. Það er ótt að segja það.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samhengi við Evrópusambandi, þá vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna, hún var tilkynnt sem gjaldmiðil 1999,
1: Já.
2: Það er mun meira en helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evru svæðinu, það er meira en helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi verðbólguna. Þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt, hérna Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu að því leita að okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línurinn og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðsla á mann eða verga landsframleiðsla við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við með einhver meðaltöf allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framleiðni á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörst með sveiflu. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti. Og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðil sé eitthvað sem þarf að nota það.
1: Sem hagstjórnar tæki.
2: Sem hagstjórnar tæki. Og það vekur athygli mína þegar ég er að sjá, ég lærði sjálfur hagfræði, íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evrans muni gera mikið fyrir okkur hér. En svo er maður að skoða erlenda hagfræðingi, ég get nefnt svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa, og Paul Krugman. Sem er líka náttúrulega hafi hagfræði, báðir kynsistar, báðir aðeila sem ég hef mikið álít á.
1: Já.
2: Og margir íslendingar hafa mikið álít á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þess að þeirra fylgjandi því að við séum með eigin gjaldmiðil. Að þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú búin að taka peningamálastjórnina út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóða mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda upp í þessu lámas velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum. Við gerðum það mjög grimmt í slíkum, miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandið, þá mun það hafa í förmið sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það, ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæðum og þá í peningamál.
2: Já.
1: Og þá ef en verða minn ekki að viðkenna þetta. Nú erum við deilt um þetta, við erum að ræða þessum á. Sko, þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar. Þetta er ekki bara hagfræðikenningar. Þetta, það er búið að sannreina þetta.
2: Já, já.
1: Það liggur að það er búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu.
1: Já.
2: Í þegar að skella á greppur.
1: Já.
2: Og það sem ég hefur ansakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifað tvær bækur það mál, 2018-2023, og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og það þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn, þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurð í velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning, það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki um annar landa hefur verið varanlegu fólksflótti, hreyfanlegasta vinnuaflið er ungt fólk, það missir þetta unga fólk út og það er mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis, þetta er fjarstæðukennt. Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað, já, nálgast 2 áratugi mín ævi, en það hefur alltaf verið að ég hef alltaf skipulagt að sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja. Ég hef séð sóknarfæri, hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan, eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum, eða í Bretlandi, eða í Asíu, eitthvað, eða hvað sem það er. En að fólk flýji með fjölskyldu sínar, vegna þess að það er orðið ólíft í landinu, það er engin þjónusta við fjölskyldur, velferðarkerfið er farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stór skaða eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009. Það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, því að það er neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annars staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu, að það, eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppnum 2008-2009 við fellum gengið. Gengið fjall og það reynda var gerist ekki að því að við viltum það sjálfa að það gerðist, við erum með sveinlega gengi, það er ekki fannst gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppni sagði bara, að Ísland var allt í einu sem var dýrt land var allt í einu frekar ódýrt land með því ferðamanna þjónustu og hinga streymt inn ferðamenn og alls konar aðri hlutir sem gerðust Ísland var orðið samkeppni sagði bara og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi sig hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr að því við gátum beitt bæði peningamálum, við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanleg efnahagsstefna mjög miklu máli en þessir hagfræðingar sem ég nefndi við áðan, það vekur athygli mína og ég ekki alltaf viss það íslenskir hagfræðingar sem að komast að annari þessu, ég sé ekki alveg heilta greiningun á því, hvernig stendur á því að þeir komast að annari niðurstöðu. Ef við skoðum það eina land Norðurlanda sem hefur tekið upp, er með fastgengiskerfi, það er Finnland. Það er í mjög slæmum á.
1: Í samanburði við Dani og Svía og okkur og
2: Norðmenn. Danir að vísu er með gengið tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburði við Svíjana og Norðmennina og okkur, það er bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 til kreppinni til 2025, lítið fólkfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hægvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungsfólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungsfólks. Þeir eru með miklulegri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann. Þannig að þetta er eina landið sem hefur tekið upp evruna. Það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldi það að það skapist einhvern efnaslega stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum það betur. Það eru fleiri þættir sem koma inn í útlendingin þeim heldur en efnaslega. Hjá okkur hins vegar þá snýst þetta þá mestu langt leitum efnahagsmál. Við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin. Við erum í allt öðru umhverfi. Þannig að fyrir okkur vega efnahagsmálin mjög þungt og þeir sem er tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og er í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengir fyrir þessu en að móti kemur eða þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina eða þú skoðar velbrúku þróun á Íslandi þá er að ljóst að raunlegin á Íslandi undanfættum áratum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga. Og meira, og það er auki og annars sem ég ætla bæta við það að mest, það sem er hækkað mest er húsnæðisverði. Þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðréttir í verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem með þeir eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem, er, sem kemur svo getur verðtrygginguna og svo er líka markaðsverð eigna er að hækka mun meira, miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi
1: En þegar að fjallað er um gjaldmiðla málin þá er í raunum verið að fjalla hvernig ná bregðast við áföllum og þá er að bera saman eins og þú gert bera saman hvernig ná ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbrögðum er það. Og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi, í myntbandalagi evrunar. Þar náttúrulega verður fórnarkostnaðin allt annar. Og það er það sem er samanburður á, sem að sko, eins og ég var að segja áðan, það er búið að sannreina þetta, það er búið að mæla þetta. Og eins og þú segir, til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna Evrulandi, þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði, sérstaklega ungt og velmenta fólk,
2: Já.
1: Og fara annað. Og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu.
2: Já.
1: Tekjustofna ríkisins minka verulega. Menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hafvöxtur. Er ekki búið að mæla þetta til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum löndum og Íslandi að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðl.
2: Já, sko, það er málið það sem alþjóðagjaldur, sem ég tökur Lettland, alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun.
1: Já.
2: Að því hann taldi, 2008, hann taldi að ef það væri svona mikill niðurskurður ríkisfjármálum með því að loka sjúkrásum og skólum og lækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka,
1: Já.
2: Að þetta þýtti náttúrulega gríðalega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað yfir 20% og svo fólksflóta og það er eins og þú varst að benda og sem gerist þið það að hreyfanlegasta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, það er fólk sem er rúmlega tvítugt flestir sem voru svona rúmlega tvítur þetta er fólk sem er auðvelt að talar ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas að það getur farið inn alþjóðlega nýðmarkað og
1: það er eftir sótt vinna
2: já,
1: ekki bara orðað þannig
2: já. Og það sem gerist þið það að sem gerist þið það að ef að þú missir þetta fólk á landinu þá ertu búin að missa skattgrunninn í landinu þú ertu búin að missa skatttekjur framtíða skatttekjur þetta er fólki, þetta best mentað að klára það fólk sem er eftir svolítið eins og það að segja það fer úr landinu og þetta er fólki sem að jafnaði væri að vinna í einkageiranum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem og þessi háu skattar af því það er með háar tekjur þetta fólk
1: Já.
2: Með aðra,
1: Já.
2: Þeir eru grundvöllur undir það að reka velferðarkerfið háskólana menntastofnaðinnar sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem var allir þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa ef þau vilja búa í ykkur landi að ef að þú missir þetta fólk landi þá er svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrinum þá að jafna þá þarf fólk meiri heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti á lífinu þá fer fólk á eftirlaun þótt eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrisþegum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem er með háar tekjur er að skap býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageiranum efnahagslífinu sem að er skattgrunnur til þess að sé hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélum sem eru tekjurnar eru betri, kjörin eru betri, þar að vera Íslandi, margt af fólki sem hann að byggja fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóðar, þá komur líka margir til Íslands, þetta hefur okkur fjölgað um 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur, hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2005 15% af sínum fólki. Þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu. Þetta fólk skilja sig ekki tilbaka, en það sé að þeir með áfram að fækka. Og þetta þýðir það að þjóðfélagið frá efnahagslegu sjónarmiði verður ósjálfbært.
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópusinnar, þeir segja, já, en við höfum samkvæmt Maastricht, strangar reglur, bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú er bara komið í ljós að það er ekkert farið eftir þessum reglum og það er náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og það er reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun evruríkja. Og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að evruríkin skuldar svona mikið? Grikkland með evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið á það. Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfallslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og þú bendir á, að þá er stað að Það eru reglur innan Evrópusambandsins og Evrusvæðinu þessu 3% af verklega landsframleiðslu sem hámarks hallaríkissjóði og þessu 60% af verklega landsframleiðslu sem hámarks opinberar skuldir.
1: Já.
2: Að það er ekkit farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: En jú, litlu ríkjum er að fara eftir þessu. Við erum að fara eftir þessu.
2: Já, það er alveg rétt sko að sumir eru jafnar en aðrir. Já. Þú tekur landið svo Grikkland.
1: Já.
2: Að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð
1: og eignir teknar af þeim
2: já, selja inn
1: almennar eignir flugvellir og hafnir og annars lík
2: já, þeir seldu til dæmis höfni til Kína leikir höfn
1: já.
2: Og síðan eftir með land svo Portugal og Spán, þeir eru reyndast Spán er reyndast stort land en lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru næstasta og þriðastasta hækkerfi þau hafa meiri rétt og það sem er bara staðnettin er svo að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál þeir eru búin að missa algjörlega tökin þeir eru þetta stólönd sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnaðsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynslóðir og eða það þau vonast til þess að einhverju stígi þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland
2: já, Ísland, þeir sem eru aðlega Evrópusambandinu
1: sem er í ríkari hópi já, ríkja
2: koma og hjálpa það. Þeim
1: já.
2: Og þá verður Evrópusambandi það sem að þjóður hafa aldrei viljað því sem er Transfer Union sem já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett
1: En getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því?
2: Sko þjóðverðir, þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál en þeir eru það ekki lengur, þeir eru komnir hvað, 63% þeir eru nálægt þessu, en þeir eru allavega ekki aflögu færir þjóðverðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland þeir eru komnir í 90%
1: Já.
2: Mér, ég sé kallt að þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjörnum, eitthvað er að skamma mig og samfélagsmenn fyrir að nota það en ég meni, ég ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál en það verður mjög erfitt því að það samtímis því sem þeir eru að safna skuldum þá er engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta menn með tvennum hættin á tökum á þessu annars vegar með því að borganum skuldir eða að því þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði
1: Já.
2: En þegar þú ert eins og Finnland með hann að stöytt hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna, þessu vandamáli Og þetta eitt máli sem að er erfitt fyrir Evrópusambandið að það ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo annað sem hefur gerst. Og það það að sum þessi lönd eru komin í, og eru algjörnum villigöttum, þú veist nefna Frakkland sem komið í 116%
1: Ég meina það ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinna þeir að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfralaust út af þessu ástandi núna.
2: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur lítið því yfir að þetta ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu, þeir eru ekki að fara þeirra, þeir eru ekki að breyta þessu. Og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu. Hún er að horfin frá öllum,
2: já, já,
1: bæði hægri og vinstri.
2: Þau ráða mjög miklu, ég tók eftir því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir já. Stort forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
2: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% hámarki. Og það hver er rökin fyrir því, það er engin hagfræðilegur rök fyrir því
1: Nei.
2: Og ég var að búa
1: til línurit
2: ég var að búa til línurit og þá sá ég að þegar Evran var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
2: Og þá bara miður við það ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum málum alveg og er núna nánast tvöfalt þetta á mark á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár, en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálparnanum öðrum ríkjum. Svo náttúrulega er Ítalía 137%, meir en tvöfalt, og...
1: Þeir ráð ekkert við.
2: Ég sé ekki hvernig þetta, svo er annað sem hefur gerst, sé ætla bendar á, þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu.
1: Já, sem þeir hafa ekki efna á.
2: Nei, og hvað gera þau? Þá eru það ekki einstaka ríki sem er að taka lang.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
2: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
2: Já, já, þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta 90 miljardar lán
1: já.
2: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
2: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu í heild, öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu, þeir verða eins og Orbán, svarti sauðir
1: Já.
2: Þú verður að fylgja línunni
1: Já.
2: En þannig byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig og þetta bætist við það sem fyrir var, það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandarkina lengi og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópa gatt
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðakerfi
2: byggja upp sína innviði byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan og
1: fjármagnaði það allt
2: já, núna það fara út af borðinu og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt, samvíðlega góðan hagvöxt og ekki hérna haldið verið með sko, meðalatnulesi í öðrusvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt. Það er meir en helmingi lægra meðal þær á Íslandi og er þetta tíðanbíl. Að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sinna varnir líka með 5% verkli landsframleiðslu þá er staðan ennþá verri. Þannig að sko ég er ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevrun þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko. Ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt, sér ekki fyrir endan á, sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir um hugsanlega skuldakreppu og
1: alveg er hann verið Seðlabanki Þýskalands.
2: Hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands.
1: Og er staðsettur í Þýskalands. Er
2: staðsettur í Frankfurt. Og hérna
1: og þetta er Evrubank. Sko þeir græta á evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan. Það má kannski segja.
2: Já, þetta er að sko Úkraínustríðið hefur haft þau áhrif að hérna að sko að þjóðverjar náttúrulega sem þú veist eru farnir að kaupa orku sína orku og miklu hærra verði þannig að þeir eru í verulegum vanda en ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkurn hátt sjálfbært hins vegar ef þú skoðar Ísland þá mér finnst Ísland ég meina auðvitað við ekki nýr alveg það eru ákveðnir veikleikar í okkar kerfi en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu
1: sko, máli snýstu þetta þegar að áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í hérna í Evrópu þá þarf að bregðast við það þarf að koma með tillögur um aðlögun annars vegar eins og þú segir í grein veiking gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag það er einleið. Hinn leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfnun.
2: Já, já, það er bara atvinnuleysi í Evrusvæðinu.
1: Við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveð tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi við áður fyrir þegar við höfðum eingöngu sjávarútveg þannig alltaf höfðum við meiri hérna, sveiflur í hagkerfinu.
2: Já, já, íslenska hagkerfið er að verða fjölbreyttara heldur en það var en það er samt sem áður fábreytt með að við löndum svo Þýskaland eða jafnvel bara Holland eða eitthvað stærri lönd þá er það, okkar hagsveifla er mjög ólík sko, til þess að geta verið í hérna til þess að geta verið á svona sameiglegu myntsvæði, þá þarft að vera með hagsveiflu sem er svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum eins og þunga höggi 2008-2009 að þá var gengisverði ekki 30% en það kom og sem þú sér það, ég skrifaði grein í Morgunblaðið um þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það fólkfjöld á Íslandi að hann breyttist mjög lítið, það fækkaði aðeins fyrstu 2-3 ári en síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það er að því að hérna bara verður landið ekki samkjöpshæfra þetta er útrutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útrutningi þar á meðal útrutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi löngengi er upp á samandi þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast gengisstefnu og þau gátu með bara meiri samkynsefnin keirt sér áfram með miklum hagvesti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum. Þannig að fyrir þessi lönd þá gátu þau gert þess að leiðrétingu sem er Finnland núna, Finnar geta voðalega lítið gert. Þeir þurfa að skera niður í ríkisfjármálum, þeir þurfa að eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara að lifa við það sem er ákveðið í Frankfurt í peningamálum.
1: Þeir hafa gengið í NATO líka.
2: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, þú, ef þú kemur inn á það mál, að það sem er að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það náttúrulega tengist allt úkraínustriðinu, Finnland gengur inn í,
1: já,
2: og, Finnland, og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO,
1: já.
2: Og eitt sem við tökum eftir er það, að það eru 8 löndin norðurskjöldraðinu, og eitt er Rússland, sem er ekki NATO, og svo voru 2 svona hlutlaus, Svíþjóð og Finnland, og 5 voru NATO.
1: Já.
2: Eftir að Úkraínustríðið hófst, þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO.
1: Já.
2: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá, við erum einir. Við þurfum að koma með eitthvað sterkan aðila með okkur. Við séum ekki bara einir á móti 7. Þakka Kína inn.
1: Já.
2: Og þá eru Kína og Rússland og það er mjög sterk lönd á norðurslóðum. Og hvað gerist þá? Þá fyrir Donald Trump að tala um Grænland og Kanada. Af því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft inn á norðurslóður mjög sterkan hátt, heldur komið Kína með sér.
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinur bandaríkjana rússarnir. En núna er Kínverjar konum með og rússar og kínverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana og staðan hefur gerð brest eins og þú segir.
2: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna, sko, íslensk stjórnvöld eru virðast óttaslegin út af Grænlandi, að við séum næst.
1: Já.
2: Þetta ástand, þetta óviss ástand með Grænland og Kanada tengist beint Úkraínustríðinu. Að þessu leiti að Úkraínustríðið rekur 2 lönd inn í NATO, það rekur Rússland til samvinnum við Kína og þá segir Donald Trump, sem Martin að segja, hérna, við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt annað og við verum að bregðast við.
1: Já.
2: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland eða bara tökum það.
1: Já.
2: Og við breytum Kanada í 51. ríki bandaríkjanna. Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland. Við erum náttúrulega...
1: Nei, þeir vita vel að við erum á áhrifasvæði þeirra.
2: Já, já, og þeir
1: og
2: vita
1: við,
2: það.
1: Og þeir hafa sinn samning frá 51.
2: Og þeir vilja ekki...
1: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessu samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
2: Nei, og þeir vita það líka að það borgar sig ekki að vera rífast í Ísland núna.
1: Nei.
2: Vegna þess að segjum að Bandaríkin alltaf að fara að auka viður sína á Norður Atlantshafi í dag.
1: Já.
2: Það væri mjög erfitt fyrir þá alltaf að fara að vera mikla flutninga á búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
2: Það væri eiginlega útilokað. Fyrir það að Grænland hefur svo litla innviði.
1: Já.
2: Sambandi við Bretland er ekki sérstaklega gott og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei, en þeir hafa vita að þeir hafa aðgangin hérna. Sko, það mynda, íslensk stjórnvöld fara ekkert að mótmæla því að Bandaríkin ætla að auka sína viður á Keflavíkurflugvelli, sem þeim segja ætla að vera morðsutóttur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira, herskipið eitthvað mjög ekkert mótmæla því. Ég get ekki ímyndað með það, við höfum alltaf verið að segja við þá, alveg frá því að ég var aðstofnmaður utanríkisráðherra, við viljum meiri svið, ekki minni. Þannig að þetta, ég bara því að þú varst að nefna þetta, við nú komum svolítið langt frá evrunni, en bara, ég er ekki sem að fólk átti sig á því að Úkraínustríðið og stuðningunin, það sem þar hefur gerst, hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að, og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanumönum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni, sem alltaf var 2 flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og taka upp evruna. Og þar er óttin við Trump og eins og varst að líka benda á að Trump bauð Putin í opera heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska,
2: já, til Alaska. Með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópu leit og ég hefði fengið og hérna og hann vill opna samband til Rússland og það sem að bandaríkjamenn held ég að hugsa til lengri tíma það þeir hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú vitum við hvernig að hafðist þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að rússa að fara að hafa áhyggjur af því
1: Já.
2: Og þá vilja bandaríkjamenn vera undirbúa jarðin
1: tilbúnir að taka þá í fansinn aftur
2: Já. Það er það sem er að gerast. Þeir eru að undibúa það, þú sér það til dæmis núna, þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands,

0: Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vera að hjálpa ykkur sem að tapa því og þeir geta bara átt sig. En þetta að því mér að segja sko að sko þegar við tala evruna Evrópusambandið þá svolítið mikið presentera sko ekki bara það eru vextirnir og líka það að við lifum í heimi þar sem er svo mikið óöryggi að það þurfum við þurfum að hafa stuðning frá Evrópusambandinu. Ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur.
1: Hollendingar?
0: Já, ég veit ekki.
1: Hafa þeir einhvern flota? Ég meina, Bretar hafa ekki almennan flota
0: lengur. Kannski koma þeir frá Luxemburg? Nei, breski flota.
1: Það er engin her í
0: Bretar. Ég held að, já, setni heimstyrjöldinni voru breski Bretar með eitthvað 1400 herskip. Núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjóð.
1: Já.
0: Þetta er breski flotin hann alltaf til lengur.
1: Og þeir eru að tala um að séu 14.000 manns hæfir til orðustu.
0: Já, já, Bretland var í setni heimstyrjöldinni var sko heimsveldi náttúrulega, viðst það, þeir réðu við Indlandi og mörgum
1: enda þannig að sú styrjöld leiti til þess að þeir voru ekki lengur heimsveldi.
0: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í setni heimstyrjöldinni en það þeir vilt ekki hafa neitt keppinaut.
1: Og það endaði 1956 þegar þeir töpuðu Súeskurðunum.
0: Já, já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í seinni heimstyrjöldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur en Bretland. En þetta er að því mér að segja sko að sko þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur ég, eins og þú varst að segja við erum áhrifasæði Bandaríkina, við erum í Norður-Atlantshafi, við erum grundvallar, það er grundvallar atriði fyrir varnir Norður Evrópu, fyrir Norður Ameríku, að Norður Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég, sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað seilast hér til áhrifa, en það er allt kerfi sem við búum í, lifum við í dag sem er varnarsamlingurinn
1: þessi þurfum við ekki gera
0: og NATO, þetta er allt skrifað í Washington þessar, þetta er meira og minna, eflaust það varst Íslands stjórnvöld haft eitthvað það að segja, en þetta er meir og minna samið í Washington, kerfi sem þeir byggu til og þannig að ég held að Bandaríkin menn fara ekki að rugga bátnum gangt okkur, en engin ástæða til.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Útvarpssaga, FM 99.4, þú verður að hlusta.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örva hagkerfið í niðursveiflu.
2: Já, já.
1: Þetta það sem við höfum. En þá kannski atriði sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi. Það lýðræðið, það evran og lýðræðið.
2: Já, sko, Evrópusambandið og Evrópusvæðið gengur út frá því að efnaðasmála stjórna sérfræðingu.
1: Já.
2: Ekki, og eins og reyndar öll frangstjórn Evrópusambandið, mikið af þessum aðlið sem þannig eru uppgefa stjórnarmenn.
1: Já. Og vilja hafa völdin áfram.
2: Það sem fer með þegar okkar fjármálaráðherra er að fara til Brussel og hittir hann Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem er uppgjafa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði hérna 2018, sem að hann...
1: Hann vildi harða aðlugun þá.
2: Ofboðslega harða aðlugun, hann eyðilaði Lettlanda mínu dómi. Hann eyðilaði Lettlanda. Fólk er ennþá að fækka. Þetta er ósjálfbært þjóðfélag. Þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel, Valdís Dombrovskis, maður sem að mér ekkert illa við hann, ég fórum saman til Washington og þegar var verið endurskipulegi, þá var hann sérfræðingur í fjármálinu, endurskipulegi í fjármálinu, en hann greip til þessara gríðarlegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga, hann var hann aðalega hugsa um erlenda banka sem þetta bjarga.

0: og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálum það þessi vera þú ert að fara upp brekku þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni hér á Íslandi var mikið tallar ríkisjóði við gáum í og svo var gengin átti lækka en þarna erum það að ræða að sko að hafa hámark á halla ríkisjóði 3% sko við þurft að fara í 9% hérna á Íslandi eða er meira einstök ár þegar við lendum í þungum áföllum
1: Já.
0: Og þó að við höfum beitt ríkisjóði svona grimt eins og við höfum gert í áföllum þá eru skuldar hjá okkur í dag að verg landsframleiðsla hlutlega verg landsframleiðsla 56% þannig við höfum farið hærra en okkur höfum tekist alltaf við höfum að farið alveg upp í 100% en við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir til þess að árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu
1: Já.
0: Það var ákveðin stöðuleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi lýðræði þá er þetta þannig að ef upp með fastgengisstefnu þá er þetta hvað Seðlabanki, eins og varst að benda það Seðlabanki Evrópu í Brussel hann búinn til í út frá Bundesbank í Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda verðbólgunni niðri.
1: Já,
0: það var númer eitt.
1: Það er númer eitt, já.
0: Hagvöxtur og atvinnuleysi skiptir minna máli. Hvort það mikill hagvöxtur eða hvort það lítið atvinnuleysi, það skiptir bara miklu minna máli. Þetta er aðalega
1: verðbólga. Þetta verðbólgun. Er með að við hagkerfi Þýskaland.
0: Já, alveg klárlega. Já. Þetta og þessi
1: Þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrju þessara aldar þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleittu evruna þar.
0: Óttin við verðbólgun í Þýskalandi á sér alveg rætið til setni heimstyrjaldar þar. Þess vegna þjóðverjar alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi er Seðlabanki Evrópu,
1: Já.
0: Hann er hérna Þannig að þessi selvað ekki bandar ekki, Federal Reserve, hann leggur áhersla verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víttakara markmið. Og svo selvabankastjóri Evrópusambandsins, hann miklu valdameiri heldur en selvabankastjóri bandar ekki. Selvabanki, ef að á að stugga við selvabanka hérna Evrópu og selvabankastjóranum, þá þurfa öll aðeldaríkina að samþykja það. Ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27. Ef að þú á að breyta einhver í Seðlabanka bandaríkina, þá nóg einfaldur meiri hluti bandaríkjaþingi. Bandaríkin eitt þjóðríki, það nóg að fá meiri hluta í bandaríkjaþingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu, það sem við kallar Federal Reserve. En Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd, þannig að Seðlabankastjóri bandaríkina, hann þarf ekki að óttast sko að það sé verið þetta er mjög valdamikil stað
1: en er það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu
0: það tala er margir
1: tengja fjárlögin betur saman og hérna
0: og sammeiljan hér
1: og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel til sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að því að hafa þessa dollarastöðu sína
0: greit. Já, en sko þarna ertu komið með banka sem er stjórnað aðlega sérfræðingum og út frá því að halda verðbólgunni í lágri það er þessu Bundesbank það er aðalatrið, það er ekki að enda sko, atvinnuleysi er helmingi meira í Evrusvæðinu heldur en á Íslandi hagvöxtur er helmingi lægri það er allt í lagi þeim finnst í lagi að fórna bæri hagvöxtu og atvinnustigi ef þeir geta haldið verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það Já. En það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar að með stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það er engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem það er eða ég sé það ekki og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálin þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagdæma þegar velferðarkerfi Það sé að þegar það verður samdráttur í þessum löndum, því þau eru öll, þetta er allt þjóðríki, þau eru með sjálfstæða verga landsframleiðslu, þegar það verður samdráttur í hjá þeim, þá gerist tvöfalt högg, annars vegar minnka tekjur ríkissjóðs, af því það er samdráttur. Hann er tengjur tekjum og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það er samdráttur. Þess vegna eykst verður mikill halla á ríkissjóði og þessi lönd mega ekki vera með svona mikinn halla. Og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti. út á langtíma hagvexti þá myndu þau þurfa vera með sveigjanlega efnahagsstefnu eins og við höfum verið með en þau geta það ekki og þess vegna eins og við sjáum Finnland sem er bara komið inn á evrusvæði að þetta er bara spennitreyja langvarandi mikið atvinnuleysi 25% meðal ungs fólks langvarandi engin hagvöxtur og síðan halli á ríkissjóði sem að þýði það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun miða við hérna það sem er hámarkið en það alveg ljóst að setja svona hámarka á halla á ríkissjóði þá ertu búin að reyna að leggja gruna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum sem er eitthvað sem er búið að ákveða þessi velferðarkerfi urðu til á lýðræðislegan hátt í þessu löndum margra áratuga baráta þarna erum vel að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passa ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastöðu Frakklands og Ítalíu það er ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnust á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur á hendur litlu ríkjum er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem örrík
0: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICF-deilinni á sem tíma þá áttir Ísland rétt á fyrirgreiðslu hjá alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem bara ákveðna reglum sem að því við erum aðilar á sjóðnum og þegar að verða svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgreiðslu og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICF-málinu og það eruð hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfirráð og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða megnið að þeim reglum sem eru samdar eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan og alþjóðagjaldeyrissjóðinn þetta er þessi stofnanir sem eru í Washington hverju skrifuðu þessi reglur sem stofnanir eru með það er bandaríkin sem gerðu þetta, skrifuðu þetta og það er eins með Evrópusambandi að það er stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið er búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin, það er engin spurning
1: Nú er kannski já, nú liða tíma hjá okkur en sumir fjallum það að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp Evrópu Sko. Í raun og veru ef hér er mikill hagvöxtur þá þyrfti það nú ekki að gerast En nú eru laun yfirleitt læri og sumir tala það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp. Hvað finnst þér það? Er eitthvað til í þessu?
0: Það er alveg ljóst sko að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki.
1: Nei.
0: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru íslensamfélagi þess að vera þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna þá voru þessi internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi ætlum við að miða við þegar við tökum evru?
0: Það verður bara ákveðið í samræði milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins hvaða gengi sé miða við.
1: En þeir myndu ráða meir það en við.
0: Það er alltaf gengi, það er tekið gengi. Ég taldi þetta að Lettland tók evruna að gengið hefði verið alltaf hátt grátt til þeim.
1: Já, en það er dæmið, það getur gerst hjá okkur.
0: Og eins með Litáin, ég taldi það að þeir gengið hefði verið og þeir hefði þetta að fá að lækka 15%. Þeir fenguðu ekki, erum við sambandi þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið hátt grátt, það er alveg rétt En hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum þá erum við með evruna
1: Já.
0: Og það verður þungt högg að hagkerfinu kakan minkar
1: Já.
0: Þá er tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt er komið út á hafsauga og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hámarkið
1: við getum lett bara eins og Grikkland
0: já, við getum safnað skuldum og keyrt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslóðar Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það en hérna en hitt er ekki sem getur bara hreinlega lækka laun í evrum til Íslendinga. Það er leiðin og þá er hugmyndin sú að þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka að lækka.
1: En þeirft ekki þá að taka á verkalýðsfélögum því það miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðshefingin er veik heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir það?
0: Það er algjört leikir atriði. Því verkalýðshefingin á Íslandi, við vitum þess að verðtryggingu, verkalýðshefingin, hún er það öflug, að henni hefur tekist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin en líka mikla hækkun umfram það. Þannig að sko launa Íslandir eru eitthvað launahæsta land í heiminum.
1: Já.
0: Launa hæsta.
1: Já.
0: Og þannig að það er alveg rétt. En ef að þetta er gert þá eru launin keiri niður fólk eru því að myndi missa vinnuna
1: Já.
0: Og það eru það flýja land. Fari
1: og bætur eru meða við launavísitölu þannig að þær bætur myndi lækka líka.
0: Og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hafustu lækka.
1: Já.
0: Nefn að fólk skilja sér tilbaka en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og áböld sem fari í skóla og festa rætur einhverstaðar þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka. Þannig að sko myndbandalega gangu út af því að það sé mjög hreyfanlegu sameiginlegu vinnumarkaður. En Evrópusambandið er ekki þannig. Þannig að sko bandaríkin við þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild en í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál og þetta er ekki sambærilegt þetta er ekki sko vinnuafl er ekki mjög hreyfanlegt en þegar það vinnuafl fer þá er þetta yngst og bestmennta fólki það er reynslan sem Íslandsríkin hafa fengið fyrir og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðil og er ekki að tala um að breyta því neitt að þeir, að meina, lettar töpuði 15% að sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005 þá töpuðu pólverjar bara 5-6% sko. Að því þeir eru með sveiginlegt gengi þeir gátu látið slotti, þeir gátu látið gjaldmiðilin lækka og þá var Pólland samkeppnishæfara og því fylgdi meiri útflutningur og hagvaxtarskeið sem að þýtti það að þeir þeir, ég veit að þeir bera sig illa yfir því hvað þeir missa mikið af fólki og þar með að búa margir pólverjar á Íslandi sem er að vinna að starfa hérna og búin að gera lengi en staðan er miklu skárri hjá þeim heldur hjá hérna sko hjá Eistræslandsríkjum og sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem er í miklum vexti en það er í hinlöndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi Við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun, sko ef þú ert í með evruna, þá myndir þú þurfa að semja laun sem er verðbólgumarkmiði plus framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi er þið valla meir en 1%, kannski 1,5, 1% kannski Já. Og verðbólgumarkmiði er þið hjá okkur eða 2,5% Seðlabanki Íslandi með 2,5% Já. En Seðlabanki er með 2%, þeir meiri 2%. Þá erum við að tala 3% leina hækkun ári. Og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári. Við erum frekar að tala 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur. Og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta hluta sem hefur farið út í verðlagið. Það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en að svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting og verðbólgu í launum okkar og svo raun hækkun ofan af það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum.
1: Já. Mitt, nú hérna það kemur þá í ljós væntalega hvaða afstuð en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál varðandi evruna og fólksflóttan hugsalega.
0: Já, við þurfum að ræða þetta á sko á breiðum grundin eins og þú hefur verið að gera sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja ok, þá lækka greiðslubyrðin en þá bara líka lækka launin hjá okkur og þá eru sem sem missa vinnuna og ef þú ert búin að missa vinnuna hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum eða þú ert með dýra fasteign sem þú ert búin að kaupa ef þú missir vinnuna, hvernig það fara því hvernig það er að gera fara, ef að það verður að launin í nafnlaunin fara að lækka, það sem að gerist ef þú er fast gengið, þá getur það verið að nafnlaunin að lækka
1: Já.
0: Þannig að sko ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteignir í Íslandi, skoðum það þarf að skoða þetta út frá net worth eða eigið fé sem það átt.
1: Já.
0: Úr að skoða það ekki nóg að skoða, ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að lán í nafnlaunalán að það hækki jafnvel þú sétt að borga af því eða standi í stað. En krónan að minnka, hún að gera það, en þitt eigið fé í eigninni þá að aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meira en verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig, það þykir gott að búa á Íslandi, það mikil eftirspurn eftir húsnæði, við höfum okkur fjölgaðum fjórðung bara frá 2008 til 2025, 25% fólksfjölgun, það þykir gott að búa hérna og þá mikil eftirspurn eftir húsnæði og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað þetta mikið, þannig að fólk er að horfa það hvað, ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigið fyrir þessu húsnæði.
1: Já.
0: Vegna þess að það kemur leiðrétting sko, Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu, tekur til verðbólgu vissu næstu verð en, og hækka þá vextina bankandi gera það líka, en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslu tilbaka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá þarf að skoða hvað hefur eigið fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markast fyrir eignarinnar hvað er skuldagi og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestum tilökum allt önnur heldur en eða þú ert bara að horfa á vextina og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og ég eins og ég segi fyrir mér ég er að horfa líka á heimsþekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér málin hérna sem virðast telja að lögna sérstöðlansins þá þurfum við að hafa þennar sveigjaleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir þetta verður ákveðið með líðlegaslegum hætti hvað gert verður á hvernig við erum þess
1: Já, 29. august
0: Já
1: Það verður gert, þakkaði fyrir Ilmar
0: Takk fyrir
1: að koma til okkar
0: Takk
1: Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið er sælef, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og er hlustandum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa þetta í 5 ár.
0: Já,
1: já.
0: Herri, þetta er tíminn og fljótur að líða,
1: kvíla,
0: því að einhvern veginn, svona finnst mann ekkit langt síðan og varst að svona tala það og allir þeir að fara út.
1: Já, já,
0: það er lusta það.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já, já. En það verður svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir þetta hverdagslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurinni.
1: Já, já, já, ég varð í síðasta áni 79 ára gafall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsemi okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörku. Því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stærsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fórum með hann landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins dávaldin frísi nett sem ég flutti oft hérna inn, var með í háskóla bíó og hingað og þangað landið.
0: Já.
1: Og svona alltaf fyrir utan það, þá var ég mikið